Hugurinn þýtur í gegnum endalausar hvað ef spurningar. Þetta eru víggirðingar sem óvinurinn byggir. Virki sem eru hönnuð til að halda okkur föstum, vonlausum og blindum fyrir krafti Guðs. En góðu fréttirnar eru þær að hægt er að rífa þessi vígi niður. Ekki með okkar eigin styrk, heldur með andlegum vopnum sem Guð hefur séð okkur fyrir. Rétt eins og hermaður er búinn herklæðum til bardaga, þá fáum við líka verkfæri til að berjast. Þessi vopn, eins og versi segir, eru máttug fyrir tilstilli Guðs. Þau eiga ekki rætur í mannlegum gæðum eða viljastyrk, heldur í guðdómlegu valdi. Andlega baráttan sem við stöndum frammi fyrir er sameiginleg okkur öllum. Óvinurinn kann að nota mismunandi aðferðir, ótta, þunglindi, fíkn, en vígvöllurinn er alltaf í huganum og sálinni. Og hér koma góðu fréttinnar. Rétt eins og óvinurinn byggir þessa ósýnilega veggi til að fella okkur, hefur Guð gefið okkur leiðir til að rífa þá niður. Ekki með líkamlegum styrk, heldur með hans krafti. Hugsaðu það svona. Þú myndir ekki reyna að berjast gegn skógareldum með garðslöngu. Á sama hátt getur ekki barist gegn andlegri kúun með mannlegum lausnum. Þú þarft enga miklu stærra og það er það sem Guð hefur gefið okkur. Á þeim stundum þegar þú upplifir ótta, kvíða eða aðra andlega baráttu sem yfirþyrmandi, mundu að þú þarft ekki að takast á við hana einn. Guð hefur girt þig vopnum sem geta eyðilagt þessi vígi. Næsta skref er að vita hvað þessi vopn eru og hvernig á að nota þau. En hér er lykilatriði í bili. Baráttan sem við stöndum frammi fyrir er andleg og sigurinn kemur þegar við berjumst með vopnunum sem Guð hefur gefið okkur. Þessi baráta kann að vera ósýnileg en hún er mjög raunveruleg og krafturinn til að sigrast á henni er alveg jafn raunverulegur. Þegar við höldum áfram mun ég sýna þér nákvæmlega hvernig þessi guðdómlegu vopn virka og hvaða sérstök vers úr Biblíunni er hægt að nota sem vörn, sókn og til sigurs í þessu ósýnilega stríði. Vers 1. Kraftur í nafni Jesú. Það er nafn sem hristir undirstöður himins og jarðar, nafnið Jesú. Filippi brefið 2:10 segir okkur að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Hugsuðu það andartak. Sérhvert kné, sérhver máttur, sérhver kraftur sem er til staðar í andlegum og efnislegum heimi verður að lúta yfirvaldi þessa nafns. Þetta er ekki bara titill eða merki. Það er yfirlýsingum endanlega sigur Jesú yfir öllum öflum sem standa gegn Guði. Ímyndaðu ykkur að vera í réttasal þar sem dómarinn hefur andlegt vald. Þegar hann hefur kveðið upp úrskurð sinn, getur enginn staðið gegn honum. Hamarinn fellur og ákvörðunin er endanleg. Nafnið Jesús ber slíkt vald í enn dýpri skilningi. Í þessu tilfelli nær það yfir allt á himni og jörðu. Djöflarnir vita þetta, en þess vegna segir Jakobsbréfið 2:19: Þú trúir að Guð sé einn, þú gjörir vel, en illu andarnir trúa þér líka og skelfast. Nafn Jesú er ekki aðeins þekkt á himnum. Það vekur ótta á jörðinni þar sem Satan hefur vígi sitt. Eftir fall Adams sjáum við í gegnum guðspjöllin Jesú reka út illa anda með einu orði. Í Markúsar guðspjalli 58 til dæmis hittir hann mann sem er haldinn mörgum illamöndum. Allt sem Jesú segir er: farðu út af manninum, þú óhreinni andi. Og þegar í stað flýr hersveit illra anda. Það er kraftur nafnsans. Það er ekki bara að illu andarnir þekki hann, þeir eru hræddir við vald hans. Jesús þarf ekki að hrópa, semja eða berjast. Skipun hans ein og sér er nóg til að reka þá á flótta. Nú kemur það ótrúlega. Þetta vald í nafni Jesú er ekki bara honum einum ætlað. Hann hefur gefið okkur sem fylgjendur sínum þetta vald. Þegar við tjáum nafn Jesú í trú, erum við að lýsa yfir sama sigri yfir myrkrinu
og hann boðaði í jarneskri þjónustu sinni. Það snýst ekki að segja nafnið eins og töfra orð, heldur að ákalla vald sem kemur frá því að trúa á hver Jesús er og það sem hann hefur þegar áorkað á krossinum. Ímyndaði þér Hermann sem fær aðgangað öflugu vopni. Þetta vopn virkar aðeins ef hermaðurinn trúir á mátt þess og notar það rétt. Á sama hátt er nafn Jesú andlegt vopn sem okkur hefur verið gefið til að berjast gegn ótta, kúun og árásum óvinarins. En það verður að nota það í trú. Þegar þú nefnir nafn hans, þá varst þú ekki bara að segja orð, heldur lýsir þú yfir fyrir öflum myrkursins að þau séu sigruð, að Jesús ríkir æðstur og að þau hafi ekkit valdi við þér. Nafn Jesú færir ljósinn í myrkustu aðstæður. Þegar þú finnur fyrir yfirþyrmandi kvíða, þegar ótti reynir að ná tökum á hjarta þínu, þegar óvinurinn hvíslar lygum í huga þinn, þá skaltu tala nafn Jesú. Það er ekki bara áminning fyrir þig, það er skipun sem óvinurinn getur ekki hunsað. Hann skelfur undan þessu nafni vegna þess að það minnir hann á ósigur hans. Í hvert skipti sem þú biður í nafni Jesú, þá ákallar þú vald þess sem hefur þegar sigrað dauða og helvíti. Svo á þeim stundum þegar þér finnst þú vera uppi á móti öflum sem þú hefur ekki stjórn á, mundu að þú ber nafnið sem allir illu andarnir óttast. Biddu til hans að trausti, vitandi að nafn Jesú er sigur þinn. Næst þegar þú finnur fyrir kúun eða yfirþyrmandi tilfinningum, nefndu nafn hans djarflega og horfðu á andlegu kraftana í kringum þig lúta í lægra haldi. Baráttan kann að virðast hörð, en úrslitin eru þegar ráðin og nafn Jesú tryggir sigurinn. Vers 2. Vald trúarinnar. Ímyndaði þér að ganga þéttan skó, umkringdan hættum, höggorma sem skríða í kjarrinu, sportreka sem fela sig í skuggunum. En þrátt verið þessar ógnir gengur þú að sjálfstrausti því þér hefur verið gefið vald til að stíga á þá óttalaust. Þetta er svo tegund valds sem Jesú talar í Lúkas 10:19 þegar hann segir: Ég hef gefið yður vald að stíga á höggorma og sportreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Þetta vers fjallar ekki bara bókstaflega höggorma og sportreka. Það er öflugt tákn vald sem Kristur gefur okkur yfir óvininum, yfir Satan, illum öndum og öllum andlegum öflum myrkursins. Jesús er að segja okkur að sem fylgjendur hans erum við ekki varnarlaus í þessari andlegu baráttu. Okkur hefur verið gefið vald, raunverulegt vald, til að traðka vélabrögð óvinarins undir fótum okkar. Hvaðan kemur þetta vald? Í Matteusi 28:18 lýsti Jesús yfir: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Hann er æðsta vald, ríkir yfir öllum krókum sköpunarverksins, hvort sem það er í efnisheiminum eða andlega heiminum. Og hér er ótrúlegur sannleikur sem trúaðir deilum við þessu valdi. Þegar þú gengur með Kristi, þá gengur þú ekki í þínum eigin styrk eða valdi, heldur í hans. Hugsaðu það andartak. Jesús sem hefur sigrað syndina, dauðan og Satan sjálfan hefur gefið þér kraftinn til að sigrast á öflum myrkursins. Þetta er ekki bara fjarlægt lofvörð fyrir lærisveina hans fyrir 2000 árum. Þetta er veruleiki fyrir alla trúaða í dag. Valdið sem Kristur gefur er ætlað þér að nota í daglegu lífi þínu, í baráttu þinni gegn ótta, freistingum, andlegri kúun og öllum brögðum sem óvinurinn gæti hrundið að þér. Það er eins og að fá lykla að ríki. Ímyndaði þér konung sem gefur þér vald til að starfa fyrir hans hönd, til að ríkja yfir ákveðnu landsvæði með allan þunga valdsins á bak við þig. Þú myndir ekki hika við að nota þetta vald því þú veist að það kemur frá konungnum sjálfum. Á sama hátt höfum við fengið lykla af ríki Krists. Við berjumst ekki gegn óvininum með eigin styrk.
Við berjumst með þeim krafti sem Jesús hefur gefið okkur. Þetta þýðir að þegar þú stendur frammi fyrir andlegri baráttu, hvort sem það er að berjast við hugsanir eins og efa, ótta eða freistingu, getur þau staðið staðfastur í valdi Krists. Þú þarft ekki að óttast árásir óvinarins því þér hefur verið gefið vald yfir honum. Þegar þú talar í nafni Jesu, þegar þú skipar andlegu myrkri að flýja, gerir þú það með því valdi sem kemur beint frá konungi konungana. Lykilatriðið hér er að starfa í trú. Valdið er okkar, en það krefst þess að við stígum fram af hugrekki og treystum því að kraftur Guðs muni standa undir loforðum hans. Það snýst ekki að við séum sterk eða fullkomin, það snýst að reiða okkur á styrk og sigur Krists. Mundu að vald þitt er ekki eitthvað sem þú hefur áunnið þér, það er eitthvað sem Jesús hefur gefið þér frjálslega, vegna þess að þú tilheyrir honum. Þegar þú gengur í gegnum lífið, mundu að þú ert ekki máttlaus. Þú hefur verið búinn guðdómlegu valdi til að troða yfir öll brögð óvinarins. Þegar óttið rís upp, freisting dynur yfir, andlegt andrúslofti kringum þig þjakar þig, stattu þá uppréttur, ákalla nafn Jesu. Skipaðu myrkrinu að flýja og treystu á þann kraft sem þér hefur verið gefin. Þú ert ekki bara áhorfandi í þessu andlegu baráttu. Þú ert hermaður búinn valdi Krists sjálfs. Gaktu í þeim krafti í dag, vitandi að ekkert illt getur staðið gegn því valdi sem Jesús hefur falið þér. Óvinurinn kann að reyna að ráðast á þig, en með valdi Krists getur þú kramið áfram hans undir fótum, rétt eins og höggormum og sporðdrekum með troði niður í þessum táknræna skógi. Vers 3. Orð Guðs, ritningin. Ímyndaðu þér að þú sért í óbyggðum, einmanna og varnalaus, umkringdur endalausu hrjóstrugu landi. Þú ert líkamlega úrvinda og þá kemur óvinurinn. Alveg eins og hann gerði með Jesu. Satan birtist ekki með sýnilegum her, heldur með legum, freistingum og hálf sannlega. Í vonum að koma þér á óvart á veikustu stundu. Hvernig bregst þú á móti? Svarið er að finna á sama hátt og Jesús barðist á móti. Í gegnum orð Guðs. Í Matteusi 4:4 lýsir Jesús yfir. Ritað er, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orðið sem framgengur á Guðs munni. Þegar Satan kom til að freista hans og bauð upp á falska huggun líkamlegra þarfa, þá deildi Jesú ekki, samti ekki eða fjalli í örvæntingu. Hann vitnaði einfaldlega í ritningarnar. Tvö einföld orð, ritað er, voru nóg til að stöðva óvinin. Jesú sýndi okkur að orð Guðs er miklu meira en bara safn fornra rita. Lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjöðu sverði, eins og segir í Hebreabréfinu 4:12. Það ristir í gegnum blekkingar, afhjúpar legar og sigrar freistingar. Sérhvert orð sem Guð talar er eins og vopn í höndum þér, tilbúið til að verja þig í hörðustu bardögum lífsins. Við skulum íhuga freistinguna sem Jesús stóð frammi fyrir í eyðimörkinni. Eftir að hafa fastað í 40 daga var hann líkamlega veikburða og Satan vissi það. Satan nálgaðist hann með freistingu sem virtist sangjörn. Breyttu þessum steinum í brauð. Jesús var jú svangur, en það er hér sem legar Satans eru svo hættulegar. Það er virðast oft rökréttar, jafnvel aðlaðandi við fyrstu sín. En Jesús féll ekki fyrir því. Í staðinn svaraði hann með sannleikanum sem er að finna í orði Guðs og vitnaði í 5. Mósebók 8:3. Maðurinn lifir eigi á einu saman brauði. Á þeirri stundu sýndi Jesú fram á að það er eitthvað meira en líkamleg næring. Orð Guðs, það nærir sál okkar, styrkir anda okkar og gefur okkur visku og kraft til að standast vélabrögð óvinarins. Sérhver freisting sem Satan kom með var mætt með ritningunni því Jesú vissi að æðsta vald býr í orði Guðs. Sama hversu samfarandi orð Satans kann að hafa hljómað,
það jafnast þau ekki við eilífan sannleika ritningarinnar. Hér er hagnýta niðurstaðan. Þegar við stöndum frammi fyrir legum, freistingum eða andlegum árásum, þá er orð Guðs fyrsta og besta vörn okkar. Það er ekki nóg að vita bara Biblíuna. Við þurfum að hafa djúpa þekkingu. Við þurfum að hafa hana svo rótgróna í hjörtum okkar og huga að þegar óvinurinn kemur með lygar sínar, getum við strax brugðist við þeim með sannleikanum. Hugsaðu orð Guðs eins og sverð. Sverð er aðeins áhrifaríkt ef hermaðurinn veit hvernig á að nota það. Á sama hátt verður ritningin öflug í höndum okkar þegar við höfum hana tilbúna til notkunar, þegar við höfum lært hana utanbókar og þegar við tölum hana í trú. Þegar þú stendur frammi fyrir ótta, kjarkleysi eða freistingu er það að vitna í ritninguna eins og á sveifla sverði í bardaga. Það skeri gegnum lygarnar og myrkrið hefur engan annan kost en að hörfa. Kannski ert þú að berjast í kvíða og óvinurinn hvíslar að þú munt aldrei finna frið. Þú getur svarað með Filippi bréfinu 4:7 og friðu Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Eða kannski finnst þér eins og þú hafir engan styrk og Satan nærir þig með lygum vanmátt. Þú getur svarað því með Filippi bréfinu 4:13. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Sérhvert orð Guðs er vopn. Það er lifandi kröftugt og áhrifaríkt til að sigra óvinin. En rétt eins og hvert vopn, þá er það aðeins áhrifaríkt ef við vitum hvernig á að beita því. Þess vegna er nauðsynlegt að leggja ritningastaði á minnið og halda þeim nálægt hjörtum okkar. Þegar þú leggur vers á minnið, þá býrðu þig undir bardaga. Þú berð þetta sverð með þér hvers sem þú ferð. Svo næst þegar þú lendir í andlegri baráttu, hvort sem það er ótti, freisting eða efi, gríftu til sverðsins. Talaðu orð Guðs. Láttu það vera vörð þína og sókn. Mundu að eigi lifimaður á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur á Guðs munni. Láttu orð hans leiða þig, styrkja þig og veita þér sigurinn sem þegar hefur verið unnin fyrir tilstilli Krists. Hvernig á að nota þessi vers í daglegu lífi? Verum raunsæ, í lífinu upplifum við stöðuga baráttu. Stundum er hún augljós eins og líkamleg veikindi eða streituvaldandi aðstæður, en svo er það baráta sem er óséð, sem glímt er við í huga okkar, hjörtum og sálum. Ótti, kvíði, freistingar, kúun. Þetta eru ósýnilegir óvinir sem við stöndum frammi fyrir á hverjum degi. En hér eru góðu fréttirnar. Guð hefur ekki skilið okkur eftir ein til að berjast þessari baráttu. Hann hefur gefið okkur verkfæri sem við þurfum, andleg vopn sem geta sigrað öfl myrkursins. Og þessi vopn koma beint úr orði hans. En áður en við köfum ofan í hvernig á að nota þau, þá er dýpra mál sem oft er ósagt. Oft eru andlegir erfiðleikar okkar tengdir ójátuðum syndum. Við sjáum þetta samband í þjónustu Jesu. Í Matteus 9:5-6, þegar Jesús læknar lamaðan mann, spyr hann, hvort er auðveldar að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? Jesús var að gera það ljóst að líkamleg lækning og andleg lækning fara oft hönd í hönd. Stundum eru erfiðleikar okkar, hvort sem það eru veikindi, ótti eða andleg kúun, einkenni dýpri andlegra vandamóla. Kannski eru við með annan fótinn enn fastan í nautnum heimsins og hinn að reyna að ganga með Kristi. Þetta klofna hjarta skilur eftir sprungu fyrir óvinin til að laumast inn. Svo fyrsta skrefið er iðrun. Iðrun er eins og andleg hreinsun. Það er að viðurkenna hvar við höfum farið út af brautinni, játa syndir okkar og snúa aftur til Guðs af öllu hjarta. Án þessa skrefs getur andleg baráttu okkar verið eins og við séum föst í endalausri hringrás. En þegar við iðrumst erum við ekki bara að biðja fyrirgefningu, við erum að skapa rými fyrir kraft Guðs til að starfa í lífi okkar
og fjarlægja fótfestu sem syndin gefur óvininum. Nú skulum við ræða hvernig á að nota versin sem við höfum lært í daglegu lífi. Ímyndaðu þér að þú gangir í gegnum venjulegan dag en skyndilega byrjar kvíði að læðast að þér. Kannski er það ótti við framtíðina eða kannski er það bylgja efasemda sem fær þig til að upplifa yfirþyrmandi tilfinningu. Á þeirri stundu stendur þú ekki bara frammi fyrir andlegri baráttu, heldur andlegri árás. Og hér kemur fyrsta verkfærið inn í myndina, að ákalla nafn Jesú. Nafn Jesú er ekki bara orð sem við segjum, það er yfirlýsingum vald. Þegar óttinn þrýstir að okkur, segi þá nafn hans, segi þá uppátt. Í nafni Jesú býð ég þessum ótta að hverfa. Munið það sem við ræddum áðan, í nafni Jesú mun hvert hné beygja sig, þar á meðal öfl myrkursins. Fílippi brefi 2:10-11. Þegar þið ákalli nafn hans, minnið þið óvinin á ósigur hans. Illar vættir skjálfa við nafni Jesú vegna þess að það táknar endanlegan ósigur þeirra. Næsta verkfæri er að skilja valdið sem þér hefur verið trúa fyrir. Jesú sagði í Lúkas 10:19, sjá ég gefiður vald til að stíga á höggorma og sportrekka og yfir öllu valdi óvinarins, og ekki skal yður meiða. Þetta er ekki bara myndlíking. Jesús hefur gefið þér raunverulegt vald yfir andlegum öflum. Þegar efi eða kúun kemur, getið þið gengið í því valdið sem Kristur hefur gefið ykkur. Talið af sjálfstrausti, ekki í eigin styrk, heldur í hans. Lýstu því yfir að þú hefur máttinn til að sigrast á þessu, ekki vegna þess hver þú ert, heldur vegna þess hver Jesús er. Þetta er það sem það þýðir að ganga í andlegu valdi. Það snýst ekki um að þykjast að við höfum öll svörin eða styrkin sjálf. Það snýst um að standa á grunni sigurs Krists. Að lokum skulum við ræða að nota ritninguna sem vopn. Þegar óvinurinn ræðst á með lygum, freistingum eða efasendum, þarftu ekki að setja bara að taka við því. Þú hefur orð Guðs, og það er beittara hverju tvíeggjuðu sverði, Hebreabréfi 4:12. Segjum sem svo að þú standir frammi fyrir freistingu, hvort sem það er að falla aftur í gamlan vana, gefast upp í reiði eða snúa þér að einhverju sem þú veist að er ekki rétt. Á þeirri stundu vitnaðu í ritningarnar, segðu sannleikan uppátt. Það er ritað, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur á Guðs munni, Matteus 4:4. Þegar þú talar orð Guðs, þá notar þú vopn sem óvinurinn getur ekki staðið gegn. Hugsaðu þetta svona. Ef þú væri hermaður sem færi í bardaga, myndur þú skilja sverðið þitt eftir? Alls ekki. Á sama hátt verðum við að bera ritningarnar með okkur á hverjum degi og nota þær sem vörn gegn andlegum árásum. Jesaja 54:17 segir, engin vopn sem smíðuð verða móti þér skulu verða sigurvænleg. Þetta er lofor Guðs, en það er á okkar ábyrð að beita því lofordi eins og sverði. Þegar legar koma, höggva þær niður með sannleika orðs Guðs. Svo hvernig notar þú þessi vers í daglegu lífi þínu? Gerðu þau að hluta af bæn þinni. Þegar þú vagnar, byttu í nafni Jesú og byttu vemd hans og leysögn. Þegar þú stendur frammi fyrir áskorun, lýsti yfir valdi þínu í Kristi. Þegar freistingin dynur yfir, vitnaðu í ritningarnar eins og sverð, skerðu í gegnum legar óvinarins. Og mikilvægt að gera iðrun að reglulegum hluta af andlegu lífi þínu. Haltu hjarta þínu hreinu fyrir Guði, svo að kraftur hans geti streymt frjálslega í gegnum þig. Baráttan er raunveruleg, en við höfum líka sigur í Kristi. Þessi andlegu vopn eru ekki bara hugmyndir, þau eru hagnýtt verkfæri sem þú getur notað á hverjum degi. Mundu að þú ert ekki einn að berjast. Guð hefur búið þetta baráttu, og engin vopn sem smíðið eru mótið þér skulu verða sigurvænleg ef þú stendur staðfastur á loforðum hans. Þú hefur náð hingað,
sem þýður að þér er alvara í að stíga inn í sigurinn sem Jesús hefur þegar unnið fyrir þig. Við skulum lýsa því yfir saman. Skrifaðu sigur í Jesú í athugasemd hér að neðan. Við skulum ekki bara tala baráttuna, heldur stöndum staðföst í sigri og hvetjum hvert annað á meðan við göngum í gegnum þetta líf, útbúin og tilbúin fyrir andlega stríðið sem við stöndum frammi fyrir daglega. Áður en þú ferð vil ég hvetja þig til að halda áfram að fylgjast með okkur hér. Hér hefur þið aðganga miklu efni sem mun búa þig fyrir andlegan hernað, hjálpa þér að kafa dýpra í Biblíuna og gefa þér þau verkfæri sem þú þarft til að sigrast á þeim áskorunum sem við sem trúum stöndum frammi fyrir. Við erum öll í þessu saman og hvert skref sem við tökum er tekið í styrk Krists. Taktu þér nú smá stund til að hugleiða. Hefur þú einhver tíma fundið fyrir kúun, freistingu eða andlegri árás? Kannski hefur ótti, efi eða freisting íþyngt þér og þú hefur velt því fyrir þér hvort þú getur virkilega átt sigur. En nú veistu sannleikan, þú ert búinn öflugum andlegum vopnum. Nafni Jesú, valdi Krists og orði Guðs. Þú ert ekki varnarlaus. Kristur hefur gefið þér allt sem þú þarft til að standa staðfastur, berjast og sigra. Mundu þetta þegar þú heldur áfram. Baráttan er þegar unnin. Kristur sigraði öfl myrkursins á krossinum og þess vegna getur þú staðið staðfastur í sigri hans. Hlutverk þitt núna er að beita andlegum vopnum sem hann hefur veitt þér. Í hvert skipti sem þú lýsir yfir valdi hans og í hvert skipti sem þú vitnar í orð hans, þá gengur þú í sigri. Þú berst ekki einn. Jesús stendur með þér og kraftur hans er meiri en nógur til að sigrast á hvaða áskorun sem óvinurinn gefur þér. Ljúkum með bæn og biðjum styrk Guðs er við göngum saman í þessum sigri. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig í nafni Jesú, þakklátt fyrir það vald sem þú hefur gefið okkur í hans nafni. Við þökkum þér fyrir sigurinn sem Kristur hefur þegar unnið yfir öflum myrkursins. Drottinn, þegar við stöndum frammi fyrir andlegri baráttu á hverjum degi, hjálpaðu okkur að muna að orð þitt er vopn okkar, að fyrir Jesú höfum við mátt til að sigrast á öllum illum öflum. Styrtu trú okkar, myndu okkur á að ganga í því valdi sem þú hefur gefið og gefðu okkur frið er við stöndum stöðug í sigrinum sem er þegar okkar. Þökkum þér fyrir vernd þína, leiðsögn þína og kærleika þinn. Við biðjum í voldugu nafni Jesú. Amen. Farðu nú áfram í trú og sigri, vitandi að þú ert aldrei einn í þessari baráttu. Guð er með þér í hverju skrefi.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þeir eru endur fættir fyrir orð Guðs, sem lifir og varir. Það er vitnað í fyrsta Pétursbréf, fyrsta kafla 23. vers. Biblían kveikir nýtt líf. Í Biblíun er vilji Guðs opinberaður. Sannindi orð Guðs eru tjáningar hins hæsta. Sá sem gerir þessi sannindi að hluta af lífi sínu verður í öllu tilliti ný sköpun. Honum veitast ekki nýir andlegir hæfileikar en því myrkri dreift sem vegna fáfræði og syndar hefur sljókað skilningin. Orðin, ég mun gefa þér nýtt hjarta, merkja nýtt hugafar mun ég gefa þér. Breytingu á hjartanu fylgir ávallt sterk sannfæring kristilega skildu og skilningur á sannleika. Sá sem grannskoða ritninguna, samfara bæn mun öðlast skýran skilning og heilbrigða dómgreind eins og hann hefði komist á æðri vitsmunastig við það að snúa sér til Guðs. Biblían hefur að geyma þær meginreglu sem liggja til grundvallar öllum sönnum mikileika og allri sannri hagsald, hvort heldur sem varðar einstakling eða þjóð. Sú þjóð sem leifir óhindraða útbreiðslu Biblíunnar opnar hugafólks leið til að þroskast og vaxa. Við lestur Biblíunnar skín ljós inn í myrkrið. Þegar menn rannsaka orð Guðs finna þeir lífgefandi sannindi. Í lífi allra þeirra sem taka kenningar þess til greina mun verða straumur hamingju sem allir er þeir komast í samband við munu hljóta blessun af. Þúsundir manna hafa bergt á þessari lífslind en samt hrýtur það ekki sem í henni er. Þúsundir manna hafa sett drottinn sér fyrir hugskotsjónir og með því að líta hann augum hafa þeir breyst til sömu myndar. Hjarta þeirra brennur hið innra með þeim. Er þeir ræða lunderni hans, segja frá því hvað Kristur þeim og hvað þeir eru Kristi. Þúsundir til viðbótar geta tekið þátt í því að rannsaka leyndardóma hjálpræðisins. Hver ný rannsókn mun opinbera eitthvað enn áhugaverðara en áður hefur komið í ljós.
2: Eilíft orð Guðs endist lengur en allt annað. Kynslóðir koma og fara, en Biblían lifir. Þjóðir rísa upp og hverfa, en Biblían lifir. Konungar og forsetar fara frá, en Biblían lifir áfram.
3: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við mennirnir þörnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunnar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjóð þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunnar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Þeim var falið háleitara ætluna verk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerði frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukatriði. Hún engin lærdómsbók í þessum fögum. Þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem aðalatriðið. Biblían inniheldur helgasögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það þess vegna ekki nægilegt að líta á hinna helgu bók frá skins sem sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarnir breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hinn sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneita Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt uppa Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðilegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Krist, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. Og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðu manna þessa heims líst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagna Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu er það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segja Biblían eitthvað eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían er í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu er átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi er athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka Biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og frá er skýrt í Biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það ekki aðalatriði hve lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Við eigum ekki að hlýta vitnisburði nokkurs manns kenningar ritningarinnar, heldur sjálf að kanna orð Guðs. Ef við leyfum öðrum að hugsa fyrir okkur, mun orka okkar skerðast og hæfileikarnir rýrna. Hið göfuga afl hugans getur kyrst svo mjög ef því ekki beitt við verðu viðfangsefni að það missir máttinn til að skilja kjarnan í orðum Guðs. Huganum mun aukast ásmegin ef honum beitt til að rekja afstöðuna milli frásagna Biblíunar og gera samanburð á ritningastöðum og andlegum hlutum. Ekkert betur til þess fallið að efla skynsemina en nákvæmur lestur ritningarinnar. Engin bók önnur færum að hefja hugan svo mjög og gefa hæfileikunum þrek eins og hinn víðtæku og göfgandi sannindi Biblíunar. Væri orð Guðs gaumgæft eins og vera ber, væri menn víðsýnni, göfugri og stefnufastari en títtir nú á dögum.

Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og iðkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 86 Kristnið allar þjóðir. Þessi kafli byggður á Matteus 28, 16-20. Kristur var aðeins eitt þrep frá himnesku hásæti sínu þegar hann gaf lærisveinunum skipunina. Allt vald mér gefið á himni og jörðu, sagði hann. Farið því og gjörið alla þjóðir á lærisveinum. Farið út allan heim og prétiki fagnar erindið öllu mannkynni. Markus 16, 15. Hvað eftir annað voru þessi orð endurtekin til þess að lærisveinunum yrði ljós þýðing þeirra? Yfir alla íbúa jarðarinnar, háa sem láa, ríka og fátæka, skildi ljós heimsins skína með skærum, sterkum geislum. Lærisveinarnir áttu að vera samverkamenn frelsara síns í starfinu til frelsunar heiminum. Skipunin hafði verið gefin hinu tól þegar Kristur hitti þá í loftsalnum, en nú skildi fleiri gefin hún. Á samkomunni á fjallinu í Galileu komu saman allir trúaðir sem til náðist. Kristur hafði fyrir dauða sinn tiltekið stað og stund þessara samkomu sjálfur. Engillinn við gröfina minnti lærisveinana á lofvorð hans að hitta þá í Galileu. Þetta fyrirheit var endurtekið við hina trúuðu sem voru samankomnir í Jerúsalem í páskavikunni. Og með þeim barst það til margra sem voru

einmana og sýrðu dauða drottins síns. Allir biðu þessara samkomu með mikilli eftirvæntingu. Þeir lögðu leið sína til samkomu staðarins úr öllum áttum, eftir krókaleiðum til þess að komast hjá að veika tortigni afbrýði samra gyðinga. Með námfúsum huga komu þeir og ræddu ákaft sína milli fréttirnar sem þeim hefðu borist Krist. Á tilsettum tíma voru það bil 500 trúaðir samankomnir í smá hópum í fjallshlíðinni. Áfjáður í að heyra allt sem fregnað yrði af vörum þeirra sem séð höfðu Krist eftir upprisu hans. Lærisveinandi fóru frá einum hóp til annars og sögðu frá öllu því sem þeir höfðu séð og heyrt af Jesú og lögðu út af ritningunum eins og hann hafði gjört við þá. Tómas sagði frá vantrú sinni og hvernig efasemdum hans hefði verið feykt burt. Skyndilega stóð Jesú mitt á meðal þeirra. Enginn gat sagt hvaðan eða hvernig hann kom. Margir þeirra sem þar voru höfðu aldrei séð hann áður en á höndum hans og fótum sáu þeir krossfestingar merkin. Ásjóna hans var sem ásjóna Guðs og þegar þeir sáu hann tilbáðu þeir hann. En einhverjir efuðust. Þannig það ævinlega. Til eru þeir sem eiga erfitt með að sýna trú og hallast fremur að efasemdum. Slíkir missa miklu vegna vantrúar sinnar. Þetta var eini fundurinn sem Jesú átti með mörgum hinna trúuðu eftir upprisuna. Hann kom og ávarpaði þá með þessum orðum: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Lærisveinarnir höfðu tilbeðið hann áður en hann lauk upp munni sínum, en þessi orðavörum sem dauðin hafi lokað hrifu þá með undarlegum mætti. Hann var nú hinn upprisni frelsari. Margir þeirra höfðu séð hann beita mætti sínum til lækningar sjúkum og til að hafa hemil á erindrekum Satans. Þeir trúðu að hann hefði vald til þess að setja á stopp ríki sitt í Jerúsalem. Vald til að kæfa alla andspyrnu, vald yfir náttúru öflunum. Hann hafði lagt æðandi öldur. Hann hafði gengið á hvítfekstum brimsköflum. Hann hafði vakið dauða til lífs. Nú lýsti hann því yfir að allt vald væri sér gefið. Orð hans fluttu áherindur hans í huganum upp yfir hið jarneska og tímalega til hins himneska og eilífa. Þeim var upplift til æðsta skilnings á tign hans og dýrð. Orð Krist í fjallshlíðinni voru yfirlýsingum að fórn hans mannana vegna væri fullkomin og alger. Skilmálum friðþægingarinnar hafði verið fullnægt. Starfið sem hann kom á jörðina til að vinna var fullkomnað. Hann var á leiðinni til hásættis Guðs til að verða heiðraður af englum, tignum og völdum. Hann hafði tekið við starfi sínu sem meðalgangari, klæddur takmarkalausu myndugleika, gaf hann lærisveinum skipunina, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Matteus 28:19-20. Gyðingaþjóðinni hafði verið falið að geyma hinn heilaga sannleika, en stefna farisjana hefði gert þá að innhverfustu, kreddufastustu þjóð mannkyns. Allt sem snerti prestan og höfðingjana, klæðnaði þeirra, venjur, helgisíður og erfikenningar, gerði það óhæfa til að vera ljós heimsins. Þeir litu á sjálfan sig, gyðingaþjóðina, sem allan heiminn. En Kristur fór lærisveinum sínum að boða trú og tilbeðslu sem í engu fól í sér stéttarmunið að þjóðerni, trú sem hefði öllum þjóðum og kynþáttum, öllum stéttum manna.
Áður en Kristur yfirgaf lærisveina sína lýsti hann gaumgæfilega eðli ríkisins. Hann benti á það sem hann hafði sagt þeim áður í því efni. Hann lýsti því yfir að tilgangur hans væri ekki að stoppsetja í heimi hér tímanlegt ríki, heldur andlegt. Hann átti ekki að ríkja sem veraldlegu konungur á veldistóli Davíðs. Aftur lauk hann upp fyrir þeim ritningurum og sýndi þeim að allt það sem hann hafði þolað hafði verið ákveðið á himnum á fundi hans og föðurins. Allt höfðu menn, innblástin af heilögum anda, sagt fyrir. Hann sagði, þið sjáið að allt sem ég hef opinberað ykkur í sambandi við afneitun heimsins á mér sem Messíasi hefur komið fram. Allt sem ég hefi sagt varðandi þá niðurlægingu sem ég átti að þola og dauðdaga minn hefur ræst. Á þriðja degi reis ég upp, rannsaki ritningarna af meiri kostgæfni og þið munu sjá að í öllu þessu hafa spádómarnir mig ræst í smáatriðum. Kristur fór lærisveinum sínum að vinna verkið sem hann hafði lagt þeim í hendur og byrja í Jerúsalem. Jerúsalem hafði verið vettvangur ótrúlegrar niðurlægingar hans mannkynsins vegna. Þar hafði hann þjást, þar hafði honum verið hafnað og þar hafði hann verið sakfelldur. Júdea var fæðingarstaður hans, þar hafði hann gengið íklæddur mynd dauðlegs manns og fáir hafði gert sér ljóst hver nálægt jörðinni himinni var þegar Jesú var að meðal þeirra. Í Jerúsalem skildist þar lærisveinanna hefjast. Í ljósi alls þess sem Kristur hafði þolað þar og hve lítils metið starf hans þar var, hefði mátt búast þegar lærisveinarnir hefði óskað sér fjórri akurs að plæja. En þeir fóru ekki fram á neitt slíkt. Einmitt á jörð, þar sem hann hafði dreift sæði sannleikans, skildu lærisveinarnir rækta og upp af sæðinu myndi spretta ríkuleg uppskera. Í verki sínu myndu lærisveinarnir verða að þola ofsóknir vegna afbrýði og hatur skýringa, en þetta hafði meistari þeirra þolað og þeir skildu heldur ekki flýja það. Morðingin frelsarans skildi fyrst af öllu fluttur boðskapur miskunnar. Og í Jerúsalem voru margir sem í leyndum höfðu trúað á Jesú og margir sem prestunum og höfðinginum hafði tekist að blekkja. Þeim skildi einnig flutt fagnaðar erindið. Þá skildi kalla til iðrunar. Þau undur samlegu sannindi skildu boðuð á skýran og einfaldan hátt að syndar fyrirgefningu væri aðeins að fá fyrir Krist. Meðan Jerúsalem væri enn í uppnámi eftir æsilega atburði síðustu vikna, mundi prédikun fagnaðarerindisins marka dýfst spor. En starfið átti ekki enda þar. Það skildi ná allt til ystu endimarka jarðarinnar. Kristur sagði við lærisveinum þína, þið hafi fylst með óeigingjörnu lífi mínu í þágu heimsins. Þið hafi orðið vottar á starfi mínu fyrir Ísrael. Þó að þeir vildu ekki koma til mín og eignast lífið, þó að prestar og höfðingjar hafi gjört mig sem þeim þóknast, þó að þeir hafi hafnað mér eins og spáðir ritningunum, þá fá þeir einn tækifæri til að veita sinni Guðs viðtöku. Þið hafi séð að ég tek fúslega við öllum sem til mín koma og játa syndir sínar. Og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Allir sem það kjósa geta sest við Guð og eignast eilíft líf. Ykkur lærisveinu mínum fel ég þennan náðar boðskap. Hann skal fyrstur fluttur Ísrael, síðan öllum þjóðum, tungum og lífum. Gyðingum og heiðingjum skal hann boðaður. Öllum sem trúa skal safna saman í eitt söfnuð. Með gjöf heilags anda átti lærisveinunum að veitast undursanlegt vald. Vitnisburður þeirra skildi staðfestu með táknum og undrum. Ekki aðeins postularnir skildu vinna kraftaverk heldur einnig þeir sem veittu boðskap þeirra viðtöku. Jesús sagði, í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma. Þó að þeir drekki eitthvað banvænt, mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Markus 16, 17-18.
Á þessum tíma var eiturbyrlun ósjaldan yfkuð. Samviskulausir menn hikuðu ekki við að reyðja með því úr vegi þeim sem heftu metorðaginn þeirra. Jesú vissi að slík hætta báði yfir læra sinum hans. Margi myndu telja það Guði þóknulegt að stytta vottum hans aldur. Hann hét þeim því að vernd gegn slíkum hættum. Lærisveinarnir skildu öðla sama vald og Jesú til að lækna hverskins sjúkdóm og veikindi meða liðsins. Með því að lækna í hans nafni, meinsemdir líkamans, myndu þeir bera vitni í valdi hans til að lækna sálina. Matteus 4:23 og 9:6. Og nú var þeim heiti nýjum hæfileika. Lærisveinarnir áttu að predika meðal annarra þjóða og þeir skildu öðlast vald til að tala öðrum tungum. Postularnir og samstarfsmenn þeirra voru ólærði menn, en fyrir útellingu andans á hvítasunnunni var málfar þeirra, hvort sem var á þeirra eigin tungu eða erlendri, hreint, ljóst og skýrt bæði að orðalagi og framburði. Þannig gaf Kristur lærisveinunum skipunina. Hann bjó jarðveginn alveg undir það að starfiði framkvæmt og tók á eigin herðar ábyrð á árangri þess. Meðan þeir hlýttu orðum hans og innu í samfélagi við hann, gæti þeim ekki mistekist. Kristnið allar þjóðir, bauð hann þeim, farið til ystu endimarka hins byggilega heims og vitið að ég verð þar með ykkur. Vinnið í trú og einlægni því að sá tímum mun aldrei koma að ég yfirgefi ykkur. Skipun Krist til lærisveinanna nær til allra trúaðra. Henni er beint til allra þeirra sem á Krist trúa, allt til að enda loka tímans. Það er gegnvænleg villa að ímynda sér að starfið sálum til frelsunar sé bundið við vígða presta. Öllum sem meðtækið hafa himneskan innblástur er trúað fyrir fagnar erindinu. Allir sem meðtaka líf Krists eru vígðið til starfa meðbræðrum sínum til frelsunar. Til þessa starfs var kirkjan stofnuð og allir sem gangast undir heilög heit hennar eru leið skuldbundi til samstarfs með Kristi. Andinn og brúðurinn segja, kom þú. Og sá sem heyrir segi, kom þú. Opinberunarbókin 22:17. Hver sem heyrir skal flytja boðin áfram. Hver sem staða manns er í lífinu skildi fyrst áhugamál hans vera að leiða menn til Krists. Hann getur kannski ekki talað á samkomum, en hann getur unnið fyrir einstaklinga. Þeim getur hann flutt kenninguna sem hann hefur meðtekið frá drottni sínum. Boðunin er ekki eingöngu fólkin í prédikunum. Þeir eru þáttengundir í boðunin sem annars sjúka og þjáða, hjálpa nauðstöddum, tala huggunarorð til þeirra sem örvænta og eru veikir í trúnni. Nær og fjær má finna menn sem sektarvitundin íþyngir. Það eru ekki erfiðleikar, stritið að fátækt sem niðurlægja mannkynið. Það er sekt og ranglæti. Sekt og ranglæti vekja óróa óanægju. Kristur vill að þjónar hans liðsynni syndsjúkum heimi. Lærisveinarnir áttu að hefja starf sitt þar sem þeir voru. Ekki átti að ganga framhjá erfiðasta og ófrjósamasta akrinum. Á sama hátt á hver og einna verkamönnum Krists að hefja starfið þar sem hann er. Í okkar eigin fjölskyldum geta verið einstaklingar sem hungrar í samúð og lífsins brauð. Það eru kannski börn sem fræða þar Krist. Heiðingjar eru við dyr okkar. Við skulum vinna af trúmennsku það starf sem nærtækast er. Að því búnu skulum við beina kröftum okkar þangað sem hönd Guðs kann að leiða okkur. Virðast kann sem kringumstæðu takmarki starf margara, en hvar sem það fer fram mun það gæta til endimarka jarðarinnar. Ef það er unnið af trúmennsku og eljusemi. Þegar Kristur var á jörðinni virti starf hans takmarka við þröngt svið, en mikill fjöldi fólks frá öllum heimshornum heyrði boðskap hans. Guð notar oft einföldustu tæki til að ná sem mestum árangri. Áform hans er að sérhver hluti starfs hans skuli vera háður hverju öðrum hluta þess eins og hjól sem grípur inn í önnur hjól sem öll vinna saman. Minnsti verkamaðurinn sem knúin er af heilögum anda mun snerta ósýnilega strengi
og hljómur þeirra berst til endimarka jarðarinnar og skapar tónlist sem varir um eilífar aldir. En boðið, farið út um allan heim, má ekki hverfa sjónum. Við erum kvödd til þess að lyfta augum okkar til héraðana fyrir handan. Kristur rífur niður skilveggin, sundrandi hleypidóma þjóðvernis og boðar kærleika til alls mannkyns. Hann færir menn út úr þröngum hring eigingirni. Hann afnemur öll svæðismörk og tilbúna sundurgreiningu mannkynsins. Hann gerir engan greinarmun á nábúum og útlendingum, vinum og óvinum. Hann kennir okkur að líta á hvern nauðstattan mann sem bróður og veröldina sem starfsvettvang. Þegar frelsarinn sagði farið, gjörið allar þjóðir að lærisveinum, sagði hann einnig, en þessi táskulu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir reka á dýla anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað bannvænt, mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Fyrir heitið er jafn víðtækt og skipunin. Ekki eru allar gáfur gefna sérhverjum trúðum. Andin útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Fyrsta Korintubréfi 12:11. En gáfur andans eru hverjum trúuðum heitnar eftir þörf hans í þágu starfsins fyrir drottin. Fyrir heitið er jafn sterkt og áreiðanlegt nú á dögum postaluna. Þessi táknmunu fylgja þeim er trúa. Þetta eru forréttindi Guðs barna og trúin ætti að festa hönd á öllu sem mögulegt er að öðlast trúni til staðfestingar. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir munu verða heilir. Þessi veröld er eitt alls herjar hús, holdsveikra, en Kristur kom til þess að lækna sjúka. Að boða bandingjum Satans lausn. Sjálfur var hann heilbrigði og kraftur. Hann helgaði líf sitt hinu sjúku, hinu hrjáðu og þeim sem haldnir voru illum öndum. Hann vísaði engum frá sem komin var til að meðtaka læknandi kraft hans. Hann vissi að þeir sem báðu hann hjálpar hefðu sjálfur kallað sjúkdómana yfir sig, þó neitað hann ekki að lækna þá. Og þegar kraftur streymdi frá Kristi til þess að nauðstöddu manna, sannfærðust þeir um syndina og margir læknuðust af andlegum kvillum sínum. Jafnframt líkamlegu meinum. Fagnar erindið á enn sama mátt og hví skildum við ekki verða sama árangurs aðnjóðandi á okkar tímum. Kristur finnur hvert mein hvers sjúklings. Þegar illir andar saka mannlegan líkama finnur Kristur bölið. Þegar hitasótt brennir upp lífsþróttin finnur hann kvölina og hann jafn fús til að lækna hennar sjúku nú og þegar hann var sjálfur á jörðinni. Þjónar Krists eru erindrekar hans, farvegir fyrir starf hans. Hann vill beita lækningakrafti sínu fyrir tilstilli þeirra. Í lækningar aðferðum frelsarans er fólkin lærdómur handa lærisveinum hans. Í eitt skipti rauð hann leðju í augu blinds manns og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni í Sílóa. Hann fór og þóðu sér og kom sjáandi. Jóhannes 9:7. Lækningin gat aðeins orði fyrir tilverkna máttar hins mikla græðara, en engu að síðu notaði Kristur hinn einföldu tæki náttúrunar. Þó að mælti ekki með lyfjanotkun samþykkti hann notkun einfaldara náttúrulegra lækningsdóma. Við marga þjáða sem Kristur læknaði, sagði hann, syndga ekki framar. Svo að eigi hendi þig annað verra, Jóhannes 5:14. Með því kendi hann að sjúkdómar eru afleiðing óhlýðni við lögmál Guðs, bæði náttúrulögmálið og siðferðislögmálið. Eymd jarðarbúa væri ekki til ef þeir vildu aðeins lifa í samræmi við áform skaparans. Kristur hafði verið leiðbeinandi og fræðari hins forna Ísraels og hann kendi að heilbrigði er laun hlýðnina við lögmál Guðs. Græðarinn mikli sem læknaði sjúka í Palestínu hafði talað við líðsinn úr skístólpanum og sagt honum hvað hann yrði að gera og hvað hann Guð myndi gera fyrir hann. Ef þú hlýðir gaumgæfilega raust drottins Guðs þíns, sagði hann, og gjörir það sem rétt er fyrir honum, gefur gaum boðorðum hans og heldur allar skipanir hans, þá vil ég engan þann sjúkdóm á því leggja sem ég lagði á Egypta. Því ég er drottin, græðari þinn. Önnu Mósebók 15:26.
Kristur gaf Ísrael ákveðna leiðbeiningar lífsvenjur þeirra og hann fullvissaði þá Drottinn mun bæja frá þér hvers konar sjúkleik 5. Mósebók 7:15 Þegar þeir fóru eftir skilmálunum rættist fyrirheitið á þeim Enginn hrasaði af kynkvíslum hans Sálmarnir 105:37 Þetta okkur lærdómur Allir sem vilja halda heilsu verða að hlýta skilmálum Allir ættu að kynna sér hverju þeir skilmálar eru Drottinn ekki þóknanleg vanþekking á lögmálum hans Hvort heldur láttur úr lögmálum eða andlegum lögmálum Við eigum að vera samverkamenn Guðs í að endurheimta líkamlega jafnt og andlega heilsu og við eigum að kenna öðrum að vernda heilsu sína og endurheimta hana. Handa sjúkum ættum við að nota þau lækningameðul sem Guð hefur látið í té í náttúrunni og við ættum að vísa þeim til hans sem einn getur endur skapað. Það hlutverk okkar að bera fram fyrir Krist sjúka og þjáða af trúar örmum okkar. Við eigum að kenna þeim að trúa á græðaran, mikla. Við eigum að notfæra okkur fyrirheit hans og byggja þess að hann beiti krafti sínum. Sjálfur kjarni fagnaðar erindisins endur reist og frelsarinn vill að við bjóðum sjúkum, örvæntingafullum og hrjáðum að reiða sig á styrk hans. Máttur kjærleikans var í öllum lækningum Krists og aðeins með því að eiga fyrir trú hlutdeild í þeim kjærleika getum við orðið verkfæri hans. Ef við vanrækjum að tengja okkur heilugum böndum við Krist getur straumur lífgefandi orku ekki flætt ríkulega frá okkur til annara. Til voru þeir staðir þar sem sjálfur frelsarinn gat ekki innið mörg kraftaverk vegna vantrúar manna. Á sama hátt aðskilur vantrúin söfnuðina frá guðlegum hjálpara sínum. Tengst kirkjuna við eilí verðmæti eru veik. Vantrú hennar veldur guði vonbrigðum og sviftir hann dýrð sinni. Með því að vinna verk Krist nýtur kirkjan fyrirheitsins nærveru hans. Farið og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, sagði hann, sjá ég meður alla daga allt til enda veraldar. Að taka á sig ok hans eitt af megin skilurðum til þess að öðlast kraft hans. Sjálf tilvera kirkjunar undir því komin að hún reki dyggilega erindi drottins. Vanræksla þessa starf spýður vissulega heim andleri deyfð og hörnun. Þar sem ekki fer fram lifandi starfi þá og annara, þver kjærleikurinn og trúin dofnar. Kristur ætlast til þess að hirðin hans séu uppfræðendur safnaðana í starfi fagnaðarindisins. Þegar ég að kenna fólkinu hvernig það eigi að leita upp í hérna tíndu og bjarga þeim. En þetta sem þeir gera? Óhversu margir strýtast við að blása lífsneista í kirkju sem í anda slitrunum. Hversu mörgum söfnuðu með hjúkraðins og sjúkun lömbum af þeim sem ættu að vera að leiða tíndra sauða. Og samtímis því eru miljónir og aftur miljónir á glötunar barmi að því að þeir þekki ekki Krist. Guði kærleika sínum hefur verið hræður í ómæli stjúpi sínu sakir mannkynsins og englar undrast að sjá í viðtakendum svo mikla elsku aðeins yfirborð þakklæti. Englar undrast grunnfært mat manna og kærleika Guðs. Himinninn hneykslast af því hversu sálir manna eru vanræktar. Viljum við vita hvað Kristur finnst það? Hvernig myndi föður og móður verða innanbrjóst ef þeir vissu að barni sínu vegviltu í hríðar bil og að framhjá því færu menn sem getur bjargað en sinti því ekki heldur letu það farast Eru þau ekki harmi lostin Grípin réttlátri reiði myndu þau ekki fordæmast líka morðingja með heift jafn heitir í tárum þeirra jafn sterki kærleika þeirra þjáningar hvers manns eru þjáningar barskuðus og þeir sem rétta ekki fram hjálparhönd meðbræðurum í lífsáska vekja réttláta reiði hans. Þetta reiði lambsins. Við þá sem krefja samfélags við Krist en eru jafnfram tilfinningasnauðir gagnvart þörfum meðbræðra sinna, mun hann segja að hinu mikla dómstegi. Ég veit ekki hvaðan þér eruð. Fari frá mér allir illgjörða menn. Lúkas 13:27
Þegar Kristur gaf lærisveinum skipun sína skilgreindi hann ekki aðeins verksvið þeirra heldur gaf hann þeim einnig boðskap að flytja. Kenni þeim, sagði hann, að halda allt það sem ég hef boðið yður. Lærisveinarnir áttu að kenna það sem Kristur hafi kennt. Það sem hann hafi talað ekki einungis eigin persónu heldur einnig fyrir munn allra spámannanna og lærifeðra gamla testamentisins. Í því fólkið. Kenningu manna hafnað. Þar engin staður fyrir erfikenningar, fyrir álíktanir manna og niðurstöður eða fyrir kirkjulög. Engin lög sem kirkjuleg yfirvöld hafa sett eru í þeirri skipun. Ekkert að slíku skulu þjóna Krist kenna. Lögmálið á spámennirnir ásamt frásögn á hans eigin orðum og gjörðum eru fjársóðu sér lærisveinum með trúa fyrir til að gefa heiminum. Nafn Krists einkunnur orð þeirra, heiðusmerki þeirra, sameiningar tákn þeirra, fullgilding þeirra til starfsins og uppspretta velgengni þeirra. Ekkert sem ekki ber yfirskrift hans má viðurkenna í ríki hans. Fagnaða boðskapin skal flytja, ekki sem dauða kenningu heldur sem lifandi afl til að umbreyta lífinu. Guð óskar að viðtakendu náðar hans beri vitni mátt hennar. Hann tekur fúslega við þeim sem með breytni sinni hafa verið honum vanþóknanlegastir. Þegar þeir iðrast gefur hann þeim sinn heilaga anda. Hann lefur þá upp til hæstu trúnaðarstarfa og sendir þá inn í herbúðir ótrúra til þess að kunngjera takmarkalauka miskun sína. Hann óskar að þjónar hans berið því vitni að vegna náðar hans geti þeir orði líkir Kristi í lindiseinkun og fagnaði vissinum hinn mikla kærleika hans. Hann vill að við berum því vitni að hann getur ekki orðið ánæður fyrir mannkynið endurheimt og það hefur að nýju tekið við forréttindum sínum sem synir hans og dætur. Í Kristi umhyggja hirðisins, ástúð foreldrisins og óviðjafnanlega náð hins samúðaríka frelsara. Hann ber fram blessun sína með laðandi orðum, hann gerir sig ekki ánæða með það eitt að kunngjara þessa blessun. Hann ber hana fram eftir eftirsóknarverð gæði til þess að vekja mönnum þrá eftir að eignast hana. Eins eiga þjónar hans að bera fram ríkidæmi og dýrð ólýsanlegra gjafar. Undur samleg elska Kristmun mýkja og sigra hjörtun þar sem þurr upptalning kenninga fengi engu áarkað. Huggið, huggið líð minn, segir Guð yðar. Stíg upp á hátt fjall. Þú Síon fagnaðar boði. Hefi braust þína kröftulega, þú Jerúsalem fagnaðar boði. Hefi braustina óttast eigi, seg borgurunum í Júta. Sjá Guðiðar kemur, eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu. Ég segja 41 og 9 til 11. Segi fólkinu frá honum sem bera af 10,000 og allur yndislegur, ljóðaljóðum 5, 10 og 16. Með orðum einum saman ekki hægt að lýsa honum. Látið hann endurspeglast í lindiseinkuninni og opinberast í líferninu. Kristur óskar að mynd hans birtist í hverjum lærisveini. Guð hefur ætla hverjum manni að líkjast mynd sonar síns, Rómverjabréfið 8,29. Í sérhverju manni á langlundargeð og kærleikur Krists, heilagleiki hans, mildi, miskun og sannleikur að opinberast heiminum. Fyrstu lærisveinarnir fóru út til að predika orðið. Þeir opinberuðu Krist í líferni sínu og drottinn var í verki með þeim. Staðfesti boðum þeirra með táknum sem henni fylgdu, Markus 16,20. Þessi lærisveinar bjuggu sig undir starfið fyrir hvítasununa komu þeir saman og jöfnuðu alla misklíð sín í milli. Þeir voru með einum huga. Þeir trúðu á fyrirheit Krists að blessun myndi gefin og þeir báðu fyrir í trú. Þeir báðu ekki einungis blessunar sér til handa. Þeim lá þung byrði vegna frelsunar manna. Fagnar erindi skildi flutt til listu endirmarka jarðar og þeir báðu gjöf þess kraftar sem Kristur hafði heitið þeim. Þá gerðist það að heilögum anda var úttelt yfir þá
og þúsundir snerust á einum degi. Það sama getur enn orðið. Í stað mannlegra heilabrota þarf að prédika orð Guðs. Kristinn menn eiga að leggja niður flokkadrætti og gefa sig Guði til að vinna að frelsun týndra. Í trú þurfa þeir að biðja blessun og hún mun gefast heim. Útelling andans á dögum posturuna var fyrra regnið og árangurinn var dýrlegur. En síðar regni verður ríkulegra, Jóel 2:23. Allir sem helga Guði sál, líkama og anda verða stöðugt móttækilegir fyrir nýja gjöf líkamlegs og andlegs máttar. Óþrjótandi forðabúr heiminsins standa þeim til boða. Kristur gefur þeim innblástur síns eigin anda. Lífa vegin lífi. Heilagur andi leggur að mörkum alla orku sína til starfa í hjartanu og huganum. Náð Guðs eflir og margfaldar hæfileika þeirra og sérhver fullkomnun guðlegs eðlis kemur þeim til hjálpar í starfinu mönnum til frelsunar. Fyrir samstarfi Kristi eru þeir fullkomnir í honum og í mannlegum veikleika sínum eru þeir búnir hæfileikum til að vinna verk almættisins. Frelsarinn þráir að ofinbera náð sína og þrýsta ímynd lindisengunar sinnar á allan heiminn. Heimurinn er keypt eign hans og hann óskar að gera mennina frjálsa, hreina og heilaga. Þó að Satan láti ekki af að vinna gegn þessu áformi, er samt sigra að vinna saki blóðsins sem útelt var fyrir heiminn. Sigra sem munu verða Guði og lambinu til dýrðar. Kristur verður ekki ánægður fyrir en sigurinn er fullkominn og vegna þeirra hörmunga er sál hans þoldi, mun hann sjá ljós og seðjast. Ég segja 53:11. Allar þjóðir jarðar munu heyra fagnaðarboðskap náðar hans. Ekki munu allir njóta náðar hans, en niðjar mínu munu þjóna honum. Komandi kynslóðum verða sagt frá drottni, Sálmarnir 22:31. En ríki vald og máttur allara konungsríkja sem undir himninum eru mun gefi verða heilögum líð hins hæsta. Og jörðin er full af þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Menn munu óttast hann drottins í frá niðurgöngu sólar og dýrð hans í frá upprás sólar. Daniel 7:27, Jesaja 11:9 og 59:19. Hversu yndislegir eru á fjöllum fætur fagnaðar boðans sem friðin kunngjörir, gleðitíðindin flytur, hjálpræði boðar og segir við Síon, Guð þinn er sestur að völdum. Hefjið gleði söng, æpið fagnaðaróp allar í einu, þér eyði rústir, því að drottinn huggar líðsinn. Drottinn hefur beran gjört heilagan armleg sinn í augsýn allra þjóða og öll öndimörk jarðarinnar skulu sjá hjálpræði Guðsvors. Jesaja 52:7-10.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Fyrirheit geimflug. Hvernig áttu lærisveinarnir að fá hinn himnesku heimkynni sem Jesús hét þeim? Ég kem aftur, fullvissaði hann þá, og mun taka yður til mín þess að þér séu það sem ég er. Þetta var hátíðlegt lofvörð og við megum reiða okkur á að hann stendur við það. Reyndar er hann ekki enn komin aftur, hann er enn í húsi föður síns, en sá dagur rennur er hann kemur. Og það boðar geimflug fyrir alla trygga liðsmenn hans. Umhugsunin það er dásanleg. En fyrir mörgum öldum, löngu áður en nokkuð myndist á ferð til tunglsins, löngu áður en litli drengir tók eignast geimhjálma og litla telpur tók að dreyma ferðir til Mars eða Venusar, boðaði Jesús lærisveinu sínum að þar kæmi er þeir ferðuðust geiminn. Þegar hann kemur aftur hingað á jörð, mun hann sjálfur taka á móti þjóðsynni og leiða hana geiminn til hús föður síns. Ekki verð það þeir Pétur, Jakob og Jóhannes einir sem fá að njóta þessara fágættu fríðinda. Allir sem elskað hafa Jesú og reynst honum trúir munur slást í förina. Pétur postuli tekur af öll tvímæli þetta. Hann skrifaði kristnum íbúum Þessalóníku meðal annars á þessa leið. Því að sjálfur drottinn mun með kalli með höfuð engils raust og með básúnu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munum við sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Hugsaðu ykkur bara, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu, víst er það spennandi. Loftsigling í átti tunglsins, flogið milli plánetana, burti stjarnana. Þetta virðist ómögulegt, en satt lítur það að vera því að Jesús hefur sagt það. Svo dásanlegt var þetta fyrir Jóhannesi postula, hann gat ekki rýnt því úr huga sínum. Dag eitt birti Guð honum sína liðsmönnum Jesú þegar þeir komum síði til himna. Hann sá þá alla skrýtta hvítum klæðum og engill sagði við hann: Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar og hvítfáa þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Eigi mun þá framar hungra og eigi mun þá heldur framar þyrsta og eigi mun heldur sól brenna þá ný nokkur hiti. Því að lambið sem fyrir miðju hásætinu mun gæta þeirra og leiða þá til lifandi vatnslinda og Guð mun þeirra hvert tár af augum þeirra. Hér gefur enn að líta sömu tignalega myndin af Jesú er hann leiðir þá sem hann hefur frelsað til hús föður síns. Þar sem þeirra allra bíða húsakynni og engan hungrar eða þystir framar eða er einmana. Er þetta á gott til þess að geti staðist? Eða er það ofdásamlegt? Nei, nú mikið rætt geimflug og þeir sem það gera vita að þetta getur tekist. Vísindamenn telja sig geta leyst tæknivandan. En hinn mesti allra vísindamanna hefur þekkt leyndarmálið frá upphafi vega. Spámaðurinn mesti sá þetta fyrir í fornöld. Honum hugkvæmdist það fyrst. Hann þekkti líka leyndardóma þess og þar kemur að hann deilir leyndarmáli þess með þeim sem elska hann.
1: Þú ert að hlusta á útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Heils ykkur öllum í Jesu nafni. Drottinn lítur af himni niður á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hyggi. Nokkur sem leiti Guðs. Allir eru vitnir að leið. Allir spiltir. Enginn gjörir það sem gott Ekki einn. Salmu 14, 2 og 3. Drottinn segir, ég tók eftir og heyrði, þeir tala ósanendi, enginn yðrast ílsku sinnar. Svo hann segi, hvað hef ég gert? Allir hafa þeir gert frákverfir í rásinni, eins og hestur sem reyðst áfram í orustu. Jafnvel storkurinn í loftinu þekkir sínar ákveðnu tíðir, durtildúan, svalan og tranan, ég var gætur að tíma endurkomu sinnar. En líður minn þekkir ekki rétt drottins. Jeremía 8, 6 og 7. Spámenn þínir virtu þér tálsýnir og hégóma, en drógu ekki skýluna að misgjörð þinni til þess að snúa við högum þínum. Heldur virtu þér spár til táls og ginninga. Harmljóðin 2, 14. Svo hefur hinn alvaldi drottinn, hinn heila í Ísrael, sagt Fyrir afturhvarf og rósemi skulu þér frelsaðir verða. Í þolimæði og trausti skal styrkur eðar vera. En þér vildu það ekki. En drottinn býður þess að geta miskunnað yður og heldur kyrru fyrir uns hann getur líknað yður. Því að drottinn Guð réttlætis. Sælir eru allir þeir sem á hann vona. Jesaja 30, 15 og 18. Varpi frá yður öllum syndum yðar. Er þér hafi drýtt í gegn mér og fáið við nýtt hjarta og nýjan anda. Því að hvers vegna viljið þér deyja Ísraels menn? Því ég hef eigi veltóknun á dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð. Látið því af, svo þér megi lifa. Ezekiel 18, 31 og 32. Í Lúkasa Guðspjallinu í 15. kafla frá versi 11 segir drottinn. Maður nokkur átti tvo son. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sín. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt sitt fé og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömu lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í landi því, í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að sefja sig á drafinu en svínin áttu en enginn gaf hon. En nú kom hann til sjálfsín og sagði hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp og fer til föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglegra mönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann, kendi í brjóstum hann, hljóp og fjall hálsson og kisti hann. En sonurinn sagði við hann, faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komi fljótt með hennar bestu skikju, færið hann í
drægir hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið alikálfin og slátrið, við skulum eta og gera oss glaðan dag, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Lúkasa Guðspjallið 15:11-24. En Guð auðugur að miskun, að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endurlífgað oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinhæðum með honum. Efesusbréfið 2:4-6. Sá sem hygg standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð trúr og lætur ekki freista yðar megn fram. Heldur mun hann þegar hann reynir yður einni sjá að þér fáið staðist. 1. Korinthusbréf 10:12-13. Sæll sá maður sem stenst freistingu, því að þegar hann hefur reynst hæfur, mun hann öðlast kórónu lífsins sem Guð hefur heitið þeim elska hann. Jakobsbréfið 1:12. Ég kem skjótt, segir drottinn. Haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórónu þína. Þannig sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns innan nýju Jerusalem kemur að himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðum. Opinberunarbókin 3:11-13. Amen. Takk ykkur fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvað boða englarnir þrír? Það var einn á lærisveinu Jesu Krists, Jóhannes, sem skrifaði opinberunarbókina. Þá var hann fangi Rómverja á Patmos eyju í gríska eyjahafinu. Þótt hann væri fjörgamall, sennilega nálægt tíræðis aldri, þá var hugur hans mjög frjór og hann reyndist vera mjög úrræðagóður. Allt Rómaveldi gat ekki séð við þessum vitra öldungi þegar hann tók til sinna ráða. Hann þurfti að koma boðskap uppörfunar og hvatningar til hinna trúuðu uppi á meginlandinu, sem hann gat skrifað í formi bréfa og sent til þeirra. En ströng ritskoðun rómverskra hermanna leyfði ekkert sem stuðla gæti að vexti og útbreiðslu kristinna trúar. Það var einmitt vegna trúasinnar á Jesu Krist að Jóhannesi var haldið föngnum á eini Patmos. Þá tók hann til við að búa boðskap sinn til hinna trúuðu annars staðar í þannig búning að ritskoðarar Rómverja botnuðu ekkert í gamla manninu. Eflaust töldu þeir hann elli æran og létu undarleg skrif hans fara áfram sína leið til viðtakenda. Þeir álitu að enginn gæti skilið slíkt rugl og kæmi því engum að gagni. Og allra síst gætu svona skrif komið hinu kristnu að góðu. En þar skjáttlaðist þeim. Þegar bréfaskrif gamla mannsins komist á leiðarenda með frásögnum af undarlegum dýrum og dreka fyrirbærum, svo og margt fleira sem almenningu skildi ekkert í frekar en rómversku hermennirnir sem gættu gamla mannsins, þá reyndist þetta alls ekki svo framandi fyrir hið kristna fólk sem þekkti ritningarnar mjög vel. Það sá í þessum táknum og furðu fyrirbærum opinberunarbókarinnar eins konar púslumynd sem átti eftir að raða saman á réttan hátt og þá blasti öll myndin við þeim, allur boðskapurinn, eins og ef Jóhannes væri staddur hjá þeim og ávarpaði fólkið í eigin persónu. Þeir þekktu spádóma gamla testamentisins mjög vel og skildu flestar táknmyndirnar sem þar var að finna, svo og dularfullar táknmyndi þær sem Jóhannes notaði voru auðskildar. Þeim var ljóst að Rómaveldi myndi líða undir lok og að þegar framliði stundir myndi drottinn þeirra frelsari koma aftur til að sækja allt sitt fólk. Atburðarás framtíðarinnar var nú augljós og hinni kristnu gáði

áttu tekið gleði sína á ný. Guð var við stjórnvölin, þrátt fyrir ofsóknir. Guð hafði alls ekki gleymt þeim. En svo að við snúum okkur að spurningu dagsins, þá skulum við beina sjónum okkar að þremur englum sem sagti frá í opinberunarbókinni 14. kafla og ég ætla að lesa 7. versið og þar áfram, en þar segir á þessa leið. Og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverri þjóð og kynkvist, tungu og líð. Og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefi honu dýrð því að komin er stund dóms hans. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppsprettur vatnana. Og enn annar engill kom á eftir og sagði, fallin er Babylon hinn mikla, sem byrlað hefur öllu þjóðum af reyði víni saurlifnaða síns. Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu, ef einhver tilbyður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reyði víni Guðs sem byrlaðir óblanda í reyðibikar hans og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess hver sá sem ber merki nafns þess. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu. Þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Hér endar þessi tilvitnun. Fyrst skulum við skoða hvað fyrsti engillin hefur að segja. Engill merkir sendiboði. Engill er sá sem kemur með fréttir og flytur öðrum boðskap. Þessir þrír englar merkja því fólk Guðs á síðustu tímum sem hafa sérstakan boðskap að flytja öllum jarðabúum. Fyrsti engill leggur áherslu á það að hann hafi eilífan fagna boðskap til að boða öllum jarðabúum. Síðan leggur hann áherslu á það hvað sá boðskapur snúast Hann var með sérstök skilaboð til allra þeirra sem boða og prédika í nafni drottins að þeim bæri nú að kenna fólki það sem hér er nánar tíunda. Sem sé þetta, að hvetja fólk til þess að tilbyðja þann sem skapaði heiminn, þann sem er upprunni lífsins á jörðinni. Við erum þar með kvöttum þess að stuðla að því að allur heimurinn fái að kynnast skaparanu mikla, Jesu Kristi. Öll tilbyðsla á að snúast það að við tygnum og vexum þann sem skapaði okkur mennina og gaf okkur lífið. En lítum nú í kringum okkur og sjáum hvað er að gerast í kristinni fræðslu nú á tímum. Það er hlegið að börnunum okkar, dirfist þau í skóla, í kristinni fræðslu tímum, að láta í ljósi sannfæringu sína þess efnis að sköpunarsaga Biblíunar sé rétt og sönn. Nú er það svokvöldu þróunarkenning sem ræður lögum og lofum í skólum landsins. Óbíblíuleg fræðsla er hafin til skýjana og sögvera sannleikur, reistur á vísindalegu niðurstöðum, segja menn. Þeir sem dirfast að trúa slíkri vitleysu sem sköpunarsaga Biblíunar er sögð vera, er litnir hornuga, eða þá að grín er gert að þeim. Stundum eru kennarar þar í farabroddi. Þegar börnin alast upp við það að þeim beri að trúa á Jesu Krist, og þeim er ennfremur sagt að hann sé hinn eini og sanni drottinn og frelsari. Hvað eiga þau þá að hugsa þegar þeim er síðan sagt af sömu kennurum og uppalendum að sköpunarsaga Biblíunar sé röng? Er það nokkuð furða þó æska landsins sé rugluð af mótsagnakendum yfirlýsingu þeirra sem þessi mál fjalla? Er það nokkuð furða að trúleysið er svo mikið og raunber vitni í mannheimi öllum? En það er mitt í slíku öngþveiti, í slíku myrkri trúarbragða rullings, að Guð sjálfur segir jarðabúum að nú skuli boða sannleikan
um uppruna lífsins á jörðinni. Og þar kemur þróunarkenningin ekki að neinu gagni, enda er hún í algjörri andstöðu við sannleikan eins og hann er boðaður í orði Guðs í Biblíunni. Fyrsti engilli segir okkur að áður Kristur komi aftur til jarðarinnar að sækja fólk sitt og fara með það til himins, þá skulu gera sérstakt átak í því að boða það sem er satt og rétt í þessu efni. Sem sé það að drottinn skapaði heiminn og lífið sem þar er að finna. Þeir sem ekki vilja trúa þessu, hafna þar með sannleikanum eins og hann er kunngjörður í heilagri ritningu. Það er annars svo undarlegt hve kristi fólk sem segist trúa á Guð og son hans, Jesu Krist, fólk sem segist taka mark á orði Guðs, er fljótt að hafna Jesu Kristi. Nei, býttu nú við, segir einhver, hvernig getur þú staðið á slíkri fullyrðingu? Jú, staðreyndin er þessi, að Jesus Kristur er skaparinn og hann sjálfur vitnaði í sköpunarsöguna þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum. Við getum ekki haft það á báða vegu, að trúa á Jesu Krist annars vegar og síðan að hafna sköpunarsögu Biblíuna hins vegar. Jesus Kristur og skaparinn er ein og sama persóna. Að hafna skaparanum er að hafna frelsaranum. Skaparinn og frelsarinn er einn og sami drottinn. Meðtakið þú Jesu Krist sem drottinn og frelsara, verður þú líka að meðtaka hann sem skapara lífsins hér á jörðinni. Guði liggur það svo mjög á hjarta að þessi boðskapu skili sér réttilega til heimsins, að því er lífst sem engill fljúi himinhvolfið og kalli til allra jarðabúa. Af öllu jarðabúum ætti kristið fólk að sjá sig í þessu háleita boðunar hlutverki og að sjálfsögðu ættu við að boða og kenna aðeins það sem drottinn býður okkur að boða og kenna. Hvers vegna ættu við að boða eitthvað annað en það sem er satt og rétt? Þegar við meðtökum hann sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, þá er ekki pláss fyrir þróunarkenninguna. Eitthvað verður að víkja. Hvort skal það vera hvað þig snertir? En fyrsti engillinn boðar einni komandi dóm. Komin er stund dóms hans, segir þessi fyrsti af þremur engla sendiboðum Guðs. Svona yfirlýsing segir okkur að það sé alls ekki sjálfsagður hlutur að allir séu boðni velkomnir inn í eilíðaríki Guðs. Annars staðar í opinberunarbókinni er okkur sagt frá því að Lúsifer og þeim englum sem fylgdu honum að málum hafi verið kastað út af himni. Þeir fengu ekki að vera þar áfram. Af hverju? Orð Guð segir okkur að Lúsifer hafi fylst hroka og valdagræðki og sáð óhróðri Guð með lygum sínum. Þess vegna var honum kastað út af himninum. Þeir og meðal manna sem ala á slíku eða einhverri annari synd, þeir sem ekki iðrast synda sinna, þeir sem ekki vilja þykja náð Guðs og fyrirgefningu í Jesu Kristi, þeir fá heldur ekki inni í ríki Guðs. Til þessi dómur settur á himni, til þess að grandskoða allt okkar viðhorf og líferni, þetta er því alvarlegu boðskapur sem þessi voldugi fyrsti engill flytur í jarðarbúum. Hvað vilt þú gera með slíkan boðskap? Hver eru þín viðbrögð? Og svo kemur að boðskap engils númer 2. Hvað hefur hann að segja við okkur jarðabúa? Skoðu það aftur í 8. versinu þarna í 14. kafla opinberunarbókarinnar. Þar segir, og annar engil kom á eftir og sagði, fallin er Babylon hinn mikla, sem byrglað hefur öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaða síns og tilvinnun endur. Þetta eru dómsorð sem Guð flytur mönnum ástand kristinna kirkju sem hefur brugðist köllun sinni. Eins og Ísraelsmenn brugðu sinni köllun og þekktu ekki sinn vitjunartíma svo að vitna sér í orð Jesu Krists, þá er nú svo komið í lok tímana að kristin kirkja hefur fallið frá helgri köllun sinni að boða sannleikan, allan sannleikan eins og hann er að finna í orði Guðs.
Þegar kennimenn boða ekki allt orð Guðs eins og það leggur sig. Þegar predikarar lýsa því yfir á þess að roðna í andliti að sköpunarsagan sé ekki sönn og áreiðanleg, þá hafa þeir vikið að vegi sannleikans og þess vegna kallar Guð fráfallna kristna kirkju Babylon. Í Biblíunni er Babylon samnefnari fyrir rugling og ringulreið, fyrir falskenningar og fráfall frá sannleikanum eins og hann er að finna í orði Guðs í Biblíunni. Og nú sendir Guð vonduan engil sinn, þennan númer 2, til að tilkynna öllum heiminum að fráhvarf kristninnar sé algjört. Hún sé því fallin og öllum beri að varast hana, eða svo segir drottinn sjálfur í boðskap þessa engils. Hver er þín afstaða í þessu efni? Hvað áforma þú að gera með slíka aðvörun og slíkan boðskap frá Guði? En Guð hefur enn meira að segja okkur jarðarbúum. Það er augljóst á boðskap englana þriggja að þessi aðvörunar orð liggja Guði þungt á hjarta. Hann vill ekki neini glatist. Hann vill gefa öllu tækifæri til hjálpræðis. Og nú þegar skammt er til loka mannkynssögunnar, þá sendur hann 3 voldugu engla til þess að fljúga um miðheiminin til þess að kunngjöra jarðarbúum síðasta boðskapin. Og hvað hefur þá þriðji engillin að segja okkur? Jú, hérna kemur hann í kjölfar hinna englana og segir nokkuð sem ætti að vekja athygli allra ef þeir eru þá ekki alveg sofnaðir á verðinu. Við skulum rifja upp frá 9. versinu og þar áfram þar sem að segir þetta. Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu. Ef einhver tilbúðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reyðivínu Guðs sem byrlaðir óblandað í reyðibikar hans. Og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini, í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda. Og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt, þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Tilvitnun endar. Takið eftir stigmögnuninni sem felst í boðskap allra þriggja englana. Sá fyrsti kunngjör öllum heiminum að nú skulu gera allsherjar átaki í því að boða sannleikan upphaf lífs á jörðinni og að kenna fólki að tygna og tilbyðja skaparan. Síðan er sagt frá þeim dómi sem Guð mun halda yfir öllum mönnum. Þetta er til að minna okkur á þá staðreynd að við erum öll ábyrg gjörða okkar. Annar engillinn tilkynir að Babylon sé fallin, sem merki það að kristnin almennt sé fallin í vantrú og efasemdir orð Guðs og fyrirmæli hans. Nú er það ástand að renna upp sem ræðir í 12. kafla opinberunar bókarinnar og 17. versi, það sem sagt frá afkomendum konunnar, það er að segja þessum fámenna hópi af fólki Guðs sem reynist Guði trúfast. En það varðveiti það boðor Guðs og vitnisburð Jesu Krists. Þessu fólki er Satan afskaplega reiður, eins og textin leggur áherslu á sérstaklega. Og svo er það þriðji og síðasti engillinn sem segir frá örlögum þeirra sem hafnar Guði og hjálpræði hans. Boðskapur allra þriggja englana er síðasti náðarboðskapur Guðs til mannkynsins. Þetta er síðasta boð Guðs til jarðarbúa fyrirgefningu, náðun og eilíft líf. Það má segja að við stöndum á þröskuldi eilíðarinnar. Við megum því alls ekki líta tilbaka eins og kona Lots gerði forðum þegar hún var á leið til hjálpræðis en efaðist og leið tilbaka. Hér dýr ekki tík eða vafstur. Lærum að treysta Guði, enda er hann traustsins verður. Þetta er loka útkalli sem Guð gefur heiminum. Það er jafnvel enn augljósara að svo sé þegar við virðum fyrir okkur ákaft kall drottins
sem hann gefur jarðabúum í 18. kaflanum í opinberunarbókinni og við skulum lesa þar fyrstu fjögur versin. Þar segir, eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóslar fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum af reyðivíni sörlifnaða síns og konungar jarðarinnar drýðu sörlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Hér endar tilvitnun. Hvað vilt þú gera með slík orð drottins? Hver eru þín viðbrögð? Drottin kallar á alla að yfirgefa það sem að kallar Babylon áður en það verður um seinan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hvað gerist þegar maður deyr? Hvernig ástand hinna dánu? Lifa dánir þrátt fyrir dauðan? Þetta eru ævagamlar spurningar sem hafa brunnið á vörum þeirra sem vilja vita hvað felist í því að deyja. Þessar mundir er jafnvel enn meira spurt en venjulega, þar sem slíka spurningar og aðrar álíka knýjandi hafa verið rættar í fjölmiðlum að undanförnu. Fólk hefur þess vegna komið að máli við mig og beðið mig að ræða þetta nánar í þáttum mínum hér í útvarpinu og það skal ég gera með ánægju. Og þá að sjálfsögðu á grundvelli þess að Guð hefur að segja okkur málið í orði sínu í Biblíunni. Það þó ekki víst að allir áheyrendur mínu sætti sig við svörin, en ég lofa því að leita svarana í orði Guðs í Biblíunni. Ég skal segja ykkur hvar svörin að finna í Biblíunni og vil ég þá gjarna leggja áherslu á það að sá sem ætti að vita þetta betur en nokkur annar er sjálfu drottinn Jesús Kristur sem hefur ekki aðeins dáið og legið í gröf sinni í fáeina daga, heldur hefur hann einni risið aftur upp til lífsins og yfirlýsingar hans líf og dauða að finna í Biblíunni. Jesús sá sem segist vera upprisan og lífi. Hann sá sem segist hafa sigrað dauðan. Jesús Kristur viðurkenndur af öllu kristnu fólki sem frelsari þess frá eilífum dauða. Getum við þá ekki treyst því sem hann segir dauðan? Vissulega, enda hefur hann aldrei verið staðin að því að blekkja fólk. Dauði ástvin okkar mál sem við hljótum að taka alvarlega, enda viljum við aðeins hafa það sem rétt og satt í þessu efni. Páll Postuli lýsi því yfir í bréfi sínu til Títusar að Guð fari ekki með lygar. Sjálfur sagðist Kristur vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, eins og segir í Jóhannesar guðspjalli 14:6. Þeir sem játa trú á kærleiksríkan og góðan Guð og þeir sem meðtaka Jesú Krist sem frelsara sinn hljóta því að treysta öllu sem bæði Guð faðirinn og Guð sonurinn hafa að segja lífið, svo og lífið eftir dauðan, þegar þar að kemur. Yfirlýsingar þeirra þetta efni mikið og ítarlegt og það allt skráð í Biblíunni. En þegar ég tek nú til við að sýna fram á það hvað gerist í dauðanum, samkvæmt því sem drottinn hefur að segja málið, þá ættir þú, ágæti hlustandi, að spyrja sjálfan þig hvort þú treystir Guði og orði hans. Ef ekki, hvar annars staðar getur þú leita svara sem ekki eru byggðar á sandi? Það getur ekki verið skynsamlegt að treysta mönnum sem fjalla þessi efni þegar þeir hafna því sem Guð hefur að segja í orði sínu Biblíunni. En nú skulum við leita svarana og við byrjum á því að lesa í Predikaranum í 9. kafla og 5. og 6. vers. En þessa bók að finna í miðri í Biblíunni. Þar segir Guð þetta dauðan og ástand hinna dánu. Við lesum: Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið, og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Og svo heldur hann áfram með eftirfarandi lýsingu sem við finnum í 10. versinu. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það, því að í dánarheimu þanga sem þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska og tilvindni líkur hér. Nemum staðar hér áður ef við höldum lengra og skoðum þetta nánar. Drottinn fullyrðir að dánir viti ekki neitt. En fremur að þeir eigi enga hlutdeild í því sem viðberundi sólinni. Hinir dánu hafa þar með enga möguleika til þess að blanda geði við eftirlifandi ástvinni og kunningja, en það vita þeir ekkert af sér. Það svo í tíunda versinu að drottinn tekur af skarið og það svo munar, ef einhver kynni að miskilja fyrri yfirlýsinguna. Þar leggur það sérstaka áhersla þá staðreynd að í dánarheimum sé enga þekkingu að finna eða hyggindi eða visku og þar eigi sér alls ekki stað starfsemi í nokkuri mynd. Getur þetta verið skýrara? Nei. Og ef við viljum vera heiðarlega eitthvað guði, þá ekki nokkuð leið að ásaka hann að fara í löngkofa með efni. Drottinn talar hér tæpitungulaust. Þegar hér komið í viðbrögðum og ansvörum drottins við spurningum ykkar, er þá ekki eðlilegt að þið spyrjið ykkur sjálf til dæmis eftirfarandi spurninga? Hvernig stendur þá bara á því að kennimenn boða allt annað dauðan og hina dánu en drottinn sjálfur kennir? Og í ljósi þessu guð segir dauðan, hvernig stendur þá á því að prédikarar fullyrða á mannamótum og í fjölmiðlum að dánir lifi áframi svo ekkert hafi í skorist þegar þeir deyja? Hvernig geta þeir fullyrt að Jesús Kristur taki á móti þeim í andlátinu og leiði hina ný dánu inn í dýrð himinsins þar sem þeir njóti alsælu þegar þeir á þessum tíma, samkvæmt yfirlýsingu drottins, vita ekki neitt, hafa enga visku eða þekkingu, enda á sér ekki stað nein starfsemi í dauðanum, eða svo segir drottin í orði sínu. Hér algjörlega andstæðar yfirlýsingar að ræða, annars vegar frá Guði sjálfum, og hins vegar frá mönnum sem fara eigin leiðir í boðun og kenningu. Það útilokað að hvort tveggja getur verið rétt. Önnur kenningin útilokar hina algjörlega. Þegar hér komið hljótu við að spyrja okkur sjálf, hvort viljum við hafa, orð Guðs eða kenningar manna? Svo að hvað nú til ráða? Við verðum að gera það upp við okkur hvort við viljum treysta því sem drottinn kennir okkur í þessu efni. Ef við tökum ekki mark á því sem Guð segir okkur dauðan og hina dánu, gerum við hann að lygara. Hver þá þín afstaða til málsins? Ekki dugir að fara eingöngu eftir því sem við höfum alist upp við, vegna þess að erfikenningar eru ákaflega varasamar. Jesús varaði ákaft við því að treysta á erfikenningar. Það sem fyrri kynslóður hafa kennt okkur dauðan og ástandina dánu er vissulega ótraustur grundvöllur til þess að byggja sannfæringu okkar á. Framtíðar sín okkar varðandi eilíft líf og þegnrétt í Guðs ríki verður að vera byggð á traustum grundvelli sem, þegar allt kemur til alls, reynist vera orð Guðs í Biblían. En nú skulum við skoða fleiri yfirlýsinga drottins er varðar framtíð okkar eftir dauðan. Vinur drottins, Lasarus að nafni, veiktist þegar Jesús var fjarri í öðrum landshluta. Þessi veikindi urðu til þess að Lasarus dó. Þótt Jesús væri víðs fjarri, vissi hann allt hagi í vinar síns. Þegar Lasarus dó, sagði Jesús við lærisvina sína að hann svæfi. Þeir héldu þá að hann ætti við venjulega svefn og höfðu því ekki lengur áhyggjur á honum. Það var þá sem Jesús fullyrti við lærisvina sína að Lasarus væri dáinn. Frásögnina dauða Lasarusar og upprisu hans er að finna í 11. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Hún vel þess virði að lesa hana. En þarna líkti drottinn dauðanum við svefn. Enda dauðanum réttilega líkt við meðvendundalausa svefn sem við vöknum af eftir góða nætur hvíld, hress og endur nærð. Jesús Kristur frelsari okkar og lífgjafi. Hann sem sjálfur hefur dáið og risið frá dauðum kallar dauðan svefn. Það gerir Páll Postul líka í fyrra Þessalóníkubréfi í 4. kafla. Það sem er svo gott við slíka samlíkingu er að hún minnir okkur á þá staðreynd að drottinn mun vekja fólk sitt upp að þessum dauða svefni þegar sá tími rennur upp að dánir rísa upp til eilífs lífs. Sá tími er enn ókomin en nálgast óðum samkvæmt spádómi Biblíunar. Takið eftir þessum orðum frelsarans sem er að finna í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og ég les þar fyrstu þrjú versin þar sem hann segir Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þessi afdráttalausa yfirlýsing drottis tekur af skari með það að við förum ekki á fund með frelsara okkar fyrir en hann kemur sérstaklega til þess að sækja okkur og það hefur hann enn ekki gert. Koma Jesu Krists í annað sinni til jarðar er ákaft boðuð í Biblíunni. Lærisveinninn Jóhannes skrifar í fyrsta kafla opinberunar bókarinnar og sjöunda vessi Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Það fer því ekki fram hjá neinum á allri jörðinni þegar Kristur kemur aftur að sækja fólk sitt og bjóða það velkomið inn í dýrð himinsins. En þessi viðburður hefur enn ekki gerst, þó hann nálgist óðum. Það er svo Kristur sjálfur sem gefur nánari lýsingu á því þegar hann kemur aftur til jarðar. Við lesum orð hans þar að lútandi í Matteusarguðspjalli Í 25. kafla og það eru vers 31 og 2 sem ég les. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Þetta verður dýrlegu dagur, enda er Kristur þá að koma í allri sinni dýrð og með öllum englum himinsins til þess að sækja fólki sitt. Þegar við höfum svo afdráttalausar yfirlýsingar fyrir augum okkar, hvernig geta þá sumir andlegir leiðtogar og kennimenn haldið því sífellt á lofti að strax í dauðanum fari fólk til fundar við frelsara sinn með bráðlifandi og með fullri rænu. Þegar slíkir kennarar halda því fram að við andlánt manna komi Kristur og leiði þá inn í dýrð himinsins, þá hlýtur það að kallast ósannindi, þar sem sjálfur Kristur segist ekki leiða þá inn í Guðs ríki, fyrr en hann komi aftur til jarðar, í allri sinni dýrð, sjáanlegur öllum og í fylgd allra engla himinsins. Þetta hefur enn ekki gerst. Svo hversu kenning manna sem stangast á við slíkar yfirlýsingar drottins í þessu efni, hlýtur að kallast ósannindi og villukenning. Staðreyndin er sú að allir þeir sem deyja í trú á Jesu Krist fara inn í dýrð Guðs ríkis samtímis þegar Kristur kemur til að sækja þá. Þanga til sofa dánir friðsömum meðvendundarlausum svefni eins og Jesús kallaði dauðan. En á morgni lífsins þegar Kristur kemur aftur þá vekur lífgjafin mikli hinn að dánu og þeir halda sameiglega inn í Guðs ríki. Þetta er í fullu samræmi við þá trúarjáningu sem flestir landsmenn játa. En þar segir son Guðs að hann komi aftur að dæma lifendur og dauða. Svo er það Páll Postuli sem gefur okkur enn meiri innsýn í þennan stórkostlega atburð framtíðarinnar þegar hann fjallar þennan framtíðar viðburð í einu bréfa sinna sem ég mun nú vitna í. Takið eftir því að hann talar þá sem sofa þegar hann ávið að þeir séu dánir og bíði komu drottins í skýjum himinsins. Við skulum lesa lýsingu hans í fyrra Þessalóniku bréfi, 4. kafla, frá 13. vessi. Þar segir Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnutum þá sem sofnaðir eru. Til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segja við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftunum. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Uppverfi við því hver annan með þessum orðum. Þarna endar þessi langa tilvitnun. Og þarna að finna skilmerkilega lýsing á því sem gerast munu við komu Jesu Krists til jarðar innan skams. Á þessari stundu vakna dánir til lífsins og þá munu þeir ásamt þeim sem eru lifandi á þeim tíma og hafa ekki dáin, en trú á Jesu Krist sem drottin og frelsara sinn, fara sameiglega til fundar við drottin í loftinu og vera með honum alla eilíf. En dánir fara ekki inn í Guðs ríki fyrir á þessari stundu og þá fara þeir inn í dýrð himinsins ásamt þeim sem þá verða lifandi og hafa sett trussitt á Jesu Krist. Nú spyr ég ykkur hlustendur góðir. Er þetta ekki allt saman skýrt og skilmerkilegt? Þetta sem Guð hefur að segja okkur dauðan, ástandina dánu, svo og hvernig og hvenar dánir vakna aftur til lífsins og halda á fund frelsarans. Í ljósi yfirlýsinga Guðs í Biblíunum þetta efni þurfum við ekkert að vera eyða tíma í vangaveltur afvegaleitra predikara sama efni. Slíkt getur aðeins skaða trúalíf manna, en það leiðast líkar ránkenningar fólk á villikötur í atriðum sem skipta sköpum eilífa velferð okkar. En þegar fólk les ekki orð Guðs reglulega og rannsakar alls ekki hvað Guð hefur þar að segja okkur eilífðamálin, þá ekki við því að búast að því gangi vel að rata í gegnum frumskó og trúabræðana. Það aðeins orð Guðs sem getur leiðrétt okkur. Það í Biblían sem eini öryggi vegvísirinn. Eitt sinn sá Jesús Kristur ástæði til þess að ávíta áherendu sína fyrir vanþekkingu á ritningunum og voru þeir þó nokkuð vel að sér í orði Guðs. Við lesum eftirfarandi athugasemd hans í Jóhannesar Guðspjalli 5. kafla og það eru vers 39 og 40 þar sem hann segir: Þér rannsakið ritningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Tilvitnun líkur. Ágæti hlustandi, hvernig því farið með þig? Hvaða viðhorf hefur þú gagnvart orði Guðs? Viljir þú vera sannur lærisveinn drottins sem fer rétt með orð hans, þá myndu gjarnan vilja kynnast því sem hann hefur að segja okkur mikilvæg málefni eins og til dæmis dauðan, hinna dánu, svo og ástand hinna dánu. Láttu ekki leiða þig á villigötur þegar sannleikan í þessum efnum að finna í bók bókana Biblíunni. Taktu hana fram og lestu. Þar sannleikan að finna. Drottin hefur einnig þetta að segja sannleikan og tregðu manna til að meta sannleikana verleikum. Næst lesum við í öðru Þessalonikubréfi, öðru kapitula, frá 10. versi. Það sem segir: Þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu. Tilvitnun endar. Það mín sannfæring sem byggðir á langri reynslu í boðun Biblíunar að hvergi hefur óvinni Guðs og manna tekist eins vel í því að blekkja og afvegaleiða fólk, en einmitt í þeim málum snerta dauðan, ástand hinna dánu, svo og líf eftir dauðan. Guð segir okkur alla sannleikan í Biblíunni. Taktu hana fram og byrjaðu að lesa.

0: Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrja hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða ritningateksta hún vildi yrðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í henni eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði mál sitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á uppörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, man ég eftir því að alltaf þegar aðalréttinu lauk að það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gafflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningin mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vændum. Eins og til dæmis frábær súkkulaði kaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langa bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrji sjálfan sig, af hverju allum sé með gaffal? Þá langa mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta enn framundan. Augu pressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem hann sagði ungu konun á lífi, en hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hafði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólinn sem hann var í og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðunum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndi þau ekki geta það heldur og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta enn í vændum.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
3: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar 555-76-76. Munið, símanúmer okkar 555-76-76.
4: Síðara Þessalóníku bréf, annar kafli. En að þér varðar komu drottins vors Jesú Krists og að við söfnumst til hans, bið ég ykkur bræður og systur að vera ekki fljót til að komast í uppnám eða verða hrædd, hvorki þótt vísa sér til anda vitrunar né einhvers sem ég á að hafa kennt eða skrifað að dagur drottins sé þegar fyrir höndum. Látið engan vill ykkur á nokkurt hátt. Ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður lögleysisins komi fram, sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og reykir sér yfir allt sem heitir Guð eða helgur dómur, sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Minnist þið ekki þess að ég sagði ykkur þetta með að ég ennþá var hjá ykkur? Þið vitið hvað aftrar honum nú. Hann á að bíða síns tíma. Því að leyndardómur lögleysisins er þegar farin að starfa, en fyrst verður að ryðja þeim burt sem stendur í vegi. Þá mun lögleysingin opinberast en drottinn Jesús mun koma og birtast, tortíma honum með anda munnsins og gera hann að engu. Þegar lögleysingin kemur fram er Satan að verki með allskyns furðuverkum, lygatáknum, undrum og alls konar ranglætisvélum sem blekkja þau sem eru á glötunarleið. Þau glatast af því að þau vildu ekki þiggja kærleikan til sannleikans svo að þau mættu verða hólpin. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þau trúi líginni. Þannig verða þau öll dæmd sem trúðu ekki sannleikanum en höfðu velþóknun á ranglætinu. En ætíð hlýti að þakka Guði fyrir ykkur bræður og systur sem drottinn elskar. Guð útvaldi ykkur til þess að þið eruðu frum gróði til hjálpbræðis. Guð lét andan helga ykkur og þið trúið á sannleikan. Til þess kallaðan ykkur. Hann lét mig boð ykkur fagnaðarboðskapin að þið skilduð öðlast hlutdeild í dýr drottins vors Jesú Krists. Sískin, standið því stöðug og haldið fast við þær postulegu kenningar er ég hef flutt ykkur munnlega eða með bréfi. En sjálfur drottinn vor Jesús Kristur og Guð, faðir vor sem elskaði oss og gaf oss í náð eilífa huggun og góða von, huggi hjörtu yðar og styrki í sérhverju góðu verki og orði.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Gerðu svo vel, Magnea. Komið í sæl. Gaman að sjá okkur. Ég var að hugsa þegar að mamma sagði hérna, spurði strákinn. Hérna hefur Guð gert eitthvað fyrir því í vikunni. Hann var til að feimin og mér langar að segja eitthvað hvað hann gerði eða sem sagði hvernig hann talaði til mín. Hann var út að leika sér núna í vikunni sem á oft aður. Dettur eitthvað að meiði sig. Kemur hlaupandi inn og segir, mamma, ég meiddi mig. Og ég segi, æ, það var ekki nógu gott. Já, en lofs ég Guð og ég datt ekki á andlitið. Og eins sagði ég í viðbútt vegna sem þetta passar alveg við þar sem að ég að fara að tala hérna eftir. Það hún Andrea mín og hérna, hún 13 ára. Það var núna í hérna, setni hluta vetrarins. Hún var svona ulla vettlinga sem að amina prjónaði handinni. Og hérna, uppáhalds vettlingarnir hennar. Nefnir að svo gerist það að hún tínir þeim. Hún tínir þeim eitthvað stóra leðin í skóla, hún veit ekki hvar. Og hún verður alveg miður sín. Og hún búin að leita í töskunni og hún leitar í skólanum og hún vissi ekki alveg hvar hún hafði tínt þeim. Nefnir að það, svo kemur hún hlaupandi heim og hún byrjar út á stjætt. Mamma, mamma, mamma. Og ég held að það bara eitthvað stórkostlegt, hún bara slasa sig alveg rosalega. Hún opnar hurðina svo og segir, mamma, mamma, veistu hvað, Guð er góður. Og ég segi, hvað segir, já, segðu mér. Og hún segir, ég týndi upp á svellingunum mínum þessu ulla hérna, þú veist, þú sýnir mér þá og veistu hvað, ég var hann svo pyrruð og leið að finna það og gera. Ég bati Guð svo ég segi, æ, góði Guð, hjálpa mér að finna vettlingana. Og veistu hvað, sagði hún, þegar ég á leiðinni heim úr skólanum, að þá mér litið upp og í hérna, trjánum í einum garðinum, þar eru vettlingarni fastir í trjánum og báðir saman. Og það var einmitt rok þennan dag, mér varst þetta alveg stórkostlegt og hún sagði, hugsa mamma hvað Guð er góður. Guð, bara hann elskar að svara bænum barna og við erum líka börnin hans Jesú. Þannig að hann elskar líka að svara bænum okkar. Svo ég byrja á bæninni, nei hérna á predikuninu áður ég gerir það, þá langar mig aðeins að lúta höfði og kæri himneski faðir drottir minn, ég legg þessa stund sérstaklega í þínar hendur og ég byrði að gefa mér orða mæla drottir minn og þinn heila anda til að fara vel með orðið þitt. Ég byðum að hvert og eitt okkar taki við anda þínum og orðum þínum drottir minn og mætti það vera okkur uppörfun og blessun. Í Jesu nafni byði og þakka. Amen. Það var núna í vetur sem nokkrir einstaklingar hér í Búðanakirkjunni komið saman til að rannsaka orðið. Og það var mun dýpra en við höfum gert kannski áður og nutum við stuðnings hans Steinþórs og Þrastar sonar hans sem var okkur innan handar og útvegaði hópnum spurningar sem síðan hópurinn leitaðist við að finna svör við. Alltaf fannst mér ég vera ríkar á eftir, ekki af veraldlegum gæðum, heldur af andlegum gæðum. Þvílíku fjársjóðu sem drottinn hefur gefið okkur. Við þurfum að hans að grafa eftir því. Þetta er allt þarna. En við þurfum bara að hafa fyrir því er rétt eins og drottinn sér fuglunum fyrir fæði. Hann setur ekki matinn upp í þá. Heldur leggur hann það fyrir þá og þeir þurfa síðan sjálfur að matast. Eitt af því sem við skoðum var hvort við fyndum eitthvað sameiglegt með Ísraelsmönnum forðum og fólki Guðs í dag. Mér fannst þetta áhugavert viðfangsefni svo ég byrjaði að grafa, leita og skoða með hjálp Heilags Anda. Ég ætla ekki að segja ykkur söguna frá A til Ö. Þar sem þetta er það yfirgripsmikið lesning heldur mun ég stikla á stóru. Ég ætla að setja hér upp á tjaldið, landakort, svo þið geti fylgst með göngu.

0: Og sem sagt, hér Egyptaland og hér komaður frá Ramses og Súkkot, það einhver staðar hérna. Ég með ekki sama landakort og ég var með, það þarf svona að maður þarf aðeins að spá í þetta.
1: Ég ætla að byrja söguna þegar Guð að leiða Ísraelsmenn út úr Egyptalandi, þar sem þeir höfðu verið þrælar. Guð var búinn að sýna Ísraelsmennum mátt sinn mörgu sinnum þegar hann lét hverja pláguna fætir annari dynja á Egyptum. Og orðrétt segir, tóku Ísraelsmenn sig nú upp frá Ramses og fóru til Súkkot, hér bil 600.000 fótgangandi manna auk barna. Þar að auki fór með þeim mikill fjöldi af alls konar líð, svo stórar hjarðir, sauða og nauta. Það alveg ljóst, hér alveg frá byrjun, að þau voru fótgangandi og fóru þar að leiðandi ekki hratt yfir. En eins og þau sjáið, þá gengu þeir frá Ramses til Súkkot, samkvæmt í orðalagi, eins og þeir hafi haft stutta viðtöl þar, því textin segir svo frá. Þeir tóku sig upp frá Súkkot og settu búðið sínar í Etam, þar sem eyðimörkina þrýtur.
0: Það einhver staðar hér. Eyðimörkin þrýtur einhver staðar hér. Og þeir fóru og tóku sig upp og það einhver staðar á þessu svæði.
1: Þegar maður skoða leiðina svona á landakorti, þá getur maður ekki annað en velti fyrir sér hvað var Guð að hugsa. Guð gerir ekkit handahófskennt. Guð var með áætlun þó að fljótt á liti líti það ekki út fyrir það. Og ekki skildi Guð þau eftir ein og yfirgefin. Nei, drottinn gekk fyrir þeim á daginn í skístólpa til að vísa þeim veg en á nóttinni í eldstólpa til að lýsa þeim svo að þeir gætu ferðast nótt sem dag. Skístólpin vék ekki frá fólkin á daginn né heldur eldstólpin á nóttinni. Drottinn, hann hlýði þeim við sólin á daginn og kuldanum á nóttinni. Guð vakti yfir þeim nótt sem dag. Við skulum lesa næsta texta sem segir svo. Drottinn talaði við Mósi og sagði, segi Ísraelsmennum að þeir snúi aftur og seti búði sínar fyrir framan Pí Hakaríot milli Mígdóls og Hafsins gengt Baal Sefon. Þar andspænin skulu þér setja búðir yðar við hafið. Merkilegt, hugsaði ég, drottinn leiði þau aftur til baka. Þau nálgast Egyptaland aftur og þau setja upp tjaldbúður þannig að það gefur augaleið að þetta ferðalag búið að standa yfir í einhver tíma og gleymum ekki að þau eru fótgangandi. En Guð hafði sínar ástæður og hann var greinilega með einhver áætlun. Og fara mun segja Ísraelsmenn. Þeir fara villir vega í landinu, eyðimörkin hefur innibýrt þá. Og ég vil herða hjarta fara svo hann skal veita þeim eftirför. Ég vil sína dýrð mín á fara og öllum liðsafla hans, svo að Egyptar skulu vita að ég drottinn. Og þeir gjörðu svo. Guð hafði greinilega áætlun. Og það var að sína hver væri drottinn. Allt sem hafði gengið á í Egyptalandi, allar pláurnar sem hafði eingöngu komið í Egypta, að þá var Faró aldrei tilbúinn til að viðurkenna almáttugan Guð. Nú var Faró tilbúinn til að rjúka af stað og endurheimta það sem hann taldi tilheyra sér. Eins og segir í eftirfarandi versin sem við finnum í annari Mósebók og 14. kaflanum og vers 9 og 10. Egypta sóttu nú eftir þeim allir hestar. Og vagnar, farós, riddarar hans og her hans og náðu þeim þar sem þeir hafðu sett búði sína við hafið hjá Pí Hakaríot, gengt Baal Sefon. Þannig frá. Þegar faró nálgaðist hófu Ísraelsmenn upp augu sín og sjá, Egyptar sóttu eftir þeim. Urðu Ísraelsmenn þá mjög óttaslegnir og hrópuðu til drottins. Egypsku hermennirnir nálguðust óðfluga því þeir voru á hestum og með vagna. Þannig að þeir fóru hratt yfir. Ísraelsmenn hélt að þeir væru dauðadæmdir. Eftir að hafa horft á hvernig Guð leysti þá undan ánáð Egypta, þá voru einu viðbrögð þeirra ótti, vein, mögl og örvænting. Hvar var traustið á Guð? Ísraelsmenn urðu að læra af síendurteknum reynslum að Guð var fullfær að sjá þá. Þetta eru fyrstu tilfellin af mögli og kvörtunum frá Ísraelum. Trú þeirra á Guð skorti algjörlega. Samt sem áður, hversu oft finnum við okkur í sömu sporum, kvartandi undan óþægindum og erfileikum sem blasa við okkur. Ísraelar voru í þann mynd að læra erfiða lexíu. Hefði þeir treyst Guði, hefði það spara þeim mikla sorg og erfileika. Við skulum halda áfram hérna í 14. kaflanum. Þá sagði Mósi við líðin, óttist ekki, standi stöðir og munið þér sjá hjálpræði drottins er hann í dag mun láta fram við yður koma. Því að eins og þér sjáuð Egyptana í dag munið þér aldrei nokkuð tíman framar sjá þá. Drottin mun berjast fyrir yður en þér skulu vera kyrrir. Fólki var óttaslagi slegið en Móses kvatti þau til að fylgjast með því hvernig Guð myndi bjarga þeim á einhvern stórkostlegan hátt. Þegar allt leit út fyrir að þau varu innilokuð og engin undan komi leið, þá kallaði Móses á Guð. Ekki örvæntingu. Heldur tel ég meira til að fá nákvæmari upplýsingar. Við erum kannski ekki hundelt af hermönum, en við getum fundist við vera innilokuð og sjáum enga undankomu leið úr þeim kringustæðin sem við erum í. Í staðan fyrir að leggjast í örvæntingu ótta ættum við að gera eins og Móses, standa örugg og fylgjast með þeirri björgun sem Guð muni framkvæma. En svo segir Guð, hví hrópað þú til mín? Seg Ísraelsmennum að þeir haldi áfram, en lyftu upp staf þínum og rétt út hönd þína yfir hafið og kljúf það. Og Ísraelsmenn skulu ganga á þurru mitt í gegnum hafi. Drottinn sagði Móses að hætta að biðja og halda bara áfram. Nú tími til aðgerða. Það mikilvægt að biðja. Guð leggur á það áherslega samfélag við sig í gegnum bæinn. En svo eru líka stundir þar sem tími til að framkvæma. Stundum vitum við alveg hvað við eigum að gera, en við byðjum með meiri handleiðslu svona eins og afsökun fyrir því að þurfa ekki að framkvæma. Ef við vitum hvað við eigum að gera, hvað Guð ætlast til af okkur, býðum þá ekki með það að framkvæma heldur hefjumst handa strax. Áfram í 14. kafla. Engill Guð sem gekk á undan liði Ísraels færði sig og gekk aftur fyrir þá og skístólpin sem var fyrir frama þá færðist og stóða baki þeim og hann bar á milli herbúða Egypta og herbúða Ísraels og var skýið myrt annars vegar en annars vegar lísti það upp nóttina og færðist hvori nær öðrum alla þá nótt. Ég get rétt ímyndað mér hversu erfitt það verið fyrir faró og hans menn að ferðast við slíkar aðstæður þar sem það var ekki bara dimmt, heldur líka myrt. En það dugði ekki til að stoppa þá. Eftirförinni skildi haldið áfram. Guð hins vegar létti undir með Ísraelsmennum og lýst upp nóttina. Þar á leiðandi gátu þeir gengið ótrauðir allan tíman. Ég velti því fyrir mér hvort Ísraelsmenn hafi gert sér grein fyrir því hvernig Guð gekk á milli og forðaði þeim frá því að lenda í klóm Egypta. Þetta í raun umhugsunarvert, því hversu oft ætli Guð hafi gert slíkt hið sama fyrir okkur, án þess að við höfum haft hugmynduna. Ísraelsmenn nálgast nú Rauðahafið og gleym ekki hvaðan þeir koma.
0: Þeir eru búin að fara frá Ramses, þeir eru Sukkot, hérna einhvers stað við eyðamörkina, hingað og svo fara þeir einhvers staðar hingað. Þetta engin smá leið.
1: Þetta búið að vera langt og strembið ferðalag hjá þeim. En Mósi rétt út hönd sín yfir hafið og drottinn lét hvassan austan vind blása alla nóttina og bæja sjónum burt og gjörði hafið að þurrlendi. Og vötnin klofnuðu. Þetta hlýtur að hafa verið stórkostleg upplifun að horfa á slíkt kraftaverk. Því Ísraelsmönnum hafa eflaust fundist engin undankomu leið þegar þeir komu að Rauðahafinu. En drottinn var með áætlun. Drottinn opnaði leið í gegnum hafið. Ég hugsa að við finnum okkur sjálfstundu föst í kringumstæðum eða einhverjum vandamálum og sjáum engar leið út úr því. Óttist ekki. Guð getur opnað útgöngu leið. Það sem Guð gerði fyrir Ísraelsmenn getur Guð gert fyrir þig. Guði ekkert megn. Við skulum halda lesturinn áfram hérna í 14. kaflanum. Eins og ég sagði á hann, vötnin þau klofnuðu. Ísraelsmenn gengu á þurru mitt í gegn hafið og vötnin stóð eins og veggur til hægri og vinstri handar þeim. Og Egyptar veittu þeim eftirför og sóttu eftir þeim mitt út í hafið, allir hestar farós, vagnar hans og riddarar. Og því að færa með hans neðar, eins og ég sagði á hann, þá stikla ég á stóru. Mósi rétti hönd sína út yfir hafið og sjórinn féll aftur undir morguninn í farveg sinn. En Egyptar flýðu beint í móti aðfallinu og keyrði drottinn þá mitt í hafið. Og vötnin féllu að og huldu vagnana og riddarna allan liðsafla faró sem eftir þeim hafi farið út í hafið. Ekki nokkur einn þeirra komst lífs af. En Ísraelsmenn geng á þurru mitt í gegnum hafi og vötnin stóð eins og veggur til hægri og vinstri handar þeim. Og Ísrael sá hið mikla undur sem drottin hafi gjört á Egyptum, þá óttaðist fólki í drottin og þeir trúðu á drottin og þjón hans Mósi. Hér líku þessara löngu tilvitnum. Því líku sigur yfir Egyptum. Var hægt annað en lofa drottin. Og það var það sem Ísraelsmenn gerðu, lofsungu drottinu og fögnu og þökkuðu fyrir sigurinn yfir Egyptum. Ég samfærð að við höfum einnig geta fagnað og glaðst yfir sigurum í okkar lífi sem Guð einn hefur leitt okkur í gegnum. En þvílík sorg hversu Ísraelsmenn voru fljótir að gleyma þessu stórkostlega kraftaverki. Þeir voru farnar að mögla og kvarta aðeins örfáum dögum eftir þennan sigur. Ég mun og láta staðar numi þó það sé erfitt að hætta, en ég vil hvetja áherindu mína til þess að skoða og rannsaka sögunum eyðmerkur í gönguna hjá Ísraelsmenni. Hvernig Guð leiddi þá frá einum stað til annars í 40 ár. Og allan þann tíma yfirgaf drottin þau aldrei. Aldrei. Ert þú komin inn í fyrirheitna landið eða ert þú enn á eyðmerku göngunum möglandi og kvartandi við drottin? Þá vil ég segja við þig þetta. Þegar hlutinni verða erfiðir, mundu þá alltaf. Trúin kemur þér ekki kringum hlutina. Trúin kemur þér í gegnum hlutina. Ég samfarðum að Guð hefur valið að setja þessa sögu í Biblíuna svo að við getum lært að treysta honum alveg frá byrjun. Með því að einblína á treyð Guði sér áður fyrr, þá getum við mætt vandamálum með öryggi í staðan fyrir óta og kvörtunum. Við langar að ljúka þessari hugveiku með því að við byrjum saman. Kæri himniski faðir, ég þakka þér fyrir orð þitt Biblíuna. Þakka þér fyrir að elska okkur svo mikið, þó svo við kvörtum og kveinum að þá ert þú tilbúin að fyrirgefa okkur og leið okkur alla daga. Þakka þér fyrir þolinmæðina gagnvart okkur. Þakka þér fyrir alla sigrana í lífinu, stóra og smáa. Við lofum þér drottinn minn og vegsumum, við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer bóðunarkirkjunar og út var bóðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Trúin og verkin. Þetta er stutt hugleiðing gildi verkana í trú okkar. Eitt af því sem gerir trúna á Guðs og gefandi og blessunaríka felst í því að vilja vinna verk í þágu annara. Guðstrúin gefur okkur aldrei meiri blessun en einmitt þegar við gefum af okkur til annara. Aðalsmerki þessara trúar sterk löngun til að gera okkar besta til að færa gleði og fyllingu inn í líf meðbræðir okkar. Að mæta til guðsjónustu í fagurt hús drottins gott. En það, eitt út af fyrir sig, gefur ekki af sér lifandi trú inn í okkar daglega líf. Í 25. kafla Matteusar talar Jesús það hvers virði það sé að koma til bræðra sinna og systra með þá löngun í hjarta að vilja hugga, styðja og styrkja og þannig sína í verki hvers virði það að hafa Guð í hjarta sínu. Í þessum 25. kafla Matteusar segir Jesús ein af mörgum dásamlegum dæmisögum sínum. Hér hann, mannssonurinn, konungur í dýrðar hásæti sínu og hinir blessuðu eru þeir sem hafa Guð í hjarta sínu. Jesús segir og þá mun konungurinn segja við þá komið þér hinir blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég og þér gáfuð mér að eta. Þyrstur var ég og þeir gáfu mér að drekka. Gestur var ég og þeir hýstuð mig, nakin og þeir klædduð mig. Sjúkur og þeir vitiðu mín, í fangelsi var ég og þeir komu til mín. Þá munu þeir réttlátu segja, Herra, hvenær sáum við þeir hungraðan og gáum þeir að eta, eða þyrstan og gáum þeir að drekka? Hvenær sáum við þeir gestkomandi og hýstum þig, nakin og klæddum þig? Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim. Sannlega segi ég yður, það allt sem þau gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Þessi orð Jesú sýna mjög greinilega að það að gera eitthvað í málunum þegar maður sér meðbróður eða systur í þörf fyrir hjálp, sé það sem gildi. Það ekki nóg að sjá, en standa síðan til hliðar og segja með meðöngun í rödd okkar mikið á þessi bátt, en gera síðan ekki neitt. Sá sem slíkt gerir á ekki lifandi trú í hjarta sína. Slíkur ekki í samfylg með Jesú Kristi sem ætið gerði eitthvað í málunum hvena sem einhver leitaði til hans með bæn aðstoð. Það skylda hvers og eins sem á annað borð vill ganga með Guði að bera ábyrgð á náunga sínum sem leitar til hans með bæn hjálp. Einmitt það einkennir lifandi trú. Fyrir nokkru rakst ég á stutta grein sem ég finnst lýsa því mjög vel hvernig kirkjan okkar og trú okkar geta eiginlega dáið ef við sinnum því ekki í verki að rækta með okkur sýnilega nærveru Guðs í öllu daglegu lífi okkar. Listmálarinn okkur var fenginn til þess að mála mynd sem átti að túlka það að kirkjan í landi hans væri vanrækt og trúalífið að dofna. Margir héldu að hann myndi mála mynd af gamalli kirkju sem komið væri að hruni en það gerði hann ekki. Hann málaði fagra kirkju afar skrautlega í alla staði svo að menn voru undrandi. Innum opna kirkjudyrnar mátti sjá predikunastól allan útskorin, glæsilegt orgel og gluggarnir voru fögur gler listaverk. En á súlunum, sitkur megin við kirkjudyrnar, gengu tveir söfnuna baukar. Á annan var ritað fyrir fátæka. Á hinn var ritað fyrir trúboð. En ofan á hvorum söfnunabauk hafði listamálarinn málað köngulóavefi sem hengu niður eins og slæður. Og þá skildu allir hvað það var sem listmálarinn vildi segja í verki sínu. Og fólki fannst að hún hefði tekist snildarlega vel til. Jakob, lærisveinn Jesús, skrifar í bréfi sínu trúna og verkin. Hann segir í öðrum kafla þessa bréfs. Hvað stóða það bræður mínir þótt einhver segist hafa trú en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðværi og einhver eða segði við þau, farið í friði, vermið yður og mettið, en þeir gefið þeim ekki það sem líkaminn þarfnast. Hvað stóðar það? Og Jakob heldur áfram og segir, eins er líka trúin dauð í sjálfri sér, vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verk. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þið trúna af verkum mínum. Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin ónýtt, vanti hana verkin. Páll Postuli hefur margt að segja það hver verkin skipta miklu máli þegar kemur að því að gera trúna sýnilega. Hversu nauðsynlegt það sé að rækta trú okkar með því að styðja maðbræður okkar. Þannig verður þá trúin lifandi og virk í daglegu lífi okkar. Páll skrifa lærisveini sínu Tímóteusi eins og við lesum í fyrsta bréfi hans sjötta kafla. Bjóð þeim að gjöra gott, að þeir séu ríkir af góðum verkum, séu öllættir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þeir handa sjálfu sér fjársjóði sem góð undirstaða til hins ókomna, til þess að þeir höndli hið sanna líf. Sönn og rétt Guðs trú mun opna upp á gátt hjá okkur þörfina fyrir góðu verkin. Það að hjálpa, styðja, telja kjarki í og að gefa af sér er sýnileg lifandi trú sem býr í okkur hverja stund. Allt þetta og miklu meira veitti Jesús Kristur, öllum þeim sem til hans komu með bæn hjálp og líf. Hann sagði, það sem þér gjöri mínu minnsta bróður, það gjöri þér mér. Gangið á Guðs vegu. Guð blessi ykkur allir.

Ég er að hlusta á sögu á hljóðbók á ensku eftir uppáhaldshöfund minn og Jónu minnar, hans Þrastar. Þetta er Francine Rivers og metsöluhöfundur í Bandaríkjunum. Svo hún gáð út hverja romantísku stórskáldsóna fætur öðru út og það var alltaf metsala. En hún fór alltaf dýpra og dýpra inn í Guðs orð og það voru kristnir einstaklingar og ífa við sögunum, áhrif þeirra og lífskoðanir. En svo fór Francine Rivers miklu lengra með þetta og hún fór að skrifa nóvelur eins og hún kallaði skáldsögur samt algjörlega út frá Biblíunni sem skrifar Batsebu og David og hún skrifar Hósea og vændiskonuna sem að hann Guð bent honum á að taka að sér og hún skrifar þetta á svo stórkostlegan hátt að ég held jafnvel MeToo-byltingin er ána með að lesa þá bók hvernig svo vændiskona hafi náttúrulega verið hrakin og misnotuð frá barnsæsku algjörlega. Þannig að Francine, hún skrifar þetta miklu kvenlegu innsægi og hún skrifar þetta líka mikilli þekkingu greinlega lesið. Þannig að ég er að lesa núna, bókin sem ég er að hlusta á núna, er Maríu. Og þá fer náttúrulega að fara nákvæmlega í þetta hvernig það var að vera ungkon og vera allt inn barnsafandi og hverju trúði því að hún væri barnsafandi vegna heilags anda, vegna Guðs ákvörðunar. Það var meira að segja það og það segir þarna að auðmyggja Jósef, hann var í baráttu við sjálfan sig, hvað ég gera? Hún laugaði mér hann, hann trúiði náttúrulega ekki hún væri ófrísk eftir heila hann anda og í bókin er þetta, þessu líst þannig að hann er í örvæntingu og svo heyrir hann heyrir raddir hins illa og raddir hins góða og rödd hins illa sem, já, dreft hana, láttu grýta hana og dreftu barnið, vil það ekki? Þannig að hún kemur með þessi áhrifavalda, víst, þessa vondu og þessa illu og hvernig hann áttar sig á því þegar að engillinn talar til hans að þetta er sannleikur, hún mun bera konung heimsins. Og þetta, ég er alveg bara bergnum yfir þessu bók, hún dýfkar einhvern veginn sjón mína á þessum tíma og stöðu kvenna. En það er margt sem gerist í vinnunni minni og gömul kona sem kom inn um daginn. Hún var svona mikið að horfa í augun á mér og segja falleg orð við mig og segir og ég er svo þakklátt Guði og þá sagði ég við hana bara ég trúi líka á Guði. Já, ég sá það, sá hún, ég sá það og hún var svo glöð að hún ætti einhvern samherja þarna í trúnni og svo vorum við á ganginu og í smá æfingu og hún er eiginlega einn allra ljúfasti sjúklingur nokkar, algjörlega. Hún er sem sagt með Jesú í hjartanu og hún er alltaf að blessa allra og þakka fyrir matinn og allt er svo yndislegt og bara besta sem fyrir hann hefur komið að leggjast inn á Landspítala. Svo ég segi nú við eina sem var að ganga hjá okkur, hjúkrunarfræðingur, ég segi að hún er trúið, náttúrulega nefninginu, hún er trúið og þá gellur við í minni samstarfskonu, já, ég trúi nú bara á sjálfa mig. Já, sagði, já, það er mitt það, en ég sagði ekkit meira, ég fór að hugsa að býta, hvernig er það nú að trúa bara á sjálfa sig? Er það ekki svolítið fallvalt, en ég var ekkit að diskutera það við mína ágætu samstarfskonu og góður hjúkrunarfræðingur, en þetta ég fór að velta þessu fyrir mér ef maður kemur með þessa yfirlýsingu ég trúi bara á sjálfa mig það brestur einhvern tímann í því tré held ég svo fór ég að hugsa texta ég heyrði svona útönda mér texta í sjónvarpinu og í þessum texta þetta er þekktu texti ég held hann að vera fluttur á þjóðatíð eigum Frelsi er yndislegt, ég geri það sem ég vil. Já, það er margir sem segja þetta, ég geri bara það sem ég vil. Og svo kemur þarna og ég fór að velta því fyrir mér. Skildi maður verða leiður á því til lengdar að verða til?
Þetta eru línurnar í textanum. Kannast ég þetta. Og ég sagði, þetta er nú svolítið svart. Skildi maður verða leiður á því til lengdar að vera til? Hvað felur það í sér? Það er svolítið ískyggilegt. Felur það ekki í sér að fólk vilji bara enda líf sitt? En þeir hafa ábyggilega ekki hugsað út í að þeir ortu þetta. Og yndislegt líf að gera bara það sem þú vilt. Erum ekki sammála um það, vinir, að það er miklu yndislegra og ég mæli miklu frekar með því að gera það sem Guð er sáttur við og hvað Guð vill. Ef við erum alltaf í eigin mætti að trúa okkur sjálf og gera það sem við viljum, það fer nú oft illa, ekki satt? Þetta voru svona hugrenningar. En ég ætla að lesa hérna upp úr Matteus í bara smá texta. Þegar þeir voru að spyrja Jesú, hver er þessi mannssonur, barnið sem hún María var ólétt af? Þá sagði Jesús við þá, skammastund er ljósið enn á meðal yðar. Gangið meðan þér hafið ljósið, svo að myrkri hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þér hafið ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þetta mælti Jesú og fór burt og duldist þeim. Þótt hann hefði gjört svo mörg tákn í fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo og rættist orð Jesaja spámans er hann mælti drottinn hver trúði boðun vorri og hverjum varð armur drottins opinber. Þess vegna gátu þeir ekki trúað, en það segir Jesaja á öðrum stað, hann hefur blindað augu þeirra og forhert hjarta þeirra og að þeir sjá ekki með augunum, né skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Já, það eru margir orðin forhertur og hjarta. Jesaja sagði þetta af því hann sá dýrð hans og talaði um hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en þessir höfðingjar gengust ekki við því vegna farisena, svo þeir eru ekki samkundurækir. Þeir eru ekki margir sem eru óttastlegnir og vilja ekkit vera að tala, já, nei, ég fer nú bara kirkjujólunum eða svona, ég trú bara guðstundum, já, það bara gott að hafa hann svona til vara, eða eitthvað þannig. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá guði. En Jesús hrópaði, sá sem trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig. Og sá sem sér mig, sér þann, er sendi mig. Ég er ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé ánfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og gætir þeirra ekki, þá dæmi hann ekki. Ég er ekki komið til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað, verður dómari hans á efsta degi. Því hef ég ekki talað af sjálfum mér, heldur hefur faðirinn sem sendi mig, boðið mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala. Og ég veit að boðorð hans er eilíft líf. Það sem ég tala, það tala ég því eins og faðirinn hefur sagt mér. Ég ætla aðeins að lesa örstutt hérna úr Rómverjabréfinu 3. kafla. Það er réttlæti Guðs fyrir trú á Jesú Krist öllum þeim til handa sem trúa. Hér er engin greinarmunur. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem er í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttarfórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði umburðalindi sínu umborið hinnar áður drygðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Hver er þá hrósunin? Hún er útilokuð. Með hvaða lögmáli? Verkana? Nei, heldur með lögmáli trúar. Við erum álíktum því að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Eða er Guð einungis Guð gyðinga? Ekki líka heiðingja?
Jú, líka heiðingja. Svo sannarlega sem Guð einn sem mun réttlæta umskorna menn að trú og óumskorna fyrir trúna, gjörum við þá lögmála við engu með trúni, fjarri fyrir því í staðfestum lögmálið. Stórkostlegu texti. Og að lokum, ég skal viðurkenna, að ég, það ekki sama, jú, það næstum sama hvar maður maður getur allstað að vitna að Guð. Og ég var með ágæta konu inn á klósetti og var að segja, hún, við vorum svona rifið upp eitt og annað og komst að því að hún hefði verið á Orlofsviku hjá Bergmáli, austur í Sólheimum. Og þetta kom svona eitt af öðru og í sagðinni þá fór útvarpinu og setti útvarpið á stað, boðunarútvarpið, af því að hún hlusta bara útvarpið, hún sér svo illa, hún næri því blind. Svo leiði hann að heyra og þar var Helga okkar Arnþórsdóttir að lesa upp úr veginn til Krists bænina. Og við sátum að það inn í 20 mínútur að hlusta útvarp boðunin á klósetti. Það tók enginn eftir því sem betur fyrir. En svona getum við að verða boð og vitna hvað sem.

0: Útvarpsboðinn FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
1: Good morning. I just wanted to say that, this is my seventh time that I've been to this church service. It's the fourth time that I've been to Iceland. And we love coming to Iceland for all God's nature and all God's beauty that we see.
2: Mér langar að segja ykkur, þetta sjöndi tíminn sem ég á samkomu og fourth time, fjórða skipti sem ég kem til Íslands.
1: But I'm always especially touched to come to the church service here.
2: En það snerti mig sérstaklega að koma í kirkjuþjónustuna hér.
1: The first time we were here, we stayed right in that room for 10 or 12 days or so.
2: Fyrsta skipti sem kom, þá gistum við hérna í herbygginu 10-12 daga.
1: And I'd gotten to know quite a few of you, very good, I would call very good friends.
2: Og ég hef kynst nokkrum ykkar og við erum orðið miklu vinir.
1: So I'm always touched to come back here to spend time with my true Christian friends from Iceland.
2: Don't be too close. Já, það snerti mig alltaf djúpt að koma bara hingað og hitta vini mína á Íslandi.
1: In each church service, I always get moved by the Spirit.
2: Og alltaf í samkomunni, þá eins og andinn hreyfir við hjarta mínu.
1: Thank you very much.
2: Þakka ykkur svo mikið fyrir.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Er hann svona mikilvægur núna áður en Jesús kemur aftur? Ímyndaðu þér að þú standir á barmi risavaxins atburðar, atburðar sem mun breyta gangi sögunar að eilífu. Þú hefur undirbúið þig fyrir hann eða að minnsta kosti heldurðu að þú hefur gert það. En það er eitt mikilvægt atriði sem þú hefur gleymt. Það er það sem við ætlum að afhjúpa. Boðskapur sem gæti ráðið úrslitum hvar þú stendur þegar Jesús kemur aftur. Hann snýst trú en ekki bara hvaða trú sem er. Þetta snýst að skilja hvað það þýðir að vera réttlættur af trú. Sannleika sem margir hafa annarkvöld gleymt eða miskilið. Í lok þessa myndbands mynd þú uppgöta nákvæmlega hvað þessi boðskapur er og hvernig hann geti verið leikillina því að standa staðfastur á loka tímunum áður en Jesú kemur aftur. Ég ætla að sýna þér eitthvað sem flestir missa af, en það er í ritningunni. Lífbreytandi sannleikur sem hefur kraftin til að búa þig undir það sem koma skal. Og hér er loforð. Í lok þessa myndbands mynd þú skilja hvernig einfaldur en djúpstæður sannleikur réttlætingar fyrir trú getur verið loka boðskapurinn sem undirbýr þig fyrir að mæta Jesú. Vertu með mér því þetta er mikilvægasti boðskapurinn sem þú mynd nokkuð tíman heyra. Vandamálið. Áhersla á verk. Það er algengur miskilningur í kristninni í dag sem læðist hljóðlega inn í hjörtu margra trúaðra. Það er svo trú að hægt sé að vinna sér inn hjálpræði með því að fylgja lögmáli Guðs, með því að einbeita sér að verkum. Verum heiðarleg, hversu oft höfum við eða aðrir sem við þekkjum fallið í þessa gildru og haldið að ef við höldum bara boðorðin fullkomlega, ef við fylgjum öllum reglunum, þá muni Guð örugglega samþykja okkur, ekki satt? En það er þar sem vandamálið byrjar. Þegar við byrjum að trúa því að hlýðni við Guð sé orsök hjálpræðis okkar frekar en afleiðing þess, þá er það eins og að reyna að ýta vagninum fyrir hestin. Góð verk verða aðeins að veruleika þegar þau eru dregin af hesti trúarinnar á Krist. Að reyna að snúa þeirri röð við leiðir okkur niður braut þar sem við verðum heltekin af ytri gjörðum, merkjum í klattan, en vanrækjum dýpri umbreytandi málefni hjartans. Jesús fjallaði þetta í Matteus 23:23 þegar hann talaði við farisejana. Hann sparaði ekki stóru orðin. Vei yður fræðimenn og farisejar hræsnarar. Þér gjaldi tíunda myntu, anis og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast er í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra, og hitt eigi ógjört að láta. Farisejarnir voru nákvæmir varðandi smæstu atriði lögmálsins, en þeir mistu að því sem mestu máli skipti, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta er hættan við að einblýna á verk. Það getur gert okkur blind á kjarna lögmáls Guðs sem er kærleikur. Þegar við einblýnum of mikið á ytri hlýðni, erum við í hættu á að verða eins og þessi farisejar, dæmandi gagnvart öðrum og jafnvel sjálfum okkur. Við byrjum að mæla andleg mál allra, þar á meðal okkar eigið, með reglum. Og hér er hinn sorglega kaldhæni. Í stað þess að finna gleði og frelsi í trú okkar, endum við á því að finnast við fordæmd, sektakennt vegur þungt og við gleymum að Jesús kom til að frelsa okkur. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Matteus 11:30. Byrðin við að reyna að vinna sér einn hjálpræði með verkum er allt annað en léttbær. Hún er þreytandi. Kristinn lífstíll á að ljóma af gleði, frelsi í Kristi, ekki líf sem eitt er í að haka af kvíða við reyti á andlegum gátlista. Hlýðni við Guð ætti að koma náttúrulega frá hjarta sem hefur verið umbreytt af kærleika hans, ekki frá skyldurækni. Þess vegna er það fyrirfram dæmt að reyna að öðlast hjálpræði fyrir verk. Það skortir þá sönnu hvatningu sem Guð þráir. Lítið á hvað gerist þegar við setjum verk framar trú. Fólk verður sjálf réttlátt, það er lúmst en það gerist. Þegar við einbýtum okkur að reglum og ytri hegðun, byrjum við að trúa því að við séum betri kristnir vegna þess að við fylgjum stranglega þessu eða hinu boðorðinu. Jesús varaði við þessu í Matteus 23:13 þegar hann sagði við farisejana: Vei yður fræðimenn og farisejar, hræsnarar.

Æsið himnaríki fyrir mönnum, sjálfur gangi þeir ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga, leyfið þeir eigi inn að komast. Sjálf réttlæti kemur ekki aðeins í veg fyrir að við sannarlega þekkjum Guð, heldur skapar það einni hindranir milli okkar og annara. Niðurstaðan er sú að í stað þess að deila fagnaðarindinu með brotnum heimi, endum við á því að draga okkur inn í loftbólu. Við aðgreinum okkur, teljum okkur hafa yfirburði í stað þess að vera ljósið sem Jesús kallaði okkur að vera. Matteus 28:19 segir okkur, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. En þegar við einbyttum okkur að verkum og dómi, fjarlægjum við okkur frá því fólki sem Guð vill að við náum til. Leyfðu mér að deila með þér dæmisögu. Ímyndaðu þér mann sem vill fara yfir víðáttumikið haf. Hann ákveður að smíða bát og vinnur dag og nótt við að negla niður hvert planka af vandvirkni. Þegar hann loksins setur af stað, áttar hann sig á því að bátur hans er of lítill og veikburða til að standast öflugu öldurnar. Sama hversu fullkomlega hann smíðaði hann, gæti hann aldrei borið hann yfir. Svona er það að reyna að öðlast hjálpræði fyrir verk. Sama hversu góð verk okkar eru, þau geta aldrei brúa bilið milli syndsamlegs eðlis okkar og fullkomnunar Guðs. Svo hver er lausnin? Það er í raun einfalt. Við verðum að færa fókusinn. Í stað þess að leitast eftir hjálpræði fyrir verk, þurfum við að muna að hjálpræðið er gjöf og þegar við tökum við þeirri gjöf, þegar við föðmum réttlæti Krists, breytist allt. Sönn hlýðni kemur frá hjarta sem hefur umbreyst af náð hans, ekki af ótta við refsingu eða skyldu tilfinningu. Þetta leiðir okkur eðlilega að næsta skrefi, að skilja hættuna sem fylgir sjálfsréttlæti. Blekking sjálfsréttlætisins. Það hættulegasta við sjálfsréttlæti er að þú gerir þér ekki einu sinni grein fyrir því að þú hefur fallið í það. Það er blekkjandi. Margir kristnir menn í dag trúa því að hollusta þeirra við reglurnar, ytri hlýðni þeirra og ströng fylgni við lögin gerir þá réttláta fyrir Guði. Þeir halda að þeir þjóni honum trúfastlega en hjörtu þeirra segja aðra sögu. Vandamáli með þetta hugafar er að það lítur vel út á yfirborðinu. Það virðist guðrækið. Það virðist trúarlegt. En innst inni er það tómt. Ímyndaðu þér fallegt epli. Hýðið glansandi og rautt og virðist fullkomið á allan hátt, en þegar það er skorið í sundur, afhjúpar það rotinn kjarna. Þetta er eðli sjálfs réttlætisins. Áhrifamikið að utan, en spilt að innan. Jesús stóð frammi fyrir þessari blekkingu í Matteus 23. Hann talaði við fariseana, trúarleiðtoga sem hefðu náð tökum á list ytri hlýðni, en vanræktu mikilvægari mál lögmálsins. Hann sagði þá líkjast hvítum körkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan en innan eru fullara dauðramanna beinum og allskins óþverra. Matteus 23:27. Farisearnir voru heldteknir að því að sýnast réttlátir en hjörtu þeirra voru fjarri Guði. Þeir greiddu tíund af nákvæmni. Þeir fylgdu helgisiðum gallalaust. En innra líf þeirra skorti réttlæti, miskun og trúmennsku. Það dapulega er að margir þessara einstaklinga trúa því einlæglega að þeir þjóni Guði. Þeir sækja allar kirkjuþjónustur, bjóða sig fram til allra þjónustustarfa og fylgja stranglega trúarhefðum. Samt sem áður, í brennandi áhuga sínum á verkum, hafa þeir mist af kjarna fagnaðarindisins. Þeir hafa gleymt að Guð horfir ekki á útlitið heldur á kjartað. 1. Samúelsbók 16:7. Þetta er harmleikurinn við sjálfsréttlætingu. Þetta snýst allt útlit. Það lítur áhrifamikið út fyrir heiminn en það er gjaldþrota fyrir Guði. Jesaja 64:5 orðar það berum orðum. Við urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Hugsið það andartak. Það besta sem við getum boðið upp á, okkar besta viðleitni, þegar það er gert í eigin krafti og til eigin sjálfsréttlætingar, er eins og óhreinn klæði í augum Guðs. Farisearnir trúðu því að ef þeir gætu bara hlýtt nægilega mikið, þá væri þeir réttlátir. En þeir voru að missa af öllu sem skipti máli. Ímyndaðu þér tvo listmálara sem hafa það verkefni að skapa meistarverk.
Sá fyrri vinnur óþreytandi, notar fínustu aðferðir og dýrustu efni. Sá seinni sem áttar sig á skorti á færni sinni, opnar einfaldlega hjarta sitt fyrir meistaramálaranum og leyfir honum að stýra hverju pensilstróki. Þegar verkin eru afhjúpuð, skortir fyrra málverki sál, þrátt fyrir tæknilega færni sína. Þegar síðara, þótt ófullkomið í tækni, geislar af snertingu meistarans. Hvort heldur að gleðja meistaran í raun og veru? Réttlætið kemur ekki frá okkur, það getur það ekki. Engin fylgni við reglur eða ytri hlýðni getur gert okkur réttlátt gagnvart Guði. Samt sem áður leiðir sjálfs réttlætið okkur til að trúa því að viðleitni okkar, verk okkar, geti einhvern veginn gert okkur verðug og þegar við byrjum að treysta okkar eigin viðleitni, gerist eitthvað enn illgjarnara. Við byrjum að beina okkur frá því að treysta á náð Guðs. Við byrjum að trúa því að við þurfum ekki eins mikið á miskunn hans að halda vegna þess að við erum jú að gera allt rétt. Þetta er það sem hjartað harnar og þar sem við, eins og farisearnir, getum haldið að við séum að þjóna Guði en hjörtu okkar eru fjarlæg honum. Í Jóhannesi 3:3 segir Jésús við Nikodemus, sem sjálfur var farisei, að enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta var hneykslanlegt fyrir einhvern eins og Nikodemus sem hafði lifað allt sitt líf helga trúalegum athöfnum, en Jésús var skýr. Sama hversu guðhræddur þú ert, sama hversu vandlega þú fylgir lögmálinu, án endur fæðingar, algjörar umbreytingar innanfrá og út, ert þú samt dauður í syndum þínum. Því sjáðu, sjálfsréttlæti gefur ekki líf. Það er eins og að mála gröf til að láta hana líta út fyrir að vera líflega. Það kann að vekja hrifningu annara, en það er samt gröf og það er engin kraftur í henni. Þetta er það sem Páll varaði Tímóteus við í síðara Tímóteusabréfi 3:5, þar sem hann lýsir fólki sem hefur yfirskin guðhræðslunar en afneitar krafti hennar. Það lítur út fyrir að vera trúalegt, það hljómar trúalegt, það gerir allt rétt á yfirborðinu, en það hefur afneitað hinum sanna krafti guðhræðslunar, umbreytandi krafti Krists sem starfar í þeim og gerir þá nýja. Og það er kjarnin í sjálfsréttlæti. Það snýst sjálfið. Það snýst það sem við getum gert, en hvernig við getum orðið betri, í stað þess að hvíla á því sem Kristur hefur þegar gert. Það skilur ekki eftir pláss fyrir náð. Það setur traust okkar á eigin viðleitni í stað þess að treysta á gnægð krossins. Og án þess að vera háður náð Krist, án nýrar fæðingar sem Jésús talaði eru við andlega dauð, sama hversu réttlát við virðumst að utan. Þetta leiðir okkur á hættulegan stað andlega. Þegar við treystum á verk okkar, missum við af kjarna fagnaðarindisins, sátt við Guð fyrir tilstilli Krist. Í stað þess að láta kærleika hans umbreyta okkur innanfrá, sættum við okkur við grunna, máttlösa útgáfu af trú, en góðu fréttirnar eru þessar, við þurfum ekki að vera þar. Kristur býður okkur að upplifa eitthvað miklu stærra en ytri trúabrögð. Hann býður okkur að upplifa sanna einingu við sig, þar sem umbreyting hefst innanfrá og út. Og það er það sem við munum skoða næst. Hvernig það að vanrækja Krist sjálfan er raunveruleg hætta sem leynist á bakvið áherslu á verk og sjálfsréttlæti. Hættan á að vanrækja Krist. Þegar áherslan í kristninni beinist að verkum er eitthvað miklu dýrmætara oft vanrækt. Kristur sjálfur. Sérðu margir trúaðir tala Jesú, en hann er ekki í raun miðpunktur lífs þeirra. Þeir heiðra hann með vörunum, en hjarta þeirra er fjarlægt, upptekinn af eigin viðleitni til að virðast réttlátt. Nú vilja þú ímynda þér mann sem reynir að byggja hús. Hann vinnur hörðum höndum, hamrar, málar og leggur múrsteina, en hann vantar einn mikilvægan þátt, grunninn. Sama hversu fallegt eða fullkomið húsi kann að virðast, án grunns er það dæmt til að hrynja. Þetta er vandamálið þegar kristnir menn treysta á verk og ytri hlýðni. Þeir eru að byggja án undirstöðu Krists. Margir kristnir menn í dag geta fylgt reglum, þjónað í kirkju eða lifað því sem virðist vera siðferðislegt líf, en þeim skortir gleðina og frelsið sem fylgir því að sannarlega þekkja Krist. Það er munurinn á því að kannast við Jésu og að þekkja hann persónlega. Jésu sagði, ég er vinnviðurinn, þér eruð greinarnar.
Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Jóhannes 15:5. Án þessa persónulega, varanlega sambands við Krist eru allar okkar tilraunir til einskis. Sama hversu mikið við reynum, getum við ekki borið sannan andlegan ávöxt án hans. Þetta það sem raunveruleg hætta liggur. Með því að einbeita okkur að okkar eigin góðu verkum, missum við af öllu markmiði fagnarinsins sem að sættast við Guð fyrir Krist. Það hjartsláttur trúar okkar að vera endurreist í sambandi við þann sem skapaði okkur fyrir fórn sonar hans. Því að hann náði þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, það guðsgjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Efesus bréfið 2:8-9. Hjálpræði gjöf, ekki umbun fyrir góða hegðun okkar. En þegar við freistumst í því að reyna að vinna okkur hana, missum við sjónar á náðinni sem okkur hefur þegar verið gefin. Hvað gerist þegar Kristur vanræktur? Kristna lífið verður yfirborðskennt, tómt og máttlaust. Þetta snýst ytra útlit, þar sem fólk sér að utan, en skortir þá innri umbreytingu sem aðeins Kristur getur gefið. Þú gætir séð manneskju sem gerir allt rétt, en það sem Kristur ekki undirstaðan, er þetta allt yfirskin. Jesús varaði við þessu þegar hann sagði, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn gjörir vilja föður míns sem á himnum, Matteus 7:21. Vilji föðurinn snýst ekki að fylgja lista yfir trúarlegum skildum, heldur að faðma soninn sem hann sendi, treysta á réttlæti hans og lifa í einingu við hann. Hér harmleikurinn. Margir kristnir menn skipta góðum verkum út fyrir gjöf Kris. Þeir halda að ef þeir gera bara nóg, þá verður þeir nógu góðir. En þannig virkar það ekki. Réttlætið sem við þurfum getur ekki komið frá okkur, það verður að koma frá Kristi. Og þangað til við áttum okkur á því, munum við aldrei upplifa hið sanna frelsi og gleði sem fylgir því að þekkja hann persónulega. Hugsa það svona. Þú getur eitt allri ævinni að reyna að púsa laskaðan pening í vonum að hann muni skína, en hann kemst aldrei alveg í samt lag. Í staðinn þarftu nýjan pening. Á sama hátt getum við ekki lagað okkur sjálf með góðum verkum. Við þurfum nýtt hjarta, nýtt líf og það kemur aðeins fyrir Krist. Án hans erum við einungis að reyna að vera góð án þess að fæðast á ný og þetta leiðir til máttlausrar kristni. En hér eru góðu fréttirnar. Jesús kom ekki til að bjóða upp á máttlausa trú. Hann kom til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð, Jóhannes 10:10. Hann dó ekki á krossinum svo við getum haldið áfram að berjast í eigin krafti til að þóknast Guði. Hann kom til að sætta okkur við föðurinn, gefa okkur nýtt hjarta og gera okkur að nýrri sköpun. Þegar við vanrækjum Krist og einbyttum okkur að verkum, missum við að þessu nýja lífi sem hann býður upp á. Næst munum við kafa dýpra í hvað það þýðir að faðma réttlæti Krist og hvernig það breytir öllu innanfrá og út. Gjöf réttlætis Krist. Guð í miskun sinni veitti lausn á stærsta vandamáli mannkynsins, syndinni, fyrir tilstilli Jesú Krist. Þetta ekki lausn sem við getum nokkuð tíma skapað eða unnið okkur inn sjálf. Þessi stað þetta gjöf, gefin frjálslega af ástríkum föður. Sannleikurinn sá að margir okkar reyna enn að vinna sér inn velþóknum Guðs með eigin viðleitni, með góðum verkum, með því að leitast við að vera nógu góð, en vandamálið að engin viðleitni á okkar hálfu getur leyst vandamál syndarinnar. Byrjum á grunni þessa sannleika, versið sem margir þekkja en fáir skilja í raun og veru í allri sinni dýft. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, Jóhannes 3:16. Laust Guðs á syndinni byggist ekki á frammistuðu okkar heldur á náð hans og hún fæst fyrir náð sonar hans Jesú Krist. Það snýst ekki það sem við getum gert til að ná til hans heldur það sem hann hefur þegar gert til að ná til okkar. Til að taka á móti þessari gjöf fyrsta skrefið að viðurkenna synd okkar og algjörlega vanhæfni okkar til að bjarga okkur sjálfum. Rómverjabréfið 3:10-12 segir það berum orðum. Ekki neitt réttlátur, ekki einn, ekki neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá,
allir saman ófærir orðnir. Ekki en neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Við erum öll brotin. Ekkert okkar hefur náð Guðs staðal. Þetta er auðmýkjandi, en það er sannleikurinn. Að reyna að vinna sér inn velþóttum Guðs á meðan við hunsum syndsamlegt ástand okkar er eins og að reyna að hreinsa sár með óhreinum höndum. Við gerum aðeins illt verra. Að þykja þessa gjöf réttlætisins þýður að sleppa þeirri hugsun að við getum nokkurn tíman unnið okkur kærleika Guðs. Það þýður að faðma sannleikanum að við erum hólpin af náð einni fyrir trú á Krist einan. Og þegar við gerum það, upplifum við djúpstæða umbreytingu. Við lifum ekki lengur undir sektakennt fortíðar okkar eða þrýstingnum til að vera nógu góð. Í staðinn lifum við í frelsinu að vita að réttlæti Krist hylur okkur algjörlega. En þessi gjöf er ekki óvirk. Að taka við réttlæti Krist breytir ekki aðeins stöðu okkar frammi fyrir Guði, það breytir okkur sjálfum. Eins og við munum skoða næst, leiðir þessi viðurkenning til umbreytingar hjartans, nýrrar sköpunar og það er frá þessu nýja hjarta sem sönn hlýðni streymir. Við skulum halda áfram og skilja hvernig þessi gjöf réttlætisins byrjar að umbreyta okkur í nýjar sköpunar verur, lifa lífi sem endur speglar hjarta Krist. Kjarni einingar Krist við mannkynið. Í kjarna fagnaðar erindisins er þessi öflugi sannleikur. Kristur sonur Guðs tók á sig mannlegt eðli til að sameinast okkur. Þessi eining er ekki bara áhugaverð kenning, heldur er hún sjálf hjarta kristinnar trúar. Án hennar missir fagnaðarindi kraft sinn og merkingu. Jesús Kristur, fullkomlega guðdómlegur, var fullkomlega maður svo hann geti friðþægt fyrir syndir mannkynsins. Hann heimsótti ekki aðeins okkar heim, hann tók á sig hold okkar, reynslu okkar og baróttu. Biblían segir okkur í Jóhannesi 1:14 og orðið var hold, hann bjó með oss. Hugsið það andartak. Hinn eilífi, almáttugi skapari, steig inn í tímann, klæddist mannlegu holdi og gekk meðal okkar. Hvers vegna myndi hann gera það? Því aðeins með því að verða einn af okkur gat hann endurlist okkur öll. Sjáu þið til, mannlegheit Krist voru nauðsynleg fyrir hjálpreið okkar. Hebreabréfi 2:17 segir, því var það að hann í öllum greinum áttu að verða líkur bræðrum sínum svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði til þess að friðþægi fyrir syndir lífsins. Jesús þurfti að vera eins og við til að frelsa okkur. Hann þurfti að upplifa veikleika okkar, horfast í augu við freistingar okkar og samt vera án syndar. Á þennan hátt gat hann boðið sig fram sem fullkomna fórn, hið flekklausa lamb Guðs sem ber synd heimsins. En hér birtist sannarlega fegur fagnaðarindsins. Þegar Kristur dó á krossinum, dó hann ekki bara fyrir okkur, hann dó sem við. Það sem hann þurfti að þola er í mjög raunverulegum skilningi það sem við þurfum að þola. Rómverjabréfi 6:6 segir, við vitum að vor gamli maður er með honum krossfestur til þess að líka með syndarinnar skuli að engu verða og við ekki framar þjóna syndinni. Gamla syndugu eðli okkar var nelt á krossin með Kristi. Í honum dóum við frá syndinni og rétt eins og hann reis upp frá dauðum erum við líka upprisin til nýs lífs í honum. Þessi eining við Krist er ekki bara liðin atburður, heldur er hún áframhaldandi veruleiki. Það er ekki bara að hann dó í okkar stað, heldur að fyrir trú erum við saminuð honum í öllu sem hann gerði. Sigur hans verður okkar sigur, hlýðni hans verður okkar hlýðni. Filippi bréfi 2:8 segir, hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fullkomin hlýðni Krist við föðurinn, jafnvel allt til dauða, er okkur nú eignað þegar við erum í einingu við hann. Þegar við skiljum þessa einingu í raun breytist allt. Við kappkostum ekki lengur í eigin krafti að hlýða lögmáli Guðs, heldur flæðir líf fullkomnunar hlýðni Krist í gegnum okkur. Galatabréfi 2:20 fangar þennan djúpstæða leyndardóm. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinni sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Hlýðni okkar fæðist ekki af okkar eigin viðleitni, heldur af lífi Krist sem starfar í okkur. Hlýðni hans verður okkar
og þegar við erum í honum byrjum við að lifa eftir réttlætinu sem hann hefur þegar áorkað. Ímyndið ykkur það svona. Grein getur ekki borið ávöxt af sjálfur sér nema hún sé tengd vínviðnum. Á sama hátt getur við ekki framkallað raunverulegt réttlæti nema við séum tengd Kristi. Þess vegna sagði Jesús í Jóhannes 15:5 Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Ávöxtur hlýðni, lífs sem þóknast Guði, er ekki eitthvað sem við náum fram á eigin spýtur. Það er afleiðing af einingu okkar við Krist, hinn sanna vínvið. Þessi eining er lykillinn af öllu. Í Kristi höfum við allt sem við þurfum til hjálpræðis. Dauði hans hylur syndir okkar, upprisa hans gefur okkur nýtt líf og hlýðni hans verður réttlæti okkar. Þegar við einbyttum okkur að einingu okkar við Krist munum við upplifa kraft lífs hans í okkar eigin lífi. Þrýstingurinn sem fylgir því að reyna að lifa eftir stöðlum Guðs með eigin viðleitni bráðnar burt og í staðinn kemur friður og frelsi þess að vita að réttlæti Krist sé þegar okkar. Hvað þýðir þetta þá fyrir okkur í dag? Það þýðir að við erum ekki eini baráttu okkar gegn syndinni. Sigur Krist yfir syndinni verður sigur okkar, styrkur hans verður styrkur okkar. Þegar við mætum freistingu getum við reitt okkur á kraft hans vitandi að hann hefur þegar sigrað. Þegar okkur finnst við verða veikburða getum við treysti að andi hans sé að vinna í okkur til að vilja og framkvæma honum til velþóknunar. Í þessari einingu við Krist finnum við allt sem við þurfum. Við erum ekki lengur að keppast, ekki lengur að berjast í eigin krafti til að vera nógu góð fyrir Guð. Í staðinn hvílumst við í fullkomnu verki Krists og frá þeim hvíldastað rennur líf hans í gegnum okkur og umbreytir okkur innan frá og út. Og nú þegar við höldum áfram skulum við hugleiða hvernig þessi umbreyting festir rætur í lífi okkar. Þegar við erum saminuð Kristi verðum við nýja sköpunar verur og það er frá þessu nýja hjarta sem hinn sanna hlýðni sprettur fram. Við skulum skoða hvað það þýðir að umbreytast í nýja sköpun í Kristi og lifa lífið sem er Guði þóknanlegt. Umbreytingin, ný sköpun. Þegar einstaklingur tekur við réttlæti Krist gerist eitthvað djúpstætt. Það er ekki bara lagaleg yfirlýsing friðþægingu, það er algjör umbreyting. Þetta snýst ekki bara að Guð segi þér er fyrirgefið, farðu í friði og skilja okkur eftir óbreytt. Nei, þegar við tökum við réttlæti Krist göngum við inn í alveg nýtt líf, líf sem endurspeglar kraft Guðs að verki í okkur. Biblían segir okkur að við verðum ný sköpun í Kristi. Í öðru Korintabréfi 5:17 segir Ef einhver er í Kristi er hann skapaður á ný, ef gamla varða engu sjá nýttir orði til. Þetta er ekki bara táknrænt orðalag að tala til þess veruleika að þegar við komum til Krist byrjar heilagur andi umbreytingar verk í okkur. Gamla syndugu eðli okkar er krossfest með Kristi og við erum reist til nýs lífs í honum. Ímyndaðu þér lirfu, jarðbundna og takmarkaða. Ímyndaðu þér nú umbreytingu hennar í fiðrildi sem svífur frjálslega himinin. Þessi róttæka breyting endurspeglar andlega umbreytingu sem á sér stað þegar við tilengum okkur réttlæti Krist í raun og veru. Við verðum eins og Páll orðaði það ný sköpun. Hvernig lítur þessi umbreyting út? Fyrst og fremst er það breyting á hjarta. Ezekiel 36:26 orða það fallega. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Þetta þýðir að Guð breytir ekki bara gamla eðli okkar, hann gefur okkur alveg nýtt. Gamla hjarta okkar sem harnað hefur að synd er skipt út fyrir hjarta sem er næmt fyrir Guði, opið fyrir vilja hans og fullt af kærleika hans. Leyfi mér að deila með okkur dæmisögu. Það var einu sinni maður sem lifði í dimmum heimi. Hann reikaði rasaði og meiddi sig. Dag einn fékk hann sjónina að gjöf. Skyndilega gat hann séð fegurðina í kringum sig, forðast hættur og hreyft sig að öryggi. Svona er það þegar heilagur andi umbreytir okkur. Við öðlumst andlega sjón, færum að skynja vilja Guðs og ganga í samræmi við hann. Þessi umbreyting stoppar ekki bara í hjartanu,
Hún hefur áhrif á alla þætti þess hver við erum. Langanir okkar breytast. Við þráum ekki lengur hluti heimsins sem áður héldu okkur föngnum. Í staðinn þráum við réttlæti. Filippibréfi 2:13 segir okkur, því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þetta er lykillinn. Guð sjálfur fyrir tilstilli anda síns gefur okkur nýjar langanir. Við fylgjum ekki lengur lögmáli hans af skyldu eða ótta, heldur af kærleika og gleði, því að hjörtu okkar eru í samræmi við hans. Við fæðumst á ný, eins og Jesús sagði við Nikodemus í Jóhannes 3:3. Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þessi endurfæðing er ekki bara myndlíking. Hún er andlegur veruleiki þess að vera skýrður í Kristi og vera gefið nýtt eðli. Gamla synduga sjálfið okkar sem er stjórnað af eigingirni og uppreisn deyr og við rísum upp með Kristi sem nýjar verur sem eru lifandi fyrir Guði en dauðar fyrir syndinni. Í Rómverjabréfinu 6:4 segir: Við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Þetta nýja líf einkennist af hlýðni en ekki af slíkri nauðungar hlýðni og tregðu sem farisejarnir iðkuðu. Nei, þetta er hlýðni sem streymir frá hjarta sem er umbreytt af kærleika. Jesús sagði í Jóhannes 14:15: Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Kærleikurinn er grunnurinn. Þegar við höfum upplifað yfirþyrmandi kærleika Krists og frelsandi náð hans, þá er viðbrögð okkar algjör hlýðni. Boðorð hans er ekki lengur byrði heldur unaður, því að við skiljum að þau eru okkar til góðs og endurspegla persónuleika hans. Mikilvægt er að hafa í huga að þessi umbreyting á sér ekki stað samstundis eða sjálfkrafa. Hún er ferli, ferðalag, vaxtar í náð. Heilagur andi starfar í okkur daglega, samfærir okkur synd, leiðir okkur í sannleikan og gefur okkur kraft til að lifa lífi sem er Guði þóknanlegt. Galatabréfi 5:16 segir okkur: Lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki gind holdsins. Að ganga í andanum þýðir að hlýða stöðugt leiðsögn hans og treysta því að hann móti okkur í mynd Krists. Íhugaðu líkingu við myndhöggvara sem vinnur með marmara. Við fyrstu sýn virðist steinninn hrjúfur, formlaus, en í höndum meistarans færir hvert högg meitilsins hann nær myndinni í huga myndhöggvarans. Á sama hátt mótar heilagur andi okkur dag frá degi í mynd Krists. Sérhver raun, sérhver sigur yfir syndinni, sérhver stund uppgjafar færir okkur nær því að endurspegla persónuleika frelsar okkar. Þessi umbreyting leiðir til lífs sem þráir eðlislega að hlýða Guði. Við þurfum ekki lengur að neyða okkur til að fylgja boðorðum hans, því nýja hjarta okkar er í samræmi við vilja hans. Þegar við vöxum í Kristi byrjum við að sjá hlýðni ekki sem kröfu fyrir hjálpbreiði, heldur sem ávöxt lífs sem lifað er í einingu við hann. Hlýðni okkar er sönnun þeirrar umbreytingar sem hefur átt sér stað innra með okkur. Þegar við höldum áfram þessari trúaferð, skulum við muna að þessi umbreyting er verk náðar Guðs. Það er ekki eitthvað sem við getum náð upp á eigin spýtur. Við verðum stöðugt að gefa okkur leiðsögn heilags anda og treysta því að hann sem byrjaði í okkur góðaverkið mun fullkomna það. Og þegar við gefumst honum í lífi okkar, munum við upplifa gleðina og friðin sem fylgir því að vera ný sköpun í Kristi. Nú þegar við höfum séð hvernig þessi umbreyting hefur áhrif á hjörtu okkar og líf, skulum við íhuga hvernig þessi breyting verður í reynd, hvernig umbreyting lífsins trúaða endurspeglar persónuleika Krists og ber ávöxt fyrir Guðs ríki. Reynsla sannrar iðrunar. Sönn iðrun er í eðli sínu ekki bara tilfinningaleg viðbrögð við afleiðingum gjörða okkar. Hún er miklu dýpri en yfirborðsleg eftirsjá sem við getum fundið fyrir þegar við upplifum fall mistaka okkar. Sönn iðrun nær til kjarna tilveru okkar. Hún snýst ekki bara að iðrast þess að hafa verið gripinn eða að við þurfum að horfast í augu við afleiðingar syndar okkar. Hún snýst ósvegna sorg yfir syndinni sjálfri, viðurkenning á því að við höfum brugðist heilögum og kærleiksríkum Guði. Iðrun er gjöf frá Guði.
veitt þegar heilagur andi byrjar samfæringar verk sitt í hjörtum okkar. Jesús sagði í Jóhannesi 16:8, þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd, réttlæti og dómur. Þetta er hlutverk andans að vekja okkur til vitundar raunveruleika synda okkar. Ekki bara ytri gjörðir, heldur innri hvatir hjartna okkar. Iðrun fæðist því ekki af mannlegri viðleitni eða viljastyrk, heldur af blíðri samfæringu andans. Þetta er eins og sagan að Davíð eftir að spámaðurinn Natan benti honum á syndans með Batsebu. Upphafleg hilming Davíð sýndi að hann hafði meiri áhyggjur af afleiðingunum en syndinni sjálfri, en þegar Natan sagði við hann, þú ert maðurinn, önnur Samúelsbók 12:7, varð hjarta Davíðs kramið. Svar hans í Sálmi 51 sýnir dýft sannrar iðrunar. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt er í augum þínum. Sálmur 51:5-6. Þetta er aðalsmerki sannrar iðrunar, sorg sem kemur frá því að viðurkenna að synd okkar er í raun gegn Guði og hún knýr okkur til að leita fyrirgefningar hans. Þessi sorg er ekki örvæntingafull sorg, heldur sú sem leiðir okkur til að snúa okkur frá syndinni og til Krists. Síðar að Korinthubréf 7:10 segir, sú hryggð sem er Guði að skapi vekur aftur hvarf til hjálpræðis sem engan iðrar, en hryggð heimsins veldur dauða. Það er munur á sorg heimsins sem getur beinst að sársauka eða skömm afleiðingana og guðlegri sorg sem leiðir til sannrar umbreytingar. Guðleg sorg fær okkur til að hata syndina sjálfa, til að þrá að snúa baki við henni og setja traust okkar á hreinsandi og umbreytandi kraft Krists. Það er í því að snúa okkur til Krists sem við viðurkennum okkar eigin hjálparleysi. Við gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki bjargað okkur sjálfum, sama hversu mikið við reynum. Okkar eigin styrkur, viðleitni og tilraunir til að hreinsa okkur eru algjörlega ófullnægjandi. Jesaja 64:5 minnir okkur á að við urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Við verðum að komast á þann stað þar sem við vörpum okkur algjörlega á miskunn Guðs, vitandi að aðeins hann getur fyrirgefið okkur, hreinsað okkur og endurreist okkur. Sönn iðrun krefst auðmýktar, viðurkenningar á því að við erum algjörlega háð náð Guðs. Sönn iðrun er ekki einskiptis atburður, heldur daglegt ferli. Páll talar þetta daglega ferli í fyrra Korinthubréfi 15:31 þegar hann segir, á degi hverjum vofir dauðin yfir mér. Á hverjum degi erum við kölluð til að krossfesta gamla sjálfið með löngunum þess og ástríðum og lifa nýju lífi fyrir Krist. Í síðara Korinthubréfi 4:10 segir Páll einnig, jafnan berum við með oss á líkamanum dauða Jesu til þess að einni líf Jesu verði opinbert í líkama vorum. Þetta lýsir þeim veruleika að iðrun er ekki kreppu ástand, heldur stöðug dagleg uppgjöf fyrir drottinn valdi Krists. Á hverjum degi verðum við að snúa okkur frá syndinni, gefa vilja okkar Guði og leyfa anda hans að vinna í okkur persónuleika Krists. Ímyndaðu þér umbreytingu akurs. Áður en hann getur borið ávöxt verður hann fyrst að vera plægður, veltu og hreinsaður af steinum og illgresi. Rjúfa þarf jarðveginn. Iðrun er eins og þessi plæging. Hún brýtur upp harða jörð hjartna okkar svo að fræ náðurinnar geti verið sáð. Án iðrunar eru hjörtu okkar ófrjó, ófærum að bera ávöxt réttlætisins, en þegar við iðrumst, þegar við leyfum Guði að starfa í okkur, mýkir hann hjörtu okkar og heilagur andi byrjar að bera fram ávöxt andans í lífi okkar. Í þessu iðrunarferli kynnist við einnig dýpri eðli Guðs, miskun hans, þolinmæði og fyrirgefningu. Eins og fyrsta Jóhannesarbréf 1:9 lofar, ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þetta lofvörð fullvissar okkur að sama hversu djúp synd okkar er, þá er náð Guðs enn dýpri. Sönn iðrun leiðir þá ekki aðeins til sorgar yfir syndinni, heldur til gleði og hjálpræðis. Hún er leiðin að því að upplifa fyllingu miskunnar og kærleika Guðs.
Sönn iðrun er hliðið að umbreytingu. Hún opnar dyrnar fyrir heilagan anda til að koma inn og breyta hjörtum okkar, móta okkur í mynd Krists. Það er dagleg ævilöng ferð þar sem við munum snúa okkur frá syndinni, snúa okkur til Krists og upplifum náð hans á nýjan hátt á hverjum degi. Að lifa lífi í kærleika og þjónustu. Það er ómögulegt að upplifa kærleika og náð Guðs til fulls án þess að taka breytingum. Þegar kærleikur hans nær tökum á hjartanu, umbreytir hann öllum hlutum veru okkar. Þessi umbreyting er ekki bara hið innra, hún nær yfir í hvernig við lifum, hvernig við tölum og hvernig við komum fram við aðra. Náðin sem við höfum hlotið knýr okkur til að deila henni með heiminum. Það er ekki skylda, heldur eðlileg viðbrögð við því sem Kristur hefur gert fyrir okkur. Í Jóhannes 13, 34 og 35 gaf Jesús nýtt boðorð. Nýtt boðorð gef ég yður að þeir elskið hver annan. Eins og ég hef elskað yður skulið þeir einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þeir eru mínir lærisveinar ef þeir berið elsku hver til annars. Einkenni sannra fylgjenda Krists er kærleikur, kærleikur sem endur speglar fórtfúsan skilyrðislausan kærleika Jesú. Þessi kærleikur takmarkast ekki við þá sem hugsa eins og við, trúa eins og við eða hegða sér eins og við. Hann nær út fyrir þægindarramma okkar og knýr okkur til að taka þátt í heiminum í kringum okkur. Þetta er útfærsla fagnaðarindisins. Þegar við upplifum náð Guðs, brýtur það niður múrana sem áður aðskildi okkur frá öðrum. Við lifum ekki lengur í einangrun eða sjálfsmiðað. Þessi stað erum við kölluð til að fara út og taka þátt í heiminum, ekki á þann hátt sem skerðir trú okkar, heldur á þann hátt sem endurspeglar kærleika og sannleika Krists. Jesús sjálfur setti þetta fordæmi, hann forðaðist ekki syndara, hinna brotnu eða útskúfuðu, hann tók þátt með þeim og færði þeim lækningu, sannleika og endurlausn. Líf hans var lifandi vitnisburður umbreytandi kraft Guðs. Á sama hátt erum við kölluð til að feta í fótspor hans. Páll postuli skildi þetta vel. Í Galatabréfinu 5.13 skrifar hann: Þér voruð bræður kallaði til frelsis. Notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjónuð hver öðrum í kærleika. Frelsið sem við höfum í Kristi er ekki frelsið til að lifa fyrir okkur sjálf, heldur frelsið til að þjóna. Þetta er það sem kærleikurinn gerir. Hann knýr okkur til að þjóna, til að mæta þörfum þeirra sem er í kringum okkur og til að benda þeim á hina endalegu uppsprettu kærleikans, Jesú Krist. Sannur kærleikur er virkur, hann situr ekki hjá, heldur starfar. Hann leitar leiða til að þjóna og upphefi aðra. Og þessi kærleikur, þessi þjónusta, er ekki bara skylda eða gátlisti. Það er ekki eitthvað sem við gerum til að ávinna okkur velþóknum Guðs. Þessi stað er það ávöxtur sambands okkar við hann. Í Jóhannesi 15.5 segir Jesús: Ég er vinnviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Þegar við erum í Kristi, þegar við lifum í einingu við hann, munum við eðlilega bera ávöxt. Líf okkar mun einkennast að kærleika, gleði, friði, þolinmæði, góðvild og þjónustu við aðra. Þetta eru ekki eiginleikar sem við getum framleitt sjálf. Þeir eru verk heilags anda í lífi okkar. Hugsið okkur tré sem ber ávöxt. Tréð streytist ekki eða erfiðar til að bera ávöxt. Það heldur einfaldlega rótum sínum í góðum jarðvegi, fær sólarljós og nærist af vatni. Þegar það er tengt þessum lífgefandi uppsprettum, vex ávöxturinn eðlilega. Á sama hátt, þegar við erum tengt Kristi, mun ávöxturinn á náttúrulegan hátt vaxa í lífi okkar. Þessi ávöxtur verður lifandi vitnisburður fyrir heiminn í kringum okkur og sýnir öðrum umbreytandi kraft kærleika Guðs. En við erum ekki kölluð til að upplifa þetta í einangrun. Við erum kölluð til að eiga samskipti við heiminn, vera salt og ljós. Líf okkar ætti að endurspegla gæsku Guðs, náð hans og sannleika. Þegar við þjónum öðrum, þegar við elskum aðra, beinum við þeim til Krists. Við erum sendiherrar ríkis hans og með orðum okkar, verkum okkar og kærleika vitnum við kraft fagnaðarinsins. Það er dýpri tilgangur í þessu. Þegar við lifum lífi í kærleika og þjónustu,
tökum við þátt í verkefni Guðs til að færa heiminum hjálpræði. Jesús gaf okkur verkefni áður en hann steig upp til himna. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýri þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Matteus 28:19. Þetta er köllun okkar, ekki bara sem einstakir kristnir menn, heldur sem líkami Krists. Við erum kölluð til að flýta fyrir endurkomu hans með því að deila fagnaðarindinu með heiminum, bæði með orði og verki. Og hér er fegurð alls þessa. Guð notar venjulegt fólk til að framkvæma sína einstöku áætlun. Hann tekur líf okkar hversu gölluð og ófullkominn sem þau kunna vera og breytir þeim í vitnisburðum náð sína. Þjónustuverk okkar, sama hversu lítil þau eru hluti af stórri frásögn sem bendir til endurkomu Krists. Sérhvert huggandi orð, sérhvert kærleiksverk, sérhvert trúarskref, allt gegnir það hlutverki í framgangi ríkisans. Þegar við lifum eftir þessari köllun, skulum við því muna að það snýst ekki bara það sem við gerum, það snýst hver við erum í Kristi. Líf okkar verður spegilmynda kærleika hans og í gegnum okkur laðast aðrir að honum. Þannig breiðist fagnaðarindið út, ekki bara með predikun, heldur með því að lifa lífi í kærleika og þjónustu. Og á meðan við gerum þetta, bíðum við spennt eftir endurkomu frelsar okkar, vitandi að líf okkar hefur verið notað til að flýta fyrir þeim dýrlega degi. Að faðma réttlæti Krists. Missum ekki sjónar á þeim djúpstæða sannleika að hjálpræði er gjöf frá Guði. Það er ekki eitthvað sem við getum áunnið okkur með eigin verkum eða viðleitni. Engin góðverk geta tryggt okkur sæti í ríki Guðs. Þessi stað er það réttlæti Krists, fullkomið líf hans, dauði hans á krossinum og upprisa hans sem gerir hjálpræði mögulegt fyrir hvert og eitt okkar. Eins og Páll minnir okkur á í Efesusbréfinu 2:8-9. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því. Þessi gjöf er gefin frjálslega og við eigum að þiggja hana í trú. Þegar við föðmum réttlæti Krists gerist eitthvað öflugt. Við erum ekki lengur þjökuð af sektakennd eða af þrýstingum til að lifa eftir einhverjum ómögulegum staðli. Í staðinn upplifum við frelsið og gleðina sem fylgir því að vita að okkur er fyrirgefið, elskuð og samþykkt af Guði. Í Rómverjabréfinu 8:1 segir: Nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Þetta er lífið sem Kristur býður okkur. Líf laust við þjökun, fordæmingar og sjálfsréttlætingar. Þessi umbreyting snýst þó ekki bara frelsi frá sektakend, hún snýst nýja tegund hlýðni. Þegar kærleikur Krist fyllir hjörtu okkar, þá rennur hlýðni við Guð á náttúrulegan hátt. Hún er ekki knúin áfram að skildu eða ótta við refsingu, heldur af einlægri löngun til að fylgja honum og heiðra. Jesús sagði, ef þér elski mig, muni þér halda boðorð mín. Jóhannes 14:15. Hlýðni okkar er svar við kærleika hans, ekki leið til að ávinna okkur hana. Við erum einni köllu til að lifa í einingu við Krist, ganga í takt við hann daglega. Þetta þýðir að deila kærleika hans og náð með heiminum. Það er freistandi stundum að einangra okkur frá þeim sem þekkja ekki enn Krist, að dæma eða fjarlægja okkur frá þeim. En Jesús gerði það aldrei. Hann kom til að leita að og frelsa hina týndu og hann kallar okkur til að gera slíkt hið sama. Réttlæti sem við höfum hlotið er ekki bara fyrir okkur til að varðveita, heldur til að deila. Við eigum að endurspegla kærleika hans, ekki fordæmingu, til þeirra sem eru í kringum okkur. Þegar við tilengum okkur réttlæti Krists að fullu, verðum við verkfæri fyrir anda hans til að starfa í okkur og í gegnum okkur. Það er andi hans sem gefur okkur kraft til að boða fagnaðarindið af djörfung og samúð og vera hendur hans og fætur í þessum heimi. Þannig upplifum við tilgang Guðs með líf okkar. Með því að lifa eftir boðskap réttlætis Krists, með því að vera sendiherrar kærleika hans, og með því að undirbúa heiminn fyrir endurkomu hans. Nú er komin tími til að deila þessum boðskap af mikilli ágefð, að lýsa yfir réttlæti Krists, að boða kærleika hans, náð hans og hjálpræði hans. Þetta er verkefni okkar, þetta er köllun okkar.
Ef þú hefur fengið innblástur frá þessum boðskap, býð ég þér að halda áfram að fylgjast með okkur hér, þar sem við vöxum saman í kærleika Guðs og sannleika. Það er svo margt fleira að læra og upplifa fyrir náð hans. Kæri Faðir, þakka þér fyrir gjöf réttlætis Krists. Hjálpaðu okkur að sleppa sjálfsréttlæti og faðma frelsið og gleðina sem þú veitir. Umbreyttu hjörtum okkar, leiðbeintu lífi okkar og gefðu okkur kraft til að deila kærleika þínum með heiminum. Mættum við vera trú í að boða fagnaðarerindi þitt og búa okkur undir endurkomu sonar þíns. Í Jesu nafni. Amen.

0: Jakobsbréfið, annar kafli. Bræður mínir og systur, þið sem trúið á Jesú Krist, dýrðar drottinn okkar, farið ekki í manngreinarálit. Nú kemur maðurinn í samkundi ykkar með gullhring á hendi og í skartlegum klæðum og jafnframt kemur inn fátækur maður í óhreinum fötum. Ef öll athygli ykkar beinist að þeim sem skartklæðin ber og þið segið, settu þið hérna í gott sæti, en segið við fátækamanninn, stattu þarna eða settu þið á gólfið við fótskur mína. Hafið þið þá ekki mismunað mönnum og orðið dómarar með illum kvötum? Heyrið, elskuð sískin. Hefur Guð ekki útvalið þá sem eru fátækir í augum heimsins til þess að þeir verðu auðugir í trú og erfi ríkið er hann hefur heitið þeim sem elska hann? En þið hafið óvirt hinn fátæka. Eru það þó ekki hinir ríku sem undiroka ykkur og draga ykkur fyrir dómstóla? Eru það ekki þeir sem lastmæla hinu góða nafni sem nefnt var yfir ykkur? Ef þið uppfyllið hið konunglega boðorð ritningarinnar, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig, þá gerið þið vel. En ef þið farið í manngreinarálit, þá drýði synd og lögmáli sannar upp á ykkur að þið séu brotamenn. Þótt einhver keldi allt lögmálið en rasaði í einu atriði, þá er hann orðin sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja. Hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú drýjir ekki hór, en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Því að þeim sem ekki auðsýndi miskun verður ekki sýnd nein miskun í dóminum. Í dóminum má miskunnsemin sín mest. Hvað stoðar það, bræður mínir og systur, þó einhver segist hafa trú, en sýnir það eigi í verki? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og eitthvert ykkar segði við þau, farið í friði, vermið ykkur og mettið, en þið gefið þeim ekki það sem líkaminn þarnast, hvað stoðar það? Eins er líka trúin ein og sér dauð, vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verkin. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Þú trúir að Guð sé einn. Þú gerir vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður. Vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýt án verkana? Réttlættist ekki Abraham faðir okkar að verkum er hann lagði son sinn Ísak á altarið. Þú sérð að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist með verkunum. Og ritningin rættist sem segir Abraham trúði Guði og það var honum til réttlættis reiknað. Og hann var kallaður vinur Guðs. Þið sjáið að maðurinn réttlætist af verkum en ekki af trúni einni saman. Svo var og skækjuna Rahab. Réttlætist hún ekki af verkum er hún tók við sendimönnunum og lét að fara burt aðra leið. Eins og líkaminn er dauður án anda, eins er trúin dauð án verka.
1: Gefðu Jesu hjarta þitt.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

nú vera í hundruðum milljóna að tali. Hún er ekki lengur sett í samband við myrka, andafundi, fjölkingi og töfra. Nú er kastljósum vísindalegra athugana beint að henni og hún nýtur heims athygli. Forsvarsmenn þessar hreyfingar hafa geysi háar hugmyndir framtíð hennar. Ernest Thompson segir, andatrúin er guðdómleg opinberun, bjart ljós sem opinbera leiðina til sannleika, kærleika, réttlætis og friðar. Hér er vitnað í ritið The Teachings on Phenomena and Spiritualism, blasi 93. Í ritinu Spiritualist Manual, sem er viðurkennt málgagni andatrúarhreyfingarinnar, segi svo í níundu útgáfu árið 1955. Það er hlutverk andatrúarinnar að gerbreyta heiminum, að sópa burt saman söfnuð skrani, alda gamalla fáfræði og hjátrúar. Þetta er að finna á blasi 79. Meðal þeirra kenninga sem bók þessi nefnir samasafna skran eru margar af grundvallarsetningum kristinna trúar, svo sem endur koma Krist sem dómara, upprisa döðra og hreinsun jarðarinnar af synd og upprist. Í riti andatrúamanna The Teachings on Phenomena of Spiritualism segir orð rétt. Hinn rétt trúaða kristna kirkja setur dauðan í samband við dómstag þegar við munum umbreytast á einu augabragði við hinna almennu upprisu á efsta degi. Andatrúin hafnar þessari rétt trúar kenningu og fullyrðir að himinn og helvíti sé einungis meðvindundar ástand sem okkur getur eins auðveldlega opinberast á jörðu eins og í framtíðar tilveru okkar. Hér var tilvitnun frá blaðsíða 87. Síðar leggur Thompson áherslu á það hlutverk sem andatrúin á að gegna í nánustu framtíð og segir í sömu bók. Ætlunarverk andatrúarinnar er að frelsa mannkyni frá því efnishyggju dýpi sem það er að sökkva í. Andatrúin hefur mikill köllun að gegna og andatrúamenn eru trúboðar þessarar nýju kenningar hinn svonefnda Krists anda. Hér var vitnað í blasið 72 í áðurnefndu riti. Hann fylgir sömu stefnu og allir aðrir rithöfundar andatrúamanna með því að lýsa því yfir að kenningar andatrúarinnar séu aðalatriðum þær sömu og kenningar Jesu. En svo heldur hann áfram og grefur undan því sem hann er nýbúin að segja með því að halda því fram að andatrúin hafi nýjan og fræðilegur grundvelli safni næstum 2000 ára vísindalegrar og heimspekilegrar visku. Boðskapur andatrúarinnar hefur náð meiri fullkomnun, segir hann, að því leiti svo vitna sig í hann að hann er mótaður fyrir menntað fólk á vísindaöld. Vísindaleg efnishyggja hefur sigrað rétt trúastefnuna og þess vegna verða þau trúabrögð sem með nokkru móti eiga að geta komið í hennar stað að hafa vísindalega undirstöðu og andatrúin er slík trú. Grundvöllur andatrúarinnar er sannað líf eftir dauðan og heimspekikerfið sem á því byggist eru eilífar framfarir, segir þessi höfundur andatrúamanna. Hver er þessi nýji og fræðilegi grundvöllur sem hefur sigrað rétt trúar stefnuna? Á hann nokkuð skilt við kristindóm biblíunar? Við skulum láta leiðtoga andatrúamanna svara. Sir Arthur Conan Doyle, sem þegar hefur verið vitnað í, hikar ekki við að segja að kenningar andatrúar og kristindóms verði ekki samræmdar. Hann talar fyrir hönd hreyfingarinnar og segir andatrúarhreyfingin aðhyllist hvorki kenninguna friðþægingu staðgengils né erðasynd og trúir því að maðurinn uppskeri það sem að sáir og enginn reyta illgresið nema hann sjálfur. Hér er vitnað í Wanderings of the Spiritualist, blasið 24 og 5. Sir Arthur Conan Doyle segir enn fremur, það er ekki hægt að sjá neitt réttlæti í friðþægingafórninni né í guði sem mátti sætta með slíkum hætti. Hvílík rangtúlkun á náð og friðþægingu.

En hann heldur áfram. Umfram allt eru margir sem ekki geta skilið hugtök eins og endurlaust frá synd, hreinsaður fyrir blóð lambsins og svo framvegis. Það er ekkert sem ber vitni syndafall, segir hann. En ef aldrei var syndafall, hvað verður þá friðþæginguna, endurlausnina eða erðasynd eða mikil hluta leyndasdómsfullrar heimspeki kristninar, segir hann í ritinu Cosmopolitan frá því í janúar 1918, blaðsíðu 69. Framtíðina segir sami maður. Andatrúin mun leggja heiminn undir sig og gera hann betri stað til þess að búa á. Þegar hún ræður yfir öllum heiminum mun hún útrýma að blóði í Krists. Hér endar tilvitnun. Kristnu manni er slík fullyrðing guðlast, en það er ekki óalgengt að finna slík ummæli í bókmenntum andatrúamanna. Sir Oliver Lodge, frægur breskur vísindamaður og samtíða maður Sir Arthur Conan Doyle, lét svipaða skoðanir ljós. Hann segir, ég trúi því að Kristus sé mikill og dásamlegu persónuleiki. Hann var sendur til þess að vera fyrirmynd manna á öllum öldum og til þess að sanna framhald á lífi einstaklingsins eftir dauðan. En hann kom ekki til þess að frelsa menn frá afleiðingum synda þeirra. Hér var vitnað í Cloud's Book, blasi 41. Converse Nickerson, prestur og rithöfundur, sem stendur framalega í röð andatrúamanna, ræðst líka á friðþæginguna í grein sem birtist í novemberhefti The Summit of Spiritual Understanding frá árinu 1964. Þar ritar hann, innan marka meðvitundarinnar er öll von okkar eilíft líf. Slíkt líf verður ekki keypt með hinum fánýtu kenningum trúabræða sem grundvölluð eru á friðun sem kemur fram í blóð friðþæðingu saklaus manns. Kænir guðfræðingar sem uppi voru strax eftir ævilok meistarans frá Nazaret sem kallaði var Kristur, notuðu hina örlega þrungnu atburði á Golgata til þess að boða Jesum, friðþæðinga fórnina, hvers blóð mun hreinsa okkur af öllu ranglæti. Hér enda tilvitnun á blaðsíðu 4 í ofangreindu riti. Það hefur engin breyting orðið á kenningum andatrúamanna eins og sést á eftirfarandi orðum Ernest Thompsons, og nú vitna ég beint í hann, við höfnum ákveðið og staðfastlega þeirri hugmynd að Jesús og hinn æðsta fórnans á krossinum geti frelsað okkur. Hann heldur áfram, okkur finnst hugmyndin að hann hafi dáið svo að við mættu hljóta fyrirgefningu eða að syndir okkar geti verið fyrirgefna fyrir iðrun eða syndakvittun prests, skapa þann skilning á ábyrgð lífsins sem leitast við að hvetja illgjörðamanninn í breytni sinni. Hér enda tilvitnun, þetta var á blasi 84 í ritinu Teachings and Phenomena of Spiritualism. Hernaðar andi þessara hreyfingar kemur í ljós á margan hátt, en hvergi er hann þó augljósari en í árásum hennar á grundvallar setningar kristindómsins. Meyjarfæðing Krists er gott dæmi. Nickerson skopast að meyjarfæðingu Jesu eins og aðrir hafa gert á undan honum. Hann segir, þó að ímyndunar aflinu sé beitt til þess ítrasta, er ekki hægt að heimfæra þennan spátum, þar að segja frá Jesaja 7.14, upp á Jesum, son Jósef og Maríu. Þetta er samansofið ævintýri sem fyrstu kirkjufeðurnir bættu í guðspjall Matteusar. Þetta er auðsjálega auðvirðileg fölsun. Yfirnáttúruleg fæðing Jesu hvílir á óhæfum vitnisburði. Hann heldur síðan áfram og segir, Páll ber á móti meyjarfæðingunni, leggur áherslu á holdlegan uppruna sonar Maríu og rekur faðirni hans til Jósefs, eiginmanns hennar. Páll heyrði aldrei neitt yfirnáttúrulegt varðandi fæðingu Jesu frá Nazaret. Hér endar tilvitnun í þennan mann á blaðsíðu 4
í The Summit of Spiritual Understanding, október heftið árið 1964. Þessi rithöfundur fordæmir síðan Jesaja spámann, en spádómur hans varðandi yfirnáttúrulega fæðingu frelsara okkar er svo greinilega staðfestur af heilögum anda í fyrsta kafla Nýja testamentisins. Hann hæðist ekki einungis að yfirnáttúrulegri fæðingu Jesu, heldur ásakar hann Jesaja fyrir þau svik að hann hafi raunverulega farið á stúfana til þess annarkvort að finna barnshafandi stúlku eða gera hana það, til þess að láta spádómsinn rætast. Síðan segir hann til þess að sýna svik og lýgi Jesaja að atburðurinn sé, svo ég vitni í hans orð, látin falla í gleymsku. Hann lýkur greinsinni með þessum orðum. Þetta læt ég næja spámanninn Jesaja og bókina sem ber nafn hans. Fyrir nokkrum árum var ég að tala til næstum 4000 áheyrenda í London efnið hverjir eru andar andatrúarinnar. Getum við tala við hina dauðu? 100 andatrúamanna voru viðstaddir, þar á meðal nokkrir kunnir leiðtoga hreyfingarinnar. Á þessari samkomu las ég upp nokkrar berorðar fullyrðingar úr bókum þeirra. Þegar ég lauk lestri mínum úr ákveðinu bók, sá ég vel klædda konu rísa á sæti. Hún hafði setið í fremstu röð á neðstu svölum. Þar eða ég veitti því athygli að hún hélt áfram að standa, gerði ég hlé á máli mínu og spurði hvort hún óskaði að segja eitthvað. Já, sagði hún, ég er ósammála yður. Þér segið að andatrúamenn séu ekki kristnir. Ég held því fram að þeir séu það. Jæja, sagði ég. Áður en ég svara, vildi ég gjarna vita við hvern ég er að tala. Hafið þér nokkuð á móti því að segja til nafnsiðar? Vissulega ekki, sagði hún. Ég heiti Estelle Roberts. Er það svo sama Estelle Roberts sem gengdi miðlstörfum fyrir Sir Arthur Conan Doyle í svo mörg ár, spurði ég. Já, svaraði hún, ég er hún. Mér er ánægja að þér skuli vera hér, sagði ég. Þér ættuð að hafa aðstöðu til þess að þekkja bókmenntir andatrúamanna. Þér vilduð ef til vil gera svo vel að segja þessu fólki sem hér er í dag hvort þessi bók, sú sem ég held á, er áræðaleg. Ég sagði henni síðan nafnbókarinnar og útgefenda. Hún viðurkenndi fústlega að það væri eitt af viðurkenndum og fullgildum ritverkum andatrúamanna. Síðan sagði ég eftir að hafa lesið eina eða tvær setningar af svipuðu tagi og að frama greinir. Þetta er bersýnilega það sem rithöfundur vildu koma lesendu sínum í skilningum. Eru þér ekki á sama máli? Jú, ég býst við því, svaraði hún. Ég var búin að gleyma þessum hluta. Mér þykir leitt að ég skildi grípa fram í. Satt að segja, var ég fegin þessari truflun, vegna þess að hún staðfesti það sem ég hafði verið að segja og staðfestingin kom frá fröken Estelle Roberts, sem enn var viðurkennd sem einn hinna mestu miðla og gætt næstum öllum sálrænum hæfileikum. Svo vitna sé í This is Spiritualism blaðsíðu 10, en það er enn eitt rit andatrúamanna. Eitt merkasta blað andatrúamanna er Progressive Thinker sem ritstýrt var skeið af frú Cadwallader frá Nationalist Spiritualist Association. Strax árið 1920 birtist eftirfarandi framburður í þessu heimildarriti og nú vitna ég orðrétt í þetta heimildarrit. Við höfnum nafngiftinni kristnir andatrúamenn vegna þess að orðið kristinn stendur fyrir trúarsetninguna frelsun fyrir dauða manns, blóð friðþæðingu. Þótt við aðhyllumst fúslega margtfallegt sem Kristur kendi, getum við ekki risið undir því að kalla okkur kristna, því að það myndi gefa til kynna að við tryðum því að blóð hans hreinsaði raunverulega frá synd og við neytum því. Andatrúin er trúabrögð, en þau trúabrögð eru laus við þau fáheyrðu og hjátrúafullu atriði sem eyðileggja kerfið sem kallað er kristin trú, eða svo segir í þessari tilvitnun.
Þessi sami rithöfundur ræðst á hinn svokölluðu óæskilegu atriði kristins boðskapar og segir Ég mótmæli eftirfarandi atriðum, friðþægingar fórninni, kenningunni eilífa hegningu, bókstaflegri upprisu líkamas, meyjarfæðingu Jesu, óskeikuleika biblíunar og kenningunni frelsun fyrir trú eingöngu. Nei, trúabrögð andatrúamanna eru eins frábrugðin hinum svokölluðu kristnu trúabrögðum og hábjartu dagur og nýtum nótt. Hér enda tilvitnun. Þessar andstæður rithöfundarins eru markverðar, en það kristindómurinn sem hábjarti dagurinn og andatrúin niðdimma nóttin. Það veldur kannski mörgum furðu að andatrúin skuli opinbeilega ráðast á kenningar kristinna trúar. Í raun og veru er kennikerfi andatrúamanna í beinni andstöðu við boðskap kristninnar. Það lögð aukin áhersla á þetta í bók Ernest Thompson, The History of Modern Spiritualism, þar sem hann segir, andlega framfærir okkar eru einungis loka árangur okkar eigin viðleitni og syndir okkar verða hvorki fyrirgefnar né afmáðar vegna friðþægingar fórnar frelsara. Hér er vitnað í þennan höfund á blaðsíðu 12. Í bóksinni The ABC of Spiritualism, sem gefin út af National Spiritual Association of Churches, svarar Dr. B. F. Austin mikilværi spurningu sem þessi. Viðurkennir andatrúin Jesú sem eina persónu þrenningarinnar, jafna föðurnum og guðlega í þeim skilningi guðdómleikans sem aðri menn geta ekki öðlast? Hið ótvíræða svar hljóðar svo. Nei, andatrúin lítur á hann sem einn af mörgum frelsandi kristum sem komið hafa í heiminn á ýmsum tímum til þess að lýsa myrkrið og sýna með fordæmi sínu og boðorðum hvernig menn ættu að lifa. Hún, þar að segja andatrúin, viðurkennir hann sem heims frelsara en ekki sem hið eina nafnundir himninum sem mönnum sé ætla fyrir hólnum að verða. Hér endar tilvitnun. Er nauðsynlegt að vitna meira í rit andatrúamanna til þess að sýna að hér er ekki einungin sem stefnu að ræða sem ekki kristileg, heldur hún blátt áfram andkristileg. Ernest Thompson segir, eins og kristindómurinn byggi framgangsinn á launuðum prestum, Draugur andatrúarinnar ásæki sóknarpresta vegna þess að andatrúin gerir að engu kennisetninga þeirra og baráttu fyrir föstu launum og þess vegna berjast þeir gegn okkur til vinnun líkur. Síða segir hann, þessa andstöðu verður að sigra með stöðugum áróðri, fræðslu, skipulagningu og sigur vissum hernar anda. Hér enda til vinnun í þennan höfund andatrúarinnar. Taki nú eftir því hve frjálslega andatrúamenn vitna og vitna oft rangt í Biblíuna. Leið og Jóhannes Greber heldur því fram að andatrúin sé bókstafleg uppfylling fyrirheits Krists sem hann gaf rétt fyrir dauða sinn hér á jörðu, ranghermir hann orð frelsara okkar. Svona hljóðar tilvitnun hans. Ég mun senda ykkur anda sannleikans frá föðurnum og þeir munu leiða yður í allan sannleikan og vera hjá yður ávallt. Hér endar þessi ranga tilvitnun hans. Nú skulum við fletta upp í Biblíunni og sjá hvað Jesús sagði í raun og veru. Kristur var ekki að tala anda í fleirtölu, heldur heilagan anda sem sé í eintölu. Þar að segja, hann var að tala þriðju persónu guðdómsins. Og hann var ekki að tala hina svokölluða anda hina dánu, heldur heilan anda sem á að leiða okkur í allan sannleika. Sjáum nú hvað Jesús sagði, hér kemur það. Það yður til góðs að ég fari burt, því að fari ég ekki burt, mun huggarinn ekki koma til yðar, en þegar ég farin, mun ég senda hann til yðar. Svo segir áfram, En þegar hann, sannleiksandinn, kemur, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hér var vitnað í 16. kafla í Jóhannesarguðspjalli.
bæði 7. og 13. versi. Við skulum taka annað dæmi frá þessum sama rithöfundi. Hér segist að vera vitna í fyrra Þessalonikubréfi, 5. kaflan, 19. vers til 20. annars. En veitu því athygli hvernig hann rangfæri textan og lætur Pál segja það sem hann aldrei sagði. Hér er útgáfa Grebers orð rétt. Hindrið ekki anda Guðs í að hafa samband við yður. Forsmáið ekki það sem andarni segja í gegnum miðla, en prófið allt sem þeir segja og aðhyllist það sem reynist vera gott. Haldið yður frá öllu sambandi við anda sem hafa á sér hina minnstu mynd hins illa. Hér endar tilvitnun í orð þessa andatrúamanns. Veitu nú eftirtekt hvað postulinn eiginlega skrifaði. Slökkvið ekki andan. Fyrirlítið ekki spátuma. Prófið allt. Haldið því sem gott er. Haldið yður frá sérhverri mynd hins illa. Hér enda tilvitnun í Biblíuna. Rangar tilvitnanir af því tagi sem Jóhannes Greper gerðist sekur má finna í miklu af bókmenntum andatrúamanna. Hvernig er þetta treysta kenningu þeirra þegar þeir rangtúlka Biblíuna svona til þess að styðja kenningar sínar? Þegar þjóð á í styrjöld er bráðnöðsulegt að vita brögð óvinarins og hvort sem við könnust við það eða ekki á kristnin raunverulega í stríði við ósýnileg öfl sem Páll segir að komi beint frá höfuðstöðvum hins illa, samanber Efesusbréfið 7. kafli og 12. vers. Kirkjan stendur andspænis mestu köllun allra tíma. En í Biblíunni er óvinurinn afhjúpaður og málin skýrð. Við eigum ekki neinum sýndar barda engri leiksýningu. Það er nauðsynlegt að vita hvernig Guð lítur á þessi mál. Þegar Guð frelsaði Ísrael úr ánauðinni í Egyptalandi, sagði hann þeim að taka enga þátt í heiðnum siðum, þar á meðal andadýrkun þjóðana umhverfis þá. Engar þjóðir fornaldar voru jafn gagnsýrðar dulspeki og Egyptar og Kananítar á tímum burtfararinnar frá Egyptalandi. Það var fyrirætlun Guðs að skilja fólk sitt frá þessum hlutum sem myndu draga það niður á við. Skipun hans hljóðaði svo. Leitið eigi til særingaranda né spásagnaranda. Farið eigi til frétta við þá, svo að þér sörgist ekki af þeim. Hér var vitnaði 3. Mósebók 19.31. Og enn segir, og sá sem leita til særingaranda og spásagnaranda til þess að taka framhjá með þeim, gegn honum vil ég snúa augliti mínu og uppræta hann úr þjóðsynni. Og hafi maður eða kona særingaranda eða spásagnaranda, þá skulu þau lífláttin verða. Hér var vitnað í 3. Mósebók og 20. kafla. Í ljósi þessarar útskúfunar er auðveldar að skilja afstöðu fyrstu amerísku landnemana til galdrakvenna. Við myndum ekki afsaka allar gerðir púritanana, en þeir voru að meistakosti að reyna að varðveita hreina trú. Andatrúin var bannfærð á þeim dögum. Veitið eftirtekti skýrleika Móse lagana í 5. Mósebók 18. kapitula frá 10. versi til 12. Þar segir orð rétt. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá er látið son sinn eða dóttur ganga í gegnum eldinn. Eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá er leiti frétta af framleiðinum. Því að hver sá er slíkt gjörir, er drottni andstyggilegur. Og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér. Hér er talið upp það sem nágranna þjóðinnar höfðu hönd. Þær fóru með galdur, spár, stjörnuspár og fjölkingi og meðal þeirra voru töframenn, gjörningamenn, særingamenn, þar að segja þeir sem höfðu skyrni gáfu, og spásagnamenn og þeir sem leituðu frétta af framleiðinu. Hér eru miðlar. Allt þetta er sagt að Guði sé andstyggð. Annars staðar í Biblíunni er talaðu spásagnamenn,
galdramenn og töframenn og þeir eru bannaðir. En þrátt fyrir guðlegar viðvaranir syngðu Ísraelsmenn gegn drottni guði sínum. Þeim er leiddi þá út af Egyptalandi. Þeir fóru og að síðum þeirra þjóða eða drottin hafði stökt burt undan Ísraelsmönnum. Þá fundu og Ísraelsmenn það upp er rámt var. Þeir létu sonu sína og dætur ganga gegnum eldin. Fóru með galdur og fjöldkingi og ofur seldu sig til að gjöra það sem illt var. Svo vitna sé í aðra konungabók 17. kafla og það lesið þið 7. til 9. vers og það 17. Það hefur alltaf verið áform Satans að hnekkja trausti manna á Biblíunni. Á þessum síðustu tímum megum við búast við að óvinur Guðs og manna komi eins og postulinn segir í ljós engils mynd, samanber Anna Kornubréf 11.14. Og með alls konar krafti og táknum og undrum líinar og með alls konar vélum ranglætisins, svo að við vitnum í annað Þessalonikubréf 2.9-10. Biblía segir að Satan sé leift að heyja stríð við hina heilugu og sigra þá, samanber Opinberunarbókin 13.7. Þetta orðatiltæki að heyja stríð er notað á 16 stöðum í Nýja testamentinu og þar af 9 sinnum í Opinberunarbókinni. Og það er alltaf í sambandi við hina hræðilegu deilu milli ljós og myrkurs eða syndar og heilaleika. Takið eftir viðvörun Páls postula. Því að baráttan sem vér eigum í er ekki við blóð og hold, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Fyrir því skulu þér taka alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinu vonda degi og getið að öllu yfirunnu staðist. Hér var vitnað í Efesusbréfið, 7. kaflan, vers 12 og 13. Það að geta staðist á þeim vondu dögum sem brátt eru í vændum mun krefjast meiri undirbúnings en margir gera sér grein fyrir. Það geisar styrjöld milli sannleika og villu og sú styrjöld harnar því nær sem dregur endalokunum. Atburðir slíkir sem heimurinn hefur aldrei dreymt að myndu verða mun reynast jafnvel hinum hugudustu erfiðir og blekkingin verður svo afskapleg, svo yfir þyrmandi að hún mun læsa heljar tökum sínum í allar þjóðir og eins og Jesús sagði, leiða í villu ef verða mætti jafnvel útvalda. Samanber Matteus 24, vers 24. Síðar í þessari bók munum við ræða hreyfingu sem umlykja mun öll trúabrögð og heimspeki kenningar allra þjóða. Þeir einir sem þekkja orð Guðs og hafa byggt trú sína á óhagganlegum boðorðum þess munum fá staðist hina komandi alheims villu og halda út til endans. Eru við reiðubúin?

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Steinþór Þórðarson sem birtist í Morgunblaðinu 17. júlí árið 1992. Blaðagreinin ber yfirskriftina Hverju mótmæla mótmælendur í dag? Þegar Martin Luther árið 1517 festi á kirkjudyrnar í Wittenberg í Þýskalandi 95 mótmælagreinar sínar gegn synda aflausn kaþólsku kirkjunar setti hann í gang þróun mála í trúarheiminum sem var til þess að kaþólska kirkjan klofnaði og hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Þjóðkirkja Íslands á rætu sínar að rekja til þessara mótmæla Lúters. Aðrar kirkjudeildir á Íslandi eru í skuld við Lúter fyrir hugrekki hans og þá siðbót sem hann kom af stað með þessum aðgerðum sínum, eins og til dæmis sjöndadags aðventistar og hvítasunumenn. Erlendis eru fjölmenn trúfélög eins og til dæmis baptistar og methodistar, sem einnig komu fram á sjónasviðið eftir að Martin Luther leitaðist við að koma á siðbót innan kaþólsku kirkjunar. Að sjálfsögðu mætti telja upp fjölmörg önnur trúfélög sem eiga rætur að rekja til siðbótarinnar. Martin Luther var kaþólskur munkur, síðar prestur sem kendi við háskólan í Wittenberg. Hann varð mjög ósáttur við ýmsar kenningar kirkjusinnar og voru synda aflausnir þær sem kaþólska kirkjan bauð fólki fyrir peningagreiðslur ofarlega á listanum. Við nánari lestur í Biblíunni komst hann að þeirri niðurstöðu að maðurinn réttlætist eingöngu fyrir trú á Jesú Krist. Siðbótamaðurinn mikli stóð í ströngu allt sitt líf við að verja þetta undirstöður atriði kristina trúar, en það var honum hóta lífláti fyrir mótmæli sín við kaþólsku kirkjuna. Þó að framlag Lúthers hafi verið mikið og gott var varla hægt að ætlast til þess af einu manni að hann leiðrétti allt sem páfakirkjan hafi rangfært og afbakaði í kenningu kristina trúar frá upphafi. Hann byrjaði góða verkið og eftirkomendur hans áttu að halda siðbótinni áfram. En því miður stansaði siðbótin og margt var látið ógert. Hér á eftir verður sýnt fram á hvernig páfakirkjan er enn í dag hið ráðandi afl í trúarlífi margra mótmælenda sem telja sig vera fylgjendur drottins Jesú Krists og óháða kirkju páfans í Róm. Við skulum byrja á aðvörun Biblíunar þess efnis að trúarlegt vald muni leitast við að breyta lögum Guðs. Það segir, hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilögu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Daniel 7. kafli 25. vers. Þessi orð voru skráð af Daniel spámanni mörgum hundrum árum áður en Páll Postuli skrifaði eftirfarandi á fyrstu öld eftir Krist í öðru Þessalonikubréfi, öðrum kafla versi 7. Lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum. Í ofangreindum málsgreinum segir Biblían frá þeirri viðleitni manna að fikta við og umbreyta boðorðunum 10 sem eru stjórnarskrá Guðs ríkis. Í meðfylgjaldi ramma er að finna boðorðin 10. Annars vegar orð rétt eins og þau voru skrifuð með Guðs eigin hendi á steintöflur og hins vegar eins og þeim hefur verið breytt af mönnum. Þarna kemur í ljós að annað boðorðið er alveg horfið og hið fjórða hefur að mestu verið fjarlægt. Sennilega gera fæstir mótmælendu sér grein fyrir því að þannig hafa verið fiktað við boðorð Guðs og enn síður að í dag hlýða þeir fyrirmælum páfadóms að óhlýðnast boðorðum Guðs. Hér á landi hlýða flestar kirkjudeildir fyrirmælum kaþólsku kirkjunar í þessu efni. Tæplega er hægt að ætlast til þess að einstaklingar átti sig á þessu þar sem þeir hafa lært boðorðin brengluð allt frá blautu barnsbeini. En ekki getur það talist ósanngirni að ætlast til þess af prestum og kennimönnum kristinar að þeir boði sannleikan eins og hann er kunngjörður í trúarbók kristina manna, Biblíunni. Kenninga hver og trúarbækur hinna ýmsu trúfélaga á Íslandi sína boðorðin 10 þannig að annað boðorðið er algjörlega fellt niður en það fjallar að ekki skuli tilbeðja líkneskjur eða skurðgóði
Sjá til dæmis fermingakverin, enn fremur svo mikið fellt niður af fjórða boðorðinu og sjöundi dagur vikunar sem hvíldardagur Guðs hefur gleymst hjá þorra fólks. Það athyglisvert hvað Guð hafði að segja fyrr á tímum viðhorf presta í Jerusalem til boðorða Guðs. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Og þeir hafa lokað augum sínum fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Ezekiel 22. kafli vers 26. En því skildi Guð leggjast líka áherslu á það að menn hefðu í heiðri sjöunda dag vikunar sem hvíldardag drottins. Þessu svarar Guð með orðum Ezekiels í 20. kafla vers 12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottin, sá sem helgar þá. Þannig þá hlýðni við fjórða boðorðið tákn hollustu okkar og hlýðni við Guð. Eflaust þurfa presta landsins og aðrir kennimenn að leiðrétta boðun sína og fordæmi ef þeir ætla sér að þóknast Guði og hlýða boðorðunum tíu. Þá mætti eftirvel gera sér vonir að fólk almennt larði að virða Guð með því að hafa í heiðri boðorð hans. En hver svo vitnisburður Páfakirkjunar í þessu efni? Lærdómskver kalþólskra kenninga eftir Peter Geirermann, blæsiðu 50, hefur að geyma eftirfarandi spurningar og svör. Spurning. Hvaða dagur hvíldardagur? Svar. Það laugardagurinn. Spurning. Hvers vegna höldum við sunnudaginn helgan? Svar. Vegna þess að kaþólska kirkjan farði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Lesandi einn var svo undrandi yfir þessum yfirlýsingum að hann skrifaði hinum fræga kardinála James Gibson í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði virkilega breytt helgideginum frá sjöunda degi vikunar til fyrsta dagsins. Kardinálinn svaraði, kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og myndugleik í andlegum málum. Í annari kaþólskri heimild að finna þessa yfirlýsingu. Sunnudagurinn merki vald okkar, kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessara staðreyndar. The Catholic Record Canada, 1. september 1923. Doctrinal Catechism eftir Stephen Kennan. Spurning. Getur þú sannað að með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með valdaboði? Svar. Hefði hún það ekki, hefði hún ekki geta komist því til vegar með allar kirkjudeildir samþykja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring fyrsta dag vikunar í stað sjöunda dagsins en sú breyting hvergi boðuð í biblíunni. Það má því segja kaþólsku kirkjunni til hrós að hún ekkert að fela gjörði sínar í þessu efni. Hún meira að segja hreykir sér af því að hafa hróplað við skýrum boðorðum Guðs. Og í eftirfarandi línum að finna tilvitnun sem sýnir hvernig kirkja páfans í Róm ögrar kirkjudeildum mótmælenda sem í blindni hafa fyllt fordæmi hennar í því að kenna fólki að brjóta gegn boðorðum Guðs. Kirkja Páfans segir, þið haldið því fram að sjöundi dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga, en að hinum kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá sjöundi deginum til hins fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og myndugleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöundi dagur vikunar skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsti dagur vikunar beri að halda heilagan? Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnum fylgið þið biblíunni og henni einni. En samt lítilsvirðið þið algjörlega orð biblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins
Hvíldardags boðorðið eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild en hver gaf ykkur myndugleik til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja Biblíunni og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu. Library of Christian Doctrines, Burns and Oates, London, blaðsöðu 3-4. Hvernig geta mótmælendur og þá ekki síst prestar og aðrir kennimenn þeirra unast líkum dómi Páfakirkjunar? Aðeins þeir hljóta sætta sig við slík áfrýjunar orð sem á annað borð ákveða að sameinast Páfakirkjunni í óhlýðni við boðorð Guðs. Nú á tímum það í tísku að boða kærleika Guðs og að mennirnir eiga að læra að elska drottinn, en í hverju skildi kærleikur og virðinga hvort Guði birtast framar öllu öðru? Drottinn Jesús Kristur svarar þessu afdráttalaust í Nýja testamentinu með þessum orðum. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14. kafli, vers 15. Hlýðni við boðorð Guðs prófsteinninn á viðhorf okkar gagnvart Guði. Þegar við mennirnir meðtökum fórnardauða hans vegna okkar eigin synda og þegar við könnustum við hann sem frelsara okkar, þá hljótum við að heyra hann í daglegu líferni okkar með því að virða boðorð hans. Hlýðni við boðorðin 10 að sjálfsögðu afleiðing þess við meðtökum náð Guðs og hjálpbreiði Jesú Krists. Greinahöfundur vill hvetja alla landsmenn til að íhuga þetta mál nánar. Einnig eru prestar og aðrir andlegi leiðtogar á Íslandi hvattir til að skoða hugsinn það hvort þeir séu í rauninni mótmælendur í anda Martins Lúthers þegar hann sagðist byggja trúarsamfæringu sín á Biblíunni og engu öðru. En bókin Helga, Biblían, grundvöllurinn að trúarjáttningu mótmælenda á Íslandi eða eru manna boðorð undirstaða trúar þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Matteus 19:20. Ungur hugsjónamaður kemur til Jesu og spyr hvað hann eigi að gera til að hljóta eilíft líf. Hann þráir að eignast það, en hann gerir sér ljóst að hann hefur ekki ennþá náð markinu. Hvað vantar enn? Jesús bendir á boðorð Guðs, en honum finnst hann hafi haldið þau. Hvers er honum þá vant? Þannig hugsa margir. Þá langar til að öðlast hlutdeild í æðra og andlegu lífi. Þeir finna að þá skortir eitthvað, en hvað getur það verið? Síðan taka þeir að leita og spyrja. Þeir fara frá einum andlega leiðtoganum til annars með vandamál sitt. Að hvaða leiti nægi og skammt. Jesús sá strax að ungi maðurinn gerði sér ekki grein fyrir hver var í eiginlegu vandi hans. Hann leitaði hér og þar til þess að finna eitthvað sem hann vantaði. En hann hafði aldrei skilið að hinn raunverulegi vandi hans var hann sjálfur. Sýndu mér hvað það er sem ég hef ekki gert og ég skal gera það undir eins. Þannig hugsaðan, en hitt hafði ekki lokist upp fyrir honum að hann sjálfur væri glataður syndari sem ekkert geti gert sér til sálu hjálpar. Það er einmitt þarna sem margir sitja fastir þeir finna að það vantar eitthvað. Hvað eiga þeir að taka til bragð svo þeir höndli það? Það hlýtur að vera einhver viss aðferð. Einhver sérstök andleg reynsla sem til þarf. Sýni mér hvað það er, þá skal ég framkvæma það. Þannig hugsa menn, svona finnst þeim þetta vera. Jesús vildi sýna hugsjónamanninum unga að bresturinn var í honum sjálfum. Það var ekki aðeins að honum væri í einhverju ábóta vant. Það var sjálft hjartað sem var ófullkomið. Þess vegna benti Jesús á veikleika hans. Far og sé leigur þínar, kom síðan og fylg mér. Ef þú stefnir að fullkomnun sjálfs þín, skaltu hefjast þegar handa. Þú getur byrjað á því að selja allt sem þú átt og gefa það, en það vildi hann ekki. Hjarta hans var fjötrað við auðæfin. Það sem þú þarnast er að þú sjáir að þú ert á glötunarvegi. Þú þart meira en örfun, nýja reynslu, nýja kraft. Þú þart náð. Náðun glatað syndara sækir Jesú. Það er það sem þig vantar.

0: Yeah, let's give that applause loud and strong to the meekness and majesty.
1: Matteus 16, 24 til 26. Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stóða það manninn að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sjáli sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds sálu sinni?

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvað heyrir þú? Góðir hlustendur, allt frá því að útvarp boðun fór í lofti 1. september árið 2001 hefur lítill hópur sjálfboðaliða leitast við að bjóða hlustendum upp á viðamikla fræðslu andleg efni. Grundvöllurinn að þessari fræðslu orð Guðs í Biblían. Margir hlustendur hafa haft samband við okkur og látið í ljósi þakklæti sitt fyrir fræðsluna, fyrir útvarpið og sérstaklega fyrir það að geta nú séð Biblíuna í allt öðru ljósi en áður. Þessi viðbrögð hlustenda okkur ákaflega mikils virði og mjög svo upparvandi. Að sjálfsögðu ekki allir alltaf sammála okkur og okkur finnst eðlilegt að allir njóti frelsis til þess að velja og hafna svo lengi sem fólk vill gefa sér tíma til að íhuga boðskapin hverju sinni og gefa honum þann gaum sem hann á skili. Allt sem kemur frá Guði hlýtur að vera þess virði að það sé skoðað vandlega sem hann á skili. Allt sem kemur frá Guði hlýtur að vera þess virði að það sé skoðað

Jafnvel þótt það sem hann boðaði og kendi reyndist vera sannleikurinn umbúðalaus. Sumir áhrifamenn lögðu sig í líma við að þakka algjörlega niður í Jesu Kristi og þeim tókst á lokum að taka hann af lífi fyrir predikun sína. Er það ekki annars einkennilegt hve viðbrögð fólks eru stundum hörð og harkaleg gagnvart oft góðum og gagnlegum boðskap? Og þó að við hér á útvarpi boðun höfum ekki átt í neinum útistöðum við hlustendur, enda flestir mjög þakklátir okkur fyrir það sem við erum að gera, þá verðum við þó vör við stundum harða óþolinmæði í viðbrögðum sumra hlustenda við einstökum atriðum og áherslum í fræðslu okkar hér á útvarpinu. Ég skal nefna nokkuð dæmi og leggum leið áherslu á það að í flestum tilfellum eru þessir gagnrýnendur okkar vel kristið fólk og vill okkur vel, en það dyggir hlustendur útvarpsboðunar. Maður nokkuð suður með sjó sem er bæði trúaður og kirkjurækin, hringdi á dögunum og þakkaði mikið og vel fyrir alla fræðsluna sem hann sagði að hann og eiginkona hans nýtu góðs af alla daga. Hann lagði áherslu á það hve efni væri vel flutt og rökfast og óanfinnalegt hvað þetta snertir. En hann vildi meina að við töluðum ekki annað en hvíldardaginn og að við legðum ofur áherslu á hvíldardaginn og það boðor sem fjallar hvíldardag Guðs. Hann vildi meina að það væri svo margt annað sem einni ætti rétt á sér, til dæmis hinn boðorðin sem fjölluðu til dæmis lygar og þjófnað. Eðlilega vildi þessi ágæti hlustandi fá, að hans mati, meira jafnvægi í fræðsluna. Ég var alveg sammála manninum nauðsyn þess að hafa allt í góðu jafnvægi og þakkaði honum fyrir ábendinguna. Eftir að samtalinu lauk fór ég að huga að því hve mikill hluti af fræðslunu sem við útvörpum fjallaði í raun og veru hvíldardag Guðs og var ég þá sjálfur undrandi þegar niðurstöðna lágu fyrir. Þær eru þessar. Af meira en 1600 þáttum, erindum, predikunum, hugleiðingum og lesnu efni sem útvarpað hefur verið fram að þessu á okkar vegum, er efniðu hvíldardag Guðs innan við 3%. Þegar svo ég virði fyrir mér þær áherslum sem Drottinn leggur á boðorð sín, þar með hvíldardaginn, í orði sínu í Biblíunni, þá tel ég að okkar áherslur á hið sama sé í nokkuð góðu jafnvægi. En ég tel að athugasemdir þess ágæta mann sem ég kann svo vel að meta, séu mjög gagnlegar eftir sem áður. Það sem þær hafa vakið mig til umhugsunar nokkuð sem ég gerði mér ekki grein fyrir áður. Hér er ég að víkja þeirri staðreynd að aðrir hlustendur hafa gagnrýnt mig fyrir það að tala ekki neitt annað en dauðasvefni, eins og sumir gagnrýnendu mínir hafa komist að orði. Þessum finnst sem annað efni en ástand mannsins í dauðanum komist bara alls ekki að í fræðslu minni eða okkar hér í útvarpinu. Og svo eru það enn aðrir sem kvarta hvorki yfir fræðslu okkar og hvíldardaginn eða ástandina dánu, heldur eru þeir mjög ósáttir við allt þetta tal hjá okkur eins og þeir orða það heimsendi og endalok tímana, sem Biblía fjallar reyndar mjög mikið Það skal fúslega viðurkennt hér og nú að í þau 40 ár sem ég hefi notið þeirra forréttinda að fræða fólk orð Guðs, þá kem ég oft inn á áðurnefnd efni í Biblíunar. En í fræðsluminni er einnig að finna mikinn fjölda af erindum, hugleiðingum og predikunum önnur og ólík efni. Þessi mismunandi erindi, lestrar, predikanir og aðri þættur efni Biblíunar sem við hér á útvarpinu höfum komið á framfæri við hlustendur er þó aðeins í byrjunin. 1600 fræðsluþættir eru ekki mikið þegar við höfum það í huga að orð Guðs ótæmandi fjársjóðu fræðslu og andlegrar uppbyggingar. Það svo miklu meira eftir að biblíulegu efni sem við viljum vekja athygli hlustenda á. Biblían undursamleg bók sem fjallar Guð hetjuna, Jesu Krist, og ráðsáligtanir Guðs okkur syndugum mönnum til eilífs hjálpræðis.

Sjáu til dæmis hvað Jóhannes postuli hefur að segja Jesu Kristi, Jóhannes að Guðspjalli, í 21. kafla, þar vers 24 og 25. Þessi lærisveinni sem vitnar allt þetta og hefur skrifað þetta, og við vitum að vitnisburður hans sannur. En margt það annað sem Jesus gjörði, og yrði það hvað eina uppskrifað, ætla ég að öll veröldin mundi ekki rúma þar bækur sem þá yrðu ritaðar, segir Jóhannes. En svo lærisvenni Jesu var svo andum að segja frá og fjalla allt það sem frelsarinn kendi þeim, svo einnig viljum við koma slíkri fræðslu á framfæri við fólk í dag. Sérstaklega nauðsin á slíkri fræðslu þar sem fólk virðist almennt ekki lesa orð Guðs. Margir þeirra sem glugga í Biblíuna lesa hana ekki af gaumgæfni eða til þess að grafa djúft eftir þeim fjársjóðum sem þar að finna. Þar leiðandi þekkja þeir ekki Guð persónulega, né skynja þeir alltaf mikilvægi boðskapar Guðs. Til dæmis hafði Jesús ástæðu til þess að láta óanægju sína í ljós við áheyrendur sína þegar hann lét eftirfarandi orð sér munn fara, en við finnum þau í Jóhannesar Guðspjalli í 5. kafla frá 30. og 8. versi. Þar segir hann: Og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakir ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífi, tilvitnun endar. Af þessu vitnisburði drottins augljóst að margir þeirra sem glugga í orð Guðs telja sig hafa eilífa lífið í sér fyrir vikið. En þar sem þeir vilja ekki hlýða frelsaranum í einu eða öðru sem hann ætlast til af þeim, þá öðlast þeir ekki lífið, svo vitna sé beint í orð Krists. Og þá erum við komin á þann stað í hugleiðingu okkar að glíma við spurninguna. Hvers vegna sumir hlustendur heyra aðeins einn ákveðin boðskap frá okkur á meðan aðrir heyra allt annan boðskap? Og það þrátt fyrir þá staðreynd að vel á annað þúsund fræðsluþátta útvarpa frá okkur á tiltölulega stuttum tíma. Getur það verið að eftirfarandi yfirlýsing Jesu Krists eigi við hér, en við finnum hana í Matteusar Guðspjalli, 13. kafla, og ég lesi vers 14 og 15, þar sem segir: Á þeim rætti spádómur Jesaja: Með eyrum munuð þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munuð þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa sljótt orðið, og illa heyra þér með eyrum sínum, og augunum hafa þeir loka, svo að þeir sjái ekki með augunum, né heyri með eyrunum, og skilji með hjartanu og snúi sér, og ég lækni þá, tilvitnu líkur. Ef þau vill nauðsynlegt í ljósi slíkrar yfirlýsinga drottins að halda bara áfram að boða og kenna allt það sem drottin bauð lærisvenni sínum að boða. Slíkt hlýtur að eiga erindi enn í dag til nútíma lærisvenna drottins. Skoðum loka orð Jesu Krists til lærisvenna sinna skömmu áður hann að steig upp til himins. Við lesum þetta í Matteusar Guðspjalli í 28. kafla og það eru síðustu versin 18 til 20 sem ég les. Og Jesus gekk til þeirra, talaði við þá og sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar, tilvitnun endar. Og svo það Páll Postuli sem löngu síðar skrifaði þessi hvatningar orð til hins unga Tímoteusar sem var trúboði og lærisveinn Páls. Við lesum í öðru Tímoteusarbréfi 4. kafla, þar segir frá fyrsta versi: Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endurkomu hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig, predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn,
með öllu langlindi og fræðslu hér líku tilvinnun. Þegar svona áskorun sett fram fyrir þá sem boða orð Guðs, þá þýðir ekkert að slaka á í boðun eða að útvatna það sem Guð ætlast til að við prédikum. Orðalagi hér að framan þess eðlis að augljóst að drottin vill að við prédikararnir séum yðnir við fræðsluna enda ber okkur að vanda ávíta og áminna með öllu langlindi og fræðslu. Þetta sérstaklega mikilvægt þegar svo virðist vera að margir þeirra sem játa kristna trú virðast vera sérstaklega pirraðir gagnvart vissum atriðum og áherslum sem sjálfu drottin telur mjög svo mikilvæg. Þetta skulum við skoða nánar og þá sérstaklega í samhengi við þau atriði sem ég nefndi hér áður, nefnilega óþol manna gagnvart hvíldardegi drottins, svo og andúð annarra að gagnvart þeirri fræðslu sem Guð gefur í orði sínu ástand hinna dánu og að lokum pirringi sumra gagnvart öllu því sem Guð hefur að segja okkur tíma endalokana og hann hefur mjög mikið það að segja í Biblíunni. Ég get vel skilið að trúlust fólk og aðri þeir sem afneita Biblíunni sem innblásnu orði Guðs sýni engan skilning eða áhuga á kenningu Biblíunar. En hvernig skal standa á því að fólk sem segist trú á Guð og segist þar af leiðandi taka mark á orði Guðs lýsir pirringi sínum á því sem Guð lætur sér ákala andum eins og til dæmis hvíldardegi drottins? Það Esekíl spámaður sem tala fyrir drottin þegar hann segir þetta og ég les Esekíl 22, vers 26. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Og þeir hafa lokað augum sínu fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Hér enda tilvinnun. Og svo leggur Guð enn meiri áherslu á mikilvægi hvíldardagsins þegar að segja þetta sem við lesum og þá aftur í Esekiel nema nú það í 20. kaflanum, vers 19 og 20. Ég drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. Tilvinnun líkur. Guð vill að við lítum á hvíldardaga Guð sjöunda dag vikunar sem tákn gott samband milli okkar og Guðs. Hvað rangt við þetta? Hér Guð að leggja áherslu á aðeins eitt boðorðana og það þótt öll hin séu líka mikilvæg. Líklega ástæðuna fyrir þessari sérstöku áherslu Guðs á þetta eina boðorð að finna í þeirri staðreynd að fólk vanrækir þetta eina boðorð meira en öll önnur. Og svo þetta eina boðorði sem Guð segir vera sambandstákn sitt. Yfirleitt sýnir fólk andu sína á því sem það sjálft vill alls ekki tilenga sér. Snúum okkur næst að anduð sumra á því þegar við hér á útvarpinu boðum sannleikan dauðan. Sannleikan þetta efni eins og hann að finna í orði Guðs. Af hverju skal fólki vera í nöf við það að dauðanum sé líkt við svefn? Og þó gjörði drottinn Jesús Kristur einmitt þetta. Lesum það sem að segja til dæmis í Jóhannesar Guðspjalli í 11. kafla frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá. Lasarus, vinur vor, sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisvinnar hans, herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Já, hvað svo rangt við það að hugsa til látina ástvina okkar sem væru þeir sofandi í dufti jarðar, þegar drottinn gerir einmitt slíkt? Og svo kemur Páll postuli fram á sjónasviði og segir hvað eftir annað að hinni dánu séu sofandi
eins og hann gerir til dæmis í fyrra Þessalóniku bréfi, fjórða kafla, og ég les frá 13. versi. Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnötu þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesus sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður, og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú og Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma, segir Páll póstuli. Og þá skulum við snúa okkur að síðasta atriðinu, þessu sem snýr að óþóli kristins fólks gagnvart tali okkar tíma endalokana. Biblía boðar að þessi heimur eins og við þekkjum hann og mannkynið allt muni líða undir lok áður en langt líður ef við eigum að taka mark á því sem drottir Jesús Kristur segir sjálfur. Ef það er eitthvað sem hamraðir á í allri biblíunni meira en annað, þá er það einmitt komandi endalok þessa heims. Í 12. kafla Daniels bókar er margsinnis mynd á tíma endalokana. Einnig segir Jesús sjálfur í 24. kafla Mattheus Guðspjalls að endalok þessa heims nálgist óðum og hann telur þar allmörg tímana tákn sem gefa til kynna hve náleg þau endalok eru sem að hvetur okkur til að búa okkur undir að mæta. Mörg fleiri dæmi mætti nefna aðvaranir Guðs við endalokum heimsins. En af hverju þola þá ekki sumi það? Sérstaklega kristifólk, þegar við minnum áheyrendur okkar á hið sama. Ég tala nú ekki þegar einnig er að finna í orði Guðs eftirfarandi áminningu drottins sem við lesum í öðru Tímóteusarbréfi, 4. kapitula, frá 3. versi lesi. Því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hina heilnæmu kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína, tilvinni líkur. Í ljósi þessara orða sem innblásin eru af Guði sjálfum, getur það þá verið að slíkt óþól kristins fólks gagnvart þessum áherslum Guðs séu tákn tímana, að tími endalokana sé nálægur. Guð hjálpi okkur ef við ekki þolum áminningar drottins. Og mætti Guð hjálpa okkur til þess að láta af allri andspyrnu gegn skýrum boðskap Biblíunar á öllu sviðum. Biðjum Guðum að gefa okkur fúsleika til þess að taka allri augun hans og áminningum með gleði, því að aðeins þannig getum við haldið áfram að vaxa fyrir augliti Guðs. Og svo er það enn eitt atriði sem er okkur svo mikilvægt í andlegum þroska okkar, en það er svo staðreynd að þegar við fúslega tökum við hverri fræðslu sem byggist á orði Guðs, þá gefur Guð okkur æ meira ljós og meiri skilning og meiri þekkingu á orði Guðs. Takið eftir aðvörun drottins í eftirfarandi orðum sem að finna í öðru Þessalóniku bréfi í öðrum kapitula og ég ætla að lesa þar frá 10. versi. En þar talar Guð þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu, hér líku tilvinnun. Þetta eru alvarleg aðvörunar orð sem vertir að íhuga vel. Margir á meðal gagnrýnenda okkar eru gott fólk sem vill vel,
en skortir eftir skilning á því sem mikilvægt í augum Guðs. Það einmitt þess vegna sem svo mikilvægt að einhverju séu til staðar að halda á lofti sannleikanum eins og Guð opinberar okkur hann í orði sínu í Biblíunni. Því að almenningur á rétt á því að fá að heyra orð Guðs reynt og ómengað af erfikenningum og mannasetningum. Þetta einmitt það sem liggur að baki eftirfarandi hvatningu drottins sem við finnum í Rómverjabréfinu í 10. kafla þar sem ég les á þessa leið frá 14. versi. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predika nema hann sé sendur? Tilvinnun endar. Hér hvert orð þrungið innihaldi og mikilvægi sem sýnir hver Guð sjálfur til það nauðsilegt að þóttu fólku trúi ekki boðskapnum þá skal samt áframhaldið að boða og kenna og leiðrétta í vonum að einhverjir heyri og taki mark á orði Guðs. Og svo þegar einhverjir láta sér segjast og taka leiðréttingu bæði hvað trúa sannfæringu og hegðan snertir, þá hafa hinir sömu ástæðu til þess að fagna og gleðjast einmitt vegna þess að einhverjir heldu þrautsegir áfram að boða og kenna sannleikan, hversu óvinsælir sem þeir kunna að virðast áheyrendum. Þetta það sem segir í 15. versinu í Rómverjabréfi 10. kafla. Það segir, svo og rita. Hversu fagurt fótatak þeirra sem færa fagna boðin góðu, en þeir hlýttu ekki allir fagnaðar erindinu. Jesaja segir, drottinn, hver trúði því sem við boðuðum? Hér enda tilvinnunin. Nei, það reynast ekki allir hlýðinir við fyrirmæli drottins. Þegar öll á botni kvolt, þá snýst þetta hlýðinni og hollustu. Hver í raun og veru okkar herra og drottin? Hverjum viljum við þjóna? Á hvers orðum tökum við mark? Þetta minnir okkur á það þegar Adam og Eva þurftu að velja hvers orðum þau gætu treyst, því sem Guð sagði þeim eða því sem Satan sagði þeim. Þau völdu eða þau völdu illa. En Guð hefur þó ekki sleppt af okkur mönnunum hendi sinni. Hann heldur áfram að boða og kenna og leiðrétta okkur. Og svo felur hann mönnum að predika og kenna með allri þolinmæði og þrautsegju. En umfram allt verða þeir að halda sér við orð Guðs. Páll postuli segir í 17. og 18. versi í Rómverjabréfinu 10. kafla þetta. Svo kemur þá trúin að boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. En ég spyr, hafa þeir ekki heyrt? Jú, vissulega, röst þeirra hefur borist út alla jörðina og orð þeirra til endimarka heimsbyggðarinnar, tilvinnun endar. Guð veit að þótt orð hans sé boðað alla heimsbyggðina og þó að menn heyri, þá sé langt frá því að allir séu fúsir til að hlýða orði Guðs. En boðunastarfið heldur áfram þótt ekki séu allir fúsir til þess að beygja sig undir vilja Guðs og enn síður fúsir til þess að taka mark á fyrirmælum hans. Og við sem vinnum að slíkri boðun á sannleika Guðs í gegnum útvarp boðun FM 105,5 munum að sjálfsögðu halda því áfram enda eru það okkur mikil forréttindi að fá að koma að slíku boðunar starfi. Ég vil hvetja hlustendur til þess að halda áfram að hafa samband við okkur, líka þá sem ekki eru sáttir við eitthvað að því sem við flytjum þeim. Við metum ykkar innlegg, gagnrýni og hvatningar mjög mikils. Það ósk mín að við öll getum haldið áfram að vaxa í þekkingunni á orði Guðs.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Hvað sértrúasöfnuður og hverjir teljast til sértrúar? Hér á landi oft talað sértrúafólk og sértrúasöfnuði og telja sjálfur að í flestu tilviku sé þá átt við trúfélög sem eru önnur en Þjóðkirkja Íslands. Samkvæmt Hagstofuskýrslum eru vel yfir 90% landsmanna í Þjóðkirkjunni. Líklega hefur mörgum fundist að allir aðrir en þeir sem eru í fjölmennustu kirkju landsins hljóti að vera sér trúar. Það að segja, það fólk sem tileika sér trú sem eru öðruvísi en sú sem flesti landsmenn tileika sér. En nú skulum við skoða hugtökin sértrú og sértrúar söfnuðir. Sértrú merkir trú og trúar sannfæring sem einkennandi fyrir ákveði samfélag einstaklinga. Sértrúar söfnuð merkir þannig hóp einstaklinga sem tileika sér trúaskoðanir sem eru öðruvísi en einhverra annara. Samkvæmt þessu skilningi hljóta allir eða næstum allir hér á landi að vera sértrúafólk. Við skulum skoða þetta betur. Þegar við flettum upp í fermingarkverum þjóðkirkjunar kemur í ljós að börn landsins eru frætt ákveðna kenningar og meginreglur byggðar á orði Guðs Biblíunni. Best kemur þetta í ljós í trúarjáningu íslensku þjóðkirkjunar sem börn þessa lands læra áður þú fermast. Þessi fræðsla og trúarjáning fjallar ákveðna skoðanir, trú og sannfæringu. Þetta eru því trúaskoðanir fjölmennasta trúarhópsins á Íslandi. Þessi trúarjáning einkennandi fyrir þennan hóp einstaklinga sem hafa tileinkað sér boðskap trúarhetjunar miklu, Martins Luthers. Hinn íslenska evangelíska Lutherskirkja því sértrúar söfnur, enda játa meðlimir hennar ákveðna trú sem að ýmsu leiti frábrugðin trúarjáningu margra annara trúarsamfélaga, til dæmis baptista eða múslima. Sértrúar söfnur eru ekki sértrúasöfnur vegna þess að þeir séu fámennari en aðri trúarhópar, heldur einfaldlega vegna þess að meðlimir slíkra trúarsamfélaga eiga sér trúarsannfæringu sem að einhverju leiti frábrugðin trúarsannfæringu annara. Í rauninni þjóðkirkjan á Íslandi stærsti sértrúasöfnurinn. Sem sértrúarsöfnuður á þetta fjölmennasta trúarsamfélaga á Íslandi sérstaka trú og trúarjáningu sem öðruvísi en aðrir hafa tileinkað sér. Fjölmennasti trúarsöfnuðurinn þó í kristinni trú í dag hlýtur að vera kaþólska kirkjan sem líklega telur 1 milljarð einstaklinga allan heim eða ef til vill meira. Ég vil geta þess hér að þótt ég eigi mér nú andlegt heimili í boðunarkirkjunni, þá ég svo innilega sammála trúarjáningu þeirri sem flestir landsmenn játa, enda hún í fullu samræmi við boðskap Biblíunnar. Þessari trúarjáningu játaðist ég þegar ég var fermdur í þjóðkirkjunni nánar tiltekið í Hvalsneskirkju á Suðurnesjum. Ég hef aldrei afneitað þessari trúarjáningu sem ég á sameiginlega með flestum landsmönnum og ég áforma að halda mér fast við slíka játningu til dauðadags. Flestir mínir ættingjar og vinir eru í þjóðkirkjunni. En ég hef hins vegar kosið að gera mér andlegt heimil í boðunarkirkjunni þar sem ég tel að þessar mundir upplifi ég einna best gönguna með Jesu Kristi. Með þessum orðum ég alls ekki að segja að aðrir geti ekki upplifað því sama eða jafnvel betri lífsreynslu með Kristi í öðrum trúarsamfélögum. Þetta augljóst af orðum Jesu Krist til dæmis í Jóhannesar guðspjalli í 10. kafla og 16. versi þar sem að hann þar sem drottinn talar að hann eigi sér fylgjendur og lærisveina í mörgum trúarsamfélögum. Við eigum því samleið á svo margan hátt, enda eigum við einn og sama guð og frelsara, eitt og sama orðið í Biblíuna, þótt við eigum andlit heimili í mismunandi samfélögum. Og nú skal ég lesa það sem Jóhannes segir þarna í guðspjalli sínu, 10. kapitula og 16. versi. Hann segir, ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Svo segir í opinberunabókinni í 18. kapla og 4. versi, eitthvað það að drotti sé að kalla á fólk sitt sem er enn í einhverju sérstöku eða vissu umhverfi sem þar kallað Babylon. En nú skal ég lesa orðrétt og vitna í opinberunabókinni 18:4. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Að þessum orðum er augljósta að Guð á sér margan einstaklingin í hinum ýmsu samfélögum og mismunandi umhverfi og hann er að kalla á þetta fólk að koma yfir til sín í því sauðabyrgi sem hann á. En hvað er það sauðabyrgi eða samfélag sem Guð á? Það hlýtur að fara eftir því hversu nálægt við göngum með drottni, hversu vel við tilengum okkur orð hans eins og það er skráð í heilari ritningu. En svo að við komum aftur að skoðun okkar á hugtækinu sértrúasöfnur og merkingu þess, þá er það einfaldlega hópur fólks sem á sér vissa trúar sannfæringu. Í sumum löndum eins og til dæmis Bandaríkjunum er engin þjóðkirkja eða ríkistrú. Samkvæmt stjórnarskrá ríkisins þar eru allir söfnuðir, allar kirkjur og öll trúarsamfélög jöfn hvað þetta snertir. Þar eru allir söfnuðir sértrúasöfnuðir, stórir sem litlir söfnuðir. Hér á landi hefur fólk einfaldlega vanist því að líta á alla söfnuði sem sértrúasöfnuði vegna þess að þeir til að heyra ekki þeirri kirkju sem fjölmennust er. Ég rekna með því að flestir áheyrendur mínir að þessu sinni tilheyri þjóðkirkjunni og það merkir það að þeir tilheyra stærsta sértrúasöfnuðunum á Íslandi og er ekki nema gott það að segja. Það sem fólki hinum mörgu og mismunandi kristilegu trúasamfélögum hér á landi eiga sameiginlegt er einmitt svo sannfæring að Jesús Kristur gaf sitt líf til þess að allir sem að hann trúa geti öðlast fyrirgefningu synda sinna og eignast eilíft líf. Og þar sem við trúum á Jesú Krist er við öll þar með sértrúar fólk. Múslímar eru sértrúar fólk, enda á það sér sérstaka trú sem er einkennandi fyrir þetta fólk og er trú þeirra öðruvísi en margra annara. Búddatrúamenn eru líka sértrúar fólk. Það skiptir í rauninni engu hverju fólk trúir, þá gerir trúarsannfæring þess það að sértrúar fólki. Meira segja þeir sem segjast engu trúa, sem sé að þeir afneiti allri trú, þeir einnig hljóta að flokkast sem sértrúar þar sem þessi afstæða þeirra vísa til þeirra sem tilekka sér sannfæringu í trúmálum sem eru öðruvísi en annara. Lærisveinar Jesu Krists voru sértrúafólk. Jesús Kristur innleiddi öðruvísi áherslur og viðhorf en voru ríkjandi á hans tíma hér á jörðinni. Hann var meðhandlar af yfirvöldum sem sértrúamaður, jafnvel sem öfgasinni. Oft þarf gott fólk að líða fyrir trúarsannfæringu sína, aðalega vegna þess að nágranna þeirra eru fáfróðir lífsviðhorf þeirra og trú. Martin Luther var ofsóttur og bannfærður fyrir trú sína. Landsmenn eru í mikilli þakkarskuld fyrir djörfung og trúar sannfæringu manns sem ekki lét bugast þótt hann tilheyrði pínulitlum minni hluta í upphafi hinnar evangelísku kirkju sem kennd við Lúther. Lúther hefði verið lífláttinn ef yfirvöldin hefði náð til hans. Að sjálfsögðu nauðsynlegt að huga að því í orði Guðs hvar við stöndum trúalega séð. Tilneying mannlegs eðlis að láta leiðast út af vegi réttlætisins. Þess vegna hefur Guð gefið okkur mönnunum orðsitt í Biblíuna sem er eins konar áttaviti eða vegakort sem auðveldar okkur að rata rétta leið og alla leið í höfn. En þá þurfum við að kynna okkur vel leiðbeiningar Guðs svo að við siglum ekki í strand. Jesús Kristus sagði í Jóhannes Guðspjalli í 14. kapitula og 7. versi Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Við skulum líta á hvert annað sem börn Guðs, hvar í flokki sem við annars erum. Það getur vel verið að við séu komin mismunandi langt í því að þekkja Guð og að ganga með honum. En Guð lítur á alla sem hans eigin, sem á annað borð ganga með honum í einlægni.

0: Maður einn sem ferðaðist Sýrland nam staðar til að fylgjast með þrem hirðum sem voru að brinna hjörðum sínum við brunnið. Sauðirni voru í einum hóp. Ferðamanninum virtist að vera einn stór hópur. Rétt á eftir gekk einn af hirðunum fram og byrjaði að kalla. Mena, hið arabíska orð sem þýðir fylgir mér. 30 sauðir skildu sig undir eins úr hópnum og fylgdu hirðinum upp að fjallinu. Sýnast byrjaði annar hirðir að kalla. Mena, mena, og annar hópur skildi sig frá hinum og fylgdu honum eftir. Ferðamaðurinn var undrandi og þegar hann sá að þriði hirðirinn bjósti ferðar, í því hann lagði hönd sína á stafinn og fór að tína upp nokkra döðlu sem falli höfðu á pálmanum sem hann hafi hvílst undir, gekk ferðamaðurinn til að svo spurði, myndu sauðinu þínu fylgja mér ef ég kallað á þá? Hirðirinn hristi höfuðið. Lánaði mér hirðiskikju þína og stafinn og leiði mér að reyna, bað ferðamaðurinn. Hann batt einni vefja hetti hirðisins höfuð sér. Gekka nú fram og byrjaði að kalla, mena, mena. Engi sauður hreyfði sig, þeir gláttu letilega á hann þar sem hann stóð í sólskinunum. Fylgja sauðinir aldrei neinum öðrum en þér, spurði ferðamaðurinn, þreyttur á tilraun sinni. Ef að einhver sauður veikist í hópnum, á hann til að fylgja hverjum sem er, svaraði hirðirinn. Er ekki þessi litli atburðu góð skýring á orðum drottins þegar hann í dæmisögunni góða hirðirinn segir okkur frá sauðunum sínum? Og eftir að hann hafi látið út sína sauði, gengur hann fyrir þeim og sauðinni fylgja honum að því þeir þekkja hans röst. En ókunnugum fylgja þeir ekki heldur hlaupa frá honum að því þeir þekkja ekki ókunnugra röst. Jóhannes 10:4-5 Og hversu óbrigðult merki upp á andlega veiklun er ekki það þegar einn af sauðum hins mikla hirðis hættir að gefa gaum að röddu hans og fylgja öðrum og ráa svo á hættulegum og forboðnum jarðvegi.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

En er hann sá mannfjöldan kendi hann í brjósti þá, því þeir voru hrjáðir og umkomulausir, eins og sauðir er engan hirði hafa. Matteus 9:36 Jesús fann til með þessum mikla mannfjölda. Það er mikið sagt Jesú í þessari stuttu málsgrein. Hvað sjáum við þegar við lítum mú og margmenni? Já, sjáum við yfirleitt nokkuð þegar við horfum á manngrúan á jörðinni. Jesús kendi í brjóstum þá. Auðvitað finna margir aðrir til með mönnunum. Meinin eru mörg, hungur og neyð, ranglæti og kúun. Það er mikill kvíði og hræðsla í hjörtunum, mikill tómleiki og hverful gleði. Já, mennirnir eru aumkunar verðir og það er ástæða til að reyna eftir megni að bæta úr því sem miður fer. En þegar Jesús fann til sársauka vegna mannana var orsökin sú að hann sá böl sem flestum var hulið. Þeir voru án hirðis. Það var það sem Jesús sá, það olli því að hann fann til með þeim. Hirðir á að fara á undan og vísa réttan veg. Slíka hirða hafði fólkið ekki. Þetta sá Jesús. Fólkið var áttavillt. Það var í óvissu andleg mál og hætti til að láta falskennendur draga sig á tálar. Er ekki svo komið einnig nú á dögum? Menn eru ruglaðir og tvístígandi í andlegum efnum. Það er kallað á okkur úr öllum áttum. Við söknum hirða sem hafa andlegt vald. Sannur hirðir á að leiða hjörð sína þangað sem hún fær fæðu og vatn. Hirðar safnaðana bera ábyrgð á því að fólkið fái að heyra orð lífsins hreint og ómengað. En því miður er predikunin oft óskýr. Það er ekki greint á milli heilags lögmálsguðs og frelsandi fagnaðarerindis hans. Menn tala sáluhjálp og nýtt líf án þess að minnast á þröngt hlið afturhvarfsins. Það er rætt kristindóm án Krists, lamb Guðs sem bar sínd heimsins. Þess vegna verðum við að biðja Guð að senda okkur sanna hirða, menn sem hann hefur kallað og sent, hirða sem þekkja veg trúarinnar og sannleika gleðibóðskaparins og geta því bent öðrum á rétta veginn til hjálpræðis.

Lúkasar Guðspjall, 15. kafli. Allir tollheimtumenn og bersyndugir komu til Jesú að hlýða á hann, en fariseyjar og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneitir þeim. En Jesú sagði þeim þessa dæmisögu: Nú á einhverjiðar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur er, þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar sér er hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: Samgleðist mér, því að ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi yður: Þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Eða kona sem á 10 drökkmur og tínir einni drökkmu, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana? Og er hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir: Samgleðist mér, því að ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Þannig segi ég yður að englar Guðs munu gleðjast yfir einum syndara sem bætir ráð sitt. En sagði Jesús: Maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann fegin viljað seðja sig á drafinu er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði: Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kistan. En sonurinn sagði við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína: Komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í, dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og slátrið, við skulum eta og gera okkur glaðan dag, því að þessi sonu minn var dauður og er lifnaður aftur, hann var týndur og er fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæra slátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði: Bróðir þinn er komin og faðir þinn hefur slátra alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkálfinum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann: Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður
er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, komið sæl og blessuð og yndislegt að vera með ykkur hinn í dag og eins og alla aðra hvíldardaga. Og prédikun mín í dag eða hugleiðing mín í dag, hún ber svona yfirskriftina Eitt er nauðsynlegt. Og mér langar til að byrja því að lesa úr ritningunni. Úr Lúkasar Guðspjalli 10. kafla og 38. versi eða þar frá og þar segir svo þar Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur, er María hét og settist hún við fætur drottins og hlýtti á orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sem mesta þjónustu. Og hún gekk til hans Og mælti, herra, hirðir þú eigi það að systir mín lætur mig eina að þjóna? Gestum, seg þú henni að hjálpa mér? En drottinn svaraði henni, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu. En eitt nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið. Það verður ekki frá henni tekið. Í kristnu lífi okkar, vinir, þá svo auðvelt að missa sjónar á því sem mikilvægt. Reyndar það svo með allt okkar líf. Að við göngum í gegnum þetta líf og með allskins skildur á herðum okkar og við gleymum því svo oft til hvers þetta allt saman gert. Hver tilgangurinn? Hvað nauðsynlegt þegar allt kemur til alls? Drottinn Jesús hafði ástæðu til að segja við Mörtu að hún mætist í mörgu og eins það með okkur öll, við mæðumst í mörgu. Ekki síður þegar við tökum trú. Því að þá byrjum við að mæðast í því að aðrir hafi ekki tekið trú, að aðrir skilji okkur ekki, að aðrir séu

tillitslega þá byrjum við að mæðast í því að, að aðrir hafi ekki tekið trú, að aðrir skilji okkur ekki, að aðrir séu tillitslausir, ábyrðalausir, eigingjarnir og svo framvegis.

einhver hlutir væri nauðsynlegir, það eitthvað svo augljóst að þessi hlutir eru nauðsynlegir í lífinu. En í raun að veru eitt annað sem nauðsynlegra en allt þetta góða sem ég var að telja upp. Og hvað það? Jú, það að gera það sama og María gerði þennan tiltekna dag þegar hún settist við fætur Jesú og lærði af honum. Það var allt og sumt sem María gerði að setjast við fætur Jesú. Og þar lærði hún af honum, naut þess að hlusta á hann og gaf sjálfri sér tíma til þess að hlusta á allt það sem hann hefði frá að segja. Og hún var ekki að mæðast yfir neinu á meðan. Ég hef svo oft skilið hvernig Mörtu leið. Auk þess að hafa menntað mig í guðfræði, þá lærði ég á árum áður til þjóns í Hótel og veitingaskóla Íslands. Og ég vann við það árum saman að þjóna í veislum, að þjóna öðrum. Ég lærði að þjóna og ekki bara í raun og veru að þjóna, heldur að passa upp á allar tímasetningar, að þær stæðust varðandi matargesti. Að allt væri fullkomið, að þjónustan væri lítalaus. Já, ég lagði nefnilega metnað í starf mitt. Og þess vegna hef ég ennþá svo mjög mikla tilhneigingu til þess að vilja hafa allt svolítið svona fullkomið þegar að gestir koma síðan til mín. Ég vil hafa nógan mat. Ég vil að gestunum líði vel heima hjá mér og að húsi mitt sé hreint og allt sé fullkomið þegar gesti bera garði. Svo ég á alls ekki erfitt með að skilja Mörtu. Reyndar á ég auðveldara með að skilja Mörtu heldur Maríu. Í raun finnst mér María vera þessi kærulausa í sögunni. Sú systrin sem sleppur við erfiðustörfin. Já, og mér hefur oft ekki líka við fólk sem reynir að sleppa, sem reynir alltaf að sleppa. Mér finnst ekki gaman að vinna með slíku fólki, eða þannig hefur hugarfar mitt oft verið. En ég sé og veit í dag að Jesús var ekki að tala að sleppa frá hversdagslegum daglegum skyldustörfum okkar. Nei, Jesús var ekki að hvetja til þess að við ættum að henda öllu öðru út vegna þess að við væru nú orðin trúið. Nei, Jesús sagði einfaldlega, eitt er nauðsynlegt. Og það það að missa ekki samband okkar við Jesú. Það að byggja upp samband okkar við Jesú. Jesús vissi að það þýtti lítið að takast á við þetta líf án þess að fara fyrst að lífsins brunni og fá sér að drekka. Fá orku til þess að takast á við daginn. Og í dag eru svo margir sem að þekki það að fá sér orkudrykk til þess að komast í gegnum daginn, til að lifa af daginn. Fyrir mörgum til að mynda kaffi, helsti orkudrykkurinn. En fyrir öðrum það kannski gosdrykkir eða drykkir með örvandi efnum. En Jesús hefur upp á hinn eina og sanna orkudrykk að bjóða. Drykk sem þú endurnærist af, andlega og líkamlega. Drykk sem að Jesús kallaði og sagði að væri nauðsynlegur. Það að drekka af hinu lifandi brunni sem Jesús . Það að leifa honum að móta hugsanir okkar og hjartalag. Satt að segja, eftir að ég búin að vera í guðfræði námi og stúdira hinnar ýmsu kenningar, þá veit ég að kenningar geta verið oft á tíðum mjög flóknar og djúpar. Stundum svo djúpar og langsóttar jafnvel að það erfitt fyrir venjulega konu eða venjulega manna bara hreinlega að skilja þær. En á sama tíma hef ég líka lært að Jesús gerir þetta allt svo einfalt þegar botnin kvolt. Hann segir, drekktu af mér, af lífsins viskubrunni og ég mun gefa þér visku í hjarta þitt. Ég mun gefa þér kærleik til annara og þú munt skilja hluti sem þú er aldrei áður skilið. Hluti eins og hvernig lífi væri öðruvísi ef við dæmdum ekki hvert annað. Hluti eins og það að finna til með öðrum. Líkt og þú sjálfur eða sjálfværir að gangi gegnum það sama. Já, Jesús vissi að eitt væri nauðsynlegt, aðeins eitt. Og það það að vera í sambandi við hann. Í dæmisögunni

Jesús sagði meyjarnar tíu, þá getur Jesús þess að fimm þeirra hafi verið tilbúnar og fimm hafi ekki verið tilbúnar þegar brúðguminn kom. Við þær sem voru ekki tilbúnar, þá sagði brúðguminn þessi einföldu orð. Sannlega segi yður, ég þekki yður ekki. Já, sannlega gat brúðguminn sagt þessi orð við þessar fimm sem eiga að vera svona tákgrænar fyrir það fólk eða þær kirkjur eða þá söfnuði eða þann hópa fólki sem að eyðir ekki tíma með Jesú. Hvernig getur hann þá annars þekkt þá eða þær? Og brúðguminn sagði ekki, takk eftir því, burt með ykkur því að þið hafi lifað líf ykkar svo syndsamlega. Nei, eða ósiðsamlega. Nei, hann sagði aldrei þekkt ég þér, ég þekki ég þér ekki. Jesús vissi að allar þessar tíu hefði ekki lifað lífinu fullkomlega. En það var ekki það sem að hann lagði áherslu á. Svo getur verið að það sé aðeins eitt sem sé nauðsynlegt og það sé að vera í þessu sambandi við Jesú. Segja við hann, Jesús, lít á mig, sjáðu mig syndaran. Getur þú tekið við mér eins og ég er núna? Getur þú verið vinur minn? Einmitt núna þegar ég er kannski ekki að gera alveg það sem að ég ætti að vera að gera. Getur þú, Jesús, skilið mig? Og má ég fá hald í höndina þína og þú í mína? Þannig mun Jesús fá að þekkja þig. Þekkja þínar hugsanir. Ekki það hann viti ekki allt nú þegar. Ó, jú, hann veit allt um þig nú þegar. Það er frekar sem svo að þú leyfir þessu sambandi að eiga sér stað. Já, Jesús fyrirgefur alla þína syndir. Þetta snýst ekki að vera komin á það stig að við verðum loks tilbúin fyrir Jesú. Tíminn í dag er núna að segja honum hvernig þér líður. Hvað þú ert að gangi gegnum. Á hverju einastu mínútu dagsins getur þú talað það við hann. Í dag er tíminn til að gera þetta nauðsynlega, eins og Jesús tala. Eitt er nauðsynlegt. Það er að styrkja samband okkar við Jesú. Og það besta er að byrja að tala við hann. Tala við hann þá hluti sem þú ert að gangi gegnum á jörðinni. Og María, hún tók sér þennan tíma frá störfunum til þess að hlusta og tala við Jesú. Einhvern veginn hafði hún uppgötta það að það var svo miklu auðveldara að lifa þessu lífi þegar hún gat tala erfileikana sína við Jesú. Einhvern veginn hafði hún komist að því að hún þurfti að staldra við og hugsa það sem væri mikilvægast í lífinu. Já, og Jesús hafði staðfest það í hennar áheyrn við systur hennar hvað væri mikilvægast í lífinu. Og hann, Jesús, sagði þetta ekki til að gera lítið úr Mörtu. Síður en svo gerði hann það. Heldur vildi hann að Marta myndi líka upplifa það sem María var að upplifa. Að drekka af lífsins brunni og upplifa þar með hamingjuna, frelsið og fá styrk og kraft til að halda áfram. Já, vitið þið, vinir, að það verður nefnilega allt svo miklu auðveldara þegar Jesús er þannig vinur okkar. Marga daga þá nefnilega verður lífi okkur svo óbærilegt að við varla getum vaknað, varla getum komist í gegnum daginn. Við höfum áhyggjur af samböndum okkar við annað fólk, hjónaböndum okkar, börnunum okkar, tengdasonum, tengdadæturum. Við höfum áhyggjur af fjárhagsstöðunni, hvernig við eigum að fara að því að borga húsnæðislánið, hvernig við eigum að fara að því að borga bílalánið. Já, það er margt sem mæðir á okkur í dag. Og við gleymum því í raun og veru að Jesús gerði þetta í raun og veru allt svo einfalt. Hann sagði nefnilega, því segi yður, verið ekki áhyggjufullir lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkaminn meir en klæðin?
Svo segir Jesús þessa setningu. Lítið til fugla heiminsins. Hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður og faðir yðar himneskur. Fæðir þá? Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hugsið ykkur líf fuglana, svona þegar við erum að spá í því að Jésús býður okkur að líta á fuglana. Að hvorki sá þeirni uppskýra eins og Jésús segir. Þeir vakna ekki að morgnana og fá hnút í magan og kvíða deginum. Þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af næstu afborgun, af láninu og hverju þeir eru að klæðast við hinn ýmsu tilefni. Og þeir eru hamingjusamir hvern einasta morgun. Syngja af gleði. Og Jésús var að biðja okkur að vera eins og fuglarnir. Þannig var það með einn vin minn núna á dögunum. Að hann var að ganga inn á vinnustað sinn. Þessi vinur minn býr erlendis. Og það lá vel á honum og hann kom syngjandi inn á vinnustaðinn þennan morgun. Og yfirmaður hans sem er brasilísk og sagði eitthvað við hann á portugalsku sem er tungumál brasilíumanna. Og þessi vini minn hann skildi ekki hvað hún var að segja á portugalsku. Svo hún útskýrði það fyrir honum og sagði, sko það sem ég var að segja við þig, nokkuð sem við segjum í heimalandi mínu. Þegar einhver syngur snemma á morgnana, það hefur þú séð fugl í dag? Og hvernig það með mig og hvernig það með þig? Hefur við séð fugl í dag? Sem minnir okkur á það að allt í Guðs hendi. Stundin getum við líka séð fugla í andlegri merkingu. Við sjáum að Jésús hugsar okkur hvert einasta andartak. Að ekkert getur slitið okkur úr hendi hans nema vantrú okkar. Það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Það að koma til Jésú og biðja hann að vera okkar leiðtogi, okkar frelsari. Sá sem fæðir okkur og klæðir. Já, það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Og við getum alltaf lesið í ritningunni stórkostleg upp örvunarorð. Orð eins og þessi, þar sem Jésús staðfestir, þar sem hann mun gera fyrir okkur, ef við munum aðeins koma til hans. Og þetta segir Jésús. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það þjófurinn. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Já, það má segja að við séum sauðir sem ráfum en Jésús veit hver ráðvilt við erum. Og hann segir okkur, það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Kenningar og guðfræði, eitthvað sem getur blessa okkur óumræðilega og það að skilja til að mynda spátum að biblíunar eitthvað sem ég tel að sé mjög mikilvægt. En það aðeins eitt sem nauðsynlegt og það það sem Jésús sagði okkur sjálfur frá. Við þurfum ekki að gera þetta flóki vinir. Þegar við komum til hans, þá það hann sem breytir okkur. Þú þarft ekki að sjá það sjálfur eða sjálf. Þú þarft ekki að breyta sjálfum þér. Hann breytir þér. Enda segir Jésús þessi orð líka, leiguliðin sem hvorki hirðir, né sjálfur á sauðina, sér úlfin koma og yfirgefur sauðina og flýr og úlfurinn hremmir þá og tvístrar þeim. Enda hann leiguliði og lætur sér ekki annt sauðina. Ég góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ekki dásanlegt, vinir, að við eigum frelsara sem leggur líf sitt í sölurnar fyrir okkur. Fyrir okkar hamingju, fyrir það að skilja okkur dag frá degi til að mæta okkur. Frelsara sem veit að við getum ekki staðist neitt í þessu lífi aðeins að koma fyrst að lífsins brunni og drekka þar af. Frelsara sem segir, vertu rólegur. Ég að vinna mína vinni í þér. En þú verður að vita hvað nauðsynlegt í þeim kringustæðum. Þegar þú hefur verið særð eða særður, þegar þú særir aðra,
Þegar þér verður á og þú klúðrar. Samböndun þínu við aðra eða, já, þegar þú tapar öllu því sem að þú hefur unnið til í lífinu. Þegar þú syngar svo að aðrir geta ekki fyrirgefið þér. Það þá sem nauðsynlegt að koma til Jesu. Komdu til mín, segir hann. Það þá sem þú mátt alls ekki fara neitt annað nema til Jesu. En þannig var það með eiginmanninn sem að var að því komin að gefast upp á öllu saman. Jú, hann gat ekki staðið við skuldi sínar. Hann hafði misst vinnuna, hjónaband hans var í upplausn og honum fannst þetta að segja hann ekki eiga neina vini lengur. Það var þá sem eiginkona hans sagði við hann. Það allt í lagi að þú gefist upp á lífinu með mér. En eitt nauðsynlegt. Þú verður að fara til Jesu og biði hann að gefa þér vonin á ný. Maðurinn hafði tvennt að velja. Að gefast upp á lífinu sem þýðir að gefast upp á sjálfum sér. Og svo hafði hann val það að fara að lífsins brunni. Þar sem nýja von og nýja hamingi var að finna. Eiginkonan vissi að hún sjálf var ekki uppsprettan að hamingi eiginmannsins. Og hún var nógu auðmjúk til þess að viðurkenna það. Hún vissi að Jesús var uppsprettan. Og þannig þegar eiginmaðurinn valdi að nálgast Jesu að nýju, þá smátt og smátt öðlaðist hann fyrir elsku sína og ástúð til eiginkonu sinnar. Og hann fekk nýja trú á lífinu. Hann öðlaðist að nýju tilgang og hamingi í lífinu. Getur verið vinir að við höfum ekki gert okkur grein fyrir því hver kærleiksríkur, hver skilningsríkur Jesús er. Það að upplifa kærleik hans og það að hann dæmir okkur ekki. Heldur vill hann breyta okkur. Það ekki það sama. Hann vill líka bara breyta okkur á sínum hraða og eftir sinni uppskrift. Og Jesús veit nákvæmlega hvað efni við hann með í höndunum. Efni við sem heitir synd. Og hann mun hreins okkur af allri synd. Væri ekki annars grátt broslegt vinir ef að það eina sem við hefum þurft að gera í lífinu til að öðlast eilíft líf og hamingju væri að koma til hans. Og við hefum farið á mis við það. Líkt og meyjarnar fimm sem Jesús kannast ekki við. Jú, og meyjarnar fimm sem hann kannast við. Hann hafði kannast við þær. En hann hafði ekki kannast við fullkomi líf þeirra. Ó nei, þvert á móti hafði hann kannast við öll þeirra mistök. Öll þeirra áföll. Og allar þær stundir, þar sem þeim langaði meira til þess að fara eitthvert annað en til hans. En þær komu samt til hans. Og grétu við fætur hans. María var að öllum líkindum, svo sem við þekkjum sem María Magdalena. Svo sem hafði átt fortíð, sem hún var ekki stolt af. Já, hún var að öllum líkindum sama konan og Jesús fann við brunnin. Þennan dag sem að Jesús bað drykk. Og Jesús sagði við hana, þú átt fimm menn, þú hefur átt fimm menn, en þessi sem þú átt núna er ekki maðurinn þinn. Þessi sama María sat nú við fætur Jesú og lét ekki mörtu systu sína eyðileggja þessa stund fyrir sér. Marta valdi að mæðast í mörgu og hafa áhyggjur af öllu því sem þurfti. María hafði líka áhyggjur, örugglega, eins og við öll. En hún þekkti núna þann sem sat fyrir framan sig. Og hún vissi að hún gat gefið honum allar sínar áhyggjur. Og ég segi hér að loka vinir, Guð gefi að við getum farið að hennar fordæmi. Guð blessi ykkur.

0: Af gnægð hjartans mælir munnurinn, Matteus 12:34. Það er hverju orði sannara, munnurinn mælir það sem fyllir hjartað. Við sjáum þetta í hversdagslífinu. Ungur maður sem heillast af stjórnmálastefnu getur ekki þagað yfir því. Ástfanginn maður á ekki auðvelt með að leyna tilfinningum sínum. Hann nefnir oft nafni sem er honum kært. Og sá sem hefur gengist undir erfiðan uppskurð og allt fór vel, hann segir frá því í smáatriðum hverjum sem á hann vill lusta. Það sem gagn tekur hjartað hljómar af vörum þeirra. Margir geta aldrei lagt orð í belg um andleg mál. Þeir nefni ekki nafn Guðs nema þeir misnoti það. Hvers konar veraldleg efni ber hæst í öllu tali þeirra? Hvað sýnir þetta? Hjartað er fullt af þessu. Guð kemst ekki að. En hvernig er þeim farið sem hafa áhuga á andlegum málum, þeir eru líka margir. Orð Jesu eiga vissulega einni við þá, því hvað er það sem við tölum þegar trúmál ber að góma og hvað segir þú þegar þú átt að flytja persónlega vitnisburð? Þar eru orð okkar bendingum þar sem býr í djúpi hjartans, eru það ytri merki kristilegs trúarlífs kirkjustar sem við tölum Vitnar tala okkar hið sama og orð Mörtu sem hugsaði svo mikið eigið starf. Lúkas 10:40. Er það starf okkar og árangur þess sem við ræðum eða snýst hugur okkar mest það að nöfn okkar eru skráð í himnunum? Lúkas 10:17-20. Einu sinni læknaði Jesús 10 holdseika menn. Þeir eru allir hreinir. En aðeins einn sneri aftur til þess að þakka Jesu og gefa Guði dýrðina. Lúkas 17:11-19. Hinir mennirni 9 hafa eflaust skýrt frá því að þeir hefðu hlotið lækningu, en hefðu þeir nokkuð að segja Jesu? Það er ósennilegt, en það hefðu þeir þá ekki gleymt að þakka honum. Hvort finnst ég stórkostlegur og meira virði Jesús, náð hans og vinátta, eða svo reynsla sem þú vilt að hann veiti þér. Hvað hugsar þú mest? Fullkomna hjálpræðisverk hans eða verkefni sjálfs þín? Góður og ávaxtaríkur vitnisburður Jesú getur aðeins komið frá hjarta sem hefur kynst honum sem frelsara og drottni. Guð gef okkur að lifa ávalt í slíku samfélagi við hann, Þá getum við líka sagt eitthvað hann. Það verður vitnisburður Jesú. Það er það sem heiminn þarnast.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komið blessuð og sæl, áheyrendu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég vil gert að tala við ykkur í dag hvað Biblían segir heimsku og heimskingja. Við ætlum að byrja á því að lesa dæmisögu sem Jesús sagði og hann að finna í Lúkasa Guðspjalli. Þetta er dæmisögu ríkan mann sem var farsæll bóndi. En það segir svo, maður nokkur ríkur átti land er hafði borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér, hvað á ég að gjöra? Nú geti ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta gjör ég. Ég ríf hlöðum mínar og reisi aðra stærri. Og þangað safna ég öllu kornum mínu og auðafum og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára. Hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. En Guð sagði við hann, heimskingi. Á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð. Og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá Guði. Þetta er saga og hér lýkur tilvitnun. Þetta er saga af raunverulegu manni. Þarna er lýst gjörðum hversdagslífs hjá venjulegu manni. Við getum auðveldlega sett okkur í spor þessa manns. Við ættum að hafa mikinn áhuga á reynslu hans vegna þess að það sem hann fór í gegnum gæti komið fyrir okkur. Þetta var auðsjálega mjög farsall maður í viðskiptum sem bóndi og nágranni. Við tökum gjarnan eftir fólki sem er langt í lífinu, þeim sem ná langt á einhverju sviði. Enda er nútíma fólk almennt dýrkendur þeirra sem eru fremri öðrum á hvaða sviði sem er. En nú varum við fyrir áfalli. Sérstaklega ef við erum á meðal þessara dýrkenda framgirni og metnaðar, því að drottinn kalla þennan ríka og farsæla bónda heimskingja. Lesum aftur það sem drottinn sagði í Lúkasa guðspjalli. Heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá guði. Þetta virðist vera strangu dómur, eða finnst ykkur þekki. Svona yfirlýsingar í hrættum okkur þætti ekki aðeins óviðeigandi heldur líka móðgandi. Þegar svona orðum er beint á okkur sjálfum, skera þau eins og beittu hnífur og særa okkur ákaflega mikið. Þú heimskingi, segir Jesús þennan mann. Og þó segir drottinn sjálfur að við eigum alls ekki að nota slíka orðu þá sem við umgangust. Takk eftir þessari yfirlýsingu drottinn sem að finna í Matteus í 5. kaflanum, það 22. versið. Og ég les úr útgáfu Nýja testamentis sem kallast lifandi orð. En þar segir Jesús. Ef þú kallar vin þín fípl, áttu að hættu að þér verður stemt fyrir réttin. Þetta er það sem segir í lifandi orði í Matteusa guðspjalli. Ef þú kallar vin þín fípl, áttu að hættu að þér verður stemt fyrir réttin. Akkur ætli Jesús hafa kallað þennan mann heimskingja. Maðurinn hafði náð lengra í lífinu en flestir aðrir og hann var auðsjáanlega farsæll í viðskiptum. Það er ekkert í sögunni sem gefur til kynna að hann hafi verið óheiðalegur eða komið illa fram. Nútíma fólk myndi eflaust kalla þennan mann skynsamann og myndi ákaft vilja kynna sér viðskipta snillt hans nánar. Já, hvers vegna var Kristur svona harður og að því að virðist ósanngjarn gagnvart manninum? Eflaust er það okkur til góðs að það var Jesús sjálfur sem talaði þannig um mannin, því að sagan hefði byrst í guðspjöllunum, án þess að drottinn segði hann vera heimskingja, hefði við líklega talið mannin mjög snjallan. Og við höfum þá örugglega vilja líkjast honum og feta í hans fótspor í viðskiptum. Sjálfsagt hefðum við talið hann á meðal vitringana sem guðspjöllin segja líka frá. En hvers vegna var maðurinn sagði vera fífl eða heimskingi? Var það vegna þess að hann var stórefnaður? Nei, það getur ekki verið. En það fjallar orguðs um margt fólk sem var efnað en kallaði það ekki heimskingja. Í rauninni var sumt af dyggasta fólki guð stór efnað. Hugsið ykkur til dæmis Jób eða Abraham eða Salomon konung og svo Jósef frá Arimathiðu. Allt saman menn sem vissu varla auðra sinna tal. Og á meðal þeirra blessana sem guð heitir þeim sem hafi heiður í kvíldata hans eru tímanlega blessanir. Þetta er augljóst í Jesaja 58 og ég ætla að lesa vers 13 og 14. En þar segir Ef þú varast að vanhelga kvíldadaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kalla kvíldadaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkamir ekki fyrirætlanir þínar, annars ekki störf þín ég tala hégum orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það. Og svo leggur hann ríka áherslu á það lofa sitt að úthella blessunum heimsins yfir þá sem reynast honum trúir í því að skila til hans tíund og öðrum gjöfum til málefnis hans, eins og Malaki greinir frá í 3. kaflanum. En það segir í 10. versi, Það er alltaf tíundinu í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir þau flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfir gnæfalegri blessun. Hér líkur tilvitninni. Nei, Guð dæmir aldrei nokkra manneski fyrir auða við þeirra. Alls ekki. Hafið jafnvel auka efna okkar ef því er að skipta. Það er að segja þegar við vitum hvernig þeim er best og skynsamlegast varið. Staðrendin í þessu efni er sú að auðæfi eru í sjálfu sér hvorki vond eða góð. Peningar eru máttur og möguleika sem nota má ýmist til góðs eða íls. Þegar peningum varið til dæmis í pípulagnir og gulli eða til að leggja silfur steina í innkeisluna til þess eins að þjóma hégóma girndinni, þá getur verið að heimskan hafi náð yfirtökum í lífi manna. Á hinn bóginn er alltaf hægt að verja fjármunum öðrundu blessunar og þá ekki síst þegar þeim varið til þess að koma fagnaðar erindunum hjálpræði Guðs til syndur að manna. Vissulega má nota auðafinn til þess að hjálpa þeim sem hafa sundur krami hjörtu, til að boða bandingun lausn, til að lækna hina blindu og til að endurreisa þá sem hafa orðið undir í lífsbaráttunni. Ríki bóndinn var alls ekki sagður heimskur vegna óheiðarlegra vinnubræða. Hann hafði unnið heiðarlega fyrir hverri krónu. Hann vann hörðum höndum alla dag og dró ekkert af sér. Eflaust fór hann snemma á fætu hver dag og vann langa vinnudaga, enda verða menn yfirleitt ekki efnaðir án þess að hafa talsvert fyrir því. Og hann greiddi vinnufólki sínu samviskusamlega og snuðað engan. Og allt sem hann keypti, hvort heldur var hús, akrar eða vörur af öllu tagi, var greitt með hans eigin peningum sem hann hafði sjálfur unnið fyrir. Skattarnir voru alltaf greiddi tímalega og heiðarlega, svo allir reikningar. Það hvarflar heldur ekki að mér að þessi maður hafi sótt spilakassana eða tekið þátt í veðmálum. Þessi bóndi var alltaf farsæll og skynsamur til að hætta fjármunum sínu þannig. Hann lét sér ekki detti í hugar eka súlustæði eða vesla með eiturlyf við annan óþverra. Til þess var hann alltaf skynsamur. En ef hann var svona skynsamur, af hverju kallaði drottin hann þá heimskingja? Og það er annað mjög athyglisvert við val þessa manns á þeirri atvinnu sem hann tilengaði sér sem ævistarf. Strax í sköpunarvikunni þá bauð skaparinn Adam og Evu að yrkja jörðina og gera hana sér undirgefna. Ríkibóndin var því nákvæmlega uppfylla fyrirmæli drottins hvað þetta snerti. Hann var bóndi sem sáði í akra sína og lifði þannig af jörðinni. Allt var þetta í samræmi við fyrirmæli drottins. Það fer ekkert á milli mála að þessi bóndi gerði þetta allt saman hár rétt og hann naut mikilla blessunar af erfiði sínu. Svo virði sem Guð hafi blessað hann ríkulega og jafnir meira en aðra. Það er ekkert ólíklegt að Guð hafi einmitt gert það. Og þó kallaði Kristur hann heimskingja. Hvers vegna? Við skulum skoða frásögnuna ofurlítið betur til þess að komast að einhverju niðurstöðu. Vættum að finna svarið við þessar áleitnu spurningu í Lúkasi í 12. kafla og versi 17-19. Hvað var það sem bóndin sagði ítreka við sjálfa sig? Og við lesum, hann hugsaði með sér, hvað á ég að gjöra? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta gjöri ég. Ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri. Og þanga safna ég öllu korni mínu og auðafum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára. Hvíl þið nú, et og drekk og ver glöð. Tóku þið eftir áherslunni á honu sjálfum. Hann nefni sjálfa sig að minnstakosti 12 sinnum í þessum texta. Lítum nú á svar Guðs við áformum bóndans, en það er í næstu versum. 20. og 21. versi í 12. kaflanum. Og þar segir, en Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú verður aflar? Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá Guði. Og þetta dregur athygli okkar á orðum Jesú í Matteus í 7. kaflanum og það er vers 33 og 34. Því þar segir, en leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning? Og tilvitnun líkur. Með öðrum orðum, þau orð sem Jesús vill að við tilengum okkur eru, til dæmis hans eða hennar, eða þitt og ykkar og jafnvel okkar. En svona orð og hugtök er ekki að finna í orðaforða heimskingjans. Drottinn er auðsjálega mjög ósáttur við eigingjarna framkomu manna og hegðan þeirra sem oft og einatt tekur engum leiðréttingum, ekki einu sinni frá honum. Það einmitt þá sem hann kallar þá heimskingja. Og þetta minnir mig á fleiri yfirlýsingar drottins varandi heimskupör okkar mannana. Ég ætla að lesa tvær þeirra. En svo fyrri í orskvönum í 17. kafla og það vers 16. Hvað stóða peningar í hendi heimskingjans til þess að kaupa speki þar sem vitið ekkert? Og þá seinni finnum við prédikarnum 5. kafla og 10. versi. Sá sem elskar peninga verður aldrei sattur af peningum og sá sem elskar auðin hefur ekki gagn af honum. Einnig það hér komi. Já, þetta það sem að segir í biblíunu þann sem elskar peningana. En heimskingin sem við lásum í Lúkasa guðspjalli gleymdi alveg að drottinn leggur eign sína á okkur og alla jörðina. Hann gleymdi að allt sem hann átti hafði hann fengið frá guði. En það einmitt það sem orð Guð segir skýrt og skorinort. Þar segir til dæmis í fyrsta konundubrifinu, það 10. kaflinn og vers 26, því að jörðin drottins og allt sem á henni Já, drottin á jörðina og allt sem á henni og þar með á hann okkur og einnig allt sem við eigum. Heimski bóndi sem hefur verið að lesa var dæmdur að Guði sjálfum sem heimskingi vegna þess að hann hélt að þó hann hefði umráði yfir eignunum, ætti hann þær. Bara vegna þess að Guð hafði treyst honum fyrir veraldlegum eignum, áleit bóndin sig einan eiganda þeirra. Í raun hafði þessi heimski maður verið fann að trúa því að það var engin Guð til sem að þyrfti að standa að skila því sem honum væri trúa fyrir. Það eru margir í kringum okkur í dag sem hægt var að kalla heimska. Og það einnig margir sem telja sig kristna sem gleyma að Guð eigna sér hluta af tíma okkar. Guð ætlast til að eiga með okkur sjönda hver dag sem hvíldadag. Hann ætlast líka til þess að við munum að hann eigandi alls sem við höfum undir höndum. Til þess að minna okkur á það, býður hann okkur að skila tíunda hluta ágóða þess sem hann gefur okkur aftur til hans. Þannig heiðrum við hann og játum leið að hann eigandi alls í heiminum. Kæru hlustendur og vinir, ég legg til að við gefumst honum. Kæru hlustendur og vinir, ég legg til að við gefumst honum heils hugar og án nokkura skilir það. Við megum til með að viðurkenna Guð sem eiganda allra hluta. Þetta okkar fyrsta skylda og þegar við viðurkennum Guð á þennan hátt mun himinninn telja okkur skynsöm. Hann sem gaf allt okkar vegna á það skilið að við gefum honum allt af því að við elskum hann. Gefum honum allt og hann mun gefa okkur það allt aftur. Munu það sem segir í Rómverjabréfinu í 8. kafla og það vers 32. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Að eiga þennan fjársjóð er að vera ríkur eilíð. Að vera ríkur á þennan hátt er að vera vitur alla eilíð. Við skulum byggja saman. Kæri faðir, við byggjum því að fyrirgefa okkur þegar við hefum verið fremur heimsk heldur en skynsöm. Við viljum vera skynsöm og gera þinn vilja. Hjálpað okkur til að velja vel í lífinu, sjálfum okkur og öðrum til blessunar. Við gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki haft neitt með okkur þegar við förum héðan. Mættu við því vera góðir ás menn eigna þinna sem þú hefur falið okkur annast. Við viljum helgast þér og gefast þér að fullu og öllu, nú og alla eilíð. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

veistu hvað þú ert ríkur? Ertu ríkur, spurði prestur nokkur eitt af börnunum sem gengur til hans til spurninga. En það var fölleitur og fátæklega klæddur drengur. Nei, svaraði drengurinn dálítið hikandi. Áttu 100 krónur, spurði presturinn. Nei, svaraði drengurinn. Langaði til þess að verða ríkur? Já, það langa mig. Já, ég seldu mér þá skæru gimsteinana sem þú átt þarna augun í þér. Nei, það vildi drengurinn ekki. Presturinn bauði honum 100 krónur fyrir hvort auga, en drengurinn hristi bara höfuði. Presturinn bauði honum 500 krónur, 1000 krónur, 2000 krónur fyrir hvort, en allt kom fyrir ekki. Viltu þá selja mig litla verkfæri sem þú ert átt og er kallaðir hendi? Nei, það vildi drengurinn ekki heldur. Presturinn bauði honum 20.000 krónur fyrir augun og hendunar, en drengurinn brosti bara að því og vildi auðvitað ekki selja. Þá skalt ekki segja mér að þú sért fátækur úr því þú hefur efni á að hafna því að selja þetta fyrir 20.000 króna, sagði presturinn.

Í síðara Korinthubréfi, 9. kafla, vers 6 og 7 segir: Sá sem sáir sparlega mun á sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun á ríflega uppskera. Sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Í dæmisögunni talendurnar er athyglinni beint að tveim hópum. Annar hópurinn er túlkaður með hinum iðna þjóni en hinn með hinum illa og lata þjóni. Þeim hafði báðum verið treyst fyrir peningum húsbænda sinna. Annar tók til starfa af einlægni, leitað eftir tækifærum til að nota þá gjöf sem honum hafði verið treyst fyrir á þann hátt að aðrir hlýttu blessun og hagnað af. Hann lifði ekki einvörðingu til að þóknast sjálfum sér, til að fullnægja eigingjörnum löngunum, til að kætast í veisluborðum og skemmtistöðum, að leitast eftir, að fullnægja holdlegum gyndu sínum eins og slíkt væri augna með lífsins. Hann hugsaði þessi stað rólega og mundi að trúarlíf hans er stutt. Það er Guð sem gefur mönnum hæfileika til að eignast auðæfi og hann hefur veitt þennan hæfileika sem leið til að skila Guði hans eigin en ekki sem leið til að fullnægja sjálfum okkur. Það er ekki synd að afla fjár í þessum tilgangi. Peningana á að afla með starfi. Hvert ungmenni á að venja á iðni. Biblían fordæmir engan mann fyrir að vera ríkur ef hann hefur eignast auðsinn á heiðurðan hátt. Auður mun reynast blessun ef við álítum hann vera eign drottins sem á að taka á móti af þakklæti og skila aftur með þakklæti til gjafarans. Peningar hafa mikið gildi vegna þess að þeir geta gert mikið gott. Í höndum barna Guðs eru þeir fæða hungruðum, drykkur þyrstum og klæði nöktum. Þeir eru vörð kúguðum og tæki til hjálpar sjúkum. En peningar eru ekki verð meiri en sandur, nema þeir séu notaðir til að sjá fyrir nauðþurstum lífsins, til blessunar öðrum og til útbreiðslu málefni Krists. Mörg okkar þjást af skorti á kærleika. Okkur finnst stundum við ekki vera elskuð eða okkur líður eins og við getum ekki treyst fólki. Þú getur ekki elskað án trausts. Þú verður fyrst að treysta til að elska. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að þegar við treystum ekki fólki, gefum við því aldrei tækifæri til að elska okkur. Og þegar við sáum vantrausti, uppskýrum við skort á kærleika. Við verðum að gefa kærleikanum tækifæri. Sérhvert samband sem þú myndar og hver manneskja sem þú ákveður að hleypa inn í líf þitt verður fyrst að treysta og síðan getur kærleikurinn fæðst út frá því. En ef þú ákveður að treysta ekki manneskju eða reynir alltaf að verja þig frá því að særast, þá muntu uppskýra það sama og þú ert að gefa. Þegar þú vemdar þig frá því að vera særður, vermdarðu þig líka fyrir möguleikanum að vera elskaður. Vinir, fjölskylda, makar, vinnufélagar og svo framvegis eiga allir skili tækifæri til að elska þig, en vegna fortíðar okkar eru við stundum treg til að leyfa fólki tækifæri til að skilja líf okkar. Svo endum við ómöguleg, kvörtum alltaf yfir skorti á kærleika og slæmri vináttu sem við eigum. En það er okkur að kenna. Við ættum frekar að hafa langan lista af fólki sem við tókum sjensinn á, hvort sem það reyndist gott eða slæmt, en að hafa engan lista yfir fólk vegna þess að við treystum engum. Fortíð þín er framtíð þín. Þú verður að komast fram hjá henni og leyfa fólki að elska þig. Þú getur ekki bara kvartað yfir skorti á kærleika sem þú hefur án þess að sá kærleika. Ef þú sáir ekki kærleika, muntu ekki uppskýra kærleika. Og ef þú treystir ekki fólki og segir hluti eins og allir eru á móti mér eða enginn elskar mig, þá uppskýrðu einmitt það sem þú sáir úr munni þínum. Þú hefur það sem þú segir og skortur á kærleika og góðum samböndum kemur frá orðum þínum og vantrausti á öðrum. Svo þegar þú ert tilbúin að taka sjensinn á kærleikanum og sá honum ríkulega, þá muntu að lokum uppskýra ríkulegan kærleika. Orð Guðs er satt og hann getur ekki logið. Hvað sem þú sáir, muntu uppskýra.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Þá langar mig að bjóða hann, Þröst. Ertu velkomin, Þröstur minn, í ræðistóli.
3: Góða kvöldið. Ég ætla nú bara að koma aðeins nær ykkur í kvöld og er ég hérna á gólfinu. En við Íslendingar eigum ríka sögu og menningu þar sem að kvenskörungar og konur eiga mikinn hlut. Frá Auði Djúpúðgu Ketilsdóttur, frá tíma víkingana þegar þeir námu land hér og þar til okkar daga þegar konur eru í stjórnmálum og í fjármálum og hafa áhrif á þjóðfélagið, þá höfum við sem Íslendingar séð konur í miklu og þýðingmiklu hlutverki. Og við erum kannski með fyrstu þjóðum í heimi til þess að lögfesta að það eigi vera jafnt borgað fyrir sömu störf milli kynja. Og Kristin kirkja hefði átt að vera þar í fremsta flokki til þess að bera á jafnvægi og vernda hlutverk kvenna. Og ef maður lítur í Biblíuna að þá var það ætlun Guðs að menn og konur innu saman hlið við hlið og að konur hefði ákala mikið hlutverk í þjóðfélaginu. Mér langar að sýna ykkur svolítið í ritningunni, tala tvær konur, kjarnakonur í Biblíunni, og líka að sýna ykkur smá munstur, alveg frá byrjun í sköpunarsögunni. Og ég veit að ýmsir munur hlusta þetta í útvarpinu, og margir hverjir sem kannski trú ekki á sköpun, það er allt í lagi. Ég er ekki að tala sköpun og þróun hér í kvöld, heldur langar mig að sýna ykkur munstur í Biblíunni, í sköpunarsögunni, þar sem Guð er að leggja áherslu á svolítið. Í fyrstu Mósebók, fyrsta kaflanum, og þetta er ákveðið prinsip þegar við erum að lesa Biblíuna. Ef þú vilt vita hvað Biblían segir ákveðið efni, þá verður alltaf að fara í fyrsta textan sem fjallar erindið. Og eiginlega grundvöllur á öllum kenningum Biblíunar er að finna í fyrstu 11 kapítulum Biblíunar. Fyrstu Mósebók, fyrsta kafla til 11. kafla, þar finnir undirstöðu af öllum kenningum og margir sem eru að rannsaka Biblíuna, þeir gleyma þessu og þeir fara í 5. kaflan, 10. kaflan eða aðra Mósebók eða Guðspjöllin og gleyma að leita fyrsta textanum sem fjallar efnið. Og fyrsti textin sem fjallar konur er ekki í 3. kafla 1. Mósebókar, ekki í öðrum kafla 1. Mósebókar, heldur í 1. kaflanum og í 27. og 7. versi. Þar segir Guð, við verum gjöra mannin eftir vorri mynd, líkan oss, hann skal drottna yfir fiskum sjávarins eða fuglum lofsins, yfir fjenaði yfir öllum villidýrum, yfir öllum skrykvikindum sem skríða jörðinni. Og hafði huga þegar hann segir við viljum skapa mannin, hann er ekki að tala karlkyns. Hann er að tala mannveruna. Síðan segir hann, og Guð skapaði mannin, mannveruna, eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau karl og konu. Karl og kona eru nefnd á sama tíma í sama versi í fyrsta sinn. Þetta er fyrsta skipti sem að karl er nefndur, fyrsta sinn sem kona er nefnd og þau eru nefnd jafnt í byrjun. Þetta strax setur tónin í ritningunni að Guð ætlaðist til þess að menn og konur, karlar og konur, væru samhliða, samstíga, hjálpa hvort öðru til þess að vinna saman í þjóðfélaginu. En það er meira. Mér langar að benda ykkur á svolítið munstur í Biblíunni og fylgjum bara eftir, örlítið. Alveg í byrjun í fyrsta kafla, fyrsta benda ykkur á svolítið munstur í Biblíunni og fylgjum bara eftir, örlítið. Alveg í byrjun

og leggur grunninn fyrst og á fjórða degi byggir hann húsið. Á öðrum degi gerir hann festinguna á milli vatnanna. Á fimmta degi setur hann fiskana í sjóinn og fuglana í loftið. Grunnurinn lagður á öðrum degi, byggingin byggð á fimmta degi. Og sama gerist á þriðja degi, hann skapar þá graslendi og gróður tré og á sjötta degi setur hann líf í graslendið og trén og gróðurinn. Hann skapar spendýr, skapar verur sem að skríða á jörðinni, dýr. Og þannig þetta munstur staðfest að fyrsta daginn og fjórða, annan og fymta, þriðja og sjötta. En síðan bætir hann viðsóttlega. Hann segir, ok, ég búin að skapa núna á sex dögum, búin að skapa falla á jörð, það vantar eitthvað. Og á sjötta daginn heldur hann áfram sama munstur. Takið eftir. Í öðru kaflanum, það fer hann að tala mann og konu og gefur ítalan upplýsingur hvað gert. Fyrsta kaflan segir ég mun skapa mannin, karl og konu, núna bætir hann svolítið við. Í öðrum kaflanum og sjöunda versi, þá segir hann þá myndaði drottin Guð mannin af leiri jarðar, blés lífsandar í nasir hans og þannig var maðurinn að lifandi sál. Og orðalagið sem notað er að Guð þarna eins og leir listamaður sem að búið til leir ker. Hann situr þarna með jarðveginn og að láta steini snúast og að mynda og vinna með þetta. Bara venjulegt leir ker. Þannig skapar hann Adam. Það karlinn. Fallegt öðruvísi í staðan fyrir að tala, þá sest hann niður við jörðina, tekur leirinn, mótar karlinn. Blæsi hann, nú að lifandi. En svo breytir svolítið öðruvísi. Munið hvernig var hann að gera grunninn og svo býr hann húsið honum? Öðru kaflanum, 22. versi, þá talaðum að skapaði konuna. 21. versið. Þá leiði drottinn Guð fastan sett falla á mannin og hann var, og er hann var sofnaður, tók hann eitt að rifjum hans og fyllti aftur að holdi. Og ef við lítum á upprunalega textan í hebresku, þá tekur hann ekki rif, heldur tekur frá hlið mannsins. Það var aftur að túlkað eins og rif, en það segir ekki rifbein. Það segir að tekja hlið mannsins. Höldum áfram. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu og myndaði konu af hlið mannsins og er hann hafði tekið sem hann hafði tekið af manninum og leiti hana til mannsins. Á íslensku segir hann myndaði Adam af leir, myndaði mannin af leir, myndaði konuna úr síðu Adams en í frummálnu mismandi orðnotað. Adam bara venjulegur leir sem að leir listamaður að búa til eitthvað. En við konuna, þar notar Móses orðahugtök að það meistara smiður að byggja höll eða musteri, leggja grunninn að stórri borg að ættkvísl stofna fjölskyldu í staðan fyrir leirker, en kemur kastalinn, höllinn, musterið. Og Guð ætlaðist til þess að maðurinn og konan væri hlið við hlið, karlmaðurinn kannski í vöðum sterkari, í sumum tilfellum, en konan örlítið flóknari, svolítið öðruvísi hugsun og gerð, en hámark, hápunktur sköpunarinnar. En það sem gerst hefur verið, að í gegnum tíman, hefur einhver komið til að skemma það sem Guð skapaði. Og ég samfærum það að sá sem við köllum Satan og djöfull hataði verk Guðs og reyndi allt saman gat til að skemma verk Guðs. Kirkjan hefði átt að vera fremst í flokki til að skapa vernd og umhverfi það sem karlar og konur getur starfa saman, samhliða. Og djöfullin reynir að skemma. Óperubókinn 12. kaflanum vitum við að alveg byrjun þá fær djöfullin, tekur hann tækifæri eða tekur hann verk til þess að blekja og hann verður, honum þóknast eða hefnast að blekja þriðjung englana á himnum. Tekur hann með sér. Og það athyglisvert í Jóbsbókinni 38. kaflanum, en hafði biblíu farið þangað, Jóbsbók 38. kaflin, merkilegu texti sem að lítið fjallum annars staðar.

var Jóp, ef þið munið söguna, hann hafði verið í mikilli reynslu, erfið reynsla og vinir hans þrír og reyndar fjórir komið til hans og sögðu við hann aftur og aftur, Jóp, þú ert vondur maður, Guð að refsa þér. Þú verður að yðra synda þinna svo að Guð blessi þið aftur og Jóp segir nei, ég ekki vondur maður. Ég hef ekki gert neitt rangt, Guð getur ekki verið að refsa mér, ég ekkert verri en aðrir. Og að lokum segir Jóp, Guð, taktu mig og dæmdu mig og síndu mig að ég réttlátur. Og Guð segir í 38. versinu eitthvað svona í raun og veru, Jóp, þegiðu. Hver erst þú til að svara mér? Öðru versum segir hann, hver er sá sem myrkvar ráðsálöktunum Guðs með óskinsamlegum orðum? Hver er þú að svara mér og spurja mig? Svo segir hann, girðu lendu þínar eins og maður, þá skal ég spurja þig og þú skal fræða mig. Svo segir Guð, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Segðu mér eða þekkingu til, hvar varst þú þegar ég skapaði heiminn? Þú veist... Þú spyrð mig og efastu mína dómgrein, svo spurðu mig þá, segðu mig núna hvar varstu, hvað gerðist? Hvar varst þú þegar stólpum var hleyft niður eða lagði horstein hennar og svo bætum við sjöndu versinu? Hvar varst þú, sjöndu versið, þegar morgunstjörnunar sungu gleðisöng saman og allir guðsynirnir fagnuðu? Hér er eitthvað sem gerðist við sköpun. Við sköpum þessara jarðar þegar Guð talaði og gerði formið undirstöðuna og fyllti það. Fyrsta daginn, fjórða, annan og fymta, þriðja og sjötta, þegar Guð skapaði Adam og Evu. Þar voru englar himins sem að fylgdust með og þegar að búið var að skapa þá eru tónleikar á himnum. Til að fagna og gleðjast yfir sköpun þessara jarðar og Guð segir, hvar varst þú Jóp þegar það gerðist? Og englarnir fögnuðu af gleði. Morgunstjörnunar. Það er athyglisvert að Biblían talar tvær morgunstjörnur. Skínandi morgunstjarna í Opinberunarbókinni er Jesús Kristur. 22. kaflanum. Í Jesaja 14. kaflanum en tala árborna morgunstjörnu. Morgunstjarna en aðeins lægri heldur en skínandi morgunstjarnan. Og ef þið munið eftir í sögunni í Biblíunni í musturinn innsta í helgasta stað, það sem að örguðs sáttmálsörkin var, þá voru tveir englar þar yfir, verndar englar. Tvær morgunstjörnur, Kristur, Guð sjálfur og sá sem síðar gerðist djöfull og Satan, morgunstjörnur. Það þessi einstaklingu, þessi vera, þessi engill, þessi morgunstjarna, sem að var næst Guði, sem vildi meir. Hann sagði, ég vil vera Guð, hann reiddist út í Krist, sem var skínandi morgunstjarnan. Hann sagði, ég á að fara inn til Guð sem ekki þú. Ég á að vera á fundum með Guð en ekki þú, því ég geri allt. Eina sem þú gerir bara sita og horfa á mig. Og ég held að þegar Kristur var að skapa þessa jörð, þá var hann að sýna Satan, árbornu morgunstjörnunni, hver hann er? Hann sagði, getur þú gert svona? Getur þú talað og festingin myndast? Getur þú talað og dýrin koma fram? Og sjáðu, þegar ég móta og leir og skapa Adam, getur þú gert það? Og síðan tekur hann úr síðu Adams og mótar Evu. Á undarlegan og stórkvæslan hátt. Og sem getur þú gert þetta? Og það er athyglisvert sjö daga sköpunar. Átta meiri háttar verk. Og það minnir mig á að í gegnum tíðuna er Guð alltaf að reyna að ná til fólks. Alveg svo reyndi að ná til englana sem að gera uppreist. Þannig reynir að ná til fólksins. Faró, eftir fyrstu þrjár pláunar. Þá eru sjö sem koma bara á Egyptaland á Faró. Og hann er alltaf að reyna að sýna Faró. Komdu, þú átt að tilbyrja Guð engan annan og Faró herðir hjarta sitt og herðir hjarta sitt, herðir hjarta sitt. Neitar að samþykja Guð. Og í Opinberunarbókinni sjáum við þetta sjö innsigli sem kalla á fólk, sjö básunur kalla á fólk, sjö pláur sem kalla á fólk.
En ef að þú ert ekki tilbúin að taka því orðið sem Guð gefur þér, þá muntu ekki trúa þegar Guð gefur þér stór kraftaverk. Þegar Guð sýnir þér hinn mikla mátt sem hann hefur, ef að Guð stendur þér fram að þig og talar og skapar, ef Guð krýpur niður fram að þig og mótar mann úr leiri jarðar og blæsir lífsanda, ef þú trúir ekki orðið Guðs, þá muntu ekki trúa þegar Guð sýnir þér svona mikið kraftaverk. Hann sagði læri mönnum gýðing á hans eigin tíma þegar Kristur gekk á jörðinni einmitt þetta. Og það reyndi satt. Þegar Guð gaf þeim kraftaverkin sem sýndi óyggjandi hver hann var, þá ákvaða þeir að drepa hann, taka hann að lífi. Svo spurningin sem kemur, hvað þarf þú til þess að trúa? Og svo að ég samfyrun það að þegar að Kristu var búin að skapa, Satan hataði Kristi yfir meir, reiður út í Krist, fannst hann hafa plata sig og fá hans að halda þess að tónleika þess að fagna sköpun jarðar og svo tilbeisla. Og eini sem fær að taka tilbeislu er Guð, almáttugur. Og Satan, árborna morgunstjarna, stendur á hliðin eftir tónleikana og fyrir framan alla englana þarf hann að krúpa niður. Og í reiði, í bræði, í þrjósku, ríkur hann út og ákveður að taka það sem Kristur skapaði og skemma það. Og hann skemmir hvíldardaginn, hann skemmir hjónabanda fjölskyldur og hann skemmir stöðu kvenna. Og í mörgum þjóðum heims eru konur kúaðar og með ekki eins og sína andlit sitt. Og í mörgum heimilum eru karlmenn vondir við konur sínar. Og þjóðfélagið og kirkjan, kristin kirkja, á að standa fremst vörð konunnar. Og í mörgum kirkjum að þá að sagt konur með ekki tala, konur með ekki vera frammi, en þær eru undirgefna mönnunum. En fyrsti textin í ritningunni, karlar og konur eru til jafns, hlið við hlið, og Satan har reynt mjög mikið að skemma allt það sem Guð hefur skapað. En við skulum líta aðeins meira á söguna Adam og Evu. Það ekki margir sem að gera sig grein fyrir því að þegar að konan var kynnt fyrir karlinum, þá var hann ekki kölluð Eva. Það kom seinna. Heldur það sem nefnt var Ish og Isha. Kona var nefnd Isha. Hluti af eins og karlkins Ish og Isha, karl og kona. Guð kom með hana til mannsins, kynnti henni og Adam féll alveg fyrir henni og elskaði hana. Það er ekki fyrir í fjórðakablanum þegar að Eva á barn, þegar að Isha á barn, að Adam nefnir hana nú Evu. Og það er þar í fjórðakablanum, þar sem við sjáum trú Evu koma í gegn. Því að fyrsta personan, fyrsta mannlega personan sem að við vitum að tilbað Guð, sem ávarpar drottin og þakkar Guði fyrir eitthvað, er ekki Adam, þetta er Eva. Fyrsti kvenskörungurinn. Hún segir í fjórðakablanum, þegar hún hafa fætt Kain, fyrsta sveinbarn, segir hún, sveinbarn hefur eignast með hjálp drottins. Þetta lofgjörð til Guðs, þakklæti til Guðs sem að gaf henni og gaf henni það möguleika eiga barn. Og hún nefnir Guð með nafni fyrst allra. Við hefum oft gert Evu grikk með þeir segja að hún hafi komið synd í þennan heim. Að það sé henni að kenna hvernig syndin kom. Ég vil meina að það var Adam sem kom því hingað inn. Leið mér útskýra. Þeir farið í þriðakablan í fyrsta Mósebók. Og þar er Adam og Eva á gangi, þau að fara nála trénu þeir að skoða garðin, það er eitt tré sem ekki eta af og þá allt henni heyrir konan, hennar höggorm, þessa fallegu veru í trénu, tala til hennar með mjúkum silki orðum. Og hún hrífst úr forvitinu fyrir að skoða hvað er að gerast, hvernig gerast hlutinir.
Og höggormurinn lýgur að henni, platar hana. Fær hana til að taka eitthvað að sér sem að var ekki rétt. Og höggormurinn Satan að ljúga að henni. Og hún snýri sér til mannsins. Og ef þið líta á fyrsta Mósebók, þriðja kaflan og sjötta vers, þá segir ég, kona sá tré var gott að þetta, fagurt á líta, gyrn þetta fróðlegs, þá tók hún áhers þessu át, gaf einni manni sínum sem með henni var. Hann var ekki langt í burtu, hann var þarna rétt við liðin á henni. Hann lítur að gera sér grein fyrir hvað var að gerast og ef að tekur ávöxt, gefur Adam etur af því eitthvað sem aðeins Guð hafði gert. Guð hafði gefið Adam og Evu, hann hafði tekið af Adam til að skapa Evu, hann hafði sagt þeim etið af öllu í garðinum einu tré og nú gerir Eva það sama og fer til Adams og segir, sjáðu. Og meðan Eva var blekt og plötuð, Adam tók ákvörðun. Hann var ekkert að blekja hann, hann vissi hvað hann átti að gera, hann vissi hvað var rétt, hann vissi hvað var rangt. En eitthvað í huga hans, hann var svo hrifin af konu sinni, hann var svo ánægður með, hann var svo ástfanginn, hann gat ekki hugsað sér að fara frá henni að missa hana og hvað sem það kostaði, hann sagði, ég ætla að stökkva í dýpið með henni. En það var ekkert hún sem að tók ákvörðun, hún var plötuð, hún var svikin. En Adam kaus af frjálsum og fúsum vilja að gera það sem að var rangt, hann mátti ekki gera og Adam opnaði dyrnar fyrir syndi þennan heim. Það var ekki Evu að kenna. En það merkilegt. Hann leið og Adam og Eva synguðu. Leið og Adam leiddi þennan heim í þann sársauka sem við upplifum. Þá fer Guð að leita að þeim. Kristur, ég samfram að það var Kristur og ég byggið það á Jónas og Guðspjalli. Og hann fer ekki bara til þeirra, hann tekur ekki í þessu, hvað gerðu þið? Hann labbar garðinn og kallar, hvar eru þið? Hann veit hvar þið eru. En hann spyr, hvar eru þið? Alveg eins og þegar Kristur eftir upprisuna var að gangi til Emmaus með tveimur lærisveinum. Þeir viti ekki hver hann og þeir koma að borginni, þá ætla Jesu að ganga áfram. Hann ekki að tróa þessu upp á þá. Það ekki fyrir þeir segja, vertu kjur hjá okkur. Og Kristur segir, nei, ég ætla að halda áfram og þeir segja, vertu kjur og komdu með okkur heim. Það seint að kvöldi og Kristur fer með þeim inn í hús. Þá kannast þeir við hver hann Hér í garðinum, Kristur ekki að þvinga sig inn í líf þeirra. Hann kallar, hvar eru þið? Og í dag, hann gerir það sama. Hann mun aldrei þvinga sig inn í þitt líf. Hann mun aldrei neyða þið til að taka við honum. Hann mun bara spurja, hvar ertu? Og meinar með því, má ég koma til þín? Má ég taka þátt í lífið þínu? Og síðan, merkilega hvað hann gerir. Og gerir það enn í dag. Hann byrjar á að hylja nekt þeirra. Hylja skömm þeirra. Og ekki það sem að kristin kirkja á að gera? Við eigum að breyða yfir syndir annara. Við eigum ekki að benda og segja að þú ert vondur maður, þú ert von kona. Það er verk kirkjunar eins og Guðs að sína kærleika, að sína þolumæði, sína umburðarlyndi og breyða yfir syndir annara. Leifa þeim að koma til Krists. Og leiðum að sjá hvar frið er að finna, hvar hamingju er að finna, hvar lausnir er að finna fyrir vandamálum sem að við glímum við. Það eru allir velkomnir í návist Krists. Sama hvaða synd, hvaða líf við erum að glíma við, sama hvers konar vandamál er líf okkar. Það eru allir velkomnir í návist Krists. Já, Kristur spyr, hvar ertu? Og síðan þegar Kristur hefur hulið syndera, þá segir hann við þau, ég er með plan. Ég er með tryggingu. Ég mun ábyrgist það að það mun einhver koma. Barn mun fæðast sem mun taka sektana fyrir ykkur svo að þið munuð aldrei þurfa að líða refsingu syndar og gjörða ykkar. Ég mun taka refsingunni í burtu. Jú, það eru afleiðingar. Ég verð að senda ykkur út úr garðinum og þegar við gerum stór mistök stundu þurfa að líða fyrir það en Kristus segir, ég mun aldrei refsa þig fyrir það sem þú hefur gert.
Og svo hvað sem líf þitt sama hvar þú ert í þínu lífi, Kristus segir, hvar ertu? Má ég hylja þig? Má ég breyða yfir miskjöru þína og leið mér að taka þátt? Ég hjálpa þér. Ég skal taka á mig refsingu syndarinnar svo að þú munt aldrei þurfa að taka á því. Þetta Guð og kirkjan, kristin kirkja, á að við þar fremst í flokki til þess að breyða yfir syndir annara. Og Eva, sem við þekkjum fyrsta konan, hún fyrst til að tilbýða drottin sem við vitum fyrst til að þakka honum fyrir gjafir hans, fyrst til að nefna hann drottin. Adam var sá sem kaus að fara frá Guði. Konan fór til Guðs og tilbað hann og þakkað hann fyrir. Önnur kjarnakona. Þessi í Nýja testamentinu. Í dag í þjóðfélagi okkar þá lítum við alvarlegum augum þegar að ungar stúlkur teknar sem brúðir fyrir eldri menn. Við viljum að ungar stúlkur geti þroskast og vaxið og notið æsku ára sinna áður að þær eru gefnar. En oft í vestrænum heimi að samt raunveruleiki að ungar stúlkur eru gefnar mönnum. Ég þekki stúlku sem var 15 ára þegar hún giftist. Hún vildi giftast manninum, hann var líka ungur. Hún átti von á barni og fannst að vera rétt til að taka burtu skömm af fjölskyldinni. Og þau fengu leyfi frá foreldri sínum, fengu leyfi frá ríkisstjórnum og þau voru gefin saman. En hjónaband þeir reyndist ekki í mörg ár. Barnabrúðir. Veitir það að María, móðir Jesu, var barnsung brúðir? Hún ólst á fyrstu öld í Galilu, gyðingur í Nazaret. Biblian segir ekki mikið hennar æsku ár. Við vitum frá Matteusi og frá Lúkasi ættkvíslennar. Tvær þær ekki alveg eins og við höldum að önnur sé ættir Jósefs og hinn eru ættir Maríu. En Jónas og Guðspjall gefur til kynna að María átti systir. Vissið þið það? Hún átti systir. Og það líklegt að önnur kona sem var kölluð María og Klópas var mákona hennar. Eða þær tvær, María Klópas og María móðir Jesu, voru giftar bræðrum. Það allavega sagnfræðingur frá annar öld sem leggur það til. Nafnið María latnesk nafn með rómverskum áhrifum en það byggt á nafninu biblíunni sem María bar. En og nafnið María merkir stjarna hafsins. En upprunalega nafnið sem María móðir Jesu bar var Miriam. Þið kannast við að gamla testamentinu. Systir Móses. Og það athyglisvert að nafni Miriam kemur frá á rætur í Egyptalandi. Þar sem Miriam var fædd. Systir Móses. Og það merkilegt að Miriam, systir Móses, þar að hugsa bróður sinn lítinn. Hún sjálf kannski á unglings árum, 12, 13, 14 ára gömul. Og María, móðir Krist, ung. Stúlka, ung táningstúlka að hugsa Jesu. Og Móses var heilmikið tákn líf Krist. Og nafnið Miriam hefur aðra merkingu. Það merkir elskuð. Hún elskuð. Og þannig var Miriam og María móðir Krist með nafnið Þú ert elskuð. Við vitum lítið Maríu en soldið. Við vitum í Lúkas að hún bjó heima hjá sér. Líklega í heimahúsum og samkvæmt hefðum í Israel á þessum tíma, þá var hún líklega 14 ára aldur þegar hún trúlofuð Jósef. Og Jósef var ekkill, átti börn frá fyrir konu og þau börn gæti að vera svipum aldri og María. Og Jósef var kannski nálægt 30 aldri þegar að María heitfengin honum, ungað árum. En hún hlýtur að komið að mjög góðu guðhrættu heimili.
Við vitum að frændi hennar og frænka, Sakarías og Elisabeth, hann var prestur. Þau voru hann álgast 50 árið, síðasta árið sem hann gat þjóna í musturinu, þegar að hann fær sín í musturinu. Í mörg ár var talið að þau varu refsuð af Guði, Guði var að skamma þau eða hegna þeim fyrir eitthvað. Bölvun hvíldi á þeim. En það var engin slík bölvun á þeim. Og þegar eitthvað er úrskeiðist í lífið þínu, það þýðir ekki að Guð sé að refsa þér eða bölva þér. Lífið er sárt. Lífið er önugt. En þessi hjón, Sakarías og Elisabeth, voru guðhrædd og treystu Guði og fylgdu honum og foreldrar Maríu gerðu það einnig. Og þegar Elisabeth er komin 6 mánuði á leið, þá fær María heimsókn. Fletti með mér í Lúkas og Guðspjall, fyrsta kaflan. Tuttugasta og sjötta versið, sér á sjötta mánuði, var Gabriel, engil sem ber nafni sem heitir Máttugur. Gabriel engil sendur frá Guði til borgaril Galileu sem heitir Nazaret til meyjar sem var föstnuð manni sem Jósef hét, af ætt Davíðs, en mærin hét María. Engilinn kom inn til hennar og sagði, heilvert þú sem nýtur náðar Guðs, drottinn er með þér. Hvers konar kveðja er þetta? Hérna er táningstúlka 14 ára að deyja til einhvers þar við mikið ekki hvar og engill byrtist henni í veru, alvöru fyrir framan hana og segir henni ekki vera hrædd, þú nýtur náðar Guðs, drottinn er með þér. En María verður hrædd við þessu orð og hún hugsar, hvers konar kveðja er þetta? Og engillinn segir þá við henni, María, óttast þú eigi því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Svo segir engillinn, þú mun þunguð verða og son ala og þú skal láta hann heita Jesu, hann mun verða mikill og kalla sonurins hæsta, drottinn Guð mun gefa hann að hásæti Davíðs föður hans og hann mun ríki rætt Jakobs að eilífu og á ríki hans mun engin endir verða. Margt lítur að fara í gegnum huga þessa táningstúlku. Margar hugsanir, hvað er að gerast? Hvað er það, hvað þýðir þetta? Engillinn segir, ekki vera hrædd en María hlýtur að fylst ótta. Hún vissi alveg að það var ekkert langt síðan að önnur ung stúlka hafði verið ófrísk utan hjónabands. Og ættfeðirnir og öldungarnir í bæfélaginu tók hana fyrir dóm og jafnvel án dómsalaga dró hana síðan út fyrir bæjar dyrnar og grýtt hana þar til bana og María hlýtur að vita að þetta var hennar afleðingu, hennar líf. Hvað myndi gerast? Hvað myndi Jósef segja? Hvernig átti hann að útskýra sig fyrir hann? Hvað myndi hann gera og myndi hann draga hana fram fyrir öldunguna? Myndi hann kasta henni út? Og hún segir við engilinn, hvernig má þetta vera þar að ég hef ekki karlmann kennt? Og engilinn sagði hann að heilar andi mun koma yfir þig og krafturins hæsta mun yfirskeggja þig fyrir því mun og barni vera kallað heilagt sonur Guðs. Elisabeth frænkona þín er einnig orða þunguð í sinni, að sinni í elli sinni og þetta er sjötti mánuður hennar sem köllu var óbyrja. En Guði er engin hlutur megn. Og takk eftir hvað María segir. 14 ára stelpa sem hefur rétt verið sagt þú átt von á barni og í huga hennar er alls konar hugsanir sem einingis kona getur hugleitt. Og hún segir við engilinn, sjá, ég er ambátt drottins. Verði mér eftir orðum þínum. Það er ekkert hik, það er engin bið, það er engin efi. Hún vissi nákvæmlega hvað geti gerst. Hún vissi að hún er lagði einelti, það er ekki grínað henni, það er hlegið henni, barni myndi eiga erfitt uppdráttar, ef hún myndi lifa af. En hún segir einfalla, ég er ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og ég get ekki annað en staðnast þér á spurt þig. Hvað er Guð að segja þér? Bæði hér í kvöld og svo í útarpinu. Hvað er Guð að tala til þín? Ég veit
að á Íslandi mikið einelti. Við tölum að einelti og ekki eiga sér stað í skólum, við erum að passa börnin. En einelti á sér stað líka með fullorðina. Ég kannast við einelti í barnaskóla, 4., 5., 6. bekk og Gísla kennar á barnaskólum á Akureyri. Tveir strákar sem sátu oftur aftan mig, þeir myndu berja mig í baki þegar Gísli sá ekki. Dag eftir dag, gengu eftir mér, var ekki fyrir inn í lok, 6. bekkar ég fór til fóreldrum að sagði þeim hvað var að gerast. Fram að því hristi þetta bara af mér og hélt áfram. En ég séð hjá fullorðnu fólki líka. Sérstaklega ef einstaklingar kjósa að fylgja Kristi. Ef að þú kýst að trúa á sköpuna, Guð sé skaparinn. Ef þú kýst að meðtaka hvíldardaginn sem helgadag drottins. Ef þú kýst að meðtaka Jesum Krist sem frelsariðinn, þá máttu búast við því að þeir sem í kringum þig. Í þínum innsta hring, fjölskyldu vinir, vinnuveitendur, vinnufélagar, aðrir munu gera grínaðar, hlæja að gera gisa þér, leggja því einhelt að segja hvað þú að gera. Og ég hef verið vitna að því þegar margir hafa lesið ritninguna og sagt, já, ég sannfærður, ég veit að þetta rétt. Ég veit að Guð skaparinn, ég veit að laugardagurinn, sjöndudagurinn, hvíldardagurinn, ég veit að Kristur frelsarinn, en ég get ekki meðtekið ef ég geri það, þá mér hent út af fjölskyldinni og ég mun ekki taka það. Einelti. María stendur hér frammi fyrir englinum og veit að hennar framtíð getur verið gjörsamlega eyðilögð. Hvað gerist með trúlofuna, hvað gerist með giftinguna, hvað gerist með framtíð, hvað gerist með barnið, mun hún lifa af? Og hún segir einfaldlega, ég ambátt drottins. Verði mér eftir orðum þínum, ert þú tilbúin að fylgja fordæmi Maríu? Ertu tilbúin að taka þessa ungu stúlku, þennan kvenskörung til fyrirmyndar og hafa djörfung til að segja, ég ætla að fylgja Guði drottin, hvað sem að kemur mína leið. Ég set mig í þínar hendur, gerðu það sem þú vilt. Ég ambátt þín, ég þræll þinn, gerðu það sem þú vilt. María fer til foreldri sinna, mömmu sinna og pappa, segir þeim hvað engillinn sagði. Og ég alveg vissum að pappi hennar, faðir, eðtvill móðir fóru með hennar til Jósefs, bönguð þar á dyr, settist niður að segja Jósef við þurfum að tala við því. Og María segir það söguna, hvað gerist, hvað engillinn gerði, hvað engillinn sagði og að hún á von á barni. Og segir Jósef, hvað gerum við? Og Jósef segir, leið mér að hugsa þetta. Leið mér að velta fyrir mér að hann þungt hugsi. Og María og foreldrar hennar fara aftur heim til sín og Jósef setur börnin sín í svefnin og hugsa djúpt, hvað á ég að gera? Og sem sýnir góðmennsku hans og kristna trú, þá ákveður hann í huga sér, ég skal setja hann til hliðar hljóðlega. Hann kýs að fara hann ekki með hana fram fyrir öldunguna, hann kýs að láta hann ekki vera að grýta til dauða, hann kýs að leifa hann að fara burt hljóðlega og rjúfa trúlofuna á hljóðlegan hátt. Það gefur mikið, segir mikið til hvers konar maður Jósef var. Far í Matteus og Guðspjall. Fyrsta kaflan, við sjáum þar hvað gerðist. María móðir Jesú var föstnu Jósef en áður þau komu saman reyndist og þunguð að heilu og manda. 19. Versið, Jósef, festar maður hennar, sem var grand var, vildi ekki gjöra henni opinbera minkun, höfðu skilja við hana í kyrþey. Hann haf ráðið þetta með sér. Hann kaus bara í hljóði að segja, ég mun senda hana frá í kyrþey. En þá vitraðist honum engil drottins í draumi. María var heiðruð, táningstelpan krakkin, var heiðruð með nærveru engil sem birtist henni í alvöru. Jósef fekk bara draum. Hann fekk drauminn. Vitrun, meðan svafi nóttina, engillinn sagði við henni draumi, sagði Jósef, sonur Davíðs, óttast ekki að taka þín María heitkonu þína, barni sem að gengum með er að heilu um anda. Hún mun svo nala og skal alltaf láta hann heita Jesú þegar með frelsa lýsir frá syndu þeirra. Engillinn segir honum í draumi það sama og María heyrði. Og engillinn staðfestir við Jósef það sem María hafði sagt við hann. Og Jósef tekur María til sín. Næsta morgun fer hann heim til foreldra Maríu. Hittir hann og segir, þú sagði satt ekki að
við höldum áfram okkar áformi. Þú munt verða kona mín. Ótrúleg trú. Tveir einstaklingar. Ung stúlka, 14 ára. Ekkill, maður, 30. Treysta orðum Guðs. Og segja bara, já, drottinn. Maríu var vöruð við að sonur hennar myndi færa henni mikla sársauka en einnig mikla gleði. Ótrúlega lífsreynsla sem hún hafði. Fyrst þegar hún gengur til að heimsækja frænku sína, Elisabeth. Hún bjó í Júdeu, nálagt Hebron, 150 km ganga, 35 klukkutíma ganga. Síðan það Jósef og María með börnum hans ferðast til frá Nasaret til Betlehem. Þetta 100 km leið, 24 klukkustunda gangur, eðla og með hana svo þungaða þá tekur það örugglega lengur. Þau koma þangað ekkert pláss fyrir þau. Þau fara í fjárhús eða í fjós. Hún elur barni þar, leggur hana í jötu. Innan 2 ára, Kristur ekki einu sinni orðin 2 ára. Þá kemur engil til Jósefs í draumi og segir Jósef, þú að hlaupa. Þau hafa komið sér fyrir í húsi. Hann að vinna sér smiður, koma sér vel fyrir. Við drengarnir hafa heimsótt þau, hafa gefið þeim gjafir og engil segir, farðu núna. Hann vekur börnin sín og konu, tekur fjársann sem viðdrengarnir gáfu og þau hlaupa, skilja eftir húsgögn, skilja eftir klæðnað, skilja eftir allt og hlaupa, leggja stað. 500 km leið til Egyptalands. Ef tvið til Alexandríu. Þetta skipti ferðast þau á hraðbrautum þeirra tíma. Það eru veitingastaðið, það eru hótelaleiðinni og Guð hafði séð fyrir þeim að þeir gæti ferðast og komist. Við sjáum Maríu aftur þegar Kristur 12 ára í musturinu. Þau eru komin tilbaka til Nasaret, farin frá Egyptalandi, koma sér fyrir þar. Og þegar að tíminn í Jerusalem búin að færast heim þá uppgötvaði að Kristur hvergi. Og hjartað sínu þá tekur hún kipp. Hvað barnið? Guð treysti mig fyrir þessu barni. Hún hafði alið þetta barn. Hún hafði haldið á því, skipt á bleium, gefið því á brjóst. Hjálpað, kent Jesu að ganga. Vakaði hérna sem myndi ekki hrasa, myndi ekki detta. Henni var treyst fyrir Guði skaparanum í örmum hennar. Táningstúlku. Og hún sá hann alast upp og núna 12 ára er hann horfinn. Hvað er hann? Hvað á hann að gera? Og eftir mikla leit, þá finnur hún léttur hún, finnur Krist í musturinu, það sem hann er að kenna fræðimönnum, hann er að spurja þá út. Og síðan sjá hann aftur þegar hann var 30. María nú orðið vel yfir fertugt. Fullorðin kona reynd, hún er sjálf ekkja. Kristur er að byrja starf sitt og við sjáum Maríu í brúköpi í Kana. Ég er alveg viss það að María hafði séð trú Krist. Hún vissi hversu mikið hann treysti á föðurinn, hvernig hann lifði sitt líf. Hvernig hann skeytti engu þó að aðri geru gísa á honum. Hann var fastur á sinni stefnu, hann las sína Biblíu, hann eyddi tíma með Guði, hann fór út í náttúruna og skoðaði og uppgötu að hvað Guð var að gera, hjálpaði til heima mömmu sinni og pappa sínum sem að þegar Jósef var á lífi. Hún vissi hvað hann gaf gert. Og eins og konum er, hún bað hann ekki að breyta vatni í vín. Hún einfallega sagði við hann, Jesú, það vantar drykki. Er ekki þannig sem konur spyrja? Segja kallan sem, ruslið þarf að fara út. Á, ok, hvað með það, þú farið með út? Það vantar að taka til í eldhúsinu. Ó, ok. En konur meina, vilt þú fara og taka til ruslu, vilt þú fara að laga til í eldhúsinu? Og María meinti við Jesu og Jesu skildi það. Viltu breyta einhverju svo að þeir séu með drykki? Og Jesu segir við hana, móðir, minn tími er ekki komin, nei, þetta er ekki rétt. Kristur vissi hvað myndi gerast ef hann fari að gera kraftaverk. Fólk myndi flykjast að honum ekki vegna boðskaparins, heldur vegna kraftaverkana. Og María hunsar orð hans, snýr sér að þjónunum, veitingamönnum og segir, hvað sem hann segir, gerir það, hún lappar í burtu.
Og Kristur stendur þarna og segir, móðir. En síðan heiðrar hann trú hennar. Segir veitingamönnum, fyllið þessi ker af vatni. Og þeir gera það og býða og þá segir hann einfallega, takiði úr keranum og gefið veitingastjórunum. Og þeir gera það. Af einhverjum ástæðum, einhvern veginn treyst þeir orðum Maríu að Kristur, hvað sem hann gerði, var í rétt. Hvílíka trú þessi kona hafði. Unglingsstúlkan sem var treyst fyrir Guði almáttugum í örmum sér. Sem elur hann upp, ferðast fer í gegnum djúpa reynslur og núna á fullónus árum hefur þessa trú. Síðan meir þegar Kristu að starfa, þá kemur koma skilabóð til hennar í Nazaret. María, þú voru að hafa heimil á sinniðinum, hann til vandræða. Og ég alveg viss það að þá voru einhverjir eins og gangstarar sem komu í húsi til hennar og hótuði henni öllu illu. Kristur skapar glundróða, þú verður af að heimila honum og María tekur sinin alla bræður Krist, sinni Jósefs og hennar sinni. Og þau fara saman, allir bræður hennar og María leita upp í Krist og þeir eru koma þangað þá koma strikinn í húsið og húsið fullt af fólki. Þeir eru fyrir utan, þau eru reyna að komast inn og að lokum þá gefast upp og bara kvísla einhver við dyrnar. Viltu segja Jesu að móður hans og bræður eru fyrir utan, hann þarf að koma út. Og þetta er eins og símaleikur, orðin berast inn frá manni til manns og það myndast kliður í salnum, allir veit eitthvað að gerast og Kristur þagnar og býður. Loksins koma orðin til hans og honum sagt, Jesu, móður þín og bræður eru frutan, þú þarft að fara út. Þau vilja tala við þig. Og Jesus einfalla snýr sér við til fólksins í kringum sig. Og þetta hlýtur að ristjúft í hjarta Maríu. Hann sagði, hver er móður mín og hver eru bræður mínir? Þið eru fjölskylda mín, þið eru bræður mínir og mæður. Og hann lætur móður sína og bræður eiga sig. Þeir voru hoppandi reiðir og hún sári hjarta sínu. Við sjáum Maríu aftur. Þegar að Kristur er tekinn fyrir rétt. Og settur á krossin. Við vitum ekki hvenær hún frétti að því að það var verið að búa að handtaka Krist. Hún gæti að heyrta að því og komið hlaupandi niður til Jerusalem. Leita hann uppi og séð þegar að hann er sár. Þegar að hann er að dauða komin getur ekki borið krossin. Og hún fylgir eftir. Lærir sinni hlaupa burt og hrættir. En María, móðir hans, fylgir eftir alveg upp að sem krossfestingin hún horfir á þegar að hann leggst niður sjálfkrafa á krossin hún horfir á þegar hann lítur í augu hermann að segja ég tilbúin hún horfir á þegar að lyfta krossinum upp og láta krossin detta honn í holuna hún heyrir sársögan í röddu Krist hún hlustar á þegar hann fyrirgefur hermannum hann hlustar á þegar hann talar við ræningana og segir þú munt vera í mínu ríki þú munt vera hólpin Hún horfir á í fjarska og sér sársögan. Hún heyrir þegar Kristur hrópar í angist. Guð minn, hví yfirgefur þú mig? Hún þarna við krossin þegar myrkrið umvefur krossin. Og síðan heyrir hún þegar Kristur tala til hennar. Og Jóhannes, nú táningur, þar við hlið hennar. Og Kristur segir þeir Maríu, móðir. Þarna sonur þinn. Og Kristur segir við Jóhannes, Jóhannes, þarna móður þinn. Hún þarna akkurat þegar Jesús deyr. Trú í sársauka. Kona trúar. Ung stúlka sem var treyst fyrir skaparanum. Guði almáttugum. Stúlka sem var gefin í hjónaband á táningsaldri sem fekk heimsókn frá engli og sagði einfaldlega ég ambátt þín verði mér eftir orðum þínum.
Ég veit ekki hvað þú stendur frammi fyrir, ég veit ekki hvað líf þitt er, hversu þungt það er. En ég er nokkuð viss um það að það er ekki eins þungbært eins og það sem María þurfti að upplifa. Og þú þarft ekki að lifa í 900 ári eins og Eva gerði og bera skömm og sekt alla þessar aldir. Ég veit ekki hvað er í þín líf en ég get sagt þér eitt. Það skiptir engu máli hversu mikið aðrir leggja því einelti. Það skiptir engu máli hvað aðrir gera mikið grína að þér. Þessar tvær kjarnakonur, sem kvenskörungar, þær eru fordæmi fyrir þig. Ef að þær gátu sagt, ég er ambátt þín, verði þinn vilji. Ef að þær treystu Guð og tilbáðu Guð, þá getur þú gert það líka. Og ég spyrði nú, hvað ætlar þú að gera? Hvernig svarar þú Guði? Ert þú tilbúin til þess að standa upp, til að fara í kirkju á hvíldardögum, til þess að láta aðra vita, já, ég trúi því að Guð er skaparinn. Já, ég veit, Guð er minn frelsari. Ert þið tilbúin til að standa upp og vera vitni að því sem er rétt, það sem er satt? Af hverju ekki? Af hverju ekki að láta í dag vera þann dag það sem þú lætur aðra vita, ég kýs Krist. Ég ætla að vera kristin, ég ætla að vera sannur, ég ætla að segja eins og María, ég er ambátt þín, ég er þræll þinn, gerðu við mig allt sem þú vilt, því að ég ætla að tilbýða þig. Akkur ekki í dag, eftir hverju býður. Sama hvað vandamálu hefur, sama hvað heimurinn hefur, sama hvað þú stendur anspannis eða fortíð þína. Kristur veit. Og hann mun aldrei þvinga þig, hann mun bara spurja, hvar ertu? Hvar ertu? Og síðan ef að þú segja hérna, þá kemur hann og hann breyðir yfir syndið þínar. Hann breyðir yfir skömm þína, hann mun aldrei bera þig fyrir öðrum. Ekki Kristur, ekki Guð. Og síðan hvíslar hann til lofar og segir, þú munt vera með mér í paradís. Þú munt hafa eilíft líf, því að ég tók refsinguna fyrir þig. Akkur ekki að taka við því í dag og standa alveg fastur og fast á því sem er rétt. Leið mér að biðja fyrir þér og þessari beðinni og bón til þín. Drottinn Guð, þessar sögur um Evu og Maríu, frábærar kjarnakonur. Þær eru fordæmi fyrir okkur að taka af skarið trú að tilbyða þig, að fylgja þér og hlýða þér, hvað sem kemur. Og drottinn, þú veist hverjir hlýða á nú, þú veist hvað þú ert að segja þeim. Og hvar sem hlustandinn er í þjóðfélagin í dag, með völd og efn, eða atvinnulaus fátæk, ég bið drottinn að þeir sem hlusta á þig, að þeim megi að segja, hér er ég, gerðu mig eins og þú vilt. Að við mættum standa með skaparanum, við mættum elska hvíldardaginn og við mættum meðtaka hjálpræði og gjöf þína. Ég bið þess í Jesu nafni.

Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dýr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Þá komið að sjöunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Rísa dauðir upp. Vissulega munið þið ekki deyja. Þetta voru fyrstu ósannindin sem sögð voru í þessum heimi. En þetta eru líka undirstöðu atriði andatrúamanna sem allir kveða upp úr í einu hljóði. Dauðin ekki til. Í andatrúabók The Truth About the Dead, þar að segja sannleikurinn hina dauðu, segir að dauðin sé eins eðlilegur og fæðing. Hann einfaldlega umbreyting okkar yfir á annað svið, eða svo segir á blaðsíðu 35 í þessari bók andatrúamanna. Og ennfremur segir, dauðin annað og hærra stig lífsins, blaðsíðu 41. Það nóg að glugga af handahófi í bókmenntir andatrúamanna til þess að sannfærast að framhaldslíf grundvallar atriði í trú þeirra, að þeir halda því fram að dauðin sé alls ekki til. Frá örófi alda hefur athygli manna beinst að spurningunni líf og dauða. Áður en dauði þekktist, sagði höggormurinn við Evu í garðunum Eden. Það satt að Guð hafi sagt þið megið ekki eta af neinu tré í aldigarðinum? Og kona svaraði af ávexti trésin sem stendur í miðjum aldigarðinum. Af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggormur við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. En Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum, munu augu ykkar upplúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og ills. Hér var vitnað í fyrstu Mósebók 3. Kaflan. Hér var alger mótsögn við hinn skýru orð Guðs. Höggormurinn, sem gengdi hlutverki miðils fyrir Satan, ásakaði Guð lygi og sagði ekki einungis að hún mundi ekki deyja ef hún æti, heldur mundi hún lifa fyllra lífi en nokkru sinni fyrr. Sannast sagna mundi líf hennar hefjast á æðra stig og síður mundi hún verða að Guði sjálf. Þetta var algjörlega andstætt því sem skaparinn hafi sagt. Því að jafnskjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Eva trúði ekki einungis höggorminum sjálf, hún kvatti Adam til þess að trúa. Með verknaði sínum sameinuðust þau uppreisnar öflunum. Óvinur sannleikans hafði heitið þeim miklu en þau komust skjótt af því að þau voru afbrotamenn og alls vana. Kramin undir sektarbyrðinni og sár þjáð svipuhöggum vondrar samvisku voru þau rekin frá heimili sínu í aldigarðinum. Djöfullin hafði rænt þau friði þeirra og yfirráðum. Æ síðan hefur óvinu Guðs og manna haldið á lofti þessari sömu lígi dauðan. Og sorglegt það hve margir trúa henni. Jesús kallaði Satan svikara og föður lygarans. Jóhannes Guðspjall, 8. kapitili og 40. og 4. vers leggur áherslu á þetta. Þegar dulspekin segir að dauði sé ekki til og að það sem virðist vera dauði sé einungis byrjun undursamlegra lífs, skulum við minnast þess að þess og að það sem virðist vera dauði sé einungis byrjun undursamlegra lífs, skulum við

Og enn segir, öll eru við að þroskast í það að verða guðir, tilvitnun á blaðsíðu 2 í sömu bók. Veitu því athygli hve svipu þessi orð eru því sem höggormurinn sagði í frásögn fyrstu Mósebókar. Það virðist ljóst að andatrúin sé af sömu blekkingarrót runnin sem leiddi manninn til syndar upphaflega. Ósannindi varðandi dauðan hafa verið til bölvunar öllu þjóðfélögum allar aldir. Ef dauðin í raun og veru vinur, ef okkur vegnar betur dauðum en lifandi, hvers vegna gerum við þá svona mikið til þess að varðveita lífið? Hvers vegna þá að mennta lækna og hjúkrunarkonur og byggja sjúkrahús? Ef dauðin byrjun fyllra lífs, þá það því betra því fyrr sem við deyjum. En innst í hjarta okkar vitum við að dauðin ekki vinur okkar, hann óvinur okkar. Biblía segir, dauðin síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður, samanber fyrra Korintubréf 15, vers 26. Dauðin kom í kjölfara óhlýðninar. Fyrir börnu Guðs hefst eilíðin ekki við dauðan, heldur þegar Kristur kemur í mætti og mikilli dýrð í fylgd allra hinna heilugu engla. Páll Postuli segir, sjá, ég segi ykkur leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því að lúðurinn mun gjalla og hinir dauðu munu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Því að þetta hið forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta hið dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Þetta lesum við í fyrra Korintubréfi í 15. kafla. Ódauðleiki okkur ekki áskapaður. Við verðum að íklæðast honum og við íklæðumst honum við endurkomu Krists. Forgengilegi líkamir, þeir sem dáið hafa, munu reistur upp og íklæðast óforgengileika. Og dauðlegi líkamir, þeir sem eru lifandi þegar hann birtist, munu íklæðast ódauðleikanum. Við erum ekki ódauðleg núna og við munum aldrei verða það nema við tökum á móti Jesu Kristi. Og þetta vitnisburðurinn, að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn hefur lífið, sá sem ekki hefur Guðs son hefur ekki lífið, segir í Jóhannesarbréfi því fyrsta, það fimmti kafli, vers 11 og 12. Eilífa lífið í höndum Krists, það okkur ekki meðfætt. Jesus sagði, og þó viljið þér ekki koma til mín til þess að þér öðlist lífið, samanber Jóhannes 5, 40. Þegar Kristur kemur aftur, mun að vekja sína heilugu af svefni og gefa þeim ódauðleika, svo að þeir geti aldrei dáið framar. Þannig mun dauðin verða uppsveldur í sigur, samanber fyrra Korintubréf 15, 50 og 4. Og þetta mun gerast við hinn síðasta lúður, því að lúðurinn mun gjalla og hinir dauðu munu upprísa óforgengilegir, samanber vers 52. Ekkert getur í tign og ljóma jafnast á við hinna spámanlegu mynd af endurkomu frelsara okkar. Páll lýsir þessu svo, því að sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs stíga niður af himni og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munu vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma, segir Páll Postuli í fyrra Þessalonikubréfi 4. kapitula, vers 16 og 17. Þessi viðhafnarmikli dýrðar atburður forleikur þeirra viðburða sem binda munu enda á synd í þessum gamla heimi. Þá munu hinni réttlátu dauðu vakna til lífsins á ný og þeir sem lifa og bíða komu drottins munu umbreytast í einni svipan á einu augabragði. Eða svo segir Páll í 15. kafla fyrra Korintubréfs. Von hins kristna ekki dauði.

heldur koma frelsar okkar í dýrð sem postulinn kallar hina sælu og von. Og það finnum við í Títusarbréfi 2:13. Fyrir þá sem halda að þeir sem dánir eru séu ekki dauðir í raun og veru, heldur hafið þeir komist á eitthvert hærra lífstíð, er það aðeins eðlilegt að reyna að ná sambandi við þá. Þessi trú er grundvallar atriði andatrúarinnar, eins og við höfum fyrr tekið fram. Einn af fremstu rithöfundum þeirra orðar þetta svona. Það er jafn fáránlegt að halda því fram að hinir svokölluðu dauðu snúi ekki aftur eins og það væri að lýsa yfir því að þeir hefðu aldrei fæðst og aldrei lokið þessu lífi. Reyningarna kenna hér gagnstæða. Takið eftir þessum versum. Eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur sá eigi aftur er niður stígur til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til hússins og heimili hans þekkir hann eigi framar. Samanber Jobsbók 7. kafli vers 9 og 10. Og Daví sagði harmislegin. En fyrst það er nú dáið, hvers vegna ætti ég þá að fasta? Mun ég geta látið það hverfa aftur? Ég fer til þess, en það kemur eigi aftur til mín. Tilvinnun endar. En hér segir í frá þessum harmi Davís yfir barnsmissi í annari Samuelsbók 12:23. Hinni dauðu koma ekki aftur til okkar í þessu lífi. Þeir hvílast til upprisudagsins. En hvað þessa anda sem birtast á miðilsfundum? Hverjir eru þeir? Hvaðan koma þeir? Þetta eru spurningar sem leita á huga milljóna manna. Hverjir sem þeir eru getum við verið þess fullviss að þeir eru ekki ástvinir okkar komnir aftur til þess að heimsækja okkur. Þetta er mjög skýrt í Biblíunni. Við vitum að eitthvað birtist á stundum. Meira segja hafa slík fyrirbrigði þekkst frá öndverðu eins og við höfum áður séð. Konungar fornaldar héldu heila hirð töframanna, spásagnamanna, særingamanna og stjörnuspekinga sem gengdu hlutverki konunglegra ráðgjafa. Varðandi þessa ráðgjafa í Egyptalandi, en þar voru höfuðstöðvar andatrúarinnar, sagði drottinn. Hyggindi Egypta munu þá verða örþrota og ráðagjörðir þeirra ónýti ég. Þeir munu leita frétta hjá goðum sínum, hjá galdramönnum, þjónustu öndum og spásagnar öndum, eins og Jesaja orðaði það í 19. kapitula. Frum tilgangur Guðs var að nota Ísraelsmenn til þess að bera boðskapinum frelsun til allra þjóða, en þessi stað tóku þeir upp hætti nágranna þjóða sinna. Jafnvel konungar þeirra fóru leiðir hins heiðna heims. Afstaða Manasse konungs er sorglegt dæmi. Hann gjörði það sem illt var í augum drottins og drýgði þannig sömu svívirðingarnar sem þær þjóðir er drottin hafði stökkt burt undan Ísraelsmönnum. Hann fór með spár og fjölkingi og skipaði særingamenn og spásagna. Hann aðhafðist margt það sem illt er í augum drottins til þess að egna hann til reiði, segir í annari konungubók 21:2-6. Manasse fetaði í fótspor Sáls fyrsta konungs Ísraels sem veka vegi réttlætisins og leitaði frétta hjá öndum. Sál stendur þetta. Þannig lét Sál líf sitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottin. Sakir þess að hann eigi varðveitti í boð drottins og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu en við drottin hafði hann eigi gengið til frétta. Hann lét hann þess vegna að deyja, segir í fyrri krónikubók 10. kafla, vers 13 og 14. Sál var áhrifamikill persónuleiki. Hann bar höfuð og herðar yfir allan Ísraels líð. Eitt sinn kom guðmóður á hann eins og á spámennina, eins og segir í fyrri Samuelsbók 10. kafla og 11. versi. En fall hans í andadýrkun er sorgarsaga. Síðustu nótt mishefnaðrar ævisinnar fór hann á fund galdra konu. Þrátt fyrir eigin skipani sínar og þvert ofan í ótvírætt bann Guðs,
sótti hann andafund hjá miðli galdranorninni í Endor. Andatrúamenn og aðrir vitna oft í þessa reynslu Sáls sem vitnisburð framhaldslíf og endurkomu anda dáinna manna. Stutt athugun ætti að sannfæra hvaða lesanda sem að þetta var allt eintóm blekking. Sál sagði við galdra konuna, lát þú andan spá mér, lát þú Samuel koma fram fyrir mig. Samanber fyrir Samuelsbók 28, vers 8 og 11. Konungrun hafði komið til hennar í dularbúningi vegna þess að hann hafði skipað að eyða öllum sem yfkuðu töfra. Hann hafði gjört alla þá menn landræka er höfðu þjónustu anda svo og alla spásagnamenn. En þegar Sál lofaði henni að henni skildi ekkert meingert, hélt hún áfram særingum sínum. Fyrstu upplýsingarnar sem hún fékk hjá öndunum voru þær að gestur hennar væri Sál. Þá hrópaði hún yfir sig í skelfingu, hví hefur þú svikið mig? Þú ert Sál. Satan ber kennsl á fólk og hann afhjúpaði konunginn fyrir milligöngu þessarar seiðkonu. Síðar sagði galdrakonan við Sál, ég sé anda koma upp úr jörðinni. Það eftirtektavert að þessi vofa kom upp úr jörðinni, en ekki frá himnum eða einhverjum anda heimi. Það mætti spyrja, dvelja hinar svokölluðu ódauðlegu sálir niðri í jörðinni? Nútíma andatrú segir að hinn er dauðu sem frá okkur eru farnir séu langt frá þessari jörð að þeir njóti fyllra lífs á einu hinna sjö astral sviða. Þegar Sál bað miðilinn að lýsa því sem hún sagði, sagði hún, gamall maður stígur upp og er hjúpaður skikku. En Sál sjálfur sá alls ekkert. Saga segir að Sál hafi skilið þar að segja trúað í huga sínum að það sem þessi spilta kona sá hafi verið Samuel. Við efumst ekki að hún hafi séð eitthvað, en það var áraðilega ekki Samuel. Er það líklegt að Samuel, spámaður Guðs og leiðtogi þjóðarinnar, maður sem kröftulega fordæmdi galdra meðan að lifði, hefði, jafnvel þó slíkt væri fært, svarað særingum hennar miðja nótt? Slíkt er óhugsandi. Þessir atburðir voru greinilega verk illra engla. Það ljóst að Sál öðlaðis hvorki huggun né fullvissu. Daginn eftir svifti þessi vesalings blekti maður sig lífi. Aldrei hugleiði ég svo þennan sterka mann lúta yfir sjálfsmorðsverðið án þess að gera mig grein fyrir því hræðilega gjaldi sem að greiddi fyrir vísvitandi óhlýðni sína. Þegar hann vék frá hinu lifanda guði og leitaði ráða hjá miðlum, barðist hann gegn guði. Frásögnin spilt líferni Sáls er áminning öllu þeim sem freistast gætu til sömu syndar og hann, andakukls. Hann byrjaði sem glæsilegu konungur þjóða sinnar, en svo fór að hann varð leiksoppur óvinarins og dó fyrir eigin hendi á vígvellinum. Vel komst Kipling að orði þegar hann sagði, leiðin til Endor er leiðin elsta og leiðin aumasta táls, rennur að nornar ranni helsta, rakleitt sem á dögum Sáls. Og söm er ennþá sorg þeirra öll og sút, sem á leiðinni ganga til Endor út. Þóru við að fara á fund galdra kvenna eða spásagnamanna, skygnilýsenda eða stjörnuspámanna til að leita ráða? Guðs vilja ekki að leita á myrkum miðilsfundum, heldur í orði hans, sem lampi fóta okkar og ljós á vegum okkar, samanber Sálmarnir 119, vers 105. Hlýðið á skýlaus boð drottins. Það sem að segir í Jesaja, 8. kapitula, vers 19 og 20. Og eftir segja við yður, leitið frétta hjá þjónustu öndum og spásagnar öndum sem kvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum.
á að leita til hennar dauðu vegna hinna lifandi. Þá segi drottinn leiti til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ég líku tilvinnu. Það er athyglisverð játning þegar F.F. Morse fullyrðir að nútíma andatrú endurveki öll helstu grundvallaratriði töfra, galdra og særinga fyrir tíma. Hér er sömu öflin að ræða. Sama viskan er hér að verki. Hér var vitnað í Practical Occultism, blaðsíðu 5, sem rit andatrúamanna. Í fornöld bannaði Guð samband við þjónustu anda. Fyrir Móses sagði Guð að maður eða kona sem færi með gjörningar eða særingar væri drottni andstyggilegur og skildi lífláttin verða, eins og við finnum í 5. Mósebók og 18. kafla og 3. Mósebók 20. kafla. Þegar því haldið fram að andatrúin sé boðskapur Guðs til döðlegra manna það að engin dauði sé til, að allir þeir sem frá okkur hafa horfið séu enn á lífi, að það sé von í hinu lífinu fyrir þá syndugustu. Er þá ekki komið tími til að snúa sig frá kvískri dulspekinnar og leita frétta hjá hinum lifanda Guði? Andatrúi segir að andlegar framfærir okkar séu einungis loka árangur eigin viðleitni. En Biblía lýsir því berlega yfir að við séu frelsu fyrir náð og ekkert nema náð. Andatrúi segir líka að við deyjum ekki, en Biblía segir, sú sálin sem syngar, hún skal deyja, samanber Ezekiel 18:4. Og ennfremur, laun syndarinnar dauði, eða svo segir Páll postuli í Rómverjabréfinu 6:23, og að allir hafi syngað, eins og hann kemst að orði í 3. kaflanum 23. versi. Þetta í mótsögn hvort við annað. Hvort tveggja getur ekki verið rétt. Við verðum að velja. Hvoru eigum við að fylgja? Orðum ósannsögulla anda eða óskeikulu orði Guðs?

Þá er komið að áttunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Alan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Handan grafar. Hvað gerist þegar við deyjum? Yfirgefur sálin líkamann og flýgur á annars svið og lifir þar fyllra lífi? Eða deyjum við einungis og er tilveru okkar þar með lokið? Sumir segja dauðin sé djúpur svefn, órofa hvíld, uns upprisu dagur rennur upp. Aðrir segja við séum í fyllra fjöri en nokkru sinni fyrr. Eina af elstu spurningum í heimi er að finna í Jobsbók 14. kapitula og 14. vessi. Þar segir, þegar maðurinn deyr, lifnar hann þá aftur? Æ, hve við þráum glöggt svar. Einkum þegar augun eru tárum fyllt og röddin ekka þrungin. Innst í hjarta flestra manna er sannfæringum að dauðin sé ekki endalokin, að það sé líf handa grafar. Job leitaði ekki til annara svar við spurningu sinni vegna þess að hann vissi hver tilgangur Guðs var hinum dauðu til handa. Hann sagði, þá skildi ég þreyja alla daga herr þjónustu minnar, þar til lausnar tíð mín kæmi. Þú myndir kalla og ég myndi svara þér. Þú myndir þrá verk handa þinna. Eða svo segi Job í 14. og 15. vessi. Takið eftir að hann sagði að hann skildi þreyja þar til er lausnar tíð hans kæmi. Boðskapur Biblíuna flytur deyjandi heimi von. Sannleikur sem Kristur boðaði var staðfestur með upprisa hans. Og upprisa er allt annað en framhaldslíf það sem andatrúin og dulspekin kenna. Reikningarnar halda því skýrt fram að lífi sem við nú lifum sé döðlegt, að við séum öll döðanum undir orpin, að ódöðleikan fáum við sem gjöf frá Guði. Það verður ekki fyrr en Kristur kemur í dýrð, að okkur verður breytt úr döðlegum verum í ódöðlegar. Í orðabókum er orðið ódöðleiki skýrgreint sem sá eiginleiki eða það ástand að vera undan þegin döða. Páll Postulu segir að við munum íklæðast ódöðleikanum, samanber 1. Korinthubréf 15:53. Sé ódöðleikanum þannig farið að við verðum að íklæðast honum, er augljóst að hann er ekki okkur gefin nú. Guð einn hefur ódauðleika í sjálfum sér. Hann sem hinn sæli og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta, konungur konungana og drottinn drottnana. Hann sem einn hefur ódauðleika, sem býr í ljósi, er engin fær tilkomist, sem engin maður leit né litið getur, honum sé heiður og eilífur máttur. Segir Páll Postuli í fyrra tímatöðsabréfi 6. kafla, vers 15 og 16. Ódauðleikin er því guðlegur eiginleiki, hann er okkur ekki áskapaður. Ódauðleg sál er ekki til. Við munum verða ódauðleg, en ekki fyrr en við endur komu frelsar okkar. Þá, og ekki fyrr en þá, munu þeir sem dáið hafa í vonum upprisuna verða reistur upp úr gröfum sínum. Hinni forgengilegu munu íklæðast óforgengileikanum. Leið munu hinni réttlátu sem lifa á jörðinni breytast. Samanber fyrra Korinthubréfi 15:52. Og svo umbreyting mun verða gagnger, bæði líkamlega og andlega, vegna þess að hinn náttúrlegi líkami mun þá verða andlegur eða ódauðlegu líkami í líkingu við dýrlega líkama hins upprisna frelsara. Jóhannes Postuli segir, þér elskaðir, nú eru við Guðs börn og það er ennþá ekki orðu bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir. Samanber 1. Jóhannesarbréf 3:2. Ekki fyrr en frelsari okkar kemur aftur, mun dauðin verða uppsveldur í sigur, segir Páll Postuli í fyrra Korinthubréfi 15:54. Því að honum ber að ríkja uns hann leggur alla fjendurna undir fætur hans,
Dauðin síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður, segir í 25. og 6. vessi. Andatrúamenn tala dauðan sem vin. Biblía kallar dauðan óvin. Þar mikill munur á. Dauðin óboðin gestur. Hann kom sem afleiðing syndar. Hann skemmti fagurt sköpunarverk Guðs og breytti þessum heimi í heim sjúkdóma. En þegar frelsari okkar kemur aftur til jarðarinnar að sækja sitt fólk, mun hann útrýma dauðanum. Spámaður segir, og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til, hið fyrra farið, samanber Opinberunarbókin 21, vers 4. Boðskapurinn upprisuna var miðdepillinn í predikun postulana. Sú staðreynd að Jesús reis upp frá dauðum var upphafið að hinu kristna söfnuði og með miklu krafti báru postularni vitnu upprisu drottins Jesú og mikil náð var yfir þeim öllum. Segir í postulasögunni 4:33. Þessir postular fyrstu aldarinnar boðuðu óttalaust upprisu drottins. Vegna þess að hann dó og reis upp aftur, munu upprísa bæði réttlátir og ranglátir, segir í postulasögunni 24:15. Og þetta einmitt það sem Jesús kenndi. Svo kemur stund. Já, þegar komin, hinir dauðu munu heyra raust Guðssonarins og þeir sem heyra munu lifa. Því að eins og faðirinn hefur líf í sjálfu sér, þannig hefur hann einnig gefið sinninum að hafa líf í sjálfum sér. Undrist ekki þetta, því að sústund kemur allir þeir sem í gröfunum eru, munu heyra raust hans og þeir munu ganga út, þeir sem gott hafa gjört, til upprisu lífsins, en þeir sem illt hafa aðhafst til upprisu dómsins, segir Jóhannes 5:25-29. Í sjötta kafla stendur, því að þetta vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun uppvekja hann á efsta degi, segir í Jóhannesi 6:40. Jesús ekki að tala framhaldslíf sálarinnar eftir dauðan, heldur líkamlega upprisu frá dauðum. Það einmitt vegna þess að hinir dauðu halda ekki áfram að lifa, að upprisa nauðsynleg. En fremur verður upprisan þegar drottinn okkar kemur aftur með sínum heilugu englum og ekki fyrr. Þessi sannindi ekki einungis að finna í Nýja testamentinu. Þau einnig opinberuð alveg eins skýrt í Gamla testamentinu. Jesaja skrifaði, menn þínir sem dánir skulu lifna, líkin mín rísa upp, vaknið og hefjið fagnaða söng, þér sem búið í duftinu, því að jörðin skal endurfæða hina framliðinu. Þetta finnum við í Jesaja 26:19. Þessa sömu von bar Davíð í brjósti, en ég mun fá að sjá auglit þitt saki réttlætis míns, skoða mig Satan á mynd þinni, þá ég vakna, segir í Salmónum 17:15. Þessi orð, þá ég vakna, markverð. Allstaðar í Biblíunni talað dauðan sem svefn. Það sagt að Davíð sofnaði eftir að hafa þjónað guðsráði í sinni eigin kynslóð og safnaðist til feðra sinna og kendi rotnunar, segir í postulasögunni 13. kafla og 36. vessi. En eins og Jesaja og fólk Guðs allar aldir leit Davíð fram til upprisu dagsins þegar hann myndi vakna, eins og hann orða það, og öll árin þanga til sofa þeir sem dánir eru. Þeir sofa rótt, órofa blundi og bíða eftir kalli lífgjafans. Kristur sýndi eðli upprisunar þegar hann reisti vin sinn Lasarus úr gröf sinni. Þegar Jesús sagði lærisvinni sínu frá ástandi Lasarusar, sagði hann einfaldlega, Lasarus sofnaður, en ég fer nú til þess að vekja hann. Þetta finnum við Jóhannesi 11:11. Þeir héldu að hann ætti við hvíld svefnsins og glöddust.
Þá talaði Jesús berum orðum og sagði, Lasarus er dáinn. Mynd reyningarinnar af dauðanum er órofa svefn, en Jesús hafði samt í huga að kalla Lasarus til lífsins aftur. Hann fór því til staðarins þar sem Lasarus lá og samkvæmt boði hans. Lasarus, kom þú út, vaknaði þessi dáni maður af svefni sínum og gat á ný saminast fjölskyldu sinni. Drottinn kallaði hann ekki frá öðru sviði eða fjarlægri veröld, heldur frá gröfinni, nákvæmlega þeim stað sem þeir höfðu lagt hann á. Í nýlegri bók sinni, Nurslings of Immortality, skopast Dr. Raynor Johnson af þessum sannleika um meðvendundarleysi mannsins í dauðanum og nefnir hann eitt þessara heimskulegu ævintýra sem eiga sér langan og ósæmilegan feril, svo vitna sig í hans orð. Hann segir að hugmyndin að eftir dauðan sofi sálir manna löngum svefni til einhvers fjarlags dómstags þegar hinir verðugu munu taka þátt í upprisu hinar réttlátu, líklega í endurreistum líkömum sínum, eigi hvergi heima nema í hugsanagangi þessara kynslóðar. Hinn sorglega staðrendi er að Dr. Johnson hefur hvergi í kenningum sínum neitt stað fyrir sannleika biblíunar eða fyrir trú á Krist sem að talar sem hinar barnalegu ímyndanir sem útrýma eigi ásamt öðrum barnaskap, svo vitna sig í blasi 239 og 240 í fyrrnefndri bók hans. Hinn nafntogaði heimspekingur og töframaður, Apollonius, frá Guyana, sem var uppi á fyrstu öld eftir Krist, en hafði sennilega aldrei neitt samband við kristindóminn, túlkar þessa sömu, gömlu, villu, varðandi líf og dauða. Í bréfi til Valerino, sem mist hafði son sinn, sagði þessi forni heimspekingur og ég vitna orð rétt. Það deyr enginn, en einungis af því er virðist, alveg eins og enginn fæðist nema einungis að því er sýnist. Hann heldur áfram og segir, breytingin frá því að vera í, að verða, virðist vera fæðing, og breytingin frá því að verða í, að vera, virðist vera dauði, en í rauninni fæðist aldrei neinn, né deyr nokkur tíma nokkur. Hér endar tilvitnun í bókina Exploring the Occult, blasi 214. Þessi heiðna skoðun Apolloniusar er í algerri mótsögn við hinna skýru opinberun orðs Guðs. Svipaðar skoðanir má finna í Bhagavad Gita frá Indlandi. Gegn slíkum hugmyndum réðust postularnir í boðun sinni og kollvörpuðu þeim. Skáldlega lýsing Salomons á hrörnun mannslíkamans er bókmentalegt snildarverk. Hann segir, þá er þeir skjálfa sem húsiskeima og sterkumennir verða bognir, þar að segja skjálfandi limir sínað elli nálgast, og hann heldur áfram, og hvarna stúlkurnar hafast ekki að því að þær eru orðnar fáar, vísar til hrörnunar tannana og dimmt er orði hjá þeim sem líta út gluggana, samanber sjónin dofnar og dyrunum út af götunni er lokað, þar vísar til bylunar á heyrn. Og hann heldur áfram og menn fara á fætur við fuglskvak, svefnin er fremur laus, við verðum á risul. Og allar söngkonur verða láróma, þar að segja röddin missir hljómsinn. Hann heldur áfram, þá eru menn hrættir við hæðir og þá eru skelvingar á veginum og möndlutríði stendur í blóma og engisbretturna dragast áfram og kapir ber hrífa ekki lengur. Já, hvers vegna? Því að maður fer burt til síns eilífðar hús og grátendurnir ganga strætið. Skjólan mölvast við lindina og hjólið brotnar við brunnin. Hið andvana lík
er borið burt til hinstu kvíldar. En þetta er ekki allt. Og moldin, segir hann, hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andil til Guðs sem gaf hann. Hér er vitnað í predikaran 12. kapitula frá 3. vessi og áfram. Andin eða lífsneistin, þar að segja orðið á frummálinu hebresku, ruach, hverfur aftur til uppsprettu sinnar. Það afl sem viðhaldið hefur lífi mannsins fer aftur til Guðs sem gaf það. Lífsaflið er frá Guði og við andláti fer það aftur til Guðs. Í postulasögunu segir í 17. kafla og 28. vessi í honum lifum hrærumst og erum vér. Andinn veldur mörgum mönnum heilabrotum og þeir vita ekki hvernig þeir eiga að skýrgreina hann. Hví ekki láta Biblíuna svara? Jakob segir, líkaminn er dauður án anda. Jakobs bréf 2:26. Gríska orðið yfir anda er pneuma, sem er runnið frá enska orðinu pneumatic, þar að segja loftkendur. Í þeim Biblíu útgáfum sem bjóða upp á tilvísanir í spássíðum, má sjá að vísa þér til pneuma sem lífsanda. Þetta orð, pneuma, er þýtt 288 sinnum sem andi. En hvort orðið sem notað er í þýðingunni, lífsandi eða andi, er eitt víst. Án hans er líkaminn dauður. Ættfaðirinn Job segir í Jobs bók 27 og 3. vessi, meða lífsönd er í mér og andi Guðs í nösum mínum. Andin sem hverfitu Guðs við andlátið er ekki ódauðleg sál, heldur lífsandin, aflið sem við heldur lífi okkar. Þegar Guð skapaði mannin, blés hann lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál, samanber 1. Mósebók 2:7. Guð blés ekki sál í mannin, hann blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál, segir í Biblíunni. Þegar máttur Guð snerti við lífvana verunni, varð dauður líkaminn lifandi, þar að segja lifandi sál. Það þarf lífsanda eða anda Guðs til þess að mynda lifandi sál. Þannig er dauðin afleiðing þess að lífsandin, afli sem viðheldur lífi okkar, er frá okkur tekið. Á þetta er lögð áhersla í Salmónum 104, vers 29 og 30. Þar segir, þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar. Þú sendir út anda þinn, þá verða þau til. Hér enda tilvitnun. Hebreska orðið yfir lífsanda og anda er ruach og það er líka þýtt sem vindur. Í Gamla testamentinu kemur orðið ruach fyrir 379 sinnum en ekki í eitt einasta skipti gefur það til kynna að maður sé gættur aðskilinni sál sem lifað geti framhaldslífi með fullri meðvindund fráskilin frá líkamanum. Án lífsandans eða andadróttarins hefur maðurinn enga meðvindund, hann sefur. Páll Postuli skrifaði hinna trúuðu sem sofnaðir eru í trú á Krist, svo ég vitni orðrétt í hann í fyrra Korinþbréfi 15:18. Hve huggunarrík er ekki sú hugsun að hinir látnu fái að hvílast. Þegar drottinn okkar kemur í skýjum himinsins sem konungur konungana og drottinn drottnana mun að skipa andanum eða lífsandanum að sameinast hinum lífvana leir og líkamir sem séð hafa rotnun og að því er virðist orðið að engu munu samkvæmt orðum skaparans upprísa í dýrð. Þegar þeir hafa svift af sér ábreiðum moldarinnar munu þeir með fögnuði koma til lífsins og verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundaði drottin í loftinu,
og síðan munum við vera með drottni alla tíma, segir í fyrra Þessalonikubréfi 4:17. Margir framúskarandi guðfræðingar okkar tíma, svo sem professor Óskar Kölmann í Basel í Sviss, leggja áherslu á að upprisa líkamans sé hinn sanna kenning ritningarinnar. Væri því ekki þannig farið, hvaða þörf væri þá að endurkomu Krists? Fyrir þá sem alltaf hafa verið þeirra skoðunar að ástvinni þeirra sé á himnum hjá drottni fremur en að þeir hvílist og bíði eftir kalli hans, er þetta ef til vill áfall. En við nokkra íhugun mun fegur þessa sannleika biblíunar koma í ljós. Hugsaðu stundar korn það hvernig þér myndi líða ef ástvinir sem þú vissir að hefði ekki lifað lífi heilaleika hefðu dáið. Hvaða huggun gæti falist í þeirri hugsun að þeir hefðu strax fengið laun sín? Hve miklu betra er ekki að trúa orðum Guðs? Einhver tíma munu allir hljóta sín laun og meðan getum við verið þess fullvís að hvort sem við er þess vegna lifum eða deyjum, þá eru við drottins. Því eins og segir Rómverjabréfinu 14:8-9, Kristur dó og varð aftur lifandi að það skildi drottna bæði yfir dauðum og lifandi. Dauðin er engin ógn þeim sem veit að hann tilheyri drottni. Við erum honum alveg eins raunveruleg hvort sem við sofum svefninum langa eða erum vakandi og lifandi. Sá sem tekur á móti Kristi tekur á móti fyrirheitinu eilíft líf. Ritningin segir það skýrt að hann öðlist ekki ódauðleikan strax, því að ódauðleikan hljótu við upprisuna. Bráðabirða ástand hins kristna sem deyr kallast svefn. Kenningin ódauðlega sál er ekki samkvæmt biblíunni. Hún er gerólík hinni fögru opinberu biblíunar hvíld meðan upprisunar beðið. Önnur hugmyndin á rætur að rekja til grískrar heimspeki. Hinn úr orði Guðs. Stór gömul standklukka stóð í setustofu á stóru fjölmennu gistihúsi. Hún hafði verið búin rafmagnshreyfli og gangverki. Ómþýðir tónar Westminster klukkna hennar gerðu öllum gestunum hlýtt til hennar. Kvöldeitt urðu rafmagnstruflanir í borginni einmitt þegar klukkan var að slá 6. Í miðju lagi fór straumurinn skyndilega. Stutta stund var klukkan þögul. Þá komu ljósin á að 9 og gamla klukkan hélt áfram að hljóma. Hún byrjaði lagið nákvæmlega þar sem hún hafði hætt. Þannig mun það verða við komu Krists. Með höfuð engils raust og með básunu Guðs kallar hann á himinin uppi og á jörðina. Safnið saman dyrkendu mínum, þeim sem gjört hafa sáttmála við mig með fórnum, segir í Salmónum 50:4-5. Og þeir munu saminast í hljómlist himnana. Það ekki að undra að Páll postuli nefni þetta hina sælu von.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Úrslitastund. Malaki, þriði kafli og annað vers. En hver má afbera þann dag er hann kemur og hver fær staðist þegar hann birtist? Því að hann er sem eldur málmbræðslumannsins og sem lútarsalt þóttamannana. Vegna synda sinna var Ísraels líð bannað að nálgast fjallið áður en Guð stígi niður á það til að opinbera lögmál sitt. Svo líðurinn eittist ekki af hinni brennandi dýrð návistar hans. Hyrst slík opinberun máttar hans byrtist á þeim stað sem valin var til opinberunar á lögmáli Guðs. Hversu ólegur hlýtur þá dómstóll hans að vera þegar hann kemur til að fullnæja þessum heilugu ákvæðum? Hvernig munu þeir sem hafa vanvirt vald hans geta þola dýrð hans á þeim mikla málagjalda degi? Þegar hinn guðlega návist byrtist á Sínaifjalli var dýrð drottins eins og eyðandi eldur. En þegar Kristur kemur í dýrð ásamt sínum heilugu englum mun öll jörðin loga af hinnum ægilega ljóma návistar hans. Allt frá því maðurinn var skapaður hafa menn aldrei verið vitni að slíkri opinberun guðlegs vals eins og þegar lögmálið var byrt frá Sínaí. Í gegnum hinnar ægilegustu hræringar nótturinnar heyrðist rödd Guðs líkt og lúður hljómur úr skýinu. Fjallin nötraði frá rótum sínum upp á tind og Ísraelslýður lá skjálfandi af ótta á ásjónum sínum á jörðinni. Hann sem með raust sinni hristi jörðina hefur sagt enn einu sinni mun ég hræra jörðina og ekki hana eina heldur og himinin. Þegar Móse kom úr návist Guðs niður af fjallinu þar sem hann tók á móti lögmálstöflunum, gat hinn seki Ísraels líður ekki þolað birtuna sem varpaði ljóma á ásjónu hans. Hversu miklu síður geta þá afbrotamenn litið framan í son Guðs þegar hann kemur í dýrð föður síns, umkringdur öllum hinum himneska her til þess að fella dóm yfir þeim sem lögmál hans hafa brotið og hafnað friðþægingu hans. En í ofviðri hins guðlega dóms munu börn Guðs ekki hafa neina ástæðu til að óttast. Drottinn er atkvarf, líð sínum og vígi Ísraelsmönnum. Dagurinn sem færir þeim sem óhlýðnast lögmál Guðs skelfingu og tortímingu mun færa hinu hlýðnu, gleði og þeir munu fagna með óumræðilegri og dýrlegri gleði.
2: Útvarpsboðin FM 105,5 er stöðin þín.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hlustandi nokkur spyr, Steinþór, Páll postuli skrifar í öðrum kafla Kolossubréfsins að eitthvert skuldabréf hafi verið nelt á krossin á Golgata og þar með afmáð. Viltu útskýra fyrir mér hvað það var sem var nelt á krossin í raun og veru? Ég hefi heyrt sum að segja að það hafi verið boðorðin 10 sem hafi verið nelt á krossin og þar með hafi þau verið numin og gildi. En svo segja aðrir að það hafi alls ekki verið boðorðin 10, heldur eitthvað allt annað. Getur þú hjálpa mér að skilja þetta svo ég fái einhvern botn í þetta mál? Já, það skal ég gera með ánægi. Enda þetta í rauninni mjög auðskilið mál þegar fólk gerir sig grein fyrir þeirri staðreynd að dauði Jesú Krists á krossinum í keypti alla iðrandi syndara undan bölvun lögmálsins. En nú skal ég útskýra það nánar og þá best að við byrjum á því að lesa Kolossubréfið, annan kafla og 14. versið. Þar segir þetta: Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin, tilvinnun endar. Þið þekki flest, góðu hlustendur, hvað skuldabréf stendur fyrir eða ávísun. Þetta eru skjalfest loforð að greiðsla komi á settum tíma. Og sá sem skrifa nafni sitt á slíkan pappír er ábyrgur fyrir greiðslunni. Og drottinn útskýri sjálfu hvað hann átti við með svokölluðu skuldabréfi. Útskýringu hans er einmitt að finna í næstu versum á eftir, til dæmis í 16. og 17. versinu þarna í Kolossubréfinu öðru kafla. Þar heldur hann áfram og segir: Enginn skildi því dæma yður fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða hvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þess sem koma átti, en líkaminn er Krists. Og hér enda tilvitnun. Hér verið að tala mat og drykk, hátíðir og hvíldardaga. Margir telja að þar með hafi hvíldardagurinn, þessi vikulegi hvíldardagur, 7. dagur vikunar, verði numin og gildi sem reglubundin hvíldardagur drottins og þá hvíldardagur manna einnig. En þeir sem komast að slíkri niðurstöðu á grundvelli þessara yfirlýsinga sem að finna þenni í Kolossubréfinu miskilja orguðs hrapalega. Og nú skal ég sýna ykkur hvað átt við í orði Guðs með tunglkomur, hátíðir og hvíldardag og svo framvegis. Það sé fjallað þetta leið og svo kallan hvíldardag. Við skulum fara yfir í 3. Mósebók og það lesum við í 23. kafla slíkar löghátíðir. Og það er fjallað sérstaklega þetta í 37. kafla slíkar löghátíðir. Og það er fjallað sérstaklega þetta í 30.

segir, þetta eru lögháttíð drottins, er þér skuluð boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, brennifórn og matfórn, sláturfórn og dreipufórnir, hverja fórn á sínu degi, auk hvíldardaga drottins, takið eftir hérna, auk hvíldardaga drottins, og auk gjafa yðar og auk allra heitfórna yðar og auk allra sjálfvilja fórna yðar er til færi drottni. Hér enda tilvitnum. Hér verða að tala um lögháttíðir, eins og páskana og hvítasunaháttíðina og laufskalaháttíðina og svo framvegis og svo framvegis. Þetta var allt saman auk hvíldardagana, auk þessara reglubundnu vikulegu hvíldardaga. Og þá átt við þar sjöundadaginn. Þetta voru hátíðir eins og páskahátíðinu sem ég nefndi, já, og hvítasunaháttíðin og laufskalaháttíðin, og það mætti bæta við friðþæðingadeginum og nýjársdeginum og fleira mætti telja til. En þær voru fleiri þessar hátíðir, já. En allir slíkir hátíðisdagar áttu að vera hvíldardagar. Allir þessir árlegu hátíðisdagar áttu að vera hvíldardagar. Þó að þessar hátíðir bæri upp á til dæmis miðvikudag. Þá áttu slíki dagar, þegar að slíkar hátíðir bar upp á þá daga, þá vikudaga, að vera hvíldardagar. Og þetta voru því árlegir hvíldardagar en ekki þessir venjulegu vikulegu hvíldardagar. Þeir héldu áfram eftir sem áður og voru alltaf sjöunda dag hverra viku. Þessum tvennskonar hvíldardögum má alls ekki rugla saman, en það áttu vikulegu hvíldardagarnir alltaf að vera við líði og eru reyndar enn í dag. En hinir hvíldardagarnir, þessir árlegu, sem voru aðeins einu sinni á ári, áttu að líða undir lok sem þeir gerðu þegar Kristur dó á Golgata og það eru þeir hvíldardagar sem Kolossabréfið annar kapitúlin fjallar um. Ásamt öðrum lögháttíðum eins og páskum og svo framvegis. Þetta voru háttíðnar sem er talað í Kolossabréfinu og voru innifaldar í svonefndu skuldabréfi sem var í raun nelt á krossin. Með dauða sínum batt Kristur enda á alla þessa lögháttíðir og árlegu hvíldardaga enda áttu þær allar að benda til hins komandi Messiasar. Hins komandi frelsara, Jesu Krists. Jóhannes skírari kannaðist við Jesu sem einmitt þann sem Guð hafði lofað að kæmi heiminn og nú var hann kominn, enda sagði Jóhannes, sjá Guðs lambið er ber synd heimsins. Það er líka mjög athyglisvert hvernig Guð faðir á himnum lýsti þessar árlegu lögháttíðir og árlegu hvíldardaga úrelta. Þegar Kristur dó á Golgata, það sem að reif hið hnausþykka fortjald í musterinu að ofan og niður úr án þess að mannshönd kæmi þar nærri. Og þar með sást inn í hið allra helgasta í helgidóminum þar sem boðurinn tíu voru geymt í sáttmálsörkinni. Og drottinn var þar með að beina athygli allra að boðurinn tíu. Þau vara enn, þau mundu að eilífu vera við líði. En skuldabréfið, þessar árlegu hátíðir og árlegu hvíldardagar, þeir átt að enda voru þeir mikilvægi þættir í svokölluðu helgisíða lögmáli sem fjallaði hátíðir og árlega hvíldardaga og fórnir og mat og drykk og svo framvegis. Og þessu má ekki rugla saman við sjöunda daginn sem er helgidagur eða hvíldardagur ætluðum öllum mönnum. Nú, þegar Kristur dó á Golgata, þá sást hann inn í hið allra helgasta. Þannig lýsti Guð því yfir að Jesús hefði með dauða sínum og borgað að fullu fyrir skuldabréfið. Jesús greiddi skuldina okkar með lífi sínu. Lögmáli lýsi hvern syndara dauða sekan. Það varð einhver að deyja og þar sem sonur Guðs tók það á sig

borga skuld okkar, þá tryggði hann okkur eilíft líf, það er að segja öllum þeim sem meðtaka hann sem frelsara sinn. En svo er það líka athyglisvert að sjá þá áherslu sem lögður á þá staðreynd í orði Guðs að þessar árlegu hátíðir eru ekki hið sama og hinir vikulegu hvíldardagar. Sjáum við til dæmis hvað segir í 3. Mósebók svo við förum aftur í sömu bók og sama kafla og áður 23. kafla og við lesum aftur vers 37 og 8. Það sem segir þetta eru löghátíðir drottins. Er þér skulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, matfórn, brennifórn, slátufórn og dreypufórnir er hverja fórn á sínu degi, auk hvíldardaga drottins. Sjáum við? Áherslana er á að þessir árlegu hvíldardagar og árlegu hátíðir sem voru hvíldardagar, þær voru fyrir utan hvíldardaginn hinn reglulega, vikulega, sjöunda dag hverjar viku. Og slíka áherslu og mismun á milli þessara tveggja eða tvennskona hvíldardaga er einnig að finna í Nýja testamentinu. Sjáum við til dæmis í Jóhannesar guðspjalli í 19. kafla og ég ætla að lesa þar 30. og 31. versið, það sem fjallar dauða Jesu Krist. Það segir, þegar Jesus hafði fengið etikið, sagði hann, það er fullkomna. Þá hneigði hann höfuðið og gaf upp andan. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossunum hvíldardaginn, báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldardags. Hér enda tilvitnum. Hér verða að leggja áherslu á að helgi þessa hvíldardags var mikil því að hinn árlega hátíð, það er að segja, sem nú að verða halda þessa páska og hvíldardagurinn sem var þarna páskana, hann bar, og þá ég við hinn árlega hvíldardag, hann bar einmitt upp á hinn vikulega hvíldardag. Þess vegna er sagt að helgi þessa hvíldardags var mikil, hún var tvöföld. Því þarna saminuðust bæði vikulegu hvíldardagur og árlegur hvíldardagur. Af hverju er hér verið að leggja áherslu á helgi þessa hvíldardags? Jú, hér er nefnilega áttu þann hvíldardags að Kristur lá í gröfinni. Jú, hinar árlegu lögháttíðir gátu borið upp á hvaða dagvikuna sem var eftir því sem árin liðu. Þetta er eins og með afmælisdaga fólks. Þeir eru ekki alltaf á sama vikudegi. Og þó að ég eigi afmæli til dæmis á miðvikudegi eitt árið, þá mun afmælisdag minn síðar ber upp á þriðjudegi eða föstudegi eða föstudag. Þannig var það með hvíldardagi sem fór í hönd. Þegar Kristur dó á Golgata, að hinn árlega hvíldardag vegna páskahátíðarinnar bar einmitt upp á hinn vikulega hvíldardag. Þess vegna var helgi þess dags sögð vera mikil. Með öðrum orðum, þetta var tvöfaldur hvíldardagur. Hann var í senn bæði vikulegu hvíldardagur drottins en einni var hann hinn árlegi hvíldardagur. Og í reynd var þessi árlegi hvíldardagur hinn síðasti í áformi Guðs þar sem nú áttu sem sagt allar fórnirnar og fórnar siðirnir og fórnað hátíðirnar að enda. Allar þessar árlegu hátíðir og árlegu hvíldardagar áttu nú að enda í eitt skipti fyrir öll þar sem hann var kominn og dáinn, hann sem allar hátíðirnar bentu til. Hinn aðsta og endalega fórn fyrir syndir mannana hafði nú verið færð. Það var þetta sem átt er við í öðrum kafla Kolossubréfsins þegar þar er skrifað að drottinn hafi afmáð skuldabréfið og að það hafi verið nellt á krossin. Nei, þar er alls ekki átt við boðorðið 10.
Þau áttu að vera áfram í gildi, enda er víða talað það í Biblíunni að þau vari að eilífu. Boðorðin tíu eru eilíf stjórnarskrá Guðs ríkis, sem allir þegnar hans munu hafa í heiðri alla eilíf. Og þeir munu hafa yndi af því að hlýða þessum meginreglum. Frekar en að leggja niður boðorðin tíu og frekar en að breyta þeim hið minnsta, þá var þvert á móti nauðsilegt að einhver jafnhár og eilífur og lög Guðs eru að deyja. Með öðrum orðum, höfundur stjórnarskrár himinsins, sem einnig er drottinn okkar og frelsari, dæmdi okkur syndarana til dauða fyrir syndirnar, en tók svo út dauðadóminn sjálfur fyrir okkur, í stað okkar, þar sem hann elskar okkur svo mikið að það getur ekki hugsa sér að verða viðskila við okkur eilíf. Þetta er kærleikur. Þarna er Guði best lýst. Þarna kemur eðli hans hvað best í ljós. Hann mun ekki líða neina synd í ríki sínu, enda var forustu englinum Lúsifer kastað út úr Guðs ríki fyrir synd sína og uppreisn. En svo fórnar Guð öllu til þess að kaupa okkur tilbaka með dauða sínum í stað þess að við þyrftum að deyja að eilífu. Þetta er sannleikur sem þessi virði að við íhugum vel. Í augum Guðs erum við óendalega verðmætt og hann fórnar miklu til að fá að hafa okkur hjá sér alla eilíf. Hvað vilt þú gera fyrir hann? Hverju vilt þú fórna fyrir frelsaran þinn? Það er annars einkennilegt hvað við mennirnir erum fundvísir á allskyns útusnúninga á skýru orði Guðs. Sjáu til dæmis hvað sjálfu drottinn hafði að segja eilíft gildi boðorðana tíu þegar hann flutti fjallræðina miklu. Og nú lesum við í Matteus og Guðspjalli í 5. kafla, versi 15, nei það er 17 til 19. En þar segir orðrétt: Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina? Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki, en sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki, tilvitnun endar. Og svo eru menn að halda því fram að boðorðin tíu hafi verið neld á krossin og þar með afmáð. Og þrátt fyrir svo skýra leiðbeiningu drottins að halda ýmsir kennimenn áfram að boða fólki sínu að boðorðin tíu sé ekki lengur í gildi eða að mista kosti sum þeirra. Að þau hafi aðeins verið gefin í gyðingum og að síðan hafi þau verið neld á krossin, afmáð þurrkuð út. Það er stundum langt gengið til þess að losna undan fyrirmælum Guðs þegar fólk vill fá að vera í friði með sínar uppáhaldssyndir, hvað sem öllum kristindómi líður. Nei, það voru alls ekki boðorðin tíu sem voru neld á krossin eða afmáð á Golgata. Heldur voru það helgisiðalögmálið með öllu sínu fyrirmælum árlegar hátíðir og árlega hvíldadaga og siði ýmsa mat og drykk. Boðorðin tíu eru enn í fullu gildi og þeir sem vilja fá að njóta þegnréttar í ríki Guðs eilíf munu endilega vilja læra að virða þau hér á jörðu. Það besta er þó að læra að elska þessar stórkostlegu meginreglur lífsins. Ég hvet alla áheyrendur mína til að fylgja fordæmi Jesu Krists, feta í hans fótspor og hafa hans eigin meginreglur í heiðri.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þættinum hefur borist beiðni það að ég útskýri við hverja sé átt þegar sagt í næst síðasta kafla opinberunarbókarinnar að nöfn postulana séu rituð á undirstöðu steina hinnar himnesku borgar. Spyrjandi vill vita hvort Júdas sé þarna með tali, hvort nafn hans verði þarna ásamt nöfnum hinna postulana. Við skulum hefja athugun okkar á því hvað Biblían hefur að segja okkur Júdas og hugsalega framtíð hans. Við byrjum á því að lesa umræddan texta sem við finnum í opinberunarbókinni í 21. kafla og ég byrja að lesa 10. versi. Það segir, og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borgina helgu í Jerusalem sem niður steig af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspis steini kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múrborgarinnar hafði 12 undirstöðu steina og á þeim nöfn hinna 12 postula lamsins. Hér líku tilvitnun. Spyrjandin varð undrandi yfir því að sjá þessa yfirlýsingu vegna þess og honum virti sig þetta þýtti að sá postuli sem sveik drottin eigi þar með nafni sitt rita þarna á undirstöðu steina hinnar helguborgar alla eilíð. Til að svara þessu skilmerkilega og til þess að finna svarið skulum við skoða fáeinar yfirlýsingar annarstaðar í Biblíunni sem hugsanlega geta varpa ljósi á þetta mál. Eflaust munu samræður hinna 11 postula varðandi það hver ætti að koma í staði fyrir Júdas sem eftirmaður hans vera okkur vísbending. Við skulum því fletta næst upp á postulasögunni í fyrsta kafla og ég ætla að lesa þar nokkuð vers frá 21. versi, en þar segja lærisveinarnir. Einhver þeirra manna sem með oss voru alla tíð, meðan drottinn Jesús gekk inn og út vor á meðal, allt frá skírn Jóhannesar til þess dags, hann varð uppnumi frá oss, verður nú að gjörast vottur upprisu hans ásamt oss. Og þeir tóku 2 til, Jósef kallaði Barsabas, öru nafni Justus og svo Mattías. Báðust þeir fyrir og sögðu, drottinn, þú sem þekkir hjörtu allra, sýn þú hvorn þessara þú hefur valið til að taka þessa þjónustu og postuladóm sem Júdas vék frá til að fara til síns eigin staðar. Þeir hlutuðu þá og kom upp hlutur Mattíasar. Var hann tekin í tölu postulana með þeim 11. Hér líku tilvitnun og við tókum eftir því að hér er þess sérstaklega getið að Júdas hafi vikið frá sinni stöðu og sinni þjónustu og postuladómi. Af þessum samræðum hinna 11 postula er augljóst að Júdas var ekki lengur talin á meðal postula Jesu Krists. Að vísu var hann dáin þegar þessar samræðu fóru fram. En hann virðist alls ekki vera talin á meðal þeirra sem halda postulastöðu sinni í ríki Guðs. Það er augljóst af þeim orðaskiptu sem áttu sér þarna stað, þar sem kveðið er á það að Mattías eigi að koma í staðin fyrir Júdas. Með öðrum orðum, þeir gátu engavegin báðir verið taldir á meðal postulana 12 þegar nöfnu postula Jesu Krists eru rituð á undirstöðu steinana í hinni nýju Jerusalem, þar sem það sérstaklega tekið fram í 21. kafla opinberunarbókarinnar og 14. vesi að nöfnin séu aðeins 12 en ekki 13. Með Mattíasi voru þeir orðnir 13 ef Júdas er líka talið með. Ef Júdas ætti sitt nafn á undirstöðu steinunum og einnig hinn nýji postuli, þar að segja Mattías, þá væri þeir orðnir 13. En aðeins 12 postular eiga nöfn sín rituð á undirstöðunar. Einhverjum hefur þá verið vikið úr postulahópnum. Einhver hefur mist þá virðingar og forréttinda stöðu að kallast postuli Jesu Krists. Er ekki líklegast að það sé Júdas? Það var hann sem sveik meistaran. Og vorum við ekki að lesa áðan í fyrsta kafla postulasögunar að Júdas hefði yfirgefið postuladóm sinn. Hins vegar var Mattías valinn til að koma í staði fyrir Júdas og það var drottinn sem valdi hann eða leiðbeindi við val hans. En það einnig vísbendingar að finna annað staðar stöðu og örlög Júdasar sem sýna að nafnið hans getur ekki verið að finna á meðal nafna hinna postulana í borginni Helgu hinni nýju Jerusalem. Sennilega það vitnisburður frelsarans sem vegur hvað þyngst á vogaskálunum í þessu efni. Hvað hafði hann að segja þennan misheppnaða lærisvein? Við komumst að raunum það þegar við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og 12. vesi þar sem Jesús á bæn og hann segir við sinn himneska föður þetta. Meðan ég var hjá þeim varðveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér og gætti þeirra og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar svo að ritningin rætist. Hér líku þessari tilvitnun. Þetta vitnisburði Jesu Krists Júdas þar sem hann kallar hann son glötunarinnar. Jesús tekur það líka sérstaklega fram að Júdas hafi glatast svo það hlýtur að teljast útilokað að nafn Júdasar sé að finna á undirstöðum steinum hinnar helgu borgar. En þar sem undirstöðum steinarnir eru þó sagðir bera nöfn 12 postula hlýtur nafn Mattíasar að vera á meðal þeirra þar sem hann var tilnefndur af drottni sjálfum þegar hinir postularnir báðu hann að skipa annan postula í stað Júdasar. Þannig varpar Biblían sjálf ljósi á þetta mál. Í þessu að finna merkilega og mjög alvarlega lexíu sem við ættum öll að hugleiða gaumgæfilega. Hún fjallar stöðu okkar sjálfra, okkar allra. Hvar eru okkar nöfn rituð? Hvar þau að finna í bókhaldi himinsins? Hefur þú hugleitt þetta? Drottinn hefur ýmislegt að segja þá möguleika sem geta beðið okkar, allt eftir því hvað við sjálf veljum og höfnum. Júdas valdi og hafnaði og afleiðingarnar eru augljósar. Af því sem okkur tjáð í orði Guðs örlög Júdasar eru augljóst að við verðum að gæta þess vel hvert okkar val eða verður. Það í síðustu bók Biblíunar sem okkur sagt frá því að nöfn postula Krists séu skráð á undirstöðu steina borgarinnar á himnum. Það líka aðra yfirlýsingu að finna í þeirri sömu bók sem snertir okkur sjálf og þar fjallað nöfnin okkar. Við skulum skoða þessi orð drottins eins og þau að finna í opinberunarbókinni í 20. kafla og ég les þar frá 11. vesi. Og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt, og fyrir ásjóna hans hvarf himinn og jörð, og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu, og bókum var lokið upp, og annari bók var lokið upp, og það lífsins bók. Og hinir dauðu voru dæmdir, eftir því sem ritað var í bókunum, samkvæmt verkum þeirra. Og hafið skilaði hinum dauðu, þeim sem í því voru og dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í þeim voru og sér hver var dæmdur eftir verkum hans. Hér enda tilvinnun. Samkvæmt þessum yfirlýsingum drottins eru nöfn okkar skráð í bækur himinsins, ýmist í bók lífsins eða annars staðar. Allir hljóta að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að nöfn þeirra séu skráð í bók lífsins. Og það einmitt sú áhersla sem felst í eftirfarandi orðum Jesu Krists sem að finna í opinberunarbókinni í þriðja kafla og við lesum 5. og 6. versi. Þar segir hann Sá sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi munja afmá nafn hans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Hér enda tilvinnu. Það undir okkur sjálfum komið hver örlög okkar verða. Já, vissulega mun drottinn frelsa alla sem vilja þykja náð hans og kærleika, en að þvingar enga til fylgis við sig. Við verðum sjálfa kjósa Krist sem okkar drottinn og frelsara. En Guð reikna með því að allir vilji þykja og meðtaka gjöf hans sem eilíft líf. Hann undirbýr pláss fyrir alla, en ekki munu allir fá að njóta þess þegar upp staði. Og Biblía gerir öllum sem hana lesa það mjög ljóst að þegar einhver hunsar boð drottins, þá verður bara einhver annar sem kemur í staðin. Einhver önnur sem kemur í staðin. Þetta greinilegt af orðum drottins sem við lesum í opinberunarbókinni í þriðja kafla og ég byrja að lesa 11. versið. Þar segir Jesús, ég kem skjótt, haltu því sem þú hefur, til þess að enginn taki kórónu þína. Þann sigrar mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafni borgar Guðs míns hinnar nýju í Jerusalem er kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt nýja. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum, tilvinnu líkur. Aftur og aftur rætt það í Biblíunni að þegar einhver vanvirðir boð Guðs, þá mun annar njóta þess. Einhver annar gæti borið þína kórónu. En gerist það, það aðeins vegna þess að þú hefur hafnað þeim forréttindum að bera kórónu lífsins þér á höfði í ríki Guðs eilíft. Hér Jesús Kristur að hvetja fólk til dáða, að missa ekki móðin og gefast ekki upp í baráttunni við freistingar og synd, enda býðu þeirra kóróna lífsins. En fremur vill drottinn fá að rita nafn föðurins og líka sitt eigin nafn á okkur. Hann vill fá að merkja okkur sér, eins og segir í opinberunarbókinni 14. kafla og ég les 1. versi. En sá ég sín. Lambið stóð á Sionfjalli og með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér til vinni líkur. Og enn hefur drottinn ýmislegt að segja nöfn og að merkja sér alla sem meðtaka hann sem frelsara sinn. Sjáu hvað það segir til dæmis í opinberunarbókinni 22 og ég les 4. versi. Þar segir Þeir munu sjá ásjóna hans og nafn hans mun vera á ennum þeirra tilvinni líkur. Það sem ég hefi rætt að þessu sinni í þessum pistli nöfn og nafnamerkingar á himni hófst með spurningunni það hvort nafn Júdasar væri skráð á undirstöðu steina hinnar helgu borgar á himni. Nei, það virðist ekki vera skráð þar á. Hins vegar mun þitt nafn verða að finna á ýmsum stöðum í Guðs ríki. Það að segja ef þú verður borgari í ríki Guðs. Við skulum því snúa spurningunni við. Við beinum nú athyglinni frá Júdasi og til þín. Hvar stendur þú í deilunni miklu, milli hins góða og illa? Hverjum ert þú mert eða mertur? Hvar vilt þú gjarnan sjá nafni þitt skráð gullnu letri alla eilíð? Slík skráning á nafni þínu mun eiga sér stað þegar þú hefur kosið Jesu Krist. Eftir nokkru að bíða? Láttu skrá þig, áður en það verður seinan.
2: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og mun nú flytja erindi eftir George Vandemann sem nefnist Kveðjur þurfa ekki að vera hinstu kveðjur. Upp af þessari aðþrengdu reikistjörnu rís eins og reikhelsi dómsins áleitin spurning. Af hverju? Það er spurning sem stígur upp úr sálardjúpi miljóna. Þessi jörð er ekki augum guðs samspil lita og söngs. Hún er tára sinfónía. Lætur guðs sér standa á sama? Veldur það honum engu hugarangri að jörðin okkar verður grafreitur alheimsins? Erum við einungis gleymt gjall út í jaðri lítilvægrar vetrabrautar? Ef veröld sem litlu varðar? Á einn af heimsóknum mínum til hinna gömlu borgar Jerúsalem var mér sýndu staðurinn sem talið er að Abraham hafi einu sinni staðið með Ísak, son sinn, upp á hæð. Ég reyndi að sjá það fyrir mér. Þarna stóð Abraham með hnífinn á lofti, reiðubúinn að fórna guði öllu sem hann átti og þá stöðuði engill hönd hans. 15 öldum síðar sá Guð alheimsins son sinn deyja á hæð þar nærri og þar var engin engill til að stöðva hönd dauðans, engin rödd sem hrópaði þetta nægir. Var það svona sem þú hugsaðir þegar þú last söguna og vonaðir þú til hins síðasta að hönd dauðans yrði stöðvuð til þess að síðustu að sjá vonir þínar bresta? Ég segi það með lotningu, þú og Guð eigið eitt sameiginlegt nú. Krossin sem hann hefur gefið þér er sá sami og hann bar fyrst sjálfur. Já, þú getur aldrei litið á Golgata og sagt að honum sé sama, að hann skilji ekki. Og því vil ég flytja þér von og huggun frá gamalli bók sem oft er lítils virt. En ég færi þér líka meira en það. Ég færi þér persónu. Sú persóna er Jesús Kristur. Davíð þekkti hann. Hann sagði, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér. Sálmarnir 23:4. Og Guð sagði fyrir munn Jesaja í Jesaja 43. kafla og öðru versi. Gangir þú gegnum vötnin, þá er ég með þér. Gegnum vatnsföllin, þá skulu þau ekki flæða yfir þig. Gangir þú gegnum eld, skalt þú eigi brenna þig og loginn skal eigi granda þér. Tilvitnun líkur. Einhvern tíma munum við sjá að sorgin er stundum aðeins hjúpur sem Guð hylur með dýrð sína meðan hann stendur við hlið okkar. Þar sem við nú sjáum aðeins glundroða og missi og brotin minnstur, munum við þá sjá fullkomið og fagurt samræmi. Við munum sjá einhver tíman innan skams að Guð veit best hvernig svara á bænum. Því líkum Guði getur þú treyst. Ég finn að í orði Guðs er miklu meira en samúð. Jesús sagði ekki, sælir eru sorgbitnir og hélt síðan áfram. Hann mætti dauðanum augliti til auglitis, hann gerði eitthvað í málinu. Fylstu með honum er hann gengur fyrir 1900 árum eftir grýttri götu nálægt litlu þorpi í Palestínu. Honum mætir líkfyllt á hægri göngu eftir steinlögðu stræti og út hliðið. Móðir gengur við hliðina á andvana líkama sonar síns sem hafði verið stolt hennar og stóð. Jesús og hinn sorg mæta móðir eru að mætast. Skildi hann nema staðar og votta henni samúð. Meira en það, hann kallar soninn til lífsins og fær hann móður sinni. Þannig var Jesús. Kærleikur hans var sterkari en dauðin. Það dó aldrei neitt í návist hans. Enginn gat dáið þar. Lasarus hefði aldrei getað dáið ef Jesús hefði verið við hlið hans.
Systur hans vissu það. Þess vegna sögðu þær, ef þú hefðir verið hér, væri bróður minn ekki dáinn. En nú, fjórum dögum eftir að dauðin hafði greitt höggið, var Jesús kominn til að hughreysta hinar syrgjandi systur. Hvernig myndi hann gera það? Hvernig myndi hann snúast við dauðanum? Hvað myndi hann segja til huggunar á slíkri stundu? Hann sagði einfaldlega, bróðir þinn mun upprísa. Og Marta skildi, hún vissi hvað hann átti við. Þau höfðu rætt þessi mál áður og hún svaraði, ég veit að hann rís upp í upprísinu á efsta degi. Upprísan á efsta degi, það er von ritningana. Í allri biblíunni eru engin betri tíðindi en þessi einföldu orð, bróðir þinn mun upprísa. En hann gat ekki beðið, Jesús gat ekki beðið. Hann var þannig, hann kaus að sýna þar og þá hvernig upprísan yrði. Hann kallaði, Lazarus, kom út og hann kom út. Einhver hefur sagt að gott sé að Jesús kvað skýrt á að það var Lazarus einn sem hann ávarpaði. Því að hefði hann ekki gert það, þá hefði hver einasta gröf á jörðinni lokist upp. Já, Jesús kvatti fylgjendur sína sífellt til þess að líta út fyrir þetta líf, að líta út fyrir þennan dag og þá var það í hinu dýfsta og dásamlegasta afreki allra tíma að hann fórnaði sínu eigin lífi og gekk eftir 3 daga út úr gröfinni. Á þessari stundu var valdi dauðas hnekkt og nú ólgaði í fyrsta skipti í sögu mannkynsins hinn lifandi sannfæring í brjósti manns að dýrasta von hans sem svo lengi hafði búið með honum hefði verið gerð að vissu. Okkar dánu ástvinir myndu aftur hitta okkur og verða elskaðir að nýju. Spámaðurinn Jesaja hafði sagt það mörgum öldum áður og við vitnum hérna Jesaja 27. kafla og 19. vers. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Tilvitnum líkur. Þínir menn sem dánir eru skulu einnig lifna. Dásamleg tíðindi. Jesaja hafi lýst því sem möguleika en Jesús sannaði það. Leyfi mér að spyrja, trúið þið því að Jesús hafi risið upp frá dauðum? Auðvitað gerið þið það ef þið eruð kristinn. Munið þá þetta, upprisa ástvina ykkar er jafn vís og upprisa Krists. Ef einhver segir, þetta er allt svo dásamlegt en þetta á ekki við mig af því að sonur minn, dóttur mín, trúði ekki. Ég spyr þig, hvernig veistu það? Mér verður hugsa til móður sem gerði allt sem hún gat til að ala drengi sinn upp á réttan hátt en hann varð þjófur og að síðustu var hann lífláttinn fyrir glæp sinn. Hann var á einum af krossonum 3 á hæðinni fyrir utan Jerúsalem. Ekki er ólíklegt að móðir hans hafi staðið þar nálægt grátandi, að grátur hennar hafi druknað í háreisti múksins. Kanski hefur hún ekki heyrt orð sonar síns þegar hann sneri sér á þessum síðustu augnablikum til hans sem var að deyja við hlið hans og sagði, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Ef til vill vissi hún aldrei þessi orð hans. Vertu ekki of vissum að einhver sem þér er kær eigi enga von. Geturðu ekki lagt það í hendur Guðs? Þú getur líka snúið þér til ritningana og öðlast hlutdeild í huggun þeirra og vonum. Hlustaðu á þetta. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engilsraust og með básúnu Guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munum vér sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Uppörfið við hver annan með þessum orðum. 1. Þessalonikubréf 4. kafli versin 16-18.
Ég spyr ykkur, gætu verið til betri tíðindi, nokkur betri hvatning? Gerið ykkur það í hugalund, ef þið getið. Sonur Guðs rýfur kvelvingu himinsins, berst niður stjörnumerðina eftir skrúgönguleið himinsins í fylgd aragrúa engla og svo kallar hann með þrumuraust, vaknið, vaknið til eilífs lífs og látnir ástvinir þínir munu líka heyra það. Þessi rödd sem kallar á ástvinina sem við höfum mist verður heyrðum veröld alla. Fjölskyldur munu saminast að nýju. Börn sem dauðin hreyf burt verða afturlögði faðm móður sinnar. Hvílíkur endur funda dagur. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir þig? Hvaða þýðingu hefur það fyrir mig? Það hefur þá þýðingu að eitthvað betra tekur við eftir þennan dag. Það þýðir að dauðin er á undanhaldi. Hugsaðu andartak. Hugsaðu þér hvað sá dagur muni þýða fyrir hina bækluðu, hina blindu, þá sem lamaðir eru af sjúkdómum, fyrir hugi sem eru ráðþrota fyrir óttasakir. Guð segir, þá munu augu hina blindu uppljúkast og opnast eyru hina daufu og þá mun hinn halti létta sér og tunga hins mállausa fagna. Tilvitninu eru Jesaja 25. kafla versin 5 og 6. Tilvitnun líkur. En gerðu þér í hugalund hvað það muni þýða fyrir hinn líkamsterka og öfluga, fyrir þá sem elska lífið og langar til að lifa, af því að dauðin kann að sýnast velkomin líkama sem hrjáður er af sjúkdómum og kvölum, en þeim sterka og unga getur dauðin aðeins táknað brosnar vonir, hugarangur, slitin starfsþráð. En hér er svar við broddi dauðans, ekki í vísindalegum uppgötunum, ekki í könnun hins ytri geims, ekki í neinu sem menn geta gert, heldur í fyrirheitinu upprísu sem gefin er af honum sem sjálfur sýndi fram á að hún er möguleg, í því liggur von okkar. Ég finn athyglisverða hliðstæði í sögunum eina örlaga ríkustu orustu veraldarsögunar milli hertogans af Wellington og Napoleons Bonaparte. Hinn aldni kirkjuþjónn í Winchester dómkirkjunni þreyttist aldrei á að segja söguna af þeim degi þegar fréttin orustuna barst til Englands. Hún kom með seglskipi til suðurstrandarinnar og var selflutt með flaggmerkjum að turninum á Winchester dómkirkju og til London. Fólki beiði ofvæni meðan merkjastafróið flutti orðin Her lið englendinga sigrað. Í þessum svifum lagðist dimm þoka yfir höfnina og á meðan lá þessi ófullkomna orðsending yfir London. Þunglindi og vonleysi greip sig landið. Stræti voru víkirt. Konur og gamalmenni bjuggust til að verja land sitt á strætum úti og á víðavangi ef nauðsinn hver krefði. En loks létti þokunni og flaggskeyti barst aftur í gegn. Herr lið englendinga sigraði fjandmennina. Getið þið ímyndað ykkur hinn óstjórnlegu fagnaðlæti sem breytist út eins og eldur í sinu eftir það sem áður var skilið sem ósigur. Þarf ég að nefna hliðstæðu. Sýnir ekki þessi reynsla merkingu þess sem lærisveina Krists lásu út úr krossfestingu Krists. Sólin neitaði að skína á sviðið. Myrkur grúði sig yfir jörðina. Hinn drynjandi þrumuhljóð minguði hinn að veikutrú lærisveinana niður í aðeins tvö orð. Jesús sigraður. Meðan vinir hans lögðu máttvana andvana líkama hans í lánsgröf dýpkaði örvænting lærisveinana, hlustið á þá ræða sín á milli. Við treystum því að það hefði verið hann sem átti að endurreisa Ísrael. Þeir héldu að þeim hefði skjátlast. Vissulega gat Jesú ekki hafa verið sá lausnari sem svo lengi hafði verið vonast eftir. En þegar byrtað degi upprísum morguninn tók boðskapurinn sem hans nánustu vinir hefðu átt að skilja að skýrast og heimurinn hefur alla tíð síðan
geta lesið hina lífgefandi og dýrlegu merkingu Jesús sigraði dauðan. Ég spyr ykkur, eru til betri tíðindi? Tungur geta ekki sagt þau, einhver pennar skrá þau, vonina sem þessi fullkomnaði boðskapur færi mannlegum hjörtum. Herðuðu hugan vinir, það er von fram yfir þennan dag. Kveðjur hans eru ekki eins endanlegar og þið hélduð, því að á upprisum morgninum munu ástvinir ykkar líka lifa. Kæru hlustendur, ég þakka áheyrnina.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Komið sæl, hérna hún Magnea, hún var með svo yndislega predikun hér síðasta hvíldardag bænina. Svo mér var það svolítið huglægt þegar ég fór að undirbúa mig fyrir daginn í dag. Þannig að ég ætla að tala svolítið bænin og mér langar að tala hana Hönnu sem við finnum í Samuelsbók sem móðir hans Samuels og hennar bæn og hennar erfiðleika í lífinu. En þegar ég var að stúdera þetta þá hérna var ég svolítið að hugsa að mér vantar svolítið svona yfirlit yfir Gamla testamentið og hvar hlutirnir eru staðsettir í tíma á þessu þar. Þá rakst ég á þessa ágætið sinna vefsíðu sem að svo plottar þetta allt upp fyrir okkur hvað gerðist á hverjum tíma og ég ætla að sjá hvort þið geti opnað þessa vefsíðu. Það er ekkit hérna, það er ekkit víst að þetta klikki hjá mér. Ef ég hérna opna svona þessa vefsíðu, já. Og þá langar mér að sýna ykkur hérna, ætla að setja þetta hérna í full screen. Að hérna er þetta að skoða söguna í tímaröð og til dæmis smellum bara hér að fá við þetta nánar og þú sjáum hérna er daga að ártölin og að þessar helstu persónur sem að er eiga við þann tíma það sem maður er staddur og svo getur maður skrollað hérna vefsíðinni til hliðar og sé þessar persónur og mér langar að skrolla hérna sjá hvort að ég ná ekki að skrolla hérna á hann Móse svo best að íta hér sjá þetta kannski tekur aldrei langa tíma en ég sjá að það er að skrolla líka upp og niður. Þannig það stundum er svo mikið að gerast að það er ekki pláss fyrir allt saman, þannig að það þarf að vera hægt að skrolla þessu. Og ef ég skrolla þessu lengra þá sjáum við hérna komin Abraham. Þannig að við sjáum við verum að færa okkur til og það tekur daldið langt tímaskeið að spanna hans líf. Og hérna kemur Jakob og við sjáum hvernig þetta er allt í réttri röð hérna. Og auðvelt að átta sig á hvað er að gerast á hverjum tíma. Þannig að það er mikið að vera hér á þessum tíma. Og hérna, svo hérna komum við á honum Móses. Og ef maður til dæmis smellir á Móses þá getur maður að lesa sig aðeins til hann hér á þessari vefsjöðu. Og hann auðvitað eins og við vitum, hann leiddi Ísraelsþjóðina út úr Egyptalandi. Og fekk aðstofið það frá bróður sínu Aron. Og svo komum við að því að Jósúa hérna er kallaður til þjónustu. Og sjá, við ætlum að Jósúa hann kemur til sögunar að þegar að Amalekítar ráðast á þjóðina. Og hann er fenginn til að leiða orustuna gegn þeim og það er sagan af því þegar að Aron og Húr þeir héldu upp í höndunum á Móse allan daginn á meðan átökunum stóð. Þegar hann þurfti að halda höndunum upp í bæn og hann gat ekki haldið höndunum upp í þannig að þeir voru þeir fengnir til þess að halda upp í höndunum á Jósúa meðan hann bað allan daginn fyrir þjóðinni. Og Jósúa er svo einn af þeim 12 sem að fengu það hlutverk að fara að njósna fyrirheitna landið. Það var svo aðeins hann og Kaleb sem komu tilbaka og lögðu til að þeir skildu halda inn í fyrirheitna landið. Nú nafni Jósúa það þýðir Guð frelsar en Kaleb það þýðir hundur. Og þetta komst ég að þegar ég var að skoða þessa vefsíðu sem ég var í sýningur. Og og það voru bara þeir tveir Jósúa og Kaleb það er að segja hundurinn sem að voru jákvæðir gagnvart því að fara inn í landið og Jósúa honum var svo falið að leiða þjóðina þangað inn. En hvað gerðist svo? Það segir frá því að strax eftir andlát Jósúa þá gjörðu Ísraelsmenn það sem að illt var í augum drottins. Og sjáum það að þetta svona sagan sem að endurtekur sig aftur og aftur. Og við lesum þetta í Dómarabókinni, annan kafli, vers 11-15. Þá gjörðu Ísraelsmenn það sem illt var í augum drottins og þjónuðu Baalum og yfirgáfu drottin, guð feðra sinna. En leitt hafði þá af Egyptalandi og eldu aðra guði að guðum þjóða þeirra byggu umhverfist þá. Og fjallu framfyrir þeim og engdu drottin til reiði. Og þeir yfirgáfu drottin og þjónuðu Baal og Aströtum. Og þá undtendraðist reiði drottins gegn Ísrael og hann gaf þá á vald ránsmönnum og þeir rændu þá og hann seldi þá í hendur óvinum þeirra allt í kringum þá. Svo að þeir fengu eigi fram að staðist fyrir óvinni sínum. Hvert sem þeir fóru var hönd drottins í móti þeim til óhamingu eins og drottin hafði sagt og eins og drottin hafði svarið þeim. Komust þeir þá í mikil óhamingu eins og drottin hafði sagt og eins og drottin hafði svarið þeim. Komust þeir þá í

reisir upp dómara. Og ég styðst áfram með þessa fínu vefsíðu sem ég var að sýna ykkur og þarna sjáum við að Otniel, hann fyrsti dómarinn í Ísrael. Og það segir í dómarabókinni 3. kafla 10. versi að andi drottins var yfir honum og hann var dómari í Ísrael. Og það segir að það var friður í landinu í 40 ára meðan hann lifði. Þannig að hann náði að snúa Ísraelsmönnum og að meðan þeir fylgdu honum og fóru eftir því sem Guð bauð þá var friður í landinu. En svo kemur að því að hann fellur frá. Og hvað haldið það hafi gerst þá? Jú, Ísraelsmenn gjörðu enn að nýju það sem illt var í augum drottins. Það lesum við í dómarabókinni 3. kafla 12. versi. Og þá kom dómaranum og tvö til sögunar eða Ehud. Og það segir frá því í 3. kaflanum. Þá hrópuðu Ísraelsmenn til drottins og drottin vakti þeim upp hjálparmann Ehud, son Gera Benjaminíta, en hann var maður örfendur. Og það átti eftir að koma sér vel fyrir hann, hann var örfundur, hann blattaði eins og þóvinninn með því að beita vinstri hendinni, svo segir í sögunni á honum. Og svo í versi 30 var nú friður í landinu í 80 ár. Þannig að Guð sendi Ehud og hann kemur hlutunum í lag og Ísrael snýr sér aftur að Guði og þá friður. Og hvað gerir svo? Jú, það segir frá því í dómarabókinni 4:1 að þegar að Ehud var dáinn gjörðu Ísraelsmenn enn að nýju það sem illt var í augum drottins. Og Guð reisir upp Samgar sem var þriðji dómarinn eftir Jósúa og svo Deboru sem var eini kvenkyns dómarinn. En það var alltaf sama sagan. Dómarinn lést og þá tóku Ísraelsmenn upp sama háttinn og gerðu það sem illt var í augum drottins. Sama sagan aftur og aftur og sjáum þetta munstur að hérna, þeir leiðast út í einhverja villu og Guð kallar yfir á einhverja ógæfu og þá hrópa þeir til Guðs og byrja um hjálp og þá kemur Guð og svarar þeim með því að senda þeim einhvern þeim til aðstoðar. En næstur að þessum dómurum í rauðinni Gídeon sem segir frá í dómarabókinni 7. kafla. Við langaði aðeins að staldra aðeins við Gídeon því að það mjög merkileg sagan af honum. Við lesum í dómarabókinni 6, 7. kafla vers 1-4 og 7. vers. Ísraelsmenn gjörðu það sem illt var í augum drottins, þá gaf drottin þá í hendur Midians í 7 ár. Hugsið ykkur í 7 ár voru þeir að þverskallast og gera það sem var ekki þóknanlegt guði. Og sjáu að þeir þurftu að þola í 7 ár. Og Midian var Ísrael yfir sterkari. Og gjörðu Ísraelsmenn sér þá fylsni á fjöllum uppi, hella og vígi fyrir Midian og þegar að Ísraelsmenn, þegar þeir sáðu, komu Midianítar, Amalekítar og austurbyggingar og fóru í móti honum. Þannig að þegar þeir sáðu í akrana sína þá komu þeir og stálu öllu og allir uppskýrinni. Þetta var það sem þurfti að búa við. Og svo heldur áfram og segir og þeir settu herbúðu sínar gegn Ísraelsmönnum og eittu gróðri landsins alla leið til Gaza og skildu enga lífsbjörg eftir í Ísrael ekki heldur sauði, naut eða asna. Þannig að þeir stálu uppskýrinni og ekki bara það, þeir stálu öllu líka sauðum og nautum og asnum. Þannig að þetta hefur verið alveg hrikalegt ástand þarna hjá þeim. En hvað þeir skölluðu samt í 7 ár og hérna voru ekki að leita Guðs. Og var Ísrael þá mjög þjakaður að veldu Midian, segir hann. Og mér skal ekki undra það. Og hvað gerist þá? Og Ísraelsmenn hrópuðu til drottins. Þannig að þeir áttuðu sig á því fyrir rest og gerðu sig grein fyrir því að þeir hefðu sjálfur kallað yfir sig alla þessa ógæfu. En hugsuðu ykkur þessa þjáningar sem þessi þjóð þurft að líða ár eftir ár, að þið skulu ekki hafa vaknað til lífsins eftir fyrsta árið eða annað eða þriðja. Nei, þeir byðu í 7 ár með því að snúa sér til Guðs. Og í þessu ástandi, já, þá kallaði Guð Gídeon til þjónustu.
eins og við lesum í Dómarabók

0: Jóhannesarbókinni 7. kafla. Þá kom engil drottins og settist undir eikina í Ofra, er átti Jóas Abies ríti, en Gídeon sonur hans var að þreskja hveiti í vínþröng þess að forða því undan Midian. Og ég spyr, hvers vegna að þreskja hveiti í vínþröng? Hvers vegna var hann að því? Menn þreskja ekki hveiti í vínþröng. Vínþröng er ekki hugsuð til þess að þreskja hveiti. Og það segir hvers vegna þarna í textanum. Hann var að forða uppskjörunni. Hann var að fela hvað hann var að gera svo að uppskjörunni er ekki rænt á hann. Þannig var ástandið. Og hann var að fela sig fyrir Midian mönnum sem fóru allt og rændu uppskjörunni. Og hann var hræddur. En hvað segir engillinn við hann? Engillinn segir við hann, drottinn með þér, hrausta hetja. En hvað finnst ykkur? Finnst ykkur Gídeon vera hetjulegur við þessar aðstæður? En honum fannst það ekki einu sinni sjálfu. Hann svaraði englinum og sagði, Æ herra, hvernig á ég að frelsa Ísrael? Sjá minn ættleggur aumasti ættleggurinn í Manasse og ég lítilmótlegastur í minni ætt, segir hann við engilinn. Hann að segja að hann tilherir aumasta fólkinu og af þeim hann sá allra aumasti. Þannig að hann lítur ekki stórt á sjálfan sig. En þá snýri drottið sér til hans og mælti, fara stað í þessum styrkleika þínum og þú munt frelsa Ísrael og höndum Midians. Það ég sem sendi þig. Þannig að Guð velur þann aumasta af þeim aumustu. Það eins og Guð vísvitandi velji það allra aumasta eins og til að sýna að það Guð sem frelsar en ekki menn. Guð getur notað það allra aumasta. Og hann safnar liði til að fara gegn Midianmönnum en hvað segir drottinn? Liðið á margt sem með þér til þess að ég vilji gefa Midian í hendur þér. Og hvers vegna segir hann það? En hann svarar því sjálfur. Hann segir, Ella kynni Ísraela hrókast upp gegn mér og segja mín eigin hönd hefur frelsað mig. Þannig að Guð hann vill fá heiðurinn af sigrinum. Þess vegna hann að velja það aumasta því allra aumasta. Og hvað getum við lært af því? Að Guð svarar bænum þegar hann fær heiðurinn. Hvers vegna ætti Guð að frelsa þá úr höndum Midians nema hann fái heiðurinn? Ef það að frelsa þá, ef það leiðir ekki til þess að þeir snúi sér tilbaka og fara að þjóna Guði, hver var þá tilgangurinn með að frelsa þá? Það var jú Guð sem sendi Midian menn til að koma vitinu fyrir þá til að byrja með. En svo segir frá því að þeir voru hræddir og þeir sem voru hræddir, þeir fengu ekkert að fara og taka þátt í bardaganum. Guð segir við þá, hver sá sem hræddur og hugdeigur snúi við og fari aftur til Gíliðarsfjalli. Og endanum voru það bara 300 mann sem að fóru í þessa baráttu við Midianmenn. Og hvað getum við lært af því? Guð getur ekki notað okkur ef við erum hrædd. Því ef við erum hrædd, þá í raun treystum við ekki Guði. Og ef við treystum ekki Guði, þá trúum við í raun ekki á hann. Eða eins og segir í Hebreabréfinu 11.6, en án trúar ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur framfyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbunni þeim hans leita. Eða í fyrsta Jóhannesarbréfi 4.18, ótti ekki elskunni, fullkomin elska rekur út óttan, því að óttin felur í sér hegningu, en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Og Guð þurfti því að sortera frá alla þá sem voru hræddir því að hann gat ekki nota þá, en það fundust 300 manns sem ekki voru hræddir. Svo þannig sýnir Guð að það hann sem frelsar en ekki mannlegur máttur. Það augljóslega gríðarlega mikilvægt að við óttumst ekki þau átök sem eiga sér stað í lífi okkar. Og það ótal textar sem fjalla það og hér eru dæmi. Óttast þú eigi því að ég með þér. Láta eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa hjálpa þér. Ég styð þig með hægri hendi réttlætis minns, segir í Jesaja 41:10. Og drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs minns, hvern ætti ég að hræðast, segir í Salmi 27. Og drottinn er með mér, ég óttast eigi, hvað geta menn gjört mér, segir í Salmi 118. Og frið læti ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki né hræðist, segir Kristur sjálfur í Jóhannesar guðspjalli, 14. kafla og 27. vers. En Gídeon hann dó fyrir rest og hvað haldið þið hafi gerst þá? Jú, Ísraelsmenn gerðu enn að nýju það sem illt var í augum drottins og dýrkuðu Bala og Aströtur, guði Arams, guði Sídjónar, guði Móabs, guði Amonita og guði Filista og yfirgáfu drottin og dýrkuðu hann ekki. Þá upptendraðist reiði drottins gegn Ísraels og hann seldi þá í hendur Filistum og í hendur Amonitum, segir þarna í Dómarabókinni, 10. kafla, vers 6 og 7. Og þetta er með ólíkindum hvernig Ísraels mun haga sér. Þeir læra aldrei af reynslunni, en Guð gefst aldrei upp á þeim. Er það ekki hughreystandi fyrir okkur? En við getum búist í því að Guð, hann getur meðhöndlað okkur jafnvel með sama hætti og hvernig hann meðhöndlaði Ísraelsmenn. Því að Páll skrifar í síðara Tímóteusarbréfi 3:16-17, þar segir hann sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsömdi fræðslu til umvöndunar, til leiðréttinga, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilherir Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhver góðs verks. Þannig að þetta er skrifað fyrir okkur til að við getum lært. Svo hvað er það sem að við þurfum að læra? Ef við gerum það sem rétt er, þá er friður, en ef við hverfum frá Guði, þá er ófriður. Þannig að ef einhver ógæfa hendir okkur, hvernig ættum við að bregðast við? Ættu við ekki að koma fram fyrir Guð og spyrja hann, hvað ertu að reyna að segja mér Guð? Hvers vegna ertu að senda mér þessa ógæfu? En margir kynna að segja, er Guð svona grimmur að senda vísvitandi ógæfu yfir fólk? En hvort er meiri grimmd að vera að láta hann afskipta laus í synd sem leiði til eilífsdauða eða að leifa ógæfu að koma yfir okkur stundarsakir til að koma vitinu fyrir okkur til að við getum snúið til Guðs og öðlast eilíft líf. En þá erum við að nálgast sögunafinu Hönnu sem ég sagðist alltaf að fjalla aðeins í dag. En það er í hennar tíð sem að Eli er dómar í Ísrael. Og hver var Eli? Og ég tók eftir því að þessi dómarar, þeir eru svona, eftir því sem tíminn líður, þá eru þeir svona minna og minna helgaðir Guði og meira svona í heiminum og veraldshyggju. Og þá má segja það Eli. Okkur er lítið sagt það hvernig Eli var dómari, en það er ekki fyrir inn í fyrstu Samuelsbók sem við fáum að kynnast honum. Og þá er hann orðinn gamall maður. Og Eli var maður sem þrátt fyrir alla prestskyldur sínar og forréttindi hafði fjarlægst Guð í hjarta sínu og lífi. Hann virðist hafa hugsa meira eigin hag frekar en vilja Guðs. Og hann hirti meira þá velmegun sem að hlusta af þjónustunni við helgidóminn og vildi heldur halda friðin frekar en að ögra sonum sínum sem voru spiltir. Þannig að hann umbar spillingu sona sinna frekar en að ávita þá. Hann gat ekki mótmælt opinberu siðleysi og þjófnaði sem sínir hans frömdu í musturinu. Persónuleiki hans var því augljóslega annar en fyrri dómara í Ísrael. Þeir sem voru á undan honum voru djarfir og höfðu djúpa ástríðu fyrir heilaleika Guðs. Eli hefur verið, eins og Kristur lýsti í Matteus 15:8, líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Og kannski sorglegast af öllu er að jafnvel þegar Eli stóð frammi fyrir raunveruleikanum og þeim dómi sem kveðunar upp yfir honum, virtist hann ekki skilja eða taka því alvarlega. Hann var fústis að taka afleiðingunum af þessari að vanrækja Guð í hjarta sínu. Og opinberaði sjálfan sig sem mann sem ekki hafði Guð í fyrsta sæti í lífi sínu. Og það er sagt frá því að Eli átti tvo syni og það er ekki falleg lýsingin á þeim. Það segir frá þeim í öðrum kafla fyrir Samuelsbókar vers 12-14 synir Eli voru hrakmenni. Þeir skeyttu ekki drottinn í eitthvað prestanum bar með réttu að hálfu liðsins. Hvenær sem einhver færði sláturfórn, þá kom sveinn pressins meðan verið var að sjóða kjötið með þrítendan fork í hendi og rakan ofan í ketilinn eða pottinn eða suðupönnuna eða grýtuna og allt sem upp kom á forkinum það tók presturinn handa sér. Svo fóru þeir með alla Ísraelsmenn sem komu þangað til Síló. Við sjáum það líka í sögunni af Hönnu að Eli var ekki til fyrirmyndar. Kannski þess vegna urðu synirnir eins og þeir voru. Og í fyrstu Samuelsbók, hún hefst á því að segja okkur frá eiginmanni Hönnu. Og það segir maðurinn er nefndur Elkana. Hann átti tvær konur. Hét önnur Hanna og hinn Penina. Penina átti börn en Hanna, hún átti engin börn. Og hvers vegna átti hann tvær konur? Sennilega hefur hann tekið sér aðra konu vegna þess að Hanna gat ekki átt börn. Það var sem sagt vandamál í hjónabandinu, en hann leitaði ekki til Guðs varandi úrlausn á því. Hann fann sína eigin lausn. Það endar aldrei vel þegar við leitum okkar eigin lausna í stað þess að leita Guðs. Og svo segir þarna í versi 4 og 5 Í hvert sinn er Elkana fórnaði það gaf hann Peninu, konu sinni, og öllum sonum hennar og dætrum sinn hlut hverju. Hann gaf Hönnu ekki nema einn hlut, þótt hann elskaði hana, en drottinn hafði lokað móðurkviði hennar. Þannig að strax þarna sjáum við þá mismunin sem Hanna þurfti að þola. Henni var skammtað mjög lítið þar sem hún var barnlaus. Og svo lesum við áfram, Elja hennar skapraunaði henni einni til þess að reyta hana til reiði að því að drottinn hafði lokað móðurkviði hennar, svo gjörði Elkana ár eftir ár. Í hvert skipti sem þau fóru upp til hús drottins og þannig skapraunaði hún henni, Hanna grét og neytti eigi matar. Og taki eftir því að það segir þarna, drottinn hefur lokað móðurkviði hennar. Nú þurfum við að gera okkur grein fyrir því að það var í menningunni á þessum tíma að gera Guð ábyrgan fyrir öllu. Sennilega hefur verið einhver eðlileg skýring á því hvers vegna hún gat ekki átt börn. En þar sem Guð er þess megnugur að grípa inn í, en hann gerði ekkert í því til að hún erði óleitt. Að þá er það í menningunni að gera Guð ábyrgan fyrir því. Og þegar við skoðum söguna áfram, þá er ekkit ósennilegt að Guð hafi raunverulega loka móðurkviði hennar, ekki vegna þess að hann er svo grimmur, heldur vegna þess að hann hafi eitthvað betra í hyggju fyrir hann. Þannig að þetta gekk svona í mörg ár. Og hvernig haldið þið að Hönnu hafi liðið? Vanlíðaninn var svo mikil að hún var hætt að borða. Og haldið að hún hafi beðið til Guðs. Getur þú síðan að fyrir þér hrópa til Guðs, Guð, gefðu mér barn. Og þetta var ekki bara einhver lítil bæn. Hún var stöðulega í bæn og hrópaði í angist til Guðs. Eða eins og andadráttur sálarinnar. Hún bað stöðulega. Þannig að í mörg ár hrópaði hún á Guð. Og maðurinn hennar Elkana, hann var búinn að redda málinu fyrir sitt leiti. Hann náði sér bara í aðra konu til að gefa sér börn. En það var ekki samkvæmt áformi Guðs og það skapaði önnur vandamál. Það skapaði enn meiri vandamál og vanlíðan fyrir Hönnu. Og Penina, hún notaði hvert tækifæri til að gera lítið úr Hönnu. Hanna er gagnslaus en það getur hún ekki skaffað börn og þannig gekk þetta ár eftir ár. Svo Hanna, hún fór í hús Guðs til að gráta. Og við lesum það í versunum 10 og 11 Hanna var sár hrygg, hún bað til drottins og grét mjög, gerði heit og mælti, drottin allsérar, ef þú lítur á eymd ambáttar þinnar og minnist mín og gleymir eigi ambátt þinni og gefur ambátt þinni son, þá skal ég gefa hann drottni alla daga ævi hans og eigi skal raknýfur koma á höfuð honum. Þannig að hún lofar að gefa frá sér barnið ef aðeins Guð gefur henni barn. Og hvernig komst hún að þessari niðurstöðu? Að gefa Guði barnið ef hún aðeins gæti eignast barn. Hugsanlega hefur hún verið farin að spyrja sjálfa sig hvers vegna er öll þessi ógæfa komin yfir mig? Hún hefur verið farin að spyrja Guð. Guð, hver er tilgangurinn með öllu þessu? Guð, ef þú elskar mig, hvers vegna lætur þú þetta yfir mig ganga? Og hún færir athyglina frá sjálfum sér og fer að beina henni að Guði. Hver er Guðs vilji? Hver eru áform Guðs? Og þegar hún bað af eigingirni, þá var ekkert svar. En þegar hún hugsaði bara um hvað hún átti erfitt og hvað hún var vonlaus og gagnslaus og einskis virði, þar sem hún átti ekki barn, þá gerðist ekki neitt. Þá kom ekki bænasvar. En þegar hún bað af fórnfýsi, þegar hún spurði Guð, Guð, hver er þinn vilji? Hver er tilgangurinn með öllu þessu? Þá kom bænasvarið. Þegar hún var fús að segja verði þinn vilji Guð. Hvað ef öll þessi ógæfði hefði ekki komið yfir hana? Hvað ef Guð hefði ekki lokað móðurlífi hennar? Hefði hún þá farið að leita vilja Guðs eins og hún gerði? Eða hefði hún þá verið föst í að hugsa aðeins um eigin hag? Og hvað getum við lært af þessu? Þegar þú gefst upp, þá svarar Guð. Þegar þú hættir að einblýna á vandamálið þitt, hvað þú átt bátt, hvað kringumstæðu þínar eru erfiðar, ósangjarnar og vonlausar. Þegar þú fer raunverulega leita vilja Guðs, tilgangi hans með það sem er að gerast í lífið þínu og leita svara við því, hver eru áform Guðs og gefur þig fúslega að því sem hann vil gera, þá eru við tilbúin til að taka við blessunum hans. Hún var tilbúin til að gefa Guði barnið. En eins og Kristur sagði síðar, hver sem hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, föður eða móður, börn eða akra, saki nafs míns, mun fá margvalt aftur og öðlast eilíft líf. Og við sjáum það síðar í sögunni að hún er ríkulega blessuð fyrir það sem hún gerði. En Hanna fer í musterið og grætur þar sárlega og þar er Eli sem ég var að lýsa fyrir okkur áðan sem var kannski ekki svo góðu dómari. En hann var dómari í Ísrael og hann heyrir hann að gráta. Og hver eru viðbrögð hans? Hann verður hennar var og hvernig bregst hann við? Hvernig hlúir hann að þessari vesalingskonu sem grætur sárlega þar sem hún hefur þurft að þola slíka vanlíðan? Sannarlega hlýtur hann að taka hana að sér, hugga hana og gefa henni von. Við lesum það í fyrstu Samuelsbók 1:14 hvernig hann bregst við þessari konu sem á svona erfitt. Hann segir, hversi lengi ætla þú að láta sjá þig drukna? Láttu vímuna renna að þér. Og hvers konar viðbrögð eru þetta frá presti? Er það svona sem á að koma fram við vesælingskonu sem kemur í musterið til að biðja og gráta og leita Guðs? En Hanna, hún svarar og segir, nei herra minn, ég er kona með hryggði hjarta, vín hef ég ekki drukkið með áfekkan drykk, en ég hef útelt hjarta mínu fyrir drottni, ætla þú eigið að ambátt þín sé afhrak, því að af mínu mikla harmi og trega hef ég talað hingað til. Og þetta er merkilegt að Hanna, hún lætur ekki prestinn stuða sig. Margir hefðu nú bara strunsað í burtu og sagt, ég mæti ekki meir í þessa kirkju. Hvers konar söfnuður er þetta eiginlega sem kemur svona fram við fólk sem leitar hingað? En Hanna, hún lætur ekki svona framkomu stuða sig. Hún var ekki þangað komin vegna Eli. Hún var komin til að leita Guðs. Hún vildi fá svar frá Guði. Það eru bænir hennar sem hefðu gefið henni þessa hóvarð. Hún hefði eitt löngum stundum í bæn. Og því meira sem þú biður, því meira nálgastu Guð. Fókusinn færist yfir á Guð. Og þegar þú sér Guð, gleymur þú sjálfum þér. Því að hann á að vaxa en ég á að minka. Hanna er hóvær. Hún leifir sér ekki að móðgast. Engin vorkun, engin særindi, engin gagnrýni. Og eins og við lesum svo síðar, sælir eru hóværir. Það er við svona aðstæði sem reynir á hóværðina. Og hvað getum við lært að því? Ekki láta kringumstæðurna stuða þig. Guð setur okkur í svona kringumstæður til að kenna okkur og reyna okkur. Og Hanna svara prestunum í hóværð og útskýrir hvað það er sem angrar hana. Og Eli svarar henni og segir, far þú í friði, Ísraels Guð mun veita þér það sem þú hefur beðið hann um. Það er bænasvarið. Hún gerði sig grein fyrir því að jafnvel þó að þessi orð kæmu frá Eli, sem var nú kannski ekki svo góður, að þá var þetta orð frá Guði. Þrátt fyrir að Eli var ekki til fyrirmyndar, þá gat Guð notað hann til að koma bænasvarinu til skila. Hún tók strax gleði sín á ný. Hún var augljóslega ekki strax orðin ólétt, en hún treysti bænasvarinu. Hvernig gat hún vita að þetta veri svar frá Guði? Þessi æðsti prestur var ekki einn af þeim bestu. Synir hans voru gjörspiltir og hann leyfði þeim að haga sér þannig. En Guð getur talað í gegnum hann því að hann getur talað, eins og við sjáum í annari góðri sögu í Biblíunni, hann getur talað í gegnum asna. Og Kristur sagði að hann getur látið steinana tala. Þannig að fólk sem eyðir tíma með Guði í bæn, það þekkir rödd Guðs. Við treystum þeim sem við þekkjum. Ef þú efast Guð er það vegna þess að við þekkjum hann ekki í raun. Því þú eyðir ekki tíma með honum. Ef við lærum ekki að treysta honum núna, hvað verður þá okkur í raunverulegri kreppu? Þeir sem þekkja Guð hafa frið í öllum kringustæðum og Guð hefur þúsund lausnir sem þú hefur ekki hugmyndum. Og þegar við felum okkur vilja Guðs eins og Hanna gerði á endanum, þá getum við átt frið í hjarta og þurfum ekki að óttast neitt. Þá hefur við fullvissum að Guð mun vel fyrir sjá. Eða eins og við lesum í fyrra Jóhannesarbréfi 4:18, ótti er ekki elskunni. Fullkomin elska rekur út ótta, því að óttin felur í sér hegningu, en sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Í allri Biblíunni er okkur sagt að óttast ekki. Ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Annarkvort er Guð þá máttlaus eða hann elskar þig ekki eða er ekki til. Í Opinberunarbókinni 21:8 þar er listi yfir þá sem ekki komast til himna og þar eru hugdeigir efstir á lista og munum eftir njósnurunum sem ég sagði ykkur frá við fóru til fyrirhetna landsins 10 voru hræddir en aðeins Jósúa og Kaleb voru óhræddir aðeins þeir komast inn í fyrirhetna landi af því þeir voru óhræddir en það voru stórir veggir í Jeríkó mikill her risar í landinu margvísleg tilefni til að vera hræddur. En eins og við höfum séð, þetta snýst ekki hversu stór við erum, eins og Gideon, sem fannst hann vera aumkunar verðastur allra, þetta snýst að við eigum stóran Guð. Og Hebreabréfið 3:19 segir, vegna vantrúar fengu þeir eigi gengið inn. Vantrú orsakast af ótta. Og hvernig getum við gefið heiminum von þegar þú átt hann ekki til sjálfur? Þú þarft að hafa Guð til að deila Guði og þeirri von og kærleika sem hann gefur. Fólk sem ekki óttast, eins og píslavottarnir sem fóru syngjandi á bálið og Pétur sem svaf í fangilsinu. Við þurfum að treysta því að Guð leyfir því að gerast, ef hann leyfir því að gerast, þá hefur hann tilgang. Og Páll segir í Rómverjabréfinu 14:8, ef við lifum, lifum við drottni, en ef við deyjum, deyjum við drottni. Engin ótti, við fullkomi traust. Þeir sem ekki óttast hafa frið í prófrunum. Jesaja 26:3 segir, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Engin ótti, aðeins gleði og eftirvænting eftir því sem koma á. En bænasvarið hafði ferli. Hanna var ekki óleitt strax. Hún fætti sonin ári síðar. Bænasvar felur í sér trú og þolinmæði. En eins og segir í opinberunarbókinni, hér reynir á þolgæði hinna heilugu. Við þurfum að biðja eins og leyfa Guði að vinna. Leyfa Guði að vera Guð. Þeir sem biðja hafa trú sem byggir á því sambandi sem þeir eiga við Guð. Þú trúir og treystir vegna þess að þú þekkir Guð. Þú veist ekki hvenar en þú veist að þú getur treyst honum. Og því meira sem við biðjum, því meira beinist hugur okkar að Guði og minna að okkur sjálfum. Því meira sem við biðjum, því þolinmóðari verðum við. Eða eins og segir í Jóhannessi 10:27, mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Samuel er aðeins 6 ára þegar að Hanna fer með hann og gefur hann Guði. Hann hafði ekki Facebook, hann hafði ekki síma og Hanna hafði ekki bíl. Hún gat aðeins séð son sinn einu sinni á ári. Var þetta öruggur staður fyrir barn? Mundu að Eli var ekki svo góður og synir hans gjörspiltir. Myndi þú skilja barnið þitt eftir við slíkar aðstæður? Myndi þú biðja? Og hver eru þið þá bæn þín? Myndi þú gaggrína þessa aðstæður sem barn þitt þarf að búa við? En hver var bæn Hönnu? Hún sagði, hjarta mitt fagnar í drottni. Í allri bæn Hönnu var hún ekkert að kvarta. Hún treysti Guði fullkomlega fyrir barninu. Guð gaf henni barnið og hann myndi sjá fyrir hún. Og klæðnaður Samuels, hann var skrýttur lín hökli eins og prestarnir. Hanna saumaði á hann lítil klæði. Einu sinna ári fór hún með ný klæði fyrir Samuel. Og ég samferður að hver þráður í þessum klæðum bara bænir Hönnu. Sonur, þú ert þakin bænum. Ég hefði beðið fyrir þér frá því áður en þú fæddist og ég beð fyrir þér enn og mun allt að gera. Bænir Hönnu snerist að hann mætti birtast fyrir auðliti drottins. Ekki að hann yrði ríkur eða kæmi sér vel fyrir í lífinu. Aðeins að hann mætti þjóna Guði, hvernig sem Guð leiðir hann. Og Ellen G. White, hún segir hér í Patriarchs and Prophets, á blaðsíðu 572, þegar hún var aðskilin frá barni sínu, hætti hún ekki umhyggju trúföstu móður. Á hverjum degi var hann viðfangsefni bæna hennar. Á hverju ári saumaði hún með eigin höndum handa honum lítinn möttul og er hún fór upp með manni sínum til að biðjast í síló, gaf hún barninu þessa áminningu ást sína. Sérhverjar trefjar í litlu flíkinni voru opnar með bæn að hann geti verið hreitt, göfugur og sannur. Hún bað ekki veraldlegan hátegn svona síns, heldur bað hún einlæglega að hann geti öðlast hann mikileika sem himnaríki metur, að hann geti heiðra Guð og blessa náunga sína. Þannig að Hanna treysti Guði fullkomlega fyrir Samuel. Og svo segir í kafla 2 og versi 21, og drottinn vitjaði Hönnu og hún varð þunguð og fætti 3 sonu og 2 dætur, en sveinninn Samuel óx upp hjá drottni. Þannig að þar sem að Hanna stóð við lofar sitt og framseldi Samuel í musterið, þá var Hanna verðlaunuð með 5 öðrum börnum, 3 sonum og 2 dætrum. Svo hér er mikilvægur lærdómur af þessari sögu. Hinn óendanlegi kærleiki Guðs gefur örlátlega og veitur okkur meira en við jafnvel höfum beðið Svo framalega sem við höldum forgangsröðun okkar á hreinu og munum að heiðra gjafaran. Með Guði er endurinn alltaf góður og ef hann er ekki góður þá er það ekki endur málsins. Guð mun aldrei skilja fólk sitt eftir í þjáningu og þrengslum en hefur mikla umbun fyrir þá sem þola tíma þrenginga og prófrauna. Líf Hönnu var lifað í skömm þar sem hún tókst á við alla þá gagnrýni sem fylgdi því að vera ófrjó. Að eignast börn var að vissulega blessun og því fleiri börn sem konur eignuðust þá því meiri blessun var talið að hún hefði hlotið. Ef þú lest aðeins fyrsta hluta sögunar þangað til hún fætti Samuel og færði hann síðan drottni myndir þau líta á líf Hönnu sem hjartnæma sögum með hamingi saman endi. En þegar við lesum áfram sjáum við að Guð getur blessað okkur með gnægð ef við erum fús til að fórna öllu fyrir hann. Guð hefur ekki gleymt þér, hann sér baráttu þína en því lengur sem þú heldur út því meiri verður blessun þín.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á Boðunarkirkjan @boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Peningar handa Jesu. Fjölskyldan var nýkomin heim frá kirkju, mamma var ánægð með framkomu barnanna, öll hefðu sig verið svo prúð og góð. Já, nema Harry litli, hann var heldur ókýrari en venjulega. En hvers var að vænta? Hann var nú aðeins 4 ára. Presturinn hafði talað hve mikið maður skuldaði Guði. Og hann reyndi að gera efnið auðskildara fyrir börnin með því að sýna þeim að 10 krónur er 10 af 100 krónum. Hann vitnaði í Gamla testamenti þessu máli til sönnunar. Guð þarf þessa peninga, sagði hann, ekki handa sjálfum sér, heldur til að hjálpa fólki að læra kærleika Guðs til mannana. Best af öllu er, sagði hann, að þegar við gefum Guði það sem hann býður okkur þá gefur hann okkur þetta allt tilbaka, hellir yfir okkur blessunum. Hann las úr Malaki 3. kafla 8. og 10. versi. Færið alla 10. í forðabúrið og reyni mig, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Allir virtust hlusta og taka vel eftir. Já, allir nema Harry litli. Mamma var mjög ánægð með hópinn sinn og lofaði þeim öllum mjög góðum mat er heim kæmi. Innan fára mínútna var allt komið á fulla ferð heima. Anna, Betty og Karolina kepptust við að leggja borð en Harry fór út í garð. Já, allt virtist tilbúið þegar augum mömmu staðnæmdu skyndilega við saumaborðið. Hvar er peningabaukurinn minn, hrópaði mamma. Hvaða peningabaukur, spurði Anna. Buddan mín var orðin svo full af smápeningum að ég tæmdi hana og setti innihaldið í krukku. Það getur ekki verið, sagði Betty. Að minnsta kosti ekkert þarna núna. En peningarnir voru þarna í gær og ég vil vita hver tók þá, sagði mamma. Ekki tók ég þá, sagði Anna. Ég hef ekki einu sinni séð þá, sagði Betty. Ekki ég heldur, sagði Karolína. Ég trúi ykkur, sagði mamma. En hver tók þá peningana? Kannski pappi hafi tekið þá og sett þá í samskotakörfuna í morgun, sagði Karolína. Nei, pappi sagðist ekki einu sinni hafa séð þessa peninga. Þá datt mömmu svolítið í hug. Harry, kallaði hún. Harry, komdu Harry minn, sagði mamma blíðlega. Ég hef víst tapað peningum sem ég geymdi í bauk í saumaborðinu mínu. Þeir eru hornir og enginn hefur séð þá. Hefur þú nokkuð séð þá? Já, mamma. Ég sá þá. Nú sástu þá? Tókstu þá kannski? Já, mamma. Og nú héldu allir nýri sér andanum af undrun. Hvenær tókstu þá? Núna áðan. Meinarðu eftir að við komum heim frá kirkju? Já, mamma. Jæja, hvað gerðurðu við þá? Ég gaf Jesú þá, eins og presturinn talaði Gerðurðu hvað? Spurði mamma og reyndi að dylja brosið. Ég gaf Jesú peningana. Nú hvernig og hvar? Komdu og sjáðu, sagði Harry, ákafur. Ég skal sýna þér. Allir flýttu sér út í garðina eftir Harry. Þarna sagði hann með bros í augum, þarna uppi. Uppi hvar, spurði mamma. Uppi þarna, sagði Harry og bent upp í loftið, í átt til himins. Presturinn sagði að Jesú þarnaðist peningana og ég hélt að ég ætti að gefa honum einhverja peninga. Já, ég sannfærður að það rétt, en Harry var of ungur til að skilja að hann átti að gefa sína eigin peninga en ekki einhverja annara. Næsta morgun fann pappi mjög marga peninga vítt og breytt garðinn, já meira að segja á skúrþakinu og systurna hjálpuðust að við að leita í garðinum. Mamma ákvað að þau skildu fara með þetta í samskot næsta hvíldadag. Nú varð Harry glaður og ekki drógu gleði hans þegar hann viku seinna lét peningana í samskota körfuna. Er hann sá gleði brosið á andliti safnaðarþjónsins sem rétti dregnu körfuna. Einlægni barnanna er alltaf söm við sig.
1: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíl 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyri ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiði líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hinn nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálf oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthu bref 11.31 Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilugu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfæta hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt. Það sem Biblían kallar holdið, það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill. Og nafni Jesu til vegsemdar.
4: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðum, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Stærsta sönnunin fyrir tilvist Guðs er hæfni hans til að lýsa gangi sögunar. Martröð í Babylon. Vissið þú að spádómur skrifaður fyrir 2500 árum lýsti uppgangi og falli heimsvelda með mikilli nákvæmni? Spádómurinn í Daniel 2 er eitt sá merkilegast í Biblíunni. Hann sannar að það er til Guð sem þekkir framtíðina. Leyfðu mér að segja þér þessa sögu. Nebúkadnesar, hinn voldugi konungur í Babylon, stóð stoltur í gylltu herbergi sínu og barði sér á brjóst. Tunglskin glampaði á marmaraveggjum herbergis hans þegar hann nánast misti andan. Hann var nývaknaður af martröð sem var svo skýr og dulafull að hann skalf. Í þessum draumi hafði hann séð risastóra styttu af manni úr undarlegum glampandi málmum, höfuð úr skýra gulli, brjóstið og armlengirnir af silfri, kviðurinn og lendarnar af eyri, leggirnir af járni sem enduði í fótum blandaðir járni og leir. Þegar konungur horfði á í draumi kom steinn sem skorinn var út án þessa mannshönd kæmi nærri í átta styttunni og braut fætur hennar. Á augabragði hrundi öll styttan og steinninn óx í stórt fjall sem fyllti alla jörðina. Þá vaknaði Nebúkadnesar í uppnámi. Stund sat hann á rúmstokknum sínum í myrkrinu og reyndi í örvæntingu að ná tökum á síninni sem var óðum að hverfa. Hann vissi að þetta var engin venjulegur draumur. Hann var augljós boðskapur, spádómur sem virtist mikilvægur, en nú voru smáatriðin að renna burt úr huga hans eins og sandur fingurna. Hvað þýtti þessi ógnvekjandi stytta? Hvers vegna splundraði steinninn henni? Var draumurinn guðleg viðvörun framtíð ríkis hans? Konungurinn í Babylon, stjórnandi valdamesta heimsveldis á jörðinni, upplifði sig skyndilega lítinn og kvíðafullan. Hversu lengi myndi gullna heimsveldi hans endast? Hvað myndi gerast eftir að hann væri farinn? Nebúkadnesar varð að vita merkingu þessa draums og hann varð að vita það núna. Án tafar kallaði hinn æðsti konungur eftir vörðum sínum, kveikt var á kyndlum og sendiboðar þeyttust hangandi garða Babylonar og stórfenglega sali til að kalla saman alla konunglega spásagnamenn og særingamenn og galdramenn. Þessin menn voru traustir ráðgjafar konungs, spekingar sem sögðust geta túlka drauma og leyndardóma fyrir kraft guða sinna. Vaktir af svefni, eftir að barið var á dyr þeirra, flýttu þeir sér til hallarinnar, ringlaðir en hræddir við ofsa konungs. Brátt stóðu þeir með þreytuleg augu frammi fyrir hásæti Nebúkadnesars og hneigðu sig lágt. Loftið þrungið að spennu. Nebúkadnesar, enn í náttsloppnum sínum, hallaði sig fram að hásæti sitt. Mig hefur dreymt draum, tilkynnti hann, og röddin var full af ákafa, og mér er órótt í skapi, uns ég fæ að vita drauminn. Vitringarnir horfðu hver á annan. Venjulega myndi konungar segja frá draumum sínum og þá myndu þessir ráðgjafar bjóða upp á snjalla túlkun. Svo einn stjörnuspekingur svaraði af virðingu: Konungurinn segi þjónu sínum drauminn og þá skulum við segja hvað hann þýðir. Það var vandræðileg þögn. Ásjóna Nebúkadnesars var grimm. Hann skellti hnefunum í arminn á hásætinu. Nei, þú verður að segja mér drauminn og túlkun hans. Konungur gerði sig grein fyrir því að hann gæti ekki einu sinni muna til fulls smáatriði draumsins og hann grunaði að ef hann segði þeim það sem hann mundi eftir, gæti þessi svokölluðu sjáendur bara fundið upp þægilega merkingu. Að þessu sinni ætlaði hann að prófa krafta þeirra. Ef þeir hefðu sannarlega guðdómlega innsýn, ættu þeir að geta opinbera drauminn sjálfan, ekki bara skýringu. Nebúkadnesar horfði áköfum augum á hóp þessara vitru manna og gaf þeim bláköld fyrirmæli. Ef þeir segi mér ekki drauminn og þýðingu hans, skulu þeir verða höggnir í sundur og húsiðar gjörða sorphaug. En ef þeir segi með drauminn og þýðingu hans, munu þeir af mér þykja margskona gjafir og mikla sæmd. Vitringarnir kiknuðu í hnjánum. Þeir höfðu aldrei staðið frammi fyrir kröfu eins og þessari. Einn ráðgjafi stamaði út úr sér: Konungurinn segi þjónu sínum drauminn og þá skulum við segja hvað hann þýðir. Andlit konungs varð enn illvígara. Þér ætlið að leita yður frests, hrópaði hann. Þar er þér sjáuð að ásetningum minn er óhagganlegur. Eitt þeirra benti konungi á að enginn er sá maður í heimi er sagt getið það að konungurinn mælist til. Né heldur hefur nokkur mikill og voldugur konungur krafist líks á nokkrum spásagnamanni, særingamanni eða kaldiða. Því að það er torvelt sem konungurinn heimtar og enginn getur kunngjört konunginum það nema guðirnir einir en bústaður þeirra er ekki hjá döðlegum mönnum. Með öðrum orðum, þeir viðurkenndi sig sigraða. Þeir höfðu ekki hugmynd hvað konungurinn hafði dreymt. Nebúkadnessar ólgaði af reiði. Þessir menn höfðu eitt starf að veita yfirnáttúrlegt innsæi og nú voru þeir afhjúpaðir sem valdalausir svikahrappar. Þetta er nóg, hrópaði konungur. Í reiði sinni fyrirskipaði hann að allir vitringar Babylonar eru teknir að lífi þegar í stað. Verðir hófust þegar handa við að framkvæma skipunina. Sjálfir ráðgjafarnir sem staðið höfðu skjálfandi fyrir framan hann voru dregnir í burt til að mæta skelfilegum endalokum og hermenn þeyttust út borgir höfðu skjálfandi fyrir framan hann voru dregnir í burt til að mæta skelfilegum endalokum og hermenn þeyttust

og særingamenn konungs. Daniel hristi af sér septrungan, opnar dyrnar og finnir þar Arjók, lífvarðaforingja konungsins, með brugðið sverð. Fyrir aftan hann stóðu vopnaðir hermenn. Hjarta Daniels tók kipp. Hvers vegna skildi varðstjórinn koma miðja nótt með vopn í hendi? Andlit Arjóks var graf alvarlegt þegar hann tilkynnti: Ég er hér til að framkvæma fyrirmæli konungs. Það á að taka alla vitringan af lífi og þar á meðal þig, Daniel. Í augnablik var Daniel agndofa. Taka af lífi, hvers vegna? Hvað hefur gerst? Daniel safnar sér hugrekki og spyr Arjók af virðingu: Hví er skipun konungs svo hörð? Hver er ástæðan fyrir þessari grimmu skipun? Arjók skýrði þá Daniel frá málavöxtum. Ógnvekjandi draumur konungs, hinn ómögulega krafa konungs til vitringana og hvernig þeim brast viska til að opinbera leyndardóminn. Þegar Daniel hlustaði, fann hann fyrir blöndu af áhyggjum og yfirvegaðri trú hrærast innra með sér. Hann skildi hvers vegna Nebúkadnessar var í uppnámi, en Daniel trúði líka á Guð sem var miklu meiri en nokkur af skurgóðum Babylonar. Guð sem gat opinbera leyndamál. Raunar var Daniel fullviss að Guð hans á himnum gæti gert það sem engin maður gæti gert. Daniel tók djarfa áhættu og fór strax til að leita áheyrn hjá Nebúkadnessar konungi áður en aftökurnar héldu áfram. Maður getur ímyndað sér að ungi Hebreinn hafi verið drifin í gegnum kyndilista ganga fram hjá undrandi vörðum þar til hann stóð frammi fyrir hennum illviga konungi. Daniel hneigði sig og mælti einlæglega: Ó konungur, gefðu mér smá tíma og ég skal segja þér drauminn og þýðingu hans. Þetta er ótrúlegt loforð, sérstaklega þar sem Daniel sjálfur vissi ekki drauminn eða merkingu hans á þeirri stundu. En Daniel treysti ekki á sjálfan sig, hann treysti því að Guð myndi opinbera leyndamálið. Bara ef konungur vildi veita stuttan frest. Nebúkadnessar, sem var örvæntingafullur eftir svörum, er hrifinn af rólegu sjálfstrausti Daniels og fellst á beðnina. Daniel fékk að fara og nóttina safnaði hann þremur vinum sínum saman. Hann sagði þeim allt og hvatti þá til að biðja Guð himinsins einlæglega miskunn, að biðja Guð að opinbera þennan leyndardóm svo að þeir getu allir frelsast frá dauðadómi. Ungu mennirnir fjórir krupu saman, hjörtu slógu af ákafa er þeir úteltu hjörtun sínum í bæn. Þeir báðu visku og frelsun, ekki aðeins fyrir sjálfan sig, heldur einnig að tilgangi Guðs í þessum undarlegu aðstæðum er þið náð. Klukkutímar liðu í bæn og eftirvæntingu. Loksins, einhver tíma í myrkri kyrð þessara nætur, svaraði Guð. Í sín opinberaði Guð Daniel draum konungsins og opnaði einnig merkingu hans. Ímyndaði þeir léttir og gleði Daniels. Hann lofaði Guð himinsins með innilegu þakklæti. Lofaði verið nafn Guðs frá eilíð til eilíðar, því að hans er viskan og mátturinn. Hann breytir tímum og tíðum, hann rekur konungra frá völdum og hann setur konunga til valda, hann gefur spekingunum speki og hinum hygnu hyggindi. Ég þakka þér Guð feðra minna og vegsama þig. Þú hefur opinberað oss það er konungur vildi vita. Daniel 2:20-23. Daniel viðurkenndi að aðeins Guð hefði getað gefið honum þessa þekkingu. Sjálfur tók hann engan heiður. Hann gaf Guði dýrðina sem þekkir endalokin frá upphafinu. Þegar dagurinn rann upp, hljóp Daniel til Arjóks höfuðsmanns og sagði: Ekki skalt þú lífláta vitringana í Babylon, leið mig inn fyrir konung og muni segja konungi þýðinguna. Arjók færði Daniel umsvefalaust aftur inn að hásæti Nebúkadnessars, kannski með blöndu af von og efahyggju í hjarta sínu. Konungurinn, sem enn var í uppnámi eftir þrengingar næturinnar á undan, horfði ákaft á Daniel. Getur þú sagt með drauminn sem er dreymdi og þýðingu hans? Spurði hann. Það var bein áskorun. Gæti þessi ungi maður í raun og veru gert það sem allir hinir þrautreyndu vitringar gátu ekki? Daniel var nú rólegur og yfirvegaður eftir opinberun Guðs. Svaraði hann af auðmýkt: Leyndardóm þann sem konungurinn spyr geta hvorki vitringar, særingamenn, spásagnamenn né stjörnuspekingar sagt konunginum. En sá Guð er á himnum sem opinberar leyndan hluti.
og hann hefur kunngjört Nebúkadnessar

vissar konungi það er verða mun á hinum síðustu dögum. Daniel 2:27-28. Í þessari einu setningu benti Daniel Nebukadnesar í burtu frá visku manna til kraftsins sanna Guðs. Hann gerði það ljóst að það sem konungurinn var í það mund að heyra kom ekki frá visku Daniel sjálfs, heldur frá opinberun Guðs. Grimmur svipur konungs tók að linast af forvitni og von. Daniel hélt áfram. Þá er þú hvíldir í rekki þinni konungur, stigu upp hugsanir hjá þér um hvað verða mundi eftir þetta og hann sem opinberar leynda hluti hefur kunngjört þér hvað verða munni. Daniel 2:29. Nebukadnesar hallaði sig fram af athygli. Þetta var nákvæmlega rétt. Hann hafði verið áhyggjufullur framtíð heimsveldisins áður en svefnin náði tökum á honum. Daniel vissi þetta ekki með ágiskun heldur með guðlegu innsægi. Hinn ungi spámaður sagði síðan með virðingu: en hvað misnertir, þá er það ekki fyrir nokkurar viskusakir sem ég hafi til að bera umfram alla menn aðra, þá er nú er uppi að þessi leyndardómur er mér opinber orðin, heldur til þess að þýðingin yrði kunngjörð konunginum og þú fengir að vita hugsanir hjarta þíns. Daniel 2:30. Nú þegar athygli Nebukadnesars var á hverju orði Daniels, hóf Daniel að útskýra drauminn af mikilli nákvæmni. Sérhvert hluta þessa undarlegu styttu og örlög hennar. Þegar Daniel talaði, féll kjálki konungsins hægt og rólega af undrun. Þetta var einmitt það sem hann hafði séð. Afhjúpun draumsins. Styttan táknar fjögur konungsríki. Þú horfir fram fyrir þig, konungur, sagði Daniel, og stóð þar líkneski mikið. Líkneski þetta var stórt og yfirtaks ljómandi. Það stóð frammi fyrir þér og var ógurlegt ásýndum. Höfuð líkneski þessa var að skýra gulli, brjóstið og armleggir af silfri, kviðirnir og lendarnar af eyri, leggirnir af járni, fæturnir sumkostar af járni, sumkostar af leir. Þú horfir á þetta þar til er steinn nokkur losnaði án þess að nokkur mannsönd kæmi við hann. Hann lenti á fótum líkneskisins sem voru af járni og leir og molaði þá. Þá muldist sundur í sama bili járnið, leirinn, eyrinn, silfrið og gullið og varð eins og sáðir á sumar láfa. Vindurinn feykti því burt svo þess á engan stað. En steinninn sem lenti á líkneskinu varð að stóru fjalli og tók yfir alla jörðina. Daniel 2:31-35. Nebukadnesar var forviða. Daniel hafði lýst draumnum fullkomlega niður í hvert smáatriði og dramatíska steininum frá himnum. Konungur þurfti ekki að segja, já þannig var það. Undrunarsvipurinn á andliti hans sagði allt sem segja þarf. Í fyrsta skipti í margar klukkutíma fann Nebukadnesar fyrir létti. Leyndardómurinn var afhjúpaður og samt var mikilvægasta spurningin eftir. Hvað þýtti þetta allt? Hvers vegna hafði Guð gefið honum þennan draum? Sérhvert auga í sal konungs lá nú beint á Daniel. Hinir ráðgjafarnir sem áttu líf sitt undir hljóta að hafa horft á í lotningu og þakklæti þegar þessi ungi maður afreikaði það sem þeir gátu ekki. Daniel hélt áfram að túlka merkingu styttunar lið fyrir lið eins og Guð hafði sýnt honum. Með því braut hann upp spámanlega tímalínu, vegakort af heimsugunni sem myndi spanna aldir fram yfir líf Nebukadnesars. Þetta var ekki bara skilaboð konungsins. Þetta var opinberun fyrir alla komandi kynslóðir, líka okkar. Höfuð úr gulli, Babylon, 605-539 fyrir Krist. Daniel dró djúpt andan, leit upp til konungs og flutti fyrsta hluta túlkunarinnar. Þú konungur, yfir konungur konungana, sem Guð himnana hefur gefið ríkið, valdið, máttinn og tignina, þú ert gullhöfuðið. Daniel 2:37-38. Augu Nebukadnesars glömpuðu af stolti. Höfuð úr skýra gulli. Það var viðeigandi tákn fyrir Babylon. Reyndar var Babylon árið 605 fyrir Krist auðugasta og glæsilegasta heimsveldi jarðar. Höfuðborgin Babylon var undur samtímans, státaði af stórum tvöföldum veggjum yfir 12 metra þykkum, tignarlegum hofum
og hinum frægu hangandi görðum sem sagan segir að Nebúkadnessar hafi reist fyrir drottningu sína. Lauf, gull og skreitingar huldu musteri þess og hallir. Auðlegð og glæsileiki Babylonar var óviðjafnanleg. Gull var viðeigandi málmur til að tákna dýr þess. Þegar Nebúkadnessar konungur heyrði Daniel kalla hann gullhöfuð, sat hann örugglega aðeins hærra í hásæti sínu. Í huga hans staðfesti þetta þar sem hann hafi alltaf trúað, að Babylon væri glæsilegasta ríkið. Sögulegar heimildir sína að Nebúkadnessar var svo stoltur af glæsileika ríkisins að hann ímyndaði sér að það myndi vara að eilífu. Fornleifa fræðingar hafa því til staðfestingar fundið fornar leirtöflur frá Babylon með áletruðum bænum konungs að ríki hans megi vara að eilífu. Yfirburði Babylonar frá það bil 605 til 539 fyrir Krist voru algjörir á þeim tíma, sigraði þjóð eftir þjóð, þar á meðal Jerúsalem, safnaði fjársjóðum og hélt óviðjafnalegu valdi í austri. Samt stoppaði túlkun Daniels ekki við höfuðið úr gulli. Bros konungs gæti hafa farið að dofna þegar Daniel hélt áfram. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki, minni háttar en þitt er, Daniel 2:39. Vonbrigði Nebúkadnessars voru augljós. Hvað var þetta? Annað ríki eftir Babylon? Hinum stolta einvaldi sem eitt sinn dreymdi eilíft ættarveldi Babylons var nú sagt að heimsveldi hans eða einhvern tíma skipt út og ekki einu sinni fyrir jafningja, heldur óæðra veldi, tákna með málmi sem hefur minna verðmæti en gull. Þetta var auðmýkjandi opinberun, en Daniel var trúfastlega að flytja boðskap Guðs. Babylon mundi ekki ríki að eilífu. Reyndar staðfestir sagan að valdatíma Babylonar hafi liðið undir lok. Löngu eftir valdatíma Nebúkadnessars varð heimsveldi hans spilt og veikt. Á örlagaríkri nótt árið 539 fyrir Krist varð hinn að því er virðist ósigrandi borg Babylon tekin yfir að nýju valdi, nákvæmlega eins og draumurinn sagði fyrir Brjóstið og armleggirnir af silfri, Medo Persía 539-331 fyrir Krist. Daniel hélt áfram að lýsa brjósti og armleggjum styttunar úr silfri. Eftir þig mun hefjast annað konungsríki minni háttar en þitt, sagði hann. Við vitum núna að næsta heimsveldi í spámanlegri röð var Medo Persneska heimsveldið. Árið 539 fyrir Krist féll Babylon í hendur saminas herafla Meda og Persa undir forystu hins frábæra persneska hersöðingja Kýrusar hins mikla. Merkileg staðreynd er að fall Babylonar átti sér stað á einni nóttu vegna gáleysis og uppfyllti ekki aðeins spátum Daniels heldur einni aðra spátum af Biblíunar. Samkvæmt fornum frásögnum auk útskýringa í Daniel 5. kafla tókst Kýrus að beina flæði Efratfljóts sem rann undir voldug að múra Babylonar og her hans fór inn í borgina í gegnum árfarveginn á meðan babylóníumenn voru óvarkárir vegna mikillar veisluhalda. Hinu mikla babylónska ríki var hrundið næstum án mótspurnu, rétt eins og Guð hafði spáð fyrir Hið nýja heimsveldi var samstarf milli Meda og Persa, táknað á viðeigandi hátt með tveimur silfur armleggjum styttunar sem komu saman við brjóstið. Medo Persía var síðri en Babylon í þeim skilningi að silfur er minna virði en gull. Reyndar fékk persneska heimsveldið mikið að láni frá fyrri Babylon, var stærri og entist lengur en Babylon. Medo Persía ríkti á svæðinu frá 539 fyrir Krist til 331 fyrir Krist, það bil tveggja alda tímabil. Konungar þess eins og Kýrus, Darius og Xerxes þöndu heimsveldið út yfir víðum landsvæði frá Egyptalandi til Indlands. Silfur var viðeigandi tákn fyrir þetta ríki, ekki aðeins vegna þess að það er heldur verðminna en gull, heldur einnig vegna þess að Persar höfðu frægt skattkerfi og gjaldmiðil. Mikið af auðæfum þeirra var í silfri. Undir Medo Persíu var gyðingum sem voru í útlegð í Babylon jafnvel leift að snúa aftur heim og endurbyggja musteri sitt sem sýndi að þetta heimsveldi þótt öflögt væri, var ekki eins rokafullt og kúandi eins og Babylon þegar það stóð sem hæst. Þegar Nebúkadnessar heyrði Daniel spá fyrir ris konungríkis
sem myndi sigra Babylon gæti hann hafa orðið mjög hugsi. Á þessum tímapunkti vissi hann að hann var að heyra eitthvað yfirnáttúrulegt og satt, en það hlýtur að hafa verið erfitt að kyngja því. Gullríki hans myndi víkja fyrir silfurríki Meda og Persa. En draumurinn var ekki búinn, það voru fleiri hlutar styttunar til að útskýra. Kveðurinn og lendarnar af Eyri, Grikkland 331-168 fyrir Krist. Daniel hélt áfram og því næsti þriðja ríki af Eyri sem drottna mun yfir allri veröldu, Daniel 239. Í styttunni voru kveður og lendar úr glampandi bronsi og samsvaraði það næsta mikla heimsveldi heimsugunar, Honungsríki Grikklands. Meira en 200 árum eftir uppgang Medo og Persíu reis merkilegur ungur herforingi úr vestri, Alexander Mikli af Makedóníu, norður Grikklandi. Með leiftur hraðri herferð sigruðu herir Alexanders Persa og náði yfir hinn þekkta heim. 331 fyrir Krist, í orustunni við Arbella Gaugamela, féll Medo Persaveldi og Grikkland var nýtt heimsveldi. Grískir hermenn báru sem fræktir bronsbrynjur og bronsvo, svo mjög að síðari sagnfræðingar kölluðu þá eirhúðuðu Grikkina. Eir er harðara en bæði gull og silfur, rétt eins og grískir herir reyndu sterkari í bardaga en forverar þeirra. Undir stjórn Alexanders náði gríska heimsveldið frá Egyptalandi til Indlands, stærra en nokkurt heimsveldi á undan því. Þegar hann var 32 ára hafði Alexander sigrað heiminn eins og fólk þess tíma þekkti hann. Eitt sagnfræðingur skrifaði að Alexander grét vegna þess að hann hefði ekki fleiri lönd til að sigra, svo gríðarlegir voru sigrar hans. Hins vegar entist heimsveldi Alexanders ekki mikið lengur en hinn ungi sigurvegari sjálfur. Hann dó skyndilega á unga aldri og veldi hans sundraðist í smærri konungsríki undir stjórn hershöfðingja hans. En þrátt fyrir þessa síðari skiptingu héldu grísku áhrifin hellenísk menning áfram að ráða ríkjum í Miðausturlöndum og Miðjarðarhafi aldir. Gríska var almennt tungumál og grísk hugsun dreifðist víða. Kviðurinn og lendarnar úr Eyri í draumi Nebukadnessar táknuðu fullkomlega áhrifatíma Grikklands það bil 331-168 fyrir Krist. Á þessum tímapunkti í skýringu Daniels lítur Nebukadnessar hafa verið undrandi. Spádómurinn nær hér út fyrir jafnvel næsta konungsríki til enn annars á eftir það. Þriðja heimsveldið sem konungur vissi líklega ekkert Guð var að gefa víttækt sýnishorn af sögunni, heimsveldi eftir heimsveldi, löngu áður en það gerðist. Og enn hélt sýnin áfram. Leggir á járni. Róm 168 fyrir Krist til 476 eftir Krist. Daniel listi síðan tveimur fótleggjum styttunar úr járni. Fjórða ríkið, sterkt sem járn, því að járnið sundur brýtur og mölvar allt og eins og járnið molar sundur, eins mun það sundur brjóta og mola öll hin ríkin. Daniel 2:40. Þetta var spádómur hins volduga Rómaveldis, næsta stórveldi sem rís á eftir Grikklandi. Samkvæmt draumnum, árið 168 fyrir Krist, sigraði hið nýja rómverska veldi síðasta gríska konungsríkið, Makedóníu, í orustunum við Pýtna. Róm óx síðan í risastórt heimsveldi og fór fram úr öllum fyrir konungsríkjum að styrkleika og endingartíma. 168 fyrir Krist var öld Grikklands að víkja fyrir öld Rómar og raunar myndi Róm ráða yfir heiminum í margar aldir langt fram á tímum Krist og víðar. Járn er fullkomið tákn fyrir Róm. Rómversku hersveitirnar voru frægar fyrir járnvopn og járnaga. Þeir brutu niður alla mótspyrnu með miskunnalausri skilvirkni. Eins og Daniel sagði, getur járn molað gull, silfur og brons og Rómverjar unnu einnig eða tóku til sín yfirráðasvæði allra fyrri heimsveldanna. Undir Róm upplifði Miðjarðarhafs heimurinn Pax Romana, rómverskan frið, framfyllt af rómverskum lögum og hervaldi. Heimsveldi stækkaði yfir Evrópu, Norður Afríku og Miðausturlönd og ríkti yfir ótal þjóðum. Það stóð ótrúlega lengi. Tvær fætur stytturnar gefa jafnvel til kynna að á síðari öldum þess
skildi Rómaveldi klofna í tvo helminga, vestur og austur rómverska heimsveldið. Yfir að Rómar 168 fyrir Krist til 476 eftir Krist í vestri nær það bil 644 ár. Sannarlega langur tími miðað við fyrri konungsríki. Það stórbrotið að átta sig á því að Biblían spáði fyrir uppgang Rómar 100 ára fram í tímann. Nebukadnessar hafði ekki geta ímyndað sér heimsveldi öflugra en Babylon eða Persíu eða Grikkland. En sagan segir okkur að Róm hafi sannarlega sigrað. Þegar Jesús Kristur fæddist í Betlehem stjórnaði Róm Júdeu og hinum þekkta heimi og uppfyllti spádóm Daníels fjórða járnríkið. Reyndar staðfestir Nýja testamenti sjálft járnveldi Rómar. Það var rómverskt manntal sem sendi Jósef og Maríu til Betlehem, rómverskur landstjóri Pílatus sem dæmdi Jesú til krossfestingar og rómverskir hermenn sem neldu hann á krossin. Frumkristnir menn lifðu og dóu undir ofsóknum Rómverja. Allt þetta hafði verið séð fyrir í draumi Nebukadnessar sem gefið hann var öldum áður. Núna hlýtur Nebukadnessar konungur að hafa verið algjörlega þögull og áttar sig á því að honum var sýnt við mikla flæði sögunar langt fram yfir ævi hans. Daniel hafði rakið línu frá Babylon til Medo-Persíu til Grikklands til Rómar. Fjögur stórveldi táknu með gulli, silfri, eir og járni. Gæti verið enn meira í þessum spádómi? Já, styttan átti enn eftir að útskýra fæturnar og tærnar og þetta var kannski undraverðasti hluti spádómsins fyrir okkur í dag. Fæturnir, sumkostar af járni, sumkostar af leir. Skipt Evrópa, 476 eftir Krist til dagsins í dag. Daniel færði sig að síðasta hluta styttunar, fætur og tíu tær, að hluta á járni og hluta á leir. En þar er þú sást fæturnar og tærnar að sumt var af pottaleir, sumt af járni, það merkir að ríkið mun verða skipt, útskýrði Daniel. Þó mun það nokkru í sér halda af hörku járnsins, þar sem þú sást járnið blanda saman við deigulmóin. En þar er tærnar á fótunum veru sumkostara járni og sumkostara leir, það mun það ríki að nokkru leiti vera öflugt og að nokkru leiti veikt. Og þar er þú sást járnið blanda saman við deigumóin, þá munu þeir með kvon föngum saman blandast og þó ekki samþýðast hvorum öðrum, eins og járnið samlagar sig ekki við leirin. Daniel 2:41-43. Þessi hluti spádómsins er algjörlega heillandi. Sagan staðfestir að fjórða ríkið, Róm, var aldrei sigrað af neinu öðru heimsveldi. Þessi stað, seint á 4. og 5. öld eftir Krist, byrjaði Rómaveldi að sundrast innanfrá. Villimanna ættbálkar réðust inn á landamæri þess. Hið sameinaða járnveldi brotnaði sundur í margar hluta, hliðstætt tánum á styttunni. Árið 476 eftir Krist hafði vesturveldi Rómar fallið og klofnaði ýmis konungsríki sem innrásar ættbálkarnir, austgotar, vestgotar, frankar, valdalar, engilsaxar, langbarðar og fleiri stofnuðu til. Þessi ættbálkaríki þróuðust að lokum í þjóðir miðalda og nútíma Evrópu. Til dæmis urðu frakkar í Galíu, konungsríki Frakklands. Engilsaxar urðu englendingar, Alamanni urðu þjóðverar og svo framvegis. Í þessum nýju konungsríkjum voru sumir sterkir og áhrifamiklir, héldu eftir járni á Róm, en sumir voru veikir eða skamlífir, leir. En mikilvægara er að aldrei aftur myndi öll þessi svæði sameinast undir einu heimsveldi. Rómaveldi var skipt og yrði áframskipt. Spádómur Guðs, gefin fyrir tilstilli Daniels, lýsti því yfir að þeir myndu ekki samlagast hvor öðrum. Rétt eins og járn blandast ekki leir. Með öðrum orðum, allar tilraunir til að sameina brot rómverska heimsveldisins í eitt heimsveldi sem spannar konungsríki myndi mistakast og sagan hefur sýnt nákvæmlega það. Í margar aldir frá falli Rómar hafa metnaðarfullir leiðtogar reynt að endurreisa eitt evrópskt heimsveldi en engum hefur á lokum tekist að halda því saman. Karla Magnús 800 eftir Krist endur lífgaði næstum heilaga rómverska keisaradæmið í vestur Evrópu en eftir dauða hans brotnaði heimsveldið.
Öldum síðar háðu Karl V, Lúðvík XIV og aðrir mikil stríð og reyndu að drottna yfir álfunni aðeins til að mistakast. Snemma á 19. öld lagði Napóleon Bonaparte undir sér næstum allt meginland Evrópu. Hann var mjög nálægt því að endurskapa eitt heimsveldi, en jafnvel hann var á endanum sigraður í frægri baráttu við Waterloo árið 1815 og heimsveldi hans hrundi. Sagt er að Napóleon, sem þekkti spádóm Daniels 2, kom fram að miklum hroka, en eftir ósigur hans harmaði hann: Guð almáttugur er mér ofviða. Á 20. öld reyndi Adolf Hitler með valdi að koma á fót þúsundara ríki sem sameinaði Evrópu undir þýsku valdi, en metnaður hans hrundi í seinni heimsstyrjöldinni rétt eins og spádómar sögðu fyrir að járn og leir myndi ekki samlagast. Jafnvel konungleg hjónabönd voru reynd til sameiningar. Evrópskir konungar og drottningar giftust innbyrðis kynslóðum saman í vonum að sameina ríkin. Til dæmis var Viktoría drottning kölluð Amma Evrópu vegna þess að aðkomendur hennar sátu í svo mörgum evrópskum hásætum. Samt gátu jafnvel þessi fjölskyldu tengsl ekki komið í veg fyrir átök og sundrung. Fyrri heimstyröldin setti frændur hver upp á móti öðrum sem sýndi að pólitísk sameiningi gegnum hjónabönd var viðkvæm. Hvað með nútímann? Enn í dag er Evrópa safn sjálfstæðra þjóða frekar en eitt heimsveldi. Já, það hafa verið bandaleg og sambönd eins og Evrópusambandið sem stefna að samvinnu, jafnvel sameiginlegum gjaldmiðli. En hver þjóð heldur samt fullveldi sínu? Menningarlegur og pólitískur ágreiningur heldur þeim óhjákvæmilega sem aðskildum einingum. Þrátt fyrir tíðar umræður hnattræna einingu er heimurinn áfram skipt í marga þjóðir og völd, rétt eins og spádómur Daniels sagði að hann myndi gera. Fætur úr járni og leir tákna með nákvæmum hætti okkar tíma. Sumar þjóðir eru sterkar eins og járn, aðrar veikar sem leir og þær renna ekki alveg saman í eitt. Þegar litið er tilbaka er ótrúlegt að átta sig á því að yfir 2500 ára saga hefur þróast nákvæmlega í samræmi við minnstur draums Nebukadnessars. Babylon féll til Medo-Persíu, sem féll fyrir Grikklandi, sem féll fyrir Róm, sem síðan brotnaði í Búta, sem varir enn þann dag í dag. Fimm aðskildir hlutar spádómsins hafa ræst með óbilandi nákvæmni. Aðeins einn hluti draumsins er enn óuppfylltur og það er hápunktur allra sýnarinnar. Nebukadnessar var við það að komast að því að styttan og málmar hennar væru ekki endir sögunar. Besti og mikilvægasti hluti spádómsins átti eftir að koma í ljós. Steinninn frá himnum, Guðs eilífa ríki. Daniel vakti nú athygli Nebukadnessars aftur að loka þætti draumsins, þessum dularfulla steini sem losnaði án þess að nokkur mannshönd kæmi við hann. Eins og konungur hafði séð, molaði steinninn allt líkneskið og óx síðan í fjall sem fylgdi jörðina. Hvað gæti þetta mögulega þýtt? Ekkert mannlegt heimsveldi gæti passa við þá lýsingu. Daniel útskýrði af dramatískum skýrleika. En á dögum þessara konunga, tímum hins klofna konungsríkis sem táknað er með tánum, mun Guð himnanna hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga. Og það ríki skal engri annari þjóði hendur fengi verða. Það mun knosa og að engu gjöra öll þessi ríki, en sjálft mun það standa að eilífu. Þar sem þú sást að steinn nokkur losnaði úr fjallinu án þess að nokkur mannsönd kæmi við hann og mölvaði járnið, eyrin, leirin, silfrið og gullið. Mikill Guð hefur kunngjört konunginum hvað hér eftir muni verða. Draumurinn er sannur og þýðing hans áræðanleg. Daniel 2:44-45. Þetta var dramatískur hápunktur draums Nebukadnessars, koma endalegs ríkis sem Guð sjálfur stofnar. Steinninn táknaði eitthvað sem ekki var að mannlegum uppruna, þar sem hann var skorinn út án þess að mannsönd kæmi við hann. Guðlegt inngrip í söguna. Ríki himinsins mun móla öll hinn ófullkomnu jarnesku konungsríki og binda enda á tímabil mannlegrar pólitískrar stjórnunar.
Í staðinn mun Guð setja upp sitt eigið fullkomna ríki sem aldrei mun falla eða verða rifið niður. Með öðrum orðum, tímalína styttunnar yfir veraldleg heimsveldi mun enda með eilífu ríki Guðs sem nær yfir alla jörðina. Fyrir okkur sem lesum þennan spádóm í dag er ljóst að steinninn táknar endurkomu Jesu Krists og stofnun ríkis Guðs á jörðinni. Síðari koma Krists, eins og spáð er í gegnum ritninguna, er stundin þegar öll ríki þessa heims verða ríki Drottinsvors. Engin mannleg viðleitni, engin hernaðilegir landvinningar, stjórnmálasambönd eða heimspekilegar hreyfingar getur komið þessu endalega ríki á. Aðeins Guð getur gert það að veruleika á sínum tiltekna tíma. Draumurinn sýnir sérstaklega að steinninn kemur á þeim tíma þegar þjóðirnar eru skiptar, tíma fótanna. Það þýðir að á núverandi tíma heimsugunar, þegar þjóðirnar eru enn sundurlausar, mun næsti stór viðburður í þessari spámanlegu röð vera ríki Guðs sem brýst inn í okkar heim. Hugsaðu þér hversu stórmerkilegur þessu spádómur er. Daníel, hebreskur útlagi í Babylon í gegnum opinberum Guðs, lýsti í rauninni uppgangi og falli fjögurra stórvelda sem spanna yfir 1000 ár og áframhaldandi skiptingu síðasta heimsveldisins í 1500 plus ár til viðbótar, allt í nokkrum setningum til konungsins. Allt gerðist eins og spáð var, allt til okkar daga. Þessi steinn sem táknar ríki Guðs er það eina sem enn á eftir að gerast. Draumur Nebukadnesar leiðir okkur í rauninni allt til nútímans og lengra. Þegar Daníel lauk með því að segja draumurinn er sannur og þýðing hans áreiðanleg, vissi Nebukadnesar að hann hafði orðið vitni að einhverju sannarlega guðlegu. Konungurinn í Babylon féll framfyrir Daníel af lotningu, en Daníel sátti þess að allur heiður færi til Guðs, hans sem opinberar leyndarmál. Hvers vegna skiptir þessi spádómur máli í dag? Draumur Nebukadnesars í Daníel 2 er miklu meira en forn saga. Það er boðskapur sem hljómar kröftulega í dag. Við lifum á umdeildum tímum, tímum óvissu varandi framtíð þjóða og heimsins alls. En þessi spádómur gefur okkur traustan grunn sjálfstrausts vegna þess að hann sýnir að Guð hefur stjórn á sögunni. Við skulum ígrunda hvers vegna þessi spámanlegi draumur er svo mikilvægur fyrir okkur núna og hvernig við ættum að bregðast við honum. Þessi nákvæma skrá og uppfylling spádóms í gegnum aldirnar er óumdeilanleg. Við getum skoðað sögubækurnar og sannreynt hvert atriði. Babylon, Medo-Persía, Grikkland, Róm, skipting Evrópu, það gerðist nákvæmlega eins og draumurinn spáði. Engin einn maður hefði geta gískað á þessa framvindu með slíkri nákvæmni í gegnum aldirnar. Líkurnar á að ná öllum þessum atriðum á réttan hátt fyrir tilviljun eru í rauninni engar. Þetta segir okkur að Biblían er ekki bara mannleg bók. Spádómar hennar koma frá alvitrum Guði sem þekkir endalokin frá upphafinu. Þar sem öll þessi smáatriði rættust, höfum við fulla ástæðu til að treysta því að loka hluti spádómsins, komandi ríki Guðs, muni einni rætast. Það er hægt að treysta orði Guðs fullkomlega, jafnvel þegar það talar atburði sem eiga eftir að gerast. Guð einn er fullvalda. Nebukadnesar komst að því að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana, Daníel 4:17. Heimsveldi rísa og falla, en það er að lokum Guð sem skipar konunga og víkur konungum frá. Þessi draumur sýnir okkur stórbrotið minnstur sögunar frá sjónarhóli Guðs. Það fullvissar okkur að jafnvel þegar jarnesk ríki státa sig að krafti sínum eins og Nebukadnesar gerði eða aðrir eftir hann, þá varir ekkert þeirra að eilífu. Hvert ríki átti sinn dýrðartíma og sinn hnignunartíma, nákvæmlega eins og Guð leyfði. Aðeins Guðs ríki er eilíft. Þetta ætti að auðmyggja okkur og hverja þá þjóð sem telur sig vera ósigrandi. Það ætti líka að veita okkur huggun. Heimsmálin eru ekki óreiðukennd eða stjórnlaus, þau eru í umsjón æðri konungs. Þegar við fylgjumst með fréttum af pólitísku umróti
átökum eða valdabreytingum getum við munað að sagan er saga hans sem þróast alveg eins og hans spáði fyrirum. Við lifum í tánum. Samkvæmt spádómunum samsvarar núverandi tímabil okkar fótum járns og leirs hinna sundruðu þjóða. Reyndar lítum við í kringum okkur og sjáum heim sem skiptist í mjög sterk og veik lönd, blöndu af járnlíkum krafti og leirlíkum óstöðuleika. Draumurinn segir okkur að við ættum ekki að búast við varanlegu mannlegu heimsveldi til að sameina heiminn áður en yfir líkur. Þrátt fyrir hversu oft fólk talar alþjóðlega einingu eða nýja heimskipan, lýsir spádómurinn því yfir að þeir munu ekki standa saman. Hinga til hefur það reynst satt. Þetta þýðir að við búum í rauninni neðst á styttunni, spámanlega séð, á tánum. Það er ekkert annað eftir fótunum í draumnum. Það næsta sem gerist er steinninn af himnum. Með öðrum orðum, næsta ríki sem kemur er Guðsríki. Þetta setur okkar samtíma í samhengi. Langri keðju mannkynssögunnar er næstum lokið. Endaleg inngrip Guðs gætu gerst hvena sem er. Von á komandi ríki Guðs, svo staðrend að steinninn berst á styttuna og stækkar í fjall sem fyllir jörðina, eru sannarlega góðar fréttir. Það þýðir að allt óréttlæti, ofbeldi og deilur jarneskra stjórnvalda verður skipt út fyrir fullkomið friðaríki Guðs. Fyrir trúaða táknar þessi steinn vonina endurkomu Krists. Jesús mun snúa aftur til að stofna ríki þar sem engin þjóð skal sverð reiða að annari þjóð og ekki skulu þær temja sér hernað framar, Jesaja 2:4. Það verður ríki þar sem dauði, sársauki og sorg eru ekki lengur til. Að vita þetta gefur okkur von og fullvissu þegar við horfumst í augu við framtíðina. Engin mannleg pólitísk lausn getur nokkuð tíma náð því sem ríki Guðs nær fram. Spádómurinn minnir okkur á að setja ekki endanlega von á jarnesk stjórnmál eða leiðtoga, heldur á lofar Guðs að leiðrétta hlutina á endanum. Köllun til trúar og viðbúnaðar. Það að skilja þennan spádóm persónlega ætti að vekja okkur til umhugsunar. Hvar liggur tryggð okkar? Ef ríki Guðs er það eina sem mun vara að eilífu, þá er skynsamlegt fyrir okkur að stilla okkur saman við það ríki núna. Jesús sagði, leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, Matteus 6:33. Draumurinn sýndi Nebúkadnessar að heimsveldi hans, eins stórkostlegt og það var, myndi að lokum líðandi lok. Sama gildir öll afrek og krafta þessa heims. Þau eru tímabundin, en það sem Guð kemur á er eilíft. Svo hvernig ættum við að bregðast við? Við ættum að bregðast við eins og Daniel og vinir hans gerðu, með trú á drottinvald Guðs og skuldbindingu að lifa fyrir ríki hans umfram allt. Þetta þýðir að treysta orði Guðs, hverfa frá hinu falska öryggi veraldlegra valdhafa og taka á móti hjálpræði og ríki Jesu, konungs konungana sem í vændum er. Þegar við sjáum spádóma rætast í kringum okkur er það boð að dýpka trú okkar á Guð sem heldur framtíðinni. Í mjög raunverulegum skilningi erum við persónur í loka atriði þessa spámanlega drama. Höfuð úr gulli, brjóst úr armleggir og silfri, lendar úr bronsi, fætur úr járni, þessi atriði hafa raungerst. Við lifum á loka tímunum og bíðum eftir stóra loka atriðinu sem gæti orðið okkar kynslóð eða næstu. Steinninn er að koma og þegar hann gerir það verður of seint að skipa sér í lið. Nú er tækifæri okkar til að viðurkenna Guð sem opinberaði þessa hluti. Að segja drottinn, ég sé að þú einn ert Guð, ég vil vera hluti að eilífu ríki þínu. Spádómur til að byggja upp trú þína. Draumur Nebúkadnessars í Daniel 2 er sannarlega einn mest samfarandi spádómur Biblíunar. Það nær yfir ár þúsundir til að sýna að ríki manna eru skammvinn en áætlanir Guðs standa fastar.
Fyrir þá sem eru að uppgöta þetta í fyrsta skipti, veitir þetta upplifun djúpstæðs skilnings. Hér er áþreifanleg sönnun þess að spádómar Biblíunar séu raunverulegir og áreiðanlegir. Þegar þú áttar þig á því að Daniel með opinberun Guðs spáði fyrir gang sögunar með slíkri nákvæmni, getur það fært kuldahroll niður hryggjasúluna en til góðs. Vegna þess að þú gerir þér grein fyrir að þetta gæti aðeins verið verk Guðs. Það er uppbyggjandi fyrir trú okkar. Ef Guð hafði rétt fyrir sér varðandi ris og fall heimsfelda, getum við treyst honum fyrir eigin lífi og framtíð okkar. Sjáðu fyrir þér þá stund þegar Daniel lauk við að tala við Nebúkadnessar konung. Hann stóð rólegur, ungur trúaður maður í þrúandi þögn frammi fyrir hásætinu. Konungurinn í Babylon sat þarna og óttaði boðskapinn frá himnum. Draumurinn hafði opinberað að gull Babylonar myndi víkja fyrir silfri Persíu, síðan fyrir eir Grikkja, síðan fyrir járni Rómar og að lokum fyrir blönduðum leir og járni skiptra þjóða. Allt til þess dags þegar bjarg Guðs myndi binda enda á öll jarnesk völd. Nebúkadnessar vissi nú sannleikan. Heimsveldi hans var aðeins einn hluti af miklu stærri guðlegri tímalínu. Öflugasti maður jarðar varð að viðurkenna konung himinsins. Reyndar svaraði Nebúkadnessar með því að segja: Í sannleika er yðar guð yfir guð guðana og herra konungana og opinberari leyndra hluta. Daniel 2:47. Þessi heiðni konungur var svo snortinn að uppfyllingu draumsins og túlkun hans að hann viðurkenndi drottinvald Guðs Daniels að minnsta kosti tíma. Hversu miklu frekar ættum við sem njótum þess að sjá að allt nema síðastir hlutin hefur verið uppfyllt að viðurkenna og treysta þessum sama Guði. Þegar við ljúkum þessari yfirgripsmiklu ferði gegnum draum Nebúkadnessar skaltu íhuga hvað það þýðir fyrir þig persónulega. Sá Guð sem skipulagði uppgang og fall konungsríkja ber kærleika til þín og mín. Hann gaf þennan spádóm ekki til að seðja forvitni, heldur til þess að fólki gegnum söguna gæti trúað og skilið að hann er við stjórnvölin og að hann býður okkur framtíð í sínu eilífa ríki. Jesús sagði: Nú hef ég sagt yður það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Jóhannes 14:29. Spádómnum er ætlað að hvetja til trúar, ekki bara trú á staðreyndir og tímalínur, heldur trúar traust hjartans á orð Guðs og eðli hans. Láttu því nákvæmni þessa ótrúlega spádóms styrkja trú þína. Láttu það minna þig á að Guð stendur við loforð sín og tímasetning hans er fullkomin. Við vitum kannski ekki nákvæmlega dag eða stund þegar steinninn mun koma, hvenær Kristur kemur aftur, en við vitum að hann kemur og líklega fljótlega. Þetta gefur okkur tilfinningu fyrir því að við þurfum að lifa með tilgangi og von. Við getum horfst í augu við óvissa heimsatburði með trausti vegna þess að áætlun Guðs hefur verið opinberuð. Við lifum á loka síðum sögu þessa heims og nýr kafli hið óhagganlega ríki Guðs er að hefjast. Á meðan höfum við hvert sig val. Við getum lifað fyrir konungsríki hér og nú, okkar eigin metnað viðleitni þessa heims, eða við getum lifað sem borgarar hins komandi himnaríkis. Draumur Nebúkadnessar býður okkur að velja skynsamlega. Það hvetur okkur til að treysta ekki á fölnandi dýrð jarðar, heldur á bjarg aldana. Aðeins Guðs ríki mun standa. Og hið dásamlega loforð Biblíunar er að þú getur verið hluti að því ríki í gegnum samband við Jesú Krist. Ímyndaðu þér augnablikið þegar þessi steinn fellur á lokum, þegar ríki Guðs kemur í allri sinni fyllingu. Fyrir þá sem hafa treysta Guð mun það vera dögun alls sem við höfum vonast eftir, réttlæti, friður og eilíf gleði. Draumur Nebúkadnessars endar með því að fjall fyllir jörðina. Biblían annarstaðar lýsir því atriði sem nýjum himni og nýrri jörð, þar sem Guð dvelur með fólki sínu. Það er okkar endalega von. Láttu það vera hvatningu þína
Guð sem gaf þennan spádóm vill að þú vitir að hann á framtíðina og hann heldur þér ríka ef þú leggur hönd þína í hans hönd. Hinn forni draumur konung í vandræðum er orðin ljós gjafi fyrir okkur öll sem erum stundum í vandræðum með hvert heimurinn okkar stefnir. Það er eins og Guð hafi hengt borða yfir gang tímans þar sem segir: Ég er við stjórnvölin, treystu mér. Þegar þú stígur í burtu frá þessari sögu geturðu gert það með lotningu og fullvissu. Ótti á Guði sem opinberar leyndardóma og stýrir sögunni, fullvissa að sama hversu óreiðu kenndir hlutinni birtast, ríki hans er á leiðinni. Gullhöfuðið, silfurbrjóstið, eirlendarnar, járnfæturnir, járn og leir blandan, allt hefur þetta komið og farið eða er nú til staðar. Það næsta sem við býðum eftir er að steinninn fellur sem losnar án þess að mannshönd komið þar nærri og mun breyta heiminum að eilífu. Draumurinn er sannur og þýðing hans áraðanleg. Við skulum lifa í von, tilbúin að deila trú Daniels sem treysti Guði fyrir hinu ómögulega. Og eins og Nebukadnessar konungur lærði, skulum við muna það. Það er Guð á himnum sem opinbera leyndamál og hefur opinbera þennan ótrúlega spádóm svo að við gætum trúað. Framtíðin tilheyrir honum og með trú getur svo framtíð tilheyrt okkur líka. Eilíft ríki Guðs er að koma. Við skulum vera tilbúin og hitta konungana.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Útvarpsboðin FM 105,5, besta útvarpsstöðin.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Þá er komið að þriðja kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Andatrúin í nýju gervi. Dulspeki er ekki ný bóla. Hún er grá af elli. Fornar áletranir sem gefa til kynna trú akkat manna á vofur og andadýrkun hafa fundist. Í fornöld voru áhrif anda geysi mikil. Og á hinum kristnu miðöldum jukust þau aftur, en þegar fram leið að dögum siðbótarinnar á 16. öld byðu þau mikinn hnekki. Nú hefur breyting á orðið. Hjátrú fyrir tíma er furðu andstæð vísindalegum aðferðum okkar daga. Nú tíma andatrú á rætur að rekja til lágreists heimilis við Fox fjölskyldunar í Hightsville, nálægt Rochester í New York. Árið 1848. Dæturnar í fjölskyldunni sem heyrðu undarleg hljóð ákváðu að reyna að fá svör ef unnt væri. Kate Fox smelti fingrum, bankaði vekkin og kallaði: Þú þarna, kölski gamli, legtu þetta eftir mér. Svari barst í sama fjölda högga. Þetta var endurtekið hvað eftir annað. Brátt tóku þær að fá svör við spurningum. Og þetta færði þeim heim sanninum það að skyni gætt vera var völd að höggum þessum. Þegar fréttur þetta bárust út vakti það ekki einungis áhuga í Bandaríkjunum, heldur líka í sumum íhaldsumustu löndum Evrópu. Frá þessari heldur frumstæðu byrjun hefur andatrúin þróast, en svo komið nú að hún vekur áhuga hugsuða og áhrifa mikilla leiðtoga víða lönd. Fyrr á tímum vildi andatrúin engin samskipti hafa við kirkjuna, en það hefur orðið markverð breyting á andkristinni afstöðu hennar sem ríkti fyrir nokkurum tugum ára til kristilegrar afstöðu okkar tíma. Nú talað kristilega andatrú. Fyrir fáinum árum héldu við kristilega samkomur í stórum samkomusal í London í Englandi. Í smærri sal í sömu byggingu kom hópur andatrúamanna saman hvert sunnudagskvöld. Við lok guðsþjónustu okkar urðu áheyrendurnir að fara fram hjá inngangi þessa smærri salar og bárust okkur þá til eyrna sömu kristilegu sálmarnir sem við höfðum verið að syngja. Bænir þeirra voru auðvitað frábrunnar. Þeir notuðu sömu orðatiltækin. Þá voru þessa bænir ekki beðna til Guðs í nafni Jesu Krists heldur andana. Andatrú er ekki lengur bundin við myrkvuð herbergi eins og fyrr á tímum. Hún hefur komið fram úr dimmum mjóstrætum og leitar nú birtu aðal strætana. Hún hefur skotið rótum í trú miljónana. Hún segist hafa í heimspeki kerfi sínu fólna alla leyndardóma lífs, dauða og eilífðar. Dulspeki eða andatrú er víðar að hasla sér völl á trúmálasviðinu. Hún er að ná fótfestu innan læknastéttarinnar og hefur áhrif á læknisaðferðir. Sumir skurlæknar sem tekið hafa upp dáleiðslu og hætt eldri deyfingar aðferðum segja að dáleiðslan hafi marga kosti bæði fyrir sjúkling og lækni. Allmargir háskólar krefjast þess að lækna stúdentar þeirra sínu kunnáttu í þessum aðferðum, áður en þeir eru útskrifaðir. Okkur er vel kunnugt að læknar, sálfræðingar og tannlæknar sem beita dáleiðslu munu neita öllum ásökunum að hún sé í ætt við dulspeki er hvað þá andatrú. Okkur er einni ljóst að dáleiðsla er næstum jafn gömul mannkyninu. Eftir endur uppgötvun hennar árið 1734 hefur mikið verið hana deilt. Hún var fyrst kennd við lækni einn í Vín, Anton Mesmer að nafni, sem endurvakti notkun hennar með að lækna og var því kölluð mesmerismi. Þótt þetta væri í fyrstu álitna skottulækningar, telst það nú eðlilegt og fullrar virðingar vert. Í London er frá því skýrt að sár í skeifugörn hafi verið fjarlægt af andaveru sem sagðist vera andi einhversi Dr. Reynolds sem dó meira en öld áður. Þessi líkamnaði andi starfaði við skurðarborð.
Ellen Elmore sem lýsti atburðunum sagði Meðan aðgerðin stóð yfir sagðist andinn ætla að taka sárið út bráðabirðaop á maganum. Eftir að sárið hafði verið fjarlægt var það sent til rannsóknastofu í Manchester og greint sem sár í skeifukör á háu stigi. Læknarnir sem framkvæmdu rannsóknina vottuðu þetta heiftalegt skeifukarnasár og myndu sérstaklega á ferskleika vefsins og einnig þá staðreynd að engin merki fundust þess að nýtísku skurðtækni hefði verið beitt. Frá mjög fornu fari hefur andalækning stundum nefnd segulækning verið kunn og stunduð. Nú hún aftur að verða mikilvægt fyrirbrigði. Í ritinu Spiritualistic Manual á blaðsíðu 116 stendur að segulækningar séu nú trúarsetning andatrúarinnar og séu yðgæðar meðal andatrúamanna í samræmi við trú þeirra og þekkingu á mætti andlegra afla. Harry Edwards frá Bretlandi, sem var mikill andalæknir og oft troðfyllti hið risastóra Albert Hall í London, sagði í viðtali Ég er ekkert, þetta er ofar mannlegri visku. Við getum ekki starfað án vina okkar andana. Þessar breytingar gerast allar fyrir mátt andana. Hér endar þessi tilvinnun. Þessi maður, Harry Edwards, átti sér sinn litla helgidóm í Burroughs, Lee, skammt frá Guildford og var sóttur heim af 5 til 6.000 manns á hverju ári. Ári 1958 fekk hann hvorki meira né minna en 673.000 beiðnir lækningu. Og hann segir að sér séu en 673.000 beiðnir lækningu. Og hann segir

Framfarir hafa einni orðið á sviði andlegra vísinda. Fjarskynjun, skyggnigáfa og dulrænt skilningur eða yfirskilvitleg skynjun sem eitt sinn var litið á sem tómstundagaman hins fáfróða eru nú talin fullgild svið vísindalegrar rannsóknar. Mentasetur á borði Duke háskólan í Norður Karolínu fylki í Bandaríkjunum og háskólan í Utrecht í Hollandi og Freiberg háskólan í Þýskalandi hafa stofnað prófessorsembætti í dular sálfræði til rannsókna á yfirskilvitlegri skynjun. Jafnvel rússar sem vanalega eru álitnir gallharðir efnishyggjumenn hafa nú tekið til við þetta rannsóknasvið. Prófessor Leonid Vasiljev við háskólan í Leningrad sem rannsakað hefur þetta fyrirbæri 40 ára skeið hefur komist að ákveðnu niðurstöðum. Prófessorur segir að hughrif úr fjarlægð sem hvorki séu háð vegalengd né bungu jarðar verði ekki fyrir áhrifum venjulegra rafsegulbylgja heldur einhvers annars en óþekkts forms orku. Hér er vitnað í Douglas Hunt Exploring the Occult frá árinu 1964 blaðsíðu 106. Stóra spurningin er hvað er þetta en óþekta form orku? Heimskulegt er að efast þetta fyrirbrigði eða staðreyndirnar varðandi fjarskynjun. En hvort þetta er flokkað í fjarskynjun, skyggnigáfu og svo framvegis eins og gert er í Encyclopædia Britannica eða nefnti einhverjum öðrum nöfnum, getur í hverju þessara atriða leynst hættuleg blekking. Þetta segjum við ekki vegna fordóma, heldur af reynslu. Það sem síðar verður sagt frá í þessu kafla ætti að gera lesandanum eða áheyrendum ljóst hver skoðun okkar er. Áður að við nefnum einstök atriði eða fyrirbrigði skulum við vitna í Douglas Hunt sem skýrir mjög hreinskilnislega frá málum sem dulspekingur. Hann segir, við sáum að margir snúa sér að heimsmynd dulspekinar vegna þess að efnishyggjan fullnægir þeim ekki lengur. Þeim verður dulspekin lífstefna. Það má vera að sjónas við þeirra séu ger ólík, en í vissum grundvallar atriðum eru svo að segja allir sammála. Þeir eru sammála að alheimurinn hafi ekki orðið til af hendingu og þeir trúa því á tilvist skipulags og gera ráð fyrir að þá sé einni til skipuleggjandi. Að vissu leiti eru áhengendur dulspekjunar, hinir einu sönnu efnishyggjumenn, vegna þess að þeir trúa því að efni og andi sé einungis gagnstæð skaut sama alheims grunn efnis. Þeim er því allt efni eða allt andi. Ein grundvallar skoðun er líklega sameiginleg næstum öllum dulspekki mönnum, trúin, að eitthvað tengt okkur lifi dauðan. Síðan lýsir hann því að útvíkkun meðvundundar okkar sé einungis hröðun á þróuninni frá steinaldamanni til erki engils sem allir dulspekki menn trúa á. Hér verða vitna í blasi 14 og 15 í áðurnefndri bók. Lífið allt, segja dulspekingar, er þróun og dauðin er ekki dauði, heldur annað háþróaðra líf. Þetta er megin kenning flestra hinna austrænu trúabræða og grundvöllurinn sem andatrúin er byggð á. Og það er mikilvægt að gefa því gaum að andatrúamenn eru óhjákvæmilega fylgjandi þróunarkenningunni vegna þess að þeir kenna að við séum öll að þróast. Í grein í 14. útgáfu orðabókarinnar Encyclopædia Britannica sem nefnist andatrú er talað vaxandi trú hóps manna að starfsemi manna sé ekki algerlega takmörku við notin sem þeir hafa af jarneskum eða efnislögum líkömum sínum á þessari plánetu. Þeir halda því fram að persónuleiki
geti haldið áfram að vera til löngu eftir að hinn tímalegi, efnislegi líkami er uppslitin eða á annan hátt

uppleistur í frumefni sín og sé því fær innan vissra takmarkana að leiðbeina og hafa áhrif á gang mála á jörðunni í samstarfi þá sem enn lifa þar. Þetta er í stuttu máli túlkun andatrúamanna eða skýring á ákveðnum óljósum fyrirbrigðum sem gerst hafa öðru hverju frá alda öðli og sem segja má að renni stoðum undir andatrúna. Síðar í greininni segir að þetta efni sé þessar mundir umdeilt og það sé mikill meira eða minna eðlilegur skoðunamunur. Samt sem áður almennt samkomulag það meðal þeirra sem hafa helga tíma sinn og athygli þessum málum að sum þessara fyrirbæra séu ósvikin. Rannsóknir í duðlar sálfræði eru nú á námskrá nokkura háskóla. Þegar hefur verið minnst á Duke háskólan í Norður Karolína sem hefur beitt sér fyrir þess háttar rannsóknum árum saman. Þá þegar árið 1943 gáfu prófessor J.B. Ryan og samstarfsmenn hans út niðurstöður 10 ára athugana á hug megin, það að segja psychokinesis eins og það kalla, og einnig yfir skilvillegri skynjun eða ESP eins og það oft skammstafað á meðal manna. Þeir halda því fram að óskeikulum rannsóknar aðferðum hafi verið beitt og að ekki líða löngu uns fyrirbrigði af þessu tagi verði að fullu sönnuð og þeim komið á traustan vísindalegan grundvöll. Sumi líta á duðlar sálfræði sem andlega fræðslu nútímas og margir trúa því að þessi breyting á afstöðu og áherslu eigi eftir að verða eins djúpstæð og siðbót 16. Aldarinnar. Alson Smith segir: nærtækasta og augljósasta mikilvægi duðlar sálfræðinar er á sviði læknisfræðinar. Skyggnigáfa sem stjórnað af meðvendundinni gæti nú keppt við röntgenmyndavélina mikilvægi við sjúkdómsgreiningar. Og þetta svo kallaða hugmegin sem stjórnað af meðvendundinni gæti nú gert það fært að nota hina geysimiklu orku sem hugurinn hefur að geyma til þess að lækna líkamann. Þetta var að finna á blaðsíðu 155 í ritinu Religion and the New Psychology. Valdimar Kampfert lætur í ljósi sömu trú. Hann segir: duðlar sálfræðin ætti að vera mikilvægust allra vísindagreina. Svo kemur Reginald Lester fram á sjónasviðið og staðhæfir að ákveðnir vísindamenn starfi nú á rannsóknum á nýju sviði við að beisla hljóðhverfa geisla, en með þeim vonast þeir til að geta komið á elektrónísku sambandi við andaheiminn. Því trúað að á sama hátt og ritsími Morse var fyrirrennari loftskeita og sjónvarstækni nútímans, ætti í framtíðinni öllum að verða fært að heyra og sjá þá sem hinum megin eru og jafnvel að skyggnast inn í andaheimin. Og svo við vitnum aftur í áðurnefndan Sjö Desmond sem við höfum þegar vitnað í, segir að, eða hann segir að hinn kristnu trúabrögð muni brátt verða trúabrögð miðla. Hann heldur áfram: trúabrögðin og vísindin munu ekki einungis tala, heldur tala einum rómi. Á þeim degi, segir hann, mun atóm heimurinn hlýta skýringum og lúta stjórnu miðla. Í Stóra Bretlandi andatrúin mjög í sókn, með því að beita svipuðum aðferðum og vakninga predikarar fagnaðir erindinsins, ávinnur hún sér áhengendur í tugum þúsunda. Stærstu salir eru notaðir sem samkomustaðir fyrir geysi mikinn mannfjölda. Á þessum fundum þakka allskyns undur sem verða að öllum ásjáandi niður í spotturunum og reyna á trú hinna kristnu. Lækninga samkomi fyrir sjúka njóta mikilla vinsælda. Gordon Turner hjá lækningaflokki Stór Lunduna stýrir alltaf 32 samkomuflokkum andatrúamanna á ári í þessari einu borg. Samkomu þessar eru haldnar hvert kvöld í viku eða jafnvel oftar.
Þær byrja með hjartnæmri söngstund og síðar er bæn flutt. Vanalega eru að mista kosti 15 svo kallaðir læknendur viðstattir. Því er haldið fram að einungis 5 af 100 samkomugesta séu raunverulega andatrúamenn. Margir koma forvitni og þeir snúast fljótlega til fylgis við andatrúna. Slík fyrirbrigði eru samt sem áður engin nýlunda. Hinn heiðina fornöld var full þess konar hluta. Gyðjan Ísis er sögð hafa opinbera sjálfa sig í vofulíki meðan hún framkvæmdi lækningar. Andadyrkun og töfrar voru við líði hjá prestastétt Egyptalands hins forna, en hjá þeim segir Jósef Enomóser að upphafs siðmenningarinnar sé að leita. Prestar þeirra tíma sinntu meira hinum hagnýtu notum læknislistarinnar en trúar iðkunum. Sjúklingum var vísað til egypsku musterana og tilteknir hlutar musterana urðu innri helgidómar fyrir hina helgu lækningalist. Það er óvefengjaleg staðreynd að undursamlega lækningar urðu oft í þessum musterum. Prestar voru vígðir sem yfkuðu trúabröð tengd lækningalistinni. Andalækningar nútímas eru því rauninni afturhvarf til úrelts tíma. Á síðustu árum hafa andatrúasöfniðir verið stofnaðir víða lönd. Nútíma andatrú hefur öðla svo almenna viðurkenningu að í flestum ríkjum hafa miðilprestar rétt til þess að framkvæma hjónavígslur, skýra og jarða. Í New York borg einni eru 200 slíkir prestar. Í meira en heila öld hafa andatrúasamkomur aðalega verið haldnar í samkomusölum, en nú er að verða meira og meira það að söfnuðu séu stofnaðir slíkt starf. Andatrúin á jafnvel enn meiri framgangi að fagna í Evrópu en í Bandaríkjunum. Nú þegar hafa verið stofnaðir meira en 1000 slíki söfnuðir meðal 50 miljóna íbúa stóra Bretlands. Mikill skoðana ágreiningur er andatrú. Margir eru sannfærður að hún sé ósvikin, en aðrir segja hana djöfulega. Fáeinir eru enna fyrir skoðun að hún sé einungi sjónhverfingar og svik. En enginn sem sanna þekkingu hefur á þessu reynir að afgreiða málið þannig. Greber heldur því fram að andatrúin sé eina leið mannsins til sannleikans og stysti vegurinn til Guðs. Fyrri rithöfundar voru ekki svona jákvæðir. Harvey nokkur léti ljósi í ritinu The Harbinger of Light fyrir mörgum árum síðan að hún, þar að segja andatrúin, geti verið farvegur kosin af Guði til þess að opinbera áform hans og ég vitni í hann. Þær mundir er þetta var ritað þekktu fáir kirkjuna menn eða höfðu einu sinni áhuga á að þekkja kenningar andatrúarinnar. En nú hefur gagngerð breyting orðið þar á. Andatrúin, sem fyrir nokkrum árum laumaðist inn bakdyr kirkjunar, er nú komin í predikunastólin. Dr. Matthews, fyrrverandi prófastur við St. Paul's Dómkirkjuna í London, sagði: Andatrúin er staðfesting á kristinni trú. Þetta eru undarleg orð af vörum leiðtoga kirkjunar. En rödd prófasis hljómar ekki ein. Hún er einungis endur ómur fjölda radda. Fyrrverandi erkibiskup af Kantaraborg, Dr. Cosmo Lang, skrifaði fyrir mörgum árum nefnd tveggja erkibiskupa og 35 biskupa í ensku biskupakirkjunni til þess að fjalla kristna trú með tilliti til andatrúarinnar. Heimurinn beið í ofvæni eftir niðurstöðunum, en skýrslan var aldrei birt opinbelega í heilu lagi, þóttu dagblaði London kæmi síðar með það sem það hélt fram að væri skýrslan öll. Nokkra málsgreinar næja til þess að sína hvert hugsanir þessara biskupa beinast. Hluti skýrsluna hljóða svo: Það má vera að við stöndum við upptök nýrrar vísindagreinar sem eftir nýjum leiðum mun færa okkur heim sanninn
um heim að baki og handan þess heims sem við fáum séð og um eitthvað hið innra með okkur sem veitur okkur samband við hann. Við munum aldrei dirfast að takmarka leiðir sem Guð getur nota til þess að koma mönnum í skilning hið andlega líf, hér líkur tilvitnun. Í bæklingi sem nefnist The Church of England and Spiritualism eða Kirkja Englands og andatrúin sem að var gefin út af London's Psychic Press þá koma aðrar fullyrðingar eins og þessi hvorki nokkrar grundvallar skildur né mælikvarði kristninar breytist hið minnsta þótt við viðurkennum að það sé kleift að ná sambandi við anda dáina. Með þessar nauðsynlegur meireglur í huga geta þeir sem eru fullvissir að hafa verið sambandi við hornavini sína með rétti noti þeirra kenndar útsýnis vikkunar og óslitinnar vináttu sem það veitir. Og það haldið áhrum að vitna í þetta sama rit. Það engin ástæða til þess að taka ekki fagnandi á móti fullvissinu að við séum enn í nánu sambandi við þá sem okkur hafi verið kærir í þessu lífi og stefna fram á við eins og við reynum sjálfa að gera í skilningi og uppfyllingu fyrirætlana Guðs. Og enn önnur yfirlýsing, yfirleitt þörnust við miklu meira frjálslyndis í viðurkenningu okkar á lifandi einingu kirkjunar allrar í þessum heimi og í þeirri veröld sem handan grafar. Og enn haldið áfram, enska kirkjan var ekki ein í rannsóknum sínum. Sálræn fyrirbrigði hafi verið tekin til athugunar á aðalfundi skosku kirkjunar. Árið 1920 var sérstök nefnd skipuð. Eftir 2 ára starf kom eftirfarandi yfirlýsing frá Dr. Norman MacLean við fyrirverandi fundastjóra, það sem segir Kirkjan samþykkti að sálrænar rannsóknir brytu ekki í bága við kenningar kristindómsins og að ekki ætti að banna safnaðarmönnum að beina huga sínum að þessum vettvangi hér enda tilvitnun. Ekki voru samt allir framámenn kirkjunar á sama máli. Í rauninni var mikill ágreiningur innan ensku kirkjunar. Dr. William Temple, sem þessa mundir var erkibiskup af York, var einn þeirra sem var ekki samþykkur í skýslu meirihlutas. Hann sagði, ég stóð fremstur í flokki þeirra sem hvöttu til þess að skýslan yrði ekki gefin út. Erkibiskupinn sem einn hinna mestu hugsuða fengist hafa við vandamáli ástand mannsins eftir dauðan, kannaðist við það að trú meirihlutans á framhaldslíf sálarinnar væri ekki samkvæmt reyningunum. Hann viðurkenndi einnig að andatrúamenn afneita friðþægingu Jesu Krists. Eftir að hann varð erkibiskup af Kantaraborg lét hann þessi mál mjög til sín taka. Dr. Norman Vincent Peale við Marble Collegiate Church í New York er einn viðkunnasti og vinsælasti prestur Bandaríkjana. Í október hefti The Reader's Digest frá árinu 1953 birtist grein undir nafninu Dauðin ekki til og í þessari grein tjáði hann óbifalega trú sína á framhaldslíf eftir dauðan. Hann talaði ástúðlega andlát móður sinnar og lýsti yfir því að hann hefði alltaf öðru hverju samband við hana. Veitu því eftirtekt sem hann segir. Ég trúi fastlega á framhald lífsins eftir að það sem við köllum dauða hefur á sér stað. Ég trúi því að það séu 2 hliðar á fyrirbærinu sem dauði nefnist. Þessi hlið þar sem við lifum nú og hinn hliðin þar sem við munum halda áfram að lifa. Nýja testamenti kennir að lífið sé óforgengilegt. Hér endar tilvinnun. Til þess að styrkja þessa trú vitnar hann í reynslu Krists sem eftir krossfesting sína hvarf og birtist hvað eftir annað. Dr. Peale hlýtur að hafa yfir sér svo staðreynd að þessir atburði þegar Kristur birtist urðu eftir að hann var risin upp frá dauðum en ekki með að líkami hans lá í gröfinni.
Ritningin lýsir skýrt yfir því að lærisveinarnir fundu ekki líkama drottins Jesu þegar þeir gengu inn í gröfina. Og ef þeir stóðu þarna og skildu ekkert í þessu, sagði engillinn, þér leitið að Jesu frá Nazaret, hinu krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn þar sem þeir lögðu hann og hér var vitnað í Markus 16, 6. Gröfin var tóm og staðurinn þar sem líkami hans hafði legið var auður. Konurnar komu ekki til grafarinnar til þess að ná sambandi við anda sem laus var úr líkamanum og hvarf og birtist heldur drottinn sjálfan, upprisinn mann. Þetta sama kvöld sagði hann, þreyfið á mér og lítið á, því að andi hefur ekki hold og bein eins og þér sjáu mig hafa. Hér var vitnað í Lúkas 24, vers 39. Gröfin var tóm, en hann í eigin persónu var á meðal þeirra. Hinn órekjanlegu rök þessara fyrstu kristnu predikara voru að Jesús Kristur hefði verið reistur upp frá dauðum. Pétur talaði Jesu frá Nazaret í allra fyrstu opinberri ræðu sinni og sagði Hann hafi þér nelt á kross með höndum vondra manna og tekið af lífi. Hann uppvakti Guð er hann létti af kvölum dauðans. Og nú var vitnað í postulegasöguna í annar kapitula, vers 23 og 4. Til þess að sanna að hann væri ekki andi einber, kvatti Jesús Tómas til þess að athuga naglaförin á höndum sínum og fótum og spjótstunguna í síðu sinni. Kjarni hins mikla sannleika sem postularnir boðuði heiminum var líkamleg upprisa frelsara okkar. En nú á dögum er sá sannleikur rangtúlkaður og miskilinn og það oft af velviljuðu fólki, jafnvel prestum. Við segjum þetta ekki árásar hug og því síður til þessa fordæma, en greinin sem vísaði til í Ríti Stætjast veldur eðlilega ringulreið. Og það mun alltaf ríkja ringulreið, svo lengi sem við reynum að samræma óbíblulega kenningar grískrar heimspeki hinni skýru kenningu líkamlega upprisu sem boðskapur biblíunar. Sú staðreynd að andatrúin er nú boðuð af sömu prestum gerir hana enn hættulegri blekkingu. Sömu segja að hún sé vísindi, aðrir að hún sé heimspeki, en miljónir manna taka henni sem trúabrögðum og trúa því að hún sé hinn einu sönnu trúabrögð í heiminum. Þótt andatrúin hafi sannarlega tekið ytri stakkaskiptum og breyttum aðferðir, eru grundvallar fullyrðingar hennar enn þær sömu. Ný nöfn breyta ekki eðli fornrar trúar. Biblía segir, hinni dauðu vita ekki neitt. Þetta er að finna í predikaranu 9.5. Komist börn hans til virðingar, þá veit hann það ekki. Séu þau lítilsvirt verða hann þess ekki var, segir Jób í bóksinni eða Jóbsbók 14.21. En yfirlýsing andatrúarinnar er þessi. Það er engin dauði. Það eru engir dauðir. Svo ég vitni í Mrs. Cadwallader í Centennial Book, blasi 68. Í júní hefti The Summit of Spiritual Understanding frá árinu 1964 segir Clyde Dibble Við höfum ekki samband við hinna dauðu, heldur þá lifandi. Sönnur þess aukast að þeir séu ekki fjarlægir og hljóðir, en einungis að margir séu ennþá blindir, heyrnalausir og ónæmir andlega fyrir þessum öðrum víttum andans. Hér enda tilvinnun. Í sama hefti segir Arthur Meyers í spurningadálki sínum að hinn óendalega viska er ekki skýrt afmörkuð guðleg vera. Þetta óendalega afl hefur gengið undir nafninu Jehóa, Guð, Andi og hjá andatrúamönnum óendaleg viska. Þessi ábyrgi túlkandi andatrúarinnar heldur áfram og segir Þú er tjáning á allsherjar andanum,
Líkami þinn er musteri anda. Þú ert barn Guðs, barn hins góða, barn samræmis og óendanlegrar visku. Þú ert þetta afl, segir hann. Hér er þá ber orð yfirlýsing andatrúarinnar um það að maður gerir sjálfa sig að Guði. Þetta er nákvæmlega samhljóma lofvörðu höggormsins við Evu í Eden þegar hann sagði vissulega munið þið ekki deyja. Þið munið verða eins og Guð. Og hér er vitnað í fyrstu Mósebók 3. kafla vers 4 og 5. Spurningin sem hver og einn verður að gera upp við sig sjálfur er þessi: hvorum eigum við að trúa, Guði eða Satan? Ákvörðun okkar ræður örlögum okkar. Á undanförnum árum hafa leiðtogar andatrúamanna virst ákafir að tengja hreyfinguna hverju í því fyrirbrigði á vettfangi trúmálana sem verða mætti til þess að ávinna henni álit. Nýlegt dæmi eru orð Robert MacDonald í ávarpi sínu til starfsmanna, ábyrðamanna og fulltrúa á 70. og 7. ársmóti andatrúamanna. Hann sagði meðal annars: eitt hinna nýrri fyrirbrigða á vettvangi trúmálana er áhugin á tungutali sem vakið hefur athygli sumra aðal kirkjudeilda mótmælenda. Þegar nútíma andatrú kom fram á sjónarsviðið árið 1848 reyndi fjöldi hinna fyrstu miðla þetta fyrirbæri og það hefur haldið áfram að vissu marki innan vébanda okkar og hér enda tilvinnum. Og þetta er að finna í The Summit of Spiritual Understanding, nóvemberhefti 1964. Ef til vill er eftirfarandi málsgrein mikilvægasta athugasemd þessa manns, þegar hann sagði: á því leikur engin vafi að tungutal mun verða að miklu liði þeim hópum sem eru að saminast, tilvinnun líkur. MacDonald er formaður hreyfingarinnar og skýrskotan hans til tungutals er afar þýðingamikil. Þetta atriði kemur æ betur fram í sviðsljósi. Sumar kirkjudeildir sem fyrir mörgum árum stóðu algjörlega öndverðar tungutali verða nú að horfast í augum við þá staðreynd að það er iðkað af mörgum safnaðmönnum og jafnvel af þekktum prestum. Það er ekki ætlun okkar að rannsaka hér uppruna og áhrif tungutals í kirkjunni, þó skilningi manna sé mjög ábótavant í þessu efni. En við viljum endilega benda á að andatrúin, sem í meira en öld hefur ekki vilja sinna þessu atriði í neinu, virðist nú áköf í að tengja sig þessu vinsæla fyrirbrigði. Hvort það að tala tungum muni gegna mikilvægu hlutverki í að liðsinna hópum sem er að saminast, eins og þessi andatrúar leiðtogi segir, mun tíminn einn leiða í ljós. Hið nýja gerfi andatrúarinnar er sannarlega frábrugðið gamla gerfinu. Fram til þessara hreyfingar mun taka öllu því fram sem áður hefur gerst. Og þetta munum við skoða nánar síðar.

0: Útvarpsboðun FM 105.5 er stöðin þín.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa hugleiðingu eftir Guðrúnu á Runósdóttur sem nefnist Hvers vegna deyjum við? Skapaði Guð manninn sem dauðlega veru? Svari hlýtur að vera nei. Þegar Guð skapaði manninn var hann fullkominn. Skapaður í Guðs mynd. Fyrsta Mósebók, kafli 1, vers 27. Fyrstu foreldra mannkynsins áttu von eilíft líf. Guð gaf þeim lífið en það var bundið skilyrði. Þeirra var að uppfylla boðorð Guðs sem var hlýðni. Guð sagði við Adam, af öllum trjám í aldingarðunum etin mátt þú eta, en af skilningstré góðs og íls máttu ekki eta. Því jafnskjótt og þú ge etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta Mósebók, kafli 2, vers 16. Þessi eina prófraun gat varla talist erfið. Adam var gefin félagskapur konu, Evu, og þeim var fengið til matar allt sem þau þurftu. Bústaður þeirra var það fegursta sem skapað hefur verið á jörðu. Prófraun þeirra varð aðeins sú. Myndu þau sína hvort þau kynnu að meta gjafir Guðs, meta samband sitt við Guð. Hvers vegna nefnist þetta forboðna tré í Eden skilningstré góðs og íls? Það var vegna þess að það táknaði rétt Guðs til að ákveða hvað væri gott og hvað væri illt. Ef Adam og Eva tækju þá ákvörðun að taka ekki mark á leiðbeiningum og boði Guðsins, jafn gilti það því að þau höfnuðu leiðsögn hans og vilja. Eva ákvaða hlusta á legar Satans frekar en á rödd Guðs, skapara síns. Þegar Satan í líki höggorms sagði við Evu að vissulega myndi hún ekki deyja þó að hún tæki ávöxt þessa trés, ákvað hún að óhlýðna Guði og með því lýsa yfir að Guð væri lygari. Ekki gátu báður haft rétt fyrir sér. Þrátt fyrir alla forsjá og gjasku Guðs þeim til handa hafnaði hún Guði. Satan, faðir líginar, hafði betur í huga hennar. Hann sagði henni að þetta boð Guðs væri aðeins til þess gert að koma í veg fyrir að hún gæti sjálf ákveðið hvað væri gott og hvað væri illt. Og Adam þurfti ekki miklar fortölur. Hann snerist ekki á móti þessu tali konu sinnar, heldur ákvað að gera slíkt til sama. Með því að brjóta boðorð Guðs og óhlýðnast honum höfðu þau gerst sekum synd. Þá synd að vilja líkjast Guði, vera honum jöfn. Með syndinni kom hegningin. Í fyrsta Jóhannesarbréfi kafla 3 vers 4 lesum við: Hvers sá sem synd drýgir fremur lögmálsbrot? Syndin er lögmálsbrot. En hvers vegna var þetta brot Adams og Evu svo alvarlegt? Við sjáum í dag hve óhlýðni og agaleysi geta haft alvarlegar afleiðingar. Í predikaranum kafla 8 vers 13 lesum við: En hinum guðlausa mun ekki vel vegna og hann mun ekki verða langlífur fremur en skugginn af því að hann óttast ekki Guð. Ef Guð hefði ekki fyrr framfyllt boðum sínum, myndi það sífellt bjóða upp á rangar ákvarðanir og óhlýðni mannsins, sem gat ekki leitt til neinsnemar eyðileggingar. Maðurinn án Guðs er ekki færum að stjórna lífi sínu farsælega, eins og dæmin sína. Adam og Eva sýndu þarna strax skort á kærleika til Guðs sem hafði jú skapað þau og veitt þeim allt til alls og það sem jafnvel var enn verra, þau höfðu gengið til liðs við óvin Guðs, Satan, og í gegnum hann kalla Guð lygara. Guð varð vegna alheims fjölskyldu sinnar að framfylgja eigin lögum. Þau voru rekin út úr Eden sem lögleysingjar. Fyrsta Mósebók, kafli 3, vers 23-24. Þannig mistu fyrstu foreldrar okkar fullkomleika sinn. Hugir þeirra og líkamir sýktust og starfsemi þeirra stöðvaðist við dauðan. Þjáningar, sorg og dauði urðu afleiðingar syndar þeirra. Hvers vegna höfum við öll erft þessa synd okkar fyrstu foreldra. Það er vegna þess að þau eignuðust ekki afkvæmi fyrir eftir syndafall sitt. Þannig erfist syndin og dauðin. Allir menn eru erfðu ófullkomleika Adams og Evu. Í Rómverjabréfinu kafla 5, vers 12 segir Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina og þannig er dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndgað. En nú er erfðasyndin eitt og annað að gera eitthvað rangt vegna mannlegs veikleika eða hvað. Sá sem sannlega iðrast af hjarta, mistaka sinna, má vænta miskunar og fyrirgefningar Guðs. Í Rómverjabréfinu, kafla 5, vers 18 segir, eins og af misgjörð eins leiddi skelfingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins síknun og líf fyrir alla menn. Eins og hinir mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðni hins eina manns, þannig mun hlýðni hins eina réttlæta hinna mörgu. Það dásamla er að Guð hafði þegar í upphafi sett í gang áætlun okkur öllum til bjargar. Slíkur var kærleikur Guðs okkur til handa að hann sendi son sinn Jesús Krist til þess að taka á sig syndir okkar allra og með krossdauða sínum keypti Jesús okkur undan valdi dauðans. Hann gaf okkur þannig kost á að hreinsast af syndum okkar hverjar svo sem þær kunna að vera. Með sannri og einlagri iðrun hjartans stendur okkur til boða að eignast eilíft líf. Okkar er að þiggja og þakka kærleiksríkum föður okkar fyrir miskun hans og kærleika. Ég þakka áhernina og Guð blessi ykkur öll.
0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
2: Vinir, það er eins og oft að ég kem með eitthvað öðruvísi og það er að því að við erum engin okkur reyns. Og í dag ætla ég að tala eina sköpun Guðs og að öll sköpun Guðs hefur tilgang. En aðeins að tala heimskuna af því að það er svona sérstök tjáning heilsuna þegar maður spyr greindina. Það er heimska mannsins og hugtakið heimska mannsins vísar yfirleitt til takmarkana, blindu eða dómgreindar brest sem einkennir mannlegt eðli. Og oft þrátt fyrir mikla greind eða tæknitekkingu. Í gegnum söguna hafa heimspekingar, rithöfundar og vísindamenn fjallað þetta fyrirbæri á mismunandi vegu. En svo allir ég nú ekki fara í allt þetta, en Albert Einstein segir, honum er oft eignar þessi frasi, aðeins tvennt er óendanlegt, alheimurinn og heimska mannsins. Ég er ekki alveg viss með alheimin. Það er ekki að þetta lengra því þið getið sjálf flettis upp á Google. En það sem ég segi ykkur frá í þessum texta sýnir náttúrulega heimsku, jafnvel, flottustu vísindamanna ef þeir eiga þá skilið að heita flottir. En ég ætla að sýna ykkur hérna lítið dýr. Hún er svolítið flott. Sumum óar óskaplega við þessu, en hún er nú ekki margi sentimetrar, hún er örfáir sentimetrar á stærð. Þetta er mjög stækkuð mynd, hún er flott augur, er það ekki? Hún er svolítið sérmerandi og svolítið sérstök. Hún liggur við að minni mann á svona stóriðan, gamlan skeggjan kall, enda var hún köllu sko... Við kölluðum hana hérna ogri, það þýðir eiginlega tröll og eða skrýmsli í fornum svona sögum úr goðafræðinni. Og fólk sem sagt óttaðist hana, en hún minni mig nú líka svolítið á egypska skreytingar og það sem að fólk náttúrulega fór á stundum að dýrka því skapaða, dýrka hluti og gerði sér eftirmyndin að þessu skartgripir margra Egypt og til forna hafi svolítið mynd á þetta, svona af að demanta sem augun voru svo stóra eðalsteina. En það sem ég ætla að segja ykkur þessa sérstöku konguló sem að ég vilja til í Norður og Suður-Ameríku en mikið í Ástralíu og svona heitari löndum. Og hún hefur mjög sérstaka tækni og svolítið sérstakt að menn í dag sem staðar sérstaklega suður, svona suðurkveli jarðar, þeir nota ekkit ólíka tækni. Hún nefnilega fræg fyrir það að kasta neti eða halda því út. Hún býr ekki til venjulegan kóngulóvef, hún með svona smá vef, ferkantan, og hún hangir svona eiginlega bara á haus og glennir hann út á milli fótana sinna, heldur hann svona út og svo býður hún. Og á hverju er augun svona stór? Jú, hún sér betur en kötturinn og hún sér betur en uglan. Hún sér óhemju vel þessna veiðrun á nóttunni en hún talin einn ævintýralegasta kónguló í kóngulóar fjölskyldunum. Og þessi aðferðina til að veiða jú, við sjáum sumstaðar suðum með löndum að menn kasta neti til að veiða fisk. Var Guð að skapa þessa litlu skrýtnu kónguló til þess að kenna okkur að veiða fisk? Ég veit það ekki. En hann hefur allavega tilgang með öllu og þessi sérstaka dama, eins og ég leið mér að kalla hana, yfirleitt eru hvern kóngulórna stærri og svona hafa meira vald, að ég held að hún hafi haft tilgang líka, ekki bara með þessu heldur, er hún að halda jafnvægi í náttúrinni. Hún veiðir alls konar skordir sem kannski myndu offjölga sér og ángra mannin. Og hún ekki hættuleg, hún stingur ekki fólk nema hún sé þá áreitt, þá kemur bara svona eins og eftir, já, flugun, þú veitir, lúsmýið eða eitthvað, það kemur bara einhver svona smá bólga á kláði, en hún ekki deituruð. En auðvitað, fólk vill verða hrætt við þessi kvíkindi. Nú ætla ég að tala aðeins heimskuna. Vegna þess að vísindamenn, ég segi nú bara inn á gæsalappa vísindamenn, þeir taka sér til og fara að rannsaka allar skapaða hluti, svo þeir þurftu að finna út úr því, þessir ágætu vísindamenn og birtu náttúrulega greinar í góðum tímaritum það hvernig þessi sérstaka dýrategund hefði nú þróast. Og til þess að finna út úr því, hvernig augun, þessi stór merkilegu augu sem við sjáum þarna, sem sjá í myrkri, hvernig þau hefðu þróast. Þá tóku þeir sér til og hvað aldrei þeir hafi gert? Við myndum telja að þetta væri verið að verra heldur en að slíta vængja flugum, sko. Til að sanna að hún hefði þróast, þá náðu þeir sér í eintök af þessari blessari skrautlegu kónguló og þeir settu tannlækna sílíkon yfir augun. Ljótt að gera þetta. Jæja, þá komist þér að því að hún gat ekki veitt. Halló? Gætum við farið að út að veiða með bundið fyrir augun, er það líklegt? Og svo ykkur er það þegar tóku silikonið af augunum að blessa þær í kóngulóni að þá gotum fara við aftur. Og bam, þarna fundu þér það út að hún sem sagt hefði þróast. Ég sé ekki svarið í þessu, það tæfi þeirra. En þetta það sem Albert Einstein talar Þetta heimska mannsins. En þeir sem sagt staðfestu það, staðhæfðu það að augu þessara sérstöku kóngulór hefðu þróast svo hún gæti veitt á nóttinni. Vitu, þetta ekki versta heimska mannsins? Ef að fyrstu eintökin af einhverjum forfeðrum þessara kóngulór hefðu verið svona blindir, hefðu þeir þá lifað af? Ég bara spyr. Þetta var svona boðskapin í dag því að stundum maður að furða sig á uppátækjum vísindamanna. Og ég ætla ekki að leggja meira á ykkur, þið getur bara veltið sig fyrir ykkur. En þetta svolítið sætt kóngulóð, finnst ykkur það ekki? Hún svolítið skrautleg, hún svona pínu skeggjuð og það eins og hún sé með svona, já, ramma undir augunum. En hún mjög sérstök og ég hef séð skartgripi sem minna á hana, svo sjálfsagt búni til skartgripi með alls konar svona fésum af dýraríkinu. Og ég held hún venjist vel og ég held að það sem við erum hrætt við þegar við erum að fara út í lönd, það svo löngu lappir og okkur eitthvað svona illa við það. Takk fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Viltu segja mér, Steinþór, hvað Biblían hefur að segja helvíti? Er helvíti raunverulegu staður? Og ef svo hvernig getur kærleysríkur Guð fengið af sér að refsa mönnum alla eilíð fyrir fáin ár í synd hér á jörðu? Þannig spurningar eru algengar, enda ég sjálfur oft spurður á þennan hátt. Mér það mikil ánægja að aðstoða áhrendu mína við að finna svörin við slíkum spurningum í sjálfri Biblíunni, og Biblían jú orð Guðs. Þar hefur Guð heilmikið að segja þetta mál, og það einfaldlega alls ekki eins og margir halda það sem Biblían hefur að segja í raun og veru þetta fyrirbæri sem menn kalla helvíti. Og ég vil árétta það hér og mun gera það aftur og aftur í þessari hugleiðingu minni eða viðleitni til að svara slíku spurningum að Biblían boðar ekkert helvíti sem varir alla eilíf. En Biblían hefur ýmislegt að segja fyrirbæri og það eldlegt fyrirbæri sem mun eiga sér stað einhvern tíman í lok tímana sem meðal annars drottinn Jesús Kristur kallar helvíti. En til að við höldum áfram, þá vil ég sýna fram á og benda ykkur á þær fjölmörgu yfirlýsingar sem Guð hefur gefið okkur í orði sínu eld og annað honum viðkemur. Ég vil byrja á því að kynna þó fyrir ykkur góðan og kærleysríkan Guð, því að þannig sá Guð sem ég þekki. Við byrjum á því sem Jeremía spámaður hefur að segja, þegar Guð opinberaðist honum í vitrun. Og hann segir í Jeremía 31, þriðja versi, úr fjarlægð birtist drottinn mér. Svo heldur hann áfram og vitnar í orð drottins, sem segir við Jeremía, með ævarandi elsku hef ég elskað þig, fyrir því hef ég látið náð mín að haldast við þig. Þetta segir drottinn við Jeremía, og hann var syndari, og þetta boðskapur Guðs til allra manna, og allir menn eru syndarar, bæði karlar og konur, yngri sem eldri. Guð góður Guð, og hann elskar þig hver sem þú ert, og skipti þá engu máli hver fortíð þín kann að vera. Guð elskar syndaran, en hann hatar syndina. Og það þessi eyðileggjandi synd sem hefur spilt svo miklu í sköpunarverki Guðs, sem hann áformar að útrýma og eyða algjörlega. Þess vegna þetta tal Biblíunar eld sem hreinsar, en það eldur sem kviknar og slokknar síðan, en ekki eldlegu staður alla eilíf. Þeir syndara sem ekki vilja þykja kærleiks hjálpræði drottins munu í þessari hreingerningu Guðs í lok tímana verða að engu. Þeir hverfa og hætta að vera til. Við skulum skoða þetta nánar í öðrum yfirlýsingu Biblíunar og byrjum til dæmis á öðru Pétursbréfi í þriðja kafla. Það les ég níunda versi það sem Pétur postuli skrifar. Ekki drottið seinna á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur það langlindu við yður, þar hann vill ekki hann einnig glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Hér þessi góði Guð, kærleysríkur, þolinmóður og umburðalindur, að draga það í lengstu lög að þurfa að hreinsa til í alheimi sínum, þar sem að synd byrjaði á himnum þegar að Lúsifer forystu engilli gerði uppreist gegn kærleysríkum og góðu Guði og hélt síðan áfram hér á jörðu, þar að segja syndin, þar sem að Satan kom foreldrum mannkynsins til þess að bregðast í hollustu sinni gagnvart skaparanu, gagnvart Guði sínum. Og þannig hafa allir menn þurft að líða fyrir syndina. En sá tími kemur þegar Guð mun hreinsa allan heiminn af synd. Og hann vill ekki að nokkur syndari farist í þeirri hreingerningu. Í Hebreabréfinu í 12. kafla og 29. versi segir: því að vor Guð er eyðandi eldur. Guð er eyðandi eldur að því leiti og að því marki að synd fær ekki þrifist í nálað hans. Það var þess vegna sem Jesaja spámaður sagði frá því í spádómsbók sinni þegar hann fékk vitrun og sá Guð sitja á háum og tignalegu veldi stóli. Þá lýsti Jesaja því yfir þar út um mig því að ég er maður með óhreinar varir, segir hann. En Guð lét snerta varir hans og hreinsa synd hans svo hann fékk staðist í nálega Guðs í þessari vitrun sem himinin gaf Jesaja spámanni. En í Hebreabréfinu er talað að Guð sé slíkur eyðandi eldur þegar að syndir eru ekki hreinsaðar, þegar syndir eru ekki fyrirgefnar. En syndarar þurfa að iðrast gjörða sinna og þá er kærleiksríkur Guð reiðubúinn að hreinsa þá af allri synd og gefa þeim eilíft líf. Í Malaki, í fjórða kaflanum, og Malaki er síðasta bók Biblíunar, rétt á undan Nýja testamentinu, og þar segir í fjórða kaflanum, í fyrstu þremu versunum, því sjá dagurinn kemur, er brennandi sem ofn, og allir hrokafullir og allir þeirra guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir, og dagurinn sem kemur, og allir hrokafullir og allir þeirra guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir, og

nokkra mannesku í eldi og það engin kvalastaður slíkur til alla eilíð. En þessi eldlegu dagur mun koma þegar Guð mun hreinsa og það þá sem syndara sem ekki hafa meðtekið kærleika Guðs og ekki þegið hjálpræði frelsarans. Þá munu þeir farast, þeir hætta vera til. En það segir þarna í þessum texta sem við vorum að lesa að þessi eldur mun kveika í þeim svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Svo það verður ekkert eftir og þá heldur ekkert til þess að finna til eða að kveljast. Það verður ekkert eftir af þeim. Nú held ég áfram að lesa annað þessi og það þriðja. En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin uppbrenna með græðslu undir vængjum sínum og þér munuð útkoma og leika yður eins og kálfar sem út er hleypt úr stíu. Og þér munuð sundur troða hina ókulegu því að þér munuð verða aska undir iljumiðar á þeim degi er ég hefst handa, segir drottinn allsherjar. Hér mætti ætla að hinn réttlátu munuð svo troða á hinn rangláttu, alls ekki. Heldur er hér verið að geta þess að eins og alltaf við prétika við hverja jarðaför að hold okkar muni verða að moldu á ný. Þannig munu þeir sem farast í þessum eldi, þeir munu verða sem aska undir ilju manna og þar að því leiti þegar að menn ganga á nýri endurskapaður jörð að moldin undir fótu þeirra mun hafa þá eitthvað þar að geyma af leifum hinna sem hafa farist í þessum eldi. En þannig kýs drottinn að lýsa því hvernig þessi allsherjar hreinsun á synd og syndurum og öllum sora muni gerast og eiga sér stað í framtíðinni. Með öðrum orðum, þessi texti og aðri fleiri sem við höfum lesið og munum skoða hér í þessari athugun okkar þetta efni sem Biblía kallar helvíti, þetta er ekki staður sem til í dag, þar sem að fólk kvelst, alls ekki. Og þetta er ekki staður sem verður til eilíð, þar sem fólk mun kveljast, endalaust, alls ekki. Ég legg ríka áherslu á þetta, þetta er allt saman byggt á miskilingi vegna þess að fólk les ekki í samhengi ákveðna texta Biblíunar sem fjalla helvíti. Fólk hefur gert sér í hugalönd að helvíti sé staður þar sem fólk mun kveljast endalaust en það er ekki boðskapur Biblíunar. Nú skulum við lesa í Sálmunum 37. kafla og 20. versi. Það segir en ókvælegi farast og óvinni drottis eru sem skraut vallarins þeir hverfa sem reykur hverfa þeir. Sjáu þið hvernig áherslan er aftur og aftur á þetta þeir hætta að vera til. Og er það ekki betri örlög fyrir ólánsama syndara sem ekki tóku tækifæri þegar þeim gafst eða gefst til að þykja hjálpræði drottins? Þeir hverfa, þeir hætta að vera til. Með öðrum orðum innan stundar eru engir guðleysi til framar. Og það er þetta sem segir í 10. versinu. Innan stundar eru engir guðleysir til framar. Þegar þú gefur gætur að stað þeirra, eru þeir horfnir. Þetta segir í Sálmunum 37 og 10. versi. Með öðrum orðum, óguðlegir munu hverfa gjörsamlega að eilífu. Nú, ef syndara eru í einhverju kvalastað, þá eru þeir þó einhver staðar. En við vorum að lesa í orðu Guðs að syndarar sem höfnuðu náð Guðs munu hverfa að eilífu. Þeir verða ekki til, hvorki í einum heimi eða öðrum, og þeir verða alls ekki í einu kvalastað. Svo hvað verður þá þá? Jó, þeir hætta að vera til. Þetta höfum við þegar séð en skoðum nánar. Næst konum við lesa í Matteusarguðspjalli í 25. kafla og það 40. og 6. versið. Það er það drottir.

Jesús Kristus er segir, og þeir munu fara til eilífra refsinga, en hinn er réttlátu til eilífs lífs. Það er mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að þegar Guð segir hér að réttlátir fari til eilífs lífs, að þá er þar átt við líf að eilífu. En þegar ranglátir eru sagði fara til eilífrar refsingar, þá hætta þeir að vera til. Refsing þeirra felst í því að þeir hætta að lifa, hætta að vera til. Það sem þeir höfnuðu náð Guðs og vildu ekkert hafa með hann að gera, þá á Guð engra annara kosta völ en að láta afmá tilveru þeirra með öllu. Annars myndu þeir ógna friði og hamingju alheimsins. En Guð hafði gert allt sem var gat til að hafa áhrif á okkur syndarana, en þeir sem ekki vildu, þeir munu farast, þeir hverfa. Eini annar valkostur manna, þar segja annar valkostur en eilíft líf, er eilífu dauði. Og dauði er ekkert líf, ekki einni mynd eða annari, því að dauðin er alls ekkert líf og engin tilvera. Í opinberunarbókinni í 14. kaflanum frá 9. versi til þess 11. segir og eftir þeim þar að segja eftir tveimur voldugum englum sem boðuðu boðskap alla jörðina. Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu. Ef einhver tilbuðu dýri og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs sem byrlaðir óblandað í reiði bikar hans og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lamsins. Og reikurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt þeir sem tilbyða dýri og líkneski þess hver sá sem ber merki nafns þess. Á þessum texta og einu með tveimur öðrum er fólk ósköp gert á að byggja þá skoðun sína að þetta ástand þegar þessir syndarar líða að þá sé það alla eilíft en það er ekki það sem Biblían kennir. Hér er verið að tala þegar fólk líður í lok tímana þegar plágurnar falla yfir þennan heim og á lokum þegar að menn farast í þessum eldi. Auðvitað finnst þeim þetta vera kvöl eins og það sé endalaust. Hafið þið pröfa að setja litla putta þó ekki væri meira yfir loga á kerti eða kertisloga? Það brennur. Kertið eða loginn sem þar logar, hann brennur og við finnum til og sársaukinn er mikill. Þó ekki sína með augnablik sem við höldum litla putta þar yfir. Nei, ég er ekki að hvetja fólk til þess að gera þetta. En þar finnum við hvernig það getur verið sársauka fullt og okkur finnst það endalaust þegar við óvænt brennum okkur. Næst skulum við taka fyrir Matteusar kvíðspjall, 25. kaflan, nei fyrirgefið það er 5. kaflin og 29. vers. Þar er Jesús að tala og flytja þessa merku ræðu sem kölluðu fjallræðan, ein mesta prédikun allra tíma. Hann segir þar, ef hægra auga þitt tælir þitt til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist, en öllum líkama þínu verði kastað í helvíti. Og vegna fáfræði manna sem satt fyrr á öldum þegar að klerkar prédikuðu yfir fólki ógnir helvítis að þeim eru kastað í loga vítis þar sem slíkir myndu vera alla eilíf að þá þróaðist sú skoðun sú trúar sannfæring að einhver staður sé til þar sem Guð muni kvelja fólk alla eilíf fyrir fáin ári synd hér á jörðu. Getið þið ímyndað ykkur? Nei, hér er Kristur í fjallræðina aðeins að víkja því að það okkur væri hollar að átta okkur í tíma
áður en að því kemur þegar að Guð mun hreinsa þennan heim af allri synd. Því að þá munu syndari sem ekki iðrast, þeir munu farast í þessum eldi. Nú, við megum til með að gera okkur grein fyrir því að hugtækið helvíti merkir dauða refsing. Ef við skiptum orðin í tvennt, hel það þýðir dauði og seinni hlutin í víti það þýðir refsing. Og ég minnist þess sem strákur að þegar við vorum að sparka og leika okkur í fótbolta kunningjarnir að ef okkur fannst andstæðingur hafa rangt við í leiknum að þá hrópuðum við víti, víti og vildum fá að taka víti sem þýtti að fá að sparka boltanum óhindrað í mark andstæðings fyrir það að andstæðingurinn hafi rangt við og þannig þekkjum við þetta orð víti, það þýðir refsing svo orðið hel víti þýðir í raun og veru dauða refsing og Jesús í fjallræðinu var að vara þar við dauðarefsingunni þegar hann talaði svo kallað hel víti ekki eilífa kvalastað heldur dauða að eilífu. Í Júdasar bréfi í fyrsta kaflanu sem reyndar ennú bara einn kafli þetta bréf en þar í sjöunda vessi fjallað borgirnar Sódómu og Gomorru og segir eins og Sódóma og Gomorra og borgirnar umhverfis þær sem drykt höfðu sörlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilega listisemdir þar liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Nú vil ég spyrja áherendu mína, eru þessar borgir logandi í dag? Nei, sjálfur hef ég komið á þessar slóðir, þarna fyrir botni dauðahafsins, síðri endanum og þar að finna bruna leifar, ég hef gengið þar og sé þessa steina, þar að segja múrsteina og ösku þarna víða í kring og þar voru þessa borgir. Sódómu og Gomorra og það talið að hluti af þessum borgum sé undir vatninu og hluti þarna upp á þurru vatni eða þurru landi núna og já ég að benda þessa borgi vegna þess að þær eru ekki logandi í dag þær brunnu í eina tíði svo segir í fyrstum Mósebók en svo slokknaði eldurinn og það þannig eldur sem Guð að tala og vara við og segir ekki hér í þessu texta að þær líða þessa borgir hegningu eilífs elds afleiðingarnar eru varalegar og þessi eldur hann sem sagt kemur því til leiðar að hegningin er eilíf Í öðru Pétursbréfi, í öðru kafla og sjötta vessi segir Hann brenndi borgirnar Sódóm og Gomorru til ösku og dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvörunar þeim sem síðar lifðu ókvölega. Þið sjáið, borgirnar eru hornar, þessi þar bjöggu eru löngu liðnir og eldurinn eitti þeim. Svo slaknaði eldurinn þegar hann hafði lokið þessu eyðingar verki sínu. Og það þannig eldur, það þannig víti sem Guð að nefna og minnir á að eigi að vera okkur víti til varnaða, það að segja örlög Sódómu og Gomorru. Næst skulum við fara yfir í opinberunarbókina í 20. kaflan og 9. og 10. vessi það sem segir rangláta sem rísa upp í síðari upprisunni sem 1000 árum eftir upprisu réttlátra. Þar segir, og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara borgina elskuðu. Þannig sem að borgin Jerusalem, hinn nýja Jerusalem, höfuborg alheimsins, þar sem Guð býr núna, þá hún komið niður á jörðina. Eins og við höfum farið yfir í öðru erindi hér á undan í þessum erindaflokki sem við kallum prófsteinar. Og þannig segir að hinn rangláttu undir forustu Satans, fyrir umkringja herbúðir heilara og borgina elskuðu, en, svo kemur framhaldið, en eldur fjall af himni ofan, það sagt frá þessu,
eins og það hafi gerst. Vegna þess að Jóhannes sem skrifaði þetta, sem skrifaði opinbruna bókina, hann fékk að líta inn í framtíðina. Guð gaf honum vitrun til að sjá þegar þetta gerist. Og svo skrifar hann þetta eða þessa frásögn í opinbruna bókinni okkur til varnaðar. Og það segir að eldur fjall af himni ofan og eitti þeim. Þarna er svo kallað helvíti í komi. Eldur sem fellur af himni ofan í eitt skipti og eyðir og svo slagnar hann. Þetta er ekki sá hvalastaður sem að menn vilja halda að sé enda er sá staður ekki til. Svo segir í tíunda versi og djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins. Það sem bæði dýrið er og falsbámáðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Hér er þetta tekið þannig til orða aldir alda og það er það sem að margir telja að boði eilífa kvalasta alla eilíf. En við erum búin að sjá af ýmsu textu sem við þegar höfum lesið að ranglátir sem farast í þessum eldi sem fellur þarna í eitt skipti og slokna síðan að þeir eru ekki sem sagt þessi ranglátir þeir eru ekki í helvíti eilíf hvorki frá eilíf né til eilíðar þeir munu aðeins farast þarna á þessum tíma og helvíti ekki til í dag og það verður ekki til alla eilíf en þeir sem lenda í þessari eldlegu hreinsun fyrir þeim er eins og þeir kveljist langan tíma. Við skulum halda áfram og skoða að og það er næst í Ezekiel því að þar segir í 28. kaflanum og 18. og 19. versi með hinum mörgu misgjörðu þínum. Það er að tala Satan hér og það er hann sem er ávarpaði hér. Með hinni óráðvöndu kaupverslun þinni vanhelgaði þú helgidóma þína. Hér verða að minna á stöðu Lúsifers þegar hann var forustu engill á himni. Og svo er Ezekiel sýnt inn í framtíðina og hann skrifar eins og það hafi gerst því að hann orðar þetta svona og ég les orðrétt upp úr Ezekiel 28 vers 18 og 19 þá lét ég eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðunni í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig voru agndofa yfir þér, þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin. Hugsaðu ykkur, hér er verið að boða eyðingu Satans. Svo hvernig ósköpunni getur hann þá verið að kvelja fólk alla eilíf í eldi? Hann mun sjálfur farast og hverfa að eilífu. Hann hættir að vera til. Þetta er spádómur það. Hann mun farast eins og aðri syndarar. Þegar að eldur fellur, þegar að það gerist í lok tímana. Næst skulum við fara í Jesaja 47 og 14. versi. En þar segir orðrétt, sjá, þeir eru sem hálmleggir, eldurinn eyðir þeim. Þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum, því að það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Hér verður að leggja áherslu á hversu eyðingin er algjör. Það verður ekkert eftir. Og það verður ekki einu sinni til glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Það er að segja hvað þennan eld snerti því að hann slokknar þegar hreinsuninni og þessari eyðingu er lokið. Og í Obadía í fyrsta kaflanum og 16. versi segir því að eins og þér hafi drukkið á mínu heilaga fjalli, svo skulu allar þjóðurnar drekka stöðulega. Þær skulu drekka og sötra og verða eins og þær aldrei hefðu til verið. Sjáðu því? Hér verða að tala þjóðurnar, alla syndarana, sem ekki þáðu hjálpræði drottins. Þeir hætta að vera til.
Í Jesaja, það er að segja í spátumsbók Jesaja í 5. kafla, þá lesum við einnig í 3. og 4. versi. Dæmi nú þér Jerusalem búar og Júta menn, milli mín og víngarðs míns. Hvað varð meira aðu gjört við víngarð minn en ég hafi gjört við hann? Hví bar hann möðlinga þegar ég vonaði að hann myndi bera vínber? Hér er drottinn að segja frá því hvernig hann gerði allt sem að gat til að hlúa að þessu víngarði sem jörðin er, að okkur mönnunum sem erum sköpunarverk hans, en við létum ekki segjast. Og það er þetta sem að Kristur er að vitna í þegar að segja dæmisöguna um akurinn og það sem sáð var í akurinn og hvernig hann minnist á eld í lok mannkynssögunar. Ef við að lesa það, við skulum fletta upp á Matteusar guðspjalli í 13. kaflanum og þar byrjum við að lesa frá 37. versi, þetta er löng lesning sem nær alveg til 43. versi. Það segir, þá skildi hann við mannfjöldan og fór inn. Lærisvenar hans komu til hans og sögðu, skýrðu fyrir oss dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann mælti, sáir góða sæðinu er mannssonurinn. Akurinn er heimurinn. Góða sæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því er djöfullinn. Kornskurðurinn er endir veraldar og kornskurðar mennirnir englar. Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi, þannig verðu við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína. Þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunu valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þá munu réttlátir skína sem sól í ríki föðu þeirra. Hver sem eyra hefur, hann heyrir. Hér enda þessi langa tilvitnu í Matteus 13. kafla. Hér segir Kristur sjálfur að eldurinn falli í lok tímana. Þá munu syndarar hverfa í eldlegri hreinsun. Og út úr þessum eldi sem þá fellur mun koma dýrleg jörð frá hendi skaparans. Og á nýrri jörð munu hólpnir búa alla eilíð og drottinn mun búa hjá þeim eins og segir í Opinberunarbókinni 21. kafla. Það sem Biblía fjallar í 20. kafla Opinberunarbókarinnar og kallar hinn annan dauða merkir að þeir sem koma upp í seinni upprisunni munu þá heyra dóms uppkvæningu drottins og síðan deyja að eilífu. Þess vegna er talað hinn annan dauða. Sá dauði mun eiga sér stað eins og sagti frá í sama kafla þar að segja Opinberunarbókin 20. kaflinn þegar rangláttir reyna að hertaka borgina helgu. Þá fellur eldur að himni ofan og eyðir þeim að eilífu. Þetta er sá eldur sem Biblían víkur oft að sem eldi og sem Kristur kallaði hel víti og átti þar að sjálfsögðu við dauða refsingu. Þessi sami eldur mun hreinsa alla jörðina af synd og sora. Og Guð, eins og ég nefndi áðan, mun skapa nýja jörð sem verður eilíðar heimkynni allra þeirra sem tóku við Jesu Kristi sem frelsara sínum. Guð er vissulega kærleikur. Hann vill alls ekki að fólki sem hann skapaði þurfi að líða fyrir syndi sínar. Einu möguleiki til þess að lifa að eilífu er í dýrðaríki Guðs. Þeir sem vilja það ekki, einfaldlega hætta að vera til.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Já, þegar ég samþykkti að stjórna hér í dag hafði ég ekki hugmynd hvað ég ætla að tala í nokkrum orðum. Ég var að velta þessu fyrir mér og eins og alltaf því ég að gera eitthvað hér í kirkjunni, vera með ræðuna eða stjórna, þá kemur eitt orð eða ein setning í huga mér og ég fer að velta því fyrir mér og pæla í því. Ég fer að hafa áhyggjur að það sé ekkert vit í því sem ég að segja. Og hvað í veröldinu ég að koma hér fram í Guðs húsi og tala til fólks? Ég ekki svo vel að mér í Biblíunni en ég trúi að Guð sé til og ég trúi að hann leiðbeini mér og ég trúi að hann seti í hjarta mér þessu orð eða setningar. Kærleikur orðið sem kom til mín að þessu sinni. Ég nýkomin á ferðalagi, komið fyrrakvöld og hafði því lítinn tíma til að undirbúa mig því annað verkefni tók stóra hluta dagsins í gær. Ég fór Vestfirði í yndislegu veðri og náttúran skartaði sínu fegursta. Það sá gaman að virða fyrir sér sköpunarverkið, fjöllin, gróðurinn og lífið og svo allt ferðafólkið. Sem að ferðast og skoða landið okkar. Á Ísafirði voru tvö stór skemmtiferðaskip og þau mikið á útlendingum, á götum og kaffihúsum. Við spjölluðum við nokkra þeirra og þetta fólk var svo sannarlega, almennilegt og vingjarnlegt. Sama var það fólk að segja sem að við hittum á tjaldstæðunum. Allir voru tilbúnir að spjalla og segja frá upplifun sinni hér á landi. Hvert þau hefðu farið og hvað þeim fannst merkilegt hér. Góða veðrið, góða loftið, vatnið og víðsýnin var öllum ofarlega í huga. Já, það var frábært að tala við þetta fólk og fræðast hvaðan það kom. Einn maður frá Suður Ameríku sem hafði ekki séð sjóð fyrr, en hann kom hingað, hafði tekið tvær myndir af sama staðnum á sittkorum tímanum, en þær voru ólíkar. Hann spurði vörðin á tjaldstæðinu, en við voru þar stödd á Reykhólum, hvert fór sjórinn? Því að annari myndinu var fjara og hinni var flóð og hann skildi ekkert í þessu. Fyrirbæri. Já, það stórskorslegt sköpunarverkið og við skiljum ekki allt og maður fyllist þakklæti og kærleika til Guðs og manna. Já, kærleikur orðið sem Guð setti í hjarta mér. Í fyrra Korintubréfi 13. kafla versi 1-13 segir Páll postil okkur svo mikið kærleikan og lýsir svo vel hvernig hann virkar. Ég ætla ekki að lesa það allt aðeins fyrstu þrjú versin, en þið þekkið þetta öll. Þótt ég talaði tungum mann og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég ljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég seldi líkama minn til þess að vera brenndur en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Hvað merkir þetta orð kærleikur eiginlega? Sagt hefur verið að sterkasta þörf mannsins sé sú að vera elskaður. Fólk þráir kærleika frá vöggu til grafar. Dafnar í hlýju hans en veslast upp og deyr jafnvel ef hann skortir. Samt ótrúlega erfitt að skilgreina hvað kærleikur Það vantar ekki að tala sér hann. Ástin sífellt viðfangsefni, rithöfunda, dægulega höfunda og ljóðskálda. En það hefur ekki alltaf duga til þess að skýra kærleikshugtakið. Það skrítið en ég hef komist að þeirri niðurstöðu að það sé smá sársauki í því öllu sem tengist ást eða kærleika. Ást er sársauki í formi söknuðar, þegar finnum fyrir fjarveru einhvers, vegna fjarlægðar eða jafnvel dauða. Ást er sár þegar við finnum fyrir samkennd, þegar við vitum að ástvinurinn þjáist, þá þjáistum við saman. Ást er líkamlegur sársauki því að koma einstaklingi í heiminn eins og allar mæður gera og göfugt verk en ákaflega sársaukafullt. Kærleikurinn færir okkur angistina þegar við söknum einhvers, en hún verðlaunar okkur þegar líkamlega nærvera viðkomandi færir okkur alla hamingjuna, en það við vitum við hvenar við erum elskur. Það þarf ekki að staðfesta það 24 tíma á dag. Það þarf ekki að vera eðsvarið eða þinglist. Það bara til. Svífur yfir sálum okkar og hjörtum eins og það sé engill með rausnarlega og stóra vængi. Það eru til nokkra tegundur af ást til dæmis bræðralag, rómantísk, barsleg, móðuleg og föðuleg ást. Hver og ein birtist á mismunandi hátt. Hver og ein tegundin hefur með sér sérkennilega kvíða, en allar bera þær tilfinningar hleðslu, svo sterka að það ekki hægt að útskýra það með neinu orði og því síður hægt að mæla hana með einhverju tæki. Ástin líka sár þegar við teljum okkur ófærum að hjálpa, þegar við finnum til vanmóta, gagva sársauka ástina sem kvalin og veikur. Já, andspænis þjáningu hins. Ást er samheiti yfir einlaga umhyggju fyrir velferð annara. En það fátt fallegra en ást Guðs til okkar mannana sem óendanleg og djúp sem hann sýndi okkur með því að hann sendi einkasón sinn til að taka á sig syndir okkar og frelsa okkur frá eilífum dauða. Í öllum eiginleikum Guðs það kærleikurinn sem ber hæst. Hann höfða líka sterkt til okkar þegar við kynnum okkur þennan fagra eiginleika. Þá glöggvum við okkur á því hvers vegna Biblían segir að Guð sé kærleikur. Í fyrra bréfa Páls til Korinthumanna 13:4-8 segir Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, reykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, ekki langrækin, hann gleðist ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum, hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt, kærleikurinn fellur aldrei úr gildi, þetta kallar óðirinnum kærleikan. Lögvitringur nokkuð spurði Jesú hvert var að æðsta boðavörðið í lögmálinu. Og í Matteusi 22:37-40 svarar hann, Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Lögmál Guðs því kjarni kærleikans. Kærleikurinn ótrúlegur kraftur sem okkur gefin að Guði til að lifa, því án kærleikans erum við ekki neitt. Kærleikurinn drifkvattur til að lifa og starfa og takast á við lífið í gleð og sorg. Þetta orð svo magna, eins og svo margir aðrir sem reyna að útskýra það, standa gapi. Því kærleikurinn og hann verður, hann óútskýrð gjöf Guðs til okkar, hann lífsgjöfin okkar. Við skulum því elska Guð af öllu hjarta okkar, alla daga, í Jesu nafni. Amen.
1: Já, það fór aldrei svo. Að ég myndi ekki stíga hér í pontu með nokkur orð. En hér ég. Ég ætla að segja ykkur sögu af lítilli stúlku sem langaði að læra orgel. Henni fannst vera svo undursamlegt hljóð sem kæmi úr því hljóðfæri. Hún fékk góðar undirtektir hjá foreldrum sínum sem innrituðu hana strax í orgel og píanónám. Fljót var hún að tileinka sér hljóðfæra sláttinn og lærði brátt að spila alla sálmana í nótna sálmabókinni. Einnig lærði hún hjá móður sinni ótal sálma úr sálmabókinni og sat gjarnan upp á eldhúsborði við þá iðju og dinglaði fótunum. Svo var komið að fermingu og þurfti hún að ganga til spurninga. Ekki stóð á henni að læra allt sem lagt var fyrir hana og fermdist hún aldeilis ekki bara upp á faðirvorið. Mörgum árum síðar hitti hún prestinn sem fermdi hana og hann hafði það á orði að hann hefði aldrei fyrr né síðar haft eins fróðlegs fúsa mannesku í spurningum til fermingar. Öll þessi trúariðkun í sálmasöng og lestri átti eftir að móta hana til langs tíma. Söngkona gerðist hún og alltaf fyrir hverja söng uppákomu bað hún til Guðs styrk sér til handa og öðrum samstarf söngvörum. Söngferill þessara stúlku varð ekki þyrnum stráður heldur varðaður af drottni Jesú Kristi og velgengni og hróður hennar barst víða. Og fyrir það þakkar hún nótt sem nýtan dag. Já, í dag stendur þessi stúlka hér fyrir framan ykkur örlítið eldri og reynslunni ríkari, en fróðlegs fús að vanda frelsara okkar Jesú Krist. Ég orti eitt sinn. Ég bið drottins dýrðar ljóma að dátt mun söngur til oss hljóma. Já, þá þú Jesú birtist mér, ég játa synd og fer með þér. Þú mikli drottin kenndu mér að horfa upp og mæta þér. Ég fús boðskap þinn að færa til fagnaðar í sál að næra. Ég þakka þér af öllu hjarta, hver veröld mér þú sýndir bjarta. Nú inn ég geng í garðin þinn og undur fagran boðskap finn. Ég minnist þess þegar að ég var að læra ljóðaljóðin eftir Salomon að þau snertu einhvern streng í mér og ég fann fyrir boðskap þeirra. Lögin við þau eru eftir Pál Ísólfsson og snildarlega vel samin og undirstrika svo sannarlega boðskapin í ljóðunum. Ég gæti talið margt fleira sem hefur höfðað sérstaklega til mín hvað varðar trúalegu hliðina á sönglögum. Til dæmis eins og bæn tosku, Visitarte, sem er ein frægasta sópranaría óperubókmenntanna og boðskapur hennar að lifa fyrir listina, ástina og trúna á Jesú Krist. Þessi aría hefur fylgt mér alveg frá útskrift úr söngskóla Reykjavíkur árið 1984. En ég fékk titilinn Toska Íslands á þessum tíma sem ég afar stolt af. Einnig söng ég aðra óperu sem fjallar mjög mikið trúna á Jesú Krist. Og hann verður áhrifavaldur Leonóru í óperunni en hún ákvað að gefa sig Guði á vald eftir að hafa gengið í gegnum miklar hörmungar. Hún leitar náðar hjá munkum í klaustri einu og biður þá að loka sig inni með vatn og brauð einu saman. Og þá meðal annan syngur hún fræga aríu, Pace, pace, mio Dio, Guð minn, ég biðum frið. Já, ég hef tengst í allmörg ár Guði vorum Jesú Kristi. Og í dag ég svo þakklátt fyrir alla mína trúarreynslu, hvort sem það hefur verið á söngsviðinu eða í lífinu og tilverunni og ég tala nú ekki hér í Boðanakirkjunni, þar sem ég ákvað að fylgja Jesú Kristi og tók niðurdýfingaskýrn 11. mars 2023. En ég hef tengst þessari kirkju síðastliðin 5 ár. Dásamlegu tími í húsi drottins og góðra vina. Drottin sagði, leyfið börnunum að koma til mín og banni þeim það eigi. Ég mun ávallt þakka foreldrum mínum, þeim dásemdar hjónum Fanney og Óskari, alla þá handleiðslu sem þau veittu mér í trúnni sem barni og ungri stúlku. Þó þau hefði ekki talað mikið trúmál, dagstaglega, þá kenndu þau mér kristileg gildi og ég nam kristnifræði í skóla. En nú tíðin önnur. Mörg börn vita ekki dag hver Jesú Kristur og fullorðnum sama hann eða viðurkenna hann ekki. Álfar, tröll og jólasveinar fyrirmyndi barna í dag og fyrir jólahátíðina græðgin orðin eftir gjöfum hættuleg. Börnin fann að setja skó, sokka og stígvél í gluggana í von gjafir frá jólasveinnum. Ég heyrði ungan dreng daginn segja að vinur hans myndi setja sokk út í glugga til að jólasveinni gæfi honi nammi í hann og skó til að fá leikföng. Hvað getum við kristi fólk gert í þessum gjörningum? Þurfum við að fara út á torg og hrópa Jesú Kristur lífið og tilveran og ljós í hjörtum okkar? Hann einn getur varðað okkur veginn til betra lífs og kærleiks við umheiminn sem að fara norður og niður. Stríðsfréttir og manndráp vinsælasta fréttaefni í fjölmiðlum og nánast það eina. Ekkert jákvætt að gerast út í heimi sem hér á landi sem vertir að fjalla Eigum við bara að taka móti soranum og velta okkur upp úr honum? Geta bræður og systur ekki fundi kærleikan sín á milli og hætt þessari græðgi? Var ekki nóg að Jesú Kristur dæi fyrir syndir okkar? Þyrnumstar á kórana var sett á höfuð hans, hann hústryktur einungis fyrir gesku sína og mildi. Má hið góða í manninum ekki fá að blómstra í friði? Þarf hið illa að ná völdum í hjörtum fyrir manna stórþjóða sem framfylgja illsku hans með stríði og drápum. Það fyrir illa ef við kristnir menn með hjartað á réttum stag stígum ekki fast til jarðar og hyllum Jesú Krist hinn eina og sanna Messías og kynnum hann opinberlega sem ljósið í lífi okkar allra og lausn allra mála. Við skulum vona að koma drottins þar að nálgast. Já, kæru vinir, þegar Satan sækir að, sárt mun öllum líða, en Jesú bæn mun bæta það, bæta sorg og kvíða. Takk.
2: Mér finnst útvarp Boðan vera besta útvarpsstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið Jesú Krist, frelsarann okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæru vinir. Þetta síðasta ljóð vinar míns Jóns Hjörleifs Jónssonar er eitt, já, bara öll ljóðin sem að hann þýtti eða frum orti hafa alltaf verið svo í miklu uppáhaldi og snert mjög svo djúft. Og sérstaklega þessi síðasti sálmur, það er svo gott að fara í gegnum hann eins og bæn og það er kannski ekki bókstaflega verið að tala í ljóðinu lamað og deytt. En ef maður er ósanngjarn eða á einhvern hátt harður við einhvern, þá getur maður lamað eitthvað í viðkomandi. Deytt gleðina. Svo að það er hægt að tegja þetta hugtak að lama og deyða. Erum við að lyfta upp eða erum við að þrúa einhvern? Deyða gleðina í hjarta viðkomandi. Og við þurfum alltaf að koma til Guðs með þetta hugarfarið að ef ég hef einhverju illa breytt, viltu fyrirgefa mig Guð? Ég held að ég allavega sjálf persónulega þarf jafnvel á hverjum degi að fara yfir svona orð í huganum. Hvernig er ég að breyta? Allt frá því að fyrstu foreldra mannkyns féllu fyrir brögðum óvinar Guðs og manna og sonur þeirra drap sinn eigin bróður. Hefur framganga mannsins einkennst af áhrifum hins svokallaða höfðingja þessa heims, eins og Jesú kallaðan, höfðingi þessa heims. Hvað fór það í sér? Jú, hann stal í rauninni þessum hnetti, þessum mannkyni, öllu sem áhrifum er. Hann gerðist höfðingi þessa heims. Og allt breyttist, bæði menn og dýr, náttúran, heimurinn allir breyttist. Það var reynt að hreinsa til með stóru flóði og nýrri byrjun, en áhrif óvinarins, já, áhrif syndarinnar, eru dularfullt afl sem skilar sér fram aldirnar. Í því sem kalla mætti arfgeng, genatísk tilhneiging til að vinna gegn lögmáli skaparans. Við sjáum það allstaðar hvernig óvinur Guðs hamast í að ofsækja þá sem laðast að Jesu. Heift hans er engu minni en Kains þegar hann tók líf bróður síns. Heift út í föðurinn sem rauninni gaf honum líf, tilveru og frelsi til að velja. Nú erum að tala viljan á þann. Og vilji óvinarins beindist gegn því að gera uppreisn. Við vanmáttugar manneskjur sjáum þessa heift birtast í stríði, í ófriði, brenglun og ringulreið svo ótrúlega flókinni að við skiljum varla nema brota því. Í heimi þar sem við getum á andartaki fengið upplýsingar og það sem er að gerast blasir við svo mikil upplausn og grimd að við sem trúum að endurkomu frelsarans segjum gjarnan Jesús hlýtur að fara að koma en við þurfum að muna eins og við vorum ámyndum í orðum Jesú Krist, að fyrst þarf maður syndarinnar að birtast og framkvæma sína stærstu og áhrifamestu og snildarlegustu blekkingar. Muniðu hvað hann sagði? Jafnvel óvinurinn mun birtast í ljós engils mynd. Og hvað? Hann mun heilla ótrúlegan fjölda fólki, ekkert síður en Páum heillar marga í dag. Og fólk mun trúa því, öll kraftaverkin sem verða gerð, verða stórkostleg. Það mun reisa upp, lama það og við vitum ekki hvað fleira mun taka upp á að gera, en fólk mun trúa því og þegar við erum nærstödd í einhverjum slíkum atburðum og segjum, nei, þetta er fals, þetta er óvinurinn. Aldrei að við verðum vinsæl, nei. Við verðum ábyggilega talin rétt dræp fyrir að Trú ekki, svo dásamlegum verkum. Það stendur í Þessalonikabréfinu, öðru Þessalonikabréfu og öðrum kafla. En að því ég snertir komu drottins vors, Jesú Krists, og það að vér söfnumst til hans, hann kemur að sækja okkur til sín, byðjum vér þér bræður að þér séu ekki fljótir til að komast í uppnám, ekki að kvíða, eða láta hræða yður, hvorki á nokkrum anda, nefið orð eða bréf, sem væri það frá oss, eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum. Látið engan villægður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Og við sjáum þetta frákvarf, það blasir við, það er ekkit hulið. Frákvarfið er út allt. Frákvarfið er það að hér vantar fullt af fólki, ungu fólki. Það hefur vegna áhrifa heimsins enga löngun til að hlusta á Guðs orð. Það er ákveðið frákvarf. En við byggjum fyrir þessum ástvinnum okkar og byggjum það að þetta frákvarf sem þau vita ekki einu sinni að er til staðar, að það muni verða sigrað af anda Guðs. Að það verði útelling síðar í reksins. En maður syndarinnar, hann er svonur glötunarinnar, segir Páll, sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur og býði nú við. Hann sest í musteri Guðs og gjöri sjálfan sig að Guði. Vitum við eitthvað sem að haga sér þannig í dag? Ó já. Minnist þér ekki þess að ég sagði yður þetta meðan ég ennþá var hjá yður. Hann sagði okkur þetta og hann taldi ástæði til þess að var okkur við þessu. Svo að maður syndarinnar er að birtast, áhrif hans er út allan heim. Hann sagði okkur að minnast þess sem hann sagði lærisveinu sínum þá og okkur sem lærisveinum hans alla tíma. Hann skildi eftir nauðsynlegar útskýringar og vitnesku. Ekki að furða þó að óvinu Guðs orðs hafi barist hatramalega gegn því alla tíð síðan en svo vel tekst höfðingja heimsins að láta fenna í spor ódæðisverkana, skrumskæla og snúa út úr orði Guðs að stór þorri mannkyns veit ekkert hvað okkur var sagt í upphafi. Því er svo komið að gáfaði rithöfundar sem lásu fornsögunar okkar spjaldan á milli, fólki sem elskar fortíð Íslands og víkingan og allt það, fullir það leið að Biblían sé full af morðum og kvenfyrirlitningu. Hvers vegna? Jú, líklegast vegna þess að þau hafa aldrei kynst því hver Guð er í raun og veru. Trúa einungis á þróunarkenninguna með öllu sínu rugli og ósvöruðu spurningum. Ungur stjörnuvísindamaður sagði spjalli í útvarpinu, núna fyrir skömmu, að hugmynd væri upp að gera skýjaborg. Hann kallaði það skýjaborg. Skýjaborgir hafa aldrei verið þótt vænlegar til mikilla framfara, er það? Það talaði að byggja skýjaborgir þegar við látum hugann svona sveima, en þær halda ekki vatni. En það væri semst hugmynd að gera skýjaborg á Mars eða einhver annar plánutu, ég laði nú ekki alveg erum hvaða plánutan tiltók. Ég held hreinlega að ég heyrði bara ofernir. Hann vitnaði til að skýra út hugmyndina í einhverja stjörnustríðsmynd. Þar sem bygginga líkt og fljóta í lausu lofti, þjá byggir að sé þetta einhver tíman einhverjum þessum myndum, langt upp yfir jörðinni vegna þess, vel að merkja að niðri jörð, er svo eitra andrúmslofta það maðurinn getur ekki lifað af. Svo þeir verða að byggja einhverja skýjaborgir. Andrúmslofta það maðurinn getur ekki lifað af. Svo þeir verða að byggja einhverja skýjaborgir.

bara fangar ekki athyglina, það yfirtekur hugann og breytir manneskjunni. Ég búin að lesa og hugleiða alls konar efni undanfarið til að koma þessum hugsunum í samhangandi form. Mér langar til að deila með ykkur sumu af því til að undirstrika hvar heimurinn staddur og hvernig maðurinn orðin sannfærður sinn eigin mátt og vísindalega lausnir. En fyrst langar mér að benda á hluti sem að sína yndisleika sköpunarverksins. Ég setti ekki upp neina glærur eða neitt, við þurfum að nota ímyndunaraflið. En ástæðan til þess að ég kem með svona pínubrota fallegu efni bara svo köfnum ekki vondu fréttunum. Hafið tekið göngutúr í skógarlundum að sumri til eða hausti og hlusta á fuglasöngin. Hafið tekið eftir hvað hann gefur okkur mikla gleði, hressir hugann. Og ekki verra að tækning gerir okkur kleift að við getum farið á YouTube og kallað upp yndislegar myndir af fuglasöng og horta á fegur þeirra litfagra fugla frá fjarlægum stöðum, njóta hljóða þeirra. Vel að merki að ég kveiki oft á þessu þegar við þurfum að fara heiman og hundarnir okkar eru einir heima. Hverju kveikjum við á? Fuglasöng, dýrum. Já, þegar fuglarnir eru að reyna að draga til sín maka og gera allt sem þeir geta til að vera fallegastir og bestir í augun þess sem þeir vilja elska og búa heimili. Allt er þetta með ýmsu móti og misgott eins og lífið en í heild svo mikil lexía samskipti og fegurð. Það sem meðal annars vekur oft undrun og aðdáun er hve öflugir og tæri hljómar berast úr litlum búk. Maður bara skilur það ekki. Það er ekki eins og sem er lungastærð við fólk. Það er ekki eins og hálsin sé að jafngildur okkar. Þetta er pínu lítil dýr, fuglar. Já, hvernig einni lítill smáfugl getur gefið frá sér svo margbreytilega og sterka hljóma að við stöldrum við orðlaus og brosum. Þeir segja samt sumir að þetta sé þróun. Milljóna ára þróun. Já, svo líklegt sem það er. Fuglar syngja til að afmerka sér svæði, verja bústæðin sinn, kynna sjálfan sig fyrir væntanlegum maka, sem að rannsóknir sína að fuglar syngja bara af því að þá langar til að syngja. Finnst það svo gaman? Og líffræðingar hafa komist að því að fuglar hafa mismunandi reim eftir búsvæðum. Að kardinálar í Indiana hljóma aðeins öðru vísi en kardinálar í Flórida. Hvað það? Páll Postuli skrifar í Kolossu bréfinu. Látið orð Krists búa ríkulega hjá yður með allri speki. Fræðið og ámunið hver annan með sálmum, með lofsöngum og andlegum ljóðum og syngið Guði sætlegt lof í hjörtum yðar. Eins og fuglarnir eru að kenna okkur. Orðið áminnið þýðir að vara við og upplýsa. Það getur líka þýtt að leiðrétta varlega, að gefa ráðgjöf gegn rangri hegðun eða gjörðum. Söngur getur verið meir en að tjá þakklæti til Guðs. Hann getur leiðbeint okkur og kennt leið. Kanski ættum við að læra frá söng fuglana. Þegar óvinur nálgast eða kemur óboðin inn á okkar yfirráðasvæði, getum við sungið til að hrekja hann í burtu. Þegar djöfullin segir okkur lygar, til dæmis þú ert einskis virði, þá getum við kynnt og auðkynnt okkur með söng sem guðspörn. Þegar vinur er kjarklaus og beygður, getum við sungið orð sem beina þeim til Jesú. Við munum eftir textanum í Matteus 6. kafla og 27. vers. Hvað segir? Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir nýja uppskera, nýja safna í hlöður og faðir yðar himneskur, fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Gaf hann okkur ekki vitsmuni og vilja? Og munniði versin og Matteus 10. kafla 2009. versi. Er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápenning

ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föður yðar. Vinir, erum við þá ekki óhult í hendi föðurins hvað sem á kann að ganga? Eins og ég sagði upphafi, þá fréttum við næstum samtímis ýmsa atburði sem gerast í einu heiminum. Ég kemst ekki hjá því að velta fyrir mér hvort æðstu menn heimsins séu ekki nær því að vera handbendi óvinarins en margt annað. Tvöfeldni, óheiðarleiki og rugl virðist oftar en ekki vera órjúfanlegur hluta persónu þeirra. Tökum eitt dæmi. Bandaríkja forseti er yfirlýstur kaþólíki. Þegar ég var yngri vissi ég ekki annað en að kaþólska kirkjan ekki einungis bannaði getnaðarvarnir heldur voru fóstureyðingar algjörlega bannaðar, óhugsandi. Svo eru kosningar, núna fyrir ekkit mjög löngu síðan, og varaforsetin Kamala Harris barðist fyrir frelsi kvenna, ég ætla að vera svo djörfa að segja, til þess að drepa börn í móðurkviði eða þungunarof eins og kallar í dag til að láta að hljóma fagmannlega. Á sama tíma og lífið er lítilsvirt er barist fyrir því að upphafleg sköpun Guðs, barist fyrir gegn henni og brenglana og búið til fleiri kyn heldur en lagt þar upp með í byrjun. Er það hægt? Svo langt hefur þetta gengið að ef einhver vogar sér að hafa aðra skoðun en þessir minnihluta hópar hafa komið svo sterklega á framfæri, þá er sá hinn sami gamaldags, þröngsinn og með hatursorðræðu og jafnvel settur í fangelsi. Bandaríkja forseti gagnrýndi nýverið Flóridafylki fyrir reglugerð sem varðaði læknisaðstoð fyrir kynskipta aðgerð barnungra einstaklinga og sem bann við hvers konar transkynja hugmyndafræði í kennslustofum. Vorum að tala kannski 11-12 ára börn sem verða fyrir fræðslu einhvers konar sem það hafa ekkert með að gera. Forsetin kallaði þetta á ensku close to sinful eða jaðra við að vera syndsamlegt sem sé það að hugmyndafræði transkynslóðarinnar til að hafa áhrifin í kennslustofum ungra og óharnara barna sem á breytingarskeiði unglingsárana eru svo oft óanað með sig og líkama sinn. Að vísu tiltók ekki forseti nákvæmlega hvaða reglugerð hann var að vísa til, en það var augljóst að átt var við reglugerð sem republikanar sem standa þessum lögum í Flórida og öðrum fylkjum hafa kynnt tillögur sínar og reglur sem ætlað er að vernda börn frá kynbreytinga læknisinngripi og að banna leiðbeiningar slíka möguleika í kennslustofun. Hvaða 12-13 ára stúlka hefur þörf fyrir að vita eða að sé feðrað fyrir henni? Hún getur bara látið taka af sér brjóstin, rífa á sér legið og fara í hormónameðferð svo hún verða karlmanni. Á næstu árum. Hvaða ungstúlka hefur þar fyrir það sem er í ringulreið kynþroska árana? Vorum við allar ánægðar með okkur konur þegar við vorum hérna 13-14 og vorum við gælt að svolítið pínu óryggar og köflum. Þurftum ekki á því að halda að fá svona fræðslu, held ég. Þetta er orðið svo stórt mál í landi drekans með lambshornin að sorglega margt ungt fólk situr uppi með óafturkallanlegar þar sem ég vil kalla limlestingar, án þess að hugsa út í að það getur aldrei breytt, hverju? Það getur aldrei breytt litningunum. Það getur ekki breytt litningunum sínum. Við fæðumst með uppskrift. Sínu upphaflega kyni, unga stúlkur, eins og ég sagði, farið brjóstnám, legnám og hormónameðferð löngu áður en þær hafa þroska til að átta sig á því hvað það þýðir að grípa svo gróflega inn í líkamsstarfsemi sína. Sumir og sumar sitja uppi með óbætanlega sorg vegna þessara ákvarðana og líkama sem búið er að afskræma. Já, ég hef persónlega heyrt í upptöku að vísu stúlku tjá sig það stúlka sem lét breyta sér svona róttækt
Hvers saknaði hún mest? Hún saknaði þess að hafa ekki lengur tækifæri til að verða móðir. Hún gat ekkert af þessu. Og hvað var hún orðin? Var hún orðin karlmaður? Ég efast það. Piltar eru á sama vagni og sumir alvarlega limlestir og afmyndaðir og haldi þeir sem mæla með þessu frjálsræði til að breyta sér að frelsi kom í veg fyrir hugsanleg sjálfsvík. Þá er sannleikurinn sá að margir sem fóru þessa leið fundu enga hamingju og kusu fremur dauðan en að lifa sem eitthvað. Guð skapaði þau mann og konu, það staðreyndin, en því fjær sem maðurinn fer frá Guði, því fjær fer hann frá sjálfum sér leið, tínir sjálfum sér og uppruna sínum. Þetta eitt dæmi það sem ofarlegi heimsfréttunum. Annað sem ég rak augun í núna nýverið, það hvernig kristnu fólki þarna út í heiminum vegnar. Hvernig vegna kristnu fólki sem ekki býr á Íslandi? Langar að segja ykkur brot úr reynslusögu. Sóner, það tyrkneskur maður, hann var kristinn árið 1986 þegar Taekwondo kennarinn hans, sem var kristina trúar, vitnaði fyrir honum. Sóner líkaði svo vel það líf sem að birtist í daglegu lífi kennara hans, hvernig hann umgekst og meðhöndlaði fjölskyldur sína, hann sem satt sýndi af sér kristilega hegðun, og þetta snerti við hjarta Sónar og þeir urðu góðir vinir og hann tók svo trú. Þetta gerist í Tyrklandi og lýsir því hvernig kristnu fólki vegnar í löndum þar sem múslima trú ræður ríkjum. Á þessum tíma voru kannski eitthvað 50 kristnir einstaklingar í Tyrklandi. Núna eru þeir 7000. Og ein leiðin til að ná til Tyrkjana í dag er í gegnum útvarp og sjónvarp, útsendingar sem Sónar og fleiri sjá að stóru leiti. Sónar kaus að gerast kristinn en það kostaði mikla reiði hjá fjölskyldu hans. Bróður hans var svo reiður hann nefbraut hann. Hann talar það í dag hve mikið frelsi hann upplifir sem kristinn maður. Og Sónar segir, hann bara spyr, hvernig getum við þagað fagnaðarerindið? Vittu vinir, ég hitti fyrirverandi múslima en kristinn einstakling út í Svíþjóð fyrir mörgum árum. Hann var leiðbeinandi í biblíuleksju og ég gleymi því ekki. Hann var svo ákafur, hann sagði, hvernig getið þið þagað yfir þessu? Þið breyða þetta út, segja frá. Svo ákafur var hann þegar hann hitti Jesú Krist fyrir og gjörðist fylgjandi hans. Einu ári eftir að Sónar komst í trúar vildi bróðir hans fara með honum í kirkju og hann sagðist alltaf að drepa alla þar. Sónar tók því vel og treysti Guði til að grípa inn í með sínum hætti. Ekkert endilega að fara fram í ein mætti. Bróðir hans fór vopnaði hnífi en í lok guðþjónustunar grét hann og sagðist skilja að hann væri syndari. Ári síðar snerist faðir Sónars til trúar og rétt á eftir móðir hans. Þetta gerðist allt 2 árum áður en ég skýrðist. Hér stend ég og þurfti að bara taka ákvörðun, vilja stýrða ákvörðun og láta skýrast. Og enginn nefbraut mig og enginn útskúfaði mér. Sama leiti var Sónar að berjast fyrir lífi sínu sem kristinn maður í Tyrklandi en vann sigur. Hvað segir þetta okkur? Ég segi við skulum aldrei missa kjarkinn sama hvað. Við njótum lýðræðis og friðar þó margt megi finna að ýmsu í okkar kæra landi. Við höfum tæki til að bera boðskap út í heiminn. Vanmetum aldrei hve mikil áhrif það getur haft. Við skulum leitast við að gera það sem best og laða fólk að Guði með því að sýna hvað hann gerir í okkar persónlega lífi. Rétt eins og bróðir Sónas bráðunaði fyrir Guði þegar hann mætti til jafnvel að drepa eitthvað. Það sýnir að við megum trúa því
að Guð getur ná til hjartna í gegnum okkur. Allt sem við þurfum að gera er að treysta Guði fyrir okkar daglega lífi og að biðja stöðuglega anda hans inn í líf okkar. Guð er svo máttugur en við gleymum allt of oft hver andi hans er máttugur. Mér langar að deila með ykkur annari sögu en einni, sannri sögu, eins og hins sagan er sönn, saga á seinni heimstyrjöldinni, sem sýnir vel hvernig andi Guðs vinnur og sigrar allt hið illa. Eftir árásana Pearl Harbor, 7. desember 1941, fylltust amerískir hermenn enn meiri ættjarðarást um leið og þeir hétu því að hefna sín og sigrast á óvinunum sem voru Japanir í þessu tilfelli. Þann 18. apríl 1942 héldum 200 hermenn til loftárásar gegn Japanum. Áætlunin sem kölluð var Doolittle Raid var þekktust fyrir að beinast að árás á Tokyo og nágrenni. Meðal hermannan í þessum hópi var 30 ára gamall maður Jakob de Scheiser frá Oregon. Hann var alinn upp sem fríkirkju methodisti en hafði aldrei virkilega átt djúpt samband við Guð og í gegnum skóla árin dvínaði þessi veika trú verulega og eftir Pearl Harbor árásina fylltist hjarta hans djúpu hatri og hefndarþorsta gagnvart óvininum. Til að gera langa sögu stutta þá lenti hann í höndum óvinanna ásamt nokkrum öðrum þann 18. apríl. Flugvélarnar urðu eldsneytislausar og þeir félagar urðu að koma sér upp á von og óvon til jarðar í fallífum inn á svæði óvinarins í Kína. Leið og Jakob sveif niður vaknaði móðir hans upp með andfælum hinum einn á hnettinum. Hún vissi auðvitað ekkert hvað var að gerast en hún fann að hún varð að biðja. Hún hafði vaknað við tilfinningu eins og hún væri að falla úr hárri hæð. Hún vissi ekki af hverju hún ætti að biðja, en Guð vissi það. Næstu 3 ár og 4 mánuði, tíman sem sonur hennar var stríðsfangi, bað hún undir hvatningu heilags anda fyrir syni sínum stöðuglega. Það segir í Rómverjabréfinu 8:6. Þannig hjálpar og andin oss í veikleika vorum. Vér vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andin biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. Er ekki Guð stórkostlegur? Mennirnir sem féllu í hendur Japana voru 8 talsins og vera þeirra einkenndist af hræðilegri meðferð, fyrirlitningu og yfirheyrslu. Þeir sultu, voru sífellt pyntaðir og yfirheyrðir grimmilega. 3 þeirra voru teknir af lífi með aftökusveit. Jakob var talin af þar sem það var látið bera til Ameríku að þeir væru á dauðalista. Hann dó ekki með þessum félugum sínum en hann hóf að deyja innra með sér. En það sem hann vissi ekki var að móðir hans gafst aldrei upp á að biðja. Án þess að vita hvers vegna lífi hans var þynt, var niðurstaðan svo að Guð svaraði bænum móður hans. Eins og áður var sagt var Jakob eins og dáinn innra með sér og hatrið á óvinum hans gerði hann næstum vitstola. En einn daginn hóf samfangi hans að nafni Mítir að tala við hann Jesú. Það var í fyrsta sinn sem einhver hafi gert slíkt. Jesús Kristur er lausnin að öllu þessu. Jakobi var skemmt. Hann vissi auðvitað hver Jesú var, en hvað hafði hann að gera með allt þetta? Pyntingarnar, niðurlæginguna, ömurlegu einsemdina. Jakob hafði ekki hugmynd. Skömmu síðar dómítir. Japanir höfðu svelt hann til dauða og hatur Jakobs varð enn bitrara. Og nagaði sinni í hjarta hans eins og krabbamein. En orð vinar hans dvöldi í huga hans og eftir því sem dagarnir liðu hélt hann áfram að íhuga þau og í þessari ömurlegu dimmu holu í óvinarlandi byrjaði lítið fræ að spíra. Hefur þú sem á þetta hlustar einhvern tímann upplifað
verulega þjáningu og sífellda erfiðleika? Hefur þú skilið tilgang þjáninga þinna? Hvað gerist þegar þú öðlast skilning? Í opinbernabókinni 21. kafla og 4. versi segir Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið hirra er farið. Jakob mundi eftir trúni í fjölskyldu sinni. Mundi trúin geta breytt hatri í kærleika? Svo kom örlítill þráður miskunnar og óvæntri átt. Hirohito keisari var ekki sáttur við ómannúðlega meðferð á föngunum, svo hann lét gefa þeim eina biblíu til að deila með sér. Þegar Jakob loksins fékk að halda á dýrmætri bókinni í veikburða höndum sínum, drakk hann í sig himnesk orðin, las og endurlas. Hann fékk að hafa biblíuna í aðeins 3 vikur, en yfir þennan tíma lagði hann á minni kafla og vers eins og hann framast gat, þar með talið fjallræðuna og mest allt Jóhannesar guðspjall. Það var þegar hann las versin í Lúkasi 23:34. Þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra, en þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Þetta var málið. Þetta var lykillinn. Lykillinn, lausnin sem Mítir hafði talað Það var ekki trúin í sjálfur sér sem breytti hjartanu. Það var á hver trúin var. Jesú Krist. Fangaverði Jakobs þekktu ekki Krist, svo ef þeir þekktu ekki Krist, hvernig ættu þeir þá að þekkja kærleikan? Jakob ákvaða æfa þessa nýfundnu trú

Einn dag þegar vörðurinn hóf að berja og sparka endurtekið í hann, öskrandi á hann að flýta sér, var fyrsta hugsun Jakobs hatur. En þá kom hugsunin frá leiðpenningum frá fjallræðunni. Næsta dag þegar vörðurinn gekk fram hjá, brosti Jakob, heilsaði honum á japönsku. Daginn eftir endurtók hann kveðjuna og næsta dag og enn og aftur. Viku síðar gaf vörðurinn honum gjöf, nýja, ljúffenga, soðna, sæta kartöflu. Og Guð hélt áfram að breyta hjarta Jakobs í fangavistinni. 20. ágúst 1945, við endi stríðsins, var Jakob látinn laus. Hann hélt áfram í lífinu sem trúboði og hóf að þjóna sínum fyrirverandi óvinum, Japönum, í heil 30 ár. Meðal þeirra sem hann hjálpaði til að komast til trúar á Krist var Mitsuo Fuchida, kapteinninn sem leiddi árásina á Pearl Harbor. Hefur þú sem hlustar séð hegðun byggð á kærleika breyta viðhorfi einhvers gagnvart þér? Mundu að kærleikur mun vekja kærleika í hjarta annars. Og að lokum þetta frá Matteusi 5:44. En ég segi yður, elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður, svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, er lætur sól sín að renna upp yfir vonda sem góða, rigna yfir réttláta sem rangláta. Og þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Gjör ekki tollheimtu menn hið sama? Og hvað er það þótt þér heilsið bræðrum yðar eða systrum einum? Gjör ekki heiðrir menn hið sama? Verið þér þið fullkomnir eins og faðir yðar himmelskur í fullkomnir. Ég veit að þetta er okkur eitt af því erfiðasta sem við gerum fyrir að biðja fyrir einhverjum sem okkur meinilla við. En við þurfum að muna það að Guð vinnur það verk sem við

0: Óttastu Guð og haltu hans boðorð því að það á hver maður að gjöra. Predikarinn 12:13. Margir segja að engin Guð sé til. Gömlu kristnu þjóðirnar í Evrópu hafa snúið baki við Guði. Þess vegna er svo lítið Guðsótt á meðal okkar. Samt hafa mennirnir ekki losna við óttan. Nú óttast þeir dauðan í stað Guðs og þeir eru haldnir angist vegna tómleika og tilgangsleysis tilverunar. Engir sjúkdómar eru eins algengir og taugaveiklun, kvíði og þunglindi. Óttastu Guð, segir Biblían, og börn Guðs vita að þau hljóta að óttast Guð. Þau eru ekki hrædd við Guð eins og hann væri duttlungafullur harðstjóri því að þau hafa komist að raunum að hann er góður, kærleiksríkur faðir. Börnum Guðs hefur veist náð til að gjöra iðrun, játa allar syndir og biðjast fyrirgefningar. Og nú lifa þau í trú á fyrirgefningu syndana vegna Jesu. Þau hafa lært að elska Guð. Guðs ótti er ekki uggur þrælsins af því að hann á vondan húsbónda heldur lotning barnsins fyrir góðum föður sínum. Guð er heilagur og okkur ber að sýna honum lotningu í samræmi við tign hans, vald og dýrð. Guðs ótti er því nauðsynlegur þáttur í kærleika trúaðs manns til Guðs. Kristinn maður hugsa sem svo. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og syndga á móti Guði? 1. Mósebók 39:9. Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans, segir sálmaskaldið, sálmur 112:1. Guðs óttinn birtist í því að maðurinn þráir að breyta í samræmi við boð hans. Í sálmi 119 segir svo: Ég er félagi allra þeirra er óttast þig og varðveita fyrirmæli þín, vers 63. Gott barn langar að gera það sem faðir þess biður það um. Eins er það löngun kristins manns að lifa að vilja Guðs. Hið illa hold, meðfætt, vont eðli okkar vill helst ráða ferðinni. En kristinn maður finnur til hryggðar og sársauka vegna þessa vonda eðlis. Því er það stöðug bæn hans. Þú Guð sem stýrir stjarna her og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Ótti drottins er uppa viskunar, segir Biblían, Orskviðinni 9:10. Því trúir heimurinn ekki, en börn Guðs vita það. Þess vegna er það stöðu bæn þeirra að andi Guðs veki með þeim sannan ótta gagnvart Guði.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

heitasta ósk Helga var að eignast járnbrauta lest, rafmas lest og þess hafði hann óskað sér lengi. Fær hann fram hjá leikfangaveslun, mátt hann til með að nema staðar eins lengi og móður hans leiðunum. Hann taldi víst að hann yrði hamingjusamasti drengurinn í heiminum ef hann fengi þessa rafmas lest. Hvað eftir annað spurðan föður sinn? Fæ ég ekki rafmagnslest í afmælisgjöf, pappi? Pappi vildi ekki gefa mér rafmagnslest í jólagjöf, en í hvers sinn hafði pappi svarað, hún er því miður allt og dýr, og þar að auki fæst hún helst ekki eins og stendur, Helgi minn. Helgi hugsaði sér því að hann er að kaupa hana sjálfur, seinna þegar hann ætti fyrir henni, en gallinn var sá að Helgi virtist aldrei geta átt nokkra peninga. Óður hann eignaðist 25 öra keypti hann sælgæti fyrir þá og fengi hann krónu flýtti hann sér í leikfangaveslunina og keypti eitt eða annað smávegis sem hann fékk fljótt leiða á. Með þessu móti myndi hann aldrei geta safnað fyrir lestinni. Dag einn kom hann hlaupandi heim úr skólanum og hafði eitthvað mikilvægt að segja pappa sínum. Pappi, veistu hvað? Það er drengur í skólanum sem á rafmagnslest og hann ætlar að selja hana. Má ég ekki kaupa hana, sagði hann óðamála. Jú, auðvitað máttu það ef þú átt fyrir henni, svaraði pappans. Hann þekkti vel veikleika Helga og sagði því oft. Það er víst gat á vasanu þínu, drengur minn. Ég á enga peninga, pappi, sagði Helgi beygður. Ég á ekki nema 25 aurana sem þú gafst mér daginn. Ég er ekki búin að eiga þeim enn. Og hvað vill drengurinn fá fyrir lestina? Hún er mjög ódýr, svaraði Helgi. Hún kostar aðeins 25 krónur með vögnum, sporum, vegamerkjum og öllu. 25 krónur? Já, það er sjálfsagt mjög ódýrt en það er samt sem áður mikið fé og þú farði engin óskup fyrir 25 eringin þinn. Nei, það veit ég vel. Veistu annars hversu margir 25 eringar eru í 25 krónum? Nei, það veit ég ekki. Það eru nákvæmlega 100, svaraði pappi. Ó, svo marga eignast ég aldrei. En ég hélt ef til vill að þú myndir kaupa hana, sagði Helgi. Ég? Ný, það hef ég aldrei hugsað mér. Og eiginlega hef ég ekkert með rafmagnslest að gera eins og er. Helgi reyndi að hugsa upp aðra leið í málinu. Ef ég safnaði nú þessum 125 eringum, sagði hann með gætni. Þú, pappi hló, að þú safnaðir 125 eringum, þú sem hefur ekki safnað tveimur ennþá. En pappi, ég hef heldur aldrei fyrir hugsa mér að kaupa rafmagnslest. Ó, þú ert þó lengi búin að tala hve mikið þið langi til að fá hana og til þessa ertu búin að safna einum 25 ring. Það mætti ætla að þú værir ekki mjög áfjáður í að eignast hana. Helgi roðnaði, en nú vildi hann fá þessa lest. Ef ég safna þessum peningum sjálfur, má ég þá kaupa lestina, spurði hann ákaft. Já, já, en ég er hrættur að lestin verði farin að ryðga áður en þú kemst svo langt, svaraði pappans brosandi. Svo að nú skaltu heyra tillögu mína. Þegar þú ert búin að safna 25 eringum í lestarsjóðin, skal ég gefa þér 5 í viðbót. Þannig höldum við áfram, uns þú ert búin að fá kaupverðið. Ef þú gerir það, pappi, fæ ég lestina mína áraðalega, sagði Helgi fagnandi. Ég er nú ekki hárviss það, en hvernig ætlar að safna öllu þessum peningum? Það get ég vel. Frú Anna vill endilega að ég sláu grasflötina fyrir sig einu sinni viku, svo er það hann Magnús, ég get hjálpað honum við að tína saman visnuðu laufin í garðinum hans og ég hugsaði, já, þetta er mjög skynsalegt, svaraði pappi. Eftir vill get ég líka fundið eitthvað handa þér að gera fyrir mig ef þú vilt vinna þér meira inn. Ó, já, og þá fæ ég lestina mína bráðum. Þið getið trúa því að Helgi var iðinn að safna og nú eitt hann ekki tómstundum sínu til einskis. Stundum var það nokkuð erfitt þegar félagar hans vildu fá hann með sér að synda eða í knattspyrnu,
en í hvert skipti sem hann var að því komin að falla fór hann að hugsa rafmagnslestina. En það besta var að hann hætti að sóa peningunum sínum fyrir einskisverða hluti. Hann safnaði og safnaði og pabbi borgaði það sem honum bar í hvert sinnir Helgi var búin að safna 5-25 ringum. Sparibaukurinn var þingri og þingri og allt gekk vel. Daginn fyrir afmælið hans gerðist nokkuð afar slæmt. Helgi kom heim úr skólanum mjög ólundarlegur á svipinn. Þegar pabban spurði hvað væri að, fór hann að gráta. Hann búinn að selja lestina sína og nú fæ ég hann ekki. Það var nú afleitt Helgi minn, sagði pabbi hughreystandi. En við þér ekkert að gera. Ef ég á að segja þér alveg eins og hef ég alltaf verið smeykur að hann býði ekki svona lengi. Hann lofaði því heldur ekki. Nei, ég veit það vel en ég vonaði það. Já, það var auðvitað leiðinlegt sérstaklega því að þú varst nærri búin að safna. En þú getur keypti eitthvað annað. Nei, ég kæri mig ekki neitt annað lest. Hann mest ófjöti að selja lestina án þess að spyrja mig fyrst. Taktu þér þetta ekki svona nærri, drengur minn, mælti pabbi. Ég held við ættum að fá okkur svo litla göngu. Göngu, sagði Helgi. Nei, ég ætla mér ekki í neina göngu. Ég gleymi þessu aldrei með ég lifi. Ættu við ekki að röltu upp á loft, spurði pabbi. Upp á loft, dansaði Helgi forvitin. Hvað eigum svo sem að gera þangað? Við skulum athuga það hér pabbi áfram. Fullur eftir væntingar fór Helgi á eftir föður sínum þegar þeir gengu inn í svefnabergi drengsins, ljómaði tárvott andlitann skyndilega gleði og undrun því að þarna á gólfinu stóð einmitt lestin sem hann hafði lagt svo mikið á sig fyrir og þráða eignast. Hvernig hefur þetta gerst, spurði drengurinn. Þetta einmitt lestin mín. Já, hún kom hér rétt áðan, svarði pabbi og lét sem hann vissi ekkert. Ekki hefur hún þó komið sjálf. Ó, nei, nei, ég keypti hana fyrir viku þegar ég sá hver þú varst iðinn og sparsamur fannst mér ófært að þú fengir hann ekki ef félaginum leittist að bíða þar til þú væri búin að safna. Nú áttu lestina og þú hefur unnið fyrir henni með sóma. Það gleður mig hvað þú varst ötulla erfið á að safna fyrir henni. Húrra, húrra, hrópaði Helgi og stifti sér kollhnís í rúminu sínu. Veistu hvað, pabbi? Ef þig langar til, máttu koma og leika þér að lestinni svo vilt. Takkaði fyrir vinnu minn, litlu setna sátu þið báður á gólfinu og leku sér að lestinni.

út af boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessa stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan ekki illskan sem leynist í skugganum, heldur falska ljósið sem blindar okkur. Hefur þú einhvern tíma velt í fyrir þér hvort leiðin til Guðs gæti sannarlega verið eins einföld og að velja hvaða leið sem er? Yfirlýsing Páfans að öll trúabrögð leiði til Guðs er að hrista undirstöðu trúar milljóna. En er þessi djarfa staðhæfing í samræmi við það sem Biblían kennir? Eða erum við að verða vitni að skipulagningu fyrir eitthvað mun meira villandi? Í dag munum við kafa djúpt í þessa umdeildu fullyrðingu og afhjúpa falinn sannleika á bakvið hana. Hvað ef verið er að snúa öllu sem þú hefur trúað hjálpræði og tilbeiðslu á lúmskulegan hátt? Erum við að sjá uppfyllingu fordra spádóma sem vara við stórkostlegri blekkingu? Er þetta skref í átt að alheimstrú? Og hvað þýðir það fyrir þá sem halda fast í trú sína? Þetta eru spurningar sem við munum kanna. Í lok þessa myndbands muntu ekki bara hafa skýrari skilning á því hvað yfirlýsing Páfans felur í sér í raun og veru, þú munt afhjúpa hæð sérstaka merki sem Biblían spáir fyrir sem sýnir hversu nálægt við erum mikilvægu augnabliki í sögunni. Treystu mér, þú munt vilja vita þessi mikilvægu smáatriði eftir því sem málin þróast. Vertu hjá mér, því sannleikurinn kannski ekki það sem þú býst við, en það eitthvað sem þú þarft að vera tilbúin fyrir. Yfirlýsing Páfans. Ímyndaði þér að þú standir á víðáttumiklu markastorki, iðandi af fólki frá öllum heimshornum. Hver söðlu aðili heldur því fram að hans vara sé svo besta, hinn sanna lausn á þínum þörfum? Ímyndaðu þér nú að þessi söluaðilar séu trúabrögð. Hver og ein býður sína leið til að ná guðlegu takmarki. Og svo mitt í þessu stendur áberandi leiðtogi, við skulum segja Páfinn, og lýsir yfir allar þessar leiðir liggja til sama áfangastaðar. Það skiptir ekki máli hvað þú velur, þau leiða öll til Guðs. Þetta er einmitt það sem við erum að sjá í dag. Páfinn hefur á ferðum sínum til staða eins og Singapúr og Indonesíu orðið ötull talsmaður þessara hugmyndar að öll trúabrögð, óháð ágreiningi þeirra, leiði að lokum til sama Guðs. Hann talar við fjölbreytta hópa og býður múslimum, hindúum, búddistum og kristnum að safnast saman undir merki einingar. Á yfirborðinu virðist þetta vera falleg viðleitni, ákallum frið og skilning í sundruðum heimi, en það felur í sig meira. Á þessum svæðum eins og Singapúr, sem suðupottur menningar og trúabragða, öðlast þessi skilaboð gríðarlega athygli. Orð Páfans hljóma í þessum fjölbreyttu samfélögum vegna þess að þau höfða til þrá mannsins eftir einingu og friði. Samt snýst þetta ekki bara að brúa bil milli nágranna. Það hluti af víðtækari áætlun sem nær út fyrir einfalda sátt. Yfirlýsing Páfa að öll trúabrögð leiði til Guðs er í takt við stærri hreyfingu. Þetta ekki bara ákall samvinnu, það að leggja grunn að einhverju alþjóðlegu, einhverju viðtæku. Opinberunarbókin 13:3 lýsir þeim tíma þegar að allur heimurinn mun fylgja dýrinu, leiðtoga með mikil áhrif og vald. Þegar við skoðum yfirlýsingar Páfans í gegnum þessa linsu, byrjum við að sjá hvernig þessi viðleitni snýst ekki bara frið, heldur að mynda sameinaða trúarlega vígstöð sem setur sviðið fyrir spámanlega atburði sem spáð í ritningunni. Hugsað það, í heimi sem þráir einingu, þar sem átök koma oft vegna trúarlegs ágreinings, þá virðist persóna sem lofar að allar leiðir séu gildar vera eins og frelsari. Fólk flykkist að þessum skilaboðum vegna þess að það meðtekið og samþykkt. En Biblían varar okkur við slíkum blekkingum. Þetta eins og breytt hlið sem lítur vel út. En Jesús segir í Matteusi 7:13 gangið innum þrönga hliðið því að vítt það hlið og vegurum breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hinn breiða leið, þar sem trú allra samþykkt sem jafngild, kann að finnast rétt. En það ekki eins og Kristur kenndi. þegar leiðtogar tala á stöðum þar sem fólk af mismunandi trúarbrögðum lifi nú þegar hlið við hlið, byggja þeir upp eftirvæntingu fyrir þessa alþjóðlegu hugmynd. Þetta er eins og að planta fræjum í frjóan jarðveg. Þessar hugmyndir skjóta rótum og breiðast út vegna þess að þær höfða til tilfinningar um sátt og frið. En hvers konar samhljóm erum við að tala Er hann í takt við ritninguna eða víkur hann að lúmskulegan hátt frá sannleikanum? Boðskapur Páfans passar inn í spámalegan ramma, ramma sem er í takt við sín á sameina trúarsvið. En þetta er ekki ný stefna. Reyndar er þetta sama leikritið og við höfum séð áður. Í sögunni sjáum við svipaða tilraunir til að sameina trúarbrögð undir miðlægt vald. Markmiðið er skýrt. Koma öllum undir eina reglík sem gerir það auðveldara að stjórna og stýra fjöldanum. Þessi sameining kann að líta vel út á yfirborðinu, en Biblían sýnir raunverulegt eðli hennar. Þannig að þó að þessi ágöllum trúarsamstöðu kunna að virða skaðlaus, jafnvel göfug, þá eru þau hluti af stærri varhugaveðri áallum. Við erum ekki bara að sjá mann sem stuðlar að friði, við erum að verða vitni að grunninum að alþjóðlegri hreyfingu sem passar við spámanlega viðvörun í opinbernabókinni 13. Þetta snýst ekki að sýna kærleika og skilning. Þetta snýst að skipa völd og áhrifundir eina trúarlega og pólitíska heild. Þegar við höldum áfram munum við sjá hvernig þessi hugmynd er ekki bara tilviljunarkennd hreyfing, heldur útreiknuð skref í átt að uppfyllingu alheims trúarbragða. Kerfi þar sem ætlast er til að allir falli að. Það er mikilvægt að við skiljum hvað er að gerast undir yfirborðinu vegna þess að það sem gæti litið út eins og ljós gæti mjög vel verið skuggi sem leiðir okkur frá hinni sönnu leið. Mótsögn með kenningar Biblíunar. Ímyndaðu þér að þú sért að ganga á þröngum hlykkjóttum stíg í skóginum þar sem þú sérð varla hvað er framundan en þú veist að það er áfangastaður sem býður ef þú heldur áfram stefnunni. Allt í einu stígur einhver fyrir framan þig og segir af hverju að fara þessa erfiðu leið þegar það eru svo margar aðrar? Það er leiða allar á sama stað. Þetta hljómar vel, næstum freistandi, sérstaklega þegar leiðin sem þú ert á reynist erfið. En þú hikar því innst inni rifja þú upp orð einhvers sem vísaði þér þessa leið í upphafi. Einhvers sem sagði þetta er eina leiðin. Nýleg yfirlýsing Páfans þar sem hann lýsti því yfir að öll trúarbrögð leiði til Guðs líkist þessari dæmisögu. Þetta er þægilegur boðskapur og fyrir margar hljómar hann vel þar sem að allir fá að vera með. En við verðum að muna það sem Jesús sjálfur sagði í Jóhannes 14:6. Ég er vegurinn, sannleikurinn á lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þessi orð gefa ekkert pláss fyrir val eða hliðarbrautir. Jesús var ekki að tala eina leið af mörgum, hann var að tala einu leiðina. Leið hans er þröng og sértæk sem stendur í beinni andstöðu við yfirlýsingu Páfans. Hugsaðu þetta svona. Ef Jesús er einu dyrna til föðurins, eins og hann heldur fram í Jóhannesi 10:9, ég er dyrnar, sá sem kemur inn mig mun frelsast, þá eru hverjir aðrar svokallega dyr eða leiðir falskar. Og samt fagnar heimurinn hugmyndinu marga leiðir, líkt og ferðamaður sem vill auðvelduleiðina. En sannleikurinn snýst ekki þægindi, hann snýst trúnað við það sem er satt, sama hversu erfitt það er. Í postilasögunni 4:12 finnum við annan skýran og óhagganlegan sannleika. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Postularnir fylltir heilu

fyrir alla. Það var vitnisburður hans á settum tíma. Hér er engin tvískinningur, einn meðalgangari, ein leið. Þetta er ekki bara í andstöðu við boðskap páfans, það er í hrópandi mótsögn. Ef Kristur einn er meðalgangari á milli mannkyns og Guðs, þá leiðir hver önnur leið okkur frá sannleikanum, sama hversu aðlaðandi eða innihaldsríkunum virðist vera. En hvers vegna væri mikilvægt að benda á þetta í dag? Hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli núna? Í heimi sem þrýstir á einingu og samstarf, hvað sem það kostar. Þetta er þar sem við snúum okkur að spámanlegum viðvörunum ritningarinnar í síðara Þessalonikubréfi 2:3, þar sem við erum vöru við. Látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Orð Páls minna okkur á að sá tími er að koma og er sennilega þegar kominn, þegar margir munu hverfa frá sannleikanum og taka við þægilegum og aðlaðandi blekkingum. Þetta er ekki bara guðfræðileg umræða. Þetta er spurning um líf og dauða, andlegan skýrleika á móti blekkingum. Þegar jafn áhrifamikil persóna og páfin lýsir því yfir að öll trúabrögð leiði til Guðs, ryður hann brautina fyrir hinna miklu blekkingu sem Páll varar við. Þetta er lúmsk lygi sem höfða til þrá okkar eftir friði, einingu og einfaldleika. En hún víkur fólki út af henni einu sönnu leið, þeirri leið sem Jesús sjálfur lagði. Svo rétt eins og ferðamaðurinn sem stendur frammi fyrir mörgum leiðum, verðum við að greina hver þeirra raunverulega leiðir að áfangastaðnum sem við leitum. Biblían er skýr. Kristur er eina leiðin og öll önnur leið, sama hversu lokkandi eða vel hún er framsett, er leið til andlegrar áhættu. Boðskapur páfans kann að virðast góður, en ef hann stangast á við orð Krists, þá er það falskt ljós, fölsun sem dregur okkur frá sannleika fagnaðarindisins. Spámanleg sýn á alheims trúabrögð. Ímyndaðu þér í smá stund að þú standir á risastórum leikvangi fullur af fólki frá öllum þjóðum sem talar öll tungumál, veifar öllum fánum. Spennan er rafmögnuð. En svo stígur einn inn á sviðið og kallar eftir samheldni. Leggjum öll ágreining okkar til hliðar og sameinumst undir einu málstað. Það hljómar aðlaðandi, jafnvel göfugt, er það ekki? En það er undirtónn, fíngerð breyting frá fjölbreytileika til samræmis. Og þetta snýst ekki bara að koma saman, þetta snýst undirgefni við eitt yfirvald. Þessi sena gæti vist kunnuleg vegna þess að hún endur speglar á margan hátt það sem við sjáum þróast á alþjóða vettvangi í dag. Biblían talar tíma þegar vald, tákna sem dýr, mun ná alþjóðlegum áhrifum og allur heimurinn mun fylgja því og tilbyðja það. Þetta er ekki bara trúarlegt, þetta er sameining borgarlegs og trúarlegs valds, kerfi þar sem andlegt og pólitískt vald verður óaðgreinalegt. Eina leiðunum sem verið er að kynna í dag er í gegnum rit páfans Laudato Si. Á yfirborðinu er það brýnt ákallum að hlúa að plánetinu okkar og höfða til allra trúabragða og allra samfélaga að sameinast sameiginlegan málstað, umhverfisvernd. En innbyggt í þessum skilaboðum er eitthvað annað. Ákallum alþjóðlegan hvíldardag sem er þægilega í takt við sunnudagshelgi. Rit páfa gefur til kynna að með því að hvílast á sunnudeginum getum við gefið jörðinni hvíld, stuðlaða einingu fjölskyldunar og umhverfisins. Hugsaðu nú þetta í smá stund. Hugmyndin að taka einn dag til að hvíla hljómar gagnleg, en hvers vegna sunnudagur sérstaklega? Þegar við gröfum ofan í rætur þessara tillögu komumst við að því að þetta snýst ekki bara hvíld. Þetta snýst að styrkja ákveðna hefð og skapa fordæmi fyrir heiminn til að fylgja. Þetta snýst ekki bara trúabrögð, þetta snýst að koma á samræmingaminstri sem fléttar saman borgarlegum og andlegum skyldum á lúmskan hátt. Við vitum af opinbörnabókinni 13 að vald dýrsins mun ná til alls heimsins og fólk verður knúið til að fylgja því valdi.
Þetta ákall sunnudagshelgi snýst ekki bara um að huga að sköpuninni,

Það snýst um að færa fjöldan í átt að sameinuðu kerfi þar sem allir fara í takt við eina tilskipun. Það er skref í átt að hnattrænni einingu sem rýmar við þá alheims stjórn sem dýrið sækist eftir. Tilkoma trúar og stjórnunar þar sem eitt yfirvald setur alla skilmála. Biblían varar við þessu í opinbörnabókinni 18:4 og hvetur okkur gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Það sem hér er vísað til er Babylon, tákn andlegs ruglings og málamiðlana. Skilaboðin eru skýr, þegar þessar hreyfingar þróast, þegar heimurinn safnast saman undir að þér virðist velviljuðum fána, eru sannir trúaðir kallaðir til að vera aðgreindir að skilja sig frá kerfi sem stangast á við skipanir Guðs. Þetta ákallum aðskilnað er mikilvægt vegna þess að minnstur heimsins er að færast í eina átt, samræmi. Hnattræn áhrif páfans og sóknin í sameinað helgihald eins og sunnudagskvíld eru hluti af miklu stærri púsluspili. Púsluspil sem passar við spámanlega mynd af alheims trúarkerfi sem krefst hollustu, ekki bara í gjörðum heldur í tilbeðslu. Svo að þó að leikvangurinn kann að virðast eins og hátíð sameiningar, þá er nauðsynlegt að greina hinn raunverulega boðskap. Biblían varar okkur við að láta ekki hrífast með mannfjöldanum, heldur að standa staðföst í sannleikanum. Þegar við förum lengra munum við kanna villandi eðli þessara samkirkjulegu hreyfingar og hvers vegna skilningur á þessum táknum er mikilvægur fyrir þá sem leitast við að vera trúir. Köllunin að koma út úr Babylon er ekki bara viðvörun, hún er líflína fyrir þá sem viðurkenna þann spámanlega tíma sem við lifum á. Samkirkjufræði, jesúíta áhrif og stefnuskrá gegn siðbótum. Boðskapur páfan sem snýst einingu og bræðralag höfða til heims sem er örvæntingafullur eftir friði og sáttum. Á tímum þar sem trúar átök koma oft í fyrirsagnir, þar hljómar ákall hans vel hjá mörgum að koma öllum trúarbrögðum undir sama merki. Hugmyndin er einföld, leggjum ágreiningin til hliðar, komum saman og finnum sameiginlegan grundvöll. Það er boðskapur sem hljómar vel, næstum of vel, en hér er eitthvað meira að verki. Stefna Vatikansins til að ná þessari einingu er ekki ný. Hún nær aftur til gagn siðbótarinnar, tímabils þegar kaþólska kirkja reyndi að endurheimta vald sitt gegn uppgangi mótmælendatrúar. Á þessum tíma var jesúíta reglan mynduð. Þetta var ekki venjulegur trúarhópur, þetta var regla með verkefni, regla sem ætlað var að vinna gegn áhrifu mótmælenda umbóta sinnum og koma fólki aftur undir páfavaldið. Jesúítar voru ekki bara predikarar, þeir voru menntamenn, heimspekingar og ráðgjafar konunga. Þeir smeygðu sér inn í menntastofnanir og áhrifastöður, mótuðu hjörtu og huga fólks á lúmskan hátt. Þeir sýndu sig sem vini og bandamenn á meðan þeir unnu að því að stýra fólki aftur undir kaþólsku kirkjuna. Taktík þeirra var snjöll og stefnumótandi. Í stað þess að horfast beint í augu við mótmælendatrú, einbeittu jesúítar sér að því að blandast inn í, aðlagast og smá saman beygja hugann að sínu markmiði. Þetta mynstur hefur ekki breyst, það hefur bara þróast. Í dag sjáum við jesúítar taka virkan þátt á mennta og pólitískum vettvangi, móta stefnu einingar með vitsmunalegum áhrifum sínum. Þeir eru í farabroti samkirkjulegra hreyfinga og leiða samræður sem benda til þess að öll trúabrögð geti og ættu að sameinast undir andlegri leiðsögn páfans. Áhrif jesúíta ná til stór viðburða eins og Vatikan II sem endur mótaði nálgun kirkjunar á samkirkjunni. Vatikan II opna dyrnar til samræðina við mótmælendur og önnur trúfélög og mildar skilaboðin þannig að þau virðast móttækileg. En undirliggjandi markmiðið er það sama, sameina allt undir páfavaldið. Tungumálið færðist frá ágreiningi yfir í samvinnu, þannig að hugmyndunum einingu virtist minna ógnandi og meira aðlaðandi. Tengjum þetta við Biblíuna. Í Daníel 3 finnum við söguna af Nebúkadnesar konungi og háu líkneski hans.
Hann bað alla þegna sína að beygja sig og tilbyðja það og krafðist einingar samkvæmt einni tilskipun. Boðskapur konungs snerist ekki bara tilbeiðslu, heldur að koma á stjórn hans yfir trú og hollustu hvers og eins. Fyrir Sadrak, Mesak og Abednego var ákvörðunin skýr. Þeir gátu ekki beygt sig, jafnvel þegar þeir stóðu frammi fyrir brennandi ofninum. Þeir vissu að sönn trú gerir ekki málamiðlanir, jafnvel undir þrýstingi til aðlögunar. Þessi forna saga talar beint til ákallsins einingu sem við sjáum í dag. Boðskapur páfa enduróma tilskipun Nebúkadnesars. Eitt ríki, ein tilskipun, ein tilbeiðslu athöfn. Þegar hann býður öllum trúarbrögðum að sameinast, er hann ekki bara að stuðla að friði. Hann ýtir undir þá hugmynd að allir verði að heyra undir eitt andlegt vald. Fyrir trúaða er þetta ákall til málamiðlana að beygja sig fyrir kerfi sem blandar saman öllum viðhorfum í eitt sem á endanum eyðir hinum aðgreinda sannleika sem skilgreinir trú þeirra. Opinberna bókin varar okkur við krafti sem mun fá allan heiminn til að fylgja valdi sínu. Þessi samkirkilega hreyfing, skipulögð með stefnumótandi áhrifum jesúíta, er ekki aðeins leitað einingu heldur úthugsuð ráðstöfun til að draga allt undir andlega og siðferðislega stjórn páfadómsins. Hugmyndafræðin sem þeir nota er aðlaðandi en villandi. Hún stuðlar að uppljómun, friði og samfélagi, en það er eins og vínviður sem vafist hefur tré. Það lítur út eins og hann veiti stuðning, en í rauninni herðir hann tökin, mótar og stjórnar vexti trésins. Á þessum tímum standa trúaðir frammi fyrir vali sem svipað og hjá Sadrak, Mesak og Abednego. Munu þeir standa fastir á þröngum vegi sannleika biblíunar eða munu þeir hrífast með í straumi víttækrar sameiningar sem boðar málamiðlanir? Kall biblíunar er skýrt. Í opinbarnabókinni 18:4 kalla Guð fólk sitt út og segir: gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Það er víti til varnaðar að vera ekki hrifin af fölsku ljósi einingar sem krefst uppgjafar sannleikans. Þegar heimurinn heldur áfram að hallast að þessu eina trúakerfi heimsins, verða þeir sem eru trúir orði Guðs að viðurkenna blekkinguna sem fyrir hendi er. Eftir sóknin að einingu undir forystu páfans og studda vitsmunarlegum aðferðum jesúíta er ekki það skaðlösa ákallum bræðralag sem hún virðist vera. Það er stefnumótandi skref í átt að stjórn og samræmi, uppfyllingu spádóma og trúarprófraun fyrir þá sem leitast við að standa staðfastir. Greining á trúarbrögðum og mótsagnir þeirra. Samlíking páfans kann að hljóma aðlaðandi, sérstaklega í heimi sem metur samstarf og umburðarlyndi umfram allt. Það bendir til þess að sama hvaða leið þú velur, hvort sem það er kristni, íslam, hindúismi, búddismi eða önnur trú, munt þú að lokum ná sama áfangastað. En við skulum staldra við og líta okkur nær. Þessi hugmyndum að alla leiðir liggi til Guðs stangast á við kjarnakenningar þessara trúabragða sjálfra. Tökum til dæmis íslamska sýn á Guð. Í íslam er Alla lýst sem algjörlega sérstæðum, án maka eða jafningja. Íslenska trúin hafnar staðfastlega hugmyndinni Guð sem föður eða son. Þetta er grundvallar þáttur íslamskrar guðfræði. Alla er yfir allt hafin og hugmyndin að hann verði mannlegur eða í fjölskyldusambandi er litið á sem guðlast. Samt í kristni er Guð ekki aðeins faðir, heldur hefur hann einnig sent enga son sinn Jesu Krist til að endurleysa mannkynið. Þetta er engin smá munur. Það er grundvallar munur á því að skilja hver Guð er. Biblían segir okkur í Jóhannes 3:16: því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn. En kristni Guð er í djúpum persónulegum tengslum við sköpun sína sem er í algjörri mótsögn við íslamska sjónarhornið. Sjáðu nú hindúatrú. Þessi trú snýst ekki einstakan Guð, heldur tekur til fjölda guða og gyðja. Reyndar eru þeir þúsundir. Það stöðlar að hringrás, fæðingar, dauða og endurfæðingar. Endurholgun,
með endalegt markmið að sameinast allsherjar sál eða meðvitund. Hugmyndin um að sameinast í sameinlega guðlega vitund stendur í beinni andstöðu við kristinn skilning á Guði sem er aðgreindur og aðskilinn frá sköpun sinni. Í fyrstu Mósebók 1:1 segir Biblían: Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Kristnin er eingyðistrú þar sem Guð er skapari sálna, aðskilinn frá því sem hann hefur skapað og þar sem hver einstök sál er þekkt og metin af honum á einstakan hátt. Hvíldardagurinn og vaxandi þrýstingur fyrir sunnudagslöggjöf. Ímyndaðu þér að þú sért á ferðalagi, ferðast ókunnugt svæði. Þú rekst á skilti sem vísar þér til hvíldar á tilteknum stað sem er framundan, stað þar sem allir aðrir virðast vera að safna saman. Það lítur vel út og flestir ferðamenn eru á leið þangað, en svo manstu eftir einhverju. Þú fékkst kort, leiðsögn sem bendir á annan afskektari stað til að hvílast á, eitt sem ekki er merktur á opinberum skiltum, valið stendur nú frammi fyrir þér. Fylgir þú mannfjöldanum og hvílist þar sem það henta þér eða heldurðu þig við þá stefnu sem þér var gefin, jafnvel þótt að þýði að fara á móti straumnum? Þetta er einmitt vandamálið sem trúa fólk stendur frammi fyrir í dag varandi hvíldardaginn og þrýstingnum á sunnudagslöggjöf. Nýleg sókn páfans fyrir sunnudag sem hvíldardag er ekki bara einangrað framtak. Það tengist beint inn í spámanlega frásögn sem hefur verið að þróast aldir. Það kann að verða skaðlaust, jafnvel gagnlegt, en við verðum að líta dýpra og skilja þýðingu þess í gegnum linsu ritningarinnar. Biblían staðfestir hvíldardaginn með skýrum hætti í annarri Mósebók 20:8-11, þar sem Guð býður: Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þetta boðorð er ekki bara uppástunga, það er guðleg kennsla sem skaparinn sjálfur gefur. Hvíldardagurinn er eilíft tákn milli Guðs og þjóðar hans, til marks þá sem kjósa að fylgja boðorðum hans trúfastlega. Sjáðu andstæðuna í málflutningi páfans fyrir helgihaldi sunnudags sem hann tengir í alþjóðlegri sókn fyrir umhverfis og félagslega einingu. Í riti páfa Laudato Si leggur hann áherslu á mikilvægi vikulegs hvíldardags, sunnudags, til að hugsa umhverfið og stuðla að velferð fjölskyldunar. Á yfirborðinu virðist þetta vera göfugt málefni. Eftir allt saman, hver myndi ekki styðja hvíld í einingu fjölskyldunar? En það er nauðsynlegt að viðurkenna hvað er í raun að gerast undir þessari köllun. Breytingin frá staðfestum hvíldardegi Guðs til helgunar á sunnudegi er ekki bara spurning þægindi. Það snýst að skipta lögmáli Guðs út fyrir mannlega hefð. Þessi hreyfing er ekki tilviljunarkennd, hún er bein uppfylling spádóma. Opinbarnabókin 13 varar við þeim tíma þegar að allur heimurinn verður neyddur til að tilbiðja á ákveðin hátt sem er fyrirskipaður af mannlegu valdi frekar en guðlegum fyrirmælum. Framfylgd sunnudags sem alhliða hvíldardags samræmist þessum spádómi sem táknar breytingu frá frjálsri virðingu til skuldbindingar. Heimurinn kann að líta á þetta sem þrýsting á einingu, en ritningin sýnir það sem aðferð til trúarlegrar stjórnunar. Skoðum orð Jesú í Matteus 24:3 þegar lærisveinar hans spurðu hann tákn lokatímans. Jesús varar við blekkingum og segir: Varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Hann heldur áfram að lýsa þeim tíma þegar falsspámenn og táknmenn birtast sem leiða marga afvega. Þrýstingurinn á sunnudagslöggjöf, klæddur sem umhverfis og mannúðarátak, er eitt af þessum villandi táknum. Það er fíngerð en samt öflug leið til að leiða fólk frá sannleika orðs Guðs og í átta fölsku tilbeiðslukerfi. En hvers vegna sunnudagur? Hvers vegna ekki að halda hvíldardaginn eins og Guð ætlaðist til í upphafi? Þarna verður málið enn mikilvægara. Með því að breyta hvíldardegi frá sjöunda degi í þann fyrsta snýst valið ekki bara þægindi, það snýst yfirvald. Hver hefur vald til að breyta því sem Guð hefur stofnsett? Þessi breyting er tilraun til að lyfta mannlegri hefð yfir guðlega skipun. Ráðstöfun sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir vald páfa. Þessi breyting tengist einnig opinbarnabókinni 14:12
þar sem við lesum þolgæði og trú hinna heilugu. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Hinir trúuðu eru skilgreindir sem þeir sem eru staðfastir í að halda boðar Guðs þar á meðal hvíldardaginn. Það eru þeir sem standa gegn öllum þrýstingi fyrir falskri tilbeiðslu. Jafnvel þegar allur heimurinn virðist vera á leið í gagnstæða átt. Í þessu ljósi er sóknin fyrir helgihald sunnudagsins ekki bara val hvenar á að hvílast, það er próf hollustu. Ætlum við að samræma okkur skýrum leiðbeiningum Guðs eða munum við feta leið hentugleika, leið sem lítur aðlaðandi út en leiðir bara frá sannleikanum. Það er ekki hægt að ofmeta hversu brýnt að viðurkenna þessa þróun sem merki endatíma. Þetta snýst ekki bara vikudag, heldur hverjum við viljum hlýða. Í endanlegum átökum verður það hollustuatriði. Þeir sem halda boðorð Guðs á móti þeim sem þiggja vald manns. Blekking alheims bræðralags og spíritisma. Sjáðu fyrir þeir risastóra samkomu þar sem fólk af öllum trúarbrögðum og uppruna syngur í takt og fagnar jörðinni og öllum undrum hennar. Það er tilfinningum einingu og gleði þegar þeir lyfta höndum sínum til himins og kalla á bróðir sól og móðir jörð. Þetta er fallegt atriði sem tala til hjartans og vekur tilfinningar. En undir þessu myndmáli einingu og sátt leynist dýpri skaðleg fyrirhyggja sem færist lengra en að fagna náttúrunni til að sameina andlega skoðanir undir einni reglíf. Kynning páfa á alheims bræðralagi hefur með þessa fyrirhyggja að gera. Það höfða til þrá okkar tengsl fyrir samstöðu meðal fólks af öllum kynþáttum, trúabröðum og bakgrunni. Og þetta snýst ekki bara að leiða menn saman, heldur nær það til náttúru dýrkunar og hvetur til lotningar fyrir sköpuninni sjálfri. Páfi talar bróður sól og samtengingu allra hluta, þema sem á sér djúpa rætur í spíritisma og náttúrudýrkun, þar sem náttúran dáð sem guðleg. En við verðum að spyrja okkur sjálf, er þetta eining sem Biblían talar eða er þetta eitthvað allt annað? Spíritismi hefur alltaf reynt að hylja mörkin milli sannleika og villu. Sögulega hefur það verið notað sem tæki til að sameina ýmis trúarkerfi, koma þeim saman undir einn villandi málstað. Biblían varar við þessu í síðara Þessalónikubréfi 2:9-12 þar sem hún lýsir komu lögleysingjans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Þessi fölsku tákn eru hönnu til að blekkja þá sem neita að elska sannleikan. Efling náttúru dýrkunar og hugmyndunum að allar andlega leiðir renna saman í einn algildan sannleika passar beint inn í þessa blekkingarspá. Það sem sérstaklega hættulegt við þessa hreyfingu er að hún virðist svo jákvæð, jafnvel göfug. Hver vill ekki sjá mannkynið sameinast í friði? Hver myndi ekki vilja vernda plánetuna? En Biblían segir okkur að Satan sjálfur tekur á sér ljósengils mynd síðar að Korinthubréf 11:14. Það sem birtist sem ljós, það sem virðist stuðla að sátt og einingu getur oft verið fölsun, dregið fólk frá sannri tilbeiðslu á Guði og inn í falskt alheimskerfi sem blandar saman sannleika og villu. Þegar Páfi ýtir undir þetta alheims bræðralag og leggur áherslu á að tengsl okkar við náttúruna sé heilög, þá er hann ekki bara að tala fyrir umhverfisvernd. Hann er að leggja grunnað kerfi sem sameinar allar skoðanir, venjur og trúabrögð undir einu fölsku flaggi. Þetta er blekking sem lítur aðlaðandi út að utan, en dregur fólk inn í andlega ringulreið. Í Opinbörnabókinni 13:16-17 varar Biblían við þeim tíma þegar trúarleg og borgarleg völd sameinast, framfylgja tilbeiðslu og fyrirskipa trúarskilmála með efnaðslegu og félagslegu eftirliti. Og það lætur alla, smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið. Þessi spádómur bendir á að framun koma vald þar sem trúarlegt vald í yfirlýsingum páfans fléttast saman við borgarleg umboð sem knýja heiminn til samræmis.
Þegar við sjáum páfan tala fyrir alheims bræðralag og tilbeðslu sem felur í sér lotningu fyrir sköpuninni, þá snýst þetta ekki bara umhverfismál, það er merki þennan spámanlega samruna. Ásókninni alþjóðlega einingu og andlega einingu undir páfakerfinu er bein uppfylling þessara spámanlegu viðvarana. Merki þessa valds verður ekki aðeins líkamlegt tákn, heldur spurningum hollustu val á milli þess að fylgja boðorðum Guðs eða fara að mannlegum skipunum. Þetta er þar sem hinni trúuðu verða að vera vakandi. Biblían kallar okkur til að vera kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Matteus 10:16. Við þurfum að greina hið sanna ljós Krists frá fölsuðu ljósi spiritisma og alheims bræðralagi. Guð hefur gefið okkur táknin og það er á okkar ábyrgð að viðurkenna þau og velja að standa staðföst í sannleika hans. Ef þú trúir á að standa fast á sannleika Biblíunar, skrifaðu aðeins Kristur er leiðin mín í athugasemdunum hér að neðan. Það er ekki bara yfirlýsing, það er skuldbinding að vera trúfastur innan heim sem gengur hratt í átt að falskri einingu. Ég hveti til að halda áfram að fylgjast með og taka þátt í þessari áframhaldandi könnun á Biblíu spádómum og atburðum líðandi stundar. Þetta er ekki bara sögur af fortíðinni, þetta er þróun sem á sér stað fyrir augum okkar og skilningur okkar á þessari þróun er lykilatriði til að standa staðföst í trúnni. Í lokin, mundu eftir Jóhannesi 8:12 þar sem Jesús segir: Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Í heimi fullum af villandi ljósi og fölskum fyrirheitum einingu skulum við halda í hið sanna ljós, Jesu Krist. Við skulum biðja styrk, dómgreind og hugrekki til að standa staðfastir í sannleika Guðs, jafnvel þegar heimurinn færist í átta einingu sem stangast á við orð Guðs. Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir orð þitt og fyrir skýrleikan sem þú gefur í spádómum Biblíunar. Gefð okkur visku til að greina sannleika frá blekkingu og styrk til að standa staðföst á boðorðum þínum, jafnvel þegar heimurinn færist í aðra átt. Hjálpaðu okkur að halda fast við ljós Krists og vera trú sama hvað það kostar. Í Jesu nafni. Amen.

Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Við virðum fyrir okkur söfnum postulana forðum, hvernig þeir heldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu drottins til himins og þar til kraftur heilans anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta óskuvenjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum ósköp trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prédikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem kom upp bænahópi í söfnuði sínum sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarlegs slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði á sársauka. Þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstin við sem tegðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalaköstum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefið móður drengsins neina von bata. Hann mundi að öllum líkindum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að hann lifði þetta af, þá mundi hann bera þess merki alla ævina og vissulega mundi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móður drengsins til þess að hringja í prestin sinn. Hún vissi af bænaþjónustu safnaðarins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturinn segist hafa játað það með sjálfu sér að þótt það kallaði sama bænahópin þá væri lítil von til árangurs og enn síður að kraftaverk yrði. Þeir sem tóku þátt í bænaþjónustunni höfðu litla sem enga reynslu af bæninni eða aðeins þessar 14 vikur sem þeir höfðu lært og hugleitt bænina og mikilvægi hennar. Aldrei fyrr höfðu þeir fengið svo alvarlegt og knýjandi tilfelli til þess að leggja fram fyrir drottin allsherjar og vænta farsællar úrlausnar og það strax. Presturinn vissi með sjálfu sér að hann yrði þó að leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það er bara verst, hugsaði presturinn með sjálfu sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkinn og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnum litlar bænareynslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðirinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varði engin venjuleg bænasamkoma, því að fólki sem kom sama til þess að biðja voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert,
sem reiðubúnir eru til þess að leggja líf sitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestinn til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfitt með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í símann að það tók prestinn drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafði gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri hátt á vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammaði sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bæna göngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nækta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda er sigurinn okkar og hann er vís. Þar sem Jesús Kristur er einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

Ég ætla aðeins að tala fleiri dásendir. Ekki margir rétt einni sem að kunna með þetta gráfíkjur? Einu sem voru gráfíkjur og voru hérna aðal sælgæti, það var nú ekki mörga móða, en gráfíkjur eru til margra hluta nytsamlegar og við gefum líka sjúklingunum okkar gráfíkjur og góður fyrir magan og meltinguna. Þetta bragðgóður ávöxtur og algengur í Miðausturlöndum. Við fáum það svona þurrkar og harðar og þurfum þess að snúa af þeim þannig að hanga greinina og tyggja það svolítið vel eða leggja þær í bleiti og tala nú ekki þegar við leggjum okkur fram að búa til góða gráfíkju köku, það var ekki það versta. En þið vitið kannski ekkit mjög mikið það hvernig þær frjókast, það? Veit það einhver hérna inni? Nei, ég var einhvern tíma með svona smá ræðum þetta að reyndar var það fíkjutrén sem alveg bara kafli út af fyrir sig og ég ætla ekki að fara út í það núna. En staðreyndinu fræfin þeirra, þið vitið að það til flugur á öllu stær. Maður svo flugur sem við sjáum valla með berum augum. Það einstaka fluga að fluga inn í mínum hímbýlum með okkar og það svo litlar við köllum þeir ávaxtaflugur, þær koma náttúrulega þegar maður nota mikið ávexti. Og Mari fer náttúrulega vön alls konar flugum frá Filippseyjum, þær eru þar alltaf. En við erum svolítið hérna eitthvað að agnúast út í flugur, en þær eru þó merkjum líf eða ekki ómikið af þeim. Fíkjurnar eru sem sagt frjókaðar af svo kallari fíkjuvespu. Þetta ekki líkt þessum vespum eða geitungu sem við erum með í huga. Þessi svo lítil, hún sést valla með berum augum. Og hún treður sér inn í fíkjuna, inn í ávöxtin til þess að frjóka. Og hún leið hún gerir þetta, þá missur hún vængina. Þannig að það bara, hún að henda sér út í opindauðan. Hún brotnar niður í ávöxtunum. Þannig Guð hann svo mikið hugmyndaflug. Við alla náttúruna skapaði Guð gagnkvæm sambönd og þegar ég hugsa líka dauðan sem að flugan fær þarna við það að skapa nýtt líf að þá segir líka á einu staði í Guðs orði að til þess að hérna, hljóta frelsun ylfri þá þarf maðurinn að deyja og það talaði í skýrninni að þegar hann dýft niður þá hann svona myndrænt og tákrænt að fara niður í votagröf og kemur aftur upp á lauginni til nýs lífs. Svo það svo mörg táknmál í náttúrunni sem Guð að gefa okkur. Og frjókun eitt slíkt samband. Þegar að ræða fíkjuplöntuna, þá sem sagt verður frjókunni fyrir tilstilli þessara litlu vespu. Kvenkyns fíkjuvespur græða sig inn í annað hvort, karlega kvenfíkjuna, þessa ætu fíkju, það báðar vaxa á sömu plöntunni. Í báðum tilvikum mun vespan frjóka fíkjuna. Inn í karlfíkjunu verpir vespan eggjum sínum. En ef hún lendir inn í kvenfíkju, þá getur hún ekki verpt eggjunum og deyr. Þýðir þetta að það sé kvenkyns vespa inn í fíkjunu sem þú keyptir í matvöruverslunni þinni? Nei. Fíkjur innihalda ensím sem kallast físín sem brýtur niður og meltir í raun vespuna og gerir hann að hluta að ávöxtinum. Þó þetta getur valdið því að þegar þú heyrir svona brakljóð þegar þú býtur og fer að tyggja fíkjuna þá það ekki fluga. Það bara fræin í fíkjunni og ekki fer að neitt að fara inn eitt kvíðakast. Jesús hafði aðra leksju fyrir okkur að læra fíkjum í Matteusarbók. Hann lýsti fyrir fylgjendur sínum kunnuglegri sjón sem þeir þekktu. Hann var alltaf að benda á náttúruna. Lærðu þessa leksju að fíkjutrefinu leið og sprotarnir verða mjúkir og laufin fara að brjótast út. Þá vitiði að sumarið í nánd. Við þekkjum það öll. Og hann var að minna hlustendur sína á að þeir hefðu á sama hátt vitneski hvernig heimurinn yrði áður en hann kæmi aftur. Fylstu með, sagði hann, verið tilbúin. Jesú kallar á okkur að vera vakandi. Við erum alltaf tilbúin fyrir skyndilega endurkomu. Annars hefði hann ekki sagt, sjá, ég kemur eins og þjófur og nóttu sem þú átt ekkert vona á því.
Og hann minnir þá á að læra dæmisögunum fíkjutréð þegar greinin orðin mjúk og laufin fara að byrtast þá sumari nánd. Þetta 24. kafla Matteusar Guðspjalls. Og hérna ætla ég að lesa fyrir ykkur hérna frá 32. Nemi líkingu á fíkjutrénu þegar greinar þess fara mýkjast og laufið að springa út þá vitið þér að sumari í nánd. Eins skulið þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann í nánd. Þér sjáuð allt þetta að hann í nánd hann fyrir dyrum og sannlega segi ég þess að þessi kynslóð mun ekki líðundi lok fyrir allt þetta komið fram. Himin og jörð munu líðundi lok en orð mín munu aldrei undir lok líða. Orð hans eru algjörlega eilíf. Þannig að hlustum á þess að dæmisögu Guðs. En muniði líka að þann dag og stund veit engin, hvorki englar, né sonurinn, engin nema faðirinn, skaparinn. Og svo þetta sem þið hafi heyrt svo ótalótal sinnum, að það var eins og vera dög nóa, fólk var að gifta sig, getum sagt líka í dag skilja, það var að gera allt og alls konar og hugði ekki að sér, var ekki að spá í þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundur er samt í þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Roel var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Nú komið á 12. kafla sem heitir Afturhornir vantrúamenn. Emerson og fjölskylda hans hafði komið sér þægilega fyrir í sætum sínum og heilsa nokkru vinum en tíminn var ekki enn kominn að fyrirlestrinu skyldi byrja. Ég get ekki annað en dást að henni snildarlegu aðferð sem herra Dare notar til að framkama ætlunarverk sitt, sagði Lucille. Í stað þess að segja blátt áfram að vantrúamenn geti ekki neitað eða gert hann engu með útskýringu sínum, marga spátumunum, tekur hann þá upp og býður vantrúamennum að hrekja þá ef þeir geta. Og hreinskilinslega sagt hafa þeir ekki gert mjög mikið til þess enn sem komið er. Það er satt, samsetti bróðir hennar. Og í stað þess að segja að vantrúamenn kannist við Krist sem hinn mesta mann allra tíma, lætur hann pappa standa hjá sér á ræðupallinum og lesa upp úr bókum vantrúamanna sjálfra. Þetta kalla ég laglega að farið. Mér þætti gaman að vita hverjir þessir afturhornu vantrúamenn eru sem hann hefur lofað okkur að segja frá á þessum fundi. Þú móttur að vissum það, sagði frú Emerson, að þeir eru meira en venjulegi vantrúamenn. Ég er ykkur öllum samdóma, sagði herra Emerson brosandi. Herra Dare fer með allt þetta umræðefni á frumlegasta og skemmtilegasta hátt. Það er ekki smávegi sárýrði sem hann hefur sætt sig við. Hann hefur hlýtt með kurteis og sanngirni á alla sem tekið hafa til máls og svarað öllum spurningum skýrt og sannfærandi. En nú gengur hann upp á ræðupallinn. Fyrirlesarinn hneigði sig til ýmissa er hann hafi kynst meðal annars Emersons fólksins og tók svo til máls. Tveir vantrúamenn sátu í járnbrautavagni og ræddu sín á milli hið dásanlega líf Krists. Annað þeirra sagði, ég held að mætti skrifa skemmtilega skáldsögu Krist. Þá svaraði hinn, þú hefur rétt fyrir þér og þú ert einmitt rétti maðurinn til að rita hana. Kunngerð hinn rétta skilning á lífi hans og lundefni. Ríf niður hinna ríkjandi trú á guðdóm hans og lýstu honum eins og hann var. Aðeins maður meðal manna. Þessar uppástungu var hlýtt og nokkrum árum síðar var skáldsagan gefin út. Sá sem uppástungun átti var Robert Ingersoll, hinn heimskunni vantrúamaður, en höfundurinn var General Lewis Wallace og bókin Ben Hur. Meðan Wallace var að rannsaka heimildaritin, guðspjöllin, til að fá efni í skáldsöguna, sá hann að hann var að bjóða byrgin hinum óviðjafnalega manni Jesú. Því meir sem hann rannsakaði líf og lundefni Jesú, því sannfærðari var hann að hann væri meira en maður meðal manna. Hann var forvið á þeirri sannreynd að frá lítilmótlegu þorpi í Galileu, sem var svo auðvirðilegt að nafn þess var notað sem smánaryrði, skildi koma þessi ungi maður sem hvorki var lærður á grísku né hebresku, ungur trésmiður sem varla hafi komið út fyrir sveit sína og halda í fyrsta skipti ræðu fyrir fjölda manns nytsamar lífsvenjur, svo frumlega og áhrifamikla að heimurinn hefur hvorki fyrir né síðar heyrt aðra eins. Lewis Wallace undraðist orð hans eins og aðrir. Aldirnar hafi ekki varpað skugga á ljós þeirra eða dregið úr fegur þeirra á krafti. Náin kynni af þeim hafa ekkert skert unasleik þeirra. Orð hans skína í óviðjafnalegum ljóma. Þau eru indælustu, friðsælustu og vitulegustu orðin sem nokkur sinni hafa töluð verið. Lewis Wallace uppgötvaði það að Kristur var sú persóna sem háfleigasta hugsjón bókmenntanna, æðsti persónuleiki heimspekinnar, mesta viðfangsefni gagnrýninnar, grundvallarkenning guðfræðinnar, aðal efni trúarbragðanna og kærasti vinur sérhvers manns. Hann skildi að Kristur var hinn mikla höfuð sannreynd veraldarsögunar. Allir þræðir veraldarsögunar sameinast í honum og geisla út frá honum. Að síðustu var Lewis Wallace, bróðir Ingersolls í vantrunni, að beygja sig fyrir krafti sannananna og hrópa eins og hundrashöfðingi við krossin. Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Og svo fór að meðan Lewis Wallace var að semja þá bók sem átti að sýna Krist, einungis sem mjög kærleiksríkan mann, snerist hann og lýsti honum sem syni Guðs. Hér við 10 árum áður kom út bókun Krist sem gerði alla Evrópu þrumu losna. Höfundurinn hafði verið alþekktur sem ofsafenginn guðleysingi. Hann kvaðst hafa smánað Krist meira en flestir aðrir hefði nokkur sinni gert. Hann ritaði hænisfullar bækur og lét vitstóla og æðisgengna kímni sína hlaupa alla leiðir þversagna og neitana þar til hann loks staðnæmdist í algerðu guðleysi. Hann sagði enn fremur að hann hefði ekki snúið sér til Krists sökum þreytu því að það hefði gert lífið erfiðara og ábyrðina þyngri. Ekki heldur að því að hann hefði óttast ellina því að hann gæti enn kalla sungan mann, hann var fertur. Ekki af löngun eftir veraldlegri frægð, því eins og allt gengur nú hefði hann getað öðlast meiri heiður og vinsældir ef hann hefði haft áfram sínar gömlu skoðanir. Í stuttumáli, eftir að einhver hefur skrifað heila bæku til að ráðast á Krist og kristindóminn og er orðið nafnkunnur sem leiðtogi vantrúarinnar, þá var sannarlega erfitt að snúa við blaðinu og kannast við að honum hafi skjátlast. En þetta er einmitt það sem Giovanni Papini gerði. Hann sem sjálfur past vera guðleysingi og var nafnkunnur sem slíkur. Bók hans Líf Krists gerði heiminn svo forviða og hann verið þýtt á öll helstu tungum á nútímans. Ég las hana með sársaukablöndnum unaði. Herra Emerson bað sér hljóðs. Ég hef ekki truflað þig af því að mér langi til að heyra alla sögu þínar afturhorna vantrúamenn. En þessir menn fóru aldrei út úr landi sínu til rannsókna. Þeir lásu aðeins biblíuna og nokkra sögur og tóku við það sinnaskiptum. Þó að það sé augljóst að vantrúamenn hafi snúist til trúar og það vissum áður, þá er það varla sannfærandi. Þú kannast við að Lewis Wallace, Papini og fleiri hafa breytt skoðunum sínum eftir að hafa lesið biblíuna og nokkra sögur, svarði herra Der. Jæja, fáir vantrúamenn hafa mikið fyrir því að rannsaka þetta og það er ekki 1000 sem nokkuð tíma lesur röksemdir frá báðu hliðum. Ég skal nú segja þér frá vantrúamanni sem hleypti uppnám ekki síður efasendamönnum en kristnum. Með því að tilkynna að hann ætlaði að sanna að biblían gæti ekki verið sönn. Sir William Mitchell Ramsay var árið 1881 ungur maður. Hann var frábærilega ráðvandur, hafði ólastanlega lindiseinkun og góða menntun og einlega löngun til að þekka sannleikan. Hann hafði verið alinn upp í andrúmslofti efasemda sem snemma leiddi hann til þeirra sannfærðingar að biblían væri óábyggileg. Hann hafði varið mörgum árum til að búa sig undir hið auglýsta starf sem foringi fyrir leiðangri til Litlu Asíu og Palestínu sem biblían er upprunnið frá og þar sem hann ætlaði að grafa upp sönnunina fyrir því að biblían væri verk metóðagjaldra munka en ekki bók innblásina Guði eins og hún taldi sig vera. Hann áleið söguna kristniboðsferði Páls postula óviðjafnalegasta hluta Nýja testamentisins. Það svæði sem það náði yfir hafði aldrei verið nákvæmlega rannsaka. Hann ákvað því að taka postulasöguna sem leiðarvísi á samskona ferðum og Páll fór, þræða hinn að sömu leiðir á hann og sanna á þann hátt að postulinn gæti aldrei hafa farið þær eins og frásögnin lýsir því. Óvinni biblíuna voru stórhrifnir af því sem þeir voru fullvissir að myndu til fullnustu og aldru ævi hrekja og ósanna biblíuna og því verður ekki neitað að trúaði menn voru mjög óttaslegnir yfir horfunum því að þetta var djarfasta tilraunin til að ósanna biblíuna sem nokkur tíma hafi verið gerð síðan á dögum Júlíans er var keisari í Róm á 4. öld. Hann notaði herlið sitt og auðlegð til að reyna að útrýma trúna á biblíuna með því að koma í veg fyrir að spádóma rættust. Þessi fyrirætlu mistóst algjörlega eins og Gibbon vantróði sakritarinn kannast við. Það sem gerði Ramsey leiðangurinn einstakan í sinni röð var traust manna á því að foringi hans myndi rannsaka máli frá báðum hliðum svo sem kostur var á. Hér var maður sem ekki var raupsamur guðlastari, ánægði með að sitja í París, London eða Berlín og ráðast frá þessum stöðum á bók sem var saman í Palestínu í fornöld. Hann hafði hugrekki til að framfylgja sannfæringu sinni og var gæddur bæði andlegum og líkamlegum hæfileikum til að framkvæma ásetning sinn og rannsaka allt sem nákvæmlegast. Allir báru því trausti Ramsey til að framkvæma ásetning sinn og rannsaka allt sem nákvæmlegast. Allir

Staða höfundarins kom þeim algjörlega óvart af því að hún kom algjörlega í bág við það sem hann hafði tilkynnt viðvíkjandi fyrirætlun sinni fyrir mörgum árum síðan. Skapraun þeirra á æsingu verður ekki með orðum lýst. En skapraun þeirra á æsing var þó enn meiri að 20 árum liðnum þegar hver bókin eftir aðra kom út eftir þennan sama höfund og hver þeirra full að viðbóta sönnunum fyrir hinum algilda sannleiks alls Nýja testamentisins sem reyndur hafi verið með rekunni, einmitt þar sem frásagnir þess gerðust. Sannanirna voru svo yfirgnæfandi að margir vantrúamenn lýstu því yfir að þeir hafðu kastað fyrri vantrú sinni og aðheilst kristindóminn. Og þessar bækur hafa staðist reynslu tímans og enginn þeirra hefur verið hrakinn og ekki hef ég heldur orðið þess var að nokkuð tilhún hafði verið gerð til að hrekja þessar bækur. Tilvitnanir nægja ekki til að sýna að menn meti að verðleikum 40 ára rannsóknir og ritstörf, en samt get ég ekki stillt mig að tilfæra nokkra setningar úr bókum hans. Þegar Ramsey ritar postulasöguna kemst það svo að orði í bók sinni Páll postuli, blaðsíðu 238. Frásögninni skeikar aldrei viðvíkjandi öllum hinum mörgu atriðum sem fyrir komu leið og sjónarsviði breyttist á ferðalaginu úr einni borg í aðra. Og blaðsíðu 240 segir hann, sérhvert smá atvik sem postulasagan skýri frá hefur sína þýðingu. Lundernislýsingar Páls í postulasögunni, segir Ramsey á blaðsíðu 21 og 22, eru svo nákvæmar og einkennandi að það er sanna persónulega viðkynningu höfundarins. Enn fremur er sá Páll sem sagt er frá í postulasögunni hinn sami sem birtist okkur í bréfum hans. Í aðferðum hans og hugsunum, í menningarbrag hans og kurteisi, fjöri hans og ákaflindi, í framúrskarandi lipurð hans og fjölhæfni og hæfileik hans til að laga sér til kringustaðanum, svo hann eins og átti heima í hvers konar félagskap og gat allstaða komið fram óþvingað og var allstaða veitt athygli, hvort sem hann kom fram sem rökræðu spekingur í anda Sókratesar þegar hann var staddur í Aþenu, eða sem mælskumaður í háskólanum þar, eða hann ræddi við konunga og skattlandstjóra, gaf heilræði á ráðstefnu um borð í skipi eða hvatti hrædda skipshöfn að gera enn eina tilraun til að bjarga lífinu. Hvar sem Páll er, þá er eins og engin viðstættur taki eftir öðru en honum. Nú skulum við snúa okkur einna síðari bókum hans. Uppgötvanir síðari tíma á áraðaleg Nýja testamentisins gefur út 1914. Í innganginum kemst hann svo að orði. Markmið mitt er að sýna með því að prófa orð fyrir orð og setningu eftir setningu í nokkrum ritningastöðum sem hafa verið undirorpnir fjandsamlegur í gagnrýni, að Nýja testamentið er óviðjafnalegt að skýrleik og fyllingu og lifandi sannleiksblæri á öllu orðfæri þess. Þetta einkennir ekki aðeins eitt eða tvö að ritum þeim er Nýja testamentið samanstendur af, heldur á það á margskonar hátt heima þau öll. Og hér líkur þessari tilvitnun. Hversu margir frægir vísindamenn frá Strauss til Smitel hafa í blindni sinni litið svo á að hæfileika skortu þeirra til að meta sannanir réttilega væri hinn endanlegi og vissi mælikvarði sannleikans. Sá árangur sem höfundur þessara bókar hefur náð við fornminjagröftin er að mjög miklu leiti að þakka hinu forna mati á þeirri sannreynd að rit Lúkasar séu ábyggileg til leiðbeiningar. Hvar sem höfundurinn fór algjörlega eftir heimild Lúkasar hafði það rétt fyrir sér út í æsar. Þannig skeði það að William Ramsey, sem lagði af stað í því skyni að eyðileggja trúna á Biblíuna, hefur gert meira en nokkur einn maður nú á tímum til að sanna ómótmælanlega algerðan áreiðanleik og sannleik Nýja testamentisins. Mér langar líka til að segja ykkur frá Adolf Deismann, hérum unga, en þó mikla þýska vísindamanni sem gengur næst Ramsey að því að snertir fornminja fundi. Hann byrjaði rannsóknu sínar með svipuðu hugarfær og Ramsey. Eftir margra ára landfræðilega rannsóknir komst hann að sömu niðurstöðu á Ramsey. Hann trúði ákveð á Biblíuna sem hann hafði ætlað sér að hrekja. Bók Deismanns, Ljós frá Austurlöndum í fornöld,
er hinn áhrifamesti

0: fyrsta bók um Biblíuna þessari öld, eins og bók Ramses var það á öldinu sem leið. Þessir tveir menn sem hófu starf sitt sem vantrúarmenn og ákvaða rannsaka og sanna fyrir sjálfa sig óáraðaleg Biblíunar, hafa nú í sameiningu byggt óvinnandi Gíbraltarvígi sannana, Biblíunni í vil. Vantrúarmenn hafa tapað málstað sínum, þangað til tekist hefur að ónýta sannanir þessara tveggja manna. Það hefur aðeins verið drepið á þetta efni og nú verð ég að hætta, en ég vil benda ykkur á þá einlegu gleði sem þið munið öðlast ef þið farið að dæmi þessara manna í því að rannsaka ritningarnar. Á næsta fundi skulum við athuga hvað vantrúin hefur að bjóða okkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá um 13. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samdi þessa bók um söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar er sótt í áratugareynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvenar sem þeir vildu meðan á fyrirlestrunu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 13. lestur sem ber yfirskriftina Hvað hefur vantrúin að bjóða? Meðan Emerson og fjölskylda hans biðu þess að mannfjöldin kæmi aftur saman, var herra Emerson auðsjálega órótt. Lucy laut fram fyrir bróður sinn og strauk mjúklega enni föður síns. Hvers vegna eru þessar heila brota hrukkur á þér, pappi? Það er óprýða þig, sagði hún í stríðni. Mér er órótt, viðurkenndi hann. Út af hverju? Ég berst fram og aftur eins og skip á ólgusjó. Ég var þess fullvis að ekki væri hægt að svara upp á háls mótbárum mínum. En herra Dare hefur svarað þeim flestum og komið fram með óhrekjandi röksemdir með kristindóminum. Hví hefur þú ekki leita hjálpar hjá hinnum vantrúðu vini þínu, spurði Georg. Ég hefði sagt þeim frá röksendum herra Dare og þeir geta einhver svarað. Enginn sem hér hefur verið viðstattur hefur geta svarað þeim. Og nú ætlar hann að ráðast gaggert á vígi okkar og ónýta varnir okkar. Ég veit að við erum næstu því varnarlaus. Eina ráði fyrir okkur er að gera áhlaup. Hví þá ekki gera áhlaup, spurði Lucille og augu hennar ljómuðu af voninni kappræður. Af því að ég hefði þegar komið fram með bestu röksemdi mínar og þeim hefur þegar verið svarað. Að koma fram með aðrar veikari myndi aðeins bera vottu veikleika og undanhald. Ég hef ekki áhuga fyrir hversdagslegum smámunum. Ég hef ekki áhuga fyrir hártogunum það hvaðan Kain fékk konu sína, hvernig Asna Bíliams gat talað hebresku, hvernig Járn gat flotið á vatni, hvernig Jónas gat lifað í kviði stórfisksins við 3 sólarhinga, hvernig sólin gat staði kyrr og annað þvíumlíkt sem aðeins hefur gefið tilefni til spots og hæðni og verður svo lítið fjöllegt þegar það er borið sama við frásögnina Jesu Krist og líf hans hér á jörðu og hinn dásamlegu orð hans. Hvað er þetta, pappi? Hrópuðu þau Georg og Lucille mjög forviða. Hvað hefur komið fyrir? Ég veit það ekki enn, svaraði hann. Þá veit ég það, mælti frú Emerson. Þau snýru sér að henni til að fá útskýringu á orðum hennar, en hættu við alla spurningar þegar þau sáu fyrirlesaran ganga upp á ræðupallin. Mér er óljúft að ræða þetta efni, því að ég hef ekki mætur á að ráðast á trúaskoðanir annara, mælti David Dare. Ég hefði miklu frekar kosið að sína yður hinna jákvæðu hlið kristindómsins. En ég get ekki komist undan því að athuga hvað vantrúamaður býður okkur í stað kristindómsins þegar hann reynir að rífa hann niður. fyrst að þykist nú hafa eitthvað betra að bjóða en kristindómin. Því annars myndi hann ekki reyna að rífa niður, þá verður við að prófa með nákvæmni það sem hann ætlar að setja í staðinn. Herra Emesa stóð upp, sneri sér að áheyrendunum og mælti. Ég veit að okkur geðjast öllu vel að þessari mjög svo kurteisislegu framkomu ræðumannsins og ég fyrir mitt leiti fullvissa hann að hann þarf ekki að hika við að tala eins og honum býr í brjósti. Hjartalegt lófaklapp fylgdi orðum herra Emersons. Þakka yður fyrir, mælti fyrirlesarin, og brosti í viðkenningaskyni fyrir þessa vingjallegu yfirlýsingu. Þið vitið öll að Robert Ingersoll, hinn nafnkunni vantrúamaður, átti bróður, sem hann unni mjög. Ingersoll flutti ræðuna við gröf þessa bróður síns og lét þá í ljós í athugasemdu sínu það sem bræður hans í vantrúni allan heim hafa dáðst að sem hámarki mælskust nildar hans. Anspænis hátík dauðans og í nálæð hins óþekta var skýlan sem hjúpaði hug vantrúamannsins rifin sundur. Hinn þjáða sál hans var nakin og ber og frá fölum vörum hans brutust þessi frægu orð sem borist hafa út alla jörðina. Verða síðustu endalok þeirra allra að brotna og sérhvert mannslíf þó að það væri hverja stund fyllt kærleika, sérhvert augnablik þess prýtt gimsteinum gleðinar, mun samt að lyktum verða sorgarleikur, svo ömulegur og dapur sem orði getur, þar sem hann er samasettur að leyndadómum og dauða. Lífið er þröngu dalur, milli hinna köldu og gróðulausu fjalltinda tveggja eilífða. Við reynum árangustlaust að horfa yfir hæðirnar. Við æpum hátt, en eina svari sem við fáum er bergmál okkar eigin harma kveins. Aldrei hefi ég vita dapulegri orð töluð. Ingersoll kom lífið þannig fyrir sjónir að hann hafði kannað djúp þess og stigið upp á hæðir þess að það væri aðeins dapur og ömulegu sorgaleikur, æðstu þrár þess aðeins hræðilegt gapp. Hann sá sorta myrkusins í geymdan honum til eilíðar eins og það eru orðað í Júdasabréfi 13. vessi. Hvað sem vantrúin annars er, þá er hún ekki og getur ekki verið sannleikur. Hún þykist jafnvel heldur ekki vera það. Allir verða kannast við að hún er einungis neitun. Hún er í því fólkin að hampa kerta ljóstýrum annara án þess þær lýsi nokkuð út frá sér. Tilraun til að hrinda heiminum út í myrkrið sem þeir kannast við að ríki í þeirra eigin hjörtum. Við skulum nú snúa athygli okkar að öðrum vantrúamanni, Herbert Spencer. Eftir að hann var búinn að rita marga bækur og í þeim öllum annarkvort að ráðast á eða ganga fram hjá kristindóminum, settist hann niður á gamals aldri við að rita ævisögu sína í tveimur stórum bindum. Nálagt niðurlagi síðara bindisins minnist hann á dauðan og skrifar með auðsæri skelfingu endalykt sjálfs sín. Hann er sorgbitinn yfir því að hvorki meðvindundin að vera til né meðvindundin að hafa verið til skilja viðmann í dauðanum. Með öðrum orðum, maður getur ekki komist í það ástand að hann viti ekki af sér eftir dauðan eins og Lekki kemst að í bóksinni Landabréf lífsins. Í raun og veru þráir Herbert Spencer svo heitt að öðlast hvíld sálu sinni að undir eins og hann hefur lokið máli sínu dauðan kemst hann svo að orði. Þannig er ég farin að líta á trúarjátningar sem á einn eða annan hátt leggja undir sig það svið sem skynsamleg útskýring leitast við að taka undir sig en mistekst og það því meira sem hún leggur meira kapp á það. Með samúð sem byggist á sameiglegri þörf allra manna og ég finn að ágreiningur við þessar játningar stafa af því að menn vantar hæfileika til að taka á móti þeim úrlausnum sem bjóðast og jafnframt löngun til að úrlausnir finnist. Hér var vitnað í sjálfsævisögu, annað bindi blaðsið 549. Nokkrar þýðingamiklar ályktanir fylgja á eftir. Í fyrsta lagi vissi Spencer að hans eigin úrlausnir höfðu reynst rangar, voru í raun og veru engar úrlausnir. Það segir hann sjálfur. Í 50 ár hafði hann notað hinar miklu sálar gáfur sínar til að reyna að ráða gátur tilverunar án þess að taka kenningar biblíunar til greina. Undir ævilokin játar hann hve fánýtar tilraunir hans í þessa átt hefðu verið. Í öðru lagi, því meir sem vantrúin reyndi að leggja undir sig ríki trúabræðana og gerði ráð fyrir að menn gætu verið án trúabræðana, því meir mistókst henni. Í þriðja lagi sá hann svo glöggt þörf sína á úrlausnum að það hvarf alveg frá sínum eigin og öllum öðrum vantrúar útskýringum og leitaði að úrlausn í kristindóminu. Þó að hann tæki ekki á móti úrlausn kristindómsins, kannaðist hann við að hún væri svo besta sem kostur væri á. Í fjórða lagi breyttist loks hinn mikla mótstaða hans gegn kristindóminum í samhygð með honum áður en hann dó. Og hann óskaði þessi raun og veru að hann gæti orðið kristinn. Ef hann hefur ekki átt við þetta með orðum sínum, þá eru orð þýðingalaus. Hví skildu við hafna kristindóminum sem þessi maður mat svo mikils og þráði að eignast? Ættu við ekki að taka því sem hann kastaði frá sér? En nú skulum við víkja að nútímanum. Í nóvemberheftinu af American Magazine árið 1930 á blaðsju 23 er að finna ritgerð eftir nafnkunnan höfund W.O. Saunders. Nú skulum við heyra hvað hann segir. Ég vildi gjarna kynna yður einn af hinum einmannalegustu og ógæfustu mönnum á jörðu. Ég er að tala um manninn sem ekki trúir á Guð. Ég er ekki að biðja yður að hitta mann sem neitar tilveru Guðs og er því guðleysingi. Heldur biðja yður að hitta hinn hugsandi, viðkvæma og einmanna mann sem blátt áfram segir að hann viti ekki hvort Guð sé til, óvissu eða efasemdamanninn. Sumir nefna hann vantrúamann. Ég er sérstaklega hæfur til að kynna óvissumanninn. Ég er sjálfur óvissumaður. Út frá mínu eigin lífi, mínum eigin hug og hjarta skrifa ég þetta. Þegar ég kynni sjálfa mig, munu þér leið þekkja óvissumanninn í nágrenni yðar, því að óvissumenn eru allstaða til í landinu. Þér verði líklega forviða þegar þér fáið að vita að óvissu maðurinn öfundar yður af trú yðar á Guð, af sannfæringu yðar að til sé sælilíf eftir dauðan og hinni blessuðu fullvissu að þér muni hitta aftur ástvinni yðar, þar sem hvorki er til sorg né þjáning. Hann mundi gefa allt til að geta öðlast slíka trú og fengið huggun af henni. Í hans augum er ekkert annað framundan en gröfin og varaleiki efnisins. Hið eina sem hann getur séð fyrir handa gröfina er uppleysing fyrir efna sem líkami hans er myndaður af. En í þessari efnishyggju finnum við enga gleði, né hamingju. Er þetta allur árangur og endalok mannlegs lífs og viðleitni? Þess vegna vildi ég reyna að gefa yður dálitla hugmyndum þrá og einstæðiskap þess manns sem ekki trúir á Guð. Verið getur að óvissu maður setja á sig hugrekkisvip og bjóði lífinu birgin með hetju bros á vörum. En hann er ekki hamingjusamur. Hann stendur með ótta blandinni lotningu frammi fyrir ómæli stærð og hátign alheimsins og veit ekki hvaðan hann er kominn né hvers vegna hann er kominn í þennan heim. Óendaleiki rúms og tíma skelfir hann. Óendalegs mæð hans sjálfs auðmýkir hann og honum er vel kunnugt hversu veikur og breyskur hann er og hve líf hans er skammvind. Haldið þér ekki að hann langi líka stundum til að hafa staf að styðja sig við? Hann er líka krossberi. Óvissu maðurinn yðar hefur orðið fyrir mjög miklum áhrifum af mætti trúar yðar. Hann hefur séð þann máttu umskapa drykkjumenn, lauslætismenn, siðleysingja og guðleysingja. Hann hefur séð hina veiku, öldruðu og vinalausu hljóta huggun og styrk fyrir kraft þessarar trúar. Og hann hefur líka orði fyrir áhrifum af hinum undursamlegu kærleiksverkum yðar, af hælum yðar, sjúkrahúsum, barnaheimilum, skólum og svo framvegis. Hann verður að játa það með blygðun að óvissumenn sem slíkir hafa komið upp mjög fáum stofnunum af þessu tagi. Í augum óvissumannsins er jörðin ekkert annað en varasamur fleki sem berst fram og aftur á hinu ómælanlega hafi eilíðarinnar, þar sem engin sjóndeldar hringur er sjáalegur. Hjarta hans þjáist fyrir sérhvert dýrmætt líf á flekanum sem rekur, rekur og rekur. Engin veit með vissu hvert. Nú hafið þér mætt einum af hinu mest einmana og ógæfusömustu mönnum á jörðu. Hvað hefur þá vantrúamaðurinn að bjóða? Ekkert, alls ekkert. Og hann kannast við það. Hann ber í brjósti löngunar fulla öfund til kristinna manna og er einmana og ógæfusamur. Hvað hefur hann þá að bjóða kristnu manni? Ekkert, nema sína eigin óhamingju og einstæðinskap. En herra der tók herra Emerson fram í. Óvissu maður getur ekki tekið kristna trú af því að hann verður þá að trúa svo mörgu sem gagnstætt er því er hann sér sem náttúrulögmál. Hann getur ekki látið lífsitt stjórnast að trú, hann verður að stjórna sér sjálfur í samræmi við staðreyndirnar. Ástæðan til þess að efasemdamaðurinn hefur ekkert að bjóða er sú að hann veit ekkert annað líf og að breyta einungis samkvæmt trú er í hans augum heimska. Þvert á móti, svaraði herra der brosandi. Það er nákvæmlega það sem þér gerir og sem allir aðri menn gera. Ég skil þetta ekki, svaraði herra Emerson vandræðlega. Mér langar til að biðja yður að útskýra þetta. Með ánægju. Allir menn, lærðir og fáfróðir, listamenn og vísindamenn, hugsjónamenn og efnishyggjumenn, trúa mörgu sem þeir hafa aldrei séð og geta ekki sannað. Stærðfræðingar trúa á sjálfsannanir, efnafræðingar og frumagnir, alheimsljósvaka og gagnstæða eiginleika í líkömum. Stjörnufræðingar á óskiljanlegan óendaleik rúmsins og náttúrufræðingar á ósýnileg náttúruöfl og náttúrulögmál. Til þess að friða okkur höldum við því fram að það náttúrulögmál sem heitir aðdráttarafl hafi frá upphafi starfað og minni alltaf halda áfram að starfa. En við vitum ekkert það og getum ekkert sannað í þá átt. Samkvæmt því sem hinn mikli vísindamaður, Thomas Huxley, segir, eru jafnvel vísindin að miklu leiti trúaratriði. Í bók sinni Framþróun og siðfræði, blasið 121, segir hann, ef nokkuð er til í þessum heimi sem ég staðfastlega trúi, þá er það allsherjar gildi orsaka lögmálsins. En það algildi er ekki hægt að sanna af neinni reynslu. Og í annari bók sem nefnist Vísindi og kristin erfikenning segir hann ennfremur. Grundvöllur allra athafnavorra og gildi allra skynsemis álíktanavorra byggist á trú. Þekking vantrúamanna byggist á trúasetningu viðvíkjandi tilveru, náttúruöflum, efni, frum, ögnum og aflfræði. Allir, bæði kristnir og vantrúaðir, lifa í trú. Það er skemmtilegt að sjá að sami maðurinn sem hæðist að kraftaverkum trúir því að heimurinn hafi skapað sig sjálfur. Að heyra manninn sem hæðist að þeirri kenningu að Guð hafi skapað heiminn tala um að meðvundundalaust efni skapi meðvundund og að fyrsta fruman hafi skapað sig sjálf. Hann neita því að maðurinn hafi sál, en heldur fram sál frumagnana og trúir á meðvundundalaust næmi frumagna hópa. Hann fullyrðir að lífið hafi byrjað af sjálfu sér, en neitar möguleika sköpunarinnar. Vantrúamaðurinn hefur ekkert að bjóða þeim, sem þreifar fyrir sér eftir hjálp, annað en örvæntingar kvein og einstæðings andvörp. Honum finnst það þægilegra að eyða tíma sínum í að gagnrýna og setja út á Biblíuna og kristna menn en að veita hjálp þeim sem þarfnast hjálpar. En þeir hinir sömu vantrúamenn sem brosa að trú okkar kannast við að þeir sjálfur lifi í trú. Þeir sem segja okkur að við séum heimskingjar í því að trúa á Krist játa að þeir öfundu okkur af trú okkar á hann. Hinir sömu vantrúamenn sem svo kröftulega ráða okkur til að sleppa kristindómi okkar kannast við að þeir hafi ekkert að setja í stað hans og vilja gefa hvað sem vera skal til að öðlast á huggun og hamingju sem þessi trú veitir. Í síðasta fyrirlestrinum sem haldin verður í næstu viku skulum við athuga hvað kristindómurinn hefur að bjóða.

0: Μπε στο δούρτα, στο ούτβαρ πόδεμ. Αφ'αμ, χντράδο φέμ, κούμα φέμ. Ούτβαρ πόν, ράτλα φιόλσκετένα.
1: Ég náði hámarki velgengni í viðskiptalífinu. Í augum annara er líf mitt dæmi velgengni. Hins vegar fyrir utan vinnuna hef ég litla gleði. Að lokum auður bara staðreynd lífsins sem ég vanur. Á þessara stundu, liggjandi á sjúkrarúminu og rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll svo viðurkenning og auður sem ég var svo stoltur af hefur fölnað og orðið tilgangslaus frammi fyrir vonlausum yfir ofandi dauða. Í myrkrinu horfi ég á grænu ljósin frá lífsbjörgunar tækjunum og heyri suðandi væli, suðandi hljóði. Ég fann andadrátt dauðans nálgast. Nú veit ég þegar við höfum safnað nægilegum auði fyrir yfir ævina, ættum við að sinna öðrum málefnum sem tengjast ekki auði. Eitthvað sem skiptir meira máli. Kannski sambönd, kannski list, kannski draumur frá okkar yngri árum. Stöðugleita auði mun aðeins breyta mannesku í brenglaða veru rétt eins og mig. Guð gaf okkur skilningavitin. Til að láta okkur finna fyrir ástinni hjörtum okkar, ekki blekkingunum sem auður veldur. Auðin sem ég hef aflað mér í lífinu get ég ekki tekið með mér. Það sem ég get tekið með mér aðeins minningarnar sem ástin hefur skapað. Það hinn sanni auður sem fylgja þér, gefa þér styrk og ljós til að halda áfram. Ástin getur ferðast þúsund mílur. Lífið hefur engin takmörk. Farðu þangað sem þú vilt fara. Náðu þeirri hæð sem þú vilt ná. Það allt í hjarta þínu og í höndum þínu. Og hann spyr, hvaða rúm dýrasta rúm í heimi? Jú, það sjúkrarúmið. Þú getur ráðið einhver til að keyra bílinn þinn fyrir þig. Grætt peninga fyrir þig. En þú getur ekki fengið einhvern til að bera veikindi þín fyrir þig. Efnislegi munur sem týnast hægt að finna, en eitt sem aldrei hægt að finna þegar það týnt, það lífið. Þegar einstaklingur fer inn í skurðstofuna, mun hann átta sig á því að það ein bók sem hann enn eftir að klára að lesa, bókina heilbrigðan lífstíl, og ég vil bæta við bók Biblíunni. Sama á hvaða stigi lífsins verum stödd núna, þá munum við með tímanum horfast í augu við þann dag þegar tjaldið fellur. Vertu með ásti fjölskyldu þinnar, ásti maka þins, ásti vinar þinna. Gerðu vel við sjálfa þig, vertu öðrum kær og umfram allt. Ekki kenna börnum ykkar að vera rík. Kennu þeim að vera hamingjusum. Því þegar þau vaxa úr grasi, ættu þeir að þekkja gildi hlutana, ekki bara verðið á þeim. Þetta orð Steve Jobs og það sagt að hann hafi gilið eftir sig grein á Danabeðu sínu þar sem hann lýsir því hvernig stöðugleita auðofun mun aðeins breyta manni í brenglaða veru. Hann lést árið 2011 aðeins 56 ára aldri, hann var milljónamæringur, meðstofnandi Apple og meðeigandi fleiri stóra fyrirtækja og einnig ríkasti maður í heimi. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér þegar ég rakst á þetta á netinu, þess að það var marga greinar þetta og kannski ekkert allar sannar. Já, hugtaki hamingja. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér eftir ég las þetta. Hvað hamingja? Ég hamingjusöm? Hvað gerir okkur hamingjusöm? Á heimasöðu hugarab segir hamingjan val, þú getur valið hamingju, burt sér frá því hvað að gera sjá þér í lífinu hverju sinni. Hamingja ákvörðun, hamingjan kemur innanfrá og því þarft að muna að það engin annar en þú sem getur gert þig hamingjusama. Hamingja lífstíl sem maður velur sér með því að horfa öðruvísi á þið daglega líf. Og þegar ég horfi yfir ævi mína, þá hef ég oft verið hamingjusöm og glöð jafnvel þegar lífið hefur erfitt. Ég hef alltaf reynt að horfa á jákvæðum augum á framtíðina, jafnvel þegar brotsjóður hafa gengið yfir. Tengdapappi minn sagði alltaf við mig þegar lífið var mér erfitt. Bárur þær sem brjóta knörr berast þó að landi. Þar verða jafnvel að ljúfu öldu gljáfri í flæðamálinu eða voldugu brimi sem ber klettana en á lokum verður þar að engu. Þannig eru mörg áföll sem við verðum fyrir í lífinu. Það fennir yfir þau og þau verði að minningu og jafnvel verða að lærdómi og stundum til góðs að lokum. Robert Ellen, bandarískur stjórnmálafræðingur og stjórnmálasálfræðingur, benti á að í vestrænum heimi hafi tekjur menntun og heilsa aukist frá seinni heimstyrjöldinni en það virðist ekki hafa gert okkur hamingjusamari. Og rannsóknir hafa sýnt að tekjur sem koma fólki úr sárafátækt gerir fólk hamingjusamt en tekjur umfram það hafi ekki aukið hamingju þessara einstaklinga. Þessar niðurstöður hafa verið notaðar af stjórnvöldum til að færa rök fyrir því að lítið þurfi að aðhafast gegn fátækt sökuð þess að peninga gerir fólk ekki hamingjusamt. En nægilegt fjármagn til að geta keypt allt það nauðsynlega gerir fólk hamingjusamt. Í Matteusi 7. kafla 24. og 34. versi segir Segir því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yfir himniski faðir veita að þið þarfnist alls þessa. En leiti fyrst ríkisans og réttlæstis, þá mun allt þetta veitast yfir auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum deginn að ég sýni þjáning? Gefðu mér nú glaðvart sinni, góðu Guð, í sjálfum þér, því það svíjar þjáning minni. Þar reynslan vitni ber, sagði séra Jón Steingrímsson, eldprestur, í þeim hörmungum sem gengur yfir Suðurlandi 8. júní 1783. Þegar á heiðum himni sást svart sandmistur og mökkur svo stór að hann á stuttum tíma breytti sig yfir alla síðuna og nokkuð af fljótsriðinni. Þessar hörmungar sem fólk upplifði, þá bað hann Guðum að gefa sér glaðvær í sinni. Í öllum þessum hörmungum á þessu erfiðu dögum, þegar jörðin skalf og öskur rindi yfir allt og móða var allt land og þeim fylgdi mikið harðindi, fé fjell og sjómenn gátu ekki róið til fiskjar vegna móðu, því þeir sá ekki miðin. Við þekkjum öll þessa sögu um móður harðindin sem hafði áhrif á alla menn og skepnur á Íslandi. Það bað séra Jón í öllum þessum hörmungum, bað hann Guð að gefa sér glaðvar í sinni. Við erum glöð með það sem við höfum og þakklátt og byggjum Guðum að gefa okkur glaðvar, trú og von sem lýsir sál okkar. Í síðara Kórintubréfi 13:11 segir að öðruleiti bræður veri glaðir, veri fullkomnir, áminni hver annan, veri samhuga, veri friðsamir. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með yður. Og hvatning mín til þín að koma auga á það jákvæða sem lífi býður upp á þessa dagana. Koma auga á frelsuna boðskapin. Þá hamingjan þín. Hamingjan ákvörðun eins og trú ákvörðun. Ef við erum hamingjusöm, þá erum við glöð. Tökum vonina fram yfir ótta. Opnum dyrnar og göngum með Jesú. Þá mun öll heimsins hamingja falla okkur í gaut. Að trúa frelsara Jesú Krist gerir mig hamingjusama og eigur lífsgæði mín hér á jörðu. Trú mín hefur gefið mér meiri kærleika og umburðalindi til samferðamanna minna og hún hefur gefið mér von betra líf á himnum, þar sem eilíft gleði ríkir. Það auður, sannur auður. Amen.

Fólk verður oft á orði að tala lognið fyrir eða eftir storminn. Við munum eftir sögunni þegar Jesú svaf í bátnum og það stormaði all verulega og lærisveinarnir urðu mjög hræddir. En hvernig allt fór og svo táknrænt fór í algjört logn eftir þann storm þegar að Jesú hastaði á vindinn. Og væntanlega á sú upplifun þeirra og reynslu að segja okkur eitthvað. Annars hefði hún ekki fylgt með í frásögnin af þessu. Og það segir hérna í Sálmunum 29. Það segir sko að drottinn, hann situr í hásæti yfir flóðinu. Drottinn ríkir sem konungur eilíf. Drottinn veitir líð sínum styrk, eins og Jesú veitti þeim styrk að í storminum forðum daga. Og drottinn blessa líð sinn með friði. Og það var allt. Hann var friðsæll og hann var rólegur í þessum stormi sem að þeir óttuðust en líf sitt í. Og þetta verða að minna okkur á að það munum koma stormar og við munum reyna ýmsa reynslu bæði storma í okkar eigin lífi og svo storma bara í náttúrunni. En drottinn veitir líð sínum styrk, segir í 29. sálmi og 10. versi. Og í Opinberunarbókinni 15. kafla segir enn fremur: Hver skyldi ekki óttast þig, drottinn, og vex saman af þitt, því að þú ert einn heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér. Við erum að tala um dagana á himnum, hinstu daga, dagana eftir öll ósköpin, alla stormana. Já, þar munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér því að réttlátir dómar þínir eru opinberu orðnir. Og svo segir hann í 5. versinu: Og eftir þetta sá ég að upp var lokið musteri Guðs á himni, vitnisburðar tjald. Búðinni. Englarnir sjö sem höfðu pláurnar sjö gengu þá út úr misturinu, klæddir hreinu skínandi líni, girtir gullbeltum brjóst og mikil sýn. En fólk hélt þarna á þessum dögum til að minnast frelsunar. Þá héldu þeir svo kallaða laufskála hátíð. Og það vitna líka í þá hvíldardaga sem drottinn fyrirskipaði. Það er í 3. Mósebók og 23. kafla þegar drottinn talaði við Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Á 15. degi þessum 7. mánuði hefst laufskála hátíðin og stendur í 7 daga drottni til dýrðar. Og fyrsta daginn er helg samkoma og þá skulið þið ekkert verk vinna, væntanlega hvíldardagurinn. Í 7 daga skulið þið færa drottni eldfórn og 8. daginn skulið halda helga samkomi og færa drottni eldfórn. Það er hátíðsdagur og þið skulið ekkert verk vinna. Þetta eru hátíðir drottins sem þið skulið boða sem daga ætlaða helgum samkomum. Það fór ekkert að milli mála að fólk átti að minnast þess hver drottin er. Og þarna í 42. versi þá er sagt sko, þið skulu búa í laufskálum í 7 daga. Allir innborni menn í Ísrael skulu búa í laufskálum. Svo að niðjar yðar ykkar fá að vita að ég lét ykkur búa í laufskálum þegar ég leit ykkur út af Egyptalandi, ég er drottinn Guð ykkar. Hann þurfti svo sannarlega að minna þá á hvaðan þeir komu og úr hvaða ósköpum þeir voru frelsaðir. Og þeir áttu að halda upp á það til að minnast þess. Eins og við höldum hvíldardaginn og komum saman hérna. Ef við gerum það ekki þá myndu dofna fljótlega yfir okkur og erum kærulaus. Í Daníel 7. kafla og 14. versi er sagt: Honum var falið og hann er að spá drottinn. Honum var falið valdið, tignin og konungdæmið og allir menn, þjóðir og tungur skildu lúta honum. Veldi hans er eilíft
og líður aldrei undir lok. Á konungsdæmi hans verður engin endir. Og rödd Guðs er ýmis sem þýður blær eða svo voldug að henni líkt við nið margra vatna í opinbunabókinni 14. kafla er Jóhannes heyri rödd af himni. Hún hljómaði sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr og röddin sem ég heyrði var eins og hörpu hljómur, harpara sem hörpur sínar slá. Stórkostlegar lýsingar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Eftirfarandi spurningum hefur verið komið á framfæri við okkur, en hún hljóðar svona. Hver er afstaða Biblíunar og Jesú Krists gagnvart geðsjúku fólki? Læknaði Kristur geðsjúka og umgefst hann þá? Þessum spurningum er auðvelt að svara vegna þess að Biblía segir einmitt frá því að Jesús læknaði fólk af ýmsum kvillum og þar á meðal voru þeir sem voru augljóslega geðsjúkir. Hann hikaði ekkert við að umgangast þá sem þjáðust hvort heldur var á sál eða líkama. Við skulum skoða sýnishorn að því hvernig drottinn Jesús Kristur meðhandlaði fólk sem var sjúkt á sinni. Við byrjum á því að lesa fjórða kaflan í Matteusarguðspjalli og það er 24. versi. Það segir á þessa leið, orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum og voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá til vinni líkur. Af þessum orðum Jesú Krists eru augljóst að á meðal hinna sjúku sem hér er minnst á var geðveikt fólk. Tunglsjúkir og svo þeir sem voru haldnir illum öndum voru sjúkir á þann hátt að geðheilsa þeirra var ekki upp á marga fiska. En það skipti engu máli hvernig fólk þjáðist, hvort heldur var á líkama eða sál. Drottinn tók á móti öllum sem leituðu til hans af einlægni. Hann læknaði alla. Hér vil ég taka það skýrt fram að ekki er alltaf hægt að segja að fólk sem er sjúkt á geði sé þar með haldið illum öndum, langt í frá. Þar getur verið tvennt ólíkt að ræða. Fólk getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega má segja það að það að vera þjáður af illum anda getur gert hvern mann sjúkan á geði og það eru einmitt dæmi í Biblíunni. Fólk gat verið mjög illa haldið þegar það kom til meðhandlunar af lækninu mikla, Jesú Kristi, en ekkert var honum of aukið. Sjáu til dæmis hvernig þessi maður var sem sagti frá í 11. kafla í Lúkasa guðspjalli og það er 14. vers. Það segir, Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var útfarin, tók mállýsingin að mæla og undræðist mannfjöldin. En fremur er sagt frá svipuðu tilfelli í 12. kafla Matteusar guðspjalls í versi 22, en þar segir þetta. Þá var færður til hans maður haldin illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Maðurinn var ekki aðeins þjáður af illum anda, heldur var hann líka blindur og mállaus. Jesús læknaði hann svo rækilega að hann gat bæði séð vel og tala skýrt eftir að drottinn hafði frelsað hann undan valdi hins illa. Og drottinn hafði verk fyrir slíka einstaklinga til að vinna. Sumir af bestu og afkastamestu boðendum fagnaðar erindisins voru slíkir einstaklingar, bæði karlar og konur, sem höfðu verið leist undan ánauð hins illa. Og Guð gaf þeim skýrt mál til þess að segja öðru frá því góða sem Guð gerir fyrir okkur syndarana. Þetta kemur mjög vel fram í frásögunum mannin sem var setin af mörgum öndum. Við finnum frásöguna hann í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls og ég ætla að lesa versin frá 27. Þar segir, þeir tóku land í byggð Gerasena sem er gegnt Galíleu. Er hann stíð á land, kom á móti honum maður nokkur úr borginni sem haldin var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt, nýja dvalist í húsi, heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesú, æfti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðs, hins hæsta? Ég bið þig kveld þú mig eigi. Því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og menn höfðu fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andin rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undurdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau og hann leyfði þeim það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En er hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafði, komu til Jesu og fundu manninn sem illu andarnir höfðu farið úr, sitja klættan og heilvita við fætur Jesu og þeir urðu hræddir. Þannig endar þessi tilvitnun. Þessi geðsjúki maður sem var augsýnilega mjög illa haldin bæði andlega og líkamlega varð alheill og heilvita og sat nú rólegur og friðsamur fyrir framan Jesu. Lúka segir aðeins frá einum óðum manni sem var þarna til staðar handan við fjalli þegar Kristur kom þanga. En Matteus í sínu guðspjalli fullir þeir að þeir hafi verið tveir. En líklega hefur annað þeirra vakið athygli Lúkasar umfram hinn. Svo þarna voru reyndar tveir geðveikir menn á staðnum þennan umrædda dag. Það er svo aðeins Lúkas sem segir frá því að annar maðurinn hafi eftirlækninguna beðið Jesu að fá að fylgja honum. Hann gat ekki hugsa sér að verða viðskila við hann sem hafði frelsað hann undan átján illra anda. En drottinn hafði ákveðin áform í huga með þennan mann. Hann fékk honum verkavinna sem var einmitt þetta að boða fagnaðir erindin kærleysríkan Guð og fórnfúsan frelsara. Þetta gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir, enda segi frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur kom þangað aftur síðar meir, þá tók allur mannfjöldin fagnandi á móti honum. Og það þrátt fyrir að skömmu áður hafði sama fólki beðið hann endilega að fara burtu frá þeim þegar hann kom til þeirra sem stið fyrra sinni. Í hverju fólst munurinn? Hvað olli sinnaskiptunum hjá þessu fólki? Jú, það greinilegt að því sem segir í 39. vesi að þessi tveir menn, þeir sem höfðu árum saman verið alvarlega geðsjúkir, höfðu unnið gott og mikið boðunastarf eftir að Jesús læknaði þá. Við lesum í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls frá 39. vesi en þar segir Kristur þetta við annan mannin. Far aftur heim til þín og seg þú frá hve mikið Guð hefur fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. En er Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans. Tilvitnun lýkur. Þannig augljóst að þessum frásögu biblíunar að drottinn treysti engu betur til að boða fagnaðir erindið í byggðunum handan við Galíleifavatnið en einmitt þeim, hvort heldur þeir voru einn eða tveir sem höfðu verið sjúkjur á sál og sinni en verið frelsaður undan þeirri bölvun. Þessir höfðu upplifað hræðilega reynslu en líka dásamlega björgun og höfðu þar af leiðandi frá miklu að segja. Svo vel unnu þeir verk sitt og það án nærveru drottins og án hjálpar hinna lærisveinana að þegar Kristur kom aftur til þeirra síðar þá kom allur mannfjöldin fagnandi til móts við hann. Hvílík umskipti. Og þetta sýnir okkur að drottinn var alls ekkert smeykur við að treysta slíku fólki fyrir því að framkvæma mikilvægasta verkefni sem að gat falið mönnum að vinna. Það eru margar frásagnir að finna í Biblíunni lækninga kraftaverk þau sem Jesús gerði á fólki. En það er áberandi hve mörg þeirra snerist það að létta því ánauðar oki sem ítta fólki. En það er áberandi hve mörg þeirra snerist það að létta því ánauðar oki

og þó að einhver líði af slíkum kvillum á það alls ekkert að draga úr mikilvægi þeirra einstaklinga. Öll eru við óendalega verðmætt í augum Guðs. Kristur dó fyrir geðsjúka ekkert síður en aðra og hann hefur verk handa þeim að vinna eins og hann hefur fyrir aðra. Og oft og iðulega eru þeir hæfastir til slíkra verka sem hafa liðið hvað mest og notið hjálpar drottins hvað best. Afstaða Jesu Krists til geðsjúkra er í dag eins og hún hefur alltaf verið. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Við horf okkar í dag til geðsjúkra ætti því líka að einkennast af tillitsemi og kærleika. Við megum til með að gera okkur grein fyrir þeirri staðreynd að fólk getur vext á geði ekkert síður en á líkama. Því miður hefur fólk oft alið á fordómum gagnvart þeim sem á einn eða annan hátt eru sjúkir á geði. Áður fyrr þótti það sérstaklega slæmt afspurnar ef einhver nákominn þurfti að leggjast inn á stofnun til meðferðar vegna geðsjúkdóms. Nú er viðhorf manna allt annað. Það hefur mikið breyst sem betur fer. Enda er fólk orðið fróðara sjúkdóma almennt, bæði andlega sem líkamlega. Þá þykir það sjálfsagður hlutur og eðlilegt að leita hjálpar hjá geðlæknum þegar fólki líður illa af til dæmis þunglyndi eða öðrum alvarlegri kvillum. En drottinn Jesús Kristur sá eitthvað í öllum hvernig sem þeim annars leið, andlega eða líkamlega. Hann sá verðmæta sál í sérhverjum manni, í sérhverju konu. Í augum Guðs eru allir menn óendalega dýrmætir. Margir eru ekki endilega geðsjúkir, en líða þó allmikið af íþyngjandi depurð og þunglindi. Margar ástæður geta orsaka slíkt ástand. Það eru líka til aðferðir og lyf sem gera oft mikið gagn til hjálpar þeim sem líða á þennan hátt. Ég vil minna á ákveðu lofar drottins sem felur í sér lækningu svo að munar þegar þar að kemur. Við finnum þetta fyrirheit í þriðja kafla Filippi bréfsins og við lesum vers 20 og 21. Þar segir: En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til vinnun endar. Guði sé lof fyrir áform hans að gera okkur öll algjörlega heil, hraust og heilbrigð á ný, heilbrigð að eilífu. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn kemur aftur og tekur okkur til sín. Hann mun ekki aðeins skapa nýja jörð, ný eilífðar heimkynni fyrir okkur, heldur mun hann einnig endurskapa okkur og gefa okkur nýja líkama sem mun geisla að eilífu af heilbrigði. Við getum því tekið undir og það heilshugar loka orð Biblíunar sem eru á þessa leið: Kom þú drottinn Jesús, kom þú. Einmitt vegna þess að við erum haldin heimþrá, heim í himinni, inn í dýrðaríki drottins. Því fyrr sem drottinn kemur, því betra. Thank you.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það mér mikil ánægja að fá spurningarna frá áhugasömu fólki allt mögulegt varðar Biblíuna og samskipti Guðs við okkur mennina. Í Biblíunni ber hæst það viðfásefni Guðs að frelsa okkur mennina frá syndum okkar. Og þar sem syndin nátengd Satan, hinum hættulega óvinni Guðs og manna, þá ósku beðlilegt að fólk spyrji það hvort Satan geti ekki iðrast og allt orði gott á ný. Ég hef í höndum mínum fáeina spurningar sem koma inn á þetta efni og önnur skild efni. En spurningarnar orðar á þennan hátt. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Þegar Satan var uppi sem engill, hvernig gat hann allt í einu orðið illur? Var það Guð sem skapaði í raun hið illa? Og þegar við förum til himna þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur. Og hér enda tilvitnun í spurningar spyrjanda. Þetta eru góðar og athyglisverðar spurningar sem ég mun leitast við að svara að þessu sinni. Enda eru svörin að finna í orði Guðs í Biblíunni. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna sem svona. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Ég þykist vita að spyrjandi gerir sér grein fyrir því að Guð kærleiksríkur og góður Guð sem þráir að fá tækifæri til þess að fyrirgefa iðrandi syndurum. Og það sem það á okkar valdi, okkar syndaranna, að kjósa hvort við viljum viðurkenna syndasekt okkar og meðtaka fyrirgefningu Guðs, þá það í rauninni Guðs að þarf að bíða eftir okkar viðbröðum við boði hans náðun og fyrirgefningu. Og spyrjandi gerir sér í hugalönd að ef til vill gæti svo staða komið upp hjá Satan að það sjáu eftir öllu saman allri uppreisn sinni gegn Guði, að það sjáu eftir öllu því eyðileggingar starfi sem hann hefur unnið í heiminum og muni iðrast af einlægni. Þetta væri óska staða ef satt væri, ef þetta væri bara mögulegt. Jú, Guð ávallt reiðubúinn til þess að fyrirgefa. En syndin í eðli sínu þannig að oft vill syndarinn bara alls ekki iðrast eða láta af illum gjörðum sínu. Og þannig það einmitt með Satan. Sjáu hvað hann aðhefst einmitt núna samkvæmt yfirlýsingu drottins í orði hans í Biblíunni. Við skulum því lesa í opinberunarbókinni í 12. kafla og ég les frá 9. vesi. Það sem segir, og drekanu mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans murða, því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns. Og eigi var þeim lífi svo kært að þeim ægði dauði. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veysju jörðinni og hafinu, því að djöfullin stígið niður til liðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma og tilvitnu líkur hér. Það augljóst að þessari yfirlýsingu drottins að Satan sem hét reynda Lúsifer áður en að syndgaði og gerði uppreisni gegn Guði á himnum enn við sama heikalshornin. Það að segja hann enn að spilla, skemma og eyðileggja. Hann á í stríði við allt fólk Guðs og hann hatar allt sem Guði viðkemur. Og samkvæmt því sem við vorum að lesa í opinberunarbókinni þá veit hann að hann hefur nauman tíma til að vinna sín skemmdarverk áður en hann sjálfur er allur. Nei, Guð skapaði alls ekki hið illa og hann skapaði heldur engan djöfull. Guð sagði vera skapari vegna þess að allt líf á uppruna sinn og tilveru í honum. Hann er upphaf alls og þar sem menn gera sig grein fyrir því að allt sem okkur viðkemur á sér byrjun, þá hlýtur Satan, segja þeir, og hið illa að eiga sér byrjun. Þar að segja, eitthvað upphaf. Þess vegna er eðlilegt að slíkir spyrji, hver kom því illa af stað? Hver skapaði djöfulinn eða Satan? Því er til að svara að Guð skapaði alls ekki hið illa og enn síður skapaði hann einhvern djöful. Nei, en aftur á móti skapaði Guð alla mennina, karla og konur og einnig alla englana með frelsi til þess að velja og hafna. Guð tók mikla áhættu í því að skapa frjálsar vitibornar verur sem höfðu fullkomi frelsi til þess að velja og hafna. Það er vegna þess að þá geta þær þar með kosið að fara gegn vilja Guðs og jafnvel gert uppreisn gegn Guði og öllu því sem honum er kært. Og það var einmitt þetta sem gerðist með eina af þeim verum sem Guð skapaði, það er að segja Lúsífer. Lúsífer er það nafn sem forusti englinum á himnum var gefið, enda var hann glæsilegur á að líta og mjög svo fullkominn á alla lund, enda var hann gerður að foringa engla himinsins. Við skulum lesa þetta í orðu Guðs og hvernig þetta gerðist allt saman. Við flettum upp í Esekiel í 28. kafla og lesum frá 12. versinu og lesum uppruna þessa fagra engils á himni. En þar segir þetta. Svo segir drottinn Guð, þú varst ímynd innsiglis rings, fullur af speki og fullkominn af fegurð. Þú varst í etin, aldingarði Guðs, þú varst þakin alls kona dýrum steinum. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð rokafullt af fegurð þinni. Þú gjörður speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Þeir tilvinnun endar. Sjálfu drottin segir að hann hafi skapað Lúsífer eða þetta nafn merkir hinn skínandi fagra morgunstjarna. Og Guð fullur þeir að Lúsífer hafi í fyrstu verið fullkominn hvað fegurð og speki snertir. Allt þar til að hann gerði sjálfan sig að þeim óvinni og djöfli sem hann er í dag. En ég flýti mér að bæta til við hérna að Satan, eins og hann er kallar í dag, er enn mjög fagur og er einmitt svo hættulegur vegna þess. Nei, hann er sko engin svartur púki með horn og klaufir, né spúir hann eldi og eimirju eins og margir halda. Hann birtist sem skínandi bjartur engill, eins og væri hann sendibóði frá himni kominn til að gera okkur eitthvað gott. Þegar í rauninni hann vill vinna okkur allt til miska. Við skulum minnast þess að þegar hann frestaði Jesu Krists forðum, þá kom hann sem skínandi bjartur og sannfærandi engill, eins og ef Guð faðirinn á himni hefði sendt hann til Jesu hér á jörðinni. Svo lesum við ennfremur í spádómsbók Jesaja frá 14. Það er reyndar 14. kafli frá 12. vessi. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þing fjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hér endar tilvitnu. Svona er Biblían upplýsandi allt mögulegt sem okkur varðar og baráttu okkar við syndina. Guð hefur gefið okkur orð sitt, okkur til fræðslu, til uppbyggingar og ennfremur til aðvörunar gegn hættulegum óvini. En Jesaja segir okkur hverja kringumstæðna voru sem leitu til þess að hinn fagri og fullkomni Lúsifer gerðist óvinu Guðs og þar með sá djöfull sem er okkur svo hættulegur. Hann girntist hásæti Guðs. Hann vildi vera Guð og koma í staðinn fyrir Guðs sjálfan. Hann vildi ráða ríkjum í Guðs ríki. Þessi syndlausa og saklausa vera sem Lúsifer var í fyrstu fór að líta stórt á sjálfan sig. Hann langaði til þess að verða enn valdameiri en hann var. Og svo gerðist það sem gerir svo oft á meðal manna að hann vildi ná völdum á himni. Hann vildi bóla Guði almáttugum burt úr hásæti sínu. Þetta allt voru við að lesa í orði Guðs. Nei, Guð skapaði ekki hið illa og enn síður Satan sem hættulegan óvin. Lúsifer gerði sjálfa sig að þeim djöfli sem hann er í dag. En gæti Guð fyrirgefið honum allt hið illa sem hann hefur gert? Já, það er engin vaf á því, en það er Guð góður og miskunnsamur Guð. En það er engin möguleiki á því að slíkt gerist það sem Satan vill ekki iðrast. Hann er allt og drámsamur og hrokafullur til þess. Hann fékk sitt tækifæri á meðan hann var á himni og þegar hann lét sér ekki segjast við fortölu skaparans á himni sem elskaði hann þrátt fyrir allt, þá var ekki annað að ræða en að reka hann burt frá himnum. En áður en til þess kom þá segir í 12. kafla opinberunarbókarinnar að hann hafi háð stríð á himni. Svo alvarlegt var ástandið orðið. Nei, það er engin möguleiki lengur á því að Satan muni eða geta iðrast synda sinna. Og það er þess vegna að honum verður tortímt í fyllingu tímas, samkvæmt spádómum þeim er Guð hefur gefið okkur í Biblíunni. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu sem við finnum í spádómsbók Ezekiel, það er 28. kapitúli og við lesum þar 18. og 19. versið. En þar er örlögum hans og endalegri eyðingu lýst eins og það hafi þegar gerst. En það er algengt í Biblíunni að spáminn Guðs lýsi þannig atburðum sem enn eiga eftir að gerast, þar sem þeir sjá það allt í vitrunum þeim er Guð gefur þeim. En spámaðurinn Ezekiel segir þetta frá 18. versi. Með hinum mörgu misgjörðum þínum, með hinni óráðvöndu kaupveslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni, í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér. Þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin. Hér endar tilvinnun. Þessi yfirlýsing segir okkur þar með að Satan verður ekki til eilífð eftir að hann hlýtur þessi örlög. Þar með er kenningin eilífan kvalasta þar sem margir telja að Satan ráði ríkjum alls ekki til. Og þar með munu engri kveljast í svokölluðu helvíti. En það er annað efni Biblíunar sem ég hefi fjallað áður í þessum þáttum. Það er í ljósi alls þessa að Satan veit að hann hefur nauman tíma eins og við lásum. Tími hans er nefnilega takmarkaður og innan skamms tíma er hann allur. Og þá er eftir síðasta spurningin sem ég fekk í hendur frá þessum spyrjanda og hún er þessi. Þegar við förum til himna, þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur? Já, það gæti gerst aftur. Tæknilega séð þá gæti syndin komið aftur upp í alheimi Guðs, en það mun ekki gerast. Biblía fullvissar okkur einmitt það, eða eins og segir í Nahum, þetta er lítil bók spámanns kend við Nahum í Gamla testamentinu og þar í fyrsta kafla og 9. versi segir: Hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo að af tekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar og tilvitni líkur. Hér minnir Guð á launráð syndaranna gegn honum, allt frá uppreisn Satans og til okkar þvermóðsku og synda sem leiða til glötunar. Hann segist muni eyða svo að af tekur. Það verður alger eyðing á Satan og syndurum sem hafna náð hans og miskun. Þeir verð ekki til. Syndinni verður endanlega útrýmt og þar með öllum sem ekki vilja láta af synd og uppreisn gegn Guði. En okkar er valið. Við njótum enn þessa frelsis til að velja og hafna, enda eru við og englarnir allir sköpuð sem slíkar verur. Og þar sem við höldum áfram að vera þannig frjáls til að velja og hafna, þá tæknilega séð er áfram mögulegt að kjósa að gera uppreisn gegn Guði eins og Lúsifer gerði einhvern tíman aftur í fortíðinni. En alla eilíð munu allar verur í ríki Guðs vera sér meðvitaðar afleiðinga syndar og kjósa því að treysta góðum Guði fyrir eilífri velferð sinni. Við munum alls ekki vilja gera slík mistök aftur. Það þess vegna sem alvitur Guð, sá sem sér inn í framtíðina, getur fullyrt við okkur í orði sínu að syndin komi aldrei aftur upp í ríki hans. Þegar Nahum spámaður talar þrenginguna og hún komi ekki tvisvar, þá á hann við syndina að hún muni aldrei aftur koma upp í alheimi Guðs. Guði sé lof fyrir það.
2: Fyrsta bréf Jóhannesar eða almenna, þriðji kafli. Sjáið hvílíkan kærleika, faðirinn hefur auðsýnt oss að vér skulum kallast Guðs börn og það erum vér. Heimurinn þekkti oss ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum vér Guðs börn og það ennþá ekki orðið bert. Hvað við munum verða? Vér vitum að þegar hann birtist þá munum vér verða honum líkir. Því að vér munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsi sjálfan sig eins og Kristur er reynt. Hver sem syndrýgir fremur og lögmálsbrot, syndin er lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur, eins og Kristur er réttlátur. Hver sem syndrýgir heyrir djöflunum til, því að djöfullin syndgaði frá upphafi. Til þess birtist Guðssonur að hann skildi brjóta niður verk djöfulsins. Hver sem að Guð er fættur drýgir ekki synd, því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fæddur á Guði. Af þessu er augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem yðkar ekki réttlætið og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Því að þetta er svo boðskapur sem þér hafið heyrt frá upphafi. Vér eigum að elska hver annan. Ekki vera eins og Kain sem heyrði hinu vonda til og myrti bróður sinn. Og af hverju myrti hann, af því að verk hans voru vond en verk bróðir hans réttlátt. Undrist ekki bræður, þótt heimurinn hati yður. Vér vitum að vér erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins. Af því að vér elskum bræður vora, sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróðir sinn er manndrápari, og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikan að Jesú lét lífið fyrir oss. Svo eigum við og að láta lífið fyrir bræðurna. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróðir sinn vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskið ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Af því munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta fríða hjörtu vor frammi fyrir honum. Hvað sem hjarta vor kann að dæma oss fyrir? Því að Guð er meiri en hjarta vort og þekkir alla hluti. Þér elskaðir, ef hjarta dæmir oss ekki, þá höfum við djörfum til Guðs. Og hvað sem við byggjum fáum við hjá honum. Af því að við höldum boðorð hans og gjörum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans boðorð að við skulum trúa að nafn sonar hans, Jesu Krist, og elska hver annan, samkvæmt því sem hann hefur gefið oss boðorðum. Sá sem heldur boðorð Guðs er stöðugur í Guði og Guði í honum. Að hann er stöðugur í oss, þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið oss.

0: Tuttugasti og fjórði sálmur. Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeim sem í honum búa. Því að hann hefur grundvallað hana á hafinu, festana á vötnunum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá er yfir óflekkaðar hendur og hreint hjarta og eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlæti frá Guði hjálpræði síns. Þessi er svo kynslóði leitar drottins stundar eftir augliti þínu þú Jakobs Guð. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður þér öldnu dýr, að konungur dýrðarinnar megi innganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Það er drottinn, hinn volduga hetja, drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður þér öldnu dýr, að konungur dýrðarinnar megi innganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Drottinn hersveitana. Hann er konungur dýrðarinnar.
1: Bókin sem gat ekki brunnið. Klukkan var fjögur einn mánudag. Það var of snemmt að hætta að vinna og of seint að hjóla til næsta bæjar sem var í 8 mílna fjarlægð. Mér hafði verið sagt að langt inn í skóginum, 4 mílur frá þjóðbraut, væru hús þar sem einsetu maður byggi. Ætti ég að fara þangað spurði ég sjálfan mig. Sennilega kaupir hann ekkert, ef til vill kann hann ekki eins og að lesa. Með ég var að velta þessu fyrir mér, heyrði ég þýða rödd tala til mín. Þegar þú byrjaðir í bóksölustarfinu, lofaðir þú að heimsækja hvert hús. Ég fór með erfiðismunum, hjólaði ég hinna þröngu götu slóð og kom að húsinu. Það var hrörlegt og í niðurníðslu. Augljóst var að gestir áttu þangað sjaldan leið. Gras óks upp úr þakinu og nokkrar fjalir vantaði í tröppurnar, en reyk lagði upp úr reykháfnum sem gaf til kynna að einhver var heima. Meðan ég var að virða fyrir mér hreysið, opnaði maður dyrnar til að heilsa mér. Heið stríða skegg hans, síða ógreita hárið og óþrifalega útlitið komi til að efast hvort ég ætti að fara inn. Ætti ég að þora það, spurði ég sjálfa mig. Ég get alveg eins sýnt honum bækurnar úti. En ég fór inn. Á meðan við sátum og tölum saman, virti ég fyrir mér andlit hans. Hann var ekki gamall, kannski rúmlega 30. Ef hann snyrti sig, gæti hann litið aðlaðandi út. Hann hafði fallegt bros. Mér fór að líða betur. Leið og ég tók upp bókina til að sýna honum, vildi hann fá að vita hver gaf hana út. Guði séu þakkir, rópaði hann. Hann hefur heyrt bænir mínar. Ég hef verið að bíða eftir að hitta einhver sem veit meira þennan sannleika. Ég á einmitt bók frá þessum sama útgefanda. Forvitni mín óx. Mig langaði að sjá þessa bók. Maðurinn kom með The Bible Readings, biblíulestra. Ég gat séð frá útliti bókarinnar að hann hafði oft lesið í henni. Ég fullvissaði hann að Daniel og opinberunarbókin sem ég var að selja myndi segja honum frá spádómum biblíunar eins og hinn bókin hafði gert. Maðurinn var ákaflega glaður. Hann spurði mig hvar hann geti fengið fleiri eintök af Bible Readings vegna þess að hann langaði að fara með þær í hús úr húsi og selja þær fólkið að gefa, svo það gæti líka fengið að vita það sem framundan er. Hann sagðist vera búin að halda hvíldardaginn í 3 ár. Tíund sína geymdi hann í litlum kassa og nú vildi hann láta skýra sig. Ég gat ekki trúa mínum eigin eyrum. Við báðum saman og ég lofaði að koma aftur. En áður en ég fór, langaði mig að vita hvernig hann hefði fengið fjársjóð sinn biblíulestrana. Móðir mín dó fyrir nokkrum árum, sagði hann mér. Eftir útför hennar safnaði faðir minn saman öllu af eigum hennar sem hann áleit að ekki væri lengur nothæft og brenndi það. Daginn eftir var mér gengið fram hjá öskuhaugnum og af tilviljun rótaði ég í honum með fætinum. Eitthvað hart var undir öskunni. Ég beygði mig niður til að taka það upp. Undir öskunni fann ég þessa bók. Hún var sem ný. Eldurinn hafði ekki eins og niður breytt lit hennar. Hvílíkt kraftaverk, hugsaði ég. Ég fór með hana heim og byrjaði að lesa hana. Það sem innihald hennar hafði mikil áhrif á mig, las ég hana aftur og bað drottinn að senda einhver til mín til að segja mér meira vilja Guðs. Þegar ég kom heim þetta kvöld, hringdi ég til formanns bókaforlagsins og sagði honum frá gimsteininum sem ég hafði fundið. Næsta dag fór hann með mér í heimsókn til mannsins. Hann hafði rakað sig, klippt hár sitt og keypt sér sómasamleg föt til að fara í. Eftir að hann var skýrður, sótt hann bókmenntaráðstefnu. Síðan var hann einn af bestu bóksölum í héraðinu. Nú hann nýlátinn, elskaður og virtur. Hvað hefði skeð, hefði ég ekki hlustað á þýður röddina þennan mánudags eftir miðdag.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Í fyrra Korinthubréfi 13. kafla 5. versi segir: Kærleikurinn hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Mikið getur áunnist með sjálfsaga á heimilinu. Sérhver gerir lífið eins ánægjulegt fyrir aðra og mögulegt er. Temjið ykkur virðingu í tali, varveitið einingu og kærleika. Satan mun ekki hafa neitt vald yfir þeim sem stjórna sér að fullu á heimilinu. Við verðum að hafa anda Guðs því annars getum við aldrei haft samræmi á heimilinu. Við getum naumast sýnt því of mikinn áhuga að stuðla að ástúð á heimilinu því að heimilið er táknmynd um himinin ef andi drottins býr þar. Það verður að hamla á móti öllu því sem stefnir að því að varpa skugga á frið og einingu fjölskyldunar. Það mun verða hlúð að vingjarnleik og kærleika, anda, blíðu og umburðarlyndis. Fari einhver villur vega, munu aðrir láta í ljós umburðarlyndi líkt og Kristur gerði. Sá sem sýnir anda blíðu, umburðarlyndis og kærleika mun finna að sami andi berst aftur til hans. Ef Kristur er í sannleika orðin til hið innra, von dýrðarinnar mun eining og kærleiku ríkja á heimilinu. Kristur sem dvelur í hjarta eiginkonunnar mun verða samhljóða Kristi sem dvelur í hjarta eiginmannsins. Þau munu keppa saman eftir þeim hýpilum sem Kristur er farin að búa þeim sem elska hann. Blíð ástúð ætti ávallt að ríkja í samskiptum eiginmanns og eiginkonu, foreldra og barna, bræðra og systra. Það er skylda hversum sig í fjölskyldunni að vera indæll og tala vingjallega. Hús þar sem kærleikurinn ríkir, þar sem kærleikurinn er látinn í ljós í orðum, tilliti og gerðum, er staður þar sem englar þykja yndislegt að koma og helga með geislum frá dýrðinni. Kærleikurinn ætti að sjást í tilliti og háttum og heyrast í raddblænum. Sjálfstjórn að hálfu allra fjölskylduliða mun gera heimilið næstum að paradís. Páll lýsir kærleikanum sem hann er að tala um. Það er ekki kærleikur sem byggir á tilfinningum sem geta komið og farið. Þetta er kærleikur Guðs sem er skilyrðislaus kærleikur. Hann er skilyrðislaus í þeim skilningi að hann er ekki háður þeim sem við berum kærleika til, heldur þeim sem ber kærleikan. Páll notar 15 fullyrðingar til að lýsa þessum kærleika. 7 eru jákvæðar fullyrðingar um hvað kærleikurinn gerir. Þær eru að kærleikurinn er langlyndur, góðviljaður, samglaðs sannleikanum, breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Svo notar Páll 8 neikvæðar fullyrðingar um hvað kærleikurinn er ekki. Það er að kærleikurinn öfundar ekki, er ekki raupsamur, reiki sér ekki upp, hegða sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, reiðist ekki, er ekki langrækin, gleðst ekki yfir óréttvísinni. Í öllum tilfellum snýst sannur kristinn kærleikur um að setja sjálfan sig til hliðar í þá og annara. Kærleikurinn er þolinmóður og góður. Hann starfar á virkan hátt í þá og annara. Á hinn bóginn öfundar kærleikurinn ekki né hrósar sjálfum sér. Ekki einu sinni varðandi andlegar gjafir sjálfsins eða annara. Kærleikurinn er ekki hrokafullur. Samferður yfirburði manns umfram aðra. Kærleikurinn er ekki dónalegur sem þýðir að hann hegða sér ekki ósæmilega eða vekur athygli á sjálfum sér. Þeir sem bera slíkan kærleika hafa gefist upp á að leita fyrst og fremst að eigin stöðu og upphefð. Þessi stað skuldbinda þeir sig í raun og veru til að leita góðs fyrir aðra. Þess vegna verða þeir ekki pirraðir eða önugir þegar aðrir verða á vegi þeirra. Náungin er aðalatriðið. Kærleikur þýðir líka að sleppa tökum og fyrir sársauka í stað þess að geyma hann og halda skrá yfir ranglæti. Kærleikurinn neitar að gleðjast eða hafa ánægju af ranglæti.
Kærleikurinn hefur engin takmörk. Kærleikurinn umber allt og þolir allt, allt öðrum til heilla. Kærleikurinn bregst aldrei. Kærleikur Guðs mun alltaf hafa áhrif og ólíkt andlegum gjöfum sem ekki verða lengur þörf fyrir þegar Kristur kemur, mun kærleikurinn vara að eilífu.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Já, ég ætla að vera með nokkur orð. Ég hérna er með ljóðabók sem heitir Úr þagnardjúpum eftir Jón Hjörleif Jónsson. Ég ætla að lesa hérna ljóð sem að heitir Kristur talar. Ég ætla að lesa tvö, annað heitir Kristur talar. Sértu lagður á lífsins veg og lendir í hverskyns riftum. Þá skaltu elska eins og ég í öllum mannlegum skiptum. Þó að ofbeldi ógni þér illskeytt daga og nætur. Talaðu fátt en fylgdu mér og faðmaðu allt sem grætur. Hvort með ljúga eða segja satt, saklausan málstað villa, láttu þá kærleik skeði glatt, göfginar merki hilla. Þó þeir umhverfi lofi í last, lögfesti ranga dóma, haf þá jafnan í huga fast, að heiðra réttleik og sóma. Hvernig sem tala tungurnar, tvíbent í rökum hálum, kærleikurinn á sígilt svar síðast í öllum málum. Það er að elska eins og ég, allt sem lifir og hrærist, meðan labbar lífsum veg og líf í hjartanu bærist. Og svo er það hitt ljóði sem að heiti Svo aðrir viti. Er Jesús yfir landi leit, landi þar sem að stríddi og vann, og syndirnar í sandin reit, við sína þjóna mælti hann. Heiminum flytjið himnamál, svo helgist menn á lífi og sál. Farinu út og finni þá, er fjallu hart í dauða synd, því ég vil í þeim öllum sjá mína eigin guðdómlegu mynd. Og miðluð öllum mönnum þar, af mínum kærleiks boðskap veitt, heiminum verið himinn svar, svo hann gæti til drottins leitt. Fari nú út og elski þá og alla jafnt á sama veg. Í starfi mínu er stefnan há, því starfið eins og ég kendi ég. Og því starfið eins og kendi ég. Ég sendi yður alla, einn, mín eilíf boðin flytji þeim að sérhver verði á sálu hreinn og síðan komi til mín heim. Þetta eru ljóð sem að hann, Jón Hjörleifur Jónsson, samti úr bókinu Úr þagnardjúpum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég með spurningu fyrir ykkur í dag. Hvað að elska Guð? Og ég ætla kannski að fara með ykkur svolítið óvenjulegar slóðir biblíuna til að skoða og reyna að fá svar við þessari spurningu. En ég ætla að byrja því að fara með ykkur kannski þekktasta vessið þetta málefni sem úr Mattheus og Guðspjalli. 22. kafli 37. til 38. vers þar sem segir Meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. En hvernig getum við lært að elska einhvern nema við fáum að sjá hann og kynnast honum persónlega? Ég tala nú ekki að elska meira en nokkuð annað. Það kemur ekki að sjálfum sér. Það því ekki að undra að Guð birtist mörgum áður eins og við lesum víða í Gamla testamentinu. Og mér langar í dag að byrja því að rifja upp eitt slíkt atvik. Og ég ætla kannski að eyða kannski lunganu af tímanum sem ég hef til að fjalla þessa frásögn sem við finnum í Jesaja, kafla 6. Og mér langar við skoðum þessa frásögn saman því að það svo margt sem við getum lært af þessum kafla. Og þessi kafli númer 6 í Jesaja, hann byrjar svona. Árið sem Úsía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fyllti helgidómin. Umhverfis hann stóðu serafar, hafði hver þeirra 6 vangi, með tveimur huldu þeir ásjónu sína, með tveimur huldu þeir fætur sína og með tveimur flugu þeir. Árið sem Úsía konungur andaðist. Úsía Júta konungur átti langa og merkilega valda tíð og Úsía hóf ríki sitt þegar hann var aðeins 16 ára gamall og hann ríkti í 52 ár. Á heldina leti var hann góður konungur. Hann gjörði það sem rétt var í augum drottins. Með öllu svo sem gjört hafði Amasía, faðir hans. Síðari krónikubók 26.5 segir hann leitaði Guðs kostgæfilega meðan Sakaría var á lífi. Þeir frætti hann í Guðsóta og meðan hann leitaði drottins veitti Guð honum gengi. En líf Úsía, þessa konung sem við vorum að lesa hann í upphafi kaflans, Líf hans lauk á hörmulegan hátt. Það segir frá því síðar í krónikubók 26.16 að sem segir En er hann var voldugur orðin varð hann drembilátur og það svo að hann aðhafðist óhæfu og braut á móti drottni guði sínum er hann gekk inn í musteri drottins til þess að brenna reykelsi á reykelsisaltarinu. Og til að bregðast við þessu þá sló Guð Úsía líkþrá og hann var einangraður og holdsveikur til dauðadags. Og svo segir hér árið sem Úsía konungur andaðist. Það segir okkur mikið. Það að segja árið sem Úsía konungur andaðist, en það eins og að segja að árinu dó mikill og vitur konungur sem varð fyrir hörmulegum endalokum. Jesaja hafði mikla ástæðu til að vera niðurdregin og vonsvikin við dauða Úsía konungs vegna þess að mikill konungur var látin og vegna þess að líf hans endaði á hörmulegan hátt. Hvar var drottinn í öllu þessu? Svo segi hér, sá ég drottinn sitja á háum og gnæfandi veldistóli. Og hvar var drottinn í öllu þessu? Drottinn sat í hásæti, Guð var enn í hásæti á himnum og hafði enn yfirstjórn yfir allri sköpuninni. Það hásæti á himnum og drottinn Guð situr á því sem æðsti höfðingi alheimsins. Þetta aðalatriði og það veldi stóll á himnum og Guð situr ekki á einhverjum stól á himnum. Hver sem geti sitið á einhverjum stól, en fullvalda konungar sitja í veldistóli. Dómarar sitja í hásætum, þeir sem hafa vald og fullveldi sitja í hásætum. En Jesaja, hann var ekki einn að sjá hásæti Guðs. Næstum allir í Biblíunni sem höfðu sýn á himnaríki voru fluttir til himna eða skrifuðu himnaríki töluðu hásæti. Míka, Jób og Davíð, synir Kóra, Edan Esraíti, Jeremía, Ezekiel, Daniel og Jóhannes Postili einnig, allir sáu þeir hásæti Guðs. Reyndar getur opinberna bókin eins verið kölluð bók hásætis Guðs vegna þess að hásætið Guðs sérstaklega nefnt meira en 35 sinnum í þeirri bók. En kjarni trúleysis eða efnishyggju það að það sé ekkert hásæti. Það ekkert aðsetur valds sem allur alheimurinn verður að svara fyrir. Kjarni trú humanisma að það sé hásæti en maðurinn situr á því. En Biblían gerir það ljóst að það hásæti á himni og engin fallin maður situr í því hásæti. Heldur drottinn á himnum og situr þar á ríkir sem voldugur konungur. Jesaja gæti hafa verið þunglindur eða niður dregin vegna þess að mikill leiðtogi Júta var ekki lengur í hásætinu. En Guð á himnum sýnir Jesaja núna. Hafði einhver áhyggjur af því, Jesaja. Úsía, hann kannski dáinn og ekki lengur í sínu hásæti, en ég í hásætinu mínu. En snúum okkur aftur að Jesaja 6. Á háum og gnæfandi veldistóli. Hásætið var hátt og tignalegt. Hásætið setur þann sem þar situr í yfirburðastöðu. Og slóði skikki hans fyllti helgidóminn. Að klæða skikki með löngum slóða þýtti ég manneskja sem ber heiður og reist. Aðrir verða þjóna mér. Guð svo heiðraður, svo mikilvægur, svo virðulegur að slóðin af skikki hans fyllti musteðið. Svo segir, umhverfis hann stóðu serafar og nafnið serafi þýðir brennandi og Ezekiel 1.13 lýsir kerubum sem eru raun og veru það sama og serafi á þennan hátt. Það var eins og blys færu aftur og fram milli verana og bjarma lagði af eldanum og út frá eldanum gengur leiftur og það virðist vissulega lýsa af þeim. Og svo segir þarna, hafði hver þeirra sex vangi með tveimur huldu þeir ásjónu sína, með tveimur huldu þeir fætu sína og með tveimur flugu þeir. Og í opinberunabókinni 4.8 nefnin Jóhannes postili einnig sex vangi þeirra. Þeir þurfa sex vangi svo hver og einn geti hulið andlit sitt og til að sína að þeir eru of lítilátur til að líta á drottinn og svo til að þeir geti hulið fætur sína til að fela þetta auðmjúka svæði líkamans, svo ekkert sem gæti að einhverju leiti verið ábótavant séð í návist drottins. Og svo tveir til að þeir geta flogið. Nú drottin sagði við Móse á sínu tíma, þú getur eigi séð auðlit mitt, þegar engin maður fær séð mig og lífi haldið. Það sama verðist eiga við engla. Þannig að serafarnir hylja andlit sín. Þannig hafa þeir fjóra vangi til tilbeyslu og tvo fyrir önnur störf, fjórir til að leyna sér og tveir til að sinna þjónustu. Og við getum lært að þeim að við munum þjóna Guði best þegar við berum dýfstu virðingu og auðmýkt í návist hans. Virðing verður að vera í stærra hlutfallinu. Tilbeysla verður að vera meiri en þjónusta. Eins og María við fætur Jesú var valin fremur en Marta og hennar mikla þjónusta, þannig verður heilug lotning að taka fyrsta sætið og ötul þjónusta fylgja í kjölfarið. Og hvað var það sem Jesaja heyrði? Það segir, og þeir kölluðu hver til annars og sögðu, Heilagur, heilagur, heilagur drottinn allsherjar. Öll jörðin full af hans dýrð. Og við raust þeirra þeir kölluðu, skulfu undirstöður þröskuldana og húsi var fullt af reyk. Þeir kölluðu hver til annars. Serafarnir ekki einu sinni beint að ávarpa drottinn. Þeir boða hver öðrum dýrlegt eðli hans frammi fyrir drottinn. Hvers vegna endurtaka þeir þrisa sinnum heilagur? Var ekki nóg að segja það einu sinni að drottinn heilagur? Það var ekki nóg. Þeir segja það þrisa sinnum vegna þess að það þrjár persónur í einum guði. Þetta gæti verið eitt besta versið til að sýna fram á þrenninguna. Englarnir hér að lýsa einum guði í þremur persónum. Heilaleiki guðs hluti af öllum sem hann og gerir. Kraftur Guðs heilagur kraftur og kærleikur Guðs heilagur kærleikur. Viska Guðs heilög speki. Heilaleiki ekki þáttur í persónuleika Guðs, það eitt einkenni allrar veru hans. Svo segir hér, öll jörðin full af hans dýrð og serafarnir sem umlíkja hásæti Guðs gátu séð þetta líklega betur en Jesaja. Við oft blind á augljósa dýrguðs allt í kringum okkur. Og við raust þeirra þeir kölluðu skulfu undirstöðu þröskuldana. Þeir sungu svo kraftmikið að dýra stafarnir hristust. Ættu við ekki að syngja það. Þeir sungu svo kraftmikið að dýra stafarnir hristust. Ættu við ekki að syngja

og bý meðal fólk sem hefur óhreinar varir, því að augum mín hafa séð konungin, drottin allsherjar. Vei mér, það úti mig, hvað var til þess að Jesaja fannst þess og hann var að farast? Þegar Jesaja sá englana í allri sinni heilugu auðmygt, hlýðni og lofgjörðu Guðs, áttaði hann sig ekki aðeins á því að hann var ólíkur drottni Guði. Hann var líka ólíkur englunum. Þeir gátu hrópað heilagur, heilagur, heilagur og lofa Guðs og fallega. En hann gat það ekki, vegna þess að hann var maður með óhreinar varir. Ég hef maður sem hefi óhreinar varir. Ég get ekki sagt heilagur, heilagur, heilagur eins og serafarnir hrópa. Þeir sjá Guð og lifa. Ég hef séð hann og verð að deyja því að ég vanheilagur. Þessi sýn eða raunverulega reynsla af hásæti Guðs fékk Jesaja ekki strax til að líða vel því betur sem hann sá drottinn því betur sá hann í hversu slæmu ástandi hann var í sjálfur. Því ég maður sem hefur óhreinar varir og bý meðal fólks sem hefur óhreinar varir. Í eðli sínu eru varir okkar fullar af fölskum ásetningi. Með mjúk fláum vörum og tvískiptu hjarta tala þeir, segir í sálmi 12:3. Að eðlisfari ljúga varir okkar og eru stoltar. Lát lega varirnar þagna, þær eru mæla drambyrði gegn réttlátum með hroka og fyrirlitningu, segir í sálmi 31:19. Og í eðli okkar blekkja varir okkar. Varðveit tungu þína frá illu og varir þínar frá svika tali, segir í sálmi 34:14. Í eðli sínu eru varir okkar ofbeldisfullar. Sverð eru á vörum þeirra, segir í sálmi 59:7. Eðli málsins samkvæmt leiða varir okkar dauða til annara. Nöðru eitur er undir vörum þeirra, segir í sálmi 140:3. Því að augum mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar. Jesaja var réttlátur, guðhræddur maður að eigin áliti. En þegar hann sá hinn krýnda konung, drottinn allsherjar, sá hann hversu syndugur hann var í samanburði. Líf Jesaja kann að hafa verið ljómandi eins og demantur, en þegar þú leggur demant á fullkomlega svartan bakgrunn og hefur rétt ljósið á honum, getur þið séð alla gallana og ófullkomleika, galla sem eru ósýnlegir áður. Þrátt fyrir það að leita öðrisu út þegar að réttlátt líf Jesaja var á bakgrunni fullkomleika Guðs. En nú skildi hreinsa spámanninn. Serafím kemur með kol frá altarinu. Eitt serafanna flaug þá til mín að hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinn með töng. Þessar engla verur sem umkringdu hásæti Guðs þjónuðu Jesaja. Eitt flaug til Jesaja með kol sem þýðir að kolin voru enn heitt og brennandi. Það var svo heitt að jafnvel engill þurfti að nota töng. Af altarinu. Þetta lítur að vera fyrirmynd af reykelsis altarinu sem var fyrir framan hið allra helgasta í tjálpu Guðs. Við vitum að jarneska tjálpúðin sem Guð sagði Mósi að byggja var gerð eftir fyrirmynd himinsins. Svo sjáum við að kol frá altarinu hreinsa varir Jesaja og við lesum það í versi 7 og hann snart munn minn með kolinu og sagði sjá þetta hefur snortið varir þínar, miskjör þínir burttekin og friðþægt er fyrir synd þína. Jesaja vissi að hann þjónaði ekki drottni eins og þessi serafar. Þess vegna var brennandi kol nota til að hreinsa Jesaja. Miskjör þín er burttekin og friðþaktir fyrir synd þína. Þetta var augljóslega andlegur gjörningur. Ef maður er með syndugar varir, gerir það ekkit að setja brennandi heit kol á þær. Það myndi ekki taka burt eða hreinsa synd þeirra. Þegar Jesaja hafði séð drottinn, verið dæmdur fyrir synd sína og hreinsaður af sektennar, þá var hann reiðubúinn að þjóna Guði. Áhrif þessara kola verða að kveikja í okkur

með himneskum loga. Hver voru svo skilaboðin fyrir Jesaja? Við lesum það í versi 8. Þá heyri ég raust drottins. Hann sagði, hvert skal ég senda, hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér er ég, send þú mig. Hvert skal ég senda, hver vill vera erindreki vor? Guð leitaði að einhverjum til að senda. Hann vildi að einhver yrði sendur. Hversu undarlegt er það fyrir Guð að spyrja spurninga? Hverju veltir Guð fyrir sér? Hvaða spurningar myndi hann hafa? Hvað veit Guð ekki? En Guð var að biðja um mann vegna þess að Guð vill ná til heimsins og hann vill ná honum í gegnum fólk sem hefur fúsleika til að fara. Það er ekki það að Guð viti ekki hvað fólk fús til að fara. Það er Guð býður eftir þeim sem eru fúsir. Hvert skal ég senda? Þetta þýðir að trúboðin kristni verkamaðurinn vitni Jesu Krist er sendur. Þetta er guðlegt boð. Hver vill vera erindreki vor? Þýðir að trúboðin kristni verkamaðurinn vitni Jesu Krist hefur ákveðið að fara. Guðlegur vilji Guðs til að senda og mannlegur vilji til að fara eru fullkomnu í fullkomnu samstarfi. Hver vill vera erindreki vor? Það virðist vera sama persónan sem talar bæði í eintölu og fleirtölu. Og svo segir, hér er ég, send þú mig. Jesaja svaraði af einlægni kalli Guðs. Hann hikaði ekki. Jesaja vildi vera svarið við spurningu Guðs. Og hvað var það sem skapaði slíkt hjarta í Jesaja? Í fyrsta lagi hafði hann hjarta sem hafði verið í návist Guðs. Hann hafði hjarta sem þekkti sína eigin synd. Hann hafði hjarta sem vissi þörfina meðal fólksins, þörfina fyrir orð Guðs. Hann hafði hjarta sem hafði verið snert af hreinsandi eldi Guðs. Og hann hafði hjarta sem nam hjarta Guðs til að ná til þjóðana. Svo köllun hans lýst og hann sagði, far og seg þessu fólki, hlýðið grandgæfilega til, þér skulu þó ekki skilja. Horfið á vandlega, þér skulu þó einskis vísir verða. Gjörð þú hjarta þessa fólks tilfinningalaust og eyru þessa daufheyrð og afturloka augum þess, svo að þeir sjá ekki með augum sínum, heyri ekki með eyrun sínum og skilji ekki með hjarta sínum, að þeir mættu snúa sér og læknast. Guð sagði Jesaja að fara og predika fyrir fólki sem vildi ekki bregðast við, svo að sekt þeirra kæmi í ljós. Gjör þú hjarta þessa fólks tilfinningalust og eyru þess daufheyrð. Þessi þjónusta sem Jesaja er kallaði til veitir ekki mikla ánægju. Kannski er Jesaja ekki sáttur við þessa þjónustu. Fólki sem á að taka við boðskapnum er kannski ekki sátt við hann, en Guð er sáttur við þjónustuna. Og skilji ekki með hjarta sínu að þeir mættu snúa sér og læknast. Þetta sýnir hvernig orð Guðs geti áorkað þegar því er tekið með opnum augum, opnum eyrum og opnum hjarta. Það færi skilning í hjörtum okkar, það færi okkur til að snúa aftur, það færi líf okkar lækningu ef við felum okkur orði Guðs og það gerist ekki fyrir þinn styrk. Við þurfum að biðja Guð að vinna með augu, eyru og hjörtu okkar. Ég sagði að ég sagt hversu lengi hann verður að spá með þessum hætti og ég sagði hversu lengi drottinn og hann svaraði þar til er borgirna standað í eyði, óbyggðar og húsin mannlaus og landið verður gjöreitt. Drottinn mun reka fólki langt í burtu og eyði staðinni verða margir í landinu og þótt enn sé tíundi hluti eftir í því skal hann og verða eittur. En eins og rótarstúfur verður eftir af terpentínu trénu og eikinni, þá er þau eru felld, svo skal og stúfur þess verða heilagt sæði. Hversu lengi, drottinn?
Þetta er rökrétt spurning frá hverjum þeim sem falið svo erfitt verkefni. Þarf ég að predika fyrir þeim sem vilja ekki heyra og hafna boðskapnum og munu að lokum innsigla dauða sinn? Hversu lengi þarf ég að starfa í þessari þjónustu? Þar til borgirna standa í eyði, óbyggðar og húsin mannlaus. Þetta svaraði spurningunni hversu lengi Jesaja ætti að predika. Hann á að predika þar til tortíminn kemur. En jafnvel þótt þjónusta Jesaja hafi verið erfið, var hann ekki án vonar. Stúfur þess verða heilt sæði. Stúfur mun sannlega snúa aftur, en jafnvel stúfurinn verður að lokum dæmdur. Eyðilegging, hversu mikil sem hún átti að vera, yrði ekki algjör. Það gefur einhverja von. Og hvers vegna ég að fara yfir þessa frásögn í Jesaja með þessum hætti? Mér langaði til þess að fara yfir þessa frásögn til að mála einhvers konar mynd af Guði í huga ykkar. Það er mynd af Guði eins og hún birtist hér í Jesaja. Og hefur mér tekist að mála þessa mynd. Þetta er svo mynd sem Ísraelsmenn höfðu af Guði. Þeir höfðu aðeins þessar lýsingar eins og Jesaja, til að segja þeim hver Guð er. Þessi Guð sem þeim ber að elska. Þeir höfðu að vísu líka texta eins og þegar Guð talaði Mósi og gaf honum lýsingu á því hver hann er og sagði drottinn miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem augsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. En allir spámennirnir sem höfðu fengið að sjá hásætti Guðs sögðu frá þessu mikilleika Guðs í hásættinu sem mynda Guði sem er svo heilagur að maður getur ekki nálgast hann. En ef við höfum þessa mynda Guði, hvernig getur við þá elskað hann af öllu hjarta? Hvað var það sem Jesaja sá sem fekk hann til að elska Guð? Jafnvel svo að hann var fústu þess að vera sendur af Guði til að predika við fólki sem ekki vildi hlusta. Kannski var það eitthvað meira sem hann sá, eitthvað sem hann gat ekki lýst með orðum, eitthvað varðandi eðli Guðs sem hann sá, sem er svo dýrlegt að hann öðvaði slíka ást á Guði. En þá segir þú kannski, ég hef aldrei fengið slíka sýn eins og Jesaja. Ég hef aldrei verið hrifin burt af hásætti Guðs og fengið að sjá alla þessa dýrð. Hvernig ná ég þá að elska hann? Við skulum því fara yfir í Nýja testamentið þar sem Jóhannes vitnar í Jesaja og frásagnir hans af hásætti Guðs. Það er merkileg frásögn þar sem segir okkur nánar hver það er sem Jesaja sá þarna í hásættinu. Sjáðu hvað Jóhannes segir hér í kafla 12. Þótt hann hefði gjörst svo mörg tákn fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo að rættust orð Jesaja spámanns, er hann mælti, drottinn, hver trúði boðun vorri og hverjum var armur drottins opinber? Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað. Hann hefur blindað augu þeirra og forhert hjarta þeirra, að þeir sjáu ekki með augunum, né skilji með hjartanu, og snúi sér og ég lækni þá. Jesaja sagði þetta af því að hann sá dýrð hans og talaði hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna fariseanna, svo að þeir yrðu ekki samkundurækir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. Þannig er Jóhannes að segja okkur að Jesús er þessi Guð. Jesús er sá sem sat í hásætinu í sín Jesaja. En postularnir höfðu alveg sömu mynd af Guði og aðrir Ísraelsmenn. Þeir sáu fyrir sér Guð sem var svo heilagur að enginn getur nálgast hann. Guð sem er svo heilagur að jafnvel englarnir hylja sig fyrir dýrð hans. Svo hvernig gat Jesús verið þessi sami Guð? Hann sem gekk á meðal þeirra talaði til fólksins eins og maður við mann. Hvernig getur hann verið sá sami
og Jesaja sá sitja í hásætinu á himnum. Það var ekki auðvelt fyrir þá að ímynda sér það, en það sjáum við að þeir voru í raun ekki að skilja þetta. Eða eins og við lesum í kafla 14, versi 5-9. Jesús sagði við hann, ég vegurinn sannleikurinn á lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafið séð hann. Filippus sagði við hann, herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Við getum ímyndað okkur að Filippus hafi verið frekar ringlaður við að heyra þetta. Hvað hann að segja? Hann að segja að hann sé sá sem Jesaja sá í sín? Þegar hann sá Guð í allri sinni dýrði hásæti sín á himnum, þar sem voldugir englar höldu auglit sitt frammi fyrir honum. Hann að segja að hann sé þessi Guð? Hvernig má það vera? Páll skildi þetta fyrir rest. Allavega þegar hann skrifar bréf sitt til Filippi, þá var hann búinn að gera sig grein fyrir þessu. Þegar hann skrifar í kafla 2, vers 5-7. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í guðsmynd en hann fór ekki með þessi fengsin að vera guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Þessi mikli guð sem Jesaja sá í sín í allri sinni dýrð og hátign í hásæti sín á himnum, þessi sami guð svifti sig öllu og var mönnum líkur. Og hvers vegna gerði hann það? Hvers vegna þurfti hann að svifta sig öllu? Hvers vegna þurfti hann að svifta sig allir þessari dýr sem hann hafði á himnum? Takið eftir henni miklu andstæði á milli þess hvernig Jesús hefði getað komið fram og hvernig hann lifði í raun og veru. Hann hefði getað komið til jarðar til að krefjast þess að allir sýni honum sömu lotningu og englarnir í frásögn Jesaja. Í stað þess að ætlast til þjónustu frá öðrum varð hann þjótt fólksins sem hann hafði kallað. Páll leggur hér áherslu á að Jesús jafn Guði föður. Samt sem áður hélt Jesús ekki í þessa stöðu sína. Í staðinn kom hann auðmjúkur sem þjótt og gaf líf sitt til að þjóna öðrum. Kristur kom til að sýna okkur hver Guð í raun og veru. Hann kom til að gefa okkur skilning á eðli Guðs. Guð vissulega dýrlegur eins og Jesaja lýsir honum og okkur ber vissulega að bera virðingu fyrir honum sem slíkum. En það ekki það eina í eðli Guðs. Kristur kom til að sýna okkur þetta auðmjúka eðli Guðs. Guð sem þrátt fyrir mikileg sinn og dýrð í hásætinu var reiðubúin til að auðmýkja sig með þessum hætti eins og Kristur gerði. En þá segir þú kannski, þetta var gott fyrir Pál, hann fekk að sjá Jesú. Hann fekk að kynnast honum persónlega, en hvað með mig? Ég hafði ekki tækifæri til að sjá Jesú eins og postularnir fengu að sjá hann. Hvernig ná ég að geta elska Guð af öllu hjarta? En það í raun og veru rétt? Höfum við ekki tækifæri til að kynnast Jesú jafnvel eins og postularnir gerðu? Höfum við ekki tækifæri til að kynnast því hver Jesús hvert eðli hans í raun og veru? Sjá hvað segir hér í fyrsta kafla Jóhannesar. Í upphafi var orðið, orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til í honum var líf og líf var ljós mannana. Í upphafi var orðið. Það orðið með stórum staf. Það með stórum staf vegna þess að orðið Guð. Og orðið Jesús og Jesús orðið. Þetta eitt og hið sama. Höfum við ekki tækifæri til að kynnast orðinu? Þegar þú kynnist orðinu, þá ertu að kynnast Jesú.
Þá ert þú að kynnast Guði. Þú þarft að opna augun og sjá orðið. Þá mátt þú sjá Guð. Þá ert þú að sjá Guð, ekkit síður en hvernig Jesaja fekk að sjá Guð. En flestir eru eins og Guð lýsir fólkinu fyrir Jesaja, eins og við lásum hér á áðan, þar sem segir í Jesaja 6:9. Far og seg þessu fólki, hlýðu grandgæfilega til, þér skulu þó ekki skilja, horfið á andlega, þér skulu þó einskis vísir verða. Við höfum orðið sem Jesús, sem Guð. Við höfum dýrð Guðs fyrir augum okkar, en sjáum þó ekki. Svo segjum við, hvernig get ég elska Guð þegar ég hef ekki fengið að sjá hann eins og Jesaja fekk að sjá hann, þegar hann allan tíman fyrir augum okkar. Og Kristur sjálfur lýsti þessu svo vel í Matteus 13:14-17, takið eftir að hann að vitna í Jesaja. Á þessum rætist spádómur Jesaja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá, því að hjarta líðs þessa sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum og augum hafa þeir lokað, svo að þeir sjá ekki með augunum, né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér að ég lækni þá. En sæl eru þau augu yðar að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Sannarlega segi yður, margir spáminn og réttlættir þráðu að sjá það sem þér sjáuð, en sáuð það ekki, og heyra það sem þér heyrið, en heyruð það ekki. Þannig okkur gefið að fá að sjá, ekkert síður en Jesaja fekk að sjá. Því að við höfum orðið með stórum staf. Það því ekki furða að óvinur Guðs vill útrýma orði Guðs með öllum tiltækum ráðum og hann hefur leitast við að gera það alla tíð og við þekkjum þá úr mannkynsögunni og við getum lesið það í bókinni Deilan mikla hvernig ráðist hefur verið á orð Guðs. Í Deilanu miklu, blaðsíðu 35, segir Við hvert áhlaup bar Kristur fyrir sig skjöld hins eilífa sannleika með orðanum ritað Hverju boði andstæðingsins svaraði hann með visku og valdi orðsins til þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn páanlega valdaræningja í sessi, yrði hann að sjáti þess að menn væru fáfróður Biblíuna. Biblía myndi upphefja Guð og setja döðlega menn í það sæti sem þeim bar. Þess vegna yrði að fela hinn heilaga sannleika orðsins og bæla það niður. Þessi rök hentuðu rómversku kirkjunni, alda raðir var dreifing biblíunar bönnuð. Fólk var meinað að lesa hana og hafa hana í húsin sínum og óprúttni prestar og kirkjuhöfðingjar túlkuðu kenningar hennar sér í vil. Þannig sjáum við hvernig óvinurinn hefur ráðist á orðið og hvað menn í raun að gera þegar þeir ráðast á orðið? Þeir eru í raun að ráðast gegn Jesu, ráðast gegn Guði sjálfum. En þið haldið kannski að það hafi bara verið á hinu myrku miðöldum sem ráðist var á orðið. En það ekki síður í dag. Óvinurinn veit hins vegar að það gagnast lítið að banna orðið í dag eða brenna það á báli. Þessi stað beitir hann öllum brögðum við að gera lítið úr orðinu. Núna ekki fyrir svo löngu fór þessi yfirlýsing frá Harari allt internetið þar sem hann lýsir því yfir að Biblían sé falsfréttir. Þú hefur kannski ekki heyrt þess að Harari getið áður, en hann ekki bara einhver óþekktur einstaklingur sem enginn tekur mark á, þvert á móti, það hlustað á þennan mann. Svo hver þessi Harari? Hann sagnfræðingur, heimspekingur, höfundur nokkra bóka með PhD frá Oxford og takk eftir því að hann einn helsti ráðgjafi Klaus Schwab sem stofnandi World Economic Forum. Svo ekki láta okkur dett í huga það sé ekki hlustað á hann. En hann ekki einnum að hafa kallað biblíuna falsfréttir.
Það að vísu lengra síðan þessi yfirlýsing kom frá páfanum. BBC News greindi frá því janúar 2018 að páfin lítur á biblíuna sem falsfréttir. Og það segir hraði stafræna heimsins hjálpar til við að íta undir útbreystu falsfrétta, hefur páfi sagt. Frans páfi hefur fordæmt snáka aðferðir þeirra sem dreifa falsfréttum og segir að fyrsta tilvikið rangar upplýsingar séu í biblíunni þegar að Eva freistast af höggorminum til að borða forboðna ávöxtin. Frásögnin sýndi hræðilegar afleiðingar sem falsfréttir geti haft varaði páfin við í skjali. Francis sagði einnig að það leiddi aðeins til útbreiðslu hroka og haturs. Þannig sjáum við að það ekki bara á myrkum íðöldum sem biblíur eru brenndar. Biblíur eru brenndar enn þann dag í dag þó það sé ekki gert með sama hætti og áður. Það sem menn hins vegar gera sér ekki grein fyrir er þegar þeir berjast gegn orðinu þá eru þeir í raun að berjast gegn Jesú og gegn Guði. Og þeir gera sér ekki grein fyrir að þeir eru að berjast fyrir djöfulinn. Þeir sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Þeir lítils virða orðið, orðið sem Jesús sem Guð. Í stað þess að sjá dýr Guðs í orðinu þá vilja þeir lítils virða það og þannig lítils virða þeir sjálfan Guð. Við getum vissulega sagt eins og Jób. Ég þekkti þig að afspurn en nú hefur auga mitt litið þig. Þegar við komum auga á orðið, þá höfum við séð Jesús og þá höfum við séð Guð. Þannig getum við eins og Jesaja sagt að við höfum séð Guð í allri sinni dýrð í hásæti sínu, þar sem englar hans lúta honum í lotningu. Þegar við sjáum hann, þá getum við elskað hann eins og hann hefur boðið okkur að gjöra. Við lásum það í Jesaja að orðið læknar, eða eins og segir, að þeir mættu snúa sér og læknast. Orðið veitir lækningu bæði andlega og líkamlega. Ef við aðeins viljum snúa okkur að orðinu, þá fáum við lækningu. Lækningu frá pláunni sem heitir synd. Allir hafa syndgað og eru því sýktir af þessari pláu. Eina lækningin orð Guðs, eða eins og Jesús læknaði sjúka þegar hann gekk hér á meðal fólks. Þannig læknar líka orðið. Því Jesús orðið. En hvað segir páfinn? Hann segir að þeir sem trúa bókstaflega orðinu, að þeir séu sjúkir. Hann segir að bókstafstrú sé pláa. Sem sagt, það að trúa bókstaflega á orðið, orðið sem Jesús, sem Guð. Slík trú pláa í hans huga. Af þessu sést að þetta raunveruleg barátta. Hverjum viltu trúa? Viltu elska orðið og sannleikan sem þar að finna, sem heimurinn kallar falsfréttir? Eða viltu hlusta á lygar óvinarins sem í þessum heimi kallaður sannleikur? Það raunverulega að elska Guð ef þú elskar orðið sem Jesús sem Guð.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Spámenn þínir birtu þér tálsýnir og hégóma en drógu ekki skýluna að miðskjör þinni til þess að snúa við högum þínum heldur birtu þegar spár til táls og ginninga. Harmaljóðin 2.14 Rætt er falsspámenn bæði í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Orð Guðs hvetur okkur til að vera varðbergi svo við förum ekki að leggja eyrun við orðum falsspámanna. Þeir koma til þess eins að leiða okkur í ógæfu. En hvernig getum við þekkt í sundur sanna sendiboða Guðs og falsspámennina? Það er ekki auðvelt. Falsspámenn koma oft vel fyrir og vekja traust svo að þeir geti blekkt hvert sem er. Já, stundum bregður Satan sjálfur sér í ljós engils líki. Annað Korintu bref 11.14. Orðið sem við lesum í dag greinir frá einu einkenni falsspámannanna. Þeir drógu ekki skýluna að miskjör þinni, segir Biblían. Þeir segja margt sem þeir telja sig, hafa séð og skilið og þeir tala að þú skulir trúa. En þeir hvetja þig ekki til alvarlegra reikningsskila vegna synda þinna. Við sjáum þetta víða í Biblíunni, þeir hyggjast að lækna, segjandi heill, heill, þar sem engin heill er. Jeremía 6.14 Talsmenn hinnar fölsku trúrækni kunna margt að segja sálarlíf þitt. Já, þeim finnst þeir vera vel heima á sviði sálfræðinnar og fólk vill gjarna heyra sálarlíf sitt, vanda þess og möguleika, en þeir tala ekki syndir þínar. Ef til vill ræða þeir eitthvað galla þína, en þeir boða ekki að þú sért glataðu syndari fyrir Guði, því að þeir vita það ekki. Þess vegna minnast þeir ekki heldur einu orði á frelsun frá synd. Lamb Guð sem bar synd heimsins, það vita þeir ekkert Fagnaðar boðskapurinn hjálparæðið er þeim sem lokuð bók. Því geta falsspámenn ekki hjálpa þér í dýpstu neyðþinninni að hugga þig við leiðarlok. Sú huggun aðeins í fagnaðar erindinum Jesú, hann sem var gerður að synd okkar vegna til þess að við skildum vera réttlát fyrir Guði í honum. Anna Korintubréf 5.21 Láttu þetta fagnaðar erindi vera ljós þitt og leiðsögn, daghvern allt til hinstu stundar.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Fyrsta skrefið. Fyrir mörgum árum síðan voru á heimili einu í Englandi hjón með 10 börn. Hið sjöunda í röðinni var drengur er hafði fengið nafnið Jónatan. Seinna gaf hann Guði líf sitt og fór til Kína sem trúboði eða þegar hann var drengur stíð hann fyrsta skrefið inn á þessa braut. Á bernsku dögum hans var ekki mikið peninga og það var því mikill fögnuður er Jónatan litli eignaðist fyrstu krónuna. Honum fannst hann ríkur og hann hugsaði með sjálfum sér að nú skildi hann kaupa sér sætindi. En þau voru eins sjaldgæf og peningar. Hann hljóp því beint til mammu sinnar og bað leyfi að fá að kaupa sætindi fyrir krónuna. En mamma hans hristi höfuðið. Það eru 2 mílur í næstu búð. Og í dag er laugardagur og þú verður að bíða til mánudags. Jónatan var óþolinmóður. Honum fannst að hvíldardagurinn vera milli sín og sætindana og þar að auki átt að vera trúboðssamkoma og honum fannst að rödd í hjarta sínu hvísla gefðu heldur krónuna til heiðingja trúboðsins. Jónatan vissi að þetta var rödd Guðs en hann var ekki viljugur að hlýða. Hvað komu heiðingjarnir honum við? Þeir voru langt í burtu en það voru aðeins 2 mílur í sætindabúðina. Hugsanirnar háðu nú stríð í hjarta hans. Það voru heiðingjarnir og sætindin sem börðust krónuna. Þegar hann háttaði, gat hann ekki sofnaði svo vanalega. Hann velti sér á koddanum, en bardaginn hélt fyrir honum vöku. Hann skildi að í raun og veru var það kærleikur og eigingirni börðust í hjarta hans. Og ekki fyrr en hann hafði ákveðið að gefa heiðinginum krónuna, gat hann sofnað. Næsta morgun skein sólin í heiði er hann vaknaði. En löngunin í sætindi vaknaði þá einnig og bardaginn byrjaði á ný. Hann klæddi sig og borðaði morgunverð og áður en hann fór í hvíldardagaskólan hafði kærleikurinn aftur sigrað. Þegar svo að samskotin voru tekin til trúboðsins fjöll krónan á diskinn. Jónatan sagði sjálfur frá þessu seinna og kvaðst hann hafa verið miklu hamingjusamari að gefa krónuna. Heldur en þótt hann hefði eignast fulla búð af sætindum. Jónatan Goffort óx og í hjarta hans óx einni kærleikur Guðs. Hann fór sem trúboði til Kína og vann 1000 af sálum fyrir Krist. Fólk á öllum aldri, en ef til vill hefði hann ekki hlýtt Guðs anda hann fyrst kvatti hann til að gefa krónuna til trúboðsins hefði hann ekki helga líf sitt í þjónustu drottins. Ef þú sem heyrir þetta upplifir líka reynslu og Jónatan, þá leyfðu kærleikanum að sigra. Kærleikurinn skapa gleði og hamingju, ekki aðeins í þínu eigin hjarta, einni út á við. Drottinn Jesús gekk sjálfur í gegnum þetta stríð, en við vitum að á Golgata sigraði kærleikur hans. Því að ef við höfum dáið með honum, þá munum við og lifa með honum. Ef við stöndum stöðugir, þá munum við og með honum ríkja. Ef við afneitum, þá mun hann og afneita oss. Það vitnað í annað Tímóteusarbréf, annan kafla, 11. og 12. vers.
2: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Áleitna spurningar. Salmurinn 24, 3. og 4. vers. Sál, saminuð Kristi, mun berjast gegn öllum yfirtróðslum og sérhverir ásókn syndar. Hún verður með hverjum degi líkari björtu og skínandi ljósi og sigursælli. Hún berst frá styrkleika til styrkleika, ekki frá veikleika til veikleika. Engin skildi blekkja eigin sál á þessu sviði. Ef þú ert haldin drambi, sjálfsáliti, drottnunargirni, hégumagirni, vanheilari metorðagend, möglunasemi, óanægju, beiskju, illmælgi, ósannsögli, blekkingum, bakmælgi, þá býr Kristur ekki í hjarta þínu. Þú verður að eiga kristilega lindisengun sem getur staðist. Hjá þeim sem telja sér trúa á sannleikan verður að eiga sér stað fullkomin hugafarsbreyting að öðrum kosti munu þeir falla á degi prófsins. Fólk Guðs verður að ná háleitu marki. Það verður að vera heilug þjóð, eignalíður, útvalin kynslóð og ástunda góðverk með eldmóði. Kristur hefur ekki dáið fyrir þig til þess að þú getir ástundað ástríður, smekk og venjur veraldlegra manna. Engin maður gengur inn hlið dýrðarinnar nema hann hafi beint hjarta sínu þangað. Þá má spyrja í einlægni, er þér sama jarðneska hluti? Eru hugsanir þínar hreinar? Dregur þú að þér himnest andrumsloft? Flyturðu með þér mengun spillingarinnar? Ert þú einlægur og trúfastur og þjónar Guði með hreinleika og fegurð heilaleikans? Spyrðu opinskátt, er ég barn Guðs eða er ég það ekki? Við þörnumst gagngerðar siðbótar í öllum söfnuðum okkar. Hinn umbreytandi kraftur Guðs verður að komast inn í söfnuðin. Frestað ekki undirbúningsdeginum. Sofið ekki í andvaraleysi með enga olíu í könnunum á lampi ykkar. Látið ekki svarið við spurningunni vera í hættulegri óvissu. Spyrjið ykkur einlæglega, er ég meðal hinna frelsuðu eða hinna ófrelsuðu? Mun ég standast eða ekki standast? Aðeins sá sem hefur hreinar hendur og hreint hjarta mun standast á þeim degi. Það eru forréttindi sérhvers sonar Guðs að vera sann Kristinn á hverju andartaki. Þá hefur hann tryggt sér stuðning alls himinsins.
3: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105.5. Útvarp fyrir alla fjölskylduna.
4: Útvarpsboðin þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Þá langar mig að bjóða hann, Þröst. Ertu velkomin, Þröstur minn, í ræðistóli.
3: Góða kvöldið. Ég ætla nú bara að koma henni aðeins nær ykkur í kvöld og það er hérna á gólfinu. En við Íslendingar eigum ríka sögu og menningu þar sem að kvenskörungar og konur eiga mikinn hlut. Frá Auði djúbúðgu Ketilsdóttur, frá tíma víkingana þegar þeir námu land hér og það er til okkar daga þegar konur eru í stjórnmálum og í fjármálum og hafa áhrif á þjóðfélagið. Þá höfum við sem Íslendingar séð konur í miklu og þýðingmiklu hlutverki. Og við erum kannski með fyrstu þjóðum í heimi til þess að lögfesta að það eigi verið að jafn borga fyrir sömu störf milli kynja. Og Kristin kirkja hefði átt að vera þar í fremsta flokki til þess að bera á jafnvægi og vernda hlutverk kvenna. Og ef maður lítur í Biblíuna að þá var það ætlun Guðs að menn og konur innu saman hlið við hlið og að konur hefðu ákaflega mikið hlutverk í þjóðfélaginu. Mér langar að sýna ykkur svolítið í ritningunni, tala tvær konur, kjarnakonur í Biblíunni, og líka að sýna ykkur smá munstur, alveg frá byrjun í sköpunarsögunni. Og ég veit að ýmsir munur hlusta á þetta í útvarpinu, og margir hverjir sem kannski trú ekki á sköpun, það er allt í lagi. Ég er ekki að tala sköpun og þróun hér í kvöld, heldur langar mig að sýna ykkur munstur í Biblíunni, í sköpunarsögunni, þar sem Guð er að leggja áherslu á svolítið. Í fyrstu Mósebók, fyrsta kaflanum, og þetta er ákveðið prinsip þegar við erum að lesa Biblíuna. Ef þú vilt vita hvað Biblíuna segir ákveð efni, þá verður alltaf að fara í fyrsta textan sem fjallar erindið. Og eiginlega grundvöllur af öllum kenningum Biblíunar er að finna í fyrstu 11 kapítulum Biblíunar. Fyrstu Mósebók, fyrsta kafla til 11. kafla, þar finnir undirstöðu af öllum kenningum og margir sem eru að rannsaka Biblíuna, þeir gleyma þessu og þeir fara í 5. kaflan, 10. kaflan eða aðra Mósebók eða Guðspjöllin og gleyma að leita fyrsta textanum sem fjallar efnið. Og fyrsti textin sem fjallar konur er ekki í 3. kafla 1. Mósebókar, ekki í öðrum kafla 1. Mósebókar, heldur í 1. kaflanum og í 27. og 7. versi. Þar segir Guð, við verum gjöra mannin eftir vorri mynd, líkan oss, hann skal drottna yfir fiskum sjávarins yfir fuglum lofsins, yfir fjenaði, yfir öllum villidýrum, yfir öllum skrykvikindum sem skrýða jörðinni. Og hafði huga þegar hann segir við viljum skapa mannin, hann er ekki að tala karlkyns. Hann er að tala mannveruna. Síðan segir hann, og Guð skapaði mannin, mannveruna, eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau karl og konu. Karl og kona eru nefnd á sama tíma í sama versi í fyrsta sinn. Þetta er fyrsta skipti sem að karl er nefndur, fyrsta sinn sem kona er nefnd og þau eru nefnd jafnt í byrjun. Þetta strax setur tónin í ritningunni að Guð ætlaðist til þess að menn og konur, karlar og konur, væru samhliða, samstíga, hjálpa hvort öðru til þess að vinna saman í þjóðfélaginu. En það er meira. Mér langar að benda ykkur á svolítið munstur í Biblíunni og fylgjum bara eftir, örlítið. Alveg í byrjun í fyrsta kafla af fyrsta Mósebókar, þegar Guð byrjar að skapa, þá segir hann að fyrsta daginn verði ljós. Eina sem hann gerir er að skapa ljós. Annan daginn segir verði festing milli vatnana á himni og á jörðu. Og þriðja daginn skapar hann gróður, gras og tré. Allt gott, svo hinga til. En síðan fer að koma munstur. Fyrsta daginn skapa hann ljós. Fjórða daginn skapar hann sól, tungl og stjörnur. Og svo fyrsta daginn leggur hann grunninn að einhverju. Þetta er eins og byggja hús og leggur grunninn fyrst og á fjórða degi byggir hann húsið. Á öðrum degi ger hann festinguna á milli vatnana. Á fimmta degi setur hann fiskana í sjóinn og fuglana í loftið. Grunnur er lagður öðrum degi, byggingin byggð á fimmta degi. Og sama gerist á þriðja degi, hann skapar þá graslendi og gróður tré og á sjötta degi setur að líf í graslendið og trén og gróðurinn. Hann skapar spendir, skapar verur sem að skríða á jörðinni, dýr. Og þannig er þetta munstur staðfest að fyrsta daginn og fjórða, annan og fymta, þriðja og sjötta. En síðan bætir hann við svolu. Hann segir, ok, ég búin að skapa núna á sex dögum, búin að skapa falla á jörðu, það vantar eitthvað. Og á sjötta daginn heldur hann áfram sama munstur. Takið eftir. Í öðru kaflanum, það fer hann að tala mann og konu og gefur ítalar upplýsingur hvað gert. Fyrsta kaflan segir ég mun skapa manninn, karl og konu, núna bætir hann svolítið við. Í öðrum kaflanum og sjöunda versi, þá segir hann þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar, blés lífsandar í nasir hans og þannig var maðurinn að lifandi sál. Og orðalagið sem notað er að Guð þarna eins og leir listamaður sem búið til leir ker. Hann situr þarna með jarðveginn og að láta steini snúast og að mynda og vinna með þetta. Bara venjulegt leir ker. Þannig skapar hann Adam. Það karlinn. Fallegt öðruvísi í staðan fyrir að tala, þá sest hann niður af jörðina, tekur leirinn, mótar karlinn. Blæsi hann, nú er að lifandi. En svo breytir svolítið öðruvísi. Munið hvernig var hann að gera grunninn og svo býr hann húsið honum á. Öðrum kaflanum, 22. versi, þá talaðum að skapaði konuna. 21. versi, þá leiði drottinn Guð fastan sett falla á manninn og hann var, og er hann var sofnaður, tók hann eitt að rifjum hans og fyllti aftur að holdi. Og ef við lítum á upprunalega textan í hebresku, þá tekur hann ekki rif, heldur tekur frá hlið mannsins. Þá er aftur túlkað eins og rif, en það segir ekki rifbein. Það segir tekið að hlið mannsins. Höldum áfram. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu og myndaði konu af hlið mannsins og er hann hafði tekið sem hann hafði tekið af manninum og leiti hana til mannsins. Á íslensku segir hann myndaði Adam af leir, myndaði manninu leir, myndaði konuna úr síðu Adams en í frummálnu er mismandi orðnotað. Adam bara venjulegur leir sem að leirs listamaður að búa til eitthvað. En við konuna, þar notar Móses orðahugtök að það meistara smiður að byggja höll eða musteri, leggja grunninn að stórri borg að ættkvísl stofna fjölskyldu í staðin fyrir leirker, en kemur kastalinn, höllinn, musterið. Og Guð ætlaðist til þess að maðurinn og konan væri hlið við hlið, karlmaðurinn kannski í völdum sterkari, í sumum tilfellum, en konan örlítið flóknari, svolítið öðruvísi í hugsun og gerð, en hámark, hápunktur sköpunarinnar. En það sem gerst hefur verið, að í gegnum tíman, hefur einhver komin til að skemma það sem Guð skapaði. Og ég samfærum það að sá sem við köllum Satan og djöfull hataði verk Guðs og reyndi allt sem hann gat til að skemma verk Guðs. Kirkjan hefði átt að vera fremst í flokki til að skapa vernd og umhverfi það sem karlar og konur getur starfa saman, samhliða. Og djöfullin reynir að skemma. Óperubókin 12. kaflanum vitum við að alveg byrjun þá fær djöfullin, tekur hann tækifæri eða tekur hann verk til þess að blekkja og hann verður, honum þóknast eða hefnast að blekkja þriðjung englan á himnum. Tekur hann með sér. Og það athyglisvert í Jóbsbókinni 38. kaflanum, eða hafði biblíu farið þangað, Jóbsbók 38. kaflin, merkilegu texti sem að lítið fjallið mannastæðar. Þar Jób, eða muni söguna, hann hafði verið í mikilli reynslu, erfið reynsla og vinir hans þrír og reyndar fjórir komið til hans og sögðu við hann aftur og aftur. Jób, þú ert vondur maður, Guð er að refsa þér. Þú verður að yðra synda þinna svo að Guð blessi þið aftur og Jób segir nei, nei, ég ekki vondur maður. Ég hef ekki gert neitt rangt, Guð getur ekki verið að refsa mér, ég ekkert verri en aðrir. Og að lokum segir Jób, Guð, taktu mig og dæmdu mig og sýndu mig að ég réttlátur. Og Guð segir í 38. versinu eitthvað svona í raun og veru, Jób, þegiðu. Hver ert þú til að svara mér? Öðru versum segir hann, hver er sá sem myrkvar ráðsálöktunum Guðs með óskinsamlegum orðum? Hver ert þú að svara mér og spurja mig? Svo segir hann, girðu lendu þínar eins og maður, þá skal ég spurja þig og þú skal fræða mig. Svo segir Guð, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Segðu mér eða þekkingu til, hvar varst þú þegar ég skapaði heiminn? Þú veist... Þú spyrð mig og efastu mína dómgrein, svo spurðu mig þá, segðu mig núna hvar varstu, hvað gerðist? Hvar varst þú þegar stólpum var hleyft niður eða lagði horstein hennar og svo bætum við sjöndu versinu? Hvar varst þú, sjöndu versið, þegar morgunstjörnunar sungu gleðisöng saman og allir guðsyninir fagnuðu? Hér er eitthvað sem gerðist við sköpun. Við sköpum þessara jarðar þegar Guð talaði og gerði formið undirstöðuna og fyllti það. Fyrsta daginn, fjórða, annan og fymta, þriðja og sjötta þegar Guð skapaði Adam og Evu. Þar voru englar himins sem að fylldust með og þegar að búið var að skapa þá eru tónleikar á himnum. Til að fagna og gleðjast yfir sköpun þessara jarðar og Guð segir hvar varst þú Jób þegar það gerðist og englarnir fögnuðu af gleði. Morgunstjörnunar. Það er athyglisvert að Biblían talar tvær morgunstjörnur. Skínandi morgunstjarna í Opinberunarbókinni er Jesús Kristur. 22. kaflanum. Í Jesaja í 14. kaflanum en tala árborna morgunstjörnu. Morgunstjarna en aðeins lægri heldur en skínandi morgunstjarnan. Og ef þið munið eftir í sögunni í Biblíunni í musturinn innsta í helgasta stað það sem að örkguðs sáttmálsörkin var þá voru tveir englar þar yfir, verndar englar tvær morgunstjörnur Kristur Guð sjálfur og sá sem síðar gerðist djöfull og Satan morgunstjörnur það þessi einstaklingu þessi vera, þessi engill þessi morgunstjarna sem að var næst Guði, sem vildi meir. Hann sagði, ég vil vera Guð, hann reiddist út í Krist, sem var skínandi morgunstjarnan. Hann sagði, ég á að fara inn til Guðs en ekki þú. Ég á að vera á fundum með Guði en ekki þú, því ég geri allt. Eina sem þú gerir bara sita og horfa á mig. Og ég held að þegar Kristur var að skapa þessa jörð, þá var hann að sýna Satan, árborðnu morgunstjörnunni, þá var hann að sýna Satan, árborðnu morgunstjörnunni,

Og það minnir mig á að í gegnum tíðina Guð alltaf að reyna að ná til fólks, alveg eins og reyndi að ná til englana sem að gera uppreist, þannig reynir að ná til fólksins. Faró, eftir fyrstu þrjár pláunar, þá eru sjö sem koma bara á Egyptaland á Faró. Og hann alltaf að reyna að sína fara á kondu, þú átt að tilbyrða Guð engan annan og fara á herðir hjarta sitt og herðir hjarta sitt, herðir hjarta sitt. Neitar að samþykja Guð. Og í óperubókinni sjá þetta sjö innsigli sem kalla á fólk, sjö básunur kalla á fólk, sjö pláur sem kalla á fólk. En ef að þú ert ekki tilbúin að taka því orðið sem Guð gefur þér, þá muntu ekki trúa þegar Guð gefur þér stór kraftaverk. Þegar Guð sýnir þér hinn mikla mátt sem hann hefur, ef að Guð stendur þér fram að þig og talar og skapar, ef Guð krýpur niður fram að þig og mótar mann úr leiri jarðar og blæs í lífsanda, ef þú trúir ekki orðið Guðs, þá muntu ekki trúa þegar Guð sýnir þér svona mikið kraftaverk. Hann sagði læri mönnum gýðing á hans eigin tíma þegar Kristur gekk á jörðinni einmitt þetta. Og það reyndi satt. Þegar Guð gaf þeim kraftaverkin sem sýndi óyggjandi hver hann var, þá ákvaða þeir að drepa hann, taka hann að lífi. Svo spurningin sem kemur, hvað þarf þú til þess að trúa? Og svo að ég samfyrðin það að þegar að Kristur var búin að skapa, Satan hataði Kristi yfir meir, reiður út í Krist, fannst hann hafa plata sig og fá hans að halda þess að tónleika þess að fagna sköpun jarðar og svo tilbeisla. Og eini sem fær að taka tilbeislu Guð, almáttugur. Og Satan, árborna morgunstjarna, stendur á hliðin eftir tónleikana og þau framan alla englan þar hann að grúpa niður. Og ég reiði, í bræði, í þrjósku, ríkur hann út. Og ákveður að taka það sem Kristur skapaði og skemma það. Og hann skemmir hvíldardaginn, hann skemmir hjónabanda fjölskyldur og hann skemmir stöðu kvenna. Og í mörgum þjóðum heims eru konur kúaðar og með ekki eins og sína andlit sitt. Og í mörgum heimilum eru karlmenn vondir við konur sínar. Og þjóðfélagið og kirkjan, kristin kirkja, á að standa fremst vörð konunnar. Og í mörgum kirkjum að þá var sagt konur með ekki tala, konur með ekki vera frammi. En þær eru undirgefna mönnunum. En fyrsti textin í ritningunni, karlar og konur eru til jafns, hlið við hlið. Og Satan har reynt mjög mikið að skemma allt það sem Guð hefur skapað. En við skulum líta aðeins meira á söguna Adam og Evu. Það ekki margir sem að gera sig grein fyrir því að þegar að konan var kynnt fyrir karlinum, það var hann ekki kölluð Eva. Það kom seinna. Heldur það sem nefnt var Ish og Isha. Kona var nefnd Isha. Hluti af eins og karlkins Ish og Isha, karl og kona. Guð kom með hana til mannsins, kynnti henni og Adam féll alveg fyrir henni og elskaði hana. Það er ekki fyrir í fjórðakablanum þegar að Eva á barn, þegar Isha á barn, að Adam nefnir hana nú Evu. Og það er þar í fjórðakablanum, þar sem við sjáum trú Evu koma í gegn. Því að fyrsta persóna, fyrsta mannlega persónan sem að við vitum að tilbað Guð sem ávarpar drottin og þakkar Guði fyrir eitthvað er ekki Adam, þetta er Eva. Fyrsti kvenskörungurinn. Hún segir í fjórðakablanum þegar hún hafa fætt Kain, fyrsta sveinbarnin, segir sveinbarnin hefur eignast með hjálp drottins. Þetta lofgjörð til Guðs, þakklæti til Guðs sem að gaf henni og gaf henni það möguleika eiga barn. Og hún nefnir Guð með nafni fyrst allra. Við hefum oft gert Evu grikk með þeir segja að hún hafi komið synd í þennan heim.

að það sé henni að kenna hvernig syndin kom. Ég vil meina að það var Adam sem kom því hingað inn. Leif mér útskýra. Þeir farið í þriðja kaflan í fyrsta Mósebók og þar Adam og Eva á gangi. Þau að fara nála trénu þeir að skoða garðin. Það eitt tré sem ekki eta af og þá allt henni heyrir konan hennar höggorm, þess að fallegu veru í trénu, tala til hennar með mjúkum silki orðum. Hún hrifst og forvitin fyrir að skoða hvað að gerast, hvernig gerast hlutinir. Og höggormurinn lýgur að henni, platar hana, færa hana til að taka eitthvað að sér sem að var ekki rétt. Og höggormurinn Satan að ljúga að henni. Og hún snýri sér til mannsins. Og ef þið lítið á fyrsta Mósebók, þriðja kaflan og sjötta vers, þá segir ég, kona sá tré var gott að éta, fagurt á líta, girna þetta fróðleis, þá tók hún ávist þessu át, gaf einni manni sínum sem með henni var. Hann var ekki langt í burtu, hann var þarna rétt við liðin á henni. Hann lítur að gera sér grein fyrir hvað var að gerast, Og Eva tekur ávöxt, gefur Adam, etur af því, eitthvað sem aðeins Guð hafði gert. Guð hafði gefið Adam og Evu, hann hafði tekið af Adam til að skapa Evu, hann hafði sagt þeim etið af öllu í garðinum einu tré og nú gerir Eva það sama og fer til Adams og segir, sjáðu. Og meðan Eva var blekt og plötuð, Adam tók ákvörðun. Hann var ekkert að blekja hann, hann vissi hvað hann átti að gera. Hann vissi hvað var rétt, hann vissi hvað var rangt. En eitthvað í huga hans, hann var svo hrifinn af konu sinni, hann var svo ánægður með, hann var svo ástfanginn, hann gat ekki hugsa sér að fara frá henni að missa hana og hvað sem það kostaði, hann sagði, ég ætla að stökkva í dýpið með henni. En það var ekkert hún sem að tók ákvörðun, hún var plötuð, hún var svikin. En Adam kaus af frjálsum og fúsum vilja að gera það sem var rangt, hann átti ekki að gera og Adam opnaði dyrnar fyrir syndi þennan heim. Það var ekki Evu að kenna. En það merkilegt. Hann leið og Adam og Eva synguðu. Leið og Adam leiddi þennan heim í þann sársauka sem við upplifum. Þá fer Guð að leita að þeim. Kristur, ég samfram að það var Kristur og ég byggja það á Jónas og Guðspjalli. Og hann fer ekki bara til þeirra, hann tekur ekki í þessu, hvað gerðu þið? Hann labbar garðinn og kallar, hvar eru þið? Hann veit hvar þið eru. En hann spyr, hvar eru þið? Alveg eins og þegar Kristur eftir upprisunar var að gangi til Emmaus með tveimur lærisveinum. Þeir viti ekki hver hann er og þeir eru koma að borginni, þá ætla Jesu að ganga áfram. Hann ekkert að tróa þessu upp á þá. Það ekki fyrir þeir segja, vertu kjur hjá okkur. Og Kristus, nei, ég ætla að halda áfram. Og þeir segja, vertu kjur og komdu með okkur heim. Það seint að kvöldi og Kristur fer með þeim inn í hús. Þá kannast þeir við hver hann er. Hér í garðinum, Kristur ekki að þvinga sig inn í líf þeirra. Hann kallar, hvar eru þið? Og í dag, hann gerir það sama. Hann mun aldrei þvinga sig inn í þitt líf. Hann mun aldrei neyða þig til að taka við honum. Hann mun bara spurja, hvar ertu? Og meinar með því, má ég koma til þín? Má ég taka þátt í lífið þínu? Og síðan, merkilega hvað hann gerir. Og hann gerir það enn í dag. Hann byrjar á að hylja nekt þeirra. Hylja skömm þeirra. Og ekki það sem að Kristin kirkja á að gera? Við eigum að breyða yfir syndir annara. Við eigum ekki að benda og segja þú ert vondur maður, þú ert von kona. Það er verk kirkjunar eins og Guðs að sína kærleika, að sína þolumæði, sína umburðarlyndi og breyða yfir syndir annara. Leyfa þeim að koma til Krists og leyfum að sjá hvar frið er að finna, hvar hamingju er að finna, hvar lausnir er að finna fyrir vandamálum sem að við glímum við. Það eru allir velkomnir í návist Krists. Sama hvaða synd, hvaða líf við erum að glíma við, sama hvers konar vandamál er líf okkar. Það er allir velkomnir í návist Kristi að Kristur spyr, hvar ertu?
Og síðan þegar Kristur hefur hulið syndera, þá segir hann við þau. Ég með plan. Ég með tryggingu. Ég mun ábyrgist það að það mun einhver koma. Barn mun fæðast. Sem mun taka sektana fyrir ykkur svo að þið munuð aldrei þurfa að líða refsingu syndar og gjörða ykkar. Ég mun taka refsingunni í burtu. Jú, það eru afleiðingar. Ég verð að senda ykkur út úr garðinum og þegar við gerum stór mistök stundum þurfa að líða fyrir það. En Kristus segir, ég mun aldrei refsa þig fyrir það sem þú hefur gert. Og svo hvað sem líf þitt er, sama hvar þú ert í þínu lífi, Kristus segir, hvar ertu? Má ég hylja þig? Má ég breyða yfir misgjörðu þína? Og leið mér að taka þátt. Ég hjálpa þér. Ég skal taka á mig refsingu syndarinnar svo að þú munt aldrei þurfa að taka á því. Þetta er Guð og kirkjan, kristin kirkja, á að við þar fremst í flokki til þess að breyða yfir syndir annara. Og Eva, sem við þekkjum fyrsta konan, hún fyrst til að tilbýða drottin sem við vitum fyrst til að þakka honum fyrir gjafir hans, fyrst til að nefna hann drottin. Adam var sá sem kaus að fara frá Guði. Konan fór til Guðs og tilbað hann og þakkaði hann fyrir. Önnur kjarna kona. Þessi er nýja testamentinu. Í dag í þjóðfélag okkar þá lítum við alvarlegum augum þegar að ungar stúlkur eru teknar sem brúðir fyrir eldri menn. Við viljum að ungar stúlkur geti þroskast og vaxið og notið æsku ára sinna áður en þær eru gefnar. En oft í vestrænum heimi að samt raunveruleiki að ungar stúlkur eru gefnar mönnum. Ég þekki stúlku sem var 15 ára þegar hún giftist. Hún vildi giftast manninum, hann var líka ungur. Hún átti von á barni og fannst það vera rétt til að taka burtu skömm af fjölskyldinni. Og þau fengu leyfi frá foreldri sínum, fengu leyfi frá ríkisstjórnum og þau voru gefin saman. En hjónaband þeir reyndist ekki í mörg ár. Barnabrúðir. Veitir það að María, móðir Jesu, var barns ung brúðir? Hún ólst á fyrstu öld í Galilöu, gyðingur í Nasaret. Biblian segir ekki mikið hennar æsku ár. Við vitum frá Matteusi og frá Lúkasi ættkvíslennar. Tvær þær ekki alveg eins og við höldum að önnur sé ættir Jósefs og hinn eru ættir Maríu. En Jónas og Guðspjall gefur til kynna að María átti systir. Vissið þið það? Hún átti systir. Og það er líklegt að önnur kona sem var kölluð María og Klópas var mákona hennar. Eða þær tvær, María Klópas og María móðir Jesu, voru giftar bræðrum. Það er alltaf sagnfræðingur frá annar öld sem leggur það til. Nafnið María er latnesk nafn með rómverskum áhrifum en það byggt á nafninu biblíunni sem María bar. En og nafnið María merkir stjarna hafsins. En upprunalega nafnið sem María móðir Jesu bar var Miriam. Þið kannast við að gamla testamentinu. Systir Móses. Og það er athyglisvert að nafni Miriam kemur frá á rætur í Egyptalandi. Þar sem Miriam var fædd. Systir Móses. Og það er merkilegt að Miriam, systir Móses, er þar að hugsa bróður sinn lítinn. Hún er sjálf kannski á unglings árum, 12, 13, 14 ára gömul. Og María, móðir Krist, er ung. Stúlka, ung táningstúlka að hugsa Jesu og Móses var heilmikið tákn líf Krist og nafnið Miriam hefur aðra merkingu það merkir elskuð hún elskuð og þannig var Miriam og María móðir Krist með nafnið þú ert elskuð við vitum lítið Maríu en soldið við vitum í Lúkas að hún bjó heima hjá sér
líklega í heimahúsum og samkvæmt hefðum í Israel á þessum tíma, þá var hann líklega 14 ára aldur þegar hún trúlofuð Jósef. Og Jósef var ekkill, átti börn frá fyrir konu og þau börn gæti að vera svipum aldri og María. Og Jósef var kannski nálægt 30 aldri þegar að María heitfengin honum, ungað árum. En hún hlýtur að koma að mjög góðu guðhrættu heimili. Við vitum að frændi hennar og frænka, Sakarías og Elisabeth, hann var prestur. Þau voru hann álgast 50 árið, síðast árið sem hangað þjóna í musturinu, þegar að hann fær sín í musturinu. Í mörg ár var talað að þau varu refsuð af guði, guði var að skamma þau eða hegna þeim fyrir eitthvað. Bölvun hvíldi á þeim. En það var engin slík bölvun á þeim. Og þegar eitthvað úrskeiðist í lífið þínu, það þýðir ekki að guð sé að refsa þér að bölva þér. Lífið sárt. Lífið önugt. En þessi hjón, Sakarías og Elisabeth, voru guðhrætt og treystu guði og fylgdu honum og foreldrar Maríu gerðu það einnig. Og þegar Elisabeth komin 6 mánuða leið, þá fær María heimsókn. Fletti með mér í Lúkas og Guðspjall, fyrsta kaflan. Tuttugasta og sjötta vessið, sér á sjötta mánuði, var Gabriel, engil sem ber nafni sem heitir Máttugur. Gabriel engil sendur frá Guði til borgaril Galilöð sem heitir Nazaret til meyjar sem var föstnuð manni sem Jósef hét, af ætt Davíðs, en mærin hét María. Engilin kom inn til hennar og sagði, heil vert þú sem nýtur náðar Guðs, drottin með þér. Hvers konar kveðja þetta? Hérna táningstúlka 14 ára að deyja til einhverstaðar við mikið hvar og engill byrtist henni í veru, alvöru fyrir framan hana og segir hérna ekki vera hrætt, þú nýtur náðar Guðs, drottin með þér. En María verður hrætt við þessu orð og hún hugsar hvers konar kveðja þetta og engillin segir þá við hana, María, óttast þú eigi því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Svo segir engillin, þú mun þunguð verða og son ala og þú skal láta hann heita Jesu, hann mun verða mikill og kalla sonurins hæsta, drottin Guð mun gefa hann að hásæti Davíðs föður hans og hann mun ríki yfir ætt Jakobs að eilífu og á ríki hans mun engin endir verða. Margt lítur að fara í gegnum huga þessa táningstúlku. Margar hugsanir, hvað að gerast? Hvað það, hvað þýðir þetta? Engillinn segir, ekki vera hrætt en María hlýtur að fylst ótta. Hún vissi alveg að það var ekkert langt síðan að önnur ung stúlka hafði verið ófrísk utan hjónabands. Og ættfeðirnir og öldungarnir í bæfélaginu tók hana fyrir dóm. Og jafnvel án dómsalaga dróa hana síðan út fyrir bæjar dyrnar og grýtt hana þar til bana. Og María hlýtur að vita að þetta var hennar afleðning, hennar líf. Hvað myndi gerast? Hvað myndi Jósef segja? Hvernig átti hann að útskýra sig fyrir hann? Hvað myndi hann gera? Myndi hann draga hana fram fyrir öldunguna? Myndi hann kasta henni út? Og hún segir við engilinn, hvernig má þetta vera þar að ég hef ekki karlmann kennt? Og engilinn sagði hann að heilar andi mun koma yfir þig og kraftur eins hæsta mun yfirskeggja þig fyrir því mun og barni vera kalla heilagt sonur Guðs. Elisabeth frænkona þín einnig orða þunguð í sinni, að sinni í elli sinni og þetta sjötti mánuður hennar sem köllu var óbyrja. En Guði engin hlutur megn. Og takk eftir hvað María segir. 14 ára stelpa sem hefur rétt verið sagt þú átt von á barni og í huga hennar alls konar hugsanir sem einingis kona getur hugleitt. Og hún segir við engilinn sjá, ég ambátt drottins. Verði mér eftir orðum þínum. Það ekkert hik, það engin bið, það engin efi. Hún vissi nákvæmlega hvað geti gerst.
Hún vissi að hún er lögð í einelti, það er ekki að grína henni, það er að hleyða henni, barni myndi eiga erfitt uppdráttar, ef hún myndi lifa af. En hún segir einfalla, ég er ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og ég get ekki annað en staðnast hér á spurt þig. Hvað Guð að segja þér? Bæði hér í kvöld og svo í útarpinu. Hvað Guð að tala til þín? Ég veit að á Íslandi mikið einelti. Við tölum að einelti og ekki eiga sér stað í skólum, við erum að passa börnin. En einelti á sér stað líka með fullorðina. Ég kannast við einelti í barnaskóla. 4. 5. 6. bekk á Gísla kennara á barnaskólum á Akureyri. Tveir strákar sem sátu oftur aftan mig. Þeir myndu berja mig í baki þegar Gísli sá ekki. Dag eftir dag, gengu eftir mér. Var ekki fyrir inn í lok 6. bekkar ég fór til fóreldrum að sagði hvað var að gerast. Fram að því hristi þetta bara af mér og hélt áfram. En ég séð hjá fullorðna fólki líka. Sérstaklega ef einstaklingar kjósa að fylgja Kristi. Ef að þú kýst að trúa á sköpun að Guð sé skaparinn. Ef þú kýst að meðtaka hvíldardaginn sem helgadag drottins. Ef þú kýst að meðtaka Jesum Krist sem frelsariðinn, þá máttu búast við því að þeir sem í kringum þig. Í þínum innsta hring, fjölskyldu vinir, vinnuveitendur, vinnufélagar, aðrir muni gera grínaðar, hlæjaðar, gera gisa þér, leggja því einhelt að segja hvað þú að gera. Og ég hef verið vitni að því þegar margir hafa lesið ritninguna og sagt, já, ég sannfærður, ég veit að þetta rétt. Ég veit að Guð skaparinn, ég veit að laugardagurinn, sjöndudagurinn, hvíldardagurinn, ég veit að Kristur frelsarinn, en ég get ekki meðtekið að ef ég geri það, þá mér hent út af fjölskyldinni og ég mun ekki taka það. Einelti. María stendur hér frammi fyrir englinum og veit að hennar framtíð getur verið gjörsamlega eyðilögð. Hvað gerist með trúlofuna, hvað gerist með giftinguna, hvað gerist með framtíð, hvað gerist með barnið, mun hún lifa af? Og hún segir einfaldlega, ég ambátt drottins. Verði mér eftir orðum þínum, ert þú tilbúin að fylgja fordæmi Maríu? Ertu tilbúin að taka þessa ungu stúlku, þennan kvenskörung til fyrirmyndar, og hafa djörfung til að segja, ég ætla að fylgja Guði drottin, hvað sem að kemur mína leið. Ég set mig í þínar hendur, gerðu það sem þú vilt. Ég ambátt þín, ég þræll þinn, gerðu það sem þú vilt. María fer til foreldri sinna, mömmu sinna og pappa, segir þeim hvað engillinn sagði. Og ég alveg vissum að pappi hennar, faðir, eftir móðir fóru með hennar til Jósefs, bönguð þar á dyr, settist niður að segja Jósef, við þurfum að tala við því. Og María segir það söguna, hvað gerist, hvað engillinn gerði, hvað engillinn sagði, og að hún á von á barni. Og segir Jósef, hvað gerum við? Og Jósef segir, leið mér að hugsa þetta. Leið mér að velta fyrir mér að hann þungt hugsi. Og María og fóraldur hennar fara aftur heim til sína og Jósef setur börnin sín í svefnin og hugsar djúpt, hvað á ég að gera? Og sem sýnir góðmennsku hans og kristna trú, þá ákveður hann í huga sér, ég skal setja hann til hliðar hljóðlega. Hann kýs að fara hann ekki með hana fram fyrir öldunguna, hann kýs að láta hann ekki vera að grýta til dauða, hann kýs að leifin að fara burt hljóðlega og rjúfa trúlofuna á hljóðlegan hátt. Það gefur mikið, segir mikið til hvers konar maður Jósef var. Far í Matteus og Guðspjall, fyrsta kaflan. Við sjáum þar hvað gerðist. María móðir Jesu var föstnu Jósef en áður þau komu saman reyndist og þunguð á heilu og manda. 19. versið, Jósef, festar maður hennar, sem var grand var, vildi ekki gjöra henni opinbera minkun, höfðu skilja við hana í kyrþey. Hann haf ráðið þetta með sér. Hann kaus bara í hljóði að segja, ég mun senda hana frá í kyrþey. En þá vitraðist honum engil drottins í draumi. María var heiðruð, táningstelpan krakkin, var heiðruð með nærveru engil sem birtist henni í alvöru. Jósef fekk bara draum. Hann fekk drauminn.
vitrun, meðan að svafi nóttina. Engillinn sagði við henni draumi, sagði Jósef, sonur Davís, óttast ekki að taka þín Maríu heitkonu þína, barni sem að gengum með er að heilu manda. Hún mun svona ala og skal alltaf láta hann heita Jesu þegar með frelsa lýsir frá syndu þeirra. Engillinn segir honum í draumi það sama og Maríu heyrði. Og engillinn staðfestir við Jósef það sem Maríu hafði sagt við hann. Og Jósef tekur Maríu til sín. Næsta morgun fer hann heim til foreldra Maríu. Hittir hann og segir, þú sagði satt gær. Við höldum áfram okkar áformi. Þú munt verða kona mín. Ótrúleg trú. Tveir einstaklingar. Ung stúlka, 14 ára. Ekkill, maður, 30. Treysta orðum Guðs. Og segja bara, já, drottinn. Maríu var vörð við að sonrennar myndu færinni mikla sársöka en einnig mikla gleði. Ótrúleg lífsreynsla sem hún hafði. Fyrst þegar hún gengur til að heimsækja frænku sína, Elisabeth. Hún bjó í Júdeu, nálagt Hebron, 150 km ganga, 35 klukkutíma ganga. Síðan er það Jósef og María með börnum hans ferðast til frá Nasaret til Betlehem. Eftir 100 km leið, 24 klukkustunda gangur eðla og með hana svo þungaða þá tekur það örugglega lengur. Þau koma þangað ekkit pláss fyrir þau. Þau fara í fjárhús eða í fjós. Hún elur barni þar, leggur hana í jötu. Innan 2 ára, Kristur ekki einu sinni 2 ára. Þá kemur engill til Jósefs í draumi og segir Jósef þú að hlaupa. Þau hafa komið sér fyrir í húsi. Hann að vinna sér smiður, koma sér vel fyrir, við drengarnir hafa heimsótt þau, hafa gefið þeim gjafir og engillið segir, farðu núna. Hann vekur börnin sín og konu, tekur fjársann sem við drengarnir gáfu og þau hlaupa, skilja eftir húsgögn, skilja eftir klæðnað, skilja eftir allt og hlaupa, leggja stað. 500 km leið til Egyptalands, ef tvið til Alexandríu. Þetta skipti ferðast þau á hraðbrautum þeirra tíma. Það eru veitingastæði, það eru hótelaleiðinni og Guð hafði séð fyrir þeim að þeir gæti ferðast og komist. Við sjáum Maríu aftur þegar Kristur 12 ára í musterinu. Þau eru komin tilbaka til Nasaret, farin frá Egyptalandi, koma sér fyrir þar og þegar að tíminn í Jerusalem búin að ferðast heim þá uppgötvaði að Kristur hvergi og hjartað sínu þá og tekur hún kipp, hvað barnið? Guð treysti mig fyrir þessu barni. Hún hafði alið þetta barn, hún hafði haldið á því, skipt á bleyjum, gefið því á brjóst, hjálpað, kent Jesu að ganga, vakaði yfir hann sem myndi ekki hrasa, myndi ekki detta. Henni var treyst fyrir Guði skaparanum í örmum hennar, táningstúlku. Og hún sá hann alast upp og núna 12 ára er hann horfinn, hvað er hann? Hvað á hann að gera? Og eftir mikla leit, þá finnur hún léttir hún, finnur Krist í musturinu, það sem hann er að kenna fræðimönnum, hann er að spurja þá út. Og síðan sjá hún aftur þegar hann var 30. María nú orðið vel yfir fertugt. Fullorðin kona reynd, hún er sjálf ekkja. Kristur er að byrja starf sitt og við sjáum Maríu í brúkaupi í Kana. Ég er alveg viss um það að María hafði séð trú Krist. Hún vissi hversu mikið hann treysti á föðurinn, hvernig hann lifði sitt líf. Hvernig hann skeytti engu þó að aðri gerir gís á honum. Hann var fastur á sinni stefnu, hann las sína Biblíu, hann eyddi tíma með Guði, hann fór út í náttúruna og skoðaði og uppgötvaði hvað Guð var að gera, hjálpaði til heima mömmu sinni og pappa sínum sem að þegar Jósef var á lífi. Hún vissi hvað hann gat gert. Og eins og konum er, hún baði hann ekki að breyta vatni í vín. Hún einfallega sagði við hann, Jesú, það vantar drykki. Er ekki þannig sem konur spyrja? Segja kallanum sem, ruslið þarf að fara út. Á, ok, hvað með það, þú farið með út? Það vantar að taka til í eldhúsinu. Ó, ok.
En konur meina, vilt þú fara og taka til ruslu, vilt þú fara og laga til í eldhúsinu? Og María meinti við Jesu og Jesu skildi það. Viltu breyta einhverju svo að þeir sjö með drikki? Og Jesu segir við hana, móðir, minn tíma ekki komin, nei, þetta ekki rétt. Kristur vissi hvað myndi gerast ef hann fari að gera kraftaverk. Fólk myndi flykjast á honum ekki vegna boðskaparins, heldur vegna kraftaverkana. Og María hunsar orð hans, snýr sér að þjónunum, veitingamannum og segir, hvað sem hann segir, gerið það, hún lappar í burtu. Og Kristur stendur það og segir, móðir! En síðan heiðrar hann trú hennar, segir veitingamannum, fyllið þessi ker af vatni. Og þeir gera það og býða og þá segir hann einfallega, takið þið úr keranum og gefið veitingastjórunum. Og þeir gera það. Af einhverjum ástæðum, einhvern veginn treyst þeir orðum Maríu að Kristur, hvað sem hann gerði, var í rétt. Hvílíka trú þessi kona hafði. Unglingsstúlkan sem var treyst fyrir Guði almáttugum í örmum sér. Sem að elur hann upp ferðast fyrir gegnum djúpa reynslur og núna á fullónus árum hefur þessa trú. Síðan meir þegar Kristu að starfa þá kemur koma skilabó til hennar í Nasaret. María, þú að hafa heimil á sinniðinum. Hann til vandræða. Og ég alveg viss það að þá voru einhverjir eins og gangstarar sem komu í húsi til hennar og hótuði henni öllu illu. Kristur skapar glundróða, þú verður af að heimila honum og María tekur sinin alla bræður Krist, sinni Jósefs og hennar sinni. Og þau fara saman, allir bræður hennar og María leita upp í Krist og þegar koma þangað þá komast þeir inn í húsið og húsið fullt af fólki. Þeir eru fyrir utan, þau eru reyna að komast inn og að lokum þá gefast upp og bara kvísla einhver við dyrnar. Viltu segja Jesu að móður hans og bræður eru fyrir utan, hann þarf að koma út. Og þetta er eins og símaleikur, orðin berast inn frá manni til manns og það myndast klíður í salnum, allir veit eitthvað að gerast og Kristur þagnar og býður. Loksins koma orðin til hans og honum sagt, Jesu, móður þín og bræður eru fyrir utan, þú þarft að fara út. Þau vilja tala við þig. Og Jesús einfalla snýr sér við til fólksins í kringum sig. Og þetta hlýtur að rist djúft í hjarta Maríu. Hann sagði, hver er móður mín og hver eru bræður mínir? Þið eru fjölskylda mín, þið eru bræður mínir og mæður. Og hann lætur móður sína og bræður eiga sig. Þeir voru hoppandi reiðir og hún sár í hjarta sínu. Við sjáum Maríu aftur þegar Kristur tekinn fyrir rétt og settur á krossin. Við vitum ekki hvenær hún frétti að því að það var verið að búa að handtaka Krist. Hún gæti að heyrta að því og komið hlaupandi niður til Jerusalem, leita hann uppi og séð þegar hann sár, þegar hann að dauða komin og getur ekki borið krossin. Og hún fylgir eftir, lærir sinni hlaupa burt og hrættir. En María, móðir hans, fylgir eftir, alveg upp að þessum krossfestingin. Hún horfir á þegar hann leggst niður, sjálfkrafa á krossin. Hún horfir á þegar hann lítur í augu Hermann að segja ég tilbúin. Hún horfir á þegar hann lyfta krossinum upp og láta krossin detta honum í holuna. Hún heyrir sársögan í röddu Krist. Hún hlustar á þegar hann fyrirgefur Hermannum, hann hlustar á þegar hann talar við ræningana og segir þú munt vera í mínu ríki, þú munt vera hólpin. Hún horfir á í fjarska og sér sársögan, hún heyrir þegar Kristur hrópar í angist, guð minn, hví yfirgefur þú mig? Hún þarna við krossin þegar myrkrið umvefur krossin. Og síðan heyrir hún þegar Kristur tala til hennar. Og Jóhannes, nú táningur, þar við hliðanar og Kristur segir við Maríu, móðir, þarna sonur þinn. Og Kristur segir við Jóhannes, Jóhannes, þarna móðir þinn.
Hún er þarna akkurat þegar Jesús deyr. Trú í sársauka. Kona trúar. Ung stúlka sem var treyst fyrir skaparanum. Guði almáttugum. Stúlka sem var gefin í hjónaband á táningsaldri. Sem fekk heimsókn frá engli og sagði einfaldlega, ég er ambátt þín, verði mér eftir orðum þínum. Ég veit ekki hvað þú stendur frammi fyrir, ég veit ekki hvað líf þitt er, hversu þungt það er. En ég er nokkuð viss um það að það er ekki eins þungbært eins og það sem María þurfti að upplifa. Og þú þarft ekki að lifa í 900 ára eins og Eva gerði og bera skömm og sekt alla þessar aldir. Ég veit ekki hvað er í þín líf en ég get sagt þér eitt. Það skiptir engu máli hversu mikið aðrir leggja því einelti. Það skiptir engu máli hvað aðrir gera mikið grína þér. Þessar tvær kjarnakonur, svo kvenskörungar, þær eru fordæmi fyrir þig. Ef að þær gátu sagt, ég er ambátt þín, verði þinn vilji. Ef að þær treystu Guð og tilbáðu Guð, þá getur þú gert það líka. Og ég spyrði nú, hvað ætlað þú að gera? Hvernig svarað þú Guði? Ert þú tilbúin til þess að standa upp, til að fara í kirkju á hvíldardögum, til þess að láta aðra vita, já, ég trúi því að Guð er skaparinn. Já, ég veit, Guð er minn frelsari. Ert þið tilbúin til að standa upp og vera vitni að því sem er rétt, það sem er satt? Af hverju ekki? Af hverju ekki að láta í dag vera þann dag það sem þú lætur aðra vita, ég kýs Krist. Ég ætla að vera kristin, ég ætla að vera sannur, ég ætla að segja eins og María, ég er ambátt þín, ég er þræll þín, gerðu við mig allt sem þú vilt, því ég ætla að tilbýða þig. Akkur ekki í dag, eftir hverju býður. Sama hvað vandamálu hefur, sama hvað heimurinn hefur, sama hvað þú stendur anspannis eða fortíð þína. Kristur veit. Og hann mun aldrei þvinga þig, hann mun bara spurja, hvar ertu? Hvar ertu? Og síðan ef að þú segja hérna, þá kemur hann og hann breyðir yfir syndið þínar. Hann breyðir yfir skömm þína, hann mun aldrei bera þig fyrir öðrum. Ekki Kristur, ekki Guð. Og síðan hvíslar hann til lofar og segir, þú munt vera með mér í paradís. Þú munt hafa eilíft líf, því að ég tók refsinguna fyrir þig. Akkur ekki að taka við því í dag og standa alveg fastur og fast á því sem er rétt. Leið mér að biðja fyrir þér og þessari beðinni og bón til þín. Drottin Guð, þessar sögur um Evu og Maríu, frábærar kjarnakonur. Þær eru fordæmi fyrir okkur að taka af skarið trú að tilbyða þig, að fylgja þér og hlýða þér, hvað sem kemur. Og drottin, þú veist hverjir hlýða á nú, þú veist hvað þú ert að segja þeim. Og hvar sem hlustandin er í þjóðfélagin í dag, með völd og efn, eða atvinnulaus fátæk, ég bið drottin að þeir sem hlusta á þig, að þeim megi segja, hér er ég, gerðu mig eins og þú vilt. Að við mættum standa með skaparanum, við mættum elska hvíldardaginn, við mættum meðtaka hjálpræði og gjöf þína. Ég bið þess í Jesu nafni.

Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Þá komið að sjöunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Rísa dauðir upp. Vissulega munið þið ekki deyja. Þetta voru fyrstu ósannindin sem sögð voru í þessum heimi. En þetta eru líka undirstöðu atriði andatrúamanna sem allir kveða upp úr í einu hljóði. Dauðin ekki til. Í andatrúabók The Truth About the Dead, þar að segja sannleikurinn hinna dauðu, segir að dauðin sé eins eðlilegur og fæðing. Hann einfaldlega umbreyting okkar yfir á annað svið, eða svo segir á blaðsíðu 35 í þessari bók andatrúamanna. Og ennfremur segir, dauðin annað og hærra stig lífsins, blaðsíðu 41. Það nóg að glugga af handahófi í bókmenntir andatrúamanna til þess að sannfærast að framhaldslíf grundvallar atriði í trú þeirra að þeir halda því fram að dauðin sé alls ekki til. Frá örófi alda hefur athygli manna beinst að spurningunni líf og dauða. Áður en dauði þekktist, sagði höggormurinn við Evu í garðunum Eden. Það satt? Að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neinu tré í aldigarðinum? Og kona svaraði, af ávexti trésin sem stendur í miðjum aldigarðinum, af honum sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggormur við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. En Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum, munið augu ykkar upplúkast, og þið munum verða eins og Guð og vita skinn góðs og íls. Hér var vitnað í fyrstu Mósebók 3. kaflan. Hér var alger mótsögn við hinn skýru orð Guðs. Höggormurinn, sem gengdi hlutverki miðils fyrir Satan, ásakaði Guð lígi og sagði ekki einungis að hún mundi ekki deyja ef hún æti, heldur mundi hún lifa fyllra lífi en nokkru sinni fyrr. Sannast sagna mundi líf hennar hefjast á æðra stig og síður mundi hún verða að Guði sjálf. Þetta var algjörlega andstætt því sem skaparinn hafi sagt. Því að jafnskjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Eva trúði ekki einungis höggorminum sjálf, hún hvatti Adam til þess að trúa. Með verknaði sínum sameinuðust þau uppreisnar öflunum. Óvinur sannleikans hafði heitið þeim miklu en þau komust skjótt að því að þau voru afbrotamenn og alls vana. Kramin undir sektarbyrðinni og sár þjáð svipuhöggum vondrar samvisku voru þau rekin frá heimili sínu í aldigarðinum. Djöfullin hafði rænt þau friði þeirra og yfirráðum. Æ síðan hefur óvinu Guðs og manna haldið á lofti þessari sömu lígi dauðan. Og sorglegt það hve margir trúa henni. Jesús kallaði Satan svikara og föður lygarans. Jóhannes Guðspjall, 8. kapitili og 40. og 4. vers leggur áherslu á þetta. Þegar dulspekin segir að dauðin sé ekki til og að það sem virðist vera dauði sé einungis byrjun undursamleira lífs. Skulum við minnast þess að þessi orð bergmál ósannindana sem sögðu voru í Eden. Sú lígi rændi mannkyni dýrð Guðs, útrýmdi friði af jörðunni og breytti heiminum í grafreit. Í bókinni The Truth About Our Dead, þar að segja, sannleikurinn hina dánu. Þar stendur, sú yfirlýsing að við munum eitt og sér hvert okkar verða guðir með tímanum er eins sönn og að fiðrildis lirfan munum síðir verða fullvaxið fiðrildi, blaðsíðu 69. Og enn segir, öll eru við að þroskast í það að verða guðir, tilvitnun á blaðsíðu 2 í sömu bók. Veitu því athygli hve svipu þessi orð eru því sem höggormurinn sagði í frásögn fyrstu Mósebókar. Það virðist ljóst að andatrúin sé af sömu blekkingarrót runnin sem leiddi manninn til syndar upphaflega. Ósannindi varðandi dauðan hafa verið til bölvunar öllu þjóðfélögum allar aldir. Ef dauðin í raun og veru vinur, ef okkur vegnar betur dauðum en lifandi, hvers vegna gerum við þá svona mikið til þess að varðveita lífið? Hvers vegna þá að mennta lækna og hjúkrunarkonur og byggja sjúkrahús? Ef dauðin byrjun fyllra lífs, þá það því betra því fyrr sem við deyjum. En innst í hjarta okkar vitum við að dauðin ekki vinur okkar, hann óvinur okkar. Biblía segir, dauðin síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður. Samanber fyrra Korinthbréf 15, vers 26. Dauðin kom í kjölfara óhlýðninar. Fyrir börnu Guðs hefst eilíðin ekki við dauðan, heldur þegar Kristur kemur í mætti og mikilli dýrð í fylgd allra hinna heilugu engla. Páll Postuli segir, sjá, ég segi ykkur leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum vera umbreytast í einni svipan, á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því að lúðurinn mun gjalla og hinn dauðu munu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Því að þetta hið forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta hið dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Þetta lesum við í fyrra Korinthbréfi í 15. kafla. Ódauðleiki okkur ekki áskapaður. Við verðum að íklæðast honum. Og við íklæðumst honum við endurkomu Krists. Forgengilegi líkamir, þeir sem dáið hafa, munu reistur upp og íklæðast óforgengileika. Og dauðlegi líkamir, þeir sem eru lifandi þegar hann birtist, munu íklæðast ódauðleikanum. Við erum ekki ódauðleg núna og við munum aldrei verða það nema við tökum á móti Jesu Kristi. Og þetta vitnisburðurinn, að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn hefur lífið, sá sem ekki hefur Guð son hefur ekki lífið, segir í Jóhannesarbréfi því fyrsta, það fimmti kafli, vers 11 og 12. Eilífa lífið í höndum Krists, það okkur ekki meðfætt. Jesus sagði, og þó viljið þér ekki koma til mín til þess að þér öðlist lífið, samanber Jóhannes 5, 40. Þegar Kristur kemur aftur, mun að vekja sína heilugu af svefni og gefa þeim ódauðleika, svo að þeir geti aldrei dáið framar. Þannig mun dauðin verða uppsveldur í sigur, samanber fyrra Korinthbréfi 15, 50 og 4. Og þetta mun gerast við hinn síðasta lúður, því að lúðurinn mun gjalla og hinn dauðu munu upprísa óforgengilegir, samanber vers 52. Ekkert getur í tign og ljóma jafnast á við hinna spámanlegu mynd af endurkomu frelsara okkar. Páll lýsir þessu svo, því að sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs stíga niður af himni og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munu vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma, segir Páll Postuli í fyrra Þessalonikubréfi 4. kapitula, vers 16 og 17. Þessi viðhafnarmikli dýrðar atburður forleikur þeirra viðburða sem binda munu enda á synd í þessum gamla heimi. þá munu hinni réttlátu dauðu vakna til lífsins á ný og þeir sem lifa og bíða komu drottins munu umbreytast í einni svipan á einu augabragði eða svo segir Páll í 15. kafla fyrra Korinthubréfs. Von hins kristna er ekki dauði, heldur koma frelsar okkar í dýrð sem postulinn kallar hina sælu von. Og það finnum við í Títusarbréfi 2:13. Fyrir þá sem halda að þeir sem dánir eru séu ekki dauðir í raun og veru, heldur hafi þeir komist á eitthvert hærra lífstíð, er það aðeins eðlilegt að reyna að ná sambandi við þá. Þessi trú er grundvallar atriði andatrúarinnar, eins og við höfum fyrr tekið fram. Einna fremstu rithöfundu þeirra orðar þetta svona. Það er jafn fáralegt að halda því fram að hinir svokölluðu dauðu snúi ekki aftur eins og það væri að lýsa yfir því að þeir hefðu aldrei fæðst og aldrei lokið þessu lífi. Ritningarna kenna hér gagnstæða. Takið eftir þessum versum, eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur sá eigi aftur er niður stígur til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til hússins og heimili hans þekkir hann eigi framar. Samanber Jobsbók 7. kafli, vers 9 og 10. Og Davíð sagði harmislegin. En fyrst það er nú dáið, hvers vegna ætti ég þá að fasta? Mun ég geta látið það hverfa aftur? Ég fer til þess en það kemur eigi aftur til mín, tilvinnun endar, en hér segir í frá þessum harmi Davíðs yfir barnsmissi í annari Samuelsbók 12:23. Hinir dauðu koma ekki aftur til okkar í þessu lífi. Þeir hvílast til upprisu dagsins. En hvað þessa anda sem birtast á miðilsfundum? Hverjir eru þeir? Hvaðan koma þeir? Þetta eru spurningar sem leita á huga milljóna manna. Hverjir sem þeir eru getum við verið þess fullvís að þeir eru ekki ástvinir okkar komnir aftur til þess að heimsækja okkur. Þetta er mjög skýrt í Biblíunni. Við vitum að eitthvað birtist á stundum. Meira segja hafa slík fyrirbrigði þekst frá öndverðu eins og við höfum áður séð. Konungar fornaldar héldu heila hirð töframanna, spásagnamanna, særingamanna og stjörnuspekinga sem gengdu hlutverki konunglegra ráðgjafa. Varðandi þessa ráðgjafa í Egyptalandi, en þar voru höfuðstöðvar andatrúarinnar, sagði drottinn. Hyggindi Egypta munu þá verða örþrota og ráðagjörðir þeirra ónýti ég. Þeir munu leita frétta hjá goðum sínum, hjá galdramönnum, þjónustu öndum og spásagnar öndum, eins og Jesaja orðaði það í 19. kapitula. Frum tilgangur Guðs var að nota Ísraelsmenn til þess að bera boðskapinum frelsun til allra þjóða, en þessi stað tóku þeir upp hætti nágranna þjóða sinna. Jafnvel konungar þeirra fóru leiðir hins heiðna heims. Afstaða Manasse konungs er sorglegt dæmi. Hann gjörði það sem illt var í augun drottins og drýgði þannig sömu svívirðingarnar sem þær þjóðir er drottinn hafði stökkt burt undan Ísraelsmönnum. Hann fór með spár og fjölkingi og skipaði særingamenn og spásagna. Hann fór með spár og fjölkingi og skipaði særingamenn og spásagna.

Hann lét hann þess vegna deyja, segir í fyrri krónikubók 10. kafla, vers 13 og 14. Sál var áhrifamikill persónuleiki. Hann bar höfuð og herðar yfir allan Ísraels líð. Eitt sinn kom guðmóður á hann eins og á spámennina, eins og segir í fyrri Samuelsbók 10. kafla og 11. versi. En fall hans í andadýrkun er sorgarsaga. Síðustu nótt mishefnaðrar ævisinnar fór hann á fund galdra konu. Þrátt fyrir eigin skipani sínar og þvert ofan í ótvírætt bann Guðs sótti hann andafund hjá miðli galdra norninni í Endor. Andatrúamenn og aðrir vitna oft í þessa reynslu Sáls sem vitnisburð framhaldslíf og endurkomu anda dáinna manna. Stutt athugun ætti að sannfæra hvaða lesanda sem er að þetta var allt eintóm blekking. Sál sagði við galdra konuna, lát þú andan spá mér, lát þú Samuel koma fram fyrir mig. Samanber fyrir Samuelsbók 28, vers 8 og 11. Konungrun hafði komið til hennar í dularbúningi vegna þess að hann hafði skipað að eyða öllum sem yfkuðu töfra. Hann hafði gjört alla þá menn landræka er höfðu þjónustu anda, svo og alla spásagnamenn. En þegar Sál lofaði henni að henni skildi ekkert meingert, hélt hún áfram særingum sínum. Fyrstu upplýsingarnar sem hún fékk hjá öndunum voru þær að gestur hennar væri Sál. Þá hrópaði hún yfir sig í skelfingu, hví hefur þú svikið mig, þú ert Sál. Satan ber kennsl á fólk og hann afhjúpaði konunginn fyrir milligöngu þessarar seiðkonu. Síðar sagði galdrakonan við Sál, ég sé anda koma upp úr jörðinni. Það er eftirtektavert að þessi vofa kom upp úr jörðinni en ekki frá himnum eða einhverjum anda heimi. Það mætti spyrja, dvelja hinar svokölluðu ódauðlegu sálir niðri í jörðinni? Nútíma andatrú segir að hinn er dauðu sem frá okkur eru farnir séu langt frá þessari jörð að þeir njóti fyllra lífs á einu hinna sjö astral sviða. Þegar Sál bað miðilinn að lýsa því sem hún sagði, sagði hún, gamall maður stígur upp og er hjúpaður skikku. En Sál sjálfur sá alls ekkert. Saga segir að Sál hafi skilið, þar að segja trúað í huga sínum, að það sem þessi spilta kona sá hafi verið Samuel. Við efumst ekki að hún hafi séð eitthvað, en það var áraðilega ekki Samuel. Er það líklegt að Samuel, spámaður Guðs og leiðtogi þjóðarinnar, maður sem kröftulega fordæmdi galdra með hana lifði, hefði, jafnvel þó slíkt væri fært, svarað særingum hennar miðja nótt? Slíkt er óhugsandi. Þessir atburðir voru greinilega verk illra engla. Það er ljóst að Sál öðlaðis hvorki huggun né fullvissu. Daginn eftir svifti þessi vesalings blekti maður sig lífi. Aldrei hugleiði ég svo þennan sterka mann lúta yfir sjálfsmorðsverðið án þess að gera mig grein fyrir því hræðilega gjaldi sem að greiddi fyrir vísvitandi óhlýðni sína. Þegar hann vék frá hinu lifanda Guði og leitaði ráða hjá miðlum, barðist hann gegn Guði. Frásögnin spilt líferni Sáls er áminning öllum þeim sem freistast gætu til sömu syndar og hann, andakukls. Hann byrjaði sem glæsilegu konungur þjóða sinnar, en svo fór að hann varð leiksoppur óvinarins og dó fyrir eigin hendi á vígvellinu. Vel komst Kipling að orði þegar hann sagði, leiðin til Endor er leiðin elsta og leiðin aumasta táls, rennur að nornar ranni helsta, rakleitt sem á dögum Sáls. Og söm er ennþá sorg þeirra öll og sút, sem á leiðinni ganga til Endor út. Þorum við að fara á fund galdra kvenna eða spásagnamanna, skygnilýsenda eða stjörnuspámanna til að leita ráða?

Guðs vilja er ekki að leita á myrkum miðilsfundum, heldur í orði hans, sem er lampi fóta okkar og ljós á vegum okkar, samanber Sálmarnir 119, vers 105. Hlýðið á skýlaus boð drottins, það sem að segir í Jesaja 8. kapitula, vers 19 og 20. Og eftir segja við yður, leitið frétta hjá þjónustu öndum og spásagnar öndum sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum? Á að leita til hennar dauðu vegna hinna lifandi? Þá segir drottinn, leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ég líkur tilvinnu. Það er athyglisverð játning þegar F.F. Morse fullyrðir að nútíma andatrú endurveki öll helstu grundvallaratriði töfra, galdra og særinga fyrir tíma. Hér er sömu öflin að ræða. Sama viskan er hér að verki. Hér var vitnað í Practical Occultism, blaðsíð 5, sem er riti andatrúamanna. Í fornöld bannaði Guð samband við þjónustu anda. Fyrir Móse sagði Guð að maður eða kona sem færi með gjörningar eða særingar væri drottni andstyggilegur og skildi lífláttin verða, eins og við finnum í 5. Mósebók á 18. kafla og 3. Mósebók 20. kafla. Þegar því haldið fram að andatrúin sé boðskapur Guðs til döðlegra manna það að engin dauði sé til, að allir þeir sem frá okkur hafa horfið séu enn á lífi, að það sé von í hinu lífinu fyrir þá syndugustu. Er þá ekki komið tími til að snúa sig frá hvískri dulspekinnar og leita frétta hjá hinum lifanda Guði? Andatrúi segir að andlegar framfærir okkar séu einungis loka árangur eigin viðleitni. En Biblía lýsir því berlega yfir að við séu frelsu fyrir náð og ekkert nema náð. Andatrúi segir líka að við deyjum ekki, en Biblía segir, sú sálin sem syngar, hún skal deyja, samanber Esekiel 18:4. Og ennfremur, laun syndarinnar er dauði, eða svo segir Páll postuli í Rómverjabréfinu 6:23 og að allir hafi syngað eins og hann kemst að orði í þriðja kaflanum 23. versi. Þetta er í mótsögn hvort við annað. Hvort tveggja getur ekki verið rétt. Við verðum að velja. Hvoru eigum við að fylgja? Orðum ósannsögulla anda eða óskeikulu orði Guðs?

Þá er komið að áttunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Alan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Handan grafar. Hvað gerist þegar við deyjum? Yfirgefur sálin líkamann og flýgur á annars við og lifir þar fyllra lífi? Eða deyjum við einungis og er tilveru okkar þar með lokið? Sumi segja dauðin sé djúpur svefn, órofa hvíld, uns upprisu dagur rennur upp. Aðrir segja að við séum í fyllra fjöri en nokkru sinni fyrr. Eina af elstu spurningum í heimi er að finna í Jobsbók 14. kapitula og 14. vessi. Þar segir, þegar maðurinn deyr, lifnar hann þá aftur? Ækvefi þráum glöggt svar. Einkum þegar augun eru tárum fyllt og röddin ekka þrungin. Innst í hjarta flestra manna er sannfæringum að dauðin sé ekki endalokin, að það sé líf handa grafar. Job leitaði ekki til annara svar við spurningu sinni vegna þess að hann vissi hver tilgangur Guðs var hinum dauðu til handa. Hann sagði, þá skildi ég þreyja alla daga herr þjónustu minnar þar til lausnar tíð mín kæmi. Þú myndir kalla og ég myndi svara þér. Þú myndir þrá verk handa þinna, eða svo segir Job í 14. og 15. vessi. Takið eftir að hann sagði að hann skildi þreyja þar til er lausnar tíð hans kæmi. Boðskapur Biblíuna flytur deyjandi heimi von. Sannleikurinn sem Kristur boðaði var staðfestur með upprisu hans. Og upprisa er allt annað en framhaldslíf það sem andatrúin og dulspekin kenna. Reikningarnar halda því skýrt fram að lífi sem við nú lifum sé döðlegt, að við séum öll döðanum undir orpin, að ódöðleikan fáum við sem gjöf frá Guði. Það verður ekki fyrr en Kristur kemur í dýrð að okkur verður breytt úr döðlegum verum í ódöðlegar. Í orðabókum er orðið ódauðleiki skýrgreint sem sá eiginleiki eða það ástand að vera undan þegin dauða. Páll Postulu segir að við munum íklæðast ódauðleikanum, samanber 1. Korintubréf 15:53. Sé ódauðleikanum þannig farið að við verðum að íklæðast honum, er augljóst að hann er ekki okkur gefin nú. Guð einn hefur ódauðleika í sjálfum sér. Hann sem hinn sæli og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta, konungur konungana og drottinn drottnana. Hann sem einn hefur ódauðleika, sem býr í ljósi, er engin fær tilkomist, sem engin maður leit né litið getur, honum sé heiður og eilífur máttur, segir Páll Postuli í fyrra tímatöðsabréfi 6. kafla, vers 15 og 16. Ódauðleikin er því guðlegur eiginleiki, hann er okkur ekki áskapaður. Ódauðleg sál er ekki til. Við munum verða ódauðleg, en ekki fyrr en við endur komu frelsar á okkar. Þá, og ekki fyrr en þá, munu þeir sem dáið hafa í vonum upprisuna verða reistur upp úr gröfum sínum. Hinni forgengilegu munu íklæðast óforgengileikanum. Leið muni hinir réttláttu sem lifa á jörðinni breytast. Samanber fyrra Korintubréf 15:52. Og svo umbreyting mun verða gagnger, bæði líkamlega og andlega, vegna þess að hinn náttúrulegi líkami mun þá verða andlegur eða ódauðlegur líkami í líkingu við dýrlega líkama hins upprisna frelsara. Jóhannes Postuli segir, þér elskaðir, nú eru við Guðs börn og það er ennþá ekki orðu bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir. Samanber 1. Jóhannesarbréf 3:2. Ekki fyrr en frelsari okkar kemur aftur, mun dauðin verða uppsveldur í sigur, segir Páll Postuli í fyrra Korintubréfi 15:54. Því að honum ber að ríkja uns hann leggur alla fjendurna undir fætur hans,
Dauðin er síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður, segir í 2005. og 6. vessi. Andatrúamenn tala dauðan sem vin. Biblía kallar dauðan óvin. Þar mikill munur á. Dauðin óboðin gestur. Hann kom sem afleiðing syndar. Hann skemmti fagurt sköpunarverk Guðs og breytti þessum heimi í heim sjúkdóma. En þegar frelsari okkar kemur aftur til jarðarinnar að sækja sitt fólk, mun hann útrýma dauðanum. Spámaðurinn segir, og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til, hið fyrra farið, samanber Opinberunarbókin 21, vers 4. Boðskapurinn upprisuna var miðdepillinn í predikun postulana. Sú staðreynd að Jésús reis upp frá dauðum var upphafið að hinu kristna söfnuði og með miklu krafti báru postularni vitni upprisu drottins Jésu og mikil náð var yfir þeim öllum. Segir í postulasögunni 4:33. Þessir postular fyrstu aldarinnar boðuðu óttalaust upprisu drottins. Vegna þess að hann dó og reis upp aftur, munu upprísa bæði réttlátir og ranglátir, segir í postulasögunni 24:15. Og þetta einmitt það sem Jésús kenndi. Svo kemur stund. Já, þegar komin, hinir dauðu munu heyra raust Guðssonarins og þeir sem heyra munu lifa. Því að eins og faðirinn hefur líf í sjálfu sér, þannig hefur hann einnig gefið sinninum að hafa líf í sjálfum sér. Undrist ekki þetta, því að sústund kemur allir þeir sem í gröfunum munu heyra raust hans og þeir munu ganga út, þeir sem gott hafa gjört, til upprisu lífsins, en þeir sem illt hafa aðhafst til upprisu dómsins, segir Jóhannes 5:25-29. Í sjötta kafla stendur, því að þetta vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf, og ég mun uppvekja hann á efsta degi, segir í Jóhannesi 6:40. Jésús ekki að tala framhaldslíf sálarinnar eftir dauðan, heldur líkamlega upprisu frá dauðum. Það einmitt vegna þess að hinni dauðu halda ekki áfram að lifa, að upprisa nauðsynleg. En fremur verður upprisan þegar drottin okkar kemur aftur með sínum heilugu englum og ekki fyrr. Þessi sannindi ekki einungis að finna í Nýja testamentinu. Þau einnig opinberuð alveg eins skýrt í Gamla testamentinu. Jesaja skrifaði, menn þínir sem dánir skulu lifna, líkin mín rísa upp, vaknið og hefjið fagnaða söng, þér sem búið í duftinu, því að jörðin skal endurfæða hina framliðinu. Þetta finnum við í Jesaja 26:19. Þessa sömu von bar Davíð í brjósti, en ég mun fá að sjá auglit þitt saki réttlætis míns, skoða mig satan á mynd þinni, þá ég vakna, segir í Salmónum 17:15. Þessi orð, þá ég vakna, markverð. Allstaðar í Biblíunni talað dauðan sem svefn. Það sagt að Davíð sofnaði eftir að hafa þjónað guðsráði í sinni eigin kynslóð og safnaðist til feðra sinna og kendi rotnunar, segir í postulasögunni 13. kafla og 36. vessi. En eins og Jesaja og fólk Guðs allar aldir leit Davíð fram til upprisu dagsins þegar hann mundi vakna, eins og hann orða það, og öll árin þanga til sofa þeir sem dánir eru. Þeir sofa rótt, órofa blundi og bíða eftir kalli lífgjafans. Kristur sýndi eðli upprisunar þegar hann reisti vin sinn Lazarus úr gröf sinni. Þegar Jésús sagði lærisveinum sínum frá ástandi Lazarusar, sagði hann einfaldlega, Lazarus sofnaður, en ég fer nú til þess að vekja hann. Þetta finnum við Jóhannesi 11:11. Þeir héldu að hann ætti við hvíld svefnsins og glöddust.
Þá talaði Jesús berum orðum og sagði, Lazarus er dáinn. Mynd reyningarinnar af dauðanum er órofa svefn, en Jesús hafði samt í huga að kalla Lazarus til lífsins aftur. Hann fór því til staðarins þar sem Lazarus lá og samkvæmt boði hans. Lazarus, kom þú út, vaknaði þessi dáni maður af svefni sínum og gat á ný saminast fjölskyldu sinni. Drottinn kallaði hann ekki frá öðru sviði eða fjarlægri veröld, heldur frá gröfinni, nákvæmlega þeim stað sem þeir höfðu lagt hann á. Í nýlegri bók sinni, Nurslings of Immortality, skopast Dr. Raynor Johnson af þessum sannleika um meðvendundarleysi mannsins í dauðanum og nefnir hann eitt þessara heimskulegu ævintýra sem eiga sér langan og ósæmilegan feril. Svo vitna sig í hans orð. Hann segir að hugmyndin að eftir dauðan sofi sálir manna löngum svefni til einhvers fjarlags dómstags þegar hinir verðugu munu taka þátt í upprisu hinna réttlátu, líklega í endurreistum líkömum sínum, eigi hvergi heima nema í hugsanagangi þessara kynslóðar. Hinn sorglega staðrendi er að Dr. Johnson hefur hvergi í kenningum sínum neitt stað fyrir sannleika biblíunar eða fyrir trú á Krist sem að talar sem hinar barnalegu ímyndanir sem útrýma eigi ásamt öðrum barnaskap, svo vitna sig í blasi 239 og 240 í fyrrnefndri bók hans. Hinn nafntogaði heimspekingur og töframaður Apollonius frá Guyana sem var uppi á fyrstu öld eftir Krist en hafði sennilega aldrei neitt samband við kristindóminn, túlkar þessa sömu gömlu villu varðandi líf og dauða. Í bréfi til Valerino sem mist hafði son sinn sagði þessi forni heimspekingur og ég vitna orð rétt. Það deyr engin en einungis af því er virðist alveg eins og engin fæðist nema einungis af því er sýnist. Hann heldur áfram og segir breytingin frá því að vera í, að verða, virðist vera fæðing og breytingin frá því að verða í, að vera, virðist vera dauði en í rauninni fæðist aldrei neinn né deyr nokkur tíma nokkur. Hér endar tilvitnun í bókina Exploring the Occult, blasi 214. Þessi heiðna skoðun Apolloniusar er í algerri mótsögn við hinna skýru opinberun orðs Guðs. Svipaðar skoðanir má finna í Bhagavad Gita frá Indlandi. Gegn slíkum hugmyndum réðust postularnir í boðun sinni og kollvörpuðu þeim. Skáldlega lýsing Salomons á hrörnun mannslíkamans er bókmentalegt snildarverk. Hann segir, þá er þeir skjálfa sem húsiskeima og sterkumennirnir verða bognir, þar að segja skjálfandi limir sínað ellin nálgast og hann heldur áfram og hvarna stúlkurnar hafast ekki að því að þær eru orðnar fáar, vísar til hrörnunar tannana og dimmt er orði hjá þeim sem líta út gluggana, samanber sjónin dofnar, og dyrunum út af götunni er lokað, þar vísar til bylunar á heyrn. Og hann heldur áfram, og menn fara á fætur við fuglskvak, svefnin er fremur laus, við verðum á risul, og allar söngkonur verða láróma, þar að segja röddin missir hljómsin. Hann heldur áfram, þá eru menn hrættir við hæðir og þá eru skelfingar á veginum, og möndlutrýði stendur í blóma og engisbretturna dragast áfram og kaper ber hrífa ekki lengur. Já, hvers vegna? Því að maður fer burt til síns eilífðar hús og grátendurnir ganga strætið. Skjólan mölvast við lindina og hjólið brotnar við brunnin. Hið andvana lík
er borið burt til hinstu hvíldar. En þetta er ekki allt. Og moldin, segir hann, hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andil til Guðs sem gaf hann. Hér er vitnað í predikaran 12. kapitula frá 3. vessi og áfram. Andin eða lífsneistin, þar að segja orðið á frummálinu hebresku, ruach, hverfur aftur til uppsprettu sinnar. Það afl sem viðhaldið hefur lífi mannsins fer aftur til Guðs sem gaf það. Lífsaflið er frá Guði og við andláti fer það aftur til Guðs. Í postulasögunu segir í 17. kafla og 28. vessi, í honum lifum hrærumst og erum vér. Andinn veldur mörgum mönnum heilabrotum og þeir vita ekki hvernig þeir eiga að skýrgreina hann. Hví ekki láta Biblíuna svara? Jakob segir, líkaminn er dauður án anda. Jakobsbréfið 2:26. Gríska orðið yfir anda er numa, sem er runnið frá enska orðinu pneumatic, þar að segja loftkenndur. Í þeim Biblíu útgáfum sem bjóða upp á tilvísanir í spássíðum má sjá að vísa þér til numa sem lífsanda. Þetta orð numa er þýtt 288 sinnum sem andi. En hvort orðið sem notað er í þýðingunni, lífsandi eða andi, er eitt víst. Án hans er líkaminn dauður. Ættfaðirinn Job segir í Jobs bók 27 og 3. vessi, meða lífsand er í mér og andi Guðs í nösu mínu. Andin sem hverfið til Guðs við andlátið er ekki ódauðleg sál, heldur lífsandin, aflið sem við heldur lífi okkar. Þegar Guð skapaði mannin, blés hann lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál, samanber 1. Mósebók 2:7. Guð blés ekki sál í mannin, hann blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál, segir í Biblíunni. Þegar máttur Guð snerti við lífvana verunni, varð dauður líkaminn lifandi. Það er að segja lifandi sál. Það þarf lífsanda eða anda Guðs til þess að mynda lifandi sál. Þannig er dauðin afleiðing þess að lífsandin, afli sem viðheldur lífi okkar, er frá okkur tekið. Á þetta er lögð áhersla í Salmónum 104, vers 29 og 30. Þar segir, þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar. Þú sendir út anda þinn, þá verða þau til. Hér enda tilvitnun. Hebreska orðið yfir lífsanda og anda er ruach og það er líka þýtt sem vindur. Í Gamla testamentinu kemur orðið ruach fyrir 379 sinnum. En ekki í eitt einasta skipti gefur það til kynna að maður sé gættur aðskilinni sál sem lifað geti framhaldslífi með fullri meðvindund fráskilin frá líkamanum. Án lífsandans eða andadróttarins hefur maðurinn enga meðvindund, hann sefur. Páll Postuli skrifaði hina trúuðu sem sofnaðir eru í trú á Krist, svo ég vitni orðrétt í hann í fyrra Korintherbréfi 15:18. Hve huggunarrík er ekki sú hugsun að hinir látnu fái að hvílast. Þegar drottinn okkar kemur í skýjum himinsins sem konungur konungana og drottinn drottnana mun að skipa andanum eða lífsandanum að sameinast hinum lífvana leir og líkamir sem séð hafa rotnun og að því er virðist orðið að engu, munu samkvæmt orðum skaparans upprísa í dýrð. Þegar þeir hafa svift af sér ábreiðu moldarinnar, munu þeir með fögnuði koma til lífsins og verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum
til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma, segir í fyrra Þessalonikubréfi 4:17. Margir framúskarandi guðfræðingar okkar tíma, svo sem professor Óskar Kölmann í Basel í Sviss, leggja áherslu á að upprisa líkamans sé hinn sanna kenning ritningarinnar. Væri því ekki þannig farið, hvaða þörf væri þá að endurkomu Krists? Fyrir þá sem alltaf hafa verið þeirra skoðunar að ástvinni þeirra sé á himnum hjá drottni fremur en að þeir hvílist og bíði eftir kalli hans, er þetta ef til vill áfall. En við nokkra íhugun mun fegur þessa sannleika biblíunar koma í ljós. Hugsaðu stundar korn það hvernig þér myndi líða ef ástvinir sem þú vissir að hefði ekki lifað lífi heilaleika hefðu dáið. Hvaða huggun gæti falist í þeirri hugsun að þeir hefðu strax fengið laun sín? Hve miklu betra er ekki að trúa orðum Guðs? Einhver tíma munu allir hljóta sín laun og meðan getum við verið þess fullvís að hvort sem við er þess vegna lifum eða deyjum, þá eru við drottins. Því eins og segir Rómverjabréfinu 14:8-9, Kristur dó og varð aftur lifandi að það skildi drottna bæði yfir dauðum og lifandi. Dauðin er engin ógn þeim sem veit að hann tilheyri drottni. Við erum honum alveg eins raunveruleg hvort sem við sofum svefnunum langa eða erum vakandi og lifandi. Sá sem tekur á móti Kristi tekur á móti fyrirheitinu eilíft líf. Ritningin segir það skýrt að hann öðlist ekki ódauðleikan strax, því að ódauðleikan hljótu við upprisuna. Bráðabirða ástand hins kristna sem deyr kallast svefn. Kenningin ódauðlega sál er ekki samkvæmt biblíunni. Hún er gerólík hinni fögru opinberu biblíunar hvíld meðan upprisunar er beðið. Önnur hugmyndin á rætur að rekja til grískrar heimspeki. Hinn er úr orði Guðs. Stór gömul standklukka stóð í setustofu á stóru fjölmennu gistihúsi. Hún hafði verið búin rafmagnshreyfli og gangverki. Ómþýðir tónar Westminster klukkna hennar gerðu öllum gestunum hlýtt til hennar. Kvöldeitt urðu rafmagnstruflanir í borginni einmitt þegar klukkan var að slá 6. Í miðju lagi fór straumurinn skyndilega. Stutta stund var klukkan þögul. Þá komu ljósin á að 9 og gamla klukkan hélt áfram að hljóma. Hún byrjaði lagið nákvæmlega þar sem hún hafði hætt. Þannig mun það verða við komu Krists. Með höfuð engils raust og með básunu Guðs kallar hann á himinin uppi og á jörðina. Safnið saman dyrkendu mínum, þeim sem gjört hafa sáttmála við mig með fórnum, segir í Salmónum 50:4-5. Og þeir munu saminast í hljómlist himnana. Það er ekki að undra að Páll postuli nefni þetta hina sælu von.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Úrslitastund. Malaki, þriði kafli og annað vers. En hver má afbera þann dag er hann kemur og hver fær staðist þegar hann birtist? Því að hann er sem eldur málmbræðslu mannsins og sem lútarsalt þóttamannana. Vegna synda sinna var Ísraels líð bannað að nálgast fjallið áður en Guð stigi niður á það til að opinbera lögmál sitt. Svo líðurinn eittist ekki af hinni brennandi dýrð návistar hans. Hyrst slík opinberun máttar hans byrtist á þeim stað sem valin var til opinberunar á lögmáli Guðs. Hversu ólegur hlýtur þá dómstóll hans að vera þegar hann kemur til að fullnæja þessum heilugu ákvæðum? Hvernig munu þeir sem hafa vanvirt vald hans geta þola dýrð hans á þeim mikla málagjalda degi? Þegar hinn guðlega návist byrtist á Sínaifjalli var dýrð Drottins eins og eyðandi eldur. En þegar Kristur kemur í dýrð ásamt sínum heilugu englum mun öll jörðin loga af hinnum ægilega ljóma návistar hans. Allt frá því maðurinn var skapaður hafa menn aldrei verið vitni að slíkri opinberun guðlegs vals eins og þegar lögmálið var byrt frá Sínaí. Í gegnum hinnar ægilegustu hræringar náttúrinnar heyrðist rödd Guðs líkt og lúðurhljómur úr skýinu. Fjallin nötraði frá rótum sínum upp á tind og Ísraelslýður lá skjálfandi af ótta á ásjónum sínum á jörðinni. Hann sem með raust sinni hristi jörðina hefur sagt enn einu sinni mun ég hræra jörðina og ekki hana eina heldur og himinin. Þegar Móse kom úr návist Guðs niður af fjallinu þar sem hann tók á móti lögmálstöflunum, gat hinn seki Ísraels líður ekki þólað birtuna sem varpaði ljóma á ásjónu hans. Hversu miklu síður geta þá afbrotamenn litið framan í son Guðs þegar hann kemur í dýrð föður síns, umkringdur öllum hinum himneska her til þess að fella dóm yfir þeim sem lögmál hans hafa brotið og hafnað friðþægingu hans. En í ofviðri hins guðlega dóms munu börn Guðs ekki hafa neina ástæðu til að óttast. Drottinn er atkvarf, líð sínum og vígi Ísraelsmönnum. Dagurinn sem færir þeim sem óhlýðnast lögmál Guðs skelfingu og tortímingu mun færa hinu hlýðnu gleði og þeir munu fagna með óumræðilegri og dýrlegri gleði.
2: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hlustandi nokkur spyr, Steinþór, Páll postuli skrifar í öðrum kafla Kolossubréfsins að eitthvert skuldabréf hafi verið nelt á krossin á Golgata og þar með afmáð. Viltu útskýra fyrir mér hvað það var sem var nelt á krossin í raun og veru? Ég hefi heyrt sum að segja að það hafi verið boðorðin 10 sem hafi verið nelt á krossin og að þar með hafi þau verið numin og gildi. En svo segja aðrir að það hafi alls ekki verið boðorðin 10, heldur eitthvað allt annað. Getur þú hjálpa mér að skilja þetta svo ég fái einhvern botn í þetta mál? Já, það skal ég gera með ánægi. Enda er þetta í rauninni mjög auðskilið mál þegar fólk gerir sig grein fyrir þeirri staðreynd að dauði Jesú Krists á krossinum í keypti alla iðrandi syndara undan bölvun lögmálsins. En nú skal ég útskýra það nánar og er þá best að við byrjum á því að lesa Kolossubréfið, annan kafla og 14. versið. Þar segir þetta: Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin, tilvinnun endar. Þið þekki flest, góðu hlustendur, hvað skuldabréf stendur fyrir eða ávísun. Þetta eru skjalfest loforð að greiðsla komi á settum tíma. Og sá sem skrifa nafni sitt á slíkan pappír er ábyrgur fyrir greiðslunni. Og drottinn útskýri sjálfu hvað hann átti við með svokölluðu skuldabréfi. Útskýringu hans er einmitt að finna í næstu versum á eftir, til dæmis í 16. og 17. versinu þarna í Kolossubréfinu öðru kafla. Þar heldur hann áfram og segir: Engin skildi því dæma yður fyrir mat eða drykk, eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða hvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þess sem koma átti, en líkaminn er Krists. Og hér enda tilvitnun. Hér er verið að tala mat og drykk, hátíðir og hvíldardaga. Margir telja að þar með hafi hvíldardagurinn, þessi vikulegi hvíldardagur, 7. dagur vikunar, verði numin og gildi sem reglubundin hvíldardagur drottins og þá hvíldardagur manna einnig. En þeir sem komast að slíkri niðurstöðu á grundvelli þessara yfirlýsinga sem er að finna þenni í Kolossubréfinu miskilja orguðs hrapalega. Og nú skal ég sýna ykkur hvað átt er við í orði Guðs með tunglkomur, hátíðir og hvíldardag og svo framvegis. Það sé fjallað þetta leið og svo kallan hvíldardag. Við skulum fara yfir í 3. Mósebók og það lesum við í 23. kafla slíkar löghátíðir. Og það er fjallað sérstaklega þetta í 37. og 38. versi. Þar að segja árlegar hátíðir og árlega hvíldardaga. Hátíðir sem haldnar voru aðeins einu sinni á ári, þar að segja hver hátíð sig, en voru samt sagðar vera hvíldardagar. Þannig var það með páskana og hvítasunnu hátíðin og svo frávis. Þetta voru árlegir hvíldardagar. Þó að þessar hátíði bæri upp á mánudaga eða miðvikudaga eða fimmtudaga, þess vegna. Við skulum lesa 3. Mósebók, 23. kafli og ég ætla að láta næja 37. og 8. versi, en þar segir: Þetta eru löghátíði drottins, þér skuluð boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, brennifórn og matfórn, sláturfórn og dreipufórnir, hverja fórn á sínu degi, auk hvíldardaga drottins, takið eftir hérna, auk hvíldardaga drottins. Og auk gjafa yðar og auk allra heitfórna yðar og auk allra sjálfvilja fórna yðar er til færið drottni. Hér enda tilvitnun. Hér verða að tala löghátíðir eins og páskana og hvítasunnuhátíðina og laufskálahátíðina og svo framvegis. Þetta var allt saman auk kvíldadagana, auk þessara reglubundnu vikulegu kvíldadaga og þá átt við þar sjöndadaginn. Þetta voru hátíðir eins og páskahátíðinu sem ég nefndi, já og hvítasunnuhátíðin og laufskálahátíðin og það mætti bæta við friðþæðingadeginum og nýjársdeginum og fleira mætti telja til. En þær voru fleiri þessar hátíðir já. En allir slíkir hátíðisdagar áttu að vera hvíldadagar. Allir þessir árlegu hátíðisdagar áttu að vera hvíldadagar. Þó að þessar hátíðir bæri upp á til dæmis miðvikudag. Þá áttu slíkir dagar, þegar að slíkar hátíðir bar upp á þá daga, þá vikudaga, að vera hvíldardagar. Og þetta voru því árlegir hvíldardagar en ekki þessir venjulegu vikulegu hvíldardagar. Þeir héldu áfram eftir sem áður og voru alltaf sjöunda dag hverra viku. Þessum tvennskonar hvíldardögum má alls ekki rugla saman, en það áttu vikulegu hvíldardagarnir alltaf að vera við líði og eru reyndar enn í dag. En hinir hvíldardagarnir, þessir árlegu, sem voru aðeins einu sinni á ári, áttu að líða undir lok sem þeir gerðu þegar Kristur dó á Golgata og það eru þeir hvíldardagar sem Kolossabréfið annar kapitúlin fjallar um. Ásamt öðrum lögháttíðum eins og páskum og svo framvegis. Þetta voru háttíðnar sem er talað í Kolossabréfinu og voru innifaldar í svonefndu skuldabréfi sem var í raun nelt á krossin. Með dauða sínum batt Kristur enda á alla þessa lögháttíðir og árlegu hvíldardaga enda áttu þær allar að benda til hins komandi messíasar. Hins komandi frelsara, Jesu Krists. Jóhannes skírari kannaðist við Jesu sem einmitt þann sem Guð hafði lofað að kæmi heiminn og nú var hann kominn, enda sagði Jóhannes, sjá Guðs lambið er ber synd heimsins. Það líka mjög athyglisvert hvernig Guð faðir á himnum lýsti þessar árlegu lögháttíðir og árlegu hvíldardaga úrelta. Þegar Kristur dó á Golgata, það sem að reif hið hnausþykka fortjald í musterinu að ofan og niður úr án þess að mannshönd kæmi þar nærri. Og þar með sást inn í hið allra helgasta í helgidóminum þar sem boðurinn tíu voru geymt í sáttmálsörkinni. Og drottinn var þar með að beina athygli allra að boðurinnu tíu. Þau vara enn, þau mundu að eilífu vera við líði. En skuldabréfið, þessar árlegu hátíðir og árlegu hvíldardagar, þeir átt að enda voru þeir mikilvægi þættir í svokölluðu helgisiða lögmáli sem fjallaði hátíðir og árlega hvíldardaga og fórnir og mat og drykk og svo framvegis og þessu má ekki rugla saman við sjöunda daginn sem er helgidagur eða hvíldadagur ætluðum öllum mönnum. Nú, þegar Kristur dó á Golgata, þá sást hann inn í hið allra helgasta. Þannig lýsti Guð því yfir að Jesús hefði með dauða sínum og borgað að fullu fyrir skuldabréfi. Jesús greiddi skuldina okkar með lífi sínu. Lögmáli lýsi hvern syndara dauða sekan. Það varð einhver að deyja og þar sem sonur Guðs tók það á sig að borga skuld okkar, þá tryggði hann okkur eilíft líf. Það er að segja öllum þeim sem meðtaka hann sem frelsara sinn. En svo er það líka athyglisvert að sjá þá áherslu sem lögðir á þá staðreynd í orði Guðs að þessar árlegu hátíðir eru ekki hið sama og hinir vikulegu hvíldardagar. Sjáum við til dæmis hvað segir í þriðju Mósebók svo við förum aftur í sömu bók og sama kafla og áður 23. kafla og við lesum aftur vers 37 og 8. Það sem segir þetta eru lögháttíði drottins. Er þér skulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldforn, matforn, brennifórn, slátufórn og dreipufórnir er hverja fórn á sínu degi auk hvíldardaga drottins. Sjáuði? Áherslana er á að þessir árlegu hvíldardagar og árlegu hátíðir sem voru hvíldardagar þær voru fyrir utan hvíldardaginn hinn reglulega vikulega sjöunda dag hverjar viku. Og slíka áherslu og mismun á milli þessara tveggja eða tvennskona hvíldardaga er einnig að finna í Nýja testamentinu. Sjáuði til dæmis í Jóhannesar guðspjalli í 19. kafla og ég ætla að lesa þar 30. og 31. versið þar sem fjallar dauða Jesu Krists. Þar segir, þegar Jesus hafði fengið etikið, sagði hann, það er fullkomna. Þá hneigði hann höfuðið og gaf upp andan. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossunum hvíldardaginn báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan enda var mikil helgi þess hvíldardags. Hér enda tilvitnun. Hér verða að leggja áherslu á að helgi þessa hvíldardags var mikil því að hinn árlega hátíð, það er að segja, sem nú að verða halda, þessa páska og hvíldardagurinn sem var þarna páskana, hann bar, og þá ég við hinn árlega hvíldardag, hann bar einmitt upp á hinn vikulega hvíldardag. Þess vegna er sagt að helgi þessa hvíldardags var mikil. Hún var tvöföld. Því þarna saminuðust bæði vikulegu hvíldardagur og árlegur hvíldardagur. Af hverju er hér verið að leggja áherslu á helgi þessa hvíldardags? Jú, hér er nefnilega áttu þann hvíldardags að Kristur lá í gröfinni. Jú, hinar árlegu lögháttíðir gátu borið upp á hvaða dagvikuna sem var eftir því sem árin liðu. Þetta er eins og með afmælisdaga fólks. Þeir eru ekki alltaf á sama vikudegi. Og þó að ég eigi afmæli til dæmis á miðvikudegi eitt árið, þá mun afmælisdag minn síðar ber upp á þriðjudegi eða föstudegi eða föstudag. Þannig var það með hvíldardagi sem fór í hönd þegar Kristur dó á Golgotha eða föstudegi eða föstudag. Þannig var það með hvíldardagi sem fór í hönd þegar Kristur

Allar þessar árlegu hátíðir og árlegu hvíldardagar áttu nú að enda í eitt skipti fyrir öll, þar sem hann var kominn og dáinn, hann sem allar hátíðnar bentu til. Hinn æðsta og endalega fórn fyrir syndir mannana hafði nú verið færð. Það var þetta sem átt er við í öðrum kafla Kolossubréfsins, þegar þar er skrifað að drottinn hafi afmáð skuldabréfið og að það hafi verið nellt á krossin. Nei, þar er alls ekki átt við boðorðið 10. Þau áttu að vera áfram í gildi, enda er víða talað það í Biblíunni að þau vari að eilífu. Boðorðin 10 eru eilíf stjórnarskrá Guðs ríkis, sem allir þegnar hans munu hafa í heiðri alla eilíf. Og þeir munu hafa yndi af því að hlýða þessum meginreglum. Frekar hann að leggja niður boðorðin 10 og frekar hann að breyta þeim hið minnsta, þá var þvert á móti nauðsilegt að einhver jafnhár og eilífur og lög Guðs eru að deyja. Með öðrum orðum, höfundur stjórnarskrár himinsins, sem einnig er drottinn okkar og frelsari, dæmdi okkur syndarana til dauða fyrir syndirnar, en tók svo út dauðadóminn sjálfur fyrir okkur, í stað okkar, þar sem hann elskar okkur svo mikið að það getur ekki hugsa sér að verða viðskila við okkur eilíf. Þetta er kærleikur. Þarna er Guði best lýst. Þarna kemur eðli hans hvað best í ljós. Hann mun ekki líða neina synd í ríki sínu, enda var forustu englinum Lúsifer kastað út úr Guðs ríki fyrir synd sína og uppreisn. En svo fórnar Guð öllu til þess að kaupa okkur tilbaka með dauða sínum í stað þess að við þyrftum að deyja að eilífu. Þetta er sannleikur sem þessi virði að við íhugum vel. Í augum Guðs erum við óendalega verðmætt og hann fórnar miklu til að fá að hafa okkur hjá sér alla eilíf. Hvað vilt þú gera fyrir hann? Hverju vilt þú fórna fyrir frelsaran þinn? Það er annars einkennilegt hvað við mennirnir erum fundvísir á allskyns útusnúninga á skýru orði Guðs. Sjáu til dæmis hvað sjálfu drottinn hafði að segja eilíft gildi boðorðana 10 þegar hann flutti fjallræðina miklu. Og nú lesum við í Matteus Guðspjalli í 5. kafla, versi 15, nei það er 17-19. En þar segir orðrétt: Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina? Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki, tilvitnun endar. Og svo eru menn að halda því fram að boðorðin 10 hafi verið nellt á krossin og þar með afmáð. Og þrátt fyrir svo skýra leiðbeiningu drottins að halda ýmsir kennimenn áfram að boða fólki sínu að boðorðin 10 sé ekki lengur í gildi eða að mista kosti sum þeirra. Að þau hafi aðeins verið gefin í gyðingum og að síðan hafi þau verið neld á krossin, afmáð þurrkuð út. Það er stundum langt gengið til þess að losna undan fyrirmælum Guðs þegar fólk vill fá að vera í friði með sínar uppáhaldssyndir, hvað sem öllum kristindómi líður. Nei, það voru alls ekki boðorðin 10 sem voru neld á krossin eða afmáð á Golgata. Heldur voru það helgisiða lögmálið með öllu sínu fyrirmælum árlegar hátíðir og árlega hvíldardaga og siði ýmsa mat og drykk. Boðorðin 10 eru enn í fullu gildi og þeir sem vilja fá að njóta þegnréttar í ríki Guðs eilíf munu endilega vilja læra að virða þau hér á jörðu.

Það besta þó að læra að elska þessar stórkostlegu meginreglur lífsins. Ég hvet alla áheyrendu mína til að fylgja fordæmi Jesu Krists, feta í hans fótspor og hafa hans eigin meginreglur í heiðri.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þættinum hefur borist beiðni það að ég útskýri við hverja sé átt þegar sagt í næst síðasta kafla opinberunarbókarinnar að nöfn postulana séu rituð á undirstöðu steina hinnar himnesku borgar. Spyrjandi vill vita hvort Júdas sé þarna með tali, hvort nafn hans verði þarna ásamt nöfnum hinna postulana. Við skulum hefja athugun okkar á því hvað Biblían hefur að segja okkur Júdas og hugsalega framtíð hans. Við byrjum á því að lesa umræddan texta sem við finnum í opinberunarbókinni í 21. kafla og ég byrja að lesa 10. versi. Það segir, og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borginni helgu í Jerusalem sem niður steig af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspis steini kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múrborgarinnar hafði 12 undirstöðu steina og á þeim nöfn hinna 12 postula lamsins. Hér líku tilvinnun. Spyrjandin varð undrandi yfir því að sjá þessa yfirlýsingu vegna þess að honum virti sig þetta þýtti að sá postuli sem sveik drottin eigi þar með nafni sitt rita þarna á undirstöðu steina hinnar helguborgar alla eilíð. Til að svara þessu skilmerkilega og til þess að finna svarið skulum við skoða fáeinar yfirlýsingar annars staðar í Biblíunni sem hugsanlega geta varpa ljósi á þetta mál. Eflaust munu samræður hinna 11 postula varðandi það hver ætti að koma í staði fyrir Júdas sem eftirmaður hans vera okkur vísbending. Við skulum því fletta næst upp á postulasögunni í fyrsta kafla og ég ætla að lesa þar nokkuð vers frá 21. versi, en þar segja lærisveinarnir. Einhver þeirra manna sem með oss voru alla tíð, meðan drottinn Jesús gekk inn og út vor á meðal, allt frá skírn Jóhannesar til þess dags, er hann varð uppnumið frá oss, verður nú að gjörast vottur upprisu hans ásamt oss. Og þeir tóku 2 til, Jósef kallaði Barsabas, öðru nafni Justus, og svo Mattías. Báðust þeir fyrir og sögðu, drottinn, þú sem þekkir hjörtu allra, sýn þú hvorn þessara þú hefur valið, til að taka þessa þjónustu og postula dóm, sem Júdas vék frá til að fara til síns eigin staðar. Þeir hlutuðu þá og kom upp hlutur Mattíasar, var hann tekin í tölu postulana með þeim 11. Hér líku tilvitnun og við tókum eftir því að hér er þess sérstaklega getið að Júdas hafi vikið frá sinni stöðu og sinni þjónustu og postuladómi. Af þessum samræðum hinna 11 postula er augljóst að Júdas var ekki lengur talin á meðal postula Jesu Krists. Að vísu var hann dáin þegar þessar samræðu fóru fram, en hann virðist alls ekki vera talin á meðal þeirra sem halda postulastöðu sinni í ríki Guðs. Það er augljóst af þeim orðaskiptu sem áttu sér þarna stað, þar sem kveðið er á það að Mattías eigi að koma í staðinn fyrir Júdas. Með öðrum orðum, þeir gátu engavegin báðir verið taldir á meðal postulana 12 þegar nöfnu postula Jesu Krists eru rituð á undirstöðu steinana í hinni nýju Jerusalem, þar sem það sérstaklega tekið fram í 21. kafla opinberunarbókarinnar og 14. versi að nöfnin séu aðeins 12 en ekki 13. Með Mattíasi voru þeir orðnir 13 ef Júdasi líka talið með. Ef Júdas ætti sitt nafn á undirstöðu steinunum og einnig hinn nýji postuli, þar að segja Mattías, þá væri þeir orðnir 13. En aðeins 12 postular eiga nöfn sín rituð á undirstöðunar. Einhverjum hefur þá verið vikið úr postulahópnum. Einhver hefur misst þá virðingar og forréttinda stöðu að kallast postuli Jesu Krists. Er ekki líklegast að það sé Júdas? Það var hann sem sveik meistaran. Og vorum við ekki að lesa áðan í fyrsta kafla postulasögunar að Júdas hefði yfirgefið postuladóm sinn. Hins vegar var Mattías valinn til að koma í staði fyrir Júdas og það var drottinn sem valdi hann eða leiðbeindi við val hans. En það er einnig vísbendingar að finna annars staðar stöðu og örlög Júdasar sem sýna að nafnið hans getur ekki verið að finna á meðal nafna hinna postulana í borginni Helgu hinni nýju Jerusalem. Sennilega er það vitnisburður frelsarans sem vegur hvað þyngst á vogaskálunum í þessu efni. Hvað hafði hann að segja þennan misheppnaða lærisvein? Við komumst að raunum það þegar við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og 12. versi þar sem Jesús á bæn og hann segir við sinn himneska föður þetta. Meðan ég var hjá þeim varðveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér og gætti þeirra og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar svo að ritningin rætist. Hér líku þessari tilvitnun. Þetta er vitnisburði Jesu Krists Júdas, þar sem að kallar hann son glötunarinnar. Jesús tekur það líka sérstaklega fram að Júdas hafi glatast, svo það hlýtur að teljast útilokað að nafn Júdasar sé að finna á undirstöðusteinum hinnar helgu borgar. En þar sem undirstöðusteinarnir eru þó sagðir bera nöfn 12 postula, hlýtur nafn Mattíasar að vera á meðal þeirra, þar sem hann var tilnefndur af drottni sjálfum þegar hinir postularnir báðu hann að skipa annan postula í stað Júdasar. Þannig varpar Biblían sjálf ljósi á þetta mál. Í þessu að finna merkilega og mjög alvarlega lexíu sem við ættum öll að hugleiða gaumgæfilega. Hún fjallar stöðu okkar sjálfra, okkar allra. Hvar eru okkar nöfn rituð? Hvar er þau að finna í bókaldi himinsins? Hefur þú hugleitt þetta? Drottinn hefur ýmislegt að segja þá möguleika sem geta beðið okkar, allt eftir því hvað við sjálf veljum og höfnum. Júdas valdi og hafnaði og afleiðingarnar eru augljósar. Af því sem okkur er tjáð í orði Guðs örlög Júdasar er augljóst að við verðum að gæta þess vel hvert okkar val eða verður. Það í síðustu bók Biblíunar sem okkur sagt frá því að nöfn postula Krists séu skráð á undirstöðusteina borgarinnar á himnum. Það líka aðra yfirlýsingu að finna í þeirri sömu bók sem snertir okkur sjálf og þar fjallað nöfnin okkar. Við skulum skoða þessi orð drottins eins og þau að finna í opinberunarbókinni í 20. kafla og ég les þar frá 11. versi. Og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat. Og fyrir ásjóna hans hvarf himinn og jörð, og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu, og bókum var lokið upp, og annari bók var lokið upp, og það lífsins bók. Og hinir dauðu voru dæmdir, eftir því sem ritað var í bókunum, samkvæmt verkum þeirra. Og hafið skilaði hinum dauðu, þeim sem í því voru og dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í þeim voru og sér hver var dæmdur eftir verkum hans. Hér enda tilvinnun. Samkvæmt þessum yfirlýsingum drottins eru nöfn okkar skráð í bækur himinsins, ýmist í bók lífsins eða annars staðar. Allir hljóta að gera sig grein fyrir mikilvægi þess að nöfn þeirra séu skráð í bók lífsins. Og það einmitt sú áhersla sem felst í eftirfarandi orðum Jesu Krists sem að finna í opinberunarbókinni í þriðja kafla og við lesum 5. og 6. versi. Þar segir hann Sá sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafn hans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Hér enda tilvinnu. Það undir okkur sjálfum komið hver örlög okkar verða. Já, vissulega mun drottinn frelsa alla sem vilja þykja náð hans og kærleika, en að þvingar enga til fylgis við sig. Við verðum sjálf að kjósa Krist sem okkar drottinn og frelsara. En Guð reikna með því að allir vilji þykja og meðtaka gjöf hans sem eilíft líf. Hann undirbýr pláss fyrir alla, en ekki munu allir fá að njóta þess þegar upp staði. Og Biblía gerir öllum sem hana lesa það mjög ljóst að þegar einhver hunsar boð drottins, þá verður bara einhver annar sem kemur í staðin. Einhver önnur sem kemur í staðin. Þetta greinilegt af orðum drottins sem við lesum í opinberunarbókinni í þriðja kafla og ég byrja að lesa 11. versið. Þar segir Jesús, ég kem skjótt, haltu því sem þú hefur, til þess að enginn taki kórónu þína. Þann sigrar mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafni borgar Guðs míns hinnar nýju í Jerusalem er kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt nýja. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum, tilvitnu líkur. Aftur og aftur rætt það í Biblíunni að þegar einhver vanvirðir boð Guðs, þá mun annar njóta þess. Einhver annar gæti borið þína kórónu. En gerist það, það aðeins vegna þess að þú hefur hafnað þeim forréttindum að bera kórónu lífsins þér á höfði í ríki Guðs eilíft. Hér Jesús Kristur að hvetja fólk til dáða, að missa ekki móðin og gefast ekki upp í baráttunni við freistingar og synd, enda býðu þeirra kóróna lífsins. En fremur vill drottinn fá að rita nafn föðurins og líka sitt eigi nafn á okkur. Hann vill fá að merkja okkur sér, eins og segir í opinberunarbókinni 14. kafla og ég les 1. versi. En sá ég sín. Lambið stóð á Sionfjalli og með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér til vinni líkur. Og enn hefur drottin ýmislegt að segja nöfn og að merkja sér alla sem meðtaka hann sem frelsara sinn. Sjáu hvað það segir til dæmis í opinberunarbókinni 22 og ég les 4. versi. Þar segir Þeir munu sjá ásjóna hans og nafn hans mun vera á ennum þeirra, tilvitni líkur. Það sem ég hefi rætt að þessu sinni í þessum pistli nöfn og nafnamerkingar á himni, hófst með spurningunni það hvort nafn Júdasar væri skráð á undirstöðu steina hinnar helgu borgar á himni. Nei, það virðist ekki vera skráð þar á. Hins vegar mun þitt nafn verða að finna á ýmsum stöðum í Guðs ríki. Það að segja ef þú verður borgari í ríki Guðs. Við skulum því snúa spurningunni við. Við beinum nú athyglinni frá Júdasi og til þín. Hvar stendur þú í deilunni miklu, milli hins góða og illa? Hverjum ert þú mert eða mertur? Hvar vilt þú gjarnan sjá nafni þitt skráð gullnu letri alla eilíð? Slík skráning á nafni þínu mun eiga sér stað þegar þú hefur kosið Jesu Krist. Eftir nokkru að bíða? Láttu skrá þig, áður en það verður seinan.
2: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og mun nú flytja erindi eftir George Vandemann sem nefnist Kveðjur þurfa ekki að vera hinstu kveðjur. Upp af þessari aðþrengdu reikistjörnu rís eins og reikelsi dómsins áleitin spurning. Af hverju? Það spurning sem stígur upp úr sálardjúpi miljóna. Þessi jörð ekki augum guðs samspil lita og söngs. Hún tára sinfónía. Lætur guðs sér standa á sama? Veldur það honum engu hugarangri að jörðin okkar verður grafreitur alheimsins? Erum við einungis gleymt gjall út í jaðri lítilvægrar vetrabrautar? Ef veröld sem litlu varðar? Á einn af heimsóknum mínum til hinna gömlu borgar Jerúsalem var mér sýndur staðurinn sem talið að Abraham hafi einu sinni staðið með Ísak, son sinn, upp á hæð. Ég reyndi að sjá það fyrir mér. Þarna stóð Abraham með hnífinn á lofti, reiðubúinn að fórna guði öllu sem hann átti og þá stöðuði engill hönd hans. 15 öldum síðar sá Guð alheimsins son sinn deyja á hæð þar nærri og þar var engin engill til að stöðva hönd dauðans, engin rödd sem hrópaði, þetta nægir. Var það svona sem þú hugsaðir þegar þú last söguna og vonaðir þú til hins síðasta að hönd dauðans yrði stöðvuð til þess að síðustu að sjá vonir þínar bresta? Ég segi það með lotningu, þú og Guð eigið eitt sameiginlegt nú. Krossin sem hann hefur gefið þér sá sami og hann bar fyrst sjálfur. Já, þú getur aldrei litið á Golgata og sagt að honum sé sama, að hann skilji ekki. Og því vil ég flytja þér von og huggun frá gamalli bók sem oft lítils virt. En ég færi þér líka meira en það. Ég færi þér persónu. Sú persóna Jesús Kristur. Davíð þekkti hann. Hann sagði, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér. Sálmarnir 23:4. Og Guð sagði fyrir munn Jesaja í Jesaja 43. kafla og öðru versi. Gangir þú gegnum vötnin, þá ég með þér. Gegnum vatnsföllin, þá skulu þau ekki flæða yfir þig. Gangir þú gegnum eld, skalt þú eigi brenna þig og loginn skal eigi granda þér. Tilvitnun líkur. Einhvern tíma munum við sjá að sorgin stundum aðeins hjúpur sem Guð hylur með dýrð sína meðan hann stendur við hlið okkar. Þar sem við nú sjáum aðeins glundroða og missi og brotin minnstur, munum við þá sjá fullkomið og fagurt samræmi. Við munum sjá einhver tíman innan skams að Guð veit best hvernig svara á bænum. Því líkum Guði geturðu treyst. Ég finn að í orði Guðs miklu meira en samúð. Jesús sagði ekki, sælir sorgbitnir og hélt síðan áfram. Hann mætti dauðanum augliti til auglitis, hann gerði eitthvað í málinu. Fylstu með honum hann gengur fyrir 1900 árum eftir grýttri götu nálægt litlu þorpi í Palestínu. Honum mætir líkfylgd á hægri göngu eftir steinlögðu stræti og út hliðið. Móðir gengur við hliðina á andvana líkama sonar síns sem hafði verið stolt hennar og stóð. Jesús og hinn sorgmætta móðir að mætast. Skildi hann nema staðar og votta henni samúð. Meira en það, hann kallar soninn til lífsins og fær hann móður sinni. Þannig var Jesús. Kærleikur hans var sterkari en dauðin. Það dó aldrei neinn í návist hans. Enginn gat dáið þar. Lasarus hefði aldrei getað dáið ef Jesús hefði verið við hlið hans,
Systur hans vissu það. Þess vegna sögðu þær, ef þú hefðir verið hér, væri bróður minn ekki dáinn. En nú, fjórum dögum eftir að dauðin hafði greitt höggið, var Jesús kominn til að hughreysta hinar syrgjandi systur. Hvernig myndi hann gera það? Hvernig myndi hann snúast við dauðanum? Hvað myndi hann segja til huggunar á slíkri stundu? Hann sagði einfaldlega, bróðir þinn mun upprísa. Og Marta skildi, hún vissi hvað hann átti við. Þau höfðu rætt þessi mál áður. Og hún svaraði, ég veit að hann rís upp í upprisinu á efsta degi. Upprisan á efsta degi, það er von ritningana. Í allri biblíunni eru engin betri tíðindi en þessi einföldu orð, bróðir þinn mun upprisa. En hann gat ekki beðið, Jesús gat ekki beðið. Hann var þannig, hann kaus að sýna þar og þá hvernig upprisan yrði. Hann kallaði Lazarus, kom út og hann kom út. Einhver hefur sagt að gott sé að Jesús kvað skýrt á að það var Lazarus einn sem hann ávarpaði. Því að hefði hann ekki gert það, þá hefði hver einasta gröf á jörðinni lokist upp. Já, Jesús kvatti fylgjendur sína sífellt til þess að líta út fyrir þetta líf, að líta út fyrir þennan dag og þá var það, í hinu dýfsta og dásamlegasta afreki allra tíma að hann fórnaði sínu eigin lífi og gekk eftir 3 daga út úr gröfinni. Á þessari stundu var valdi dauðas hnekkt og nú ólgaði fyrsta skipti í sögu mannkynsins hinn lifandi sannfæring í brjósti manns að dýrasta von hans sem svo lengi hafði búið með honum hefði verið gerð að vissu. Okkar dánu ástvinir myndu aftur hitta okkur og verða elskaðir að nýju. Spámaðurinn Jesaja hafði sagt það mörgum öldum áður og við vitnum hérna Jesaja 27. kafla og 19. vers. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Tilvitnun lýkur. Þínir menn sem dánir eru skulu einnig lifna. Dásamleg tíðindi. Jesaja hafi lýst því sem möguleika en Jesús sannaði það. Leyfi mér að spyrja, trúið þið því að Jesús hafi risið upp frá dauðum? Auðvitað gerið þið það ef þið eruð kristinn. Munið þá þetta, upprisa ástvina ykkar er jafn vís og upprisa Krists. Ef einhver segir, þetta er allt svo dásamlegt en þetta á ekki við mig af því að sonur minn, dóttur mín, trúði ekki. Ég spyr þig, hvernig veistu það? Mér verður hugsa til móður sem gerði allt sem hún gat til að ala drengi sinn upp á réttan hátt en hann varð þjófur og að síðustu var hann lífláttinn fyrir glæp sinn. Hann var á einum af krossonum 3 á hæðinni fyrir utan Jerúsalem. Ekki er ólíklegt að móðir hans hafi staðið þar nálægt grátandi, að grátur hennar hafi druknað í háreisti múksins. Kannski hefur hún ekki heyrt orð sonar síns þegar hann sneri sér á þessum síðustu augnablikum til hans sem var að deyja við hlið hans og sagði Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Ef til vill vissi hún aldrei þessi orð hans. Vertu ekki of vissum að einhver sem þér er kær eigi enga von. Geturðu ekki lagt það í hendur Guðs? Þú getur líka snúið þér til ritningana og öðlast hlutdeild í huggun þeirra og vonum. Hlustaðu á þetta. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engilsraust og með básúnu Guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munum vér sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Uppörfið við hver annan með þessum orðum. 1. Þessalonikubréf 4. kafli versin 16-18.
Ég spyr ykkur, gætu verið til betri tíðindi, nokkur betri hvatning? Gerið ykkur það í hugalund, ef þið getið. Sonur Guðs rýfur kvelvingu himinsins, berst niður stjörnumerðina eftir skrúgönguleið himinsins í fylgd aragrúa engla og svo kallar hann með þrumuröst, vaknið, vaknið til eilífs lífs og látnir ástvinir þínir munu líka heyra það. Þessi rödd sem kallar á ástvinina sem við höfum mist verður heyrðum veröld alla. Fjölskyldur munu saminast að nýju. Börn sem dauðin hreyf burt verða afturlögð í faðm móður sinnar. Hvílíkur endur funda dagur. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir þig? Hvaða þýðingu hefur það fyrir mig? Það hefur þá þýðingu að eitthvað betra tekur við eftir þennan dag. Það þýðir að dauðin er á undanhaldi. Hugsaðu andartak. Hugsaðu þér hvað sá dagur muni þýða fyrir hina bækluðu, hina blindu, þá sem lamaðir eru af sjúkdómum, fyrir hugi sem eru ráðþrota fyrir ótta sakir. Guð segir, þá munu augu hina blindu uppljúkast og opnast eyru hina daufu og þá mun hinn halti létta sér og tunga hins mállausa fagna. Tilvitnun eru Jesaja 25. kafla. Versin 5 og 6. Tilvitnun líkur. En gerðu þér í hugalund hvað það muni þýða fyrir hinn líkamsterka og öfluga, fyrir þá sem elska lífið og langar til að lifa, af því að dauðin kann að sýnast velkomin líkama sem hrjáður er af sjúkdómum og kvölum, en þeim sterka og unga getur dauðin aðeins táknað brosnar vonir, hugarangur, slitin starfsþráð. En hér er svar við broddi dauðans, ekki í vísindalegum uppgötunum, ekki í könnun hins ytri geims, ekki í neinu sem menn geta gert, heldur í fyrirheitinu upprísu sem gefin af honum sem sjálfur sýndi fram á að hún möguleg, í því liggur von okkar. Ég finn athyglisverða hliðstæði í sögunum eina örlaga ríkustu orustu veraldarsögunar, milli hertogans af Wellington og Napoleons Bonaparte. Hinn aldni kirkjuþjónn í Winchester dómkirkjunni þreyttist aldrei á að segja söguna af þeim degi þegar fréttinum orustuna barst til Englands. Hún kom með seglskipi til suðurstrandarinnar og var selflutt með flaggmerkjum að turninum á Winchester dómkirkju og til London. Fólki beið í ofvæni meðan merkjastafróið flutti orðin Her lið englendinga sigrað. Í þessum svifum lagðist dimm þoka yfir höfnina og á meðan lá þessi ófullkomna orðsending yfir London. Þunglindi og vonleysi greip sig landið. Stræti voru víkirt. Konur og gamalmenni bjuggust til að verja land sitt á strætum úti og á víðavangi ef nauðsinn hver krefði. En loks létti þokunni og flaggskeiti barst aftur í gegn. Herr lið englendinga sigraði fjandmennina. Getið þið ímyndað ykkur hinn óstjórnlegu fagnaðlæti sem breytist út eins og eldur í sinu eftir það sem áður var skilið sem ósigur? Þarf ég að nefna hliðstæðu? Sýnir ekki þessi reynsla merkingu þess sem lærisveina Krists lásu út úr krossfestingu Krists? Sólin neitaði að skína á sviðið, myrkur grúði sig yfir jörðina, hinn drynjandi þrumuhljóð minguði hinn að veikutrú lærisveinana niður í aðeins tvö orð, Jesús sigraður. Meðan vinir hans lögðu máttvana andvana líkama hans í lánsgröf dýpkaði örvænting lærisveinana. Hlustið á þá ræða sín á milli. Við treystum því að það hefði verið hann sem átti að endurreisa Ísrael. Þeir héldu að þeim hefði skjátlast. Vissulega gat Jesú ekki hafa verið sá lausnari sem svo lengi hafði verið vonast eftir. En þegar byrt af degi upprísumorgunin tók boðskapurinn sem hans nánustu vinir hefði átt að skilja að skýrast. Og heimurinn hefur alla tíð síðan
geta lesið hina lífgefandi og dýrlegu merkingu Jesús sigraði dauðan. Ég spyr ykkur, eru til betri tíðindi? Tungur geta ekki sagt þau, einhver pennar skrá þau, vonina sem þessi fullkomnaði boðskapur færi mannlegum hjörtum. Herðuðu hugan vinir, það er von fram yfir þennan dag. Kveðjur hans eru ekki eins endanlegar og þið hélduð, því að á upprisum morgninum munu ástvinir ykkar líka lifa. Kæri hlustendur, ég þakka áheyrnina.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Komið sæl, hérna hún Magnea, hún var með svo yndislega predikun hér síðasta hvíldardag bænina. Svo mér var það svolítið huglægt þegar ég fór að undirbúa mig fyrir daginn í dag. En ég ætla að tala svolítið bænin og mér langar að tala hana Hönnu sem við finnum í Samuels bók sem er móðir hans Samuels og hennar bæn og hennar erfiðleika í lífinu. En þegar ég var að stúdera þetta þá hérna var ég svolítið að hugsa að mér vantar svolítið svona yfirlit yfir Gamla testamentið og hvar hlutirnir eru staðsettir í tíma á þess að þar. Þá rakst ég á þessa ágætið sinna vefsíðu sem að svo plottar þetta allt upp fyrir okkur hvað gerðist á hverjum tíma og ég ætla að sjá hvort þið getið opnað þessa vefsíðu. Það er ekkit hérna, það er ekkit víst að þetta klikki hjá mér. Ef ég hérna opna svona þessa vefsíðu, já. Og þá langar mér að sýna ykkur hérna, ætlaði að setja þetta hérna í fullscreen. Að hérna er þetta að skoða söguna í tímaröð og til dæmis smellum bara hér og fá við þetta nánar. Þú sjáum við hérna er daga að ártölin og að þessar helstu persónur sem að er eiga við þann tíma, það sem maður er staddur og svo getur maður skrollað hérna á vefsíðinni til hliðar og sé þessar persónur og mér langar að skrolla hérna sjá hvort að ég ná ekki að skrolla hérna á hann Móse svo best að íta hér sjá þetta kannski tekur aldrei langa tíma en ég sjá að það er að skrolla líka upp og niður. Þannig að það stundum er svo mikið að gerast að það er ekki pláss fyrir allt saman, þannig að það þarf að vera hægt að skrolla þessu. Og ef ég skrolla þessu lengra þá sjáum við hérna komin Abraham. Þannig að við sjáum við verum að færa okkur til og það tekur dálítið langt tímaskeið að spanna hans líf. Og hérna kemur Jakob og við sjáum hvernig þetta er allt í réttri röð hérna. Og auðvelt að átta sig á hvað er að gerast á hverjum tíma. Þannig að það er mikið að vera hér á þessum tíma. Og hérna, svo hérna komum við á honum Móses. Og ef maður til dæmis smellir á Móses þá getum maður að lesa sig aðeins til hann hér á þessari vefsjöðu. Og hann auðvitað eins og við vitum, hann leiddi Ísraelsþjóðina út úr Egyptalandi. Og fekk aðstofið það frá bróður sínum Aron. Og svo komum við að því að Jósúa, hérna, er kallaður til þjónustu. Og sjá, ætlum að Jósúa, hann kemur til sögunar að þegar að Amalekítar ráðast á þjóðina. Og hann er fenginn til að leiða orustuna gegn þeim og það er sagan að því þegar að Aron og Húr, þeir heldu upp í höndunum á Móse allan daginn á meðan átökunum stóð. Þegar hann þurfti að halda höndunum upp í bæn og hann gat ekki haldið höndunum upp í þannig að þeir eru voru þeir fengnir til þess að halda upp í höndunum á Jósúa meðan hann bað allan daginn fyrir þjóðinni. Og Jósúa er svo einna af þeim 12 sem að fengu það hlutverk að fara að njósna fyrir heitna landið. Það var svo aðeins hann og Kaleb sem komu tilbaka og lögðu til að þeir skildu halda inn í fyrir heitna landið. Nú nafni Jósúa það þýðir Guð frelsar en Kaleb það þýðir hundur. Og þetta komst já þegar ég var að skoða þessa vefsíðu sem ég var í sinningur. Og og það voru bara þeir tveir Jósúa og Kaleb að segja hundurinn sem að voru jákvæðir gagnvart því að fara inn í landið og Jósúa honum var svo falið að leiða þjóðina þangað inn. En hvað gerðist svo? Það segir frá því að strax eftir andlát Jósúa þá gjörðu Ísraelsmenn það sem að illt var í augum drottins. Og sjáum það að þetta svona sagan sem að endurtekur sig aftur og aftur. Og við lesum þetta í Dómarabókinni, annan kafli, vers 11-15, þá gjörðu Ísraelsmenn það sem illt var í augum drottins og þjónuðu Baalum og yfirgáfu drottin, guð feðra sinna. En leitt hafði þá af Egyptalandi og eldu aðra guði að guðum þjóða þeirra byggu umhverfist þá og fjallu framfyrir þeim og engdu drottin til reiði og þeir yfirgáfu drottin og þjónuðu Baal og Aströtum og þá undtendraðist reiði drottins gegn Ísrael og hann gaf þá á vald ránsmönnum og þeir rændu þá og hann seldi þá í hendur óvinum þeirra allt í kringum þá. Svo að þeir fengu ekki fram að staðist fyrir óvinni sínum. Hvert sem þeir fóru var hönd drottins í móti þeim til óhamingu, eins og drottin hafði sagt og eins og drottin hafði svarið þeim. Komust þeir þá í miklar nauðir. Og takið eftir þessu þarna sem segir að það var Guð sem að leyfði þess að gerast. Hann gaf þá á vald. Það Guð sem sendir ógæfuna yfir þá þegar þeir snúa sér frá honum. Og fara að tilbyrði aðra guði. Og hvers vegna gerir hann það? Og það til þess að þeir komi tilbaka, til að þeir snúi sér aftur til hans, til að þeir átti sjá hver vilji guðs. En hann skilur þá ekki eftir eina í þessari eymd. Hann reisir upp menn, og það það sem við sjáum, og guð reisir upp dómara. Og ég styðst áfram í þessa fínu vefsíðu sem ég var að sína ykkur, þarna sjáum við að Otniel, hann fyrsti dómarinn í Ísrael. Og það segir í dómarabókinni 3. kafla 10. versi að andi drottins var yfir honum og hann var dómar í Ísrael. Og það segir að það var friður í landinu í 40 ára meðan hann lifði. Þannig að hann náði að snúa Ísraelsmönnum og á meðan þeir fylgdu honum og fóru eftir því sem Guð bauð þá var friður í landinu. En svo kemur að því að hann fellur frá. Og hvað haldið það hafi gerst þá? Jú, Ísraelsmenn gjörðu enn að nýju það sem illt var í augum drottins. Það lesum við í dómarabókinni 3. kafla 12. versi. Og þá kom dómarinn númer 2 til sögunar eða Ehud. Og það segir frá því í 3. kaflanum. Þá hrópuðu Ísraelsmenn til drottins og drottin vakti þeim upp hjálparmann Ehud. Son gera Benjaminíta, en hann var maður örfendur og það átti eftir að koma sér vel fyrir hann, hann var örfendur, hann blattaði eins og óvinin með því að beita vinstri hendinni, svo segir í sögunni á honum. Og svo í versi 30 var nú friður í landinu í 80 ár. Þannig að Guð sendi Ehud og hann kemur hlutunum í lag og Ísrael snýr sér aftur að Guði og þá friður. Og hvað gerir svo? Jú, það segir frá því í dómarabókinni 4:1 að þegar að Ehud var dáinn gjörðu Ísraelsmenn enn að nýju það sem illt var í augum drottins. Og Guð reisir upp Samgar sem var þriðji dómarinn eftir Jósúa og svo Deboru sem var eini kvenkyns dómarinn. En það var alltaf sama sagan. Dómarinn lést og þá tóku Ísraelsmenn upp sama háttinn og gerðu það sem illt var í augum drottins. Sama sagan aftur og aftur og sjáum þetta munstur að hérna þeir leiðast út í einhverja villu og hérna Guð kallar yfir á einhverja ógæfu og þá hrópa þeir til Guðs og byrja um hjálp og þá kemur Guð og svarar þeim með því að senda þeim einhvern þeim til aðstoðar. En næstur að þessum dómurum í rauðinni Gídeon sem segir frá í dómarabókinni 7. kafla. Við langaði aðeins að staldra aðeins við Gídeon því að það mjög merkileg sagan af honum. Við lesum í dómarabókinni 6, 7. kafla, vers 1-4 og 7. vers. Ísraelsmenn gjörðu það sem illt var í augum drottins, þá gaf drottin þá í hendur Midians í 7 ár. Hugsaðu ykkur, í 7 ár voru þeir að þverskallast og gera það sem ekki þóknanlegt guði. Og sjá að þeir þurftu að þola í 7 ár. Og Midian var Ísrael yfir sterkari. Og gjörðu Ísraelsmenn sér þá fylsni á fjöllum uppi, hella og vígi fyrir Midian og þegar að Ísraelsmenn, þegar þeir sáðu, komu Midianítar, Amalekítar og austurbyggingar og fóru í móti honum. Þannig að þegar þeir sáðu í akrana sína þá komu þeir og stálu öllu og allir uppskýrinni. Þetta var það sem þetta búa við. Og svo heldur áfram og segir, og þeir settu herbúðu sínar gegn Ísraelsmönnum og eittu gróðri landsins alla leið til Gaza og skildu enga lífsbjörg eftir í Ísrael, ekki heldur sauði, naut eða asna. Þannig að þeir stálu uppskjörinu og ekki bara það, þeir stálu öllu líka sauðum og nautum og ösnum. Þannig að þetta hefur verið alveg hrikalegt ástand þarna hjá þeim. En hvað, þeir skölluðu samt í 7 ára árt og hérna, og voru ekki að leita Guðs. Og var Ísrael þá mjög þjakaður að veldu Midian, segir hann. Og mér skal ekki undra það. Og hvað gerist þá? Og Ísraelsmenn hrópuðu til drottins. Þannig að þeir áttuðu sig á því fyrir rest og gerðu sig grein fyrir því að þeir hefðu sjálfur kallað yfir sig alla þessa ógæfu. En hugsuðu ykkur, þessa þjáningar sem þessi þjóð þurfti að líða ár eftir ár, að þið skulu ekki hafa vaknað til lífsins eftir fyrsta árið eða annað eða þriðja. Nei, þeir byggðu í 7 ár með því að snúa sér til Guðs. Og í þessu ástandi, já, þá kallaði Guð Gideon til þjónustu, eins og við lesum í Dómarabókinni 7. kafla. Þá kom engil drottins og settist undir eikina í ofra, er átti Jóas Abies ríti, en Gideon sonur hans var að þreskja kveiti í vínþröng þess að forða því undan Midian. Og ég spyr, hvers vegna að þreskja kveiti í vínþröng? Hvers vegna var hann að því? Men þreskja ekki kveiti í vínþröng. Vínþröng er ekki hugsuð til þess að þreskja kveiti. Og það segir hvers vegna þarna í textanum. Hann var að forða uppskýrunni. Hann var að fela hvað hann var að gera svo að uppskýrunni er ekki rænt á hann. Hann var ástandi. Og hann var að fela sig fyrir Midian mönnum sem fóru allt og rændu uppskýrunni. Og hann var hræddur. En hvað segir engillinn við hann? Engillinn segir við hann, drottinn er með þér, hrausta hetja. En hvað finnst ykkur? Finnst ykkur Gideon vera hetjulegur við þessar aðstæður? En honum fannst það ekki einu sinni sjálfu. Hann svaraði englinum og sagði, æ herra, hvernig á ég að frelsa Ísrael? Sjá, minn ættleggur er aumasti ættleggurinn í Manasse og ég er lítilmótlegastur í minni ætt, segir hann við engilinn. Hann er að segja að hann tilherir aumasta fólkinu og af þeim er hann svo allra aumasti. Þannig að hann lítur ekki stórt á sjálfan sig. En þá snýri drottið sér til hans og mælti, fara stað í þessum styrkleika þínum og þú munt frelsa Ísrael og höndum Midians. Það er ég sem sendi þig. Þannig að Guð velur þann aumasta af þeim aumustu. Það er eins og Guð vísvitandi velji það allra aumasta eins og til að sína að það er Guð sem frelsar en ekki menn. Guð getur notað það allra aumasta. Og hann safnar liði til að fara gegn Midianmönnum, en hvað segir drottinn? Liðið er á margt sem með þér er, til þess að ég vil gefa Midian í hendur þér. Og hvers vegna segir hann það? En hann svarar því sjálfur. Hann segir, ella kynni Ísrael að hrokast upp gegn mér og segja mín eigin hönd hefur frelsað mig. En að Guð, hann vill fá heiðurinn af sigrinum. Þess vegna er hann að velja það aumasta því allra aumasta. Og hvað getum við lært af því? Að Guð svarar bænum þegar hann fær heiðurinn. Hvers vegna ætti Guð að frelsa þá úr höndum Midians nema hann fái heiðurinn? Ef það að frelsa þá, ef það leiðir ekki til þess að þeir snúi sér tilbaka og fara að þjóna Guði, hver var þá tilgangurinn með að frelsa þá? Það var jú Guð sem sendi Midjanmenn til að koma vitinu fyrir þá til að byrja með. En svo segir frá því að þeir voru hræddir og þeir sem voru hræddir, þeir fengu ekkert að fara og taka þátt í bardaganum. Guð segir við þá, hver sá sem hræddur og hugdeigur snúi við og fari aftur til Gíliðarsfjalli. Og endanum voru það bara 300 mann sem að fóru í þessa baráttu við Midjanmenn. Og endanum voru það bara 300 mann sem að fóru í þessa baráttu við Midjanmenn.

hegningu en sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Og Guð þurfti því að sortera frá alla þá sem voru hræddir því hann gat ekki nota þá, en það fundust 300 manns sem ekki voru hræddir. Svo þannig sýnir Guð að það er hann sem frelsar en ekki mannlegur máttur. Það er augljóslega gríðarlega mikilvægt að við óttumst ekki þau átök sem eiga sér stað í lífi okkar. Og það eru ótal textar sem fjalla það og hér eru dæmi. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Láta eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis minns, segir í Jesaja 41:10. Og drottinn er ljósmitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífsmins, hvern ætti ég að hræðast, segir í Salmi 27. Og drottinn er með mér, ég óttast eigi, hvað geta menn gjört mér, segir í Salmi 118. Og frið læti ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki né hræðist, segir Kristur sjálfur í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kafla og 27. vers. En Gídeon hann dó fyrir rest og hvað haldið þið hafi gerst þá? Jú, Ísraelsmenn gerðu enna nýju það sem illt var í augum drottins og dyrkuðu Bala og Aströtur, guði Arams, guði Sídjónar, guði Móabs, guði Amonita og guði Filista og yfirgáfu drottin og dyrkuðu hann ekki. Þá upptendraðist reiði drottins gegn Ísraels og hann seldi þá í hendur Filistum og í hendur Amonítum, segir þarna í Dómarabókinni, 10. kafla, vers 6 og 7. Og þetta er með ólíkindum hvernig Ísraelsmenn haga sér. Þeir læra aldrei af reynslunni. En Guð gefst aldrei upp á þeim. Er það ekki hughreystandi fyrir okkur? En við getum búist til því að Guð, hann getur meðhöndlað okkur jafnvel með sama hætti og hvernig hann meðhöndlaði Ísraelsmenn. Því að Páll skrifar í síðara Tímóteusarbréfi 3:16-17 þar segir hann sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttinga, til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhver góðs verks. Þannig að þetta er skrifað fyrir okkur til að við getum lært. Svo hvað er það sem við þurfum að læra? Ef við gerum það sem rétt er, þá er friður, en ef við hverfum frá Guði, þá er ófriður. Þannig að ef einhver ógæfa hendir okkur, hvernig ættum við að bregðast við? Ættum við ekki að koma fram fyrir Guð og spyrja hann, hvað ertu að reyna að segja mér Guð? Hvers vegna ertu að senda mér þessa ógæfu? Margir kynna að segja, er Guð svona grimmur að senda vísvitandi ógæfu yfir fólk? En hvort er meiri grimmt að vera að láta hann afskipta laus í synd sem leiði til eilífsdauða eða að leifa ógæfu að koma yfir okkur stundarsakir til að koma vitinu fyrir okkur til að við getum snúið til Guðs og öðlast eilíft líf. En þá erum við að nálgast söguna af henni Hönnu sem ég sagðist alltaf að fjalla aðeins í dag. En það er í hennar tíð sem að Eli er dómari í Ísrael. Og hver var Eli? Og ég tók eftir því að þessi dómarar, þeir eru svona, eftir því sem tíminn líður, þá eru þeir svona minna og minna helgaðir Guði og meira svona í heiminum og veraldshyggju. Og þá má segja það Eli. Að okkur er lítið sagt það hvernig Eli var dómari, en það er ekki fyrir inn í fyrstu Samuelsbók sem við fáum að kynnast honum. Og þá er hann orðinn gamall maður. Og Eli var maður sem þrátt fyrir alla prestskyldur sínar og forréttindi hafði fjarlægst Guð í hjarta sínu og lífi. Hann virðist hafa hugsa meira eigin hag frekar en vilja Guðs. Og hann hirti meira þá velmegun sem að hlusta af þjónustinni við helgidóminn og vildi heldur halda friðin frekar en að ögra sonum sínum sem voru spiltir. Þannig að hann umbar spillingu svona sinna frekar en að ávita þá. Hann gat ekki mótmælt opinberu siðleysi og þjófnaði sem sinir hans fremdu í musturinu.

0: Persónuleiki hans var því augljóslega annar en fyrri dómara í Ísrael. Þeir sem voru á undan honum voru djarfir og höfðu djúpa ástríðu fyrir heilaleika Guðs. Eli hefur verið, eins og Kristur lýsti í Matteus 15:8, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Og kannski sorglegast af öllu er að jafnvel þegar Eli stóð frammi fyrir raunveruleikanum og þeim dómi sem kveðunar upp yfir honum, virtist hann ekki skilja eða taka því alvarlega. Hann var fúst þess að taka afleiðingunum af þessari að vanrækja Guð í hjarta sínu. Og opinberaði sjálfan sig sem mann sem ekki hafði Guð í fyrsta sæti í lífi sínu. Og það er sagt frá því að Eli átti tvo syni og það er ekki falleg lýsingin á þeim. Það segir frá þeim í öðrum kafla fyrir Samuelsbókar vers 12-14 synir Eli voru hrakmenni. Þeir skeittu ekki drottinn í eitthvað prestanum bar með réttu að hálfu liðsins. Hvena sem einhver færði sláturfórn, þá kom sveinn pressins meðan verið var að sjóða kjötið með þrítendan fork í hendi og rakan ofan í ketilinn eða pottinn eða suðupönnuna eða grýtuna og allt sem upp kom á forkinum það tók presturinn handa sér. Svo fóru þeir með alla Ísraelsmenn sem komu þangað til Síló. Við sjáum það líka í sögunni af Hönnu að Eli var ekki til fyrirmyndar. Kannski þess vegna urðu synirnir eins og þeir voru. Og í fyrstu Samuelsbók, hún hefst á því að segja okkur frá eiginmanni Hönnu. Og það segir maðurinn er nefndur Elkana. Hann átti tvær konur. Hét önnur Hanna og hinn Penina. Penina átti börn en Hanna, hún átti engin börn. Og hvers vegna átti hann tvær konur? Sennilega hefur hann tekið sér aðra konu vegna þess að Hanna gat ekki átt börn. Það var sem sagt vandamál í hjónabandinu, en hann leitaði ekki til Guðs, var hann til úrlausn á því. Hann fann sína eiginlausn. Það endar aldrei vel þegar við leitum okkar eiginlausna í stað þess að leita Guðs. Og svo segir þarna í versi 4 og 5, í hvert sinn er Elkana fórnaði, það gaf hann peninu, konu sinni, og öllum sonum hennar og dætrum sinn hlut hverju. Hann gaf hennu ekki nema einn hlut, þótt hann elskaði hana, en drottinn hafði lokað móðurkviði hennar. Þannig að strax þarna sjáum við þá mismunin sem Hanna þurfti að þola. Henni var skammtað mjög lítið þar sem hún var barnlaus. Og svo lesum við áfram. Elja hennar skapraunaði henni einni til þess að reyta hana til reiði af því að drottinn hafði lokað móðurkviði hennar. Svo gjörði Elkana ár eftir ár. Í hvert skipti sem þau fóru upp til hús drottins og þannig skapraunaði hún henni. Hanna grét og neytti eigi matar. Og taki eftir því að það segir þarna drottinn hefur lokað móðurkviði hennar. Nú þurfum við að gera okkur grein fyrir því að það var í menningunni á þessum tíma að gera Guð ábyrgan fyrir öllu. Sennilega hefur verið einhver eðlileg skýring á því hvers vegna hún gat ekki átt börn. En þar sem Guð er þess megnugur að grípa inn í, en hann gerði ekkert í því til að hún er því óleitt. Að þá er það í menningunni að gera Guð ábyrgan fyrir því. Og þegar við skoðum söguna áfram, þá er ekkit ósennilegt að Guð hafi raunverulega loka móðurkviði hennar. Ekki vegna þess að hann er svo grimmur, heldur vegna þess að hann hafi eitthvað betra í hyggju fyrir hann. Þannig að þetta gekk svona í mörg ár. Og hvernig haldið þið að Hönnu hafi liðið? Vanlíðaninn var svo mikil að hún var hætt að borða. Og haldið að hún hafi beðið til Guðs. Getur þú síðan að fyrir þér hrópa til Guðs, Guð, gefðu mér barn. Og þetta var ekki bara einhver lítil bæn. Hún var stöðulega í bæn og hrópaði í angist til Guðs. Eða eins og andadráttur sálarinnar. Hún bað stöðulega. Þannig að í mörg ár hrópaði hún á Guð. og maðurinn hennar Elkana, hann var búinn að redda málinu fyrir sitt leiti. Hann náði sér bara í aðra konu til að gefa sér börn. En það var ekki samkvæmt áformi Guðs. Og það skapaði önnur vandamál. Það skapaði enn meiri vandamál og vanlíðan fyrir hönnu. Og Penina, hún notaði hvert tækifæri til að gera lítið úr hönnu. Hanna er gagnslaus, en það getur hún ekki skaffað börn. Og þannig gekk þetta ár eftir ár. Svo Hanna, hún fór í hús Guðs til að gráta. Og við lesum það í versunum 10 og 11. Hanna var sár hrygg. Hún bað til drottins og grét mjög. Gerði heit og mælti. Drottin allsérar, ef þú lítur á eymd ambáttar þinnar og minnist mín og gleymir eigi ambátt þinni og gefur ambátt þinni son, þá skal ég gefa hann drottni alla daga ævi hans og eigi skal raknýfur koma á höfuð honum. Þannig að hún lofar að gefa frá sér barn ef aðeins Guð gefur henni barn. Og hvernig komst hún að þessari niðurstöðu? Að gefa Guði barnið? Ef hún aðeins gæti eignast barn. Hugsanlega hefur hún verið farin að spyrja sjálfa sig, hvers vegna er öll þessi ógæfa komin yfir mig? Hún hefur verið farin að spyrja Guð, Guð, hver er tilgangurinn með öllu þessu? Guð, ef þú elskar mig, hvers vegna lætur þú þetta yfir mig ganga? Og hún færir athyglina frá sjálfum sér og fer að beina henni að Guði. Hver er Guðs vilji? Hver eru áform Guðs? Og þegar hún bað af eigingirni, þá var ekkert svar. En þegar hún hugsaði bara um hvað hún átti erfitt og hvað hún var vonlaus og gagnslaus og einskis virði, þar sem hún átti ekki barn, þá gerðist ekki neitt. Þá kom ekki bænasvar. En þegar hún bað af fórnfýsi, þegar hún spurði Guð, Guð, hver er þinn vilji? Hver er tilgangurinn með öllu þessu? Þá kom bænasvarið. Þegar hún var fús að segja verði þinn vilji Guð. Hvað ef öll þessi ógæfði hefði ekki komið yfir hana? Hvað ef Guð hefði ekki lokað móðurlífi hennar? Hefði hún þá farið að leita vilja Guðs eins og hún gerði? Eða hefði hún þá verið föst í að hugsa aðeins um eigin hag? Og hvað getum við lært af þessu? Þegar þú gefst upp, þá svarar Guð. Þegar þú hættir að einblýna á vandamálið þitt, hvað þú átt bátt, hvað kringumstæðu þínar eru erfiðar, ósangjarnar og vonlausar. Þegar þú fer raunverulega leita vilja Guðs, tilgangi hans með það sem er að gerast í lífið þínu og leita svara við því, hver eru áform Guðs og gefur þig fúslega að því sem hann vil gera. Þá erum við tilbúin til að taka við blessunum hans. Hún var tilbúin til að gefa Guði barnið. En eins og Kristur sagði síðar, hver sem hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, föður eða móður, börn eða akra, saki nafs míns, mun fá margvald aftur og öðlast eilíft líf. Og við sjáum það síðar í sögunni að hún er ríkulega blessuð fyrir það sem hún gerði. En Hanna fer í musterið og grætur þar sárlega og þar er Eli sem var að lýsa fyrir okkur áðan sem var kannski ekki svo góðu dómari. En hann var dómari í Ísrael og hann heyrir hann að gráta. Og hver eru viðbrögð hans? Hann verður hennar var og hvernig bregst hann við? Hvernig hlúir hann að þessari vesalingskonu sem grætur sárlega þar sem hún hefur þurft að þola slíka vanlíðan? Sannlega hlýtur hann að taka hana að sér, hugga hana og gefa henni von. Við lesum það í fyrstu Samuelsbók 1:14 hvernig hann bregst við þessari konu sem á svona erfitt. Hann segir, hversi lengi ætla þú að láta sjá þig drukna? Láttu vímuna renna að þér. Og hvers konar viðbrögð eru þetta frá presti? Er það svona sem á að koma fram við vesælingskonu sem kemur í musterið til að biðja og gráta og leita Guðs? En Hanna, hún svarar og segir, nei, herra minn, ég kona með hryggði hjarta. Vín hef ég ekki drukkið með áfekkan drykk, en ég hef útelt hjarta mínu fyrir drottni. Ætla þú eigið að ambat þín sé afrak, því að af mínu mikla harmi og trega hef ég talað hingað til. Og þetta merkilegt að Hanna, hún lætur ekki prestinn stuða sig. Margir hefðu nú bara strunsað út, strunsað í burtu og sagt, ég mæti ekki meir í þessa kirkju. Hvers konar söfnuður þetta eiginlega sem kemur svona fram við fólk sem leitar hingað? En Hanna, hún lætur ekki svona framkomu stuða sig. Hún var ekki þangað komin vegna Eli. Hún var komin til að leita Guðs. Hún vildi fá svar frá Guði. Það eru bænir hennar sem hefðu gefið henni þessa hóvarð. Hún hefði eitt löngum stundum í bæn. Og því meira sem þú biður, því meira nálgastu Guð. Fókusin færist yfir á Guð. Og þegar þú sér Guð, gleymur þú sjálfum þér. Því að Hanna á að vaxa en ég á að minka. Hanna er hóvær. Hún leifir sér ekki að móðgast. Engin vorkun, engin særindi, engin gagnrýni. Og eins og við lesum svo síðar, sælir eru hóværir. Það er svona aðstæði sem reynir á hóværðina. Og hvað getum við lært af því? Ekki láta kringumstæðurnar stuða þig. Guð setur okkur í svona kringumstæður til að kenna okkur og reyna okkur. Og Hanna svara prestunum í hóværð og útskýrir hvað það er sem angrar hana. Og Eli svarar henni og segir, far þú í friði, Ísraels Guð mun veita þér það sem þú hefur beðið hann um. Það er bænasvarið. Hún gerði sig grein fyrir því að jafnvel þó að þessi orð kæmu frá Eli, sem var nú kannski ekki svo góður, að þá var þetta orð frá Guði. Þrátt fyrir að Eli var ekki til fyrirmyndar, þá gat Guð notað hann til að koma bænasvarinu til skila. Hún tók strax gleði sín á ný. Hún var augljóslega ekki strax orðin ólétt, en hún treysti bænasvarinu. Hvernig gat hún vita að þetta veri svar frá Guði? Þessi æðsti prestur var ekki einn af þeim bestu. Synir hans voru gjörspiltir og hann leyfði þeim að haga sér þannig. En Guð getur talað í gegnum hann því að hann getur talað eins og við sjáum í annari góðri sögu í Biblíunni. Hann getur talað í gegnum asna og Kristur sagði hann getur látið steinana tala. Þannig að fólk sem eyðir tíma með Guð í bæn það þekkir rödd Guðs. Við treystum þeim sem við þekkjum. Ef þú efast Guð er það vegna þess að við þekkjum hann ekki í raun. Því þú eyðir ekki tíma með honum. Ef við lærum ekki að treysta honum núna, hvað verður þá okkur í raunverulegri kreppu? Þeir sem þekkja Guð hafa frið í öllum kringustæðum. Og Guð hefur þúsund lausnir sem þú hefur ekki hugmyndum. Og þegar við felum okkur vilja Guðs eins og Hanna gerði á endanum, þá getum við átt frið í hjarta og þurfum ekki að óttast neitt. Þá hefur við fullvissu að Guð mun vel fyrir sjá. Eða eins og við lesum í fyrra Jóhannesarbréfi 4:18, ótti er ekki elskunni, fullkomin elska rekur út ótta, því að óttin felur í sér hegningu, en sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Í allri Biblíunni er okkur sagt að óttast ekki. Ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Annarkvort er Guð þá máttlaus eða hann elskar þig ekki eða er ekki til. Í opinberunarbókinni 21:8 þar er listi yfir þá sem ekki komast til himna og þar eru hugdeigir efstir á lista. Og munum eftir njósnurunum sem ég sagði ykkur frá, við fórum til fyrir hérna landsins. 10 voru hræddir, en aðeins Jósúa og Kaleb voru óhræddir. Aðeins þeir komast inn í fyrir hérna landi, af því þeir voru óhræddir. En það voru stórir veggir í Jeríkó, mikill her, risar í landinu. margvísleg tilefni til að vera hræddur. En eins og við höfum séð, þetta snýst ekki hversu stór við erum, eins og Gideon, sem fannst hann vera aumkunarverðastur allra, þetta snýst að við eigum stóran Guð. Og Hebreabréfið 3:19 segir, vegna vantrúar fengu þeir eigi gengið inn. Vantrú orsakast af óta. Og hvernig getum við gefið heiminum von þegar þú átt engan, þegar þú átt hann ekki til sjálfur? Þú þarft að hafa Guð til að deila Guði og þeirri von og kærleika sem hann gefur. Fólk sem ekki óttast, eins og píslavottarnir sem fóru syngjandi á bálið og Pétur sem svaf í fangilsinu. Við þurfum að treysta því að Guð leyfir því að gerast, ef hann leyfir því að gerast, þá hefur hann tilgang. Og Páll segir í Rómverabréfinu 14:8, ef við lifum, lifum við drottni, en ef við deyjum, deyjum við drottni. Engin ótti, við fullkomið traust. Þeir sem ekki óttast hafa frið í prófrunum. Jesaja 26:3 segir, þú veitir ævarandi frið því að þau treysta á þig. Engin ótti, aðeins gleði og eftirvænting eftir því sem koma á. En bænasvarið hafði ferli. Hanna var ekki ólétt strax. Hún fætti sonin ári síðar. Bænasvar felur í sér trú og þolinmæði. En eins og segir í Opinberunarbókinni, hér reynir á þolgeði hinna heilugu. Við þurfum að biðja eins og leyfa Guði að vinna. Leyfa Guði að vera Guð. Þeir sem biðja hafa trú sem byggir á því sambandi sem þeir eiga við Guð. Þú trúir og treystir vegna þess að þú þekkir Guð. Þú veist ekki hvenar en þú veist að þú getur treyst honum. Og því meira sem við biðjum, því meira beinist hugur okkar að Guði og minna að okkur sjálfum. Því meira sem við biðjum, því þolinmóðari verðum við. Eða eins og segir í Jóhannessi 10:27, mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Samuel er aðeins 6 ára þegar að Hanna fer með hann og gefur hann Guði. Hann hafði ekki Facebook, hann hafði ekki síma og Hanna hafði ekki bíl. Hún gat aðeins séð son sinn einu sinni á ári. Var þetta öruggur staður fyrir barn? Mundu að Eli var ekki svo góður og synir hans gjörspiltir. Myndið þú skilja barnið þitt eftir við slíkar aðstæður? Myndið þú biðja? Og hver eru þið þá bæn þín? Myndið þú gaggrína þessa aðstæður sem barn þitt þarf að búa við? En hver var bæn Hönnu? Hún sagði, hjarta mitt fagnar í drottni. Í allri bæn Hönnu var hún ekkert að kvarta. Hún treysti Guði fullkomlega fyrir barninu. Guð gaf henni barnið og hann myndi sjá fyrir hún. Og klæðnaður Samuels, hann var skrýttur línhökli eins og prestarnir. Hanna saumaði á hann lítil klæði. Einu sinna ári fór hún með ný klæði fyrir Samuel. Og ég samferður að hver þráður í þessum klæðum bara bænir Hönnu. Sonur, þú ert þakin bænum. Ég hefði beðið fyrir þér frá því áður en þú fæddist og ég beðið fyrir þér enn og mun allt að gera. Bænir Hönnu snerist að hann mætti birtast fyrir auðlitið drottins. Ekki að hann er þér ríkur eða kæmið sér vel fyrir í lífinu. Aðeins að hann mætti þjóna Guði, hvernig sem Guð leiðir hann. Og Ellen G. White, hún segir hér í Patriarchs and Prophets, sem blasið 572. Þegar hún var aðskilin frá barni sínu, hætti hún ekki umhyggju trúföstu móður. Á hverjum degi var hann viðfangsefni bæna hennar. Á hverju ári saumaði hún með eigin höndum handa honum lítinn möttul. Og er hún fór upp með manni sínum til að biðjast í síló, gaf hún barninu þessa áminningu um ást sína. Sérhvern Sérhverjar trefjar í litlu flíkinni voru opnar með bæn að hann geti verið hreinn, göfugur og sannur. Hún bað ekki veraldlegan hátign svona síns, heldur bað hún einlæglega að hann geti öðlast hann mikileika sem himnaríki metur, að hann geti heiðra Guð og blessa náunga sína. Þannig að Hanna treysti Guði fullkomlega fyrir Samuel. Og svo segir í kafla 2 og versi 21 og drottinn vitjaði Hönnu og hún varð þunguð og fætti þrjá sonu og tvær dætur en sveinninn Samuel óx upp hjá drottni. Þannig að þar sem að Hanna stóð við lofarð sitt og framseldi Samuel í musterið þá var Hanna verðlaunuð með 5 öðrum börnum, 3 sonum og 2 dætrum. Svo hér mikilvægur lærdómur af þessari sögu. Hinn óendalegi kærleiki Guðs gefur örlátlega og veitur okkur meira en við jafnvel höfum beðið Svo framalega sem við höldum forgangsröðun okkar á hreinu og munum að heiðra gjafaran. Með Guði er endurinn alltaf góður og ef hann er ekki góður þá er það ekki endur málsins. Guð mun aldrei skilja fólk sitt eftir í þjáningu og þrengslum en hefur mikla umbun fyrir þá sem þola tíma þrenginga og prófrauna. Líf Hönnu var lifað í skömm þar sem hún tókst á við alla þá gagnrýni sem fylgdi því að vera ófrjó. Að eignast börn var að vissulega blessun og því fleiri börn sem konur eignuðust þá því meiri blessun var talið að hún hefur hlotið. Ef þú lest aðeins fyrsta hluta sögunar þangað til hún fætti Samuel og færði hann síðan drottni myndurðu líta á líf Hönnu sem hjartnæma sögu með hamingi saman endi. En þegar við lesum áfram sjáum við að Guð getur blessað okkur með gnægð ef við erum fús til að fórna öllu fyrir hann. Guð hefur ekki gleymt þér, hann sér baráttu þína en því lengur sem þú heldur út því meiri verður blessun þín.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Peningar handa Jesú. Fjölskyldan var nýkomin heim frá kirkju, mamma var ánægð með framkomu barnanna, öll hefðu þeir verið svo prúð og góð. Já, nema Harry litli, hann var heldur ókyrrari en venjulega. En hvers var að vænta? Hann var nú aðeins 4 ára. Presturinn hafði talað hve mikið maður skuldaði Guði. Og hann reyndi að gera efnið auðskildara fyrir börnin með því að sýna þeim að 10 krónur er 1/10 af 100 krónum. Hann vitnaði í Gamla testamenti þessu máli til sönnunar. Guð þarf þessa peninga, sagði hann, ekki handa sjálfum sér, heldur til að hjálpa fólki að læra kærleika Guðs til mannana. Best af öllu er, sagði hann, að þegar við gefum Guði það sem hann biður okkur þá gefur hann okkur þetta allt tilbaka, hellir yfir okkur blessunum. Hann las úr Malaki 3. kafla 8. og 10. versi. Færið alla tíundina í forðabúrið og reyni mig, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Allir virtust hlusta og taka vel eftir. Já, allir nema Harry litli. Mamma var mjög ána með hópin sinn og lofaði þeim öllum mjög góðum mat er heim kæmi. Innan fára mínútna var allt komið á fulla ferð heima. Anna, Betty og Karolina kepptust við að leggja borð en Harry fór út í garð. Já, allt virtist tilbúið þegar augum mömmu staðnæmdu skyndilega við saumaborðið. Hvar er peningabaukurinn minn, hrópaði mamma. Hvaða peningabaukur, spurði Anna. Buddan mín var orðin svo full af smápeningum að ég tæmdi hana og setti innihaldið í krukku. Það getur ekki verið, sagði Betty. Að minnsta kosti er ekkert þarna núna. En peningarnir voru þarna í gær og ég vil vita hver tók þá, sagði mamma. Ekki tók ég þá, sagði Anna. Ég hef ekki einu sinni séð þá, sagði Betty. Ekki ég heldur, sagði Karolina. Ég trúi ykkur, sagði mamma. En hver tók þá peningana? Kannski pappi hafi tekið þá og sett þá í samskotakörfuna í morgun, sagði Karolina. Nei, pappi sagðist ekki einu sinni hafa séð þessa peninga. Þá datt mömmu svolítið í hug. Harry, kallaði hún. Harry, komdu Harry minn, sagði mamma blíðlega. Ég hef víst tapað peningum sem ég geymdi í bauk í saumaborðinu mínu. Þeir eru hornir og enginn hefur séð þá. Hefur þú nokkuð séð þá? Já, mamma. Ég sá þá. Nú sástu þá? Tókstu þá kannski? Já, mamma. Og nú héldu allir niður í sér andanum af undrun. Hvenær tókstu þá? Núna áðan. Meinarðu eftir að við komum heim frá kirkju? Já, mamma. Jæja, hvað gerðurðu við þá? Ég gaf Jesú þá. Eins og presturinn talaði gerðurðu hvað, spurði mamma og reyndi að dylja brosið. Ég gaf Jesú peningana. Nú hvernig og hvar? Komdu og sjáðu, sagði Harry, ákafur. Ég skal sýna þér. Allir flýttu sér út í garðina eftir Harry. Þarna sagði hann með bros í augum, þarna uppi. Uppi hvar, spurði mamma. Uppi þarna? Sagði Harry og bent upp í loftið, í átt til himins. Presturinn sagði að Jesú þarnaðist peningana og ég hélt að ég ætti að gefa honum einhverja peninga. Já, ég sannfærður að það rétt, en Harry var of ungur til að skilja að hann átti að gefa sína eigin peninga en ekki einhverja annara. Næsta morgun fann pappi mjög marga peninga vítt og breytt garðinn. Já, meira að segja á skúrþakinu og systurna hjálpuðust að við að leita í garðinu. Mamma ákvað að þau skildu fara með þetta í samskot næsta hvíldadag. Nú varð Harry glaður og ekki dró gleði hans þegar hann viku seinna lét peningana í samskota körfuna. Er hann sá gleði brosið á andliti safnaðarþjónsins sem rétti dregnu körfuna. Einlægni barnanna er alltaf söm við sig.
1: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíel 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyr ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig, því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiði líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hinn nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálf oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthu bref 11.31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfætta hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa. Og það snýr sér ekki til Jesu, heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt, það sem Biblían kallar holdið. Það lítur ekki lögmáli Guðs, og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill og nafni Jesu til vegsemdar.
4: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðun, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Stærsta sönnunin fyrir tilvist Guðs er hæfni hans til að lýsa gangi sögunar. Martröð í Babylon. Vissið þú að spádómur skrifaður fyrir 2500 árum lýsti uppgangi og falli heimsvelda með mikilli